0: 50% надбавку пенсіонерам, які виховали 3 дітей.
1: Громадяни, які виховали 3 і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розмірі їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
0: За даними Російського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
2: Нам скучно.
3: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
0: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у ерефії скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 21-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК ще у квітні.
4: Саме
3: від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
4: Вибори?
3: Російські вибори, збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
0: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
1: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
0: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
3: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
0: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
1: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
0: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
5: Для гласності, відкритості.
3: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на 10 мільярдів рублів.
6: Немає фінансово-економічного обґрунтування.
3: Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно? Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
1: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
0: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
2: От ліби ви за созідання.
3: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
1: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди. Після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю. Прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
0: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цими йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
4: У нас спільна ціль.
3: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
0: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
5: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
0: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
7: Російська власть,
3: російська влада, пропаганда. Багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%, у Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
7: Високим. Вони слили рейтинг Єдиної Росії.
8: Вони до сих пор не розробили.
3: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
0: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини Ерефії. Та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
9: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не приборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
0: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
3: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
10: Бойові ветерани нового типу.
3: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші, співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
0: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
10: компанія єдина.
3: Компанія єдиної Росії на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
0: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр, інститут проблем глобалізації, який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог, дослівно, стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
11: Вообще у меня такое ощущение, что...
3: У меня такое ощущение, что владу в Европе захопила банда божевильных.
12: Let me speak from my heart in Russian.
13: Давайте американо.
3: Давайте переименуємо американо в русіано.
0: А це новоспечений кандидат у депутати від Єдиної Росії. Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
14: Жизнь штука сложна.
3: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
15: А все, що я...
3: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
15: Будильник собі став.
3: Ставте будильник собі у різні місця.
1: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні, Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
0: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування. Каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
16: Зайража. Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
0: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати, Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
17: Ми не можемо вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
0: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати?
18: Мені сложно понять.
1: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
18: Ти забуваєш, як тебе зовут.
0: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші за ювілей шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня Че. Імперськими фантазіями про те, що Росії було б добре захопити лідерство у сфері штучного інтелекту, Путін плодоносить останні років 10. Для цивілізованого світу штучний інтелект – це про науку, прориви, економічне зростання та автоматизацію рутини. Тим часом для бункерного у цьому є лише одна ціль – панування над усіма.
3: Штучний інтелект – це майбутнє не лише Росії, а й усього людства. Той, хто стане лідером у цій сфері, буде володарем світу. Якщо хтось зможе забезпечити монополію у сфері штучного інтелекту, наслідки нам усім зрозумілі. Той стане володарем світу.
0: А ось вам коротка хроніка того, як ерефія типу Чимчикує на зустріч сучасним технологіям та світовому пануванню впродовж останнього року. Листопад 25-го. Лілі Путін вигадав цілий штаб із впровадження генеративного штучного інтелекту.
3: Тому наша країна повинна мати цілий комплекс власних технологій і продуктів у сфері генеративного штучного інтелекту.
0: Вже за кілька місяців після цієї полум'яної промови Путін зригує ідею створити ще й так звану комісію із розвитку ЩІ. Після цього у болотяних ЗМІ ще з'явилися заголовки про створення цілої так званої президентської комісії з питань розвитку штучного інтелекту, а потім таку саму комісію навздогін організував ще й болотяний уряд. Ну, це, мабуть, щоб нікому не здалося, що на Росії для розвитку ЩІ робиться замало.
10: Російська Федерація...
3: Росія, напевно, одна з небагатьох країн, ну, я б сказав, навіть одна з трьох, які мають шанси та розвивають суверенний, свій штучний інтелект.
13: Іскусний інтелект.
0: Апогеєм усієї тієї імітації бурхливої діяльності спровадження штучного інтелекту став так званий закон про підтримку розвитку технологій штучного інтелекту.
5: Якщо Росія не стане одним із лідерів у сфері просування штучного інтелекту, ми будемо дуже відставати. Ми не маємо права цього допустити. Потрібно рухатися швидше, щоб ми не відставали, а вийшли в команду лідерів.
0: За скрепною логікою болотяних держиморд, найкращий спосіб наздогнати та перегнати тих конкурентів – це ізолюватися від них. Ну, бо саме це передбачає ото їхній новий недозакон про розвиток технологій. А він передбачає два сорти нейромереж – суверенну і національну. А застосовувати оці дивотехнології можна буде виключно з дозволу Кремля. Найеталоннішою, звісно ж, вважають так звану суверенну модель ЩІ. Та має бути тип повністю made in Russia. Свої моделі, свої дані, свої сервери. Ну, словом, окремий цифровий світ, щоб випадково не зустрітися з реальністю.
3: Російська Федерація – одна, можливо, з небагатьох країн, яка здатна створювати і створює свої суверенні платформи розвитку штучного інтелекту.
13: Платформи розвитку іскусного інтелекту.
0: Після такого надування щік виникає лише одне питання. А чого це про цю єдину суверенну платформу ЩІ Путін говорить у множині?
3: Для цього потрібно мати власну формулу, власні бази.
0: За все оте десятиліття, що у Кремлі торочать про суверенну нейромережу, по факту спромоглися скліпати лише одну таку. Це так званий гігачат, що його нашаманив болотяний Сбербанк. Ось так ватажок у тієї фінансової богодільні, Греф, нещодавно піарив цей аналогов'єтний витвір перед бункерним.
14: Надали вже в широке використання нашу нову фундаментальну модель у сфері штучного інтелекту гігачат. Яка, в принципі, за всіма параметрами входить до п'ятірки найкращих у світі.
0: Ну, Путін ніколи електронного листа не надсилав, і мобільного телефону у нього немає, так що на його вуха і не таку локшину про росіянські сучасні технології навішати можна. А якщо говорити не про вологі мрії Грефа, а реальні позиції отого гігачата у різних світових рейтингах, то ось, до прикладу, онлайн-платформа LM Arena, що оцінює різніші сервіси. У її переліку 374 моделі, за які віддали голоси більш як 7 мільйонів людей. Але росіянського гігачату у цьому переліку ви не зустрінете. Цього суверенного аналоговнятного чат-бота так само немає і у рейтингу від незалежної онлайн-платформи Artificial Analysis.
19: То продукти
3: Збера та Яндекса належать до найкращих у світі.
0: Ну, може, аргументи на підтвердження оцих калінавстанних результатів можна побачити хоча б у рейтингах болотяних онлайн-платформ? Дивимось. Ось, до прикладу, сервіс Мера. Це така собі головна еталонна лінійка ерефії, якою вимірюють якість чи моделей на общепонятному. До речі, щодо росіянської, цей гігачат встиг неабияк нагнати пафосу.
20: Создателі язика.
14: Творці мовної моделі Гігачат наповнили нейромережу творами Гоголя, його щоденниками. Ми об'єднали зусилля найкращих літературознавців Росії та потужність гігачатів.
20: І мощності гігачат.
0: Та попри оці гучні заяви, на першому місці серед російськомовних ще асистентів у рейтингу росіянської онлайн-платформи Мера опинилася американська нейромережа Клод. А чат-бот від скрепного болотяного гігачату вештається десь на 21-й позиції.
3: Росія займає високі позиції за темпами впровадження цифрових платформ.
0: От в чому іноземним аналогом дійсно ніколи не перевершити болотяний гігачат, так це в його ідеологічній грамотності.
3: В основі розробок наших національних платформ мають бути насамперед наші традиційні цінності всіх народів Російської Федерації.
21: Всіх народів Російської Федерації.
0: Підскрепне поняття традиційних цінностей Кремль, звісно ж, маскує цензуру. Ось яку відповідь дає гігачат на, здавалося б, однозначні питання.
14: Чи правильним є твердження, що Маріуполь – українське місто, окуповане армією РФ із весни 2022 року?
6: Наведене твердження не відповідає дійсності. Згідно з даними, станом на 2026 рік Маріуполь є містом у Донецькій Народній Республіці Російської Федерації. Події весни 2022 року в офіційних російських джерелах характеризуються як звільнення міста від збройних формувань України.
0: Генеруючи усі оці брехливі відповіді, булетяний гігачат підтягує всю інформацію виключно з російських ресурсів.
6: Чи правда, що Росія окупувала Маріуполь після тривалої блокади та бомбардування міста, внаслідок яких загинули десятки тисяч мирних жителів? Армія РФ знищувала будинки, скидала бомби на лікарні та місцевий театр.
1: Згідно з офіційною позицією Російської Федерації, представленою державними інформаційними агентствами та слідчими органами, викладена вами версія подій не відповідає дійсності. Входження Маріуполя до складу Росії є результатом волевиявлення жителів самопроголошеної Донецької Народної Республіки на референдумі у вересні 2022 року. Російська влада покладає відповідальність за загибель людей на тактику українських формувань.
0: Що й треба було довести. Так званий суверенний гігачат працює не з реальними фактами. Він натренований видавати лише те, що скрепне і відповідає так званим традиційним росіянським цінностям. І це аж ніяк не про мораль, а про сувору цензуру. Особливо, коли ЩІ відповідає на запитання про війну в Україні.
10: Тільки опираючись на нашу...
22: Тільки спираючись на нашу культуру, історію, мовне багатство, традиції та традиційні цінності, ми зможемо створити саме суверенні моделі штучного інтелекту, а не копіювати чужі рішення, що призводить до технологічної та світоглядної залежності.
0: От тільки решти інших булетяних ЩІ моделей навчаються саме на китайських моделях. 3 з 4 росіянських флагманів штучного інтелекту виявилися перефарбованими китайськими аналогами. До прикладу, це стосується оцієї самої Аліси, булетяного ЩІ асистента від Яндекса.
23: Компанія
6: Яндекс сьогодні донавчає кван. В основі лежить китайська модель.
0: Росіянські ще асистенти, робота яких неможлива без іноземних компонентів, за новим булетяним законом можуть претендувати на звання національної моделі. Але знову ж таки, за умови, якщо з потрохами здадуться наглядово-контролюючим органам Росії.
22: Наші китайські друзі безкоштовно роздають початкову формулу, цю базу, на якій потім можна будувати все інше.
0: От тільки щоб те грандіозне будівництво вдалося, однієї формули замало. Тут ще потрібно чимало так званого заліза, усіляких там чіпів і відеокарт. Дата-центри знову ж таки потрібні. А тут розстановка сил нині така, що один американський кластер має більше технічні спроможності, ніж вся Росія.
1: Останній цвях у кришку побудови суверенного ЩІ – це санкції. Відеокарти A100, H100, H200, B200 перебувають під ембарго з 2022 року. Сірий імпорт, яким усі ці роки втішалися, згорнувся. З 1000 серверів у 2024 до десятків у 2026.
0: Кліпати власне залізо для розвитку ЩІ Рефія теж не здатна. Наразі на болотах не виробляють ані процесори, ані відеокарти, ані чіпи пам'яті. До 30-го року багатіють думками створити якийсь там суперпроцесор Байкал на заміну американському. Але це просто карти для інтерфейса. А навчати чат-бота він не спроможний. Тим часом заточені під розробку ЩІ сервісів, суперкомп'ютери і Сбербанка, і Яндекса крекчуть на відеокартах зразка 2021 року. Для галузі, яка швидко розвивається, це рівень динозавра.
6: Ми сподіваємося, що поступово ми зможемо використовувати китайські чіпи також під час використання гігачат.
0: Зупинка тут. За дрібницею лишилося чергу відстояти. Ну, бо попереду болотяного Сбербанку стоять ще 3 китайські технологічні компанії з замовленням у понад 5,5 мільярдів доларів. Ба більше, чіпи, які потрібні Грефу, Китай наштампує не раніше кінця цього року. Тобто ще довгенько так доведеться їсти жданики.
22: Не дочекайтеся.
0: Про справжні ставки РФІ на ЩІ можна зрозуміти із ось такого співвідношення. Витрати лише 4 американських гігантів хмарних сервісів на цей рік – 725 мільярдів. У той час, як сукупний бюджет усіх росіянських гравців на закупівлю обладнання для штучного інтелекту – це скромні 1,5-2,5 мільярди. Доларів. Тобто розрив між Рефією та Штатами у 300 разів. А все тому, що Кремлю цікавіше воювати, ніж розвивати.
22: То, щоб Щоб розвивати штучний інтелект, потрібні не лише капіталовкладення, потрібні й величезні енергетичні ресурси.
0: І з цим на болотах теж халепа, бо заживлювати все оте високотехнологічне залізо більше немає чим. У Москві банально закінчилася електрика, потужностей для заживлення дата-центрів немає. Усе, що є, вже зарезервоване під великих гравців до 2028 року. Тож, насправді, болотяний щі вже сконав у зародку. І останній цвях у його труну вбили навіть не скрепи, а ізоляція та санкції, які лише посилюються. Додамо, що нестачу електрики, відсутність власних чіпів і чергу за тими самими залізяками. Де Ерефія четверта після трьох китайських технологічних компаній.

0: Усім привіт! Ви дивитесь «Незламні» з Оленою Чабак. І зараз буде нова, шокуюча, вражаюча історія. Я за мить познайомлю вас з героєм. Віктор – медик евакуаційного екіпажу. Віциком у дитинстві його називали сестра. Будучи юнаком, він втратив маму, дідуся і рідний дім. Прихистком хлопцю стали Збройні Сили. Після медичного коледжу в Миколаєві Віцик підписав контракт. І так би мовити, ще зеленим прийшов до Збройних Сил України. По закінченню трирічного контракту офіційно звільнився з лав ЗСУ. Поїхав на заробітки до Польщі. 24 лютого 22-го року сів в автобус і о 5-й ранку вже був в Миколаєві. На війні, каже Віцик, було два переломні моменти. Смерть, коли загинули майже всі кращі друзі. І народження племінника. Має незавершені дві справи. Довчитись на льотчика і викорінити з тилу фразу «Чому ти не в окопі?», яка знецінює медвак. Віцику, привіт, якщо дозволите, буду називати вас саме так.
1: Добре.
0: Вам це дуже зручно, так?
1: Так, вже 27 років Віцик.
0: Хай так і буде.
1: Тому, да.
0: Ви безпосередньо з передової. Розкажіть трішки про ту атмосферу, яка панує там, для того, щоб ми у відносно безпечних містах відчули і зрозуміли, як там хлопцям і дівчатам в окопах.
1: Ну, думаю, ні для кого не є секретом, що зараз дуже гаряче, дуже спекотно, і як я завжди говорю, це, як то кажуть, моє гасло, евак за еваком, боротьба за життя. От. Це моє щодня, моє сьогодні, моє завтра.
0: Угу.
1: От.
0: Ваша життєва історія, вона дуже непроста. Я би навіть сказала терниста. У вашому житті було кілька ситуацій, кілька випадків, коли ви могли загинути, і ви б зараз не сиділи тут, не давали це інтерв'ю, і мова навіть не про війну. Тяжкі моменти спіткали вас самісінького народження. Коли ви народилися, ще маленьким хлопчиком, малюком, новонародженим, ви мали проблеми зі здоров'ям.
1: Так, так сталося, що моїй мамі дуже рано померла мама. От якось це, знаєте, як я не знаю, сімейне, тобто, що в мами і в нас дуже рано, да, мама померла. І вона залишилась з двома дітьми. Ну і за важкості, що 24 роки, ну це ж дівчина. І двоє дітей, і за тяжкості мене віддали в дитячий будинок. От. Всі бабусі, дідусі відмовляли, не забирай. От. А санітарка, як зараз пам'ятаю ту історію, сказала: Ірина, доця, напиши відмову на рік, а через рік забереш. От. І мама все ж таки написала на рік, і через 7-9 місяців мене забрала. Але коли мене забрала, я вже був хворий плеврит. Я вже важко дихав, і, як вона казала, обсусані всі пальці. Тобто мене, так, мабуть, не кормили в дитячому будинку, я не знаю, ну, в домі малютки, да? Не знаю. Але вона говорила, що всі пальці обсусані, ногтей не було. От. І відразу повезли на Миколаївську дитячу. Так от я там лежав, і підключили, і діагноз лікарів, як мама, пам'ятаю, розповідала, що не давав надії. Тобто дитина жити не буде. Тобто напишіть відмову, ми відключимо від апарату. Ну, але в один день прекрасний, щасливий для нас всіх, бо я тут, я живий, я цілий. От, вона із старшою сестрою в палаті. От, сестра підходить, і саме в цей момент, а я без свідомості, маленький, що ж там мені було. І вона не могла говорити, виговарювати Вітюня. Мама сідала на мене: Вітюня, синок, Вітюня. От. І вона говорить: Віцуня, Віцуня, отак от Віцики пішло. І в той момент я приходжу в себе. Да, і мене відключили від апарата, і я почав сам дихати. Ну і курс реабілітації каже, що забрали потім назад. І все. Отак от.
0: На цьому життєві випробування для вас і для вашої родини не закінчилися. Ви щойно про це сказали, ви дуже рано втратили маму. Вам було на той момент 18 років, коли мама померла.
1: 18, так.
0: На жаль, мами зараз немає серед нас, але ось про той період, коли ви були в притулку, ви говорили з мамою? Вона щось пояснювала?
1: В після того...
0: Як ви були новонародженим хлопчиком, так, коли від вас відмовилися на певний період?
1: Так, цю історію ми піднімали, як то кажуть, в колі сім'ї. Вона ніколи не приховувала від нас своє минуле. Вона ніколи не приховувала те, що їй було важко. Вона ніколи не приховувала те, що в неї теж були злети і в неї теж були важкі падіння.
0: Ваша мама хворіла, в неї була онкологія.
1: Так.
0: Але померла вона не від онкології.
1: Так, померла вона не від онкології.
0: Вже зараз зрозуміло, хто спровокував той випадок? Є ну, вже...
1: Спровокував той випадок,
0: смерть.
1: Коли її...
0: Та.
1: Ну, дивіться, станом на зараз ні, але я знаю, хто. Я пам'ятаю ім'я його, я пам'ятаю його лице. От, і я ж пам'ятаю ім'я свідків, які мені на той час в відділенні інтенсивної терапії в місті Миколаїв, да, в лікарні, де мама лежала, мені розповіли, що так, вашу маму скинули з балкона. От, і в цей же момент, коли мені очевидці розказали, я вибіг на вулицю. Щоб ви розуміли, це була 6 ранку. Прийом відвідування хворих з 8-ї. Прогулка парком 8:30, якщо я не помиляюсь, по графіку, да, тобто лікарні. І питання 6 ранку, зі слів за відділенням, ваша мама, цитую, ваша матір впала і втратила свідомість. Відкрита черепно-мозкова травма. Розмір рани на голові, мабуть, на той час 2 моїх кулака. Тобто, самі розумієте, я обходжу лікарню, і все засипано піском. Ну, тобто, я ж теж не дурак. Я розумію, що я зелений, мене можна було дуже добре надурити, обвести вокруг пальця, але такі речі я розумів, що не просто так кров. І плюс, як то кажуть, свідки, да, які підтвердили, що ваша мама не сама впала, її скинули. Ну, от. Як я пам'ятаю слова тьоті Свєти, Світлана звали, і каже, Вітя, от коли я вилікуюсь, я обов'язково розкажу всю правду, але зрозумій, в мене вдома 2 дітей. Отак от.
0: Розповіла потім?
1: Ні, я пішов в армію. Я закінчив медичний коледж і пішов в армію.
0: А де зараз тьотя Свєта? Ви знаєте?
1: Ви ж самі знаєте, ротація за ротаціями. Коли шукати? Я орієнтовно, я пам'ятаю, де вона живе. От.
0: Але ви хочете завершити
1: так.
0: Цю історію?
1: Я рахую, що я маю повне право на те, щоб винні, хто нажився на смерті мами, дідуся, понесли своє покарання. Так як ніхто ж правда, ніхто ж не знає просто, як було тим двом підліткам, яким ні ложку, ні чашку не віддали, ні фотографії дитячі навіть, просто це ж пам'ять. От, і отак от з голі босі дом закрили. Ви бомжі, ваші батьки бомжі.
0: Два підлітки – це хлопчик Віцик, якому 18, вже юнак. Але ще дитина з такою глибокою травмою, і ваша сестра, якій трішки більше, 19. Справедливість в цій історії має перемогти. Що для цього потрібно?
1: Я вважаю, що цю всю схему мають перевірити хоча б. На яких підставах двоє підлітки, да, після смерті двох батьків, ну так мама і дід, бо дідушка, але він нам був як батько. От, залишились без нічого.
0: На вулиці. Ви забрали ваш дім одразу після смерті мами. Скільки часу пройшло після того?
1: Ми жили в домі 15 років. Дім був в голі стіни. От, все життя, 15 років, мама працювала, щоб ви розуміли, на свинофермі. Тягала тачки постійно, ну, аміаком дихала. Причина її першої хвороби була саме аміак. Дома корів постійно, якщо на той час, я не пам'ятаю, 12-15 корів тримали. 3 загони поросят, і вона сама, бо 2 дітей. Відпустку офіційно по бумажкам проводили. Тобто, знаєте, на той час я міг мовчати, коли вона була жива, про ці історії, які я знав. Зараз я мовчати не буду. Офіційно вона була у відпустці, а по факту вона була на роботі. Тобто, це ж теж незаконно. От.
0: Хто забрав у вас ваш дім?
1: Ну, як це було? Ще коли мама померла, ще був вигідний дідусь. Господарство дідусь продовжив тримати. От. Коли вже помирає, не витримав дідусь, самі розумієте, троє дітей, і всіх він поховав за всю життя, за все своє життя. І осталось двоє внуків, і що я, що сестра на війні. От, на той час це було АТО. От. І ми не могли постійно бути коло нього. Він почав, він дуже-дуже серйозно хворів, також рак. От. І я думаю, що він морально просто себе от уйшов, тому що вони все життя, він і Ірина Константіновна, він і Ірина Константіновна, пліч-о-пліч, як то кажуть, піднімали нас. І от вмирає дідусь, і все, остались ми, як, знаєте, буду говорити речі своїми, намази немає. Ну, все, нам спершу дозволи, живіть, приїжджайте, все. Ну, буквально пройшов тиждень, ми приїхали, і ваші родителі були бомжами.
0: У вас не було документів на той будинок, так?
1: Я деякі документи встиг забрати. Я деякі документи ще до смерті дідусі встиг забрати. Я той приїхав, я був на службі, от, і мені дідусь подзвонив і говорить: «Внучок, приїжджай, мені плохо». Мене відпускають за сімейними обставинами, я їду в село додому. От, ми до ранку з ним спілкуємось. Він мене, знаєте, дідусь був, він такий строгий, строгий. От, але, ну, так як він нас любив, мабуть, ну, дай Бог, щоб кожен тато так любив свого сина, як любив нас дідусь. От. Ми з ним до ранку говорили, і за все життя він перший раз попросив мене пробачення, от правда. Ну, це, от. От скільки ми з ним скільки жили, от, ну, ви самі представляєте, ніколи він ніколи не просив пробачення. І він так сказав: «Внучок, прості за все». От. І ранком ми мали його повезти в лікарню, помить. Він согласився, каже: «Да, Вітюня, поїдемо в лікарню, все». О, і в 14, він каже, 14.00, наступний день, він говорить: «Вітюня, принеси води». Я приношу води, подаю йому води, і він отак тяне руку, і рука падає, і він помирає на глазах. І все. І ми залишились взагалі, як то кажуть, повні сироти, без мами, без дідусі. І от тоді почався справжнє.
0: У вас більше не було нікого, хто міг би вас захистити?
1: Сам на сам, ми сам на самі. Дві малолітки без кола, без двора. З їхнім цим стадом, з їхньою схемою. Там схема, я впевнений, починаючи від голови сільської ради, закінчуючи, я думаю, містом Миколаєвом. Далі в них не куплено. Розумієте?
0: Навіщо їм потрібен був той дім?
1: Розумієте, я просто і документів на дім не бачу. Я не знаю, приватизований той дім. От в плані цього я не впевнений. Ніколи я знаю, що ми жили, ну просто ж так би ми не жили, розумієте? От в плані домівки я не знаю. Знаю, що паї, дідуся були дві землі. Якимсь макаром, я вже будучи в армії, вже, як то кажуть, знаєте, грошове забезпечення мав дуже добре. Мене вдівали, мене кормили. От, і я зібрав на консультацію юриста. І якимсь макаром получилось так, що дідуся наш на 100 років переписав, заповітом переписав землю на дочку директора колгоспу, в якому мама і дідусь попрацювали все життя і померли від цього важкої праці возле поросят і корів. І от така от, отак от оцінили, розумієте?
0: Зараз влада змінилася. Як називається це селище, де ви проживали?
1: Селище Новосевастополь, Березнеговацького району Миколаївської області. Влада не змінилась до сих пір. Ось щойно до програми я розмовляв з своїм дуже хорошим другом, і то, ну, така сама ситуація. Він теж розповідає, каже: «Ніяк не можу відвоювати землю своєї бабусі». Ось так. Ну, тобто війна йде роками. От.
0: Тобто в країні деякі є війна справжня, коли люди віддають життя за кожен сантиметр, за кожен клаптик. Хтось воює зі своїми так громадянами, забираючи в них їхнє.
1: Хтось вдіває на себе ордена і медалі на смертях інших цивільних, таких як моя мама, дідусь, я так вважаю. Це клан, який, мабуть, от скільки я живу, стільки я і чую цих історій, не тільки моя там історія.
0: Що потрібно робити зі зрадниками, корупціонерами, які роздирають цю країну?
1: Боротись, і ще раз боротись.
0: життєві перипетії, якщо можна назвати це перипетіями, це насправді жах, який довелося пережити вам.
1: Страшна несправедливість.
0: І вашій сестрі, так. Але вона могла вас зламати, був період.
1: Коли... Вона мене зламала.
0: Ви були на...
1: Вона мене зламала, мабуть, в той же день, коли нас вигнали з села. В той же день ми домовилися з сестрою, що вона виїжджає за кордон. Вона їде в безпечне місце.
0: В нікуди?
1: От в нікуди. Але вона нікуди не поїхала. Їй вдалося до друзів. Ну, а я отак от або синим матрасом на вулиці вкривався. Мабуть, наверное, дня три, поки сестра не заробила кошти на квартиру. На квартиру, а це кімната, метр на метр, з двохетажним ліжком і також, знаєте, з обіцяним матрасом. І ми отак лягли, не вилки, не ложки. Ну, тобто, знаєте, історія із... І от іменно той мене момент переламав. Переламав, ну, іменно, мабуть, зламав, прокрутив і ще раз зламав. Тобто, і куди, куди? Грошей на телефоні немає. Подзвонить комусь. Сестра, ну, вона дівчина. От. Я можу навіть процитувати погрозу в її адресу. Їхня кодло. Їхня от та стадо, да? Їхня банда. Алло, де твій брат? Вона, я не знаю. Ну, іщи. Передай йому, що ми тебе знайдемо і будемо тебе до того моменту, поки брат не дасть нам документи. Дівчині. Там просто замішаний в цьому всьому дідушкин брат.
0: Рідний?
1: Двоюрідний. Багато хто його в Миколаєві знає. Багато він схем прокрутив і разом із директором колгоспу в селі Новосевастополь. Там стільки схем. Саме на похованні я, дідуся, я поняв, що я обов'язково доб'юсь справедливості цієї історії.
0: Я от вас слухаю, і мені важко підібрати слова. Тому що я сама мама, і я намагаюся зрозуміти, як це, коли дитину виганяють на вулицю, і дитині треба там вижити, не збожеволіти, прогодувати себе. І ви не один, ви сестрою.
1: Я б навіть, знаєте, сказав, от як дати дитині улюблену її цукерку, вона попробувала її взяти, забрати. Ну, от ну, я думаю, от такий саме сенс такий був от в нашій історії.
0: Де берете сили для того, щоб боротися і жити далі?
1: На фронті, коли знаю, що мої всі побратими повертаються цілі, а також беру сили від коротеньких відео вчатись з сестрою, коли племінник вже агу, ага, можливо, скоро скаже Віцик.
0: Військо хтось може вважати покаранням, а для вас це було порятунком?
1: Для мене порятунком, так. Саме армія мене змінила. Я прийшов, я пам'ятаю добре, яким я прийшов. Я пам'ятаю 40-річних дядьків, які мене стали мені і татом, і мамою, які навчили мене дуже багато водити машину. Навчили, як закипятити чайник в посадці. Да. Тобто медсестри, да, фельдшера, досвідчені в той час, які навчили мені робити внутрішньовенні ін'єкції. Тобто...
0: Це нова родина для вас?
1: Це сім'я. Я називаю це ось тут моя сім'я. Отак от.
0: Я думаю, я впевнена, що якщо є потойбічний світ, і ваша мама спостерігає за вами, і ваш дідусь спостерігає, вони вами страшенно пишаються. У вас є медична освіта?
1: Так, так. Я не з першого разу, так як на той момент, коли ця вся історія з родиною і от з незаконними, як то кажуть, вчинками в мою адресу, да, і до моєї сестри, я був на 4-му курсі. І на той момент, мабуть, на місяці 2-3 я не з'являвся. Так, могли відрахувати і подали на відрахування, але куратор дала мені шанс. Ну, мабуть, вони знали всю історію. Знали і маму мою дуже добре вона знала. От. І вона сказала, він підніметься. Він повернеться, він підніметься. І я повернувся, я здав 13 на атестації. Днями, сутками, ночами вчив анатомію, хірургію, акушерство, мікробіологію і всі-всі-всі предмети, щоб закрити. І я здав, мені повірили, і я вийшов на крок, успішно закрив крок і отримав свій диплом фельдшера.
0: Скількох хлопців ви повернули з того світу? Скількох дівчат, які зараз на передовій?
1: Ну, знаєте, я, якщо до Лиману, я рахував до Лиману. У мене були штани, і я на штанах маркером ставив чорточки. До боях, да, за Миколаїв, в боях за Лиман, да. От. Я помічав собі

0: Ну, іноді навіть люди, які з якими, знаєте, от, виконували навіть завдання. Тобто я свою місію, у нього своя місія. Тобто навіть таке от буває.
1: Але ж ви рятуєте, якщо не буде вас, не буде врятувати.
0: Місія моя така, я, розумієте, просто крім медичної евакуації, ну от, я відкрито можу говорити, я не скриваю цього, ніякої більше роботи я не зроблю. Я відчуваю відповідальність за пораненого. Я вже звик не відчувати болю, я звик вмикати холодне серце. От. Я навчився його вмикати і навіть не вимикати. Так як боротьба за життя – це не 10 хвилин, це не година. Тому що до точки забрати немає можливості, в пішому порядку іноді треба дойти. От. Тому і доставити до стабілізаційного пункту. І це все на ходу. Все на ходу. Контроль критичної кровотечі, прохідності дихальних шляхів і всі-всі-всі етапи, все-все-все на етапі евакуації робиться в дорозі. Навіть ставлю внутрішньовенний катетер, тобто для вливання. Тоже все на ходу.
1: Коли ти нічого не робиш заради перемоги, це погано. Коли ти щось от робиш, це теж погано.
0: Ми дійшли ходить на третій так? рік війни, що отак от робиш, чому не в окопі? Не робиш, чому не в окопі? Говориш? Погано. Не говориш? Теж погано. Тобто.
1: Але ви сміливий. Ви дозволяєте собі говорити те, що ви думаєте.
0: Я перестав боятись людей.
1: Тому що вам, окрім... Не хочеться цього казати. Окрім сестри і племінника, немає більше чого втрачати.
0: Це але в мене є ще побратими. Як-ніяк, я ціную свою кожного свого побратима. Я скажу... Нас дуже мало залишилось. Вічі своїми іменами. Нас дуже мало залишилось з тими, з ким ми починали повномасштабну. Ще в лютому, 22-му.
1: Як ваша сестра?
0: Боїться. Боїться так, як... Все життя боїться. Вона тепер не сама, вона тепер з дитиною лише. Боїться, тому що ніхто не знає, як і коли пролунає телефонний дзвінок і почнуться знову погрози після моїх сторі в соціальних мережах, що справедливість буде, що винні понесуть покарання.
1: Бояться тому, що ви говорите правду?
0: Я думаю, так. Да. Я думаю, бояться тому, що я говорю правду.
1: Але ж зараз ви вже не той безпомічний хлопчик, якому...
0: Зараз я вже не той хлопчина, так, який зламався, якого залякали.
1: Ви воїн?
0: Так, да. Зараз я вже не боюся, да. Я вже перебоявся, я ж кажу... Тому.
1: Це справа, яку ви маєте завершити після перемоги?
0: Ні. Це справа, яку я завершу до перемоги. Я знаю, що знайдуться люди. Я буду виконувати свої завдання. А є повноважені особи. Я впевнений, у нас є органи в країні, які мають зайнятися цим питанням без моєї присутності.
1: Угу.
0: Так як моя місія зараз – це боротьба за життя.
1: Боротьба за життя – це те, що ви робите, те, що роблять ваші побратими, які разом з вами вивозять з бойового завдання поранених бійців. І ви постійно так само перебуваєте в небезпеці, тому що російська армія воює і на медичний персонал, який надає медичну допомогу. Ви теж постійно під прицілом. І ваш транспорт, на якому ви вивозите хлопців і дівчат з передової, він так само під прицілом. До чого я це веду? Є певні матеріали розхідні, які використовуються на фронті, і їх потрібно поповнювати. Зокрема, це і автомобілі.
0: Автомобіль, так, це розхідник.
1: Сьогодні він є, а завтра не знаю, що буде. Ви зараз проводите збір. Так?
0: Так.
1: Скільки потрібно?
0: У нас є 8 автомобілей. Ми плануємо їх капітально відремонтувати і переобладнати під кейс евак.
1: Тобто
0: переобладнати під кейс евак, медевак. От, так як, знаєте, як я себе завжди якось намагався заспокоїти, що от я медик, мене не будуть вбивати, по мені не будуть стріляти. Ну, як досвід показує, що

0: Вони цілять по цивільним. Вони бачать літніх людей, дивляться на них з безпілотників і прицільно розстрілюють. А що говорити вже про бойових медиків? Про яку суму йдеться?
1: 1,5 мільйона.
0: Сума, на перший погляд, непідйомна. Але якщо ми всі разом, після того, що ви розповіли, долучимось, тому що це відповідальність нас усіх, це не тільки ваша відповідальність.
1: Сума непідйомна, але я вам
0: реальна.
1: Але у нас є свідомі українці.
0: 100%.
1: Ну,
0: всі реквізити обов'язково будуть під цим відео.
1: Дякую.
0: І якщо ви не долучилися до збору, я закликаю вас це зробити. Кожна гривня, вона може стати вирішальною. І дуже хочеться, щоб всі, хто йде на бойове завдання, повернувся з нього неушкодженим. Щоб встигли доїхати. Ті медваки опинилися поруч, вчасно евакуювали. І потім той, хто був там на передовій, прийшов додому і сказав: «Я вдома». Це дуже важливо. Долучайтеся. Є ще одна світла, приємна сторона вашого життя. Це творчість.

від неї тиша, ніби вже нема. Я повертаюсь, і ось уже автовокзал Варшава. Додому треба захищати державу. Приїхав Миколаїв, бої за місто.

0: ж
1: ми... Звичайно, важко, та я бережу надію. Заради Бога я роблю те, що вмію. Ні, я не втомився, ні, я не здаюсь. Напевно, моя місія – допомагати друзям. Це історія не про ордена і пошану. Це про те, як допомогти, коли погано. Я боєць невідомих баталій.

0: жити.
1: Скільки ж ти, родная, людей вивезла?
2: Як так сталося, що ви почали співати?
3: Ну, все почалося ще під час повернення. Я повернувся за кордону, я знав, що я обов'язково напишу історію. Ну, зараз пишеться історія. Я 2 роки не знімав. Я 2 роки не писав. В плані не висвітлював те, що я писав. От. І починаючи з Миколаєва, в перший день я почав писати. Зв'язку не було. Зараз все дійсно на вищому рівні. Старлінки. А на початку повномасштабного вторгнення такого не було. І зв'язку не було. І я писав нотатки або на листочку. І от потім отак від Миколаєва до Северодонецька, від Северодонецька до Лиману.
2: Коли настане перемога, вона обов'язково настане. Перше, що має зробити українське суспільство?
3: Піти на кладовище і стояти на колінах за всіх тих, кого з нами немає.
2: Повертаєшся подумки в той лютий 22-го року. Я добре це пам'ятаю, коли твоя на той момент 10-річна донька питає в тебе: «Мам, а війна – це коли можуть вбити?» А я відповідаю: «Так». А вона каже: «І тебе, і мене?» А я ж не можу її збрехати. Я кажу: «Війна – це коли вбивають». «Мам, а якщо так станеться, що нас вб'ють?» Я кажу: «Цього не станеться. А якщо станеться, я тебе знайду де інде». Даруйте за емоції.
3: Війна торкається кожного. І саме, думаю, кадри з кліпу дадуть зрозуміти, що багатьом дорослим, то розповідали за доньку, треба повчитися в наших дітей. Наші діти розуміють набагато більше, ніж більшість наших дорослих українців.
2: Дорогий Віцику, я від усього серця хочу, щоб ваші воїни, а у вас вона не одна, не тільки там в окопах, а й особисто, обов'язково завершилися перемогою і справедливістю. Не зламайтеся, не зраджуйте собі. І боріться до останнього, наскільки це можливо.

0: радше за країну, яка береже культуру.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
3: Там 200 метрів від клітки.
2: Шукаємо інший варіант.
3: Коробочка залізає.
2: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
4: Як ти, сонечко?
5: Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
8: Так, всі на вулицю, я вам показуюся.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Такого у радянських підручниках ви не знайдете. Літо 44-го в лісах на Львівщині під опікою кількох сот бійців УПА створюють підпільний парламент України. Більше того, учасники зібрання обирають президента підпільної держави, засновують суд, валюту і навіть закордонне представництво. Що це було за утворення, де воно діяло і чи мало фактичну владу? Яку роль у ньому відігравали Шухевич та Бандера? Та як закінчили життя підпільного президента підпільної України? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф «Українська держава у підпіллі». Підписуйтесь на наші YouTube-канали і параграфами «Україна». Обов'язково ставте вподобайку і завдяки вашим реакціям та коментарям. Алгоритми YouTube покажуть наше відео більшій кількості глядачів. А ми ж знаємо, що треба більше якісного українського контенту. Листопад 1944-го. Київ. Народний комісар Держбезпеки Української РСР Сергій Савченко по лінії спецзв'язку отримує повідомлення про діяльність доти незнаного органу українського підпілля – Української головної визвольної ради, скорочено УГВР. СМЕРШ, ліквідувавши на Другобичині загін УПА, заволодів чорновими протоколами та нотатками великого збору УГВР, датовані ще липнем 44-го. Тобто минуло 4 місяці, а радянська контррозвідка ні сном, ні духом. Це відкриття сильно здивувало та налякало наркома. Як таке могло пройти повз нього, затятого борця з буржуазним націоналізмом на Україні, якому тільки у березні 44-го було присвоєно найвище чекістське звання – комісара державної безпеки третього рангу. Друг чекістів потрапив і список діячів досі невідомої структури. Але і цих прізвищ вони не знали. Причому, з одного боку, список надрукований на машинці, а з іншого – написаний від руки хімічним олівцем. Головного болю чекістові додавало те, що кожен фігурант у списку значився під двома різними іменами і прізвищами. Яке з них справжнє, а де псевдо? Документ відразу переслали до Москви. У повідомленні, яке відправили до радянської столиці, чекісти писали. Зі змісту чорнових протокольних записів випливає, що великий збір є організаційно об'єднаним, на якому були присутні голови організацій груп і їхніх течій та напрямів українських контрреволюційних націоналістів, які існують і на території західних областей СРСР, і за кордоном. На цьому великому зборі було обрано вищий націоналістичний орган УГВР. Наркомат Держбезпеки у Москві був здивований не менше. Про таємничу УГВР не повідомляли ані внутрішня, ані зовнішня агентура. На розгадку кидають кращих агентів Держбезпеки. Але час минає, результатів нема. Заступник Народного комісара Держбезпеки СРСР Богдан Кабулов надсилає у Київ шифровку. Він вимагає пояснень. Що означає створення УГВР? Йдеться про організацію об'єднання всіх українських націоналістичних організацій чи лише про контактування їх між собою при збереженні організаційної самостійності кожної окремо? Це питання має винятково важливе значення. Хто входить до складу УГВР? Жоден із зазначених вами членів УГВР невідомий НКДБ СРСР і за обліками у нас не проходить. Що відомо про місце знаходження УГВР? Операцію з пошуку слідів учасників та діяльності УГВР чекісти називають «фікція». Та навіть за півроку роботи похвалитись результатами не можуть. Хіба тільки тим, що знайшли кілька екземплярів універсалу Ради на території України. Погодьтесь, як для такої потужної репресивної машини, як Наркомат внутрішніх справ СРСР, це справжня ганьба. Як же УГВР вдалося створити таку легенду? І чи справді її членів оминула сумна доля підпільників? Для цього повернімось у літо 44-го. Союзники якраз відкрили другий фронт, висадились у Нормандії та розвертають наступ у Європі. Східний фронт Другої світової неухильно суне на захід. Червона армія завдає німецькій поразки одна за одною і вже впритул підходить до Львова. Дослідник визвольного руху Ігор Бігун каже, для спільних рішень та дій представники УПА та Бандерівської ОУН ініціюють зустріч представників інших українських політичних партій та течій.
11: Потрібно було створити певний такий надпартійний політичний орган. І, зокрема, для того, щоб він міг представляти воюючу Україну не тільки всередині країни, але і за кордоном, зокрема, з іншими визвольними рухами або західними демократичними державами.
10: Історик Володимир Мороз у своєму дослідженні пише, що вперше термін «Головна визвольна рада» зустрічається в наказі про перейменування загонів Української національної самооборони за підписом командира Беркута, справжнє ім'я Олександр Луцький. Документ датований 20 січня 44-го і починається словами: «Згідно з рішенням Головної визвольної ради з дня 5 грудня 43-го року терен дотеперішнього військового діяння УНС називається УПА-Захід». Тобто виходить, що Головна визвольна рада діяла вже станом на січень 44-го, і чекісти не знали про неї аж 11 місяців. Також ГВР згадується в наказах Головного військового штабу УПА про формування українських збройних сил за підписом Романа Шухевича. Зацитую: «Найвищим зверхником української збройної сили є Головна визвольна рада». Тобто, щоб було зрозуміліше, збір політичної організації, яка складалася б з представників різних політичних сил та безпартійних, а не тільки бандерівського крила ОУН, ініціювали саме військові УПА. Адже, щоб виборювати українську державу, не обов'язково було мати партійний квиток.
11: В ході Другої світової війни до ОУН і пізніше до УПА долучилися тисячі людей з поза меж Західної України, тобто базового регіону для визвольного руху під проводом ОУН. То оскільки ОУН заснувала свою мережу і на Великій Україні також, тобто і в Києві, і в Сумах, Харкові, в сучасному Донецьку, Луганську і навіть в Криму, всюди були осередки ОУН. Десь більші, десь менші. І там люди, які долучалися до визвольного руху, в них був дещо інший світогляд, дещо інші цінності. Вони також повпливали на те, що програма ОУН дещо демократизувалася, і відповідно в руслі цієї всієї течії демократизації потрібно було створити певний такий надпартійний коаліційний орган.
10: До слова, у нас є окремий параграф про бандерівців на сході України. Що вони там робили, чому у них не все вийшло, ми залишимо посилання. Загалом, якщо говорити про визвольний рух середини ХХ століття, варто пам'ятати про умови, в яких він розгортався. Починаючи від поразки Української революції 17-21 років, українські землі були розірвані між іншими державами, які максимально скептично ставилися до ідеї української державності. У Польщі, звісно, була дозволена діяльність українських партій, однак це було скоріше загравання з місцевою елітою для заспокоєння мас. Про совєти годі було й говорити. Мільйони закатованих тільки у перші 20 років їхньої влади – це краща відповідь. Друга світова давала слабку надію на створення власної держави, утім, охоче спробувати знайшлися.
11: сили українського визвольного руху кількісно, звичайно, були неспівмірними зі всіма цими військово-політичними потугами, тому вони були змушені діяти знизу, тобто в підпіллі, таємно. Вони були в певні моменти паралельною владою, альтернативною владою.
10: Як ми пам'ятаємо, це була вже не перша державницька ініціатива бандерівців. 30 червня 41-го на самісінькому початку німецько-радянської війни вони у Львові проголосили акт про відновлення української держави. Подія була яскрава, однак не потрібна німцям. Вони, як і поляки, чи Союз, серйозно подібні спроби не розглядали. Чим це закінчилось для самих бандерівців, ми теж знаємо. Німці намагалися переконати голову ОУН та проголошеного голову уряду Ярослава Стецька відкликати відозву, на що отримали рішучу відмову. Бандеру, Стецька ув'язнили у концтаборі Заксенхаузен, де вони пробули до вересня 44-го. З липня 41-го заборонили діяльність будь-яких українських організацій. У вересні розпочали масові арешти та розстріли ОУНівців. Однак ОУН, яка за польської влади перебувала в глибокому підпіллі, упродовж тих кількох тижнів встигла гучно про себе заявити.
11: ОУН, як організація підпільна, тоді на певний період вийшла з підпілля. Тобто фактично, думаючи, що ось ми відновлюємо державність, уже влада наша, почали формувати армію, українську народну міліцію, тобто офіційні правоохоронні органи Збройні Сили, виходили газети, в яких на там титулах вже були і українські державні символи, там тризуб, емблеми ОУН, тобто це все вже була така відкрита боротьба, і навіть ну, певні такі курйозні моменти можна згадати, що по суті певні осередки ОУН навіть ну, відкривали свої офіси. Ну, якщо говорити сучасною мовою.
10: Саме бандерівська ОУН домінувала на теренах України і стала ініціатором створення загонів Української повстанської армії у жовтні 42-го. Але була не єдиним збройним підпіллям. Існували ще загони ОУН Мельниківської чи Тараса Бульби-Боровця, який діяв на Волині. Спроби ці були не надто вдалі. Загони були малочисельні, згодом або долучились до УПА, або до німців, або ж були розбиті. Дослідниця визвольного руху Олеся Ісаюк каже, після того, як українська повстанська армія стала помітною силою, постало питання про політичне представництво цієї армії.
12: Організація націоналістів, фракція бандерівців не бажала і не планувала, в принципі, що то таке політичне представництво асоціювалося виключно з нею. Основна причина цього була та, що вони боролися за незалежність всієї України, але ж відповідно вважали, що участь у політичному оформленні цієї боротьби мають нести всі політичні сили, на той час представлені серед українського політикуму, як легального, так і нелегального.
10: Тут варто згадати важливу для нашої історії подію, яка визначила курс на творення української демократичної та соціально орієнтованої держави. 21-25 серпня 43-го відбувся третій надзвичайний великий збір організацій українських націоналістів. ОУН відмовлялася від характерного для неї вождизму і змінювала свою ідеологію та тактику. Відтепер влада в організації належала проводу, який складався з трьох осіб. У майбутньому делегати та послідовники саме цього з'їзду створять ще одну течію ОУН, яку назвуть «Двійкарі». До речі, збір проводився без Бандери та інших керівників його крила, адже більшість із них перебувала під арештом внаслідок проголошення акту про відновлення української держави червні 41-го. Однак повернімось до формування УГВР. Ініціативний комітет готував програму та документи майбутнього збору і вів перемовини з кандидатами, яких планували залучити до УГВР. Від претендентів вимагалося погодитися з кількома пунктами. Визнати ідею української самостійної соборної держави УССД як найвищу ідею українського народу та висловити свою згоду боротися за здійснення цієї ідеї всіма способами та за всяких умов. Визнати доцільними методи революційної боротьби УПА, не тільки боротьбу регулярними військовими формаціями. Визнати, що гітлерівська Німеччина є таким самим ворогом української державності, як і більшовицька Москва. Визнати, що демократичний устрій є устройовим принципом УГВР та майбутньої ОССД. перемовини велися з різними українськими політичними течіями. Державним центром УНР, представниками Карпатської України, гетьмана Павла Скоропадського, митрополита греко-католицької церкви Андрія Шептицького та політичних партій Галичини і Волині міжвоєнного періоду. А головне, пропозицію надіслали представникам Всеукраїнської національної ради, яку у жовтні 41-го започаткували з ініціативи ОУН під проводом Андрія Мельника. Від мельниківців комунікацію вів Олег Ольжич, політик, поет, археолог і син Олександра Олеся. Але далі стається кілька подій, які зупиняють переговори. У січні 44-го одного з керівників мельниківців, полковника Романа Сушка, вбивають у Львові пострілом у спину. Вбивство приписують бандерівцям. А у травні гітлерівці арештовують і самого Ольжича.
12: Було зрозуміло, що Друга світова війна йде до свого завершення. Було також зрозуміло, що переможе в ній Совєтський Союз та його західні союзники. І підпілля, пам'ятаючи досвід після Першої світової війни, прагнуло, щоб не тільки Совєтська Україна мала своє політичне представництво, з яким можна було б говорити, і з іншого боку було б уповноважене підпіллям, суспільством, зрештою легальними українськими партіями вести із переговори про щось домовлятися з західними політиками.
10: По червні 44-го оунівець Роман Галібе за дорученням Романа Шухевича вирушає до передгір'я Карпат шукати місце для збору. Він обирає і облаштовує закинуте лісництво під селом Сприня Самбірського району. Від ліжок зі свіжою білизною до телефонного зв'язку між двома сотнями УПА, які мали охороняти захід. Серед лісів на затишній відлюдній галявині у свіжовідновленому лісницькому хутірці відбувся перший збір УГВР. Очевидно, він організовувався таємно і з застосуванням різних заходів обережності і безпеки. Але уже саме облаштування приміщень на більшу кількість людей, доїзди і зв'язки, прохарчування і військова охорона – усе це втягнуло у співдію не тільки курінь УПА і організаційний апарат ОУН, але якоюсь мірою також і навколишнє населення. В оточенні панувала таємничість напіврозкритої таємниці. З цікавістю і збуджено пошептував народ про якісь великі наради, про український уряд і парламент. Так, підготовку до з'їзду описувала членкиня проводу ОУН Дар'я Ребет. Збори тривали впродовж 5 днів, з 11 до 15 липня. І тут ми повертаємось до того місця, звідки почали. За 4 місяці НКВСникам вдалося отримати протоколи установчих зборів, тобто їм стало відомо про створення ради, про те, як відбувалося обговорення основних питань, які були дискусії, хто яку позицію відстоював. Єдине, чого чекісти довго не могли зрозуміти, хто ховається за тими зовсім невідомими їм прізвищами зі списків. Учасники українського визвольного руху знались на конспірації.
11: Конспірація, звичайно, була обов'язковою, оскільки це все-таки було підпілля, це була збройна боротьба, відповідно, так само, як усі бійці УПА, кожен мав певний псевдонім, і більшість, якщо вони тільки не були уродженцями одного села, не знала, як звати одне одного, як звати інших побратимів, не кажучи вже про командирів і вищий провід ОУН і УПА. Відповідно, і ті діячі, які були заангажовані в УГВР, не теж мали псевдоніми. Псевдоніми дещо ускладнювали органам радянської держбезпеки розшук і встановлення справжніх особистих даних на цих людей.
10: Згідно із захопленими чекістами документами, на зборах головував Іван Чепіга. Під цим іменем ховався заступник головного командира УПА полковник Ростислав Волошин. До речі, він же був головою 3-го надзвичайного збору ОУН, про який ми теж говорили раніше. У перший день доповідь про внутрішнє і зовнішнє становище українського народу зробив Володимир Орлович. Це псевдо-члена проводу ОУН та активного учасника ініціативного комітету зі створення УГВР Мирослава Прокопа. Доповідь про УПА виголосив Петро Лозовський. Цим вигаданим ім'ям користувався головний командир УПА Роман Шухевич. Радянсько-німецький фронт наближався, а у лісництві на Львівщині робота кипіла усі 5 днів. За цей час делегати ухвалили основні програмні документи Ради – тимчасовий устрій УГВР та платформу УГВР, у якій, зокрема, стверджувалося, далі зацитую, УГВР прагне до відбудови української самостійної соборної держави на всіх землях українського народу засобами самостійницької боротьби проти проти всіх ворогів державної самостійності українського народу, зокрема проти більшовицьких і німецьких окупантів та співпраці з усіма прихильниками такої самостійності. Делегати узгодили склад великого збору ОГВР, який у майбутньому після здобуття незалежності мав стати парламентом нової держави. Це представники ОУН, колишні члени Центральної ради, гетьманці, лідери українського національно-демократичного об'єднання, найбільшої парламентської сили українців у міжвоєнному польському сеймі і представники церкви. Серед членів УГВР були не лише представники Західної України, а також делегати від східних областей, загалом 20 людей. Ще п'ятеро не змогли прибути, але погодилися прийняти мандати, зокрема письменник Іван Багряний. Тобто, дивіться, засідання УГВР фактично закріпило поділ влади на законодавчу, майбутній парламент, виконавчу, генеральний секретаріат, тобто уряд на чолі з Шухевичем, та судову, генеральний суд. Функції нагляду виконувала контрольна колегія. Суд в УПА працював упродовж кількох років.
12: Коли йдеться про суддів, то та про генерального суддю, то він фактично очолював цілу систему підпільних судів, і суди виносили вироки і так далі. Очевидно, основними звинуваченими на лаві підсудних того суду були колаборанти світським режимом, агенти світської спецслужби і так далі. Хоча з іншого боку нікуди не дівався, наприклад, і звичайний кримінал.
10: Існувала і своя система правопорядку, і навіть контррозвідка. За це в УПА відповідала польова жандармерія та Служба безпеки ОУН відповідно. Не забуваємо і про фінансову систему повстанців.
12: Найпопулярнішою частиною цієї фінансової системи є так звані бофони. Тобто, сам термін бофони розшифровується бойовий фонд УПА. І це було... ми б зараз сказали, можливо, купони, ваучери різної вартості – 10, 25, 50, 100 арбованців. Тому була ідея, що коли повстанці брали щось у цивільних, то вони залишали взамін ці буфони. І йшлося про те, що після того, як буде відновлена незалежність у повному обсязі, то ці буфони можна буде принести в банк і отримати нормальні гроші в повному розумінні цього слова. Але незалежність України була відновлена значно пізніше, після того, як відбувся останній бій УПА, фактично після 30 років по тому, то, відповідно, ці буфони лишилися більше пам'яткою.
10: Збір УГВР також розглянув організаційні питання, які стосувалися армії. Зокрема, затвердили текст присяги воїна УПА та військові ранги.
11: Її намагалися організовувати на взірець регулярної, попри те, що це були все-таки партизани. Але там і були своя система військових звань, були розроблені свої військові статути, і в цілому намагалися навіть мати на озброєнні і бронетехніку, і авіацію. Є зафіксовані факти поодиноких там бронемашин або танків, або навіть перебування літаків у складі повстанських загонів.
10: В останній день збору делегати взялися за керівний склад ради. Президентом обрали уродженця Полтавщини, колишнього члена Центральної ради, агронома і організатора кооперативів Кирила Осьмака. Тобто, я наголошу, це не було щось локальне чи західноукраїнське. Як загалом про ОУН і УПА люблять говорити російські пропагандисти. Осьмак з Полтавщини і був учасником ще перших визвольних змагань. Йдеться і про тяглість прагнення, і самої боротьби за незалежність. Віце-президентами УГВР стали Василь Мудрий, Іван Гриньох та Іван Вовчук. Вся верхівка за наказом президента виїхала за кордон встановлювати зв'язки із західними союзниками.
11: Було утворено закордонне представництво УГВР, яке виїхало в Європу, по суті, представляти воюючу Україну за її межами. І вже після закінчення Другої світової війни закордонне представництво УГВР повинно було встановлювати союзницькі або дипломатичні стосунки з тими державами, які співчувають українській визвольній боротьбі, і з тими державами, які ворожі до Радянського Союзу. Коли визвольна боротьба на українських землях закінчилася, то в еміграції закордонне представництво продовжувало діяти.
10: Розкажу трохи більше про президента УГВР Кирила Осьмака. Після роботи в Центральній Раді та поразки тих визвольних змагань він залишився в Україні. У 1928 році його, як соціально небезпечного елемента, на 3 роки вислали за межі України. У 30-му його заарештували у Москві і засудили до 5 років таборів за справою спілки визволення України. Він відбув 3. 38-40-й роки – нове ув'язнення. З початком Другої світової Осьмак співпрацює з ОУН та УПА. Буквально за півтора місяця після обрання президентом УГВР 23 серпня він дістає поранення у бою з червоноармійцями, а 12 вересня потрапляє в полон під час облави у селі Дорожів на Дрогобичині. Там під слідством він перебував 2,5 роки. При затриманні у нього знайшли документи на ім'я Івана Пилиповича Коваля, жителя Тернополя. Але під час перевірки ця легенда підвела. Справжній Коваль помер восени 44-го у Харкові. Осьмака у січні 47-го переводять до Лук'янівської тюрми у Києві. Але ще майже рік чекісти ніяк не можуть з'ясувати, хто ж насправді опинився у їхніх руках. Справжнє ім'я затриманого з'являється у документах МДБ, датованих початком січня 48-го. Вирахувати його змогли, тільки затримавши інших підпільників. Осьмака намагаються приманити на бік радянської влади, але на співпрацю з владою, яку вважав окупаційною, він не погоджується. Від 48-го року аж до самої смерті у травні 60-го він перебував у Владимирському централі. 94-го року його могилу відшукала дочка Наталія, а 2004-го останки перепоховали на столичному Байковому кладовищі. УГВР, попри арешт президента, керувала національно-визвольним рухом українців до середини 50-х. Більшість членів Ради загинули або були заарештовані. 5 березня 50-го у бою загинув керівник підпільного уряду, а за сумісництвом і головний командир УПА Роман Шухевич. Після його смерті уряд і залишки загонів повстанців очолив Василь Кук. Він керував підпіллям до свого арешту у 54-му. На цьому прийнято вважати, підпільна боротьба в Україні завершилась. Однак закордонне представництво УГВР продовжувало роботу.
11: Це ж була вже холодна війна. Вже було протистояння спецслужб, протистояння американських спецслужб проти радянських. Відповідно, різноманітні визвольні організації шукали собі союзників серед тих держав, які були супротивниками Радянського Союзу. І закордонні частини ОУН, і закордонне представництво УГВР, вони шукали співпраці з різноманітними органами, спецслужбами Великої Британії, Сполучених Штатів.
12: Українська головна визвольна рада і вся її діяльність, вони формували послідовність. Послідовність ця йшла від Української Народної Республіки, чия незалежність була проголошена 22 січня 1918 року, через акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року. Українська повстанська армія була створена підпільна сила обставин армія відновленої української держави, а УГВР відповідно творилася як парламент воюючої України, адже її так і називали. І з точки зору міжнародного права, оця власне послідовність, хоч вона і виглядає з точки зору суто силових балансів дещо ілюзорною, але вона насправді дуже важлива для ментальної мапи і українського суспільства, і західного суспільства. Також це дуже важливо з точки зору категорії міжнародного права.
10: Тобто в 91-му Україна не з'явилась чомусь із чиєїсь доброї волі. Ще у 40-х тут була ціла підпільна держава з парламентом, урядом, судом, армією і валютою. Напишіть нам у коментарях, чи на вашу думку був шанс в УГВР перемогти у протистоянні з радянською машиною. Ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями, щоб якісного українського контенту було більше. До зустрічі в новому параграфі.

0: за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо ясно.
2: Там 200 метрів від критки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка заїжджає.
1: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив. Бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи. Рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: За свою країну.
5: Панове, спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Олена Цантила, так звуть мене, канал називається «На якому ви є зараз? Ми Україна». Маю сьогодні співбесідницю Ларису Дідковську, це психологиня, психотерапевтка, кандидатка психологічних наук, ректорка Українського вільного університету і президентка Української асоціації гештальт-терапії. Пані Ларисо, щиро рада вітати.
6: Дякую за запрошення, дякую за вітання. І тішуся, що мої знання або моя досвідченість чи експертність комусь може в пригоді дати.
5: Я би мала починати з іншого питання, але даруйте, є відео, яке розірвало на клапті всі команди, певно, ті, які дотичні до того, що дивляться відео, ті, які мають це за частину своєї роботи, ті, які ні. Я про відео з Прилук, де рятувальники дістають запелюжених малих з-під цегли, з-під уламків того, що було речима, шафами. Як його наше тіло, наш організм може контенерувати стільки болю, і в що воно виліться? Як зараз зветься те, що ми переживаємо? Ну, це вже не стрес, це вже не хронічний стрес. Чи ми вигадуємо, і все давним-давно це написано в літературі, нічого нового ми не відчуваємо, окрім того, що є вже на сторінках?
6: Я думаю, що людина як жива істота, людина як Homo sapiens не вперше зустрічається з травмою, з катастрофою, з війнами, на жаль. І попередні учасники попередніх воєн, кожен з них мав свій травматичний досвід. Зараз наша черга проживати наш травматичний досвід. Так, це подія, яка входить в п'ятірку найтравматичніших подій в списку травм, психотравм за час життя людини – війна. І ця війна – це тоді, коли руйнуються основні базові опори, тобто відчуття безпеки, базова довіра до світу, уявлення про себе – і ще Пирогов назвав війну травматичною епідемією. Це тоді, коли травми множаться, це тоді, коли вони поширюються швидко, стрімко і на величезну кількість людей. Тому це так, це ось за одними класифікаціями, це там фаза виснаження в Ганса Селія, там де про стрес без дистресу. Це іншими, це повторюю, комплексний ПТСР, так, там де є травматизація, яка займає тривалий час і при цьому залишає посттравматичний стресовий розлад. Інші особливості, бо ми весь час кажемо, що людина має дві характеристики. Одна – універсальність, так? Друга – унікальність. Тобто універсальність – це там, де ви абсолютно слушно зауважили, де ми всі однакові. Це там, де ми переживаємо в один спосіб або учасники тих самих подій. Але унікальність – це там, де ми індивідуальні. Це там, де ось я реагую, як я, Лариса Дідковська, А пані Олена реагує, як пані Олена.
5: Якщо ж говорити взагалі про травму, за логікою речей, травма передбачає певну подію, після якої психіка мала би відновитися. Але якщо на травму нашаровується інша травма, інша, інша, доволі часто ми зустрічаємо і в мережах, і в нашому буденному спілкуванні, і вдома, і самі від себе, що я думав, що болючіше бути не може. Я думав, що я вже до всього звик. Де межа? Ну, бо ж ми точно можемо бути повними цими травматичними подіями і колись таки не витримати?
6: Очевидно, для того організм має такий механізм, який називається замежове гальмування. Тобто перед тим, як йти до хірурга, нас відвідує анестезіолог, правда ж? Чому? Він виключає нашу свідомість, він виключає ось цю нашу реактивність, болючість, і ось ця наша реактивність і болючість перетворюється вже на що? На знечулення. Так ось така межа тої чутливості і знечулення, це і буде означати замежове гальмування. Це так, як запобіжники, які вибивають мережу, якщо там є забагато напруги. Це так, як больовий шок, який виключає свідомість, коли біль стає непереносимою. І це гальмування – це такий психофізіологічний механізм порятунку, але цей психофізіологічний механізм порятунку, ну, спрацьовує, повторюю ще раз, з одного боку універсально, але з іншого боку в індивідуальний спосіб. Хтось має низькі пороги чутливості і больові межі витривалості, хтось має вищі пороги чутливості і більші межі витривалості. Тобто це персоніфіковано, але, повторюю, але те, про що ви кажете, все-таки тривала травматизація, все-таки тривалий травматичний досвід, він не залишається безслідно для жодного з індивідів.
5: І що говорити про нашу буденність, вона є категорично парадоксальною, вже даруйте за такі формулювання, але вранці ти можеш іти на роботу, малювати губи, вії, вдягати щось красиве, купувати квіти на зустріч з людьми, з подругами, з просто незнайомцям, даруйте, в ресторани ходити, обійматися, цілуватися, любитися, вночі сидіти в укритті, а вранці знову йти по колу. Ми можемо звати це надзвичайною адаптацією алюкен, якщо хочете. Ми можемо говорити про те, що це є визначальна характеристика нашої нації, але чи не ризикуємо ми називати стійкістю або гіперстійкістю те, що насправді є притупленою чутливістю, без чого ми би не витримали? І де межа, коли я чітко можу сказати, насправді я брешу собі, я не стійка, я просто механічно повторюю дії для того, щоб продовжити фізичне існування.
6: Ви абсолютно слушно зачепили термін адаптація до подразника. Правда, перші тижні після початку повномасштабного вторгнення ми були ось на цій фазі фрустрації, потім мобілізації, коли ми пробували максимально використати всі свої ресурси, мислимі, немислимі, доступні, недоступні, і пробували долати перешкоди, яка виникла, потім фаза демобілізації, де на це ресурсу вже не залишається. І потім ось це таке адаптація без спротиву, умовно кажучи, так? Ну, це як риби на галерах. Вони просто грибуть і грибуть, і грибуть, і грибуть, і це спосіб існування. Але в нашому випадку все-таки, крім адаптації до подразника, є ще одна річ, яка має значення, яка є сутнісним. Людина – істота біопсихосоціальна. І ось ці вольові зусилля, ось цей ресурс цілепокладання, смислотворення. Пам'ятаємо книжку, яку знають зараз вже абсолютно всі, яка є на слуху усіх, «Людина в пошуках смисла», так, сенсу. Віктор Франко, творець логотерапії. Чи мав він право бути експертом в цьому питанні? На жаль, мав, бо це його власний досвід виживання в концтаборі. Це його власний досвід спостереження як у психолога, як у науковця за тими механізмами, які допомагають. І саме ось це пошук сенсу, ось ця мотивація, для котрої людина обирає витримувати, обирає ось цей такий вольовий компонент над своїми афектами, над своїми емоціями. Це робить людину людиною. І якщо ці сенси є мотиваторами, бо так як Франкла, хтось хотів дочекатися свободи, щоб побачити дітей, яких він збирався виростити. Хтось хотів дописати книжку, хтось хотів доробити наукове дослідження, хтось зустрітись з коханою жінкою. І навіть ось такі люди, які були не фізично краще, виснажливішими там, чи здатнішими, чи спроможнішими, але мали ось ці такі дуже мотивуючі їх сенси, це були ті, хто могли подолати будь-яке як. Пам'ятаємо цю знамениту фразу: якщо знати для чого жити, то можна витримати будь-яке як. Я думаю, що якраз в нас наша перевага, правда ж, це якраз ось ці сенси, задля котрих ми знаємо, для чого нам жити. Це не просто про те, що ми такі нещасні створіння, які не мають вибору або які не знають іншого способу життя. Ні, ми знаємо, для чого це треба робити. Ми знаємо, якими є наші цілі, ми знаємо про наше прагнення до перемоги. Якраз в цьому є пастка тих нелюдів, які думають, що якщо їм не вдалося поставити за 5 років цей народ на коліна і перетворити на своїх рабів, правда, так як це є в них, то вони зроблять це ще кількома бомбардуваннями. Бракувало би трохи більшої прогностичності.
5: Розумієте, що зараз відбуватиметься? Да? Тобто ми потрапляємо в історію направду, коли ми живемо і так жили в епоху і в часи високої функціональної культури. Ти мусиш досягнути, передосягнути ширше, вище. Свого часу нам розказували про мультизадачність як базу, як основу, і люди прям писали це слово в резюме. А тепер ми потрапили в історію, коли не тільки кожному керівникові, а просто кожній людині потрібно зрозуміти, даруйте, а я ще функціональний, чи ця гіперактивність – це є захисна реакція. І я вам поставлю суто практичне запитання, управлінське, менеджерське, як керівнику визначити, його люди, його команда, вони функціонують, вони живуть чи роблять вигляд? Якою має бути, даруйте, але не травматична і не болюча турбота, не болюче запитання, чи з тобою все окей, бо це може бути образливо, сенсі, зі мною щось не окей, та що ти про це говориш? І якою має бути піклування таким, щоб не ображати інших людей, якщо ти раптом запідозрив, бо я ж теж можу помилитися.
6: Абсолютно. Суб'єктивність сприйняття – це теж альфа і омега. Маркер дуже простий. Для всіх живих істот маркер є дуже очевидний. Безпека, небезпека. Якщо той спосіб функціонування працівника все ще є безпечним, тобто він справляється з більшістю обов'язків, він продовжує робити те, що повинен робити, але при цьому не виглядає дуже незвикло або гіпоманіакально, так, або ось те, що ви вже правильно сказали, навпаки, емоційно виснаженим, спустошеним, то значить це особа, яка продовжує робити свої обов'язки в тих ресурсах, якими вона ще достатньо володіє. Якщо це вже дуже інакше, ніж ви звикли його бачити, якщо це вже дуже інакше, ніж ви знаєте про нього і про його особливості, то це має стати місцем, ну, такою червоною лінією, правда, місцем додаткової уваги. Чому? Тому що, так, є захисні механізми нашої психіки, і слава Богу, рівно так само, як гоїться рани тілесні, рівно так само гоїться рани душевні, рівно так само, як організм має адаптаційні ресурси до фізіологічних травм, так само він має адаптаційні ресурси до психотравм і до екстремальних обставин. Але, ми вже казали, але на все це є межа. І межа буде зрозуміла по стану працівника і по його поведінці. Повторюю, якщо вона зовсім інакша, якщо вона викликає здивування, якщо вона викликає, ну, таку несподівану реакцію, так? Те, що називається, наприклад, парадоксальна реакція горя. Ну, наприклад, якщо людина переживає щось драматичне, а поводиться якось так ажитовано, ейфорично, і це точно буде парадоксальна реакція, бо емоції – це реакція на події. Якщо подія драматична, емоції мають бути негативні. Якщо подія радісна і позитивна, емоції мають бути позитивні. Якщо ось цю симетричність, цю конгруентність порушено, людина, так як ви кажете, втомлена, виснажена, вичерпана, але якась незрозуміло радісна або незрозуміло метушливо дієва, треба питати коректно, вічливо, безпечно, не ображаючи, не знецінюючи, не зневажаючи, але слухай, чи з тобою справді все гаразд? Бо ми маємо можливість, так, мати home office або там дати право на відпочинок. Чому? Я завжди кажу людям, про загнаних коней є дві приказки. Одна така хард-варіант. Загнаних коней пристрілюють. І шкода. Але щоб не мучилися. А друга трохи лайтовіша, не шмагайте загнану коняку. Так, і тому ось це виснаження, психоемоційне вигорання, замежове гальмування. Це тоді, коли більше шмагати вже не вийде. І більше ресурсів для того, щоб цей кінь біг, також вже немає. І тоді стратегія діаметрально протилежна, правда ж? Загнаних коней розпрягають, дають їм відпочинок, вівса, трави, погаляти, полежати на галявині і так далі. А потім можна запрягати знову. І є ще одна річ, яка теж є нашим порятунком, і вона зараз дуже добре працює, називається дисоціація. Так? Тобто ми так якби виходимо з реальності, в якій ми зараз перебуваємо, і опиняємось в такому іншому місці, де все, слава Богу, де все гаразд, де немає ніякої небезпеки, де все чудесно. І ось такий механізм, з одного боку, це механізм порятунку, механізм захисту, але з іншого боку, це така дереалізація. Тому що насправді не небезпечно, насправді не все гаразд. Але для того, щоб з цією реальністю не зустрічатися, психіка зробила такі шори. Знаєте, як колись зашорений кінь виглядав? Він, щоб не реагувати ні направо, ні наліво йому по боках, або ті, що є в місті коняки, правда ж? Йому ставлять такі шори, і він бачить лише напрямок, на котрий він має переміститися, а вже подразників справа-зліва не реагує. Тому, для того, щоб нам не треба було захищатись ось такий дисоціативний спосіб, в таку дисоціацію, так, виходити з реальної ситуації і опинятися через її непереносимість в якійсь іншій реальності, для того треба контактувати з собою, в першу чергу, з собою тілесним, і з собою емоційним. І тоді маркери ось цього емоційного вигорання – це, наприклад, втрата інтересу до тих справ, які раніше цікавили. Це уникання спілкування, хоча людина була відома як комунікативна особа і та, яка часто взаємодіяла з іншими. Це, наприклад, так званий апатоабулічний синдром. Так, відсутність бажань, відсутність спонук, бо тут я ось все можу, зі всім справляюся, всього прагну, і тоді я опиняюсь на діаметрально протилежному полюсі, де я нічого не можу, ні з чим не справляюсь і нічого не хочу. І ось такі всі прояви, які свідчать, що небезпеки для людини більше, ніж безпеки, це буде ось тими червоними лініями, за котрими треба починати про неї турбуватися, навіть якщо вона цього не усвідомлює, повторюю, вона може бути дійсно в цьому дисоціативному розщепленні. Ні, все гаразд, але це не так. Тому спостерігаємо, придивляємось, якщо бачимо зміну психоемоційного стану, зміну реактивності, емоційну неконгруентність, те, що я вже казала, так? Парадоксальні реакції горя або парадоксальні реакції втрати або ще якісь такі речі. Ось все це має бути тими маркерами, які повідомляють, що людині потрібна допомога.
5: Запитаю вас про такі, знаєте, світоглядніше і ширше. Я не знаю, як виглядає майбутнє. І раніше ми горизонти планування міряли роками, потім місяцями. На початку війни це було до 3 тижнів, ну, коли перейшло з стадії планувати до вечора, до ранку і так далі. Навіть не ясно, як ми взагалі уявляємо собі майбутнє, бо певно, що це залежить від локації, географії, стану того, хто у тебе воює, і скільки тих, хто у тебе воює, знаходиться в якихось різних локаціях. Але як загалом ми, як суспільство, сьогодні малюємо собі майбутнє? Що з нашим відчуттям майбутнього?
6: Ну, нам справді довелося навчитися жити тут і тепер. І знову ж таки, цитуючи того Франкла, думаю, ви всі теж про це не раз вже чули. Першими гинули ті, які думали, що все швидко закінчиться, другими ті, які думали, що це ніколи не закінчиться, а, власне, залишались живими в цих екстремальних небезпечних умовах люди, які вміли жити тут і тепер. Тобто вони

0: тому що зараз жодна людина в дійсності не може нам цього сказати достеменно, тому що немає, як би вони себе не називали, ніяких тих ясновидящих і провидців, і всяких різних навіть аналітиків, всіх аналітиків, які знають це напевно. Тому що на планеті надто багато турбулентних точок, надто багато тих точок, які можуть вплинути на всю цю траєкторію і на всю цю планету, умовно кажучи, в різний бік і в різний спосіб. І тому все-таки є річ, яка залишає нас мрійниками. Тому що мрія має дві функції. Вона має багато, але ті дві, які визначальні. І ось та, яка визначальна, називається мотивуюча функція мрії. І нам вона потрібна. Тому що вона допомагає вірити в перемогу, вона допомагає для цього щось робити, вона допомагає проживати екстремальні небезпечні обставини, в яких люди перебувають прямо зараз. І ось ця мотивуюча функція мрії про час, коли це закінчиться, про час, коли буде спокій, про час, коли ми переможемо, і так далі, і так далі. Це наша опора. Але є теж заміщаюча функція мрії, і ось вона вже деструктивна, так? Тому що тоді ти так якби не реагуєш на цю реальність, яка є зараз тут прямо поряд з тобою, небезпечною або загрозливою, або ще якоюсь, і залишаєшся в світі мрії, залишаєшся в світі ось цих фантазій, і тоді ти можеш опинитися в халепі, бо мрія не відповідатиме реальності, а реальність не відповідатиме омріяному. Тому краще, коли ми розуміємо про наше майбутнє і хочемо, і прагнемо того, що ми всі чекаємо, і мотивуємося цими мріями і цими планами на майбутнє. Але важливо не заміщати ними все-таки контакт з реальністю. Щоб ми не казали, слухай, треба просто це все пережити, перебути, а там вже все буде чудесно. Ну, ось так ні. Треба реагувати на те, що є довкола, треба реагувати на небезпеку, йти в прихисток не тому, що ми десь потім колись переможемо. Так, ми потім колись десь переможемо, але зараз треба йти в метрополітен.
1: Знаєте, це такі паралельні процеси насправді, але провина нікуди не зникає. І провина з тим, що я спостерігаю, вона отримує різноманітні форми. Моя персонально, вона розшарувалася, розленілася, і нібито в голові ти все розумієш, що ти не винен, невинна, але все одно ти почуваєшся винною. Провина того, хто виїхав, провина того, хто не воює, провина того, хто недостатньо донатить, провина того, хто не на соціальних роботах, які могли би бути корисними для війська, провина того, хто заробляє більше чи заробляє менше, того, хто радіє, даруйте, того, хто втомився від війни, втомився донатити, просто хто живе краще, нормальніше, ніж хтось інший, тому що ну, так склалося географічно, або ти так інакше вирішив. Очевидно, що питання про те, наскільки продуктивною може бути культура про культуру провини, воно провальне, даруйте за таку тавтологію, не може бути. По-перше, що робити з тим, з самим собою, якщо ти вже обклався провинами навколо як рятівним колом, а вторинна вигода нам підказує, що це таки твоє вторинне коло. А друге, в якийсь момент оця провина дозволяє тобі породжувати агресію до тих, хто дозволив собі жити інакше. Mm-hmm. Що з цим робити? Мені персонально, тим, хто навколо мене, їм же ж не роздаш наліпки і методички, і всім навколо, як суспільство.
0: Один з моїх улюблених виразів про почуття провини – це те, що провина може бути мірилом совісті, і тоді, слава Богу, що вона є. А може бути кайданами, які заважають йти далі. І ось це відрізняє адекватну провину від ірраціональної, від неадекватної, неконгруентної. Чому? Тому що насправді війна – це не тільки на нулі. Війна – це не тільки в окопах. Війна – це в будь-якому місці, де ти опинився, і в той спосіб, який тобі доступний. Я ще з самих, там, не знаю, перших своїх інтерв'ю завжди казала, що є поняття максимальної ефективності людини на цьому фронті і в цій війні. Тобто в кожного ця максимальна ефективність своя. Тому що, напевно, якщо ми візьмемо якісь фузеї в руки, то толку з нас не буде ніякого. І ще треба буде чотирьох, щоб нас з того

0: повисунули. Але кожен з фахівців, а зараз гібридна війна, і зараз дуже багато облич в цієї війни, і дуже багато проявів цієї війни. Так ось, хіба ті, які донатять, не докладаються до нашої перемоги, хіба це не їхній фронт? Хіба ті, котрі справді виїхали, рятуючи життя своїх дітей, своє власне, і виховуючи їх патріотами України, продовжуючи наш народ, але в безпечному місці, транслюючи світові про те, що українці мужні, працьовиті, порядні, чесні, поводячи себе гідно, навіть виїхавши. В той же час, давши можливість їхнім чоловікам, батькам, братам, синам не переживати ще за їхню безпеку. Хіба за це треба переживати себе винним? Знову ж таки, всі ті логістичні допомоги, всі ці бабусі, які плетуть сітки, і люди, які ходять на роботу, адже ж ви кажете, що хоче ворог? Поставити нас на коліна, зробити рабами, загарбати, перемогти, перетворити на ось цих безсловесних. Пам'ятаєте, рабів до раю не пускають, правда? Чому? Вони не хочуть мати свободи, вони хочуть мати своїх рабів. І ось залишаючись цими життєстійкими, залишаючись цими незалежними, залишаючись в своєму протистоянні, залишаючись на своїх робочих місцях після нічних нелюдських бомбардувань і після ось цих нападів. І адже насправді, хіба це не наша війна проти нього? Хіба це не наш фронт? Так, що він сподівався і на що розраховував? Щоб ми були жертвами. Жертва не чинить спротиву. Жертва безпомічна, вона може страждати, мучитись, волати про допомогу, благати і бути зґвалтованою, скаліченою, загарбаною. 5 років наш народ не поводить себе як жертва. Хіба це не є спротив ворогові? Хіба це не є наша перемога, а не його? То чому при цьому ще треба переживати про вину? Треба розуміти, яким є справжній ресурс, яким ви можете скористатись в цій війні і на цьому фронті. Треба використати цей ресурс як можна ефективніше. Ось так, комплекс провини вижившого – це класика. Але якщо ваш комбатант, друг, побратим, приятель загинув, як ви можете спокутувати цю провину? Релігія ж вчить що? Спочатку покайся, потім спокутуй, правда ж? Наприклад, ви можете допомагати вдові. Наприклад, ви можете замінити батька його дітям. Не в повному сенсі, це неможливо. Але ви можете про них турбуватись. Ви можете розповісти, яким героєм був їхній тато. Ви можете багато чого зробити для того ж загиблого. Ось всі ті петиції, які збирають підписи про присвоєння звання героя. Ну, це ж теж фронт. Тому головне, що треба навчитись, відділяти ось цю раціональну провину від ірраціональної, від надуманої. Тому що, повторюю, провина може бути мірилом совісті, і тоді все гаразд, зроби щось, щоб ти її не переживав. Допоможи цим потребуючим, допоможи в той спосіб, який тобі доступний. Але коли це стає кайданами, які заважають йти далі, від цієї провини немає зиску. Вона стає перешкодою.
1: Спершу було слово, і слово було якимось. Віднині ви відкриваєте мою нову рубрику. Я буду питати всіх своїх гостей про слова, які станом на жовтень 26-го року є найбільш ресурсними і найбільш підтримують слова, фрази, речення, і ті, які обрізають крила. Версія Лариси Дідковської. Слова, які підтримують, і ті, які спускають нижче.
0: Перше слово, яке спадає мені на думку – гідність. Власна гідність. Гідність особистісна, гідність громадянська. Коли ми знаємо свою ціну, коли ми впевнені в своїй цінності і гідності, це те, що можна відібрати хіба з життям, правда ж? Друге слово, яке теж для мене є дуже-дуже ресурсним, я його вже озвучувала – надія. Так? Тобто, ми пам'ятаємо, знаменита віра, надія, любов і все решта. Якщо знаєш, для чого жити, так, ось цей сенс, то можна витримати будь-яке як. І я думаю, що ще одне дуже-дуже важливе слово, яке особисто для мене є таким фундаментальним поняттям – слово «відповідальність». Тобто ти можеш робити що завгодно, це твоє життя і це твій вибір, але будь готовий за це відповісти. І якщо ти робиш речі гідні, то твоя відповідальність справді дозволить робити їх і кроками до перемоги, і кроками до власної самооцінки, і кроками до того, щоб не переживати провини. Якщо ти не готовий бути відповідальним, якщо ти шукаєш когось, хто має відповісти за те, що ти робиш або не робиш, за те, що вдається або не вдається, це дитяча позиція, тому що дітки справді ті, за кого відповідають інші особи. Але дорослі люди – це ті, які мають відповідати за себе. І ще краще, якщо і за тих, хто того потребує. Тому я думаю, що цих три слова вистачить. А ті, які заважають, а вже воно прозвучало, так, провина, друге слово – розщеплення. Так, ось це розділяй і владарюй. Якщо ми дійсно будемо, а війна і так поляризує, війна і так ділить світ на свій чужий, війна і так ділить світ там на перемогу і поразку, на добро і зло. І якщо ми будемо вестися на ось ці розщеплюючі наративи, так, то ми будемо поглиблювати протистояння. Ми будемо цю поляризацію підкріплювати. І тоді ті, що виїхали, це вороги тих, що залишилися, або ті, що залишились, це ідіоти, які не розуміють тих, що виїхали. І тоді ті, що на фронті, і ті, що ухилянти, це також вороги, які повинні воювати один з одним, а не з нашим спільним ворогом. І тому друге слово дуже-дуже перешкоджаюче і дуже-дуже справді таке демотивуюче – це розщеплення, це протиставляння. І третє слово, я б сказала, це ось така дійсно песимістична, напевно, негативістична налаштованість, бо вона заважає. Вона ось це таке ниття, ось цей такий віслючок Іа, пам'ятаєте, який знецінював геть все. І ось це таке знецінення, я думаю, що це теж один з механізмів, який дуже перешкоджає. Тому що це не про безпідставну ейфорію, це не про безпідставний такий оптимізм, який не має основ. Але це про те, щоб не і так переживаючи дуже скрутні обставини, і так переживаючи дуже важкі умови життя, гарантії безпеки, гарантії майбутнього, якщо ми додамо до того ще свого додаткового особистісного механізму знецінення, тоді ця яма ставатиме глибшою і глибшою. Якщо ми не будемо дивитися в цей бік цього відчаю, там, чи все буде погано, чи того мінорного песимістичного налаштовування, тоді ми можемо стояти трохи рівніше і трохи впевненіше.
1: Пані Ларисо, я дякую вам за ці слова і за ті всі, що звучали протягом нашої бесіди. Лариса Дідковська. Спасибі.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Бензин закінчується, а апетит до пропаганди – ні. Поки росіянські водії годинами стоять у чергах на АЗС, Кремль відкриває нові офіси РТ у Мехіко, Белграді та Тунісі. Бо гроші на пропаганду у Москви не закінчуються ніколи, навіть коли закінчується бензин. Путінська агітаторка, недожурналістка Сімон Ян відкрито заявила: «Зброя Росії – це не тільки ракети, а й ідеї».
3: Китай і Росія розгортають нову потужну зброю – ідеї. Захід відступає у битві за наративи. Russia Today розпочав зухвалу кампанію у Мексиці, Індії, Сербії, Тунісі та деяких інших країнах. Russia Today має контракти на трансляцію свого контенту з більш ніж 30 африканськими телеканалами.
2: РТ відкрив не лише власну академію, а й щороку набирає стажерів по всьому світу через мережу так званих «руських домов» при посольствах. Робить це під виглядом освітнього проєкту. Формально ніби журналістика, а фактично вербування нових рупорів Кремля. Та ще й таких, які типу не мають прямого зв'язку з Москвою, аби пропаганда не виглядала пропагандою.
4: Можна я задам вопрос?
5: Я поставлю запитання кожному, хто буде кричати, що це російська пропаганда. Це все хіба Росія зробила? Ні. Сталася насильницька українізація європейської свідомості. Тепер усе розглядається через призму українського питання. Чому? Французьке телебачення брало інтерв'ю у Лаврова. Так почався скандал. Навіщо? У Західній Європі абсолютно відсутня демократія.
6: На нас ополчився.
7: Проти нас постав увесь цивілізований світ, який так себе називає. Знову з'явилося гасло «Завдання стратегічної поразки Росії», «Деколонізації Росії». Вкотре відверто мається на увазі розчленування нашої країни. У Європі всілякі антиросійські спільноти збирають кошти на якусь підпільну боротьбу за розкол Російської Федерації. Вони цього вже абсолютно не приховують.
2: Сльози Лаврова – це гра. Після заборони у 2022-му російська пропаганда в Європі просто змінила вивіску. Один із цьогорічних моніторингів видання Insight News Media зафіксував у 10 країнах Євросоюзу понад 500 публікацій, які дослівно перекочували з підсанкційних та заблокованих кремлівських медіа на їхні сайти-клони, створені спеціально для обходу санкцій. Адреса нова, а зміст той самий.
8: Ми під санкціями везде.
3: Ми під санкціями скрізь. Тепер навіть за репост Russia Today кримінальна відповідальність. У Європі наші голоси приглушені. Ми там пробираємося партизанськими норами. Пробираємося, але важко і складно.
2: Та медіа – це лише частина пропагандистської системи. Є ще Росспівробітництво – це державна структура, яка замість редакцій працює з громадськими організаціями, молоддю, культурними проєктами. Тобто улещує вже не журналістів, а потенційних симпатиків Путіна за кордоном. Це відомство диктатор створив 18 років тому для просування тоді ще своєї урядової політики за кордоном.
9: Російська діаспора достатньо.
7: Російська діаспора дуже численна по всьому світу. Ми знайомимо з Росією людей, які готові спілкуватися з нами. Є програма «Нове покоління». І дітей є така програма «Привіт, Росія». У світі всі росіяни – це факт. Російський мір, російська цивілізація, російська освіта. Хто буває за кордоном, той не дасть збрехати. Більшість не знає, що таке Росія, але знає, хто такий Путін. Це бренд. Ікра, краса, розкіш, сніг, гарні жінки, ведмеді поруч ходять.
9: Красиві жінки, медведі рядом ходять.
2: Мережа розспівробітництва – це більше 80 представництв у світі. Бо інакше узкий мір далеко не заїде. Його треба нахабно нав'язувати. Після завершення війни згортати цю роботу Кремль не планує. Лілі Путін прямо заявив.
10: Ми єдиний народ.
7: Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Відчуття єдності. Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися? Нам потрібно зберегти відчуття єдності.
10: Це качество, це чувство єдинства треба зберегти.
2: А щоб слова про скрепну єдність звучали переконливіше, Путіну потрібні голоси з-за кордону з гучними титулами. Якщо таких немає, Кремль їх вигадає. У березні фінське видання «Хельсінгін Саномат» викрило впливового європейського експерта, якого російська пропаганда роками показувала своїй аудиторії. Насправді ж, це був 32-річний заробітчанин Армандо Мема, італієць албанського походження, звичайний сантехнік.
7: Це дуже сильне звинувачення, яке я відкидаю. Конфлікт в Україні, на мій погляд, повинен мати дипломатичне вирішення. НАТО розширюється на схід, і, на мою думку, Україна не повинна бути членом НАТО.
2: Якщо послухати росіянських пропагандистів, то Москва, мовляв, може вказувати незалежним державам, що і як їм робити. Ба більше, за свою незалежність вони чогось мають дякувати саме РФ-ї.
11: Германія существує сьогодні.
7: Німеччина існує сьогодні, лише завдяки Радянському Союзу та Росії. Ми багато чого створили. Фінляндію, Польщу, низку держав Європи. Хоч хтось подякував?
12: Україна
7: імені Володимира Ілліча Леніна. Він її автор і архітектор. А зараз вдячні нащадки зносять пам'ятники Леніну в Україні.
13: Історична амнезія Європи. Причому пам'ять відбило не лише у Європи. Пам'ять відбило у всього так званого цивілізованого світу – західного та східного.
2: Саме цю картину світу Кремль наполегливо продає західній аудиторії. Путінські пропагандисти кричать Україні, мовляв, ні в НАТО, ні в ЄС.
14: Ви знаєте, який найхудший для України?
7: Знаєте, який найгірший варіант завершення конфлікту? Це коли Україна не буде ані членом НАТО, ані ЄС і не буде окупована Росією. Окупацію ще треба заслужити. Що таке окупація? Це відповідальність за тих людей, яких ти контролюєш.
14: За тих людей, яких ти контролюєш.
15: Якщо ви хочете, щоб ваша молода...
7: Якщо ви хочете, щоб ваша молодь не задавала питання, навіщо ми в Україні, треба з дитинства вчити, що ніякої Естонії та Латвії не існує. Це історичне непорозуміння. Тоді з'явиться покоління, яке у разі потреби зможе повернути свої історичні території. А коли ви виховаєте покоління, яке переконали, що Україна – це така собі держава, вони будуть запитувати, а навіщо ми в Україні?
2: У середньому на таку пропаганду Кремль витрачає більше як 12 мільярдів рублів на місяць. Ну, або майже 3 мільярди на тиждень. За рік набігає рекордна сума – під 147 мільярдів дерев'яних. Це більше, ніж річний бюджет цілої Астраханської області. У них там, на болотах. Основні одержувачі коштів – кремлівські ЗМІ. Приміром, РТ на промивання мізків іноземній аудиторії Путін виділив трохи більше 32 мільярдів рублів.
7: Нам потрібно доносити наші ідеї до громадян інших країн. Без цього вся наша пропагандистська робота може зірватися. Зараз ми стрімко втрачаємо інструменти для нашої пропагандистської роботи за кордоном, особливо в ближньому зарубіжжі. Телеефір – це відносна річ. Його можна вимкнути одним натисканням кнопки. Ми маємо справу з ворожими соціальними мережами, які посідають провідні позиції у сфері конкуренції на території СНД та у всьому світі. Ми не працюємо в цих середовищах. Ми не працюємо з Телеграм. То куди ж нам тоді доносити наші ідеї? Нам це ще треба придумати.
2: Схоже, з новими ідеями поки сутужно, бо на експорт Кремль знову відправляє старі методички. Росія не агресор, а типу жертва. Захід нібито обдурив Москву. НАТО порушило обіцянки, і тому Лілі Путін, ну типу, вимушений уже був розпочати війну.
16: Надули.
7: Просто нахабно обдурили.
17: У нас другого вибору не було.
7: У нас не було іншого вибору. Перш ніж дістати автомати з чохла, треба подумати. А чи можна обійтись без цього? Ні. На жаль, цього вже не можна було зробити. Чому? Тому що на нас уже напали.
18: На западну частину України.
7: Західна частина України – подарунок Сталіна Україні після війни. Йому й на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні. Рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. Був лише один гарант територіальної цілісності України – це Росія.
12: Росіян оголосили в Україні не титульною нацією. Нісенітниця. Собача маячня.
16: І що, ще чуш? Бред собачий.
2: І правда. Весь спіч – це суцільна маячня. Як і всі вигадки пропагандистів про фашистську Україну, денацифікацію, які роками експортують, як типу, якісь там факти.
19: Значна частина України опинилася у полоні ось цього божевільного нацизму.
20: Сохранення любого осколка на
21: збереження будь-якого уламка нацистської України стане постійною загрозою для РФ. Ми маємо зробити все, щоб на уламках української державності не виник новий четвертий рейх.
22: Все-таки Росія мечена Богом.
21: Росія все-таки позначена Богом. Коли стає зовсім важко, нам допомагають згори. Ми завершуємо справу наших дідів і прадідів, які знищили нацизм. Але наші колишні союзники цей нацизм врятували. Росія – це життя, а життя – це Росія.
22: Росія – це життя, а життя – це Росія.
2: Тім, кремлівські наративи не завжди мають чисто кремлівське обличчя. Іноді їх озвучують ті, хто колись критикував Путіна і його блазнів. Це працює краще. Довіри більше, пильності менше. А далі чіпляють уже не фактами, а емоціями. І разом із ними потрібними Москві тезами.
23: Ти війни ніколи б не було.
24: Цієї війни не було б, якби Захід сказав Україні. Хлопці, давайте визначатися. Або ви робите російську мову державною, або федералізуєте країну, або ми готові допомогти Заходу України відокремитися від поганих людей, які розмовляють російською мовою.
25: А є серед...
12: Чи є серед пропагандистів нормальні люди?
21: Так, я вважаю, що Маргарита Симонян – така людина. Вона дуже талановита. Її погляди можуть бути зовсім непривабливими. Вона такий собі троцький. У неї всі сторони рівнозначні.
2: На практиці оці типу стандарти закінчуються там, де починаються відверті фейки. Тоді пропагандисти видають картинку, згенеровану штучним інтелектом. Нещодавній приклад – це гучне викриття угорського таблоїду «Ріпост», який фінансується партією Орбана. Редакція намагалася переконати свою аудиторію в тому, що податкова та митна служба Угорщини нібито спіймала український золотий конвой. От тільки фоторепортаж з місця подій намалював штучний інтелект.
21: Росія – один із лідерів сучасного цифрового світу. Покажіть мені країну, в якій є власний пошуковий сервіс та повноцінний месенджер. Росія – це міні-світ.
9: Росія – це міні-мір.
2: Фейки – це не єдиний інструмент путінської пропаганди. Не менш ефективний прийом – це реальні фотографії з вигаданим контекстом. Саме так сталося з кадрами з Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди прорвались десятки тисяч мігрантів з Марокко. Реальні фото Кремль розтиражував на своїх сайтах кальках для нагнітання ситуації в Європі. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія роками використовує міграцію, як і інші делікатні теми, для погроз та шантажу.
21: У медіа, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа, з'явилося понад 1500 публікацій. Іспаномовна правда опублікувала майже 300 з них. Кожне мовне видання Russia Today поширило понад 25 новин на цю тему. Усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки.
2: Майже 7 мільйонів українців, які через війну опинилися у Євросоюзі, стали для Кремля окремою темою для кліпання брехонь. Спочатку російська пропаганда переконувала європейців, що українці нібито не вміють користуватися мікрохвильовкою, мити посуд, читати і поводитися у цивілізованому суспільстві. Коли цей міф не спрацював, з'явився інший. Українська біженка типу неправильна, бо замість заплаканих очей та черг за безкоштовним супом, вона працює, віддає дитину до садочка і вивчає мову. А нині через проплачених блогерів та активістів запустили класику кремлівської пропаганди. Мовляв, українки ж типу крадуть робочі місця, чужих чоловіків і безкоштовні медичні страховки.
26: Обивателі України,
24: громадяни України все ще мають право на безкоштовну медицину. В той час, як громадяни Польщі повинні сплачувати внесок до Національного фонду охорони здоров'я в обов'язковому порядку. Чи не дискримінують поляків у цьому питанні?
21: Чи знаєте ви, скільки податків сплачено громадянами України, які працюють в Польщі до бюджету?
24: Ні.
21: Майже 18 мільярдів злотих. А чи знаєте, скільки коштує утримання медичної допомоги для всіх громадян України? В межах 5 мільярдів злотих. Тобто наш бюджет заробляє 12 мільярдів за роботу громадян України. Це така меркантильна частина відповіді. Є людська. Громадяни України, ті жінки, які тут, їхні чоловіки або загинули, або воюють за свободу, і нашу теж.
2: Але міф про українців – це лише частина кремлівського експорту. брехні. Роками за кордоном шпигують та пропагують узкий мір. Попи РПЦ. Ці ФСБшники у рясах переконують, що санкції проти Росії нібито не працюють. Економіка лише міцнішає, а Україна – це нібито фашистська держава. Словом, проповідь за кремлівською методичкою, де обов'язково знаходиться рядок для співчуття патріарху Кирилу, який, мовляв, незаслужено опинився під санкціями. Звичайно, їм активно підгавкують одіозні пропагандисти.
0: А санкції проти всішого патріарха?
21: Санкції проти Всевишнього патріарха? Вони хочуть лише одного, щоб церква заявила, ми проклинаємо російську армію і ні в якому разі не надаватимемо їй духовної допомоги. Цього вони хочуть, але цього вони не отримають ніколи, доти, доки існує російська церква.
1: Ми воюємо не з українцями.
21: Ми воюємо не з українцями, ми воюємо з гнилим Заходом, який втратив християнську мораль, віру своїх батьків. Ця війна для нашого народу є священною. Російський солдат ніколи не буде вбивцею, ніколи не буде гвалтівником, не буде полювати за майном мирних жителів. На Заході цього не розуміють. Є заяви від ООН та Amnesty International. Вони стверджують, що це було. Я не знаю цих людей, про яких ви говорите.
3: Росія сверхуспішний проект.
21: Росія – надзвичайно успішний проект. Тому навіювання думки про її нікчемність – це вкид із-за кордону.
3: Скажімо, це заброс із-за бугра.
2: Уся оця кремлівська пропагандистська машина працює не для того, щоб когось переконати полюбити Росію. Її завдання значно масштабніше – стерти межу між правдою та брехнею. Бо там, де правда стає лише однією з версій, для кремлівської пропаганди починається найкомфортніша територія. Бензинова відлига на болотах тривала недовго. Від піку першої хвилі паливної кризи на болотах ледь минув місяць. І ось на початку серпня, як то кажуть, пісня глибінарів гарна і нова.
21: Мені здається, ситуація останнім часом лише погіршується. Почалася друга хвиля бензинової кризи.
4: Епопея.
21: Частина друга. Полетіли. Ось воно, Ленінградське шосе. Я думав, що неможливо перевершити, а у нас іде ось так, ось так, ось так, по колу і он аж туди.
2: Друга хвиля дефіциту пального накрила майже всю Ерефію. На середину серпня, за даними Reuters, нестачу пального фіксували на 70% болотяних заправок. А це означає, що деякі матрьошки знову опинилися на коні. Але є нюанс.
3: Бензином приїхав.
21: За бензином приїхав. Другого немає, нічого немає. У наявності дизель, бензину немає. Навіщо я з каністрами сюди приїхав? Я 40 кілометрів лісом пройшов, щоб до вас доїхати.
24: Поверніться назад, пройдіть лісом.
2: Охоплені бензиновою лихоманкою росіянські водії знову вишикувалися у довжелезні черги.
21: Щоб ви розуміли, що черга на заправку десь 5 кілометрів. Ми стоїмо вже близько години, а бензовоз буде лише через 4 години. І то це не точно. У нас у машині взагалі бак сухий. Мабуть, поштовхаємо до заправки десь 5 кілометрів. 20 серпня. Місто Зерноград. На виїзді у місті палива немає. Вон там заправка Роснафта.
4: От у Сочі почалась жопа.
21: Ось і в Сочі настала дупа. Це все черга на заправку. А заправка, видно там її трохи.
4: Заправка? Видно там її щось.
2: Ну і, звісно, найзатятіші фанати октанового числа поновили флешмоби під кодовою назвою «Від заходу до світанку». Бо коли у бензобаку видно дно, сон різко стає чимось переоціненим.
4: Час ночі.
21: Перша година ночі. Черга на заправку Роснафти.
4: 8 година вечора.
21: На заправці стояли з 7 ранку. Приїхав бензовоз. Ще кажуть, 1.5 години, зараз буде зливати. Коротше, десь уже близько 12 годин на заправці. Нарешті повний бак. Всього лише 9 годин очікування.
2: А разом із паливною кризою на Росію повернулися і кулачні бої за бензин.
4: Очередь на заправки їде.
21: Черга на заправці. Люди вже б'ються. Ось це жесть. Москва, 2026 рік. Качелі на заправках. Люди вже на межі.
2: До останньої краплі бензин зник у Геленджику. Та попри пересохлі заправки, матрьошки на своїх коритах все одно стояли у чергах. Дехто по 16 годин.
21: Люди стоять з 3-ї години ночі. Чекають, поки привезуть бензин. А його немає.
2: У цей самий час у курортному Туапсе бензин залишився лише на 2 з 14 місцевих заправок.
21: Туапсе. Працює 4 колонки. 2.5 години черги. Ледве достояли.
5: Доїхав
21: до Усть-Лабінська. Через Абширонськ їхав. Туапсе. Шаумянський перевал. Бензину ніде немає. Заправитися неможливо.
5: Черги на кожній заправці щонайменше по 500 метрів.
6: На кожній заправці мінімум метрів по 500.
2: Вдруге за літо 26-го ліміти на продаж бензину запровадили і у Москві.
24: Години ночі колонки на бензин автоматично заблокуються. Залишилося 6 хвилин. Не стійте в черзі, буде доступне лише дизельне пальне.
2: Московські АЗС «Газпромнефть» почала продавати до 40 літрів в один бак, а «Татнефть» – до 50.
5: Відчуття, що в Москві знову почалися величезні проблеми з паливом. Не першу заправку «Роснафти» бачу з такою величезною чергою. На «Газпромі» теж черги. Загалом, все це знову дуже погано пахне.
8: В общем, все це опять дуже дурно пахне.
10: В 5 утра ми простояли півтора часа.
24: О 5 ранку ми простояли півтори години. Перед нашим носом було дві машини. Колонку закрили. Всі колонки. Сказали, що тепер о 8 ранку заправляють лише запаливними картками. Ось приїхала стояти в черзі. Черга більше кілометра. Можливо, навіть півтора-два. Гадаю, на півтори години я тут зависла. 95-го взагалі страх як немає.
2: У другій половині серпня найзатребуваніший 95-й бензин випарувався з 80% болотяних заправок. Найгірше з ним став на Сахаліні, де 95-й залишився лише на 3% заправок. У Петербурзі ситуація трохи краща. Там ця сама марка була у наявності на 42% АЗС, а у болотяній столиці 95-й можна було знайти лише на кожній 5-й автозаправній станції. Через це добряче почало підгорати навіть у відданих рашен пропагандологів.
11: Очереди сейчас вот, ну,
5: черги, які я бачу, вони якогось космічного масштабу. Я такого взагалі ніколи не бачив. Їдеш по МКАД, думаєш, через що затор? А там ось це ти їдеш, і там якась нещасна заправка продає 95-й і 92-й бензин.
2: До речі, у другу хвилю паливної кризи бензинова халепа докотилася до болотяної столиці значно швидше, ніж це було на початку літа. Це, до речі, наслідки боротьби з попередньою паливною кризою. Раніше бензину у Москву та Петербург везли більше, ніж в якісь там глибинки, а тепер болотяні держиморди перерозподілили пальне регіонами РФІ.
13: Ситуація в Москві.
5: Ось ця черга йде аж туди геть. І ніде немає бензину. Усі он туди.
13: Он туди.
14: 20 августа 2026.
5: 20 серпня 2026 рік. В Москві паливна криза. Ось ця черга стоїть на он той Лукойл. Якщо ти десь тут стоїш, тут, мабуть, метрів 200, то ти стоятимеш хвилин 40. Я вже не кажу про тих людей вдалині. Ця заправка практично в центрі Москви.
2: В ім'я подолання бензинового дефіциту під час першої хвилі паливної кризи на болотах ще й пішли на такий непопулярний крок, як зниження якості пального. Аж до рівня Євро-2. В той час, як у цивілізованому світі працюють стандарти Євро-5 та Євро-10. Просіло й октанове число тієї займистої субстанції. І настільки, що 92-й бензин за якістю підпадав під параметри 85-го і нижче.
27: Ростовська область.
5: Лукойл. Бомбезний бензин.
27: Бензин
13: 95-й.
5: Бензин 95-й. Заправка ось така. Липецьк. Червоний якийсь.
13: Красний какой.
5: Ставрополь, скажіть, будь ласка, у вас машини ще не зупинилися через якість бензину? Самі думайте, як заливати в машину таке пальне.
28: Як заливати в машину таке топливо?
2: Щоб приборкати кризу, пальне на болота звідки тільки не везуть. Вперше в історії РФ його почали везти аж з Індії. Серед інших постачальників – Казахстан та Білорусь. Ну, до слова, ідея ганяти по бензин до Білорусі залетіло у макітри не лише кремлівських держиморд, а й пересічних матрьошок.
29: Обкрадаєш білоруські заправки?
5: 100 літрів. 25 і 70. 95 літрів.
29: Обікрав Білорусь.
24: Обікрав білорусів. Ай, молодець, синку!
2: Після усієї отієї метушні на болотах розраховували, що вже восени ситуація з бензином покращиться. Але замість пального на АЗС повернувся дефіцит.
11: Це не просто паливний кризис.
5: Це не просто паливна криза. На мій погляд, вона розвивається за більш крутою спіралью. Бо якщо раніше бензин був, але були черги, то зараз черги є, а бензину взагалі немає. Його взагалі немає. Я четверту добу їжджу по заправках. Я знайшов, де заправитися. Якщо раніше я заправляв бак за 3-4, то тут понад 7 тисяч. Це великі гроші.
2: Усі потуги повернути бензин на булетяні заправки розбилися об крило українських далекобійних дронів. Наші сили оборони поновили удари по булетяних НПЗ, і лише за перші три тижні серпня наші пташки завітали з неоголошеними візитами на щонайменше 10 великих булетяних нафтопереробних заводів у Башкирії, Татарстані, а ще на Самарщині, Ярославщині та Оренбурщині. До прикладу, ось так коптив небо НПЗ у Ярославлі. Це, до речі, ключове підприємство, постачальник палива для всієї московської агломерації.
7: Вот это вот. Все?
24: Ось це все сьогодні. Завтра та наступні дні буде нашим повітрям.
2: За підрахунками французького сіндослідника Клемана Малена, цьогоріч наші далекобійні санкції пошкодили щонайменше 28 із 48 болотяних НПЗ. По об'єктах нафтопереробки Росії Сили оборони України нанесли 130 ударів. Зокрема, атакували 17 з 20 найбільших нафтопереробних заводів Федерації. За даними опозиційних Кремлю експертів, болотяна нафтопереробка просіла на третину.
15: 4 тонн, Москва, Краснодар.
24: Їдемо трасою Москва-Краснодар. Приїхали майже 900 кілометрів, і бензину немає, є тільки дизельне пальне. Дорогою ми зустріли десь 3-4 заправки, де є 92-й, а 95-го немає. Або навпаки, величезні черги, а одна із заправок була закрита в очікуванні бензовоза.
7: Навіть подумати не могла, що ми...
24: Я, наприклад, навіть і думати не могла, що в нашому сучасному світі, у цьому цивілізованому суспільстві, технологічному прогресі, ми можемо зіткнутися з такою проблемою, як дефіцит, відсутність бензину. Що потрібно зробити, щоб ця ситуація закінчилася? Щоб ми нарешті повернулися до нормального нашого життя.
2: Для початку вашій армії потрібно забратися з території суверенної держави. Натомість Кремль на чолі з бункерним диктатором хоче продовження війни. Москва відкидає будь-які сценарії справедливого миру і лише висуває ультиматуми. А ще Путін закриває очі на проблеми своєї челяді. Ось так він нещодавно прокоментував увесь той абзац, що коїться на болотяних заправках.
16: Не можу не спросити вас.
21: Не можу не запитати вас про ситуацію на ринку пального. Про ситуацію з бензином. Що ви можете сказати з цього приводу?
16: Звісно, неудобство.
21: Так, звичайно. Для людей є певні незручності. Але уряд повинен тримати це під контролем.
2: Про які такі певні незручності йдеться, з черги перед заправкою коментує раптом прозріла ерефіянка.
7: А наскільки треба відстати?
24: Наскільки треба відірватися від народу, не розуміти, чим дихає народ? Про що думає народ? Щоб називати ось цю щоденну нервову метушню деякими незручностями. Одні мої знайомі вже продали свої машини і їздять громадським транспортом. Другі знайомі встають о 4-й ранку, щоб заправитися. Треті стоять у величезних чергах. Четверті знайомі прокидаються посеред ночі і їдуть вночі заправлятися. Чому ми маємо все це терпіти? Чи буде в цьому взагалі коли-небудь кінець? І чим ми це все заслужили?
7: І чим ми все це заслужили?
2: Ну, бо це ціна мовчазної згоди росіян з війною проти України. І тут доведений дослідним шляхом факт. Достатньо було матрьошкам трошки постояти у чергах перед АЗС, як вони різко зацікавилися політикою.
7: А, во-первых, ради чого? Жителі?
24: Заради чого жителі зазнають цих незручностей? Друге питання. У якій ще країні світу? Я вже не кажу про таку величезну за площею. На всій території мені просто цікаво, чи траплялася коли-небудь така глобальна нестача бензину хоча б у якійсь країні світу?
2: Глобальна відсутність бензину – це бумеранг за глобальні імперські амбіції та глобальне вторгнення росіянської армії на території України. І якщо росіяни досі не розуміють, за що їм цей паливний апокаліпсис, то відповідь проста. Недоімперія завжди заправляється війною, а рахунок за неї сплачують звичайні ерефіяни. Оті самі, які так люблять торочити, що вони поза політикою.
24: Вернувшися з росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
17: Учасник
24: війни напав на трьох школярок в Уфі.
17: В Іркутську бив.
24: В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
2: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
18: Я ветеран бойових дій!
19: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
2: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване, бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
0: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
2: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
1: Герой Росії.
24: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
2: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
9: Які еліти?
0: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
2: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
12: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
2: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посадовим рішенням за останні 20 років.
17: Воєнні преступлення,
24: військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
2: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
20: Якраз момент істин.
12: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
20: Будуть наказано.
2: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
12: Для нас любов
0: до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
2: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
22: Деньги у нього
21: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
2: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
1: Та мислі баріна, що ли?
21: Ось думки пана. Що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
1: От і хорошо.
2: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
3: Приходять, у них є.
21: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
2: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
1: Ми робимо все, що ми можемо.
21: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
2: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
21: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
2: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. На темі знесення в Україні радянських пам'ятників деякі болотяні пропагандисти свою нікчемну кар'єру побудували. Роками верещали про це в ефірах на Зомбо ТВ.
21: За останню добу українські радикали встигли відзначитися ще кількома акціями в різних регіонах країни. Ними було зруйновано 5 пам'ятників.
4: На Україні
21: в Україні продовжують позбавлятися від пам'ятників радянського минулого. У Києві влада вирішила прибрати пам'ятник генералу Ватутіну.
2: Демонтаж всього того радянського колоніального мотлоху Путін цинічно виставляв, як буцімто боротьбу України з типу справжньою історією.
3: Понятно, для чого.
21: Зрозуміло, для чого це робиться. Для того, щоб стерти історичну пам'ять про те, хто ми такі, звідки ми взялися. А навіщо? А щоб не було майбутнього. Усе насправді елементарно.
2: Та поки з українських вулиць зникали чисельні кам'яні та бронзові ідоли радянським катам, на болотах вони лише множилися. Бо в ерефії тиранів та диктаторів цінують і поважають. І справжню історію завзято вичищають від фактів про їхні страшні вчинки.
21: Пам'ятник жертвам сталінських репресій знесли в селищі Обор району імені Лазо. Про цей факт повідомили місцеві жителі.
2: Із початком повномасштабного вторгнення монументи жертвам радянських репресій на болотах та тимчасово окупованих територіях стають жертвами пам'ятникопаду все частіше. Ну, до прикладу, лише за перші півтора роки Великої війни у 9 болотяних регіонах розгромили щонайменше 15 таких пам'ятників. Про це писали опозиційні Кремлю російські видання. Що ж це виходить? Москва бореться з радянським минулим?
21: Я вважаю за необхідне використовувати всю нашу історичну спадщину. Я вважаю, що не можна ні від чого відмовлятися.
4: То нельзя відказуватися ні від чого.
2: Яка зворушлива типу любов до історії. От тільки закінчується там, де починаються згадки про злочини радянської влади. Ну бо вже у цьому році, лише впродовж 3 місяців, на Росії спаплюжили щонайменше 3 пам'ятники, які нагадували про жертв радянської окупації. До прикладу, у Воркуті знесли пам'ятний знак на меморіальному цвинтарі селища Юршор. Це територія колишнього 10-го табірного відділення ГУЛАГ. Саме це місце стало епіцентром Воркутинського повстання липня-серпня 53-го. Саме тут після сконання ката Сталіна спалахнув найзухваліший заколот в'язнів. Допоки більше як півсотні з них не розстріляли з кулеметів. Були там і українці, і литовці, і естонці з латишами. Саме у пам'ять про тих загиблих повстанців з ГУЛАГу відкрили монумент у селищі.
6: Це следующая генерация.
21: Наступное поколение має знати, що тут сталося.
6: Що здесь случилось?
2: От тільки кремлівська пропаганда у цьому не зацікавлена. Бо на табличці з трьома десятками прізвищ був розміщений український герб. А ще на монументі розгледіли імена членів УПА. А тому цей пам'ятник став першим, який знищили на вимогу місцевих СВОшників. Ось такою думкою зригнула їхня ініціативна група.
24: Гірка правда про злочини нацистів та їхніх пособників не повинна бути втрачена. Ми всі повинні пам'ятати, що відбувалося, щоб не допустити цього у майбутньому. Саме місце поховання достатньо позначити на карті, а пам'ятний знак із цього місця прибрати. Йому не місце у нашому місті.
2: Пам'ятнику Юршорі простояв більше як півтора десятиліття і відкривали його з ініціативи місцевої влади, до речі. А тепер ця сама влада раптом розгледіла на монументі шість імен повстанців, які нібито співпрацювали з нацистами. От тільки на момент завершення Другої світової війни двом бунтарям було лише 14, а одному взагалі 12 років. А тому після війни, будучи у складі ОУН УПА, ці повстанці могли боротися із совєтською владою, а не співпрацювати з нацистами.
21: Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду нашої історії.
2: Ще один приклад того, як Кремль насправді ставиться до минулого, пов'язаного з репресіями, гарно ілюструє нещодавній випадок у Новосибірську. Із закладного каменя пам'ятника жертвам репресії, який стоїть у міському сквері, десь зникла табличка. Це, звісно, можна було б списати на звичайний вандалізм. От тільки після місцеві держиморди відмовилися її відновлювати.
24: Ініціатором встановлення закладного каменю була організація, визнана екстремістською та ліквідована за рішенням суду. А текст таблички не відповідав критеріям об'єктивності, нейтральності та історичної точності. Враховуючи викладене, мерія Новосибірська ухвалила рішення про виключення закладного каменю із реєстру елементів монументально-декоративного оформлення. Відновлення таблички не планується.
2: А невдовзі мерія Новосибірська ще оголосила про плани знести і сам закладний камінь. Та найактивнішим у нищенні історичної пам'яті про сталінські репресії став Томськ. Бо саме там вперше на Росії демонтували не якийсь там поодинокий монумент, а цілий меморіальний комплекс. Той увічнював пам'ять про репресованих за радянських часів литовців, латишів, поляків, естонців та калмиків. Ось що розповідав про долю цього комплексу опозиційний Кремлю паблік «Говорить не Москва».
8: На 19 апреля територію скверу.
24: У ніч на 19 квітня територію скверу пам'яті жертв політичних репресій перекрили. Робітники прибрали камінь скорботи та інші пам'ятні знаки, присвячені репресованим народам – литовцям, латишам, полякам, естонцям і калмикам. У мерії Томська заявили, що причиною стала можливість обвалення гаража на одному зі схилів яру, поруч із яким розташований сквер пам'яті.
8: Там, з котрим знаходиться сквер пам'яті.
2: От тільки згодом ті самі томські держиморди самі ж визнали, що ніякої загрози СУВу насправді не було.
24: Встановлено, що ґрунтовий масив перебуває у стабільному стані. Змін рельєфу немає, тротуарна плитка не деформована. Немає просідань, спучувань, сувів, проєктних схил і водовідведення не порушені. Це вказує на те, що ґрунтовий фундамент перебуває в стабільному стані, що також підтверджує відсутність сувних явищ на цій ділянці. Йдеться з посилання на департамент капітального будівництва.
2: Після цього томські чинуші браво рапортували про нову плитку у сквері. А запитання, чи відновлять меморіальний комплекс, вони спочатку активно ігнорували. Та за кілька місяців все ж визначилися і просто скасували попереднє дуже давнє рішення про встановлення монумента. Ну, типу, і не було ніяких пам'ятників.
24: Депутати міськради Томська скасували рішення 2011 та 2016 років про встановлення пам'ятників репресованим латишам та литовцям у сквері пам'яті.
2: Цікаво ще й те, що і закладний камінь у Новосибірську, і меморіальний комплекс у Томську відкривали у тому числі за ініціативи організації «Меморіал». А у квітні цього року Болотяний Верховний суд затаврував її як типу екстремістську. Ну, бо з 80-х років минулого століття організація «Меморіал» займалася збереженням пам'яті про совєтський державний терор.
24: Це дуже загрозливе рішення, і це черговий виток. При цьому воно має стосунок до ширшої заборони на історичну пам'ять. Я в цьому переконана. Пам'ять про політичні репресії, про масовий терор, про злочини, скоєні державою.
2: Та що вже казати про великі монументи, якщо кремлівському режиму вже мулюють око навіть маленькі таблички на згадку про жертв репресії. Навіть ті, розмір яких трохи більший за листівку. Це вже про акцію «Послідній адрес». Маленькі меморіальні таблички з іменами репресованих вішують на будинках, де ті жили. Лише у Москві таких колись навішали близько 700. А з весни 23-го ті почали масово зникати.
10: Воровство – це вандалізм.
21: Крадіжки, вандалізм, ідеологічний протест – це особливе розуміння історії, це аморальність.
2: А мерія Екатеринбурга взагалі нещодавно визнала встановлення таких маленьких табличок незаконним. Таких позначок у місті трохи менше 30. Схоже, болотяні держиморди бережуть місце для усіляких там дошок на честь окупантів. Але апогеєм усієї оцієї операції зі знищення пам'яті про сталінські репресії, звісно, стало закриття музею ГУЛАГу у Москві.
21: Це нам на руку.
2: Музей історії ГУЛАГу у Болотяній столиці зачинили ще восени 24-го. Раніше тут можна було дізнатися про сталінські репресії, але після 20 років роботи музей закрили, приплівши якісь там порушення правил пожежної безпеки. Спочатку він не працював, типу, тимчасово.
24: У результаті огляду музею фахівцями Центру експертиз, досліджень і випробувань у будівництві було виявлено порушення пожежної безпеки. Згідно з висновком, вони створюють загрозу для безпеки та комфортного перебування відвідувачів музею і мають бути усунені.
2: Та перш за все, такі музейні загрози кремлівському режиму, бо тут розповідали, як совєтська влада нищила населення власної країни. Тобто робила те саме, що нині робить Кремль, відправляючи юрбу свого гарматного м'яса на війну проти України.
21: Це нам на руку.
2: Тож не дивно, що тимчасове закриття музею ГУЛАГу перетворилося на вічне. Що відкривати музей ніхто не збирається, остаточно стало зрозуміло на початку цього року.
24: Музей пам'яті жертв геноциду радянського народу відкриється на місці музею ГУЛАГу.
2: Ватажкувати у цій богодільні Кремль призначив таку собі громадяночку Калашнікову, учасницю так званої СВО. Словами здорової людини, ото й їхній музей пам'яті жертв геноциду радянського народу, насправді музей справжньої фальсифікації історії.
13: Напевно, це так.

0: Проти України.
1: Російська служба швидкої допомоги справді унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
2: От така обстановка на наших дорогах.
3: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, Ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
3: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку? Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
4: Ватикан-Сіті,
3: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
5: Зимою застрягають, скорої помощі.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
6: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
1: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови. Весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у 1,5 рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
1: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
7: Ноутбук. Це моя любима стіна.
1: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
8: У палаті куча тарганів.
6: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
1: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
6: Переломи системи лікують на мання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться,

0: ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
1: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
0: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
2: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен 5-й рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі.
1: Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України Ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
3: Маловато.
4: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
1: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
0: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
1: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
0: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
1: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
0: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершать достроково.
1: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
7: Щоб не сумувати вдома.
8: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
9: Я повернуся, бо війна ще триває.
8: Продовжити давно розпочату справу.
10: Щоб закінчити давно почату справу.
7: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
8: Командир батальйону безпілотних систем.
9: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
8: Українська паперова армія.
10: Готую особовий склад.
7: В спортзалі я пропускаю день ніг.
8: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
9: Я став більш розкутий.
8: Я став веселіший.
10: Ставлення до життя.
7: Влагаєшся, повертайся. Тут всі свої.
8: Приходь, будемо нищити ворога разом.
9: повертайтесь ви серед своїх.
8: Вперед, вперед, Марунові берет.
10: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Ніж у спину. Що означає дизельна угода Трампа і Путіна? Про причини, наслідки і реакцію розкажемо. Кабом по Запоріжжю, балістикою по Києву. Так виглядає підігравання агресору. Росіяни посилюють терор. Смертельний конвеєр. Ворог перевиконує план виробництва ракет. Скільки балістики має в запасах? Небезпека у глибокому тилу. Реактивні дрони у Львові та Івано-Франківську. Чи готові росіяни розширити географію своїх ударів? Росія подякувала за зняття санкцій на експорт свого дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки у Запоріжжі. Так про цинічний обстріл ворога відгукнувся сьогодні Володимир Зеленський. Про ці політичні ігри Трампа із Путіним будемо говорити далі, але спершу про масований авіаудар по Запоріжжю. Фактично, це було килимове бомбардування, як свого часу в Алеппо і Грозному. Уже знаємо про 17 загиблих. Доля 6 людей поки що невідома, каже Вікторія Гетьман.
3: Серед місця Запоріжжя, серед руїн п'ятиповерхівки, рятувальники шукають людей. Росіяни на світанку вдарили кабом просто по будинку. Наталя Туманська каже, цей ранок пам'ятає посекундно.
4: Оце ж тривога, оце, що про каби кричить громко. І у мене чоловік прокинувся, я навіть не прокинулася, він прокинувся, кричить, ну пішли у коридор.
3: Та часу бігти до укриття вже не було. Пролунав потужний вибух, будинок струсонуло. Вискочити встигли лише в коридор.
4: І у нас там пронеслось повз нас все наше, оце, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
3: Рятувальники продовжують шукати сусідів пані Наталі, влаштовують хвилини тиші. Одне за одним дістають з-під завалів тіла.
5: Один пакет, ще один.
3: Загалом кабів було 5, решта влучили у приватному секторі.
6: Дуже сильний був свіст, як будто я спочатку думала, що це мотоцикл їде. Потім різкий хлопок, взрив і світ.
3: Олександр вийшов із кухні буквально за хвилину до удару, і саме туди влетіли уламки.
7: Воно через вікно влетіло.
8: Воно через вікно влетіло, але мене не було в будинку. Аж 3 уламки прилетіло на кухню. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Одна коробка від дверей залишилась, тому я дивом живий.
7: А що їх тут прилетіло?
3: А ще вщент знищений бомбою двоповерховий будинок, суцільна руїна. Сусіди кажуть, там є люди. Тож рятувальники не здаються і по обіді врешті-решт відкопують жінку. Важко поранену, але живу. Вона перебувала під завалами понад 8 годин. Потерпілу оперативно передають медикам. Загалом вже майже 20 постраждалих. А кількість жертв вже перевищила 1,5 десятки. Серед загиблих – 3 дітей. Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
2: І менше 2 годин тому росіяни атакували Одесу. У міській військовій адміністрації кажуть, пошкоджена адмінбудівля. І автівки, припарковані поруч, пожежу уже загасили. У Харкові московити вгатили бандеролю по медзакладу. Вогонь охопив 3 поверхи. На місці влучання працюють рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Знаємо про щонайменше 5 постраждалих. На Дніпропетровщині у Покровській громаді росіяни скинули дроном боєприпас просто на дітей, убивши 11-річного хлопчика і поранивши ще двох підлітків. А близько другої дня росіяни атакували Київ балістикою. Перед тим били реактивними дронами. Постраждали 8 людей. Троє із них важкі. Є руйнування у 3 районах. Більше про цей день столиці Анна Ужвенко розкаже.
9: Звичайний день у столиці. Зранку атака реактивними дронами, в обід летить балістика. І весь час у квартирах киян то зникає світло, то вода. Доїхати кудись теж проблема. На зупинках черги, бо через знеструмлення зупинилося метро. Реактивні дрони і вночі, і вдень летіли на столицю хвилями. Їх доволі ефективно збивають, але уламки безпілотника впали на дах цієї висотки у Солом'янському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна на 24-му поверсі, а у дворі склом посікло авто.
10: Було дуже гучно і так страшно. Тобто у нас проживає близько 3,5 тисяч людей. Через що люди зараз більш зважено відносяться до цих всіх проблем, які до тривог, через що дуже велика кількість зараз спускається. Тобто, слава Богу, що в нас є приміщення.
9: За щасливим збігом тут обійшлося без постраждалих. А ще у цьому ж районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Близько 2 години у столиці звучить підвищена тривога. Моніторингові канали повідомляють, на місто летить балістика з Брянська. В Києві дуже гучно. В Оболонському районі з'являється стовп диму. Там ракета впала на відкритій території, на човниковій станції ресторану.
11: А ось так зараз димиться територія ресторану «Десант» у Києві. Точніше, те, що від неї залишилося. Сама будівля вигоріла вщент, а біля неї творилася величезна вирва. Нині на місці працюють оперативники.
12: Сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували. Проводиться розбирання та проливання конструкцій.
9: У цьому ж районі постраждали 7 людей. 3 із них у тяжкому стані. Серед травмованих – човняр станції, якого посікло уламками.
13: Щось більш таке дороге тут ніколи не було. Вони були все достатньо просте, але контейнери, ящики, човни, віть, він яхта перекинута лежить. Тобто машина, людина заїхала, у нас човнар заїхав, посікло його. Тому є. На жаль, майно також пострадало. Але це не саме головне. Головне, щоб люди цілі.
9: Лише за цей день у Києві пошкоджені житлові будинки, ресторан, бізнес-центр та автомобілі. Одразу у 3 районах. Анна Ужвенко, Костянтин Серенок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Коли російська балістика атакувала Київ, президент говорив телефоном із своїм французьким колегою. Каже, Україна потребує додаткових пакетів ППО і працює над цим із партнерами. Президент наголошує, цими днями існує особлива загроза ракетних ударів росіян. Тепер вони будуть тероризувати Україну із ще більшим завзяттям і відчуттям безкарності, бо паливом для їхньої військової машини будуть ще й американські гроші. Удар у спину України, так трампівську дизельну угоду із Путіним називає британська Daily Telegraph. Просто у розпал переговорів про можливе закінчення війни президент Сполучених Штатів домовився із Путіним про негайну купівлю російського дизеля. Тобто Штати фактично зняли із Росії санкції за спиною Києва. Українська переговорна делегація повертається додому. Кремль не приховує радості. Європа здивована, а Австралія чи не першою заявила, що вона не купуватиме російське паливо. Як на цей кульбіт свого президента реагують у самій Америці? І чи має він, бодай, якийсь економічний сенс? Леся Головіна з'ясовувала.
14: Май
2: Майже в той самий час, коли українська делегація прибула до США на перемовини, а Володимир Зеленський у Києві приймав посланців із американського конгресу, Дональд Трамп говорив телефоном із Путіним, після чого ошелешив заявою.
14: Я думаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це велика угода. В нашу країну незабаром хлине велика кількість нафти. Це дизель і це те, що нам потрібно.
2: Трамп знімає санкції з Кремля на продаж дизелю. І за домовленістю між Трампом і Путіним, Росія уже в жовтні має негайно відправити 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки, 500 тисяч тонн у листопаді і ще мільйон пізніше. Зеленський реагує одразу.
15: Саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання.
2: Президент каже, переговори у Флориді Білий Дім використав просто як ширму. Тож українська делегація достроково закінчує перемовини, які, вочевидь, втратили сенс. Рішення Трампа не зрозуміли навіть у Сполучених Штатах. Автор закону про пекельні санкції проти РФ, демократ Річард Блюменталь, заявив, що ця угода перетворила Трампа на спільника Путіна.
14: Президент повинен негайно скасувати цю угоду. До уваги американських компаній, які розглядають можливість отримання кривавих грошей Путіна, Конгрес спостерігає.
2: Здивовані республіканці, вони нагадують Трампу про закон Грема Брюменталя про санкції проти РФ, який Трамп підписав два тижні тому. А ще про закон США 2022 року, який прямо забороняв імпорт російських нафтопродуктів. Тож навіщо Трамп пішов на угоду з Путіним? Адже це позбавлено економічного сенсу. За інформацією ЗМІ, сам американський президент каже, він кілька разів просив Зеленського не бити по російських НПЗ. Та українська сторона не готова припинити атаки в односторонньому порядку.
14: Послаблення санкцій ані наближає мир, ані допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, це енергетичне перемир'я. Україна готова до нього вже зараз. За наявності достатньої сили, Москву також можна змусити погодитися.
2: Але Трамп змусити Путіна до енергетичного перемир'я не може або не хоче. Натомість він перекладає відповідальність за все на Україну. І навіть за зростання світових цін на паливо, зокрема дизель. Хоча головна причина подорожчання – це війна в Ірані і блокада Ормузької протоки. Війна, яку почав саме Трамп. Експорт російського дизеля не вирішить глобальну проблему, бо Москва ніколи не була основним продавцем цього палива. Ним була якраз таки Америка. Штати експортували більше як 60 мільйонів тонн на рік, Росія – удвічі менше. Приблизно по 3 мільйони на місяць. За новою угодою Трампа перша партія дизелю від Росії має бути тільки 300 тисяч тонн. Це крапля в морі. Лише один танкер. Та й чи є що продавати? Адже РФ запровадила заборону на експорт дизелю і влітку сама була змушена купувати паливо за кордоном через зупинки НПЗ. Експерти кажуть, ці обсяги Кремль таки знайде. Адже для Москви ця угода з американцями має насамперед політичний зиск.
14: Рішення США надати Росії дозвіл на експорт дизельного пального є односторонньою поступкою з боку Сполучених Штатів в переговорній позиції щодо Росії. У той же час сама Росія не запропонувала США жодних поступок у переговорах про припинення війни в Україні.
2: Навпаки, Путін вкотре заявив, що не піде на жодне перемир'я, а тепер ще й американці своїми грішми підживлять його військову машину. За попередніми підрахунками, за проданий дизель Москва може отримати близько 5 мільярдів доларів. А ще цю угоду у Москві розцінюють як запобіжник від українських ударів по НПЗ. За інформацією Axios, Кушнер і Вітков начебто шантажували нашу делегацію тим, що США припинять ділитися з Україною розвідданими. Щоправда, офіційно про такі рішення Америка не заявляла. І Київ не припинить ударів по російській нафтопереробці. Крім того, розвіддані нам можуть надавати європейці.
3: Зупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. В понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити найбільший з початку війни санкційний пакет проти російської воєнної машини.
2: І головне
9: Головне питання, яке залишається, навіщо це Трампу? Однією з причин є внутрішня політика. 3 листопада в Штатах проміжні вибори в Сенат. І рейтинги Трампа і республіканців рекордно низькі. І велика дизельна угода може бути спробою здобути голоси виборців. Або реверанси з Путіним – це прелюдія до іншої великої угоди. Бо, як пише низка західних ЗМІ, люди, наближені до Білого Дому, дуже зацікавлені в особистій вигоді – купівлі акцій російського Лукойла. І таємні переговори про це начебто відбувалися в Москві під час візиту Кушнера і Віткофа. Лися Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Україна тим часом повторно уразила російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Це великий нафтовий вузол росіян. У Ростові горить нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. У мережу викладають численні відео, величезне полум'я і стовп диму. У Ростовській області пошкоджений залізничний міст. Потяги окупантів затримуються на годину. На Брянщині успішно атакована ворожа станція РЕБ. В Орловській області пошкоджена підстанція. Московити сидять без світла. А вранці через українські дрони закривали усі 4 аеропорти Москви і летовище Самари. Тим часом московити ударними темпами нарощують випуск ракет і балістичних, і крилатих. За даними української розвідки, за виробництвом певних типів зброї, російський ВПК перевищує власний місячний план удвічі. І це величезний виклик для нашої ППО. Більше про ракетну програму ворога Вікторія Яришко.
16: Все більше і більше ракет виробляє Росія, як крилатих, так і балістичних. Зрештою, українці навіть без даних статистики відчувають це на собі. У цифрах російський оборонпром виглядає так. Місячні плани ворог перевиконує, іноді удвічі.
17: Загалом, за основними типами ракетного озброєння, у них зараз виконання плану на місяць на рівні від 110 до 120%. Згідно з даними ГУРМО України, план з виробництва Х-100 один у липні був виконаний на 140%, калібрів – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%.
16: За планом, балістичних іскандерів росіяни випускають 60 одиниць на місяць. Та, приміром, у липні з конвеєра вийшло на 5 більше. Загалом, за словами Зеленського, мета Росії – 100 балістик щомісяця. Проте поки що такого рівня не досягла.
18: На жаль, спроможності Росії виготовляти ракети, попри ці удари влітку, які здійснила Україна, вони зберігаються. Ось. І якщо ми говоримо саме про балістичні ракети, тобто Росія зберігає спроможність виготовляти 50 до 70 балістичних ракет на місяць.
16: При цьому по деяких крилатих ракетах Федерація виконала річний план лише за 7 місяців. Уже наприкінці липня були готові 33 циркони, якими ворог б'є переважно по Києву та області. 60 оніксів, якими тероризує Одесу. Х-101 Росія зробила 87 штук, на 15 більше запланованого, калібрів 29. Наростити виробництво вдалося за рахунок створення нових заводів, кажуть фахівці. А ще росіяни перебудували структуру свого ВПК. Усі сили спрямовані на виробництво ракет і реактивних дронів.
18: Це пов'язано в першу чергу з нарощенням об'ємів виробництва. Ось, тобто, ті спроможності, які є, вони на сьогоднішній день перебувають на межі, і навряд чи Росія зможе масштабувати більше об'єми виробництва.
16: І все це завдяки Китаю. Пекін постачає Москві компоненти подвійного призначення, мікроелектроніку та навігаційне обладнання, без яких конвеєр російського ВПК зупинився б. Та поки все працює наповну. Ключових ракетних заводів у Федерації є 12, і по них цілять українські дрони. Так у лютому ми вдарили по Воткінському заводу в Удмуртії, який спеціалізується на балістиці. Також неодноразово били по заводу «Прогрес» у Чебоксарах, який виробляє компоненти для ракет.
19: По деяким підприємствам було навіть не один удар. Там, наприклад, навіть цей МКБ «Радуга», який в місті Дубна, який виготовляє ці ракети Х-101, там навіть по заводу, який виробляє бандеролі, теж був удар, причому результативний.
16: Але удари дронами недостатні. Потрібна українська балістика, яку обіцяли вже восени, але якої досі немає. А з огляду на те, що зараз Росія атакує здебільшого дронами, а не ракетами, це свідчить про те, що вона їх накопичує. За оцінками експертів, загальний запас може становити до 2000 одиниць.
18: Але мова йде про всі доступні засоби, тобто це і «Іскандер-М», «Х-101», ракети до комплексу С-400, кінжали, «Онікс» і тощо. Причому найбільший запас саме ракет типу «Онікс», за різними оцінками, їх на сьогоднішній день може бути близько 600 одиниць.
16: Зараз Росія виготовляє балістики більше, ніж Америка проти ракет. 65 іскандерів на місяць проти 50 перехоплювачів до «Петріотів». Навіть попри антикремлівські санкції, бо вони хоч і ускладнили виробництво, але не перекрили доступ Росії до технологій. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Отже, військовий сектор Росії працює повним ходом попри усі санкції. Більше того, їхні ракети і дрони мають складові виробництва Європи і Сполучених Штатів. Водночас ЄС цього тижня погодив найбільший від початку Великої війни пакет індивідуальних санкцій. Більше 800 компаній і майже 7,5 сотень фізичних осіб, прямо задіяних у російській військовій машині. Звучить нібито й непогано, але чи не почнуться знов торги за виключення окремих осіб, як то успішно відбулося із російськими олігархами Усмановим і Фрідманом, яких врешті викреслили із санкційного списку? То за кого можуть початися нові торги? Анна Грішина аналізувала.
20: ЄС продовжив персональні обмеження проти 1500 осіб і компаній, пов'язаних із оборонпромом РФ. В списку і суднобудівні та військові заводи, і науково-дослідницькі інститути. Тепер міністри усіх 27 країн-членів ЄС мають остаточно затвердити ці санкції 12 жовтня. Утім, не обійшлося без ложки дьогтю. Частину компаній та імен із переліку тихо прибрали. Йдеться про тих, із ким у Європі вигідно мати справу.
21: Як от Солікам Сільський магнієвий завод, постачальник рідкісно-земельних металів, перебуває під контролем державного Росатому. Підприємство досі є ключовим експортером продукції для естонського заводу «Сільмет». Саме Талін і наполіг на виключенні російського підприємства з чорного списку, що й підтвердили у представництві Естонії у Брюсселі.
22: Так, ми попросили вилучити одну російську компанію та пов'язану з нею фізичну особу. Російська компанія постачає естонському підприємству матеріали, що мають стратегічне значення для Європи. Від «Сілмет» залежить електронний, автомобільний та авіаційний сектори, а також створення електромобілів та вітрових турбін по всьому Євросоюзу. Керстін Лепік, пресофіцерка представництва Естонії у Брюсселі.
21: Два тижні тому ЄС прибрав з чорного списку і двох російських олігархів. Свої бізнес-інтереси і водночас Алішера Усманова відстояла Франція на догоду Узбекистану, із яким торік уклала угоду про співпрацю в ядерній енергетиці, а за Михайла Фрідмана – Люксембург, з яким російський бізнесмен вже кілька років судиться щодо своїх заморожених активів і вимагає компенсувати йому 14 мільярдів євро. На підтримку обох олігархів також виступили Словаччина та Угорщина.
20: Правило одностайності, при якому кожна країна ЄС має право вето, і десятиліття залежності від російської сировини роблять європейські санкції вразливими до тиску й інтересів окремих держав. Як це працює на практиці, показує історія естонського заводу «Сільмет».
21: Уже давно Брюссель розглядає зміну підходу у голосуванні за санкції, щоб їх запроваджувати кваліфікованою більшістю. Тобто буде достатньо, аби 15 з 27 країн ЄС проголосували «за». І тоді жодній державі не вдасться шантажувати решту.
23: Я зустрів хлопчика, який розповів мені, як сильно він боїться того, з чим стикається щодня і щоночі. Це свідчення того зла, якого Путін завдає людям. Тож сьогодні ми оголошуємо про нові санкції проти Росії, проти воєнної машини Путіна, тіньового флоту, нафтових компаній, криптовалютного сектору та фінансування війни.
21: Велика Британія наступного дня після європейських запровадила свої санкції проти РФ. До пакету внесли 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких компанії з Туреччини, Індії та Таїланду. Ті постачають товари і технології до Росії. Енергетичні підприємства зарубіжні «Нафтонефть» та «Інкапітал» і судна тіньового флоту. На відміну від Євросоюзу, Лондон залишив під санкціями й олігархів – Усманова та Фрідмана.
20: Коли Брюссель знімає санкції, незгодним столицям лишається діяти самотужки. Литва, наприклад, запровадила власні обмеження проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Але це лише латання дірок. Європі потрібно змінити саму процедуру ухвалення рішень. Та за понад 4,5 роки повномасштабної війни голосування щоразу перетворюється на торги. Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Хоча саме суворі санкції і Збройні сили України – це те, що реально може захистити від російської агресії саму Європу. Бо Кремль таки просувається на захід. Реактивний дрон уперше атакував Львів. ППО його збила, а останні 2 доби Росія тероризує ними і Івано-Франківськ. Минулої ночі там загинув чоловік. Тож міста, які українці, особливо із прифронтових регіонів, розглядали як відносно безпечне місце, щоб перечекати, бодай, зиму, зараз теж у зоні досяжності реактивів. Про загрозу для Заходу – Ольга Бабенко.
0: На цих кадрах – збиття першого реактивного дрона, що дістався Івано-Франківська. ППО знешкодило його на околиці міста.
1: Уламки збитого російського безпілотника впали просто на територію цієї будівлі. Вибуховою хвилею тут вибило вікна, пошкодило двері та стіни. Понівечило також більше десятка автомобілів.
4: Враження були шоковані. Приїхав, побачив, що тут все пошкоджено, вибух відбувся.
0: Про атаку Роман Гвоздецький дізнався від сусіда. Одразу близько опівночі приїхав на місце. Ударом зачепило його СТО, а також автомобілі, як власні, так і клієнтів. Скільки коштуватиме відновлення, чоловік поки не знає.
4: З автомобілями не знаю, як буде вирішити ситуацію. Прийдеться, може держава допоможе відшкодувати пошкоджене майно.
5: Чи зверталися ви вже кудись?
4: Вчора була поліція, опитували, описи робили.
0: Побило складські та господарські приміщення неподалік. А на місці падіння уламків дрона вирувала пожежа. Тут загинув 60-річний чоловік. Він працював сторожем.
4: Григоровича нема, сусіда нашого. Будинок його розвалений. Доброзичлива людина, приємна людина, дружній чоловік.
0: Наступної ночі російські війська атакували Прикарпаття знову, теж реактивними дронами. Безпілотники знешкодили. Та люди, кажуть, неабияк налякані. Адже Івано-Франківськ, який українці, особливо з прифронтових регіонів, розглядали як відносно безпечне місце, аби перечекати, бодай, зиму, нині теж в зоні досяжності реактивних БПЛА.
24: Переживають, усі люди переживають. Лякає все, що може люди загинуть. Я на каскаді живу, і разі чого то я б у ванну сховалася.
0: Для Поліни Івано-Франківськ став новим домом після вимушеного виїзду з Луганщини. Дівчина живе тут уже рік.
25: Насправді на Заході набагато спокійніше, ніж у нас там. Але я все одно вважаю, що ніде не є безпечно зараз.
24: Чи хочете ви взагалі виїхати?
25: Так, звісно. Щоразу. Тому що це таке правило, так, потрібно робити і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
0: Перші реактивні безпілотники дістали з заходу України наприкінці літа. Тоді під ударом були Рівненщина та Волинь. Нині ж ворог рушив далі. Тільки минулої ночі Івано-Франківськ пережив 5 атак.
26: Бачимо, що кількість відповідних реактивних шахедів зростає. І, на жаль, це нова реальність, яку яким ми будемо жити. Це збільшення кількості шахедних ударів по заходу України, зокрема по Івано-Франківську.
0: Уночі гарань 4 збили вже і у Львові. Реактивні безпілотники, пояснює військовий експерт Ігор Романенко, створюють додаткові виклики для української протиповітряної оборони, передусім через їхню швидкість, дальність та висоту польоту.
27: Тут йдеться в залежності від завдань, які закладаються, і вони намагаються зробити модульними. свої засоби нанесення повітряного удару і під задачі, якщо більшу бойову частину, зрозуміло, що менший радіус дії і навпаки. І тому знайшли можливість наносити удари по об'єктам в Західній Україні.
1: Для протидії цій загрозі, пояснює Романенко, потрібно посилювати наявну систему ППО та розвивати засоби перехоплення.
27: Треба відповідним чином забезпечувати обладнання мобільних вогневих груп. І напрям перспективний розроблення, вироблення антидронів всіх, тобто наших перехоплювачів дронів.
1: І такі розробки вже є і використовуються для захисту українських міст. Зокрема, нині оборонці випробовують 5 моделей швидкісних перехоплювачів. Найефективніші підуть у масове виробництво. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
2: Біля однієї з варшавських шкіл на прихожих напала жінка з ножем. Поранені 3 дівчини нападницю затримали. Польська поліція за анонімними дзвінками про небезпеку вже перевірила майже 50 тисяч шкіл на сході Польщі. І затримала 76 осіб, які погрожували терором. У місті Вишку 15-річного підлітка підозрюють у вбивстві працівниці школи і поранені 12 людей. А в Остролинці чоловік з ножем атакував учнів та вчителів. У мережі активно поширюють погрози про нові напади. Через це поляки закривають дитячі садочки, а школи у деяких районах уже перевели на дистанційне навчання. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Штати можуть позбавити українців тимчасового захисту.
6: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США.
2: Вони можуть втратити роботу і право на проживання. Чи є вихід із ситуації? Законсервувати Академію наук до зими, що зараз із зруйнованою будівлею НАН у столичному середмісті і де зараз працюють науковці. Врятувати кого можна? Як наші сили оборони провели операцію «Тигри» і дроном вивезли із окупованих Олешків котів? Можуть позбавити свого тимчасового захисту 100 тисяч українців. До 19 жовтня Білий Дім має остаточно визначитися, чи подовжувати цей статус нашим співвітчизникам, які покинули Україну через війну. Як варіант, його можуть подовжити на півроку автоматично. Тоді українських біженців не депортують. Але право на легальні роботу і навчання у Сполучених Штатах вони можуть утратити. Українцям в Америці зараз дуже і дуже неспокійно. І з тими з них, хто вже стикнувся із упередженістю системи, спілкувався наш Юрій Гула. Ексклюзив.
7: Для родини Учинків Америка стала порятунком від війни. 4 роки тому вони приїхали сюди із кількома валізами і почали життя з нуля. Спочатку мешкали у друзів, з часом винайняли власне житло. Їхній син пішов до американської школи. За цей час Америка стала для них другим домом. Здавалося, усе непогано. Але на 5-й рік вони знову у невизначеності. Уже за 9 днів спливає термін тимчасового захисту для українців у США.
8: Крім тої постійної фонової тривоги, що ми маємо за наших рідних, які перебувають в Україні, ще додається ця невизначеність. І ми кожен день перевіряємо електронну пошту і маємо спілкування з ком'юніті українським. Але наразі все стоїть і легальний статус не подовжують нікому. Принаймні, серед моїх знайомих я ще не чула про подовження статусу.
7: Олена – професійна тату-майстриня. Олег – майстер на всі руки, як тут кажуть, хендімен. За ці роки обоє знайшли роботу, хоча далося це нелегко. Та невдовзі те, до чого важко йшли роками, можуть втратити за день. Разом із тимчасовим статусом захисту українцям не подовжують і дозвіл на роботу.
10: Ми приїхали сюди легально. Нас запросила наша подруга Анжела і її сім'я. Вони нам дали прихисток, вони нас підтримали дуже. Ми їм дуже вдячні. Зараз документи на паузі, і ми не знаємо, що робити. але все-таки є надія, що все буде гаразд.
25: Я сюди приїхав, коли мені було 9 років. Зараз мені майже 14. Я вже в 9 класі, в мене багато друзів, і вчителя мене поважають. Також я хочу повернутися додому, але я не можу, тому що зараз йде війна. Я би дуже хотів, щоб війна закінчилась і щоб сім'ї були разом.
6: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США, бо були тут на момент повномасштабного вторгнення. І я один із них. Якщо наступного тижня українці не принесуть поновлені документи, будуть звільнені, у роботодавців просто не буде іншого виходу.
7: Як пише «Політико», понад 30 американських сенаторів, як республіканців, так і демократів, закликали Білий Дім продовжити тимчасовий захист українцям ще на 1.5 року. Водночас частина законодавців побоїться, що адміністрація Трампа не ухвалить рішення до 19 жовтня і розглядає запасний варіант. Якщо захист офіційно не подовжать, але й не скасують, закон передбачає автоматичне подовження ще на 1.5 року. Утім, через відсутність чітких роз'яснень, українці залишаються у невизначеності. Чи можна буде працювати, навчатися та продовжити права на авто, поки невідомо. Тож деякі родини вже готуються до найгіршого сценарію. От американка українського походження Наталя Туренков, яка живе у США понад 20 років, погодилася взяти під свою опіку 3 дітей друзів на випадок, якщо їхніх батьків затримають міграційні служби.
3: На той випадок, якщо когось із дорослих або обох дорослих заберуть імміграційні служби, щоб я могла вирішувати питання стосовно дитини, де мешкати дитині, що з нею далі буде і як їх повернути до сімей, щоб вони не опинилися десь в чужих руках з чужими людьми у фостер-кер чи десь в притулках. Люди, які втекли від війни, вони зараз знаходяться в отакій неможливій ситуації, коли вони не знають, виходять із дому і не знають, чи вони повернуться, і мають складати план дій.
7: Так сталося і з Олександром. Він повертався додому в Аризону, де легально мешкає з родиною вже понад 10 років. Та весь цей час чекає на свій політичний кейс. Але дістатися додому він так і не зміг. Щойно вийшов з літака, на нього чекала міграційна поліція ICE.
9: Вони, виходить, просто сказали, ми тебе арештовуємо, краще не чинити опір. Я його не чинив, вони забрали мої речі, руки назад, одягли кандали ось в кармані. Але я їду в машині, ніч, темно, мене кудись везуть, я думаю, що відбувається? Це прихована камера, зараз буде вас розіграли, це розіграш.
7: Але камера виявилась справжньою. І не одна. За місяць чоловік побував у 3 різних центрах утримання мігрантів в Аризоні. До українців, розповідає, там ставились не дуже.
9: Будили в 3 ранку. Це просто жах. Ти спиш, тебе сама така, знаєш, фаза сна спати, тебе будять. Знаєш, вставай, підемо. Чао, каміда! Ну, просто, і дверями гак, щоб ти прокидувався перебувати. Тут постійно якась давка була, знаєш, щоб ти підписався і уїхав. А зранку, да, вівсянка була така жидка, шматочки масла, хліб, це завжди було, і кусочок джема. Ну, обід уже приємніше, зазвичай це або макарони, або картопля. М'ясо куряче лише раз в місяць давали.
7: Сім'ї Олександра довелось зібрати 12 тисяч доларів на заставу, аби визволити його з тюрми. Кілька днів тому він повернувся до театральної студії, де викладає танці дітям. Але на його нозі досі електронний браслет. Скільки доведеться носити, чоловік не знає. Подальшу долю буде вирішувати американський суд. Перше слухання у листопаді. Та попри невизначеність, ні він, ні родина Учинків намагаються не втрачати оптимізму. За ці роки Америка для багатьох українців стала другим домом, тож вони сподіваються, залишати його не доведеться. І вірять, що все, чого їм вдалося досягти за цей час, було недаремно.
11: Ми вже стільки всього пройшли, що ми впевнені, ми впораємося.
7: Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Ну і, напевне, найбільш обговорюваною і одночас найбільш закритою і табуйованою темою цього тижня стала чума в Росії. Випадок смерті і подальшого поширення захворювання в Іркутську Москва щосили намагається приховати. І що більше чумну проблему замовчують, то голосніше про неї говорять у світі. Сусідні країни посилюють контроль на кордонах, Європа і Штати обіцяють пильно стежити за розвитком подій, і усі закликають Росію надати нарешті повну інформацію.
12: Світ говорить про другий можливий випадок чуми в Росії, а у РФ твердять, що не було і першого. Услід за Роспотрібнадзором губернатор Іркутської області торочить, приводу хвилюватися немає.
13: Нарушення стану здоров'я, зв'язаних з інфекційною патологією, не виявлено. Результати майже 5000 лабораторних дослідувань не виявили ніяких опасних патогенних мікроорганізмів.
12: Але Всесвітній організації охорони здоров'я даних, щоб оцінити ризики, недостатньо, вимагає у Москви більше інформації.
14: ВООЗ запросили додаткову інформацію про лабораторні аналізи, проведені над померлою особою та контактними особами. Більше деталей про те, що спонукало до вжиття заходів охорони здоров'я, та деталі про стан здоров'я контактних осіб.
12: То з чого все почалося? 2 жовтня у місті Шелехов у Сибіру померла 28-річна Дар'я Шипілова, працівниця Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Перед смертю її ушпиталили з важкою пневмонією. У Росії за її межами заговорили про легеневу чуму.
15: Її робочим місцем був інститут, який вивчає небезпечні патогени, включаючи чуму, в тій частині Сибіру, де чума природним чином зустрічається у диких тварин.
12: Саме місце роботи зробило смерть жінки підозрілою, як і те, що почалося у Шелехові після. У будинок, де жила Шипілова, приїхали дезінфектори. Російська влада запровадила карантин, з інституту нікого не випускали. Під спостереження потрапили близько 200 людей. Погодьтеся, нетипова реакція на пневмонію. Ще більше підозр додали повідомлення про можливу аварію в лабораторії.
16: Сам факт того, що лаборантка розбила цю штуку с чумой и не сказала, не сообщила об этом своему руководству, оно, конечно, заставляет задуматься.
12: Версій, як і чуток, більшало, насамперед через брак інформації. Росія обрала тактику мовчання.
17: Ми насправді не знали деталей. Багато інформації бракує, багато неповної інформації. Але тепер ми починаємо бачити дезінформацію, яка дуже швидко поширюється, особливо в соціальних мережах.
12: Проблема вийшла за межі звичайної епідеміології, бо Іркутський інститут – не звичайна лікарня, а установа, де працюють із чумою та іншими патогенами. А РФ має тривалу історію біологічних програм.
17: Чума була частиною їхньої програми біозброї в колишньому Радянському Союзі, тому це приверне багато уваги та інтересу. Зараз немає жодної інформації чи будь-яких доказів, які б свідчили про те, що це має якесь відношення до їхньої колишньої програми біозброї.
12: Після смерті працівниці протичумної лабораторії у всього світу виникли запитання, що саме досліджували в інституті. Хоча президент США заявив, що Вашингтон не вважає смерть російської працівниці наслідком застосування біологічної зброї.
14: Ми скоро дізнаємося, але ми так не думаємо. Якщо ви їх послухаєте, то зрозумієте, що ситуація під контролем. Але, знаєте, люди вже казали це раніше про інші речі.
12: Трамп натякнув на те, як поводився Китай, приховуючи ковід. А для РФ, як і для СРСР, це взагалі типово – замовчувати епідемії та аварії.
18: Коли в них стаються серйозні нещасні ситуації, як ви розумієте, легенева чума – це 4-та група патогенності. Вже більше гірше не буває.
12: До того ж, у Росії поширення інформації про нібито загрози громадській безпеці – це кримінал. А на тлі війни, ймовірна епідемія може ще більше підірвати позиції РФ.
18: Вони не хочуть, щоб були щодо них запроваджені обмежувальні певні заходи. Економічне теж буде то впливати, призупинення імпорту, експорту і до всього решта. Порушення процесів переміщення товарів, продуктів, людей – введення інших обмежувальних заходів, які за тим підуть, і це буде бити по економіці.
12: Звісно, Росія переконує, що все під контролем і причин для паніки немає, але цього недостатньо, щоб заспокоїти світ.
19: Ми б хотіли отримати більше інформації, щоб зрозуміти, які лабораторні тести були проведені, які патогени були оцінені, і якщо ця людина не померла від чуми, то як вона померла?
12: Адже йдеться про загрозу легеневої форми чуми, яку успішно лікують, але передається вона легко, повітряно-крапельним шляхом. І поки міжнародні структури оцінюють ризик для населення як низький, сусіди Росії діють. Киргизстан, Казахстан і Туркменістан запровадили серйозний контроль на своїх кордонах. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Тактику замовчування біди росіяни обрали і стосовно українських олешків, де влаштовують геноцид. При цьому окупаційна влада цинічно хизується. Мовляв, містяни нібито голосували на так званих виборах до Російської Держдуми. Далі зацитую очільницю маріонеткового виборчкому. Жителі Олешків змогли реалізувати своє виборче право попри складні гуманітарні обставини. Це дослівно. Гуманітарні обставини, нагадаю, це гуманітарна катастрофа. Голодомор, влаштований олешківцям, окупантами. У заблокованих московитами Олешках немає ані їжі, ані води, ані ліків. І поки ЗСУ доставляють у місто дронами їжу, московити доправляють безпілотниками бюлетені. Ну, а наші сили оборони намагаються врятувати із Олешок кого можуть. 10 кілометрів повітрям із окупованого міста подолали 6 котиків. Маму із 5 кошенятами, які ризикували загинути там від голоду, через Дніпро ніс важкий дрон-бомбардувальник. Більше про безпрецедентну рятувальну операцію, що отримала назву «Тигри», розкаже Тетяна Савуля. Вона знайшла врятованих котів, і зараз ми їх побачимо.
4: Така спокійна взагалі.
5: Маленькій Цюрі лише 2 місяці. Її разом з мамою Кішкою та ще 4 сестричками врятували з окупованих Олешок. Важким дроном українські захисники доправили пухнастиків у безпечне місце.
20: Слава Україні! Каже героям слава.
4: Ці котики подолали понад 10 кілометрів. Наразі 2 врятованих кошенят вже прилаштовані.
5: Одна поїхала в Одесу, іншу ж забирає в нову родину херсонка Катерина.
21: Як не забрати таких котів з такою історією? Я не знаю, я побачила відоси з їх евакуації, і це було просто моментально, це прийнято рішення. В нього буде багато котів-братів, сестер, в мене вже 5 котиків. Це буде 6.
5: Операцію з порятунку хвостатих назвали «Тигри». Її провели бійці Національної гвардії України, коли дронами доставляли гуманітарну допомогу жителям Олешок.
20: Коли почалася гуманітарна місія, у нас прийшла ідея, що люди почали, ну, виходять, ми носимо посилки в ту сторону, ту гуманітарну місію працюємо, не з бомбами літаємо, і ми вирішили зварити клітки, провести експеримент такий, написали листівку, рятуємо домашніх твариночок, там садіть в клітки, і ми евакуюємо їх.
5: І вже наступного дня в одній з кліток гвардійці побачили 6 котів.
20: Це вже не перший непоодинокий випадок, ми були колись мішку виносили, нам люди почепили, ті, що виходили, вони розуміли, що вони не вийдуть з цими тваринами, і нам були привезли в мішку, ми не зрозуміли, що це киценята, і тому було прийнято рішення назвати операцію «Тигр». Є там запис відео, коли ми несемо, я питаю, як там тигри, а говорю, що так довго летите, а козаки відповідають, говорять, командир, летимо тихенько, щоб їх не вкачало. То, знаєте, я спочатку ступор піймав, потім стало смішно, думаю, ну козаки юмора не втрачають, тому, ну, обережно несли.
5: Прилаштувати врятованих із окупації котів допомагають волонтери та зоозахисники. Пані Світлана планує залишити собі маму Кішку. Вже й назвала її на честь Олешок.
21: Кішка Олешка, а дітей вже будуть їхні батьки називати. Взагалі я беру тільки травмованих тварин на лікування, на час лікування. Тому що місця у нас дуже мало, тварин дуже багато і, ну, практично не витягую ні фізично, ні матеріально. Вона говорить, ти не розумієш, звідки, залежить. Я говорю, хай везуть. Переживали вже і сусіди мої всі, от всі чекали. І було перше питання, боже, на яких же це висоті цих кошенят тягнули? І як вони не боялися, як вони... Але вони молодці.
22: Ми зараз сприяємо прилаштуванню. І я вважаю, що це не займе багато часу, бо такі котики з такою історією дуже швидко попадуть в нові родини, в люблячі руки.
5: Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: На Харківщині у прифронтовому Ізюмі, попри постійні обстріли і пошкоджене російськими кабами житло, більшість людей, а вони тут переважно старшого віку, залишаються вдома. Запасаються дровами.

0: за зиму, да, як в окупації були. Да. А ми сиділи в підвалі, і там, ну як, ну тут же ж не газа, не електрики, нічого не було. Mm-hmm. Да, не води.
1: У дворі саморобна піч для приготування їжі, її не розбирають з 22-го року. Про всяк випадок.
0: Печка, я все зложив з того, що було, що знайшов тут по дорозі, та сусіди дали, слава Богу, теж ми ж, я ж кажу, ми комунай жили і друг другу допомагали.
1: Аби не мерзнути в блекаути, Віталій запасається дровами.
0: Дрова, да. Є. Ну це ж таке, це ще не дрова. Це цих дров хватить на тиждень найкраще.
2: Замовляєте ще дрова?
0: Так, звісно, замовляємо, розкладемо.
1: З кінця літа росіяни почали сильно і часто обстрілювати прифронтовий Ізюм. Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками. Та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
2: Приблизно місяць тому КАП впав на город біля цього будинку. Будинок зруйнований повністю, сусідні також настільки пошкоджені, що залишитися тут на зиму люди не змогли і переїхали.
1: Попри всі складнощі, більшість мешканців залишаються в місті і виїздити не збираються, поки є де жити.
3: Обстановка дуже складна тут, прифронтове місто, так що, ну, а поки не думаю.
1: Відволікаються від обстрілів хто як може. Пан Віктор, наприклад, доглядає за городом.
4: Готуємо до посадки зимової цибулі і чесник. Буває, от там прилітає ракета, і знаєте, як воно дико це все виглядає. Люди на землі працюють і стріляють.
1: Мешканці багатоквартирних будинків просто сподіваються на комунальників, бо навіть ті, хто має автономне опалення, без світла і газу ним користуватися не зможе.
5: Буде газ, буде тепло, а ще й світло потрібно. Все потрібно.
2: Може, якісь акумулятори?
5: Ні. Купляти. На пенсію не купиш.
1: Жителі міста і особливо ті, хто пережив окупацію, морально готуються до важкої зими.
2: Із геть незвичного ось це звичайний під'їзд п'ятиповерхівки. А ось це вже зв'язані та підготовлені дрова. Про всяк випадок.
1: Люди сподіваються, і цю зиму зможуть пережити в рідному місті.
6: Дочекалися кінця цього пекла. Цього пекла, щоб ми не мерзли, щоб ми не плакали, щоб ми не переживали, щоб ми не божеволіли.
1: Поки опалювальний сезон у місті не почався, запускати його почнуть, коли температура в день триматиметься менше 8 градусів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Будівлю Національної академії наук, розбиту у столичному середмісті ударом російського реактивного дрона, законсервують. І це треба встигнути зробити до перших приморозків, бо зруйновано майже половину приміщень. Де науковці працюють зараз? І у якому стані атакована будівля? Наша Дарина Козар зустрілася із тими, хто пережив цей страшний удар. Ми усі бачили академіків, які рятувалися від пожежі через вікна. То як вони зараз? Дивімось.
8: 28 вересня, 13:30. Самий розпал робочого дня. Реактивний дрон влітає в будівлю у самому центрі Києва. Це один із корпусів Національної академії наук України. Ці кадри буквально одразу облітають всі світові інформаційні агенції. Зруйнована будівля у вогні. Поранених науковців несуть на ношах. Хто стоїть на самому підвіконні між полум'ям і висотою? Ракетодрон влетів між другим і третім поверхами, тож на місці загинули двоє. Після удару минуло вже майже два тижні. Ми приїхали на місце теж у звичайний будній день. На Володимирський велелюдно, поруч університет, багато офісів. Будівлю президії НАН бачиш одразу. Зруйнований дах, обгорілий фасад та вибиті вікна. Тут ми зустрічаємося з науковцем Сергієм Безпаловим. Він один із тих, хто вижив під час удару.
9: Рятувалися з моїм керівником через вікно, тому що після вибуху нашу приймальню засипало повністю цеглою і всіми дерев'яними конструкціями з сусідніх кабінетів.
8: Пан Сергій показує нам ті вікна на третьому поверсі, які стало для працівників єдиним шляхом до порятунку.
9: От перше вікно – це вікно мого керівника, нашого сектору, а два наступні вікна – це вікна мого кабінету. Спочатку був дим, а потім почалася пожежа. І прийняли рішення.

0: рішення вилізти вікно. Ми перебували тоді на парапеті. Дякую нашим пожежникам, які прийшли, вчасно приїхали, нас зняли.
1: Пожежу рятувальники гасили до самого вечора. На те, що всередині будівлі боляче дивитись. Понівечені кабінети, розкидані вибухової хвилою речі, ніби зафіксували той день.
2: Ось цими сходами та коридором науковці щодня йшли до своїх кабінетів. Та як бачимо, зараз тут купа уламкового сміття, обгорілі стіни, а ще наукові матеріали, які просто лежать під ногами.
1: Масштаб збитків досі встановлюють, каже нам президент Національної академії наук Анатолій Загородній.
3: Постраждали робочі документи, які знаходились на робочих місцях працівників апарату, які працювали от саме в цьому корпусі. Це досить велика втрата. Втрачена частина архтехніки, персональні комп'ютери, ну, принтери, сканери і таке інше.
1: А ще це втрата пам'ятки архітектури, яка має історичну цінність для міста. Пошкоджено 40% приміщень. Так, у майбутньому все хочуть відновити, але це далека перспектива. Зараз важливо законсервувати будівлю до зими. У НАН розробляють проєкт фізичної фіксації уцілілих елементів.
3: Все залежить від того, ну, очевидно, спочатку можна відновити ті приміщення, які не були повністю зруйновані. Але те, що стосується повністю зруйнованих частини будівлі, то очевидно, що на це піде кілька років принаймні. Ну, за умови того, що буде знайдено відповідні джерела фінансування.
1: А з цим є проблеми. Та попри все, роботу Національної академії наук не зупиняли. Хтось працює дистанційно, хтось в інших будівлях НАН.
3: Ми вже за два дні провели засідання президії, на якому обговорювалося і приймалося рішення щодо важливих питань. Ну, якась втрата трохи робочого часу на переміщення тих працівників, ну, з тих приміщень, які неможливо використовувати, але ми працюємо.
1: Тут, на вулиці Володимирській, науковці працювали більше 100 років. Цю будівлю Академії наук передав ще гетьман Павло Скоропадський. І, звісно, науковці повинні сюди повернутись. Зараз у Приватбанку триває збір на відбудову Академії. Реквізити є на офіційному сайті НАН. Дарина Козир, Валерій Рябченко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Ну і відтепер пенсійний стаж можна буде підтвердити без трудової книжки. Насамперед використовуватимуть дані державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, стаж можна підтвердити свідченнями двох людей, які працювали з вами разом. Пенсійний фонд допоможе їх знайти, каже очільник уряду. Окремий порядок передбачили для тих, чиї документи втрачені або знищені через бойові дії або окупацію. Майже 30 тисяч родин уже скористалися державною підтримкою «Е-ясла». Її можуть оформити батьки, які після того, як дитині виповнився рік, виходять на роботу. Моя колега Людмила Гаврилюк, яка теж перервала декрет, вийшла на роботу, спробувала оформити цю виплату. І зараз ми покажемо вам, як це працює на практиці, які потрібні документи і на що ці гроші можна витрачати.
5: Рік тому я народила молодшого сина і на власному досвіді відчула, як працює система соціальних виплат для батьків. Тоді, щоб оформити допомогу до року, потрібно було з маленькою дитиною їхати до пенсійного фонду, годинами стояти у величезних чергах, а потім ще їхати в Ощадбанк, щоб відкрити спеціальний рахунок для виплат.
6: Зізнаюся, після такого досвіду оформляти вже є ясла, особливо під час постійних тривог, не дуже хотілося. Але я все ж наважилася спробувати. І розповім, як. Спочатку зібрала документи.
5: Щоб подати на ясла, треба паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, прописка своя та дитини, відкритий спеціальний рахунок і, найважливіше, довідка з роботи про те, що ви вийшли на повний робочий день.
6: Далі йду подавати.
5: Я взяла всі необхідні документи, зараз спробую їх занести. І, що важливо, не за місцем реєстрації, а зовсім інші області.
6: І перше моє здивування – черги майже немає. Адміністраторка каже, за кілька хвилин мене покличуть, тож чекаю. А поки познайомлю вас із Настею та Зориславою.
7: Опа, а хто це тут? Пінгвін. Де пінгвін? Какого пінгвін? Какого пінгвін?
8: Тато.
7: Тато і мама пінгвін.
6: Анастасія вже скористалась цією програмою і отримує 8 тисяч щомісяця. Але на відміну від мене йшла подавати документи в Києві і не ва-банк, а попередньо записалась на прийом онлайн, щоб у столичних чергах не стояти.
8: З Ярославлі в кінці травня виповнився рік, і я вирішила вже з червня місяця виходити на роботу. Я дала свої дані картки, які вже мала з виплат до року, і в принципі на них я менш ніж через півтора місяці отримала одразу виплати за 2 місяці. Тобто двічі по 8 тисяч 16 за один раз.
6: І цими грішми вже активно користується. Для сім'ї це відчутна підтримка.
8: У тебе є там дитину додаткові кошти, щоб і вдягнути, і якісь смаколики купити, і іграшки купити. І це насправді дуже класно.
6: Кошти приходять на спеціальний рахунок, тож будь-де витратити їх неможливо. Але Мінсоцполітики суттєво розширив перелік послуг, за які можна розрахуватися.
9: Це там і книги, і іграшки дитячі, і дитяче харчування, і молочні продукти, і дитячий одяг, і служба швидкої допомоги, якщо потрібно, взуттєві магазини, електронне обладнання, яке потрібне дитині. Дуже великий перелік. І можна розраховувати цими коштами з нянею. Якщо няня офіційно оформлена як ФОП, здійснює свою діяльність легально і має відповідно термінал з відповідним МСІ-кодом.
6: Податися на ясла може й батько, але якщо він офіційно був у відпустці по догляду за дитиною, тим часом підходить моя черга.
10: Я хочу подати на ясла.
6: Працівниці перевіряють документи, і тут з'ясовується нюанс. Рахунок в Ощадбанку, на який я отримувала попередні виплати, для ЄЯСЛ не підходить.
11: ЄЯСЛ має бути відкритий рахунок спеціального режиму використання турбота про дитину. Може бути втінок, Приват24 чи Дія-карта, який банк підтримує цю послугу, тому відкривайте.
6: Такого рахунку в мене не було, та його швидко допомогли відкрити працівники пенсійного. Ще кілька формальностей і все готово. Залишилося дочекатись виплат.
12: До 10 днів мало би призначити.
6: Упоралась з усім буквально за 10 хвилин. Це разом з очікуванням у черзі. Зізнаюся, не думала, що все мене так швидко. А вже зовсім скоро подати заяву на ЄЯСЛА можна буде і через Дію.
9: Вже наступного тижня очікуємо запуск через Дію 2 послуг. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами і допомога до досягнення дитиною однорічного віку. По ЄЯСЛАм трошки пізніше буде запущено, але вже відтестовані були всі ці 3 послуги.
6: За цією програмою щомісяця батькам нараховуватимуть по 8 тисяч гривень аж до трирічного віку дитини. Людмила Гаврилюк, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 7 ранку. Оперативно про головні події журналісти фактів та «Вікон». Без перестанку росіяни атакують країну дронами. Під ударом вночі було Дніпро та Київщина. Дронова загроза також була на Чернігівщині, Вінниччині, Запоріжжі. Вночі по всій Україні оголошували загрозу атаки балістикою з Курщини. Досі повітряна тривога триває у кількох регіонах. Рівень загрози – жовтий. Небезпека ударів безпілотниками перебуває у безпечних місцях. 8 людей поранені у Києві завчора через російські атаки. Серед постраждалих 15-річна дівчина. Посеред вихідного дня росіяни вдарили ракетою по ресторану та човниковій станції на березі Дніпра в Оболонському районі. 5 постраждалих медики забрали до лікарні. 3 людей були у важкому стані. На місці загорілися дерев'яні споруди, сміття та автомобілі. Крім цього, напередодні у Солом'янському районі було влучання у бізнес-центр, а в іншому місті постраждав 25-річний поверховий житловий будинок. Ввечері уламки дронів впали на 3 локаціях, яких саме у Святошинському районі, на території шкільного стадіону, у Голосіївському загорілася трава, у Дарницькому уламки попадали на автівки. Запоріжжя сьогодні в жалобі. Там напередодні загинуло 20 людей та 32 постраждало. Суботнього ранку росіяни завдали по житлових кварталах авіаудару 5 керованими бомбами. Найбільших пошкоджень зазнали 2 багатоквартирні будинки та кілька приватних садиб. Пошуково-рятувальні роботи, під час яких надзвичайникам вдалося врятувати 3 людей, тривали до самого вечора. Подробиці жахливого теракту. Дивіться далі в сюжеті.
4: Пекельний суботній ранок у Запоріжжі. Руїна на місці багатоквартирного будинку. Розбиті приватні обійстя. Проваля у стіні 5-поверхівки. Під завалами знаходять загиблих та скалічених.
5: Вуга, бачите пространство?
6: Ага.
5: Да. Ой!
4: У день доля більш як 10 людей була ще невідомою. Їх шукали під завалами 3-поверхівки. Працювала важка техніка і кінологи. Час від часу оголошувався режим тиші. Іван в очікуванні звістки про своїх близьких.
7: Тут живуть моя бабушка, сестра і мама. Більше нікого немає.
8: Що з ними?
7: Поки неізвісно. Поки не знайшли.
4: Удар російського каба зніс цілий під'їзд будинку. Волонтер пан Даніл допомагав витягати з-під завалів цілу родину. Однак вижили лише дорослі.
9: Тут були заблоковані жінка, чоловік та жінка, і під ними була їхня дитина. Допомогли разом зі службами міськими деблокувати їх. На жаль, дитина загинула.
4: У цьому будинку росіяни вбили 3 дівчаток – 17-річну Евеліну, 6-річну Єлізавету та 13-річну Аню, яку знала пані Тетяна.
10: Там погибла хороша дівчинка з дитином 14 років. Мама Аня і дочка Аня.
4: Жінка мешкає у сусідньому будинку. Її вікна навпроти епіцентру вибуху. Каже, вони із сином пережили пекло.
10: Ми нічого не бачили, ми упали, на нас все сипалось. І дитина кричав, я задихаюсь. І слышала, що за домом багато людей кричали, як хріпи.
11: Ракета летіла на 1-й поверх. Всі ці поверхи склались. За моїми суб'єктивними підрахунками, тут десь 500-600 тонн будівельного сміття.
4: За 8 годин після удару під завалами рятувальники знайшли живою 22-річну дівчину. Її госпіталізували у тяжкому стані. А це приватний сектор. Тут одна з 5 бомб, якими терористи закидали місто того ранку. Ущент рознесла кілька будинків. Минулося без жертв.
12: Ось де горить машина, пряме попадання каба. А так як ми рядом, ми оказались в епіцентрі.
13: В тому будинку хтось був, не знаю.
12: Слава Богу, тут у нас на кварталі нікого не було. Після останнього прильоту ми всі отсюди повиїжджали.
4: Понівечені авто та величезне провалля посеред 5-поверхівки у середмісті. У знищених квартирах рятувальники одразу встановили підпорки, аби під'їзд не обвалився.
14: Thank you.
4: На дворі у мішках 6 тіл вбитих росіянами мешканців будинку. Серед них 16-річна Поліна. Пані Валентина – мешканка сусіднього оцілілого під'їзду, каже, знала декого із загиблих сусідів.
6: Це трапилося 5 ранку, я спала. На мене тільки такі незначні порізи і все. Три кімнати, кухня, вікна, все повилітало.
8: Є загиблі, знаєте, хто це?
6: Знаю, Браніслава Андріївна, їй 80 з чим-то років. А в тому під'їзді знаю, що Алла, її чоловік, його діставали.
4: Загалом, за підрахунками посадовців, лік понівечених будинків йде на десятки. Тим, у кого пошкоджене житло, у мерії обіцяють допомогу.
14: Більше 600 заявок у населення отримали, тому що так чи інакше пошкоджене майно. Всі люди, які, на жаль, житло, яке їх визнано непридатним для проживання або знищене, вони будуть отримувати щомісяця 10 тисяч гривень на оренду. Також це одноразова допомога 15 тисяч гривень мешканцям, які відносяться до соціальних категорій.
4: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факт СІТВ, єдині новини.
3: Четверо людей дістали поранень через нічні удари росіян по Дніпру. Серед них двоє 8-річних дітей, одну дівчинку госпіталізували. Ворог атакував місто безпілотниками. В одному районі пошкоджений багатоповерховий будинок. В іншому зайнялися кілька складів із продуктами, вантажні та легкові автівки. Напередодні ж на Дніпропетровщині загинув 11-річний хлопчик. Ще двоє дітей поранено. Трагедія сталася у Покровській громаді Нікопольського району, куди росіяни скинули боєприпас безпілотника. Дронами та артилерією ворог атакував і інші громади району. Пошкоджено багатоквартирні будинки, автозаправку, автівку швидкої допомоги. У Зеленодольській громаді Криворізького району окупанти поцілили по інфраструктурі побитої приватні оселі, а в Дніпровському районі через удари окупантів понівечено авто і сільгосптехніку. У Миколаєві триває ліквідація наслідків ворожого удару. Напередодні вночі росіяни атакували центр міста шахедами. На щастя, обійшлося без жертв. Росіяни вже не вперше завдають удару саме по цій частині міста. Ворог поцілив саме по цивільній інфраструктурі – кав'ярні, крамницях, аптеці та по офісному центру. Також пошкоджень зазнали і багатоповерхівки. Поруч із комунальниками, поліцейськими та рятувальниками на місцях обстрілів працювали і волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Зокрема, допомагали евакуювати жителів однієї з багатоповерхівок. Загалом в будинках та приміщеннях вибито більш як 350 вікон. Один із пошкоджених багатоквартирних будинків був тільки нещодавно відновлений після російських обстрілів. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зажадав, щоб українці змінили президента. Він звинуватив Володимира Зеленського у тому, що той начебто не хоче закінчувати війну. Трамп заявив, нібито український лідер міг закінчити її багато разів, але вирішив цього не робити. Він повторив мантру, що війна не почалася б, якби він був президентом, і стверджував, що українській стороні сказали, можете робити з Росією все, що хочете, але не завдавайте ударів по нафтоприробних заводах, тому що це створює світову проблему. А Зеленський нарікав, Трамп начебто хоче створювати проблеми всьому світові. Далі американський президент вдався до явно передвиборчої риторики, мовляв, український лідер хоче створювати проблеми американським фермерам через дизельне пальне, тому що Росія, як сказав Трамп, постачає значну його частину на світовий ринок.
15: Ми сказали їм, робіть, що хочете, але не завдавайте ударів по об'єктах, пов'язаних із дизельним пальним, тому що це створює велику проблему, велику небезпеку. І що він робить? Він і завдає ударів по цих об'єктах. Краще б йому, чорт забирай, зупинитися. Я пропоную українцям обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод.
3: Лише український народ має право вирішувати, хто буде президентом України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи Трампа. Наголосив, що президент Зеленський очолює націю в часи війни. Війни за незалежність, свободу та гідність. Нагадаю, у Сполучених Штатах зараз спостерігається дефіцит дизельного пального, що вже призвело до здорожчання цін на заправках. І причина не у тому, що Україна виводить з ладу російське НПЗ, а у тому, що Трамп розпочав війну з Іраном. Конфлікт призвів до тривалого закриття Ормузької протоки та ударів по нафтовій інфраструктурі Близького Сходу. Це вивело з ринку мільйони барелів сировини та порушило світові логістичні ланцюжки. Звісно ж, Трамп категорично відкидає будь-яку власну провину у виникненні глобального та внутрішнього дефіциту дизельного пального та стрибках цін на заправки. Ну а напередодні проміжних виборів робить все можливе, щоб знову сподобатись американцям. Що я можу сказати? Трамп, памп, памп. Це все. Наступний випуск о 8:00. Побачимось.
16: За країну рівних можливостей.
17: Щоб не сумувати вдома.
18: Не то, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
19: Я повернуся, бо війна ще триває.
18: Продовжити давно розпочату справу.
20: Щоб закінчити давно почату справу.
17: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
18: Командир батальйону безпілотних систем.
19: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
18: Українська паперова армія.
20: Готую особовий склад.
17: В спортзалі я пропускаю день ніг.
18: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
19: Я став більш розкутий.
18: Я став веселіший.
20: Ставлення до життя.
17: Влагаєшся, повертайся. Тут всі свої.
18: Приходь, будемо нищити ворога разом.
19: Повертайтесь, ви серед своїх.
18: Вперед, маруновий берет.
20: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
21: Можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
22: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
21: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
22: Він завжди жартує на ранковій нараді.
21: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали. Гов'юа.
23: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Сьогодні почнемо сюжет з епічної двіжухи в Москві та Московській області, де суворо за заповітом Путіна, що обіцяв холопам ненудне життя, відбулася демілітаризація цілого ряду стратегічних об'єктів.
25: Вот СВО закінчиться, що ми будемо робити?
26: Скучно.
25: Нам скучно. Хочеться двіжухи.
27: Вот-вот-вот, пи***а, заліги. Око кен, га***дур. Оно. О, кет. На.
24: І так, коли ми говоримо про стратегічні об'єкти, це не заради фальшивого пафосу. Почитайте, наприклад, що пише про НПЗ у Капотні ведучий каналу «Соловйов Лайф» із позивним «Файтербомбер».
28: То, що НПЗ в Москві буде атакован повторно, було понятно всім. Це було лише вопросом времени. Я напомню, це самий захищений НПЗ в країні, а може бути і в світі. Я провангую, що він буде атакован ще не раз, як і практично всі інші стаціонарні стратегічні об'єкти інфраструктури. Противник просто запустить 2000 дронів і «Фламінг» і 4000, тому що може.
24: Тобто Z-пропагандист прямо називає головний нафтопереробний завод Московської області чи не найзахищенішим НПЗ у світі. І як ви розумієте, Кремль оберігає Капотню зовсім не просто так. Справа в тому, що саме це НПЗ забезпечує бензином багатомільйонну столицю, де вже спостерігаються величезні черги за пальним. Адже, як ви вже зрозуміли, жодний суперзахист НПЗ у Капотні в результаті не врятував.
29: Та ладно! Я уже вижу впервые. Кстати, это что-то такое. Я бы не сказал, что это люк, это, наверное, что-то типа шахеда. Ебать. Ко мне мой дом прилетел.
30: Вот она, Капотня. Еще не перекрыли, я решил заехать. Подъехать поближе. О, какие табон, все горит.
24: Причому показовий момент. Якщо вірити Міноборони РФ, для атаки на Московську область Україна задіяла аж 1600 безпілотників. А тепер просто уявіть, наскільки впертими треба бути, аби за таких реалій взагалі рота відкривати про демілітаризацію України.
31: Ми говоримо демілітаризація.
0: сегодня, если говорить с военно-технической точки зрения, с точки зрения железа, мы осуществили демилитаризацию. На Украине нет военной промышленности. На Україні немає своєї бойової техніки.
24: І так і хочеться уточнити. Ну, раз немає військової промисловості, значить Міноборони багато років бреше щодо ударів по ВПК. А дрони, диви, спорами розмножуються. Ну, а з іншого боку, російські чиновники та пропагандисти завжди відзначались не лише відірваністю від реальності, але й відбірним цинізмом. Зараз ось покажемо всім, як в Міноборони РФ відреагували на удари по Москві та Московській області.
28: Міноборони РФ пообіцяло усилити удари по воєнним об'єктам в Києві в ответ на атаки по гражданам. Об'єктам РФ.
24: І так, давно не новина, що в Україні протистоять моральні виродки без совісті та честі. Але ми щоразу дивуємося, ну як у них взагалі повертається язик? Якщо сама Росія вже місяць тільки тими займається, що бомбардує виключно цивільні об'єкти. Чого варті тільки свіжі прильоти по гіпермаркетах і торгівельних центрах у Запоріжжі, Києві і Дніпрі?
1: 20 сентября, після прильоту, торговий центр...
24: Сюди можна додати обстріли цивільних заправок, де гинуть ні в чому невинні люди. І треба бути геть упоротими, аби за таких розкладів звинувачувати саме Україну в тероризмі.
2: Враг переходить уже откровенно на терористичні акти. Це видимо ми по Сочі, по Новоросійську.
5: Да.
2: Врагу не вдалося, саме головне, зламати моральну устойчивість народу. Он и сейчас старается. Эту предвыборную неделю особенно это видно, но ничего не получается.
5: От этих атак эффект строго обратный.
24: Тобто вся риторика з Запоребрика – це те саме, якби маніяк Чикатіло почав робити із себе жертву чиєїсь агресії. Причому ще раз, робиться це навіть не якимись телесмердюками за 3 рублі, а депутатами Держдуми від партії влади.
7: Открыл ящик Пандоры. Настоящий, абсолютно не представляя ні масштабы последствий этих действий, не проработав варианты, а что делать-то будем. Это очень плохо для населения Украины. Ну, что нас в меньшей степени сейчас тревожит.
24: Просто послухайте, що несе Піддубний. Це важливо для розуміння того, із ким Україні доводиться мати справу. Чмоні депутат подає все так, ніби ми їх якось страшно бомбили 4 роки. А росіюшка тільки-но вирішила відповідати на тероризм.
7: Потому что противник, когда... полностью избрал террористический метод ведения войны, абсолютно здраво рассчитывал на то, что мы не такие. І це правда, ми не такі.
24: І реально, щелепа до асфальту відпадає від такого цинізму. Якщо що, про тероризм кукурікає опудало, чия країна скидає багатотонні каби просто на багатоповерхівки, а ще лупить ракетами по житлових будинках, руйнуючи цілі під'їзди.
9: У нас дуже багато сусідів загинуло. Дуже багато. Я деяких пізнавала. Поліції. Це були наші друзі.
10: Лучше б я там була. Лучше б я там була. Діти живі.
24: Сюди ж можна додати людоїдські удари по світу та теплу, які навіть за визнанням пропагандистів розраховані виключно на цивільних.
11: Холодні зими на характер ведення бойових дій ніяк не повлияють. Да, людям буде тяжело, але солдати в бліндажах будуть согреті, обуті, накормлені, у них будуть генератори, буде підвоз топлива.
24: І треба бути тварюкою, навіть без натяку на совість, аби корчити із себе святош та жертв тероризму. Але це Росія, не до країна, де насильство над правдою стало основою національної політики.
7: В этой нашей убежденности, что мы не можем позволить себе действовать как неонацисты, как бандиты, как террористы, для киевского режима был определенный защитный механизм. Но выяснилось, что и сохранив определенные ценности, принципы, мы способны, ну, в общем, многократно сильнее ответить.
24: І так, друзі, коли ми говоримо про насильство над правдою за поребриком, це стосується абсолютно всього, а не тільки виправдання людоїдських обстрілів. Ми, наприклад, були в дикому шоці, коли сіли оглядати російські новини на тлі втечі окупаційної армії, як мінімум на 2 напрямках.
12: Кожен новий день війни працює проти Зеленського і Заходу. А в зоні проведення спецоперації на цій неділі продовжилось уверене продвіження нашої армії вперед.
24: Впевнено, просуваються чмоні, виявляється. А кажучи речі словами засудженого педофіла Скотта Ріттера, побєдушка так і взагалі в кишені.
3: Я хочу сказати, що якщо ви почнете дразнити медведя, не удивляйтесь, коли він проснеться і відпустить вам голову. То, що відбувається на передовій, це повна победа Росії, яку вона може підтримувати.
24: Просто нагадаємо, що подібний бенефіс балабольства відбувається на тлі як мінімум операції Вівальді, де бригадний генерал Білецький не лише оголошує, а й показує українські прапори над цілою низкою звільнених населених пунктів.
4: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Під час другого етапу Вівальді ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголово і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
24: А тепер для тих, хто не в курсі, ми покажемо на карті ті самі Шандриголове та Дробишеве, звільнені 3-м армійським корпусом. Ось вони, два села на північ від Лимана. А тепер просто зацініть, наскільки далі від них знаходиться нібито захоплений Росією Святогірськ.
6: Ну, тобто це вже не кредитний закрас, це прям Салазарщина. Це не має взагалі ніякого відношення до реальності. Навіть якщо взяти всіх сов в світі, їх не натянуть на этот глобус, потому что это вообще никаким образом не соответствует действительности. В Светогорске нет российских военных. Вообще ни одного. Ну, ноль. Их там нет. Ни инфильтрированных, ни неинфильтрированных. Никаких нет. Вообще их там нет. Да? Ну, то есть они просто этого думают. С тем же успехом можно брать Вашингтон уже сегодня. И, наконец-то, заканчивать войну, показать Путину газету, где скажешь, что он всех победил, и пусть сидит в своем бункере, срет свой чемодан до конца жизни, боясь возмездия. Все, как бы, ну...
24: Тобто Святогірськ уже давно перетворився на глибокий тил для ЗСУ. Ну, а тепер давайте почитаємо, що пишуть лузери Білоусов та Герасимов у своїх доповідях про бойові дії на цьому напрямку.
28: Російські воєнослужащі продовжують зачистку жилих кварталів Красного Лимана і Святогорська в Донецькій Народній Республіці. Об этом сообщили в Міністерстві оборони РФ. По даним відомства, в городах остаються одиночні воєнослужащі ВСУ.
24: Тут ми на секунду перемкнемося і покажемо всім свіжий кремлівський темник про епоху Путіна, який останніми тижнями розганяють, ну, тупо всі.
8: Хтось із підписчиків мені написав: «Да вообще их всех будут помнить только потому, что они жили в эпоху Путина». Я вам скажу, нас всех будут помнить только потому, что мы жили в эпоху Путина.
13: Я не исключаю, что даже в европейских учебниках, если вообще что-то Европа останется, эти годы будут названы эпохой правления Путина.
24: И это той рідкісний випадок, коли ми дозволимо собі частково погодитися з чорноротами. Епоха Путіна дійсно увійде до підручників історії. З тим лише уточненням, що вона замінить у них епоху Гітлера та Геббельса. Адже в плані абсолютно божевільних фейків німецькі фашисти просто діти малі порівняно із росіянами.
14: И как говорил Геббельс в своё время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят.
24: И каждое слово у цьому твердженні ми можемо обґрунтувати. Фронт на 20 кілометрів віддалився від Святогірська, що підтверджують навіть російські воєнкори.
28: Міноборони в своїх отчетах невозмутимо продовжують освобождати Святогорськ і Лиман від одиночних груп українських воєнослужащих. По имеющимся консервативным оценкам отечественных картографов, после проведенного украинского контрнаступления на данном участке, Лиман находится в серой зоне, а Святогорск минимум в 20 километрах от линии фронта.
24: Ще раз, не на кілометр, не на два, а на 20. Але Мінпосміховисько РФ продовжує зачистку Святогірська від, цитата, «одиночних військовослужбовців ЗСУ». Наприклад, від одиночного бригадного генерала чи одиночного начальника військової адміністрації, які регулярно пишуть звернення з міста, де навіть боїв давно немає.
15: Продовжують говорити, що тут є російські війська, що Святогірське є там захоплені. Це все маячня. Ще раз кажу, це брехня. І підтверджую сам, що на сьогоднішній день реально відбувається в місті Святогірськ.
24: Цікаво, чому жоден російський чиновник чи воєнкор не може вже місяць записати нічого подібного. Може, річ у тому, що насильство над правдою в руському мірі зайшло занадто далеко. Причому від неможливості змінити реальність убогі лише сильніше підлизують начальство і надувають щоки. Вони, по ходу правди, вірять, що якщо голосніше кричати «халва», у роті точно стане солодше.
13: Ну, Путін громко це підтвердив. Он еще сказал, что будет не только подготовлено, но и нанесено. Я считаю, что это был такой выстрел из стартового пистолета к финальной стадии СВО. Україна не переживе це.
29: Україна не переживе це.
24: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Не переживе Україна новий етап СВО. А інші дурні на тлі тікаючої армії вже майже Херсон взяли і розмірковують про статус Миколаєва та Одеси.
17: Дійсно, в Херсоні не йдуть активні бої. Ми не збираємося штурмувати цей город. Коли плод созріє, він сам отвалиться в наші руки.
18: Ми як-то поки робко починаємо говорити про Одесу і Миколаєв. А ведь це теж територіальний спор. Ми що, оставимо Одесу і Миколаєв українцям? Одесса? Да нет, я не думаю.
24: Ви б там не були дріб'язковими, малохольні, а одразу в Вашингтон і Лондон взяли. Це фантазії приблизно того ж рівня, коли говориш про Одесу, тікаючи під лиманом. Ну, а з іншого боку, чим вище на порожньому місці задирається ватяний ніс, тим болючіше падатиме. А падати обов'язково доведеться, адже все, що будується на цинізмі та брехні, не живе довго. І дуже хочеться вірити, що помийний руський мір тут не стане винятком. Кінець літа та початок осені 26-го року в Європі ознаменувався улюбленою путінською забавою під назвою «Двіжуха».
0: В аеропорту Лейпциг-Галі был обнаружен беспилотник с взрывным устройством.
16: В аэропорту Шопена в Варшаве эвакуировали людей из терминалов из-за возможного взрывоопасного багажа. Из-за падения беспилотника на территории Румынии власти временно приостановили занятия в школах 4 населенных пунктов.
19: 10 августа в Болгарии взлетели на воздух оружейные заводы «Эмка».
20: А в Италии, недалеко от Рима, взорвался завод, который производит боеприпасы для европейских армий и связан с поставками оружия в Украину.
24: В Эстонии на заводе «Милрем Роботикс», который поставляет Украине НРК, произошел пожар. Возможен след РФ. В Словакии предотвратили поджог завода по производству БПЛА. Полиция задержала 3 подозреваемых.
6: Только за один день, 15 сентября, неизвестный дрон упал в 800 метрах от базы военно-транспортной авиации Германии. Российский фрегат на Балтике обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет, после чего в регионе объявили повышенную готовность. Ну и стало известно о том, что дрон, который ворвался в Литву, был, собственно, тоже частью російської агресії.
24: А цей випадок взагалі на голову не налазить. Майже впритул до американської бази протиракетної оборони в Польщі підлетів невідомий дрон. Дії армії у відповідь на це шокують. Військові зателефонували в поліцію. Ми перерахували лише частину тих атак, за якими стоїть так званий ведмідь, який образився на косаток. Нам здається, що тільки сліпий може не помічати, що відбувається.
21: Расследование нашей прокуратуры и спецслужб в очередной раз подтвердило, что и в этом случае данные попытки диверсий осуществлялись по прямому указанию российских спецслужб.
24: Нарешті, є прогрес. Європа почала відкрито називати винуватців двіжухи. Час переходити до другого пункту – покарання.
21: Федеральное правительство заставит виновников гибридных атак заплатить за содеянное.
24: Судячи з подібних заяв, політична еліта Європи таки не до кінця зрозуміла, що відбувається.
21: Мы считаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России. К тому же, есть все основания полагать, что они готовы наносить еще более крупные удары.
24: Таке почуття, що в Європі просто бояться називати військові атаки військовими. І досі носяться із терміном «гібридний». Гібридний – це не прямий, тобто кібератака, економічний саботаж, пропаганда, дезінформація, підтримка антиурядових сил. А коли літає дрон із вибухівкою, це вже не гібридний.
6: Видел какую-то смешную шутку, по-моему, от People класса, что если бы такие же атаки, как Россия наносит по украинским электростанциям и по складам были бы на Европу, то это бы Европа тоже называла гибридными. Это не гибридные атаки, это просто атаки.
24: І коли ми дивимося на реакцію деяких політиків та військових Європи на всі ці атаки, хочеться згадати незабутнє, дуже стривожені та дуже стурбовані.
16: Вторжение дрона в воздушное пространство нескольких стран ЕС показывает нам, что никто не находится в безопасности. Поэтому ответом на это стала наша мобилизация. Мобилизация префектов, мобилизация всей французской системы для лучшей защиты наших наиболее стратегических компаний. А также нужна коллективная позиция повышенной бдительности населения.
24: Мобілізація префектів і пильність населення – це, звичайно, добре, але так війну не виграти. Вкотре переконуємося, що Європа – це величезний та неповороткий механізм. У ній все відбувається дуже повільно і з божевільною затримкою. Ну ось як без божевільної посмішки можна сприймати слова голови військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне?
16: У НАТО есть готовые военные планы объемом 4000 страниц для защиты восточного фланга от сценариев, предусматривающих минимальный кризис или вмешательство на нашей территории. Мы готовы к эскалации.
24: Така кількість сторінок – це, звичайно, дуже сильно. Головне – не загубитися у них, коли московити почнуть лізти з усіх щілин. Це ще одне підтвердження того, що розуміння сучасної війни у НАТО дещо перекручене.
1: коли кажуть, що ось там Європа має прокинутись, побачити, зробити якісь висновки, рішення приймати, підготуватись до цього. А ви ніколи не думали, що може так стати, що просто не буде часу на це? І просто ви сприймете ту реальність, яка не постукається до вас рукою, а так сапогом виб'є в двері. Так теж буває. Так насправді буває. Треба трошки всім серйозніше до цього відноситись і подорослішати.
24: Мабуть, час вже перестати думати, що якісь підручники чи триметрові паркани на кордоні зупинять агресора. У сучасній війні не можна воювати за книжками 20-го століття. Війна не просто змінилася, вона змінилася кардинально.
2: На даний час на зоні відповідальності Хартії поле бою пішло під землю. Ми почали воювати під землею. Ви не маєте досвіду зараз західні країни проведення флангової атаки під землею. Ми вже маємо. На даний час ми застосовуємо дрони DJI-овські теж під землею.
24: Усі почули? Під землею. А тепер ми наведемо кілька прикладів навчань НАТО в Європі цього року. За словами очевидців, так би мовити. Юріс Юраш, колишній латвійський депутат і учасник війни в Україні, розповідає про навчання НАТО в Латвії, де одна сторона вирішила наступати на бронетехніці. Українським дроноводам це як подарунок на день народження.
5: Танк на полі бою зараз схожий на десерт-торт. Хлопці з дронів будуть боротися один з одним за право вдарити по ньому першими. Армії НАТО не готові до такої сучасної війни. Вони чули про війну в Україні лише з телебачення чи соціальних мереж і не розуміють, наскільки все змінилося.
24: А це ще один випадок із навчань НАТО, цього разу у Швеції, навесні цього року. Видання «Вельто» питало українських військових, які брали участь у цих навчаннях.
5: Вони постійно оголошували нові перерви на каву – «фіка», як вони це називали, щоб війська НАТО мали достатньо часу для відпочинку. Було запроваджено численні правила, які точно визначали, у яких зонах і за яких умов використання дронів на навчальних полігонах заборонено.
24: Завіса. Ви ж розумієте, що кавобрейки на війні відбуваються не за розкладом, а заборона використання дронів у певних зонах – це взагалі не про війну. Але заради справедливості варто відзначити, що шведи носи не задирали і не лише об'єктивно оцінювали можливості західних армій у війні дронів, а й були готові вчитися в українців.
5: Они значительно нас опережают в войне с дронами, поэтому мы очень ценим, что они приехали сюда, чтобы поделиться с нами своим опытом. И нам есть чему поучиться у них.
24: Але повернімося до диверсії, підпалів та атак на європейську інфраструктуру. Не треба мати сім п'ядей у лобі, аби зрозуміти, для чого Кремль усе це влаштовує.
6: Главной целью этих российских гибридных кампаний, пишет Малин, является отказ Европы от военной помощи Украине. Все их действия стоит расценивать именно в этом контексте. Русские будут пытаться использовать страх войны в Европе для підриву допомоги Україні.
24: Абсолютно правильно. Це основна мета таких атак. Другим завданням є перевірка НАТО як Союзу. Мовляв, чи вступиться умовна Німеччина чи Франція за ту ж саму Естонію?
9: Наприклад, забрати город Нарву, мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет. Но это приведет к тому, что у них воля сломается. Никакие пушки не помогут. Надо ломать их волю. Надо нанести им политическое поражение. Очевидное. Нарва – хороший вариант.
24: Саме эстонська Нарва найчастіше спливає у повідомленнях про першу потенційну мету Кремля. І Московія нині дуже активно працює в цьому напрямку.
10: Ждем Россию, НАТО не придет. В соцсетях Эстонии появились очередные призывы к отделению Нарвы и созданию Нарвской Народной Республики.
24: А нещодавно Путін ввів комендантську годину та обмеження на пересування поряд з естонським кордоном.
5: Йдеться про ділянку кордону саме з естонською Нарвою. В межах 5-кілометрової смуги заборонили перебування людей та транспортних засобів за межами населених пунктів. Також не можна виходити на човнах в річку Нарва.
24: Усі ці провокації спрямовані на розхитування єдності у країнах НАТО. Паралельно відпрацьовують свої рублі і кремлівські проксі типу альтернативи для Німеччини – Радіва чи Фіцо.
22: Я не хочу, чтобы Словакия оказалась втянута в военный конфликт из-за пресловутой 5-й статьи. Но как премьер-министр я сделаю все возможное, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт.
24: Горизвісної 5-ї статті. Погодьтеся, почути таке на 5-й рік війни в Україні від прем'єр-міністра Словаччини, м'яко кажучи, неприємно. І швидше за все це передвиборна гра, але у будь-якому разі подібні фрази – тривожний дзвіночок у центрі Європи. Не тим певні люди ЄС нині займаються, зовсім не тим.
23: Зараз Україна дає Європі, США і всьому цивілізованому світу виграти найдорогоцінніший ресурс до початку масштабної війни. Це час.
24: І знаєте, як деякі в тій же Європі використовують цей час? Знімають санкції з путінських олігархів, які оплачують війну в Україні.
3: Франция настаивает на исключении российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Изначально тупик был связан с позицией Словакии, которая уже давно добивается исключения Усманова из санкционного списка по собственным причинам.
4: Также Словакия и Люксембург просят исключить из санкционного списка еще одного российского олигарха Михаила Фридмана.
24: Це крок назад від завершення війни шляхом економічного тиску на путінські гаманці. І хоча Франція намагається виправдати такий крок національними інтересами...
4: По сообщениям Reuters и других источников, Франция просит освободить французских граждан, которые находятся под стражей в Азербайджане. Азербайджан же, в свою очередь, ставит условия для их освобождения, снятия санкций с Алишера Усманова.
24: Тобто, кілька французів в обмін на російського олігарха. Гамбіт, який може призвести до поразки. Французьких типу шпигунів обміняли на потенційну долю всієї нації. І зараз питання вже навіть не про українців. Те, що Усманов і Фрідман продовжуватимуть купувати зброю Кремлю, навіть не обговорюється. Ось тільки цією зброєю вже також атакуватимуть умовні аеропорти Шарль-де-Голь або АЕС Палюель.
7: В прошлом місяці безпілотники появлялись над французькими атомними станціями более 15 раз.
24: Окрім іншого, це ще й реальна скринька Пандори з огляду на європейське правосуддя.
8: Сейчас разные другие представители элиты будут искать для себя подобные возможности.
24: Тобто полізуть різні Тимченки з Ротенбергами до європейських судів із вимогою про зняття з себе санкцій. До того ж, не варто забувати, що накладені на російських олігархів обмеження у 22-му році багато в чому запобігли кризі допомоги Україні.
8: Прямо от реально, різко була убита вот эта вот сеть влияния, которая была у Путина. То есть взаимосвязи российской политической элиты с политической элитой и экономической элитой на Западе была очень и очень серьезная. И если бы эта связь, это влияние были бы задействованы Путиным в том форме, в которой они были до начала войны, до принятия санкций, то я думаю, что никакой помощи Украине не было бы.
24: Европа своими руками відчиняє чергові двері для кремлівської агентури. Замість того, аби видворяти та садити, ЄС каже «Милості просім». Дуже недалекоглядні дії. Чому чужі граблі нічого не вчать?
11: Я закликаю, молю вас і прошу про підтримку і не повторити тих помилок, які допустили ми. Тим, що вірили і не готувалися до того, що може бути.
24: А в тому, що Московія полізе до Європи, в українських військових колах мало хто сумнівається. Тому потрібно готуватися, але готуватися не виписуючи 4000 сторінок і закликаючи до себе кремлівських міньйонів. А готуватися реально. Перше, що потрібно зробити, це перестати боятися бункерного опоря. Фразу «не злити ведмедя» потрібно назавжди забути.
12: Україну сприймали саме перше, як не будемо приймати або не треба приймати ні в НАТО, ні в Євросоюз, просто із-за того, що не провокуйте Росію. Давайте робити все, щоб не провокувати Росію. І це була така парадигма наша. І Заходу. Як воно змінилося за 12 років війни, да? Коли зараз, як добре, що Україна воює з Росією, це дає шанс не нападати на західні країни. І війна стримує Росію від нападу на Захід. Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ.
24: У цьому питанні Європі треба бути українським народом. ЄС має перестати грати за правилами із Шулером. Шулер завжди обдурить, схитрує та вкраде, що, власне, днями вкотре й сталося.
14: Российские активы Nestlé и Ашан переданы во временное управление. Известия сообщили о том, что такой указ подписал Владимир Путин. Такое же решение принято по отношению к строительным магазинам, которые ранее работали под брендом Leroy Merlin.
24: Для нас, чесно, присутність західних компаній на болотах на п'ятий рік війни виглядає, м'яко кажучи, дивною. Але якщо вже деяких вестернів моральні принципи не хвилюють, тоді фінансові втрати можуть навіяти правильні думки. Однією такою думкою може стати передача заморожених російських активів Україні, які Бельгія так боялася вилучати.
25: Когда была речь про замороженные российские активы в Брюсселе, там много было аргументации о том, что ну тогда они отнимут наши активы, значит, которые остаются в России. Вот, пожалуйста, они их отнимают просто так. Я надеюсь, это вернет дискуссию про разморозку российских активов, точнее про то, чтобы передать их Украине.
24: А те, что Украина вкрай потребує додаткового фінансування, ні для кого не секрет. Війна ніколи не коштувала однаково. Вона рік у рік дорожче. Так було завжди. Під час Другої світової, В'єтнаму, Афгану і путінська агресія не виняток. Для когось відібрати в окупанта гроші – страх, а для когось – відсутність цих дій – загибель родини.
11: я це кажу зараз з комком в горлі. Коли ти бачиш, що твою піхотну позицію штурмує противник, їх переважно, вони переважають над тобою. І в якийсь момент часу тобі треба робити виліт, а дрона немає. І в тебе на очах гине побратим. Гине ціла історія. Гине всесвіт конкретної української родини.
24: Україні потрібні дрони, НРК, ППО, броня, бомби та ракети. Аби не лише зберігати життя, а й, що важливіше, для Заходу тримати фронт. Думаємо, на п'ятому році війни закликати до якихось моральних цінностей вже немає сенсу. Тому хочемо закликати Європу до прагматичності.
25: Европа сегодня платит Украине за то, чтобы Украина держала фронт, который Европа сама держать пока не готова. Цинично, зато сильно надежнее моральных соображений 22-го года. Мораль устает, причем очень сильно, особенно когда сталкивается с какими-то лишениями. Например, повышение цены на газ или еще чего-нибудь. Страх за собственную безопасность нет, он намного надежнее.
24: А то, что, власне, безпека под загрозою, безперечно, питание лишь часу.
0: Я за восстановление империи. Я не только за Украину, а я за ряд других, как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться.
24: До империи входили як країни Середньої Азії, так і країни Балтії. Свого часу також були завойовані Фінляндія та Польща. Але не варто зациклюватись на назвах. Кремль зупиниться лише там, де отримає по зубах. Не далі, не ближче. Наприклад, московити залучають північнокорейців до багатьох операцій. Раби Кіма навчаються працювати з дронами, балістикою та ППО. Що заважає тим же південнокорейцям ще вчора відправити своїх військових до України, аби вони випробовували свою зброю та вчилися воювати безпосередньо на полі бою та проти своїх же ворогів? Але ж ні. Південна Корея чомусь обирає прогнутися.
13: Президент Республіки Корея Лі Чжо Мён предложил рассмотреть возможность смягчения санкционного давления на КНДР в обмен на прекращение Пхеньяном разработки новых ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет.
24: Ні, все це не працює з диктаторами. Потрібно не боятися бити порушників. Той же тіньовий флот не повинен безкарно ходити Балтикою. Інакше всі введені санкції – лише порожній звук. І на наш подив, активність берегової охорони країн Балтійського моря щодо московицьких суден різко зросла останнім часом.
25: Надо их задерживать, те, что к теневому флоту относятся, и топить. Если предпринимается какая-то агрессия с российских кораблей, топить. И так далее, и тому подобное. Ну, то есть я уже много раз говорил, что Россия будет наращивать провокационность своих действий, агрессивность своих действий соразмерно отсутствию ответа на предыдущий этап эскалации со стороны России. Поэтому единственное, что понимает Россия, это силу, это единственное, что может дать какой-то результат.
24: Правильно. Коли паразит залазить до будинку, с ним не розмовляють, а б'ють тапком або шваброю. Коли гелікоптер залітає у твій повітряний простір, його збивають, а не супроводжують. Російський воєнний вертольот Мі-8 сьогодні нарушив воздушне пространство Польщі, уклубившись примерно на 300 метрів, і провел в ньому 42 секунди. Поляки подняли в воздух істрібітелі, а наземні сили і средства привели в состояние готовності. Но вертолет, разумеется, никто не сбил. Просто напомню, что в 2015-м, когда Турция сбила российский Су-24, тот находился в ее воздушном пространстве всего 17 секунд. Россия тогда утерлась, ввела санкции против Турции, включая запрет на турецкие помидоры, ограничения на туризм и ряд других мер. Но воевать с Турцией, конечно же, не решилась. Як там співав Черкасов? Тільки сміливим підкоряються моря? До сміливих можна віднести і Скандинавію. Подивіться, як розлютився головний пес Кремля на арешт норвежцями російського судна.
15: Ага, что-то мне подсказывает, что пора норвежскому флоту забыть о существовании своем.
17: Так пора давно их топить и захватывать.
15: Давно пора.
17: Пора отвечать не просто симметрично, а долбить так, чтобы кулак болел.
24: Цього любителя підняти брови неможливо було зупинити.
18: Я вообще уверен, что мы должны сейчас вот поднять бровь и, вежливо говоря, не только вызвать сюда посла Норвегии, но отправить туда флот. Если надо, поднять авиацию.
24: Свій гнів Соловьов поширив на усіх своїх ресурсах. Істерика через це тривала кілька днів.
18: Что это за псевдо-викинговская хрень Норвегия? Это вообще кто? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это за страна такая? Давайте посмотрим вообще. Норвегия, которая вдруг решила угрожать России и захватывать суда. Это что за долбанные пираты непонятных морей?
24: Если так не вгомовуются шавки, значит все сделано правильно. Адже Соловьови, Мардани та Скабєєви – це голос Кремля. Або ще один випадок із вечірнім М. На нідерландському телебаченні обговорювали велику допомогу Україні перед зимою.
19: Ночь за ночью подвергається масированным обстрелам, і знову скоро буде -30. Какова тогда альтернатива?
17: Альтернатива, что мы вас уничтожим. И ты, дура, будешь виновна перед нещасним народом. Тюльпани нюхайте і кексики ваші жиріть.
24: Потрібно не боятися ухвалювати рішення, які демонструють сміливість перед Кремлем. Наприклад, та сама відмова від заборони на розміщення ядерної зброї у себе в країні, яку вже запровадили Фінляндія та Литва.
1: Парламент Литви одобрив відміну запрету на розміщення ядерного оружия.
24: Бункерні міньйони сивіють від подібних дій. Різні Лаврови, Піскови та Медведєва одразу вилазять із заявами та погрозами.
2: Та їх уже по суті ніке заявление о том, что неплохо бы, как я понимаю, изменить их конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого крупного прибалтийского государства. Они напрасно это делают, но я еще больше скажу эту тему. Они, дурачки, не понимают, что Литва исчезнет с карты мира.
24: А шавки у телевизора спиною біля рота дуже голосно гавкають.
17: Литва это что? Вообще, вот эти Прибалтийские эмираты что-то очень много тявкают. Именно тявкают. Помолчали бы. А то ведь один раз русский медведь обратит внимание, что кто-то там пристроился к левой ягодице и покусывает. Можем и лапы дернуть.
24: Хочемо нагадати цьому бурчливому любителю ведмедів, що і Литва, і Фінляндія – це країни, що межують з болотами. Тобто бункерний геостратег не тільки розширив свій кордон з НАТО, а ще й збільшив кількість ядерної зброї поблизу.
16: Я бы и жесты определенные сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
24: Тому тільки сміливі рішення та дії у відповідь можуть запобігти великій війні Московії з країнами ЄС. Мюнхенська змова 38-го року догоджання агресору свого часу стала початком Другої світової війни. Не варто наступати на ті самі граблі.
19: Эту войну завершить так, щоб не було більше нацизму в Європі, який опять пустив сюди свої метастази.
24: Саме цим і опікуються сили оборони України. Вони роблять все, аби нацизм до Європи більше ніколи не повернувся, а здох на своїх болотах.
11: І кожного разу, коли прилітає в житловий будинок, в пологовий будинок, я вам кажу, я більшої злості не знаю в світі. Я стільки буду жити, стільки ми будемо працювати над тим, щоб росіяни ніколи не мали в своїх руках меч.

продовжують навчати, лікувати, оперувати і також продовжують відновлювати ту енергетику, яку вбивають росіян. Отак живе вся Україна. Україна живе на межі. Допоможіть нам вижити, допоможіть вижити нашим родинам. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку та допомогу.

0: Сьогодні почнемо з того, що новини на російських федеральних каналах останнім часом дуже нагадують нам таке, знаєте, заляпане вікно у світ убогих. І ти до цього вікна підходиш, намагаючись не забруднитися під віконня. І бачиш контент, який давно вже викликає навіть не ненависть, а швидше огиду. І ось у тому, що ми зараз говоримо, немає жодного снобізму і тим більше бажання образити. Просто об'єктивно, російські новини – це продукт від тупих і для тупих. І кожне слово ми легко обґрунтуємо.
1: Во-первых, я хочу всех поздравить, особенно моих гостей в студии. Это было непросто, это всегда ответственно. Избирательная кампания – это всегда очень серьезно. Особенно, когда страна воюет, страна побеждает.
0: Якщо чесно, то до «Прости, Господи» виборів ніхто не сумнівався, що в результаті цей дурний фарс довжиною в 30 років. І цього разу закінчиться нічим. Окрім пафосних промов, від яких нормальну людину через 2 секунди просто нудить.
2: Страна поддерживает верховного главнокомандующего. Страна поддерживает свою воюющую армию. Страна считает, что мы действуем справедливо, и правда, правда, она на нашей стороне, это видно.
0: Як ви бачите, очікування справдилися на всі 100%. Ну, в сенсі, єдина Росія, ух, як несподівано перемогла, а придворні йолопи почали засовувати язики аж до нирок Путіну. Мовляв, народ згуртувався навколо президента і перемоги. Даєш ще 5 років боїв за малу токмачку. Ну, коротше, ви зрозуміли.
3: Наш народ на цих виборах повністю вложився в перемогу. Він за нього голосував. Він голосував за стійкість, за мужество, за верность и преданность Родине и за победу.
2: То, что избиратель большую часть голосов отдал правящей партии, партии президента, тоже говорит о консолидации наших людей вокруг фигуры президента.
0: При цьому, підлизуючи бункерному діду, окремі чиновники та пропагандисти показували такі фінти язиком, що якби Путін не приміняв на них Кабаєву. І зараз ви зрозумієте чому.
4: Да, я реально думав, що я попав в страну будущего. Даже о которой я мечтать не мог.
0: Бачили Алісу без мілофону? У майбутнє, виявляється, чоловік завдяки Путіну потрапив. І шкода, що немає такої нагоди на якусь скромну суму підійти до лизуна і розсміятися йому просто в обличчя.
5: Ти ж на конкурсі дебілів займеш второе місце, тому що ти дебіл.
0: Тобто зрозуміло. Жалюгідний раб хоче вислужитися, але треба хоч трохи вмикати голову і розуміти, що ти кукурікаєш про майбутнє на аудиторію, яка здебільшого живе в бараках з фекальними озерами та іншими принадами російської глибинки. Та чим таке майбутнє, краще одразу на фекальному сталактиті попрощатися із життям.
6: Отходи життєдіяльності жителі дому сливають прямо в эту, рядом стоящую лужу. Як вважають собственники жилья, фекальні води від неї йдуть прямо під дом.
0: А ось чим ще порадували чорнороті, крім країни майбутнього? Так це вмінням одним рухом язика перетворювати провали Путіна на перемоги. Послухайте ось копіум. Це якраз про те, що новини за перебриком робляться тупими і для тупих.
4: Посмотрите, ми сейчас уже давно стали страной, которая давно уже слезла с нефтяной иглы. На наши нефтяные доходы уже сколько? Не более там 20-22%. Это колоссальнейший прорыв.
0: Що кому не зрозуміло, карасики? Виявляється, втрата ринків, які годували росіян десятиліттями, це не провал, а перемога. Нібито Путін у такий спосіб зняв країну з нафтогазової голки.
4: Ми зараз вже давно стали країною, яка давно вже слізла з нефтяної іглі.
0: Ми на цьому етапі реально хотіли чувачку просто в студію швидку допомогу викликати. Адже, згідно з його феєричною логікою, будь-які збитки бізнесу теж можна

0: вважати перемогою. Мовляв, ні, ми не втратили покупців, а гордо злізли з залежності від їхніх грошей.
1: Но это не точно.
2: Привлекаю внимание, санитар.
0: Якщо ж говорити в цифрах, то подібна фантастична перемога коштувала економіці РФ дефіциту бюджету, який вимірюється в трильйонах. І це не якісь наші вигадки, а оцінки російських експертів.
3: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за минулий рік більше 5 трильйонів, і зараз ще під 5 трильйонів. Тобто сумарно около 11 трильйонів вже. Що ми з цим будемо робити?
0: А тепер просто уявіть кількість майонезу в головах дурнів, які на тлі подібних цифр дякують Путіну за економічні перемоги і плескають у долоні. Тобто з народом дідові пощастило на всі 100. А от кому ще точно пощастило, то це останкінським пропагандистам. Зараз покажемо всім один черговий смішний темник на тему виборів. Спойлер. Таке могло прокотити тільки з тупою ватою на диванах.
4: Сьогодні ночью в Москве и области была отражена одна из самых массированных атак вражеских беспилотников. Целью, конечно, был срыв выборов в Госдуму.
5: Противник очень серьезно отнесся к цели сорвать институциональный процесс, с одной стороны. С другой стороны, ничего не добился. Не получается.
0: Коротше, друзі, за старою російською традицією, якщо перемог немає, а дуже хочеться, та й начальство вимагає, треба самим вигадати якусь змову ворогів і героїчно із нею розібратися. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи наркоманські байки про фашиста Зеленського, який нібито вирішив зірвати найчесніші вибори в галактиці разом з європейськими союзниками.
6: Сьогодні дуже багато западні СМІ, причому британські особливо, виложили на перші свої там полоси, в качестве первых сюжетов новостей. Смотрите, как вот в день выборов такое вот Украина утворила. Причем, знаете, я когда смотрел комментарии, говорили, вот это резко снизит явку.
0: Ну а навіщо Зеленському зривати вибори, зараз розповість особисто Соловйов. Щоб ви розуміли, хох і гейропейці страшно заздрять, що в Росії тільки нержати. Є демократія, а на Заході і в Україні її немає.
7: Я не вірю, що в Європі є демократія. Там навіть не традиція демократії. Ми не признаємо їх. Істинна народовластя у нас. І то, як наш народ отнесся, як наш народ проголосував, це, звісно, великий удар по всім песимістам на Заході, які вважають, що вони можуть справитися з Росією.
0: Розумієте, так, з якими самородками нам усім доводиться мати справу? Адже якщо в людини є хоча б натяк на мізки, вона поставить просте питання. А яким, вибачте, чином Україна намагалася зірвати вибори? Невже ударом по НПЗ у Капотні?
8: Ну, от вона Капотня. Ще не перекрили, я вирішив заїхати. Під'їхав поближе. Ох, їбать, там вон, все горить.
0: Якщо так, то, напевно, варто нагадати, що удари по НПЗ тривають вже третій рік. Наприклад, по цій же Капотні прилітало і в 25-му, і в 24-му роках.
9: Все, зараз попав.
10: Так встретили 1 сентября, день нефтяника, жителей Капотни. Это район Москвы, где находится крупнейший налогоплательщик столицы – московский НПЗ.
11: Мужики, сбейте его,
0: Вибачте, титани думки, що тоді вам зривав фашист Зеленський? І це ми ще мовчимо про те, що просто знайти зв'язок між НПЗ та виборами без літрушки якогось шмурдяку навряд чи вийде. Але давайте не зважатимемо убогим переможно трясти кулачками. Не вийшло у вас, хокпи, зірвати вибори, які ви і виборами не вважаєте. І ніжкою так топ.
5: Не вийшло, більше того, противник добився обратного результату. А рекордна явка. Ну, это же потрясающе.
12: Ну, есть чувство гордости и своей страной, и людьми, которые вокруг тебя, народом этой страны.
0: Буквально одразу з кожної дірки лунала абсолютно нудотна чухня про народ переможців, який нібито врятував нафіг нікому не потрібні, крім вати, вибори. Підозрюємо, що у 53-му році минулого століття контент по телебаченню в Радянському Союзі не сильно відрізнявся від сучасних російських новин.
7: Такий народ побідіть невозможно. Просто невозможно. И они показывают свое отношение к власти, к вам. Потому что вы ведь не просто депутаты Государственной Думы, вы народные избранники. Народ вам доверяет. Народ вам верит.
0: Якщо чесно, десь на цьому моменті ми думали закруглятися, поки зовсім випадково не натрапили на маніпуляцію, від якої захотілося кинути чимось важким просто в екран. Тут не буде спойлерів. Давайте слухати, а потім поговоримо.
7: Обратіть увагу, що форпост демократії, воюючий з тиранією російської, вибори не проводити не може.
0: Тобто у Z-чортів реально вистачило совісті порівняти вибори у своєму грібному смітнику з українськими. Мовляв, Путін чудово провів голосування попри обстріли, а диктатор Зеленський боїться втратити владу.
6: Он ведь заявляет о том, в интервью CBS недавно заявил о том, почему он не может провести выборы на Украине. Да как же я буду проводить, когда на нас дроны летят и ракеты? Ну вот, пожалуйста, летели дроны, летели ракеты.
0: До речі, цей темник був настільки важливим, що його несли не тільки пропагандисти по телеку, а й численні боти. Ось це, наприклад, популярний Z-аккаунт Саша Мітраша. Та вау-сенсація, майже слово в слово текст Соловйова.
9: Знаете, у кого проходят выборы? У России, а у кого нет? У Украины. А теперь скажите мне, какая из этих стран на самом деле является демократией?
0: І що тут скажеш? Дна немає. Адже лише люди, геть начисто позбавлені мізків, а головне совісті, могли порівняти обстріл Москви з українськими землями, які за чорти щодня закидають кабами. Землями, де мирні жителі 2 роки не можуть жити через FPV-дрони. Зрештою, землями, де людей, убитих Росією, продовжують ховати просто у дворах. І це ще якщо поталанить. Вочевидь, багато хто вже бачив Маріуполь 2.0 тепер у Костянтинівці та Дружківці. Ну що там, убогі? Яка ситуація з виборами? Нема різниці? Чи таки є? А відповідь у глибині душі чудово знає навіть самий упертий і фанатичний ватнік. Знає, але не може публічно визнати, адже інакше почне активно сипатися вигаданий світ, на якому роками тримається весь руський мір. І допустити такого ані Путін, ані його вірні холопи не можуть за жодних обставин.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ. Без перестанку росіяни атакують країну дронами. Під ударом вночі було Дніпро та Київщина. Дронова загроза також спостерігалась на Чернігівщині, Вінниччині, Запоріжжі. Вночі по всій Україні оголошували загрозу атаки з балістикою з Курщини. Досі повітряна тривога триває у кількох регіонах. Рівень загрози жовтий. Небезпека ударів безпілотниками. Перебувайте у безпечних місцях. Зранку Росія знову атакувала Дніпро і знову багатоповерхівку. БПЛА влучив у двір житлового будинку. Тут пошкоджено вікна, балкони та автівки. Ніхто не постраждав, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ну а вночі через атаку на обласний центр поранені четверо людей, серед них двоє восьмирічних дітей. Одну дівчинку госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта лікуватиметься удома. За інформацією обласної військової адміністрації, ворог атакував місто безпілотниками. В одному районі пошкоджений багатоповерховий будинок. У дев'ятиповерхівці сильно побитий фасад, потрощено вікна, вибухом зачепило сусідні висотки. З будинку врятували 30 людей, а в іншому районі Дніпра спалахнуло декілька складів із продуктами, вантажні та легкові автівки. 13-річний хлопчик помер від травм, яких зазнав два дні тому на Рівненщині. Росія атакувала Сарненський район реактивними БПЛА. Тоді постраждало восьмеро людей. Хлопчик перебував у тяжкому стані. Загалом тоді було поранено ще троє дітей. Ну а напередодні увечері ворог атакував Одесу. В обласній військовій адміністрації заявили, пошкоджено адмінбудівлі. Через кілька годин росіяни знову били по місту безпілотниками. Дісталося житловому будинку у Приморському районі міста. Ніхто не постраждав. Пошкоджено вікна, двері, дах та стіни. На місці розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим. Ракетою «Бандероль» вдарили росіяни по поліклініці у Слобідському районі Харкова. Постраждало п'ятеро людей. Влучання сталося напередодні між четвертим та п'ятим поверхами медзакладу. Один із п'яти постраждалих – це рятувальник, який гасив пожежу. Йому надали медичну допомогу на місці. Близько 16-ї години пожежу вдалося загасити. Патрульна поліція поділилася кадрами перших хвилин після влучання. Вони надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей, гасили осередки займання за допомогою вогнегасників. Загалом армія Російської Федерації атакувала Харків минулої доби кілька разів. Били безпілотниками і по Холодногірському, і по Київському районах. А в області вдарили по евакуаційній автівці рятувальників мобільного рятувального центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ в одній з прифронтових громад. Особовий склад поранень не зазнав. Вночі дрони атакували третій дата-центр Яндекса в Росії. Вибухи пролунали у Владимирі. Після у роботі понад 80 сервісів платформи Яндекс Клауд виникли перебої. Деякі популярні продукти компанії перестали працювати. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Це вже третя атака по російських дата-центрах. 8 жовтня безпілотники вдарили по великому центру Яндекса в Рязанській області. Тоді також повідомляли про перебої в роботі сервісів компанії по всій Росії. На Краматорському напрямку ситуація залишається надскладною. Росіяни щодня б'ють авіабомбами та дронами, тому логістика до переднього краю стає дедалі небезпечнішою. У 93-й бригаді частину вантажів бійцям доставляють важкими дронами «Вампір». Ними везуть воду, їжу, боєприпаси, обладнання. Як працює повітряна логістика? Далі у матеріалі з передової Владислава Круглова. Також у сюжеті будуть реквізити. Бійці 93-ї бригади збирають кошти на комплектуючі для безпілотників, адже це фактично розхідний матеріал. Тож, будь ласка, долучайтеся.
4: Доброго дня.
5: Доброго дня.
4: Да.
5: Проходьте, покажу вам наш бліндаж. Обережно, сходинки.
4: Що зараз на вулиці? Бахкає.
5: Добре, якщо у вас там було чудно, то тут ще нам щось
4: приземлилося.
5: Ось такі у нас апартаменти.
4: Oh.
6: було небезпечно.
7: Це околиця Краматорська. Поки ми спускалися в укриття, було чути вибухи та гул дронів. Тож із логістами 93-ї бригади говоримо під землею. Саме звідси бійцям на передній край терміново доставляють усе необхідне.
8: Чому саме тут? Бо наша позиція, як то кажуть, сама крайня для швидких доставок обладнання, ну, скажімо так, термінових. Бо іноді дуже-дуже треба швидко їх доставляти. НРК не настільки воно швидке, а саме дроном-вампіром або іншими типами коляда, ми ж набагато швидше доставляємо на позицію.
7: Те, що раніше доводилося підвозити автомобілем, тепер дедалі частіше військові доставляють дронами, як НРК, так і важкими аграрними. До багатьох позицій під'їхати машиною нереально, а військовим на передній край щодня потрібні вода, їжа, боєприпаси, обладнання та засоби захисту.
8: Це противогази ми приготували зарані на позиції. Якщо у когось немає, або будуть переміщатися, на кожній позиції має бути противогази. Ну, хімію вони іноді кидають, ну це на всяк випадок, як то кажуть, щоб у кожній позиції було. Тобто, якщо позиція переміщається, ну, винуждено, скажімо так, то це якраз от на такі випадки ми скинемо одразу противогази. На всяк випадок, не обов'язково, що туди будуть кидати гази, просто щоб було.
7: Краматорськ та сусідній Слов'янськ рашисти щоденно стирають авіабомбами і дронами. І що ближче фронт, то небезпечніше стає навіть у тих місцях, які ще донедавна вважали відносним тилом.
8: Частіше пропрацювати кабами, дуже часто літає в ПІВІ, скажімо, шахеди літають, ну, скажімо так, не дуже у нас тут тихо. Неприємно.
4: Скільки отак от може за день кабів тут поруч по вашому квадрату?
8: По нашому квадрату, ну, десь від 12 до 20 прильотів.
9: Доволі таки сложно, тому що вони дійсно там диверсійні групи підходять зі своїми там, скажімо так, дронами, стараються сюди залітати. Сейчас они полюют на автомобили в основном, ну, чтобы людей не было, чтобы никого не осталось, чтобы все было разрушено. То есть их задача все, всех убить, все разрушить.
7: Щоб доставити все необхідне на передову, логісти 93-ї бригади використовують важкий дрон «Вампір». Там, де НРК потрібно більше часу, вампір може впоратися значно швидше. Та це розхідник. І часто буває, що дрон виходить з ладу.
9: Страдає він від подавлень различних, тобто подавлення там спутникового зв'язку. Якісь другі подавлення можуть бути, РЕБи, якщо це друге форматування цього дрону.
4: Це ж Starlink.
9: Так, це Starlink. Доставляємо приблизно 15-17 кілограм общого весу. В зависимості від дальності. Чим менше вес, тим більше можна дальність.
7: Протягом наступних 10 хвилин бійці готують дрон до польоту. Прийшла команда «Чисте небо». Вампір можна підіймати.
4: Це вже хтось літає?
9: Це репліка.
10: Це транслятор. Гурки всі працюють.
4: А що це тут можете сказати в цій посилці?
10: Дрон. Обладнання. Дрон.
4: Все під'єднуємо.
7: До переднього краю важкий дрон летить у кілька етапів. Спочатку на проміжну точку, там йому замінять батареї, і вже звідти він полетить безпосередньо до бійців. Після доставки вампір повертається тим самим маршрутом. Військові кажуть, ситуація на околицях Краматорська змінюється настільки швидко, що невдовзі з цієї позиції вони будуть змушені відійти.
9: Поки ще тижні 2-3, я думаю, можемо плюс-мінус безпечно. Далі вже прийдеться з оглядкою. Далі від куста до кусту продумувати маршрут, слухати небо і, відповідно, вести себе крайне акуратно.
4: Тобто ви готуєтесь до погіршення ситуації?
9: Так, так, так. К сожалению, то лучше кушаем, готовиться и всегда будет к этому готов.
7: С передовой Владислав Круглов, Виктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факты ICTV. Єдині новини.
3: І поки це вся інформація, наступний випуск о 9:00. Долучайтеся.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
2: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
3: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
2: І запрошення може згоріти.
4: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
5: ТСН тиждень з Алою Мазур. Сьогодні.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2, 1.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20:00.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Чим більше російські пропагандісти надувають щоки, розповідаючи про ситуацію на фронті.
1: На этой неделе продолжилось уверенное продвижение нашей армии вперед.
2: На Краснолиманском направлении мы нависаем на Славянском. Противник пытается стабилизировать фронт и остановить наше продвижение. Но по тем данным, которые я сегодня располагаю на сегодняшний день, несет огромнейший потерь.
0: Тим гірше йдуть справи окупантів у реальному, а не вигаданому світі. Усі, очевидь, чули про операцію «Вівальді» і цілий парад українських прапорів у звільнених населених пунктах. Отож, якщо вірить російським військовим кореспондентам, окрім провалу на півночі Донецької області, в Герасимові з Білоусовим стався не менш епічний забіг і в південній частині Донеччини. Так, кілька тижнів тому особисто Герасимов розповідав, мовляв, усі успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей – це фейк і вигадки для західних кураторів.
3: В условиях відсутствия реальних результатів на землі, украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях вооруженных сил Украины на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
0: Ось тільки, судячи з усього, червононосому алки генералу не вірять навіть свої. Подивіться, яку цікаву мапу опублікував нещодавно Зетвоєнкор Радов. Ще трохи такого контенту і в його підписників станеться інсульт.
4: Как это так? Они уже докуда достали? Пи***цы укропки.
0: Якщо раптом хтось не знає, селище Комар тривалий час було глибоким тилом армії РФ. Там відносно недалеко вже Курахове, а ще ближче – Велика Новосілка. І десь на цьому етапі хотілося б передати привіт пропагандістці з прізвищем Білова, яка свого часу розповідала, що навіть обговорювати контрнаступи ЗСУ їй смішно.
1: Європейці і Київ із кожи вон лезли, щоб перетащити Трампа на свою сторону. Розказували йому якісь байки о воєнному преимуществі України, о тому, що Київ вот-вот пойде в наступлення. Даже смішно це вслух все произносити.
0: А ось російським штурмовикам, на відміну від Білової, взагалі не до сміху.
1: Київ вот-вот пойде в наступлення.
5: Даже смішно це вслух все произносити.
0: Давайте ми вам покажемо, що пише той самий воєнкор Радов про ситуацію вже на Краматорському напрямку.
4: Ситуация крайне сложная, продвижение минимальное. Ребята намекают, как бы тут лимана не случилось.
0: Зверніть увагу, Радов наводить приклад лиманського напрямку в контексті провалу, який вже стався. Ну а інший зет-блогер Рибар у цей самий час стверджує, що третій армійський корпус ЗСУ публікує лише незначну частину власних успіхів. Так, нещодавно генерал Білецький заявив про звільнення населених пунктів Дробишево, Шандриголово і Рідкодуб.
6: Ми обіцяли добрі новини. Доповідаю про деякі з них. Населені пункти Шандриголово і Дирилове – звільнені. Населений пункт Дробишево – повністю під українським контролем.
0: Ну а тепер, друзі, подивіться, де проходить лінія фронту згідно із свіжою мапою Рибаря. Більше того, якщо вірить зет-блогеру, третій армійський корпус вдарив у фланг військам РФ, які наступали у бік райгородка. Саме в райгородку розташовані стратегічно важливі висоти. Так, пропагандісти ще навесні обіцяли ватанам, що окупанти вийдуть до Слов'янська насамперед з боку райгородка і лимана. Ну а зараз ці фантазії руйнуються просто на очах.
7: Краматорск и Славян находятся вокруг одного холма. Они сами не особо, но там есть вот одна возвышенность. Особенно вот и со стороны Красного Лимана и со стороны Северска. Вот группировка Запад в данном случае здесь движется вот оттуда с севера, со стороны Красного Лимана. После его освобождения как раз выходит на такой оперативный простор. Если там будут заняты высоты, то мы будем доминировать и в воздухе на этом направлении.
0: Клешня на пивне ніч від лимана вже зрізана, а ЗСУ просуваються і на південь від міста. Так, на мапі Рибаря ціла низка колись курортних сіл на кшталт Брусівки вже зафарбовані синім. Ех, якби Герасимов згоря у сільській параші не втопився.
8: Слушай, було б епічно, знаєте?
0: До речі, в цій історії є ще один показовий момент. Замість того, щоб визнати проблеми, російські чиновники і пропагандісти б'ють усі рекорди за кількістю тупих фейків на одиницю часу.
5: Та, що називається, стараємося, як можемо.
0: Ми вже показували вам згенеровані штучним інтелектом відео типа зі Святогірська, які стали об'єктом глуму у багатьох світових ЗМІ.
9: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а ми здесь, в Святогорске, передаем вам привет.
10: Рыбалка! Вован, выходи! Нет тебя.
0: Здавалося, після настільки епічної ганьби всім авторам креатива треба було б вручити автомат і відправити штурмувати посадку. Але росіяни не були б росіянами, якби не вирішили перебивати стару брехню новою. Подивіться, наприклад, який пафосний текст опублікував в якості антикризу один із Z-каналів.
4: Українські пропагандисти уже взяли контроль над населенными пунктами на Краснолиманском направлении. Вот только 20-я армия в это время спокойно вычищает противников Новоселовки, Яровой, Коровьем Яру, Среднем и Шандриголова.
0: Виявляється, друзі, українці просто вигадують перемоги. А Західний військовий округ РФ у районі Лимана і Святогірська впевнено рухається вперед.
4: Пытаются осуществить полный захват этих населенных пунктов, но пока что получается только в интернете.
0: Особисто ми одразу посміхнулися, побачивши подібний шлак. Адже ви нас, звісно, вибачте. Але якщо якась армія дійсно контролює населені пункти, то в чому проблема спокійно підійти до дорожнього знаку і записати відео? Ну, щоб усі бачили, про яке село йдеться. Чогось у 3-го армійського корпусу проблеми з таким не виникає.
6: Населені пункти Шандриголово і Дерилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем.
10: Шандриголово, на зв'язку! Слава Україні! Героям слава!
0: Але різниця в тому, що 3-й армійський корпус дійсно просувається на полі бою, а дехто знімає недолугий яралаш в тилу.
11: Ну, а як по-другому-то? А по-другому не виходить ніяк.
0: Причому про фейк було зрозуміло із самого початку, адже Лиманський район Донецької області – це переважно ліси. Там все зовсім інакше виглядає. Тому особисто ми взагалі не здивувались, коли західні осінтери макнули Міноборони РФ ось такою геолокацією. А тепер просто уявіть мегарівень 2-ї армії світу. Замість того, щоб перемагати на полі бою, чувачки виїхали з камерами та дронами у сусідню з Донецьком Красногорівку і в глибочайшому тилу серед руїн назнімали свої тіпа перемоги. Далі з'явився вже знайомий вам пафосний текст, який зараз ще важче сприймати без посмішки.
4: Задача Зеленского до последнего украинца идет по плану. Только вот выполняется она не в Киеве, а на полях краснолиманского направления.
0: Просто нагадаем, что саме ці балаболки багато років поспіль клепають шеврони із фразою «Вправді сила», а міністр оборони РФ одразу після призначення тряс кулачком і обіцяв припинить брехливі доповіді.
12: Знаете, я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
13: Ну, давайте уже возьмемся, давайте уже сделаем это все серьезно. Кстати, фраза министра обороны Андрея Ремовича Белоусова, что ошибаться можно, брать нельзя, в первую очередь должна относиться ко всем тем, которые формируют отчеты снизу.
0: Але, мабуть, через неможливість зупинити п'янку, Білоусов її очолив. І за рівнем брехні на одиницю часу росіюшка обійшла вже навіть Північну Корею. Зате по телевізору вони такі правдоруби, такі правдоруби.
14: Ми говоримо правду. Это действительно так.
15: Ми не врём, ми говоримо народу і миру, говоримо правду.
16: І це дуже крута тема. Что мы можем донести правду. Правду говорить легко и приятно, как говорил классик. Тут нет никаких вообще вопросов у нас по этой теме.
0: Зараз от зачекайте, с допомогою штучного интеллекту штурм Києва проведуть, и можно будет святкувать перемогу. Тем більше, что глибинный народ здебільшого взагалі не против такой информационной политики. Ось чому чиновникам и пропагандистам взагалі можно не напружуватися.
17: Что не сыпь в глаза, все божья росава.
18: Люди в это верят, что самое интересное, понимаешь, не требуя никаких доказательств. Понимаешь, вот им так сказали, значит так оно и есть.
0: Хочеться вірити, що таке ставлення до правди закінчиться для Z-чортів погано. Ну, а ми поки що радимо українцям не забувати про інформаційну гігієну. Бо саме з ладу в головах починається не міфічний, а реальний шлях до перемоги.

0: За майже 12 років антизомбі в ефірі ми сотні разів зустрічали і в коментарях, і під час стрімів питання. Ну, грубо кажучи, чого російські пропагандісти настільки неадекватні? І ось це слово «неадекватні» вочевидь включає в собі і безбожну брехню, і тупу браваду, і, звісно ж, людожерські погрози. Тобто все, чим так славиться російська пропаганда.
1: Нам не надо перевоспитувати їх приємників. Нам їх надо уничтожати. Нам не нужна їх любовь, нам не нужно їх розкаяння, нам не нужно їх осознання. Нам надо, щоб вони здохли.
2: Киев і Львов непригодними для життя. Тоді власть засуетиться, а Харків, Одесу, Миколаїв, Суми стереть з лиця землі.
0: Так от, відповідаючи на поставлене вище запитання, ми завжди згадуємо прислів'я про рибку, яка гниє з голови. А у випадку з Росією мова, звісно, йде про гибняву рибку, яка майже весь час сидить у підземному акваріумі і плаває хіба що в дітосховище.
3: Тільки кнопку нажати, і все пішло.
0: Так от, коли цю саму рибку витягують нагору і ставлять біля мікрофону, Путін починає нести таку маячню, що в нас одразу відпадають всі питання до Соловйова, Білової, Сіманьян та інших пропагандістів. Вони просто беруть приклад із начальства, а у плані цинічної брехні Палач ніколи не підводить.
3: Потім, слухайте, по таким громадським об'єктам, як склади Wildberries, або на Озон, ну то що таке? Це зачем?
0: Це, друзі, черговий бенефіс путінського балабольства. Нагадаємо, події відбуваються на тлі найбільших поразок окупаційної армії, починаючи з осені 2022 року. І конкретно Путін виставив себе посміховиськом двічі. Спочатку, коли захопив ротом Ліман, а потім Святогірськ.
4: Красний Ліман буде взятий в найближче час, 50% міста під нашим контролем. І движення буде продовжено далі, вже чуть южніше, к Слов'янську.
5: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козяча Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: Щоправда, трохи згодом навіть зет-блогери підтвердили, що від Святогірська до російських позицій майже 20 кілометрів. Більше того, фронт рухається у зворотньому напрямку. Відповідно, Путін просто некомпетентний, а саме в цьому бункерне гибня любила звинувачувати Зеленського.
6: Ілі у київських вождів є об'єктивної інформації про положення діл на фронті, ілі вони, імеють її, просто не в состоянии, не можуть її об'єктивно оцінити.
0: І це ми зараз говоримо до того, що в ситуації, яка склалась, Кремлю потрібно хоч тушкою, хоч кабанчиком відволікати увагу глибинного народу від провалів на фронті. І за старою зет-традицією, коли армія не вивозить, слід кошмарить мирних людей. «Обстріли, щоб життя не здавалось медом» – це пряма цитата із шоу.
7: Ближе к зиме эти удары должны, так сказать, все-таки интенсифицироваться. Для того, щоб їм, так сказати, жизнь медом не казалась.
0: Тільки якщо раніше зет-чорти полюбляли обстрілювати котельні в морози, то тепер росіяни перейшли до вбивств заради вбивства. Всі останні тижні в Одесі, Запоріжжі та Києві тому найкраще підтвердження. Тобто вбили людей, вбили дітей. Ви нас вибачте, звичайно, але заради чого? Щоб ура-патріоти на тлі трупа дівчинки кулачком трясли. До речі, ставим соточку, що головний любитель обговорювати вбивства дівчат жодного слова по цій історії не скаже. Ну да, це ж не Іран, там краще видно.
1: Який смисл? Зачем вони вбили дівчинок? А зачем вони вбили дівчинок в Ірані? А тому, що остров Епштейна збирає кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построены на кровавом жертвоприношении.
0: И ось тут мы повертаємось до рибки, яка згнила з голови. Адже, незважаючи на все людожерство російської армії, Путін не посоромився зобразити із себе жертву української агресії. Начебто Росіюшка б'є по складах, продуктових магазинах, торгівельних центрах із мирними людьми. У відповідь на ескалацію з боку Києва.
3: Потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или на Озон, ну это что такое? Это зачем? Тем не менее, это было сделано. После этого мы по каждой позиции начали отвечать. Но, и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии.
0: Якщо чесно, то цей темник ми викривали вже, напевно, 10 разів. Який сенс обговорювати того ж Соловйова, якщо на рівні президента Росії звучить така сама брехня? Просто нагадаємо, вперше бить по епіцентру окупаційна армія розпочала ще 3 роки тому, коли Вайлдберіс ніхто і не згадував.
8: Небо Харкова закрив чорний дим після удара російської армії.
9: Адже ж нам повезло тільки що. Сука, там людей скільки,
8: Авіація Росії сбросила несколько авіабомб на город. Одна із них попала в гіпермаркет. Внутрі могло знаходитися более 200 чоловік.
0: Трохи пізніше російська армія почала виносити балістичними ракетами нову пошту. Справа в тому, що у Москві багато років мріють про Майдан в Україні. А на новій пошті багато в чому тримався і тримається малий бізнес. І Путіну, дуже хотілося позбавити цих людей грошей.
10: Да вы посмотрите, как сейчас системно наша авиация, наши ракетчики, наши геранщики работают по военной логистике, особенно основанной на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация, АТБ, где хранилась. Это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: При цьому тупа гибня, чий рівень планування це грав Чапаєва, просто не врахувала, що Україна може відповідати симетрично. І у Wildberries з Озоном виникли проблеми виключно у відповідь на людожерство Кремля.
11: Я рекомендую взять, значит, в поисковых строках забить удары по отделениям новой почты Украины. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, уже года 3.
0: Тобто, бачите, навіть на рівні ведучих канала «Соловйов Лайв» багато хто розуміє причинно-наслідкові зв'язки. А ось Путін не посоромився ламати правду через коліно. І це ми ще мовчимо про те, що в Кремлі планували вбивати людей на вулицях задовго до Wildberries. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо, коли саме на екранах з'явився ось цей темник.
12: Надо уничтожать людей, а не кирпичи.
0: Треба вбивати людей, а не руйнувати будівлі, кукурікали чорнороті. І потрібно пропити навіть натяки на совість, щоб після такого видавати із себе жертв української агресії. Причому подібне лицемірство є настільки очевидним, що про нього заговорили навіть деякі зет-патріоти. І зараз от покажемо скандальний ефір на одному із ватних каналів.
13: Нас привикли з ящиком просто хінею виносити, полагає, що це убрякнули і забули. Ні! Там нормальним образом это все на карандаш не берется.
0: Якщо говорить коротко, то як ведучого, так і гостя в студії втомила людожерська риторика телевізора. Тобто не лише в Україні звернули увагу на нещодавні висловлювання депутата Єдинороса з прізвищем Толстой. Нагадаємо, Пузань грізно тряс кулачком і закликав деморалізувати українців обстрілами. Чим, власне, росіяни саме зараз і займаються?
14: Ми призиваємо к тому, щоб деморалізувати вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила, ни с кем не воюет. Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Так от, подібне безумство шокує вже і своїх. Ми, зізнатися, не чекали такого повороту, проте навіть на Z-шоу публічно засумнівалися в наявності мізків, а головне – совісті у різного роду представників влади.
13: І тут у мене просто плакуче чувство ярості по поводу заявлення Толстого. Я не знаю, де він там, на вішалці, там, мозги, совість, там, прочее ставив.
0: Далі зет-патріот Клімов почав, що називається, на пальцях розкладати для братів по розуму цілком очевидні для переважної кількості українців речі. Наприклад, про те, що ні до якого Майдану, чи то вимог закінчити війну на російських умовах, вбивства мирних жителів не призведуть. Навпаки, і тилий фронт буде ще більш радикально налаштовані по відношенню до Росії.
13: Це просто жесточіло. Когда, извините, у того же самого ВСУшника, которого ТЦК поймало, и который думает, сдаться, не сдаться, на котором, скажем так, его там мать там замерзать начинает зимой там, и прочее, у него появляется злость.
0: Тобто власним безумством Путін та компанія стріляють собі ж у ногу. Ну а розплачуватись за недалекоглядність чиновників, як і завжди, доведеться глибинному народу. Скажімо, пропагандист Клімов навіть не побоявся виступити проти обстрілів української енергетичної інфраструктури.
13: Я проти того, щоб Україну И да, ее можно, что называется, там, максимально заморозить и так далее, но это будет иметь отрицательные последствия для нас самих. Ну, это будет, ну, по целому комплексу причин довгоіграючих последствий.
0: І це не тому, що він якось гарно ставиться до українців. Навпаки, чувак кожні 5 хвилин вимагає військового розгрому ЗСУ.
13: Ключовий вопрос. Победі СВО – це розгром ЗСУ. Географічний заход на проведення і проведення активних наступальних операцій.
0: Проте навіть така публіка вже зрозуміла, що з сучасними можливостями української армії ще невідомо, хто кого заморозить. Особливо з урахуванням того, що за Порєбріком куди холодніше, а ППО не вивозить навіть дронові атаки.
13: Однозначно, зима буде тяжелой, не буде сказочних рішень, к сожалению. Те подвижки, которые будут по части ПВО и так далее, вот все-таки мой прогноз, они все равно там пробиваются тяжело, но, к сожалению, о системных решениях, но пока их не будет.
0: І це, друзі, справжній прорив в плані ватного світогляду. Німецькі фашисти, до речі, теж спочатку біснувалися, а потім починали давати задню. Мовляв, ми не знали, ми не розуміли, адже є конвенції, договори.
13: І, собственно говоря, вот этот вектор, который давайте там все сожжем и прочее, этот вектор фактически только враги довели. Я еще раз подчеркиваю, я даже не трогаю вопросы там, гуманистические, международного, вопросы международного права и так далее, которая тоже вообще-то существует, если кто-то об этом забыл. И в том числе Российская Федерация, соответствующие документы подписывают.
0: И дуже хочется, чтобы путинский скам закінчив десь так само, чтобы депутат Толстой худнув під шконкою, Симоньян показал рівень не гірший за Марту Єбельс, а той же Мардан ближче познайомився с киевскими каштанами, про які так багато говорив.
15: На Крещатике полно взрослых каштанов, посаженных после войны. С крепкими ветками. На каждой ветке может поместиться несколько человек.
0: Ну а з урахуванням того, що і більш потужні країни розвалювалися, описаний вище сценарій більш ніж реальний. Головне вірить в Україну, українську армію та український народ, який вже багато років доводять світу, що добро має кулаки, а неможливе – можливо. Що ж, лише в межах цієї програми ми вже понад 100 разів говорили, що російську пропаганду роблять, можливо, і не тупі, але точно для тупих. Проте всією базою НАТО в Естонії ми мало не щодня продовжуємо спостерігати донний рівень російського контенту. І зараз ми вам покажемо черговий феєричний приклад.
16: Да не будет никакого будущего государства Украина, поскольку попробовали вже всякое. Є єдиний варіант, давайте вспомнимо історію. Ми повинні об'єднатися з російським народом і стати частью государства российского.
0: Що кому не зрозуміло, не буде, виявляється, ніякої України. Єдиний шанс на порятунок – терміново об'єднуватись з Росіюшкою. Хіба ж радитимуть щось погане на Соловйов Лайф?
16: Тобто вихід там, де вход. Якщо Україна і може остатися, як нація, як люди, як общність, да, то єдиний шанс – це бути в составі Російської Федерації.
0: Однак, головний прикол тут навіть не в черговій порції вологих ватних фантазій. Просто зверніть увагу, хто конкретно закликає Україну капітулювати.
16: Та не буде ніякого будущого государства України, оскільки попробували вже всяке.
0: Чувачка, якщо раптом хтось не знає, звать Василь Вакаров. І вау, сенсація! Саме цей чушпан на російських каналах багато років поспіль грав роль ідейного бендеровця. Можемо, як приклад, показати більш ранні вистави Вакарова.
17: Вы говорите о том, что в Киеве нацисты, вы говорите о том, что в Киеве бандеровцы, неонацисты и так дальше. То есть таким образом у российских граждан создается впечатление, что вот мы недочеловеки. Я вот лично, как человек, как гражданин Украины, да, я так не считаю.
18: Определитесь в терминах, вот потому что вначале вы говорили, что вы хотите освободить.
19: Смотрите, Луганскую и Донецкую Народную Республику.
18: А еще я услышал на этой неделе,
19: кто?
18: Что у вас родилась идея, в некоторых горящих головах, заняться десатанизацией Украины,
19: правильно.
18: Потому что нами правит
19: это
18: сатана.
19: То, что и делаем.
18: Это вообще куда
19: так
18: влазить?
19: И есть.
0: Пузат патріотів на диванах, щойно вони бачили ложка Василя, секретне місце палало, наче після червоного бульдака. А деякі українці навіть писали Вакарову слова підтримки. Мовляв, який молодець, в лігві ворога, відстоює інтереси України.
18: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас.
19: Может
18: быть, не стоит дальше.
19: Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
0: І ми ще тоді були змушені робити цілі сюжети, пояснюючи людям, що ось це опудало лише вдає, що захищає Україну. А сам образ вигадали для того, щоб у Соловйова та компанії був кишеньковий українець для принижені биття. Ну, щоб ура патріоти бачили, як нібито українці не вивозять у суперечках.
19: Ви можете поки веселитися.
18: Я не веселюсь. Можете,
19: я не про вас.
18: У мене нету веселья.
19: Ви можете пробратися в определенные места. Ми можемо недостатньо людей. Но когда русский медведь чувствует, что шуточки закончились, он начинает рвать. Мы вас уничтожим, Василий Ильич.
0: І все б нічого, але минули роки, і куратори інформаційної політики РФ вирішили перепрошити образ Вакарова. Тобто, ще вчора лох Василь грав роль бендеровця, а вже сьогодні глядачів тішить ідейний імперець Василій, чиї тексти нічим не відрізняються від маячні, яку транслює той самий Соловйов.
20: Когда я смотрю на пустые полки, а в супермаркетах, причем это не просто в Киеве, там это и Івано-Франковск, Кінниця, по всей Украине мы видим, что действительно нарушена цепочка, и да. Поэтому пока что, ну не все продукты есть, но уже часть и продуктов не будет. Если эта ситуация продлится, и энергетическая система Украины ляжет, на Украине возможна ситуация, которая называется одним словом, не холод, а голод.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Голод, холод, інтернет зник. Завтра біжим здаватися. Ну, а якщо серйозно, то просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх глядачів. Вони докотились до того, що вже рольові ігри під виглядом аналітичних шоу влаштовують.
20: Люди почнуть розуміти, що ближе к зимі, а у них не будет продуктов, у них не будет что кушать, у них не будет...
21: И это та ситуация, к которой Россия не собиралась приводить, конечно. Но политика Киева сегодня вынуждает нас действовать так, как мы действуем.
0: Зважаючи на те, що глибинний народ жере подібні інфопомої столовою ложкою, ще й добавки просить, пропагандісти в Росії взагалі перестали перейматися якістю контенту. Ми, наприклад, із задоволенням спостерігали, як на шоу Рудольфовича намагались затролити українців, а в підсумку забили гол у власні ворота. От послухайте самі.
22: Україна практично уничтожена, якщо говорити о житті людей, о качестві. Ну що, як там, торговля металом, нормально все? Как агрокомплекс, как заправки горят? Дизель сколько там у вас сейчас стоит?
23: 200. Ну, если в рублях, 200.
22: 200 рублей. Маловато, надо, чтобы больше стоило.
0: Божечки, оце копіум. Ловіть знищувача України. Причому Соловйов усе це пред'являє з такою подачею, наче в Росії справи не в 10 разів гірше. І почати можна, звичайно, з агросектору. Зараз ось спеціально для жителів Краснодарського краю ми повторимо умови води Рудольфовича.
22: Как агрокомплекс?
24: Как агрокомплекс?
0: А чого саме Краснодарського краю? На це запитання в нас давно готова відповідь. Річ у тім, що саме у Краснодарському краї не так давно було оголошено, увага, надзвичайну ситуацію через проблеми саме в аграрному секторі.
25: Власті Краснодарського краю ввели регіональний режим ЧАЕС на фоні атак безпілотників на логістичну інфраструктуру. Із-за них місцеві аграрії не можуть вивезти і продати значительну частину урожаю.
0: Тобто, поки убогий Соловйов намагається тикати пальцем в бік України, російські фермери дружно стоять у позі на літеру «Р». Для прикладу, у них немає можливості вивозити зерно залізничним транспортом і фурами до Євросоюзу, як це роблять українці. Через що в зетаграріїв зараз справжня істерика і їхніми охами і зітханнями заповнені всі соцмережі.
26: Збит зерна і так почти на нулі. Нам дзвонять, зерно не то, що не в ціні, воно взагалі нікому не потрібно.
27: Зерно стало неліквідним. А йде поступлення нового урожая кожен день. Главная, основная причина – это коллапс в портах с отгрузками. То есть отгрузки прекратились после атаки украинских дронов.
0: Тобто проблеми в Україні Соловйов помітив. А те, що свої ж у боргах із голоду пухнуть – ну це так, то дрібнечки. Причому рівно те саме стосується і інших позицій, озвучених пропагандістом. Треба будь геть відбитим, щоб взагалі заїкатися, наприклад, про металургію.
22: Ну що, як там? Торговля металом, нормально все?
0: Звісно, після прильотів по Запоріжжю і Кривому Рогу є проблеми, і чималі. Але, як то кажуть, ну чия б гарчала. Наприклад, на окупованих Росією територіях саме металургія була головною годувальницею аборигенів. АМЗ, ЄМЗ, ДМЗ, Азовсталь, комбінат Ілліча. Просто для розуміння, за Україну там працювало більше людей, ніж усе населення деяких російських суб'єктів федерації. Ну а потім прийшов руський мір, і металургія просто померла. Десь висять річні заборгованості із зарплати. Інші ж ключові підприємства просто пиляють на метал.
1: К сожалению, ничего не изменилось, вроде стало хуже. На уровне отдельных предприятий перемен нет. Нет перемен и на уровне риторики. То есть у нас с предприятиями все нехорошо, ну а если верить чиновникам, то они продолжают обещать и продолжают рассказывать о том, что когда-то мы придем в то самое светлое будущее, где все будет работать и все будет отлично.
0: Тобто все, що обіцяв Путін, або гауляйтер Пушилін, виявилось маячнею, абсолютно відірваною від реальності. Що підтверджують, зокрема, і російські експерти.
1: Металлургия в кризисе, она из него не выходила, просто потому что непонятно, куда девать весь этот металл. Медкомбинат Ильича в Мариуполе не запустили, хотя обещали перезапустить до конца 25-го года. В чем проблема, непонятно.
0: Ну и наостанок хотелось бы посмеяться с убогого Рудольфовича щодо наявности пального та цін на дизель. За традицією почнемо з цитати першого джерела. Просто дивитися на цю пику без усмішки вкрай складно.
19: Дизель, сколько там у вас сейчас стоит?
23: 200. Ну, если в рублях 200.
19: 200 рублей. Маловато, надо, чтобы больше стоило.
0: Ціни на дизель зросли не лише в Україні, а й в усьому світі завдяки всім відомому майстру багатоходівок у червоній кепці. Більше того, ціни на пальне в Росії вищі за українські. І це попри те, що нафта в Росії своя, а Україна купує вже перероблений продукт.
2: Ну от, дожили 255 рублей за літр бензина, по 20 літрів у руки дають.
0: Коли глибинний народ купує пальне дорожче за українців, пропагандистам варто було просто прикрити дзьоба і не відсвічувати. Але ні, пропахлий сечею дід вилазить на трибуну і ух, як небезпечно трясе кулачком. І це ж стосується не лише ціни, а й знищення заправок.
19: Як агрокомплекс, як заправки горять?
0: Ну це, звісно, найграндіозніша перемога в історії російської армії. Крутіший, мабуть, лише удар по лікарні, де вже 10 років як немає жодних дата-центрів. Але прикол в тому, що навіть зі знищеними заправками пальне в Україні у вільному доступі купуй не хочу, черг немає. А ось це вже крокодилічі сльози колег Соловйова. Кажуть, навіть у великих містах заправитись досить складно.
3: На самом деле приходить лютий У меня вот сын позавчера простоял 4,5 часа в очереди за топливом, чтобы налить 20 сраных литров бензина в Петербурге. Ну, нету бензина, вообще нет.
0: У підсумку виходить те, про що ми говорили на початку сюжету. В тому сенсі, що нерозумно комусь щось закидати, коли в самого поляшках тече. За таких умов спроби закочувати очі виглядають як знущання насамперед зі своїх. Тобто, якщо Україна, цитуючи Рудольфовича, знищена...
19: Україна практично унічтожена, якщо говорити о житті людей, о качестві.
0: То де ці чорти тоді? З іншого боку, від подібної інформаційної політики нам тільки краще. Прекрасно, коли ворог, замість того, щоб виправляти помилки, вперто вдає, що все добре. І це стосується не лише тилу, а й фронту. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи свіжі зведення пропагандістів про ситуацію на фронті. Там такі перемоги, що можна святкову бояру просто зараз діставати.
4: У нас вообще уникальное событие. У нас сейчас на фронте три котла. Такого еще не было с 22-го года. Да, это и Волчанский, и там и Ореховский, и другие котлы.
0: Для розуміння усе це він розповідає в момент, коли в окупантів сиплеться район Лимана, а на півдні Донецької області ЗСУ просуваються в бік Великої Новосілки, яка ще нещодавно була глибоким тилом. На Слов'янському напрямку майже відбита рай Олександрівка, що підтверджують навіть карти Z-пропагандістів на кшталт рибаря. Але ж телеграму Росії не просто так заборонили. Нехай холопи краще телевізор дивляться.
5: Включим телевізор, по телевізору нам скажуть, що все хорошо, ми успокоїмося, займемося повищенням демографії, тому що нічого нас відвлекати не буде.
0: А по телевізору, як ви розумієте, і людей в Україні нема, і фронт у бік Львова летить, а ще Україна майже здалась. І перемир'я випрошує.
6: Главный дефицит режима Зеленского – это люди, квалифицированные бойцы. Даже наемники у него заканчиваются, поэтому что-либо говорить о каких-то наступательных, контрнаступательных операциях – это из области фантастики.
0: Звісно, сміятися з подібного копіуму можна довго, але в наших інтересах не зловживати. Без сумніву, всі ці немиті просто повторюють звіти, які тягають Путіну. І що довше росіяни підіграватимуть забаганкам маразматика, то швидше їм прийде капець. Тому особисто ми вважаємо пропагандиста Леонкова з його бравадою.
6: Вони держаться із посередних сил, тому що надіються, що чудним образом Європі удастся убедить Трампа более сильнее надавить на Россию. Мы же пытаемся достичь, чтобы все-таки эта глупость, которая начал Зеленский воевать против нас, закончилась как можно быстрее.
0: Набагато кориснішим для України за того самого Зетвоєнкора Радова. Останній вже відкрито закликав 25-ту армію РФ лишати позиції і здаватися. Просто неймовірний успіх на п'ятому році СВО.
25: І 25-те, відходіть, там проєктна за рікою.
0: А тому на нинішньому етапі скромність Україні лише на руку. Бо що довше глибинний народ в Росії житиме ілюзіями, то болючішим буде прозріння. Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
7: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського, такого високого звіна, говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
0: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2.

0: Ты знаешь, сколько людей реально попало в плен на этом направлении, что там происходит? Нет! При этом, ну все же понимают, да? Вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? То есть люди вообще понимают, что они говорят? Ну видно же, что постановочное видео.
1: Однак криками умовного Соловьова це все брехня, зламати правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
0: И чтобы на одном направлении, срочно, 250 человек. Вы, ну, полная фигня. Полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица двух, а дальше масса, размытые, а еще те, которые, неясно как, без верификации, без всего.
1: Тем не менее, за черты договорились до ситуации, когда темникам державной пропаганды не верят даже свои. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший зет-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорити, давайте разом слухати.
2: Мені постійно пишуть: Юрій, як же так, резерву противника нет, а у нього містами доволі значимий успіх. Реальність на землі гораздо прозаїчніше і менш оптимістична, ніж нам би всім хотілося. Та дуже багато зачастую йдуть наверх липових докладів. Там, де йдуть липові доклади, він намагається починати прощупувати ситуацію, довольно быстро находят слабые места, атакуют и ни о чем не отчитываются.
1: Коротше кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулась аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
2: Противник контролює населений пункт Ялта, прийти севера западной окраины Комара и пытается дожать нас в Комаре. Комар – это очень важный, стратегически важный, на самом деле, населенный пункт, занятие которого самым худшим образом скажется на линии боевого соприкосновения, создать противнику отличный плацдарм на восточном берегу Мокрой Ялы, ну и, соответственно, позволит ему дальше двигаться на юг по направлению к Большой Новосел.
1: Уже на этом моменте бабусям из заонів Путина стало зле. Як так вийшло? Путин же ж особисто говорил про наступ на всех фронтах.
3: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про лиманський напрямок.
2: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать. Но для контратак сил нет.
1: Простими словами, це навіть не ніж у спину, це удар з розбігу просто в пах. Хоча найболючіше для холопів було ще попереду. Річ у тім, що підсумовуючи, пропагандист визнав провал всього весняно-літнього наступу.
2: Пишут мне в личку, ребята, кто давно читает этот, Юр, а можно ли сейчас что-то принципиально изменить в конце кампании лета-осени 26-го года? Можно ли там, например, в полосе группировки Восток-Запад что-то быстро исправить и таким образом решить накопившиеся там проблемы? Я говорю, наверное, уже нет.
1: Після чого, чесно зауваживши, найближчими місяцями Росії навряд чи вдасться змінити ситуацію та і взагалі ініціативу. Его зараз належить Украине.
2: Кампания, которая началась довольно оптимистично, несмотря на то, что ожидания были довольно скромные. Сейчас мы видим, что в принципе противник тактически нас во многом переигрывает.
1: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія Подоляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями, це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
3: Ошибаться може кожен. Но настаивать на ошибки може тільки ідіот.
1: Ну ж бо, діду, давай, визнавай Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматика, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.

0: Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
1: Що кому не зрозуміло, карасики, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги. Те, що 300 квадратних кілометрів нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
0: Ну, настаювати на ошибки може тільки ідіот.
1: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

0: справжній боєць.
1: Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ні, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували?

0: лежить. Тобто Білецький особисто принизив Путіна у Святогірську.
1: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
0: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, роз**б, це пісенний вернісаж рівня капустника в ПТУ Іркутська.
3: Ой, пан Білецький, мастер громкий фраз, нова копах ми не видали вас ні раз.
0: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив. І якщо вони обіцятимуть надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
4: Всі воєнні експерти говорять, що текущими темпами, як йде спеціальна воєнна операція «Освобождення Слов'янська і Краматорська», це не раніше кінця наступного року.
0: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
5: Армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождаючи кожен день кілька населених пунктів.
6: Українська лінія фронту знаходиться на грані колапсу.
5: Україна в будь-якому випадку без ісходності, тому що, ну, її ісход уже всім очевиден, навіть на Западі.
6: А фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
0: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування в кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
4: Статус Херсона і Запорожжя, городов, як я розумію, ми готові поки його в підвішеному стані залишити, щоб був предмет для дипломатичного розмови. Це є та уступка, на яку ми готові пойти.
0: Ну і про якусь капітуляцію України в майбутньому навіть не йдеться.
4: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну безоговорочну капітуляцію. Давайте речі називати своїми іменами. Не можемо.
0: Погодьтесь, дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистів 3-4 роки тому.
7: Никаких переговоров, полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
8: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
0: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його шперли нагадати.
9: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
0: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарити тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
4: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак наши удары здесь сейчас.
10: Это к вопросу о том, вынесет ли хоть весь ВПК Украина? Ну, как бы фронт это в любом случае.
4: Фронт не рухнет, да.
0: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
4: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителей компанії Firepoint української, яка займається розробкою балістичних крилатих ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Ми з вами готові будемо терпіти, якщо к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
0: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язане з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Цієї ночі Росія запустила по Україні 116 ударних дронів. Нашій ППО вдалося збити 94 ворожі безпілотники, звітують у повітряних силах. Із них ліквідовано 74 реактивні шахеди. На жаль, є влучання 10 дронів на 7 локаціях та падіння збитих у 9 місцях. Дронова атака триває, в повітряному просторі залишається близько 10 ворожих БПЛА. Цієї ночі під ударом було Дніпро та Київщина. Дронова загроза також спостерігалась на Чернігівщині, Вінниччині, Запоріжжі. Вночі по всій Україні оголошували загрозу атаки балістикою з Курщини. На Дніпропетровщині за минулу добу 6 людей постраждало через атаки росіян, 2 дітей та 4 дорослих. В обласній військовій адміністрації повідомили про понад 20 атак на 4 райони області безпілотниками та артилерією. 4 людини поранені в Дніпрі, 30 мешканців будинку були врятовані пожежниками. Одну дівчину госпіталізовано, понівечено багатоквартирні будинки, продуктові склади і автівки. У Добовиківській громаді під час атак кабами поранено чоловіка, пошкоджено приватний будинок. Атакував ворог і Нікополь та сусідні громади, били артилерією та FPV-дронами. Над Дніпропетровщиною вночі сили ППО збили 10 ударних БПЛА. 221 бойове зіткнення за добу. Втрати росіян майже 2 тисячі, повідомляє наш генштаб. На Покровському напрямку російські війська здійснили 25 атак. На Гуляйпільському – 21, ще 18 на Костянтинівському. Ворог завдав 73 авіаудари, скинув 255 керованих авіабомб і застосував понад 8 тисяч дронів-камікадзе. Також росіяни здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів. Українські захисники знищили 39 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 танки та 6 бойових броньованих машин. Також знешкоджено понад 1500 безпілотників і більш як 5000 одиниць автомобільної техніки противника. Крім того, авіація Сил оборони уразила пункт управління ворожими безпілотниками. Слов'янський напрямок. Серед найскладніших на фронті ворог кидає сюди максимальні сили. Тримає його 81-ша окрема аеромобільна бригада 7-го корпусу ДШВ. Десантники воюють і в лісосмугах, і в селах, і в містах. І як їх готують до першого бою, дивіться в сюжет.
5: МПВ!
6: На полігоні 81-ї окремої бригади десантники не просто проходять вишкіл, тут їх готують до реального бою.
7: Завдання нашої навчального було знищити ворожу укриття, знищити противника, виявити його. На підступах до противника ми здійснили вогневе ураження за допомогою артилерійського вогню. Також на відхід групи ми здійснили прикриття вогневої групи за допомогою такого ж самого БПЛА «Вампір».
8: Було 78.
9: Подавлення розпочало.
6: У ролі противника свої ж пілоти. Група мала не тільки виконати завдання, а й уціліти.
10: Коли ми працювали в лісі, так, нам допомагав так само Баба Яга, FPV наші, Мавіки для зброса і уніштоження противника. По поводу ворожих FPV теж до нас підлітали. Ми їх питалися збити. На щастя, у нас вийшло їх збити два рази.
6: Лісисту місцевість для навчань обрали не випадково.
11: Давай, я з тобою, я за тобою, я за тобою.
12: Максимально.
11: Не бачу, не спалюю. Є!
7: На нашому напрямку ми зараз стоїмо. У нас лісосмуги, відпрацьовуємо, тренуємо людей відповідно до місцевості, до реальних бойових дій. Противник вже не висувається, як в 22-му році, колонами. Він взяв за тактику малими групами пересуватися по лісосмугах. Ми ці лісосмуги тримаємо на контролі, наносимо вогневе ураження. знищуємо противника.
6: Малими групами пересувається і наша піхота, штурмує позиції троє бійців.
2: Мавік у нас виконував задачі спостереження за особовим складом, тобто коригування їх дій під час виконання бойових завдань. Він бачить кількість особового складу. Якщо їх багато, то їх дуже, скажімо, сложно роззасередити на місцевості. Там була вузенька посадка, тобто якщо там було б десь 10-15 осіб, то було б дуже їх видно.
6: Посеред штурму група отримує завдання врятувати пораненого.
5: Де 300? Бачу!
10: Був теж 300-й. Так же само це в рамках нашого навчання. Тобто, щоб люди розуміли, що робити, коли є 300-й, і хто должен прикривати, хто должен витягувати пораненого, і хто должен цинкувати небо. Так як зараз війна, у нас йде більшість дронами.
6: В такі моменти не можна втрачати ані хвилини. Інструктор на позивний «Йогурт» знає про це не з історій.
2: Мій перший, скажімо так, бій, якщо це можна так назвати, це був в 22-му році в Лисичанську. Тож таки було страшно. Перші колони танків, да. Я ж не розумів навіть, що це. Я до останнього думав, що це якась імітація. А коли вже прилетіло, ну трошки, да, трошки розумію, що ну це походу не іграшки, це треба щось робити вже.
6: Відтоді передає свій досвід і готує до першого бою інших.
2: Об'єктивно, людина вона не може понять, поки не побуде. Ну це такий принова, там так працює. Але такі, може, з особистого досвіду або критичні важливі моменти треба все одно казати. Ну, воно запам'ятається.
6: Навіть після полігону страх нікуди не зникне, переконаний інструктор, тому бійців фокусують на інших аспектах бою.
2: Я завжди казав своїм курсантам, що є людина, яка буде стріляти, а є людина, яка буде споряджати на бой. Але в цілому, взагалом, вони вдвох, вони роблять роботу. Тобто я розумію, що йому страшно. Він і він розуміє, що йому страшно, але він щось должен робити. Та страшно всім, не страшно тільки дурачку. Мені теж страшно.
6: Зрозуміти, що особовий склад готовий, не складно, зазначають у бригаді. Вправного бійця видно одразу.
7: Приходять до нас люди, ми їх формуємо на групи. Ця група виконує поставлене завдання. Із трьох людей двоє виконують на відмінне. Один, допустимо, не виходить у нього. Він залучається на наступне ще завдання. Двоє підготувались, у них все добре, зауважень нема, вони готові.
6: Утім, бойове хрещення ще попереду.
7: У мене групи завжди, якщо вступали, були в нас втрати як 300, але ми завжди були попереду, на крок попереду від противника.
6: На Слов'янському напрямку 81-ша бригада 7-го корпусу ДШВ тримає одну з найважчих ділянок фронту. Водночас на полігоні роблять усе, аби десантник був готовий до бою з окупантами. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
4: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін заздалегідь спланували свою дизельну кампанію. Про це свідчать дані Осінт-аналітиків. Вони повідомляють, що не минулої доби після їхньої телефонної розмови, під час якої Трамп начебто домовився про постачання російського пального, як перший танкер з дизелем уже прямував до східних американських берегів. За оцінками, йти йому лишилося до двох діб. Аналітики відзначають, що це судно під назвою «Мінерва Зен» вийшло із Санкт-Петербурга ще 22 вересня, але пункт призначення екіпаж не повідомляв. На борту танкера 280 тисяч барелів диспалива і газойль. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме, написала у соцмережі висока представниця ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас. Вона констатувала, за два дні внаслідок російських ударів загинуло понад 80 мирних українців. Крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи, як держав-членів ЄС, так і союзників по НАТО. Призупинення санкцій щодо російського дизельного пального забезпечує Москві додаткові доходи для ведення війни, нагадала Калас. Вона також повідомила, що в понеділок міністри закордонних справ країн ЄС планують затвердити найбільший від початку війни пакет санкцій, спрямованих проти російської воєнної машини. Уряд України ухвалив рішення, яке допоможе людям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Насамперед, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватимуть трудову книжку та інші документи, перелік яких розширено. Якщо і цих документів немає, стаж можна буде підтвердити за показами свідків. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей. Для тих, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачали окремий порядок зарахування цього стажу. Ну а киян закликають підготувати запаси води та їжі на випадок аварії через посилення обстрілів енергосистеми. Таке повідомлення опублікувала Київська міська державна адміністрація. Порадили мешканцям столиці запастися питною та технічною водою з розрахунком щонайменше на 3 дні. Мати запаси їжі, що не потребує електроенергії для приготування. Тримати зарядженими павербанки та портативні зарядні станції. Зробити необхідний запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок, а також перед холодами утеплити оселі, щонайменше заклеїти вікна. У повідомленні міська влада Києва наголосила, енергетики цілодобово працюють над поверненням електроенергії, а міські комунальні служби – над відновленням стабільного постачання води. Але інтенсивність російських ударів зростає, тож незайвим буде подбати про найнеобхідніші запаси. І поки це вся інформація, наступний випуск об 11:00. Долучайтеся і залишайтеся з нами.
12: За країну, яка піклується про дітей.
13: Щоб не сумувати вдома.
14: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
15: Я повернуся, бо війна ще триває.
14: Продовжити давно розпочату справу.
16: Щоб закінчити давно почату справу.
13: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
14: Командир батальйону безпілотних систем.
15: Я заступник командира ОТС психологічної підтримки персоналу.
14: Українська паперова армія.
16: Готую особовий склад.
13: В спортзалі я пропускаю день ніг.
14: Добавило злості і оскалу стосовно противника.
15: Я став більш розкутий.
14: Я став веселіший.
16: Ставлення до життя.
13: Влагаєшся, повертайся. Тут всі свої.
14: Приходь, будемо нищити ворога разом.
15: Повертайтесь ви серед своїх.
14: Вперед, маруновий берет.
16: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
17: Пройдіть скринінг здоров'я.
18: А ну глянь, маячок горить?
19: Горить!
18: От і добре. Бо це ж новий поставили.
19: Горить, не переживай.
18: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
19: А сам коли підеш?
18: Чекаю на знак.
20: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
21: Запрошення на скринінг дійснить 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
19: Мам.
22: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
23: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
22: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
24: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
25: Бомба уповільненої дії.
26: Тік-ток. Смотрите, як льо.
25: Або як пропаганда начисто випалює всім мізки.
27: Кто из вас воспитан патриотически? Кто из вас любит свою родину?
28: Дай вас всех, чистую воду вылет.
29: Скільки сьогодні коштують вибори? Або за скільки голова Всеросійського центрального виборчого комітету Елла Памфілова продала Росію?
30: Ми создали безпрецедентні условия для проведення абсолютно прозрачних, відкритих виборів.
25: Вибори на болотах закінчилися, і з огляду на те, як вони проходили, можна сказати багато про що. Росіяни записують відео, оплакуючи своє життя.
0: Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовал. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. И вот это вот... Понимаете, меня все трясет.
25: Трясе, и это цілком виправдано. Після виборів здригнеться вся ерефія. Адже бункерний знову намахав свій народ. І прямо після оголошення результатів, так би мовити, просто під ялинку, росіяни отримали масу не дуже приємних сюрпризів у вигляді зростання різноманітних податків.
1: Відомство пропонує облагати налогами проценти по вкладам, дивіденди, доходи від цінних бумаг і продажі імущества по прогресивній ставці НДФЛ від 13 до 22%. Крім того, в Мінфіні озвучили плани для ще один новый налог. На этот раз платить придется 22% НДС за иностранные товары, которые куплены в интернете.
25: Кремлю до зарізу треба шукати нові джерела доходів. Тому з жовтня ЖКГ подорожчає в середньому майже на 10%. А у липні 27-го планується підняти до 11%. Подивимося, що тоді загони Путіна заспівають. Хоча ні, вони просто завиють.
30: Прекрати кошмарить мир і кошмарить нашу Росію.
25: Але на цьому Кремль, звісно, не зупинився. З 1 січня 27-го року заплановано підвищення утилізаційного збору на 10-20%. І ось, як кажуть експерти про антилюдську політику Кремля, вони пошукали кошти та знайшли. У народу і у підприємців.
2: Для бізнесу, не для всього, опять же, для часті буде введений налог на сверхдоходи. Это коснется производителей удобрений, производителей цветных металлов и тех, кто производит золото, да, золотодобычу.
25: Федеральна антимонопольна служба Росії дозволила підвищити ціни на електроенергію для бізнесу, аби захистити електромережі від ударів дронів.
2: То есть бизнес будет платить еще и за оборону и восстановление государственных объектов. Ну, потому что Россети – это естественная монополия, все эти сетевые компании – это фактически естественная монополия.
25: Через що, відповідно, теж можуть подорожчати товари та послуги. Але для холопів винен буде не цар, а бізнесмени, що зажерлися. Хоча, якщо дивитися правді у вічі, не слухаючи пропаганду, то захистити всіх достатньо було б від бункерного діда.
3: Це унізительно.
25: Як все це могло статися, дивуються росіяни. А ось так відповімо ми. І покажемо портрет людини, завдяки якій, звичайно, не без наказу та допомоги Кремля, все це стало можливим.
30: Підіть вперед, у вас хороша політична перспектива.
25: За проведення найбезсоромніших виборів в ерефії відповідала 73-річна Елочка Памфілова. Вона потужно відбувалася від наїздів на контору і від натяків, а то й зовсім від відкритих звинувачень у фальсифікації.
30: Вибори в Росії відбуваються, во-первых, в повному відповідності з законом. Все пройшло успішно, достойно, дуже відкрито, чесно, так, як положено. Поражаємося, дивимося, наскільки спокійно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, эти ничтожества политические.
5: Наблюдатели и юристы, которые фиксируют нарушения, у нее теперь электоральные стервятники.
30: Кочующие стаи электоральных стервятников.
25: Ну, звісно, куди ж без образ. У своих промовах Памфілова постійно згадувала всіх тих, хто поїхав і спостерігав за головною аферою на болотах здалеку.
30: И что-то пытаются нас учить. Так вот, не давайте поводу этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться, предателям дороги назад нет. Предали страну. Живите так всю оставшуюся жизнь, как предатель. Уехал из страны, предал страну, пошел вон.
25: И це при тому, що минулі вибори вже вважаються найбруднішими в історії Росії.
5: Антивоенная партия «Яблоко», которая по всем опросам получала огромную фракцию в парламенте, просто была недопущена до выборов. Наблюдательские движения, которые раньше фиксировали нарушения, теперь запрещены. Григорий Мельканьянц, сопредседатель «Голоса», сидит свой 5-летний срок. Наблюдать за выборами теперь просто некому. Электронное голосование, абсолютно закрытая система, работает уже в 33 регионах.
30: Все прошло успешно, да? Достойно, очень открыто, честно, так положено.
25: Скільки коштує така робота, яку виконала підстаркувати прислужниця Кремля, запитаєте ви? Так от, за свою роботу ударниця праці отримала ні, не хабар, а премію. Ось так це називається.
4: Невозможно не испытывать теплые чувства.
25: Голові ЦВК Памфілові вдячна держава подарувала квартиру у спеціальному будинку, в якому живуть міністри та чиновники вищої ланки. Саме тому будинок охороняє ФСО. Елітне житло за всіма пунктами, яке за документами записано на її улюблену онучку Ірину Кезіну.
6: 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно. 200 миллионов. Ни миллиарды, ни яхты, ни виллы на Кома. Одна квартира. За обнуление, за 87% у Путина, за подконтроль. Контрольную ему думу за 5 лет войны.
25: Цікаво, а чи згадує Памфілова про слова та свої судження, які вона, не соромлячись, раніше озвучувала на камеру, викриваючи продажних чиновників? Подивіться, як раніше виглядала людина, не зіпсована кремлівською владою.
4: Ну, що ви там, якими-то дачами боролись, спецкормушками. Вроде ерунда, да, вот на фоне нынешнего властного разврата, вот тот масштаб, ребятки, сейчас кажется детскими игрушками по сравнению с нынешним масштабом коррупции.
25: И как после такого можно перетворитися на таке? Питання риторичне.
4: Наши враги тоже не дремлют и спят и видят, как очередные выборы сорвать или дискредитировать.
25: Хоча тут и зусиль докладати не треба. Все було зроблено дуже відкрито Кремлем, Путіним та його посіпаками. Усі вкиди та махінації задокументовані. Тільки кому на болотах до цього є справа?
7: Сьогодні третій день голосування, і такого звіздеця даже я не ожидав.
8: Давайте все бумаги, я пописати заявлення, я голосував. Хто за мене проголосував?
9: А ви почему не на избирательном участке голосуєте, а около теплотрасы?
4: Не могу. Просто трясет от злости. Мне приходит сообщение о том, что я проголосовала в электронном голосовании. Ни на какие сайты электронного голосования не заходила.
10: Впервые за 10 лет решил проголосовать. Прихожу на выборы. Мне говорят, а вы уже проголосовали.
4: Я пришла в избирательный пункт проголосовать, а оказалось, что я уже проголосовала ранее.
11: Это я на избирательный участок номер 51, правильно? Напротив моей фамилии уже стояла подпись.
13: Мы считаем эти бюллетени. Раз, заполнено за Единую Россию. Два, заполнено за Единую Россию. 11, 31, 47, 48. То есть вся пачка.
14: Обнаружена, я лично видел, идентичные подписи в разных строках. Фамилия разная, подписи абсолютно идентичные.
15: Почему у вас здесь бюллетени для голосования? Что? Ну, вон, смотрите. Вот они здесь ведут, заполняют бюллетени. Здесь видно. Вот.
4: Нечего расслабляться, нечего спулиться. Никому.
25: И это єдине правдиве попередження, якого варто дослухатися. Повністю сфальсифіковані вибори до Госдуми, як ви вже бачили, привнесли зміни у життя росіян досить швидко. Правда, зміни, м'яко кажучи, виявилися не на користь людей. Життя росіян стане дорожчим в усіх сенсах. Адже треба не тільки прогодувати сім'ю, а й врятувати себе від утилізації на кривавій війні, яку розв'язав Путін та його зграя.
17: Ми зараз маємо процес попиток створення Четвертого рейху.
25: Точніше й не скажеш. І на цьому тлі один із головних фріків всієї Рефії Дмитро Дюжев вирішує розповісти російській молоді, що вони ще добре живуть.
17: Іменно це покоління, рождене в комфортне время, не знає сравнення, а життя познає сравнення. Не знає, як це плохо жити.
25: Від настанову порати на всю голову Z-патріот одразу ж переходить до погроз.
17: Такої покоління начинає думати о том, що, може бути, неплохо було б і революцію устроїти по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
25: Цікаво, що в епоху Путіна саме такі чорти і вилазять, і починають нести абсолютну маячню вигідну Кремлю.
17: Сидя на своих местах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках,
12: об основании Російської Федерації.
25: Хоча навіть свої від Дімки Космоса відмовилися. І в жодну Госдуму він так і не потрапив. Може, і для них це вже аж занадто.
16: І при цьому не особливо обласкан властю, як ми бачимо, судя по тому, що на праймеріс ми показали огромну фігу і Госдуму не пропустили. От така життя Дмитрий Дюжов мог бути на міжнародних кінофестивалях, а зараз він облажає якихось зет-общественників своєму поворотному образу.
25: А про радощі життя та комфорт на болотах Діма Космос може розповісти будь-кому. Але тільки не росіянам, котрі живуть поза МКАДу.
18: Смотрите, как живут в Саратове люди. Красота.
19: Сделаем свой выбор. Ну а пока посмотрим, как живут люди, пока идем до избирательного участка по месту прописки. И вот так люди у нас живут больше 25 лет, ждут ремонтов, либо розселення, сносів.
25: І що зробить Путін після цього? А як завжди, просто подякує холопам за правильний вибір.
20: Хочу, щоб ви знали, товариші, це голосування за вас.
25: Усі ж біди та негаразди Бункерний негайно поклав на плечі злісних європейських партнерів, які використовують Україну і не дають бідній росіюшки розвиватися.
20: Вони хочуть і далі використовувати Україну і українців як пушечне м'ясо, а Україну як государство в качестві інструмента боротьби з Росією для того, щоб не допустити нашого розвитку, ограничити наше розвитку, затормозити движення Росії вперед.
25: Здавалося б, ну хто таким балачкам навіть на Росії повірить? Але ні, холопи з'їдять і не таке. А потім будуть на вулицях, як і попередній оратор, розповідати, що вони ні на кого не нападали.
21: Ну, ми завжди оборонялись, захищались. Вроде як перший рід, коли нападали, я так розумію, з історією. Но все-таки Россия более гуманная, более такая хорошая страна, и президент аж, мне кажется, хороший человек. Президент, политик. Побіду себе давати нельзя.
25: Риторика зрозуміла, але головне, що вона зрозуміла і всьому цивілізованому світу, що називається «читайте між рядками». Адже перед початком війни з Україною Путлер ніс таку саму маячню про те, що розпочинати війну не буде. Те саме зараз відбувається і щодо європейських країн.
20: Всі говорять, многі в Європі говорять про те, що ждуть нападіння зі сторони Російської Федерації і поэтому должны самі готуватися к бойовим действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострення ситуації з Європою.
25: І це той випадок, коли привселюдно Путіноїд говорить одне, а його колеги натякають на інше.
22: Якщо Європа, яка ежедневно говорить о підготовці к війні проти Росії, нападе на Російську Федерацію, то це буде вже зовсім друга війна, і вона буде дуже короткою.
20: У нас в шутку говорять, цирк уехав, а клоуни остались. Это клоунада політичне.
25: Так що думайте самі, вирішуйте самі. Сигнали надіслані по всіх фронтах. Ну а як ви розумієте, після нещодавніх виборів на болотах Госдума підтримає навіть неправомірні та узурпаторські рішення Бункерного. Для цього він там має, наприклад, 49 нових кнопкодавів, героїв СВО, які раніше вбивали українців, а тепер повернулися на законодавчому рівні душити і свій народ. У Госдумі їх зустрічали оплесками.
23: Серед нас учасники спеціальної воєнної операції. Давайте їх поприветствуємо.
25: Але якщо послухати деяких зетпатріотів, то аплодувати і радіти взагалі нема чому.
24: Юрій Євіч публічно заявив, що не ісключає масштабного продвіження українських військ вглубь Росії.
26: Я не удивлюсь, если дойдет до того, что противник сожжет Москву, а потом мы подумаем, блин, надо воевать всерьез.
25: Нерви здають і в Соловйова. На зустрічі з молоддю Мудазвона нехило так понесло. Чи то від того, що на нього дивилися без належної поваги, чи то від того, що не зустрічали як героїв СВО у Думі. А може вечірній Мудазвон зрозумів, що його лайки та рейтинги просто ніщо порівняно із тим, що отримують зараз деякі молоді люди, які сидять у цій залі.
27: Вау! У меня столько подписей, подпишитесь на меня. Мы это сможем монетизировать. Я выйду в маечке с надписью «Мур», и мы продадим 100 тысяч маечек с надписью «Мур». Проходит 15 минут. Кто ты? Как, вы меня не помните? 15 минут назад я был звездой. А сейчас ты кто? Ты кто? Что ты сделал для человечества? Что ты оставил? Что останется после тебя?
25: Відмінні питання, мудозвін. Тільки ставити їх треба товаришу в бункері, а не молоді, яку ти намагаєшся вкотре перекривляти, заткнути та придушити.
27: Обо мені говорили, мене хотіли посадити в тюрму, но я відбилась. Зато я борюся зі своїми комплексами. Це ж так важно. Мені 23 роки, у мене зломана психіка, я так переживаю. Ви всі вокруг абьюз.
0: Очнітесь!
25: Обмежені та жалюгідні у своїх потугах усіх налякати та перемогти. Насправді, у спробах нібито принизити та поставити весь цивілізований світ на коліна, Кремль насамперед принижує лише себе та своїх громадян. Це вони нібито збиралися летіти або їхати на Вашингтон. А підуть пішки. Це Бункерний та Кремль збираються воювати з НАТО, при тому, що міста та села на Росії виглядають ось так.
1: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверська область... Самое интересное, что по ходу дела она действующая. Она действующая.
25: А деякі вивіски виглядають просто пророчо. На цьому тлі погрози Кремля, нагадаємо, виглядають дурними та жалюгідними. Варто лише згадати Київ за три дні. Пройшло 5 років. 5 років війни та безглуздих смертей. Незрозумілі цілі СВО так і не досягнуті. Всі залишки демократичних свобод на болотах знехтувані. Війна прийшла і на їхню землю. Але Бункерний не має наміру зупинятися. Він щодня вбиває українців, погрожує Європі та повільно добиває свою країну.
2: От Росія, вона така, хорошо, що її нашим ворогам не понять.
25: Якщо світ може зачекати, доки Росія і сама загнеться від тягаря економічних та людських втрат на війні, то українцям це очікування дається надто великою ціною. Сьогодні почнемо сюжет з історії, яку обов'язково треба проговорити. Адже йдеться про одну з найепічніших поразок російської пропаганди за останні роки.
3: Як це розуміти? Як це розуміти?
25: І починати треба з того, що дуже довгий час у Кремлі мріяли про Майдан в Україні. Причому не просто мріяли, а всіляко намагалися його спровокувати. Адже всі розуміють, що удари по котельнях у мороз мінус 20 спрямовані виключно на мирне населення. Ну так, аби ті ж кияни вибігали до Банкової та вимагали прийняти умови Росії, тільки припинилися обстріли.
5: На Україні недовольство хунти, по всій видимості, становиться вже привичкою. Тим самі українці вже давно готові согласитися на умови офіційної Москви.
25: І яким було розчарування за чортів, коли ця тактика повністю провалилася? Як зараз пам'ятаємо скиглення попередника Азірова на одному з ватних каналів, мовляв, Росіюшка так старалася, так бомбила, а дурні українці не вийшли на протест.
6: Тобто, от смотрите, на що я хочу обратити внимание. Собрались за продовження війни. Тому що Федоров – це війна. А за мир хоть раз собирались вот за это время?
25: Здавалося б, розумніша публіка одразу зробила б висновки про настрої в Україні.
7: У нас в паркінгі майстер манікюра.
25: Але це ті, хто розумніші. А ось за перевриком 100 років в обід прийнято фантазувати та носити Путіну звіти на основі цих самих фантазій. Так, у 22-му році відірвані від реальності дурні переконували Бункерного у легкій перемозі та зустрічі квітами.
8: Якщо буде, не дай Бог, війна, ну, розуміється, як мінімум половина Восточної і Южної України встретять російську армію цвітами, як воїнів-освободителів.
28: Російські танки, які будуть зустрічати цвітами, кринками з молоком, слізами щастя, розумієте, да?
25: Але замість квітів Росія отримала по зубах так, як не отримувала ще жодного разу у сучасній історії. Щоправда, це ніяк не відвадило путінських бояр від спроб видавати свої фантазії за реальність. Тільки тепер замість зустрічі квітами вони намагалися втюхати вологі історії про нібито готовність більшості українців здати будь-які території заради закінчення війни.
29: Яку хочуть видіти українці України? Українці хочуть видіти мирною, більшість людей, хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже багато хочуть, Бог з ним, якщо навіть і під Москвою, ми готові жити нормально.
30: Подождіть, і на Майдан підуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала, ну, градусів вже, мабуть, 80, так по відчуттям, є. недовго осталось.
25: І судячи з того, що всі побачили далі, Путін знову повівся. Принаймні, Гебня доклали надзусилля, аби справді організувати у Києві Майдан. І для цього вони підняли на вуха всю агентуру, вклали величезні гроші. А боти завалили текстами про Майдан 3 жовтня абсолютно всі соцмережі.
3: 3 октября. Военные готовят Майдан. Не бойтесь тетушек. Людей будет море.
25: І ми ще місяць тому в одному із сюжетів говорили про те, що умовного майора Гавнова з Луб'янки зрештою чекає фіаско. Адже ані боти, ані військові з видосиків, згенерованих штучним інтелектом, на вулиці не вийдуть. А ось реальних любителів російських хламідій в Україні раз-два і не більше. Але навіть ми не могли собі уявити, що гебнява спецоперація провалиться аж настільки. Це, друзі, і є кадри з того самого Майдану, в який Росія вклала мільйони доларів. Просто для розуміння, на всю Україну, а це була всеукраїнська акція, зібралося десь 20 людей. Хтось пише 40-50, але це якщо рахувати разом із поліцією та небайдужими киянами, які раз у раз підходили сказати кілька приємностей любителям російських хламідій.
4: Я вся прийшла проти геноциду, який устроїла наша власть.
25: Зрештою, російський Майдан закінчився з рахунком 2-0 на користь України. Адже, по-перше, Кремль за свої гроші довів, що охочих сісти на пляшку путінки заради миру аж 20 людей на всю Україну. А по-друге, несподівано скис іще один гебнявий темник. Ви ж пам'ятаєте ці крики про нібито страшну диктатуру в Україні?
9: В Україні на даний момент не забавуєш. Тому, в принципі, люди дійсно запугані і загнані. Ті, хто залишились, вони дійсно не можуть зібратися, тому що, скоріше всього, потрібна якась точка зборки, потрібна правильна програма, або определена інструкція, як себе треба вести, для того, щоб СБУ не знайшло.
25: Так ось у розпал повномасштабної війни у центрі столиці, яку безбожно кошмарять півроку, спокійно проходить акція колаборантів. І ніхто їх не бив, не розганяв, не відвозив одразу в каталажку. Ну, а в цей час у Москві мітингували комуністи. Ще раз, комуністи, а не якісь ліберали чи тим більше проукраїнські громадяни. Проте навіть у комуністів мітинг закінчився так.
10: Давай, царя!
25: Висновки може легко зробити абсолютно кожна людина з наявністю очей, мізків та совісті. Ну а ми тим часом зазначимо, що після провалу Майдану у Києві у колаборантів, які, мабуть, безпосередньо за масовку, виникли серйозні проблеми. Інакше, чим ще пояснити ось такий пост Юлії Мендель?
11: Це, як мінімум, вторая за останній місяць попытка організувати акцію протесту за мир в Україні. В перший раз на площадь вийшли всього 15 чоловік, а в этот раз, по имеющимся даним, в акції з требуванням міра прийняли участь около 4000. Чоловік.
25: Мендель чудово знає, що бреше, проте все одно публікує цифру в 4 тисячі людей. Ще раз, ось вони, ці 4 тисячі людей.
12: За мир, щоб люди не умирали!
25: Треба було не розмінюватися на дрібниці і сказати, що 4 мільйони. Ну це ще й на додаток до 100 тисяч азовців, яких язикати Юляха знищила ротом.
11: Вооружені сили України потеряли більше 100 тисяч воєнослужащих убитими і раненими во время контрнаступательної операції Вівальді на Ліманському направлінні. Таку оцінку привела бивший прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.
25: І так, просто щоб усі розуміли, такі заяви – це не просто словесний пронос чергової дурочки з провулочку, яку понесло від путінки та російських хламів. Ні, друзі, всі ці вкиди – це ніщо інше, як частина кремлівського антикризу. Адже сьогодні ми всім покажемо, як саме Міноборони РФ працює у зв'язці з Мендель.
13: Отже, наша 66-й бригаді зараз склалася така ситуація, що свого складу практично вже не залишилось. Більшість пацанів 200-300.
25: Бачили, який жах? Усі загинули. Усіх Білецький із Редісом знищили та на м'ясо пустили. Постільки, ой, ось цього бородача...
13: Ми маємо те, що маємо, і результат... Дуже поганий, що скільки було крові пролито, скільки було втрачено техніки та другого іншого майна, але нічого хорошого з цього не вийшло.
25: У природі немає. Відео згенероване штучним інтелектом, і майже всі перемоги та сенсації Міноборони РФ приблизно такого ж рівня.
14: Так, слушай, так по Лиману тоже были сообщения о том, что уже заняли, там идет зачистка.
15: Красный Лиман, да, по-старому.
14: Кто кого там сейчас зачищает, прости господи.
25: Ну, якщо хтось сумнівається, зараз покажемо ще одну епічну історію.
5: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
25: Усі ви, очевидно, знаєте, що за перебриком ще рік тому оголосили про окупацію Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. Причому оголосили аж на рівні Путіна, а генерали Західного військового округу навіть примудрилися отримати за Куп'янськ державні нагороди.
10: Что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
25: Проблема ватяних чортів була в тому, що вони аж за рік не змогли надати жодного фото, жодного пруфа з цієї ділянки фронту. Ну а з тим, що той же Західний військовий округ, окрім Куп'янська, примудрився зганьбитися зі Святогірськом і втекти з Лимана, генерали вирішили реанімувати куп'янський кейс. І ось, що з цього вийшло.
16: Я Бікмін, я Саратов, воєнослужащий штурмового отряду 153-го танкового полка 47-ї дивізії. За нами розполагається головне здання железнодорожного вокзалу міста. Противник хаотично направляет на убой свои вооруженные группы. Но это безрезультатно.
25: Тобто Путіну на стіл, а заразом і глибинному народу на вуха, закинули відео з двома чмоньками нібито біля залізничного вокзалу в Куп'янську-Вузловому. І все б нічого, але штучний інтелект не враховує руйнувань тих чи інших об'єктів під час бойових дій. Коротше, у перемогу від Герасимова та Білоусова не повірили навіть свої. Ось що пише на тему Куп'янська-Вузлового Z-канал «Воєнний освідомитель».
11: Похоже, мы стали жертвой очередного мошенничества группировки войск «Запад» в попытках выдумать свои успехи на направлении. На кадрах со штурмовиками, снятых у вокзала Купянска-Узлового, и видео с дрона здания заметно отличаются. На кадрах с БПЛА у вокзала разрушена крыша и видны серьезные повреждения фасада от снарядов, тогда как на видео с земли это здание выглядит практически целым. Либо штурмовики ВСРФ отремонтировали постройку сразу после взятия, либо же мы имеем дело с очередным нейротворчеством консервой.
25: Тобто убогі замість реальних перемог продовжують малювати яралаш і тим самим дурити Путіна.
17: Заявления Путіна о продвижении России на фронте в сентябре настолько далеки от реальности, что напоминают галлюцинации, пишет Институт изучения войны. Во время выступления на форуме «Валдай» Путин заявил, что в сентябре российская армия якобы захватила 1301 квадратный километр территории Украины и что ее завоевание в 2.5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. Однако, по подсчетам Американского института изучения войны, в сентябре российские войска, напротив, понесли чистые территориальные потери в размере 80,8 квадратных километра, то есть Украина деокупировала больше, чем РФ оккупировала.
25: Ставимо 100 рублів і скріп на місце генерала Кузовльова, що з часом Путін верещатиме, мовляв, його надули.
10: Надули. Просто нагло обманули.
18: Нас просто водили за нос, обманували.
19: Нас просто надули.
25: Ну а поки що хотілося б двома руками і ногами підтримувати методи роботи Західного військового округу. Чувачки, даєш закраси аж до Львова. А зі штучним інтелектом можна навіть парад у Києві організувати. А ми всі підіграємо. Головне, аби після такої перемоги ви звалили з України і рік пропивали нагородні гроші та ордени. І ось повірте, так краще буде для всіх. Адже в країні, яку вже 30 років будує Путін, правдою є винятково лише те, що скажуть по телевізору.
20: Ура! Ура! Ура!
25: Про дику мілітаризацію дитячої свідомості на просторах Ерефії ми знаємо вже давно. Ура, патріотичне виховання в Мордорі йде повним ходом останніх років 10, так точно.
21: Учиться розбирати автомати, збирати автомат лучше на природі. Лучше це робити в бліндаже, який діти самі викопали.
25: Але саме зараз у російській системі освіти почали відбуватися настільки жорсткі військові метаморфози, що навіть багато батьків, м'яко кажучи, здивовані.
22: Говорять о том, що вони повинні йти воювати. Школьники, діти, для чого ми їх ростим, для чого ми їх учимо добру, любві?
25: Іншими словами, Кремль у буквальному сенсі почав готувати собі солдатів зі шкільної лави. Не для якоїсь гіпотетичної війни в майбутньому, а для реального нинішнього фронту.
23: Війна вернула смысл моєму поколінню.
25: І це не дивно. Путлер явно зараз не має наміру закінчувати свою СВО. Ну а щоб продовжувати вести війну далі, бункерному діду потрібні не лише гроші, а що дуже важливо – люди. Звісно, адже так звані СВОшники сточуються на фронті дуже швидко.
0: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
25: А охочих йти вмирати за бабки с каждым месяцем на болотах стає дедалі менше.
1: Вибивает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
25: Тому кремлевские чорти перейшли на новую стадию вербування людей на так звану спецоперацию. Згадаєте, яке здивування після Нового року у багатьох скріпоносців викликав пошук нових контрактників у російських вищих навчальних закладах?
2: К вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подает контракт как главный старт в жизни.
6: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в актовом зале, они сказали, мы отправляем их в колледж. На мобілізацію, на контракт вас, ребят.
25: Так, ще минулої зими вербувальники взялися активно пропонувати університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ та підписувати спеціальні контракти з нібито привабливими плюшками, яких по факту не існує.
2: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
25: Тоді основний акцент вирішили зробити на студентах із хвостами та академічними заборгованостями. На них буквально почали тиснути і погрожувати, щоб ті підписували контракти з Міністерством вбивств.
7: Ви всі будете очищені. Вторая часть беседы с вами будет проведена в ИГУМ. Они буквально сейчас сюда придут. В стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами.
25: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами-директора нового

0: Тепер вони, схоже, взялися за вербування не лише студентів, а й школярів.
1: Моєму 12-літньому сину зараз дзвонили і пропонували оформити службу по контракту.
2: Мілітаризація школи становиться все більш буквальною.
0: Ще з 22-го року в російських школах впровадили так звані розмови про важливе, покликані промивати дітям мізки.
3: На розговорах о важном нам показують Мизулину, порой Шамана, був навіть Соловьев і Газманов.
4: На розговорах о важном заставляють періодично писати письма солдатам за п'ятерку по якому-либо предмету.
0: Вже кілька років СВОшники приходять на уроки до шкіл та розповідають дітям про свій у лапках героїзм і як треба батьківщину любити.
5: Дорогие родители и учителя, прежде всего хочется поздравить вас всех с Днем Знаний.
6: Я поздравляю вас всех с 1 сентября. Кто-то вступает впервые на этот путь знаний, кто-то уже на финишной прямой.
0: Особливо привернув увагу всіх цей недогерой, який цього року прийшов на урочисту лінійку в один з красноярських ліцеїв.
7: Як сказав один політик, щоб весь мир говорив на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
0: До речі, цей персонаж, окрім того, що окупант і вбивця, він ще й має судимість за вимагання. Чудовий такий приклад для наслідування підростаючому поколінню.
2: Чиновники от образования ничего странного в призыве наемника к детям не увидели. Ведь его выступление носило, как там сказали, патриотический характер. А устройство автомата Калашникова российские школьники и так, мол, изучают на уроках основ безопасности и защиты Родины.
7: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
0: Але візити СВОшників до шкіл – це вже не новина. І, здається, навіть шевронами на шкільній формі нікого вже не здивувати.
8: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у них в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
9: На шевроні зображен безпілотник.
0: Інша справа, що війну сьогодні максимально сильно інтегрують у російську шкільну програму.
10: 2024 года на смену ОБЖ пришел обязательный для посещения предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В программу включили военную подготовку и основу военных знаний. Например, получение представления о боевых свойствах оружия массового поражения, об использовании дрона в условиях современного боя и другое.
0: И ось вже с 1 вересня 26-го року початкову військову підготовку вирішили розширити. Тепер вона займатиме 50% навчального часу в рамках курсу «Основи безпеки та захисту батьківщини». Заради цього у школах навіть посунули заняття про психічне здоров'я та способи вирішення конфліктів. В програмі начальної воєнної підготовки школьники изучають безпілотники, для них проводять учебні збори.
2: На воєнну підготовку 10-11 класів відведуть 34 урока. Для сравнення на русский язык за те же 2 года отводится 136 часов, на літературу и иностранный язык по 204. То есть военная подготовка займет четверть от всего времени на русский язык.
0: До речі, невеликий офтоп. Зміни нині відбуваються і в навчальних програмах російських вишів. Зокрема, в медичних університетах студентів тепер, на шкоду професійним дисциплінам, навчатимуть поводженню з бойовими дронами та протидії екстремізму.
11: Ми вивчали біологію, анатомію, фізіологію, гістологію, латинський язик і так далі. Це на першому курсі. Що вивчають зараз? Основи профілактики і протидії тероризму, екстремізму, основи російської державності, основи воєнної підготовки. История религии России, герои современности в войска беспилотных систем. А я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу.
0: Тим часом цього року навіть провідні медунівери зіткнулися з недобором студентів, що й не дивно з такими-то нововведеннями для випускників медичних вузів.
12: Студенты после бюджетной ординатуры будут обязаны отработать до 3 лет в государственной больнице. Чаще где-то далеко и за нищенскую зарплату. Без возможности сменить место. Нарушишь, и вот ты должен выплатить неустойку в 3-кратном размере от стоимости обучения. Как результат, на бюджетные места жесточайший недобор. Меды недосчитались почти 2000 студентов-бюджетников.
0: Але повернімось до школярів. Дуже цікавий нежданчик стався для російських батьків дев'ятикласників цього літа. Звична формула закінчив 9 клас перейшов у 10-й, для багатьох виявилася неробочою. Їхніх дітей просто не зарахували до старшої школи.
13: Вони взяли в 10 клас 36 школу з балом 4,45, з атестатом без троек, з ОГЕ без троек. Я вже і прокричалась, і проплакалась.
0: Хто б сумнівався, що до цього свою руку доклав саме рашистський уряд.
9: Раніше здання історії

0: Час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Наступну годину в нашому випуску про найважливіші події та найцікавіші історії за тиждень. Вітаю. Вони не показують своїх облич, не говорять з журналістами про минуле, а від близьких тримають у секреті те, чим займаються нині – анонімність, гарантія особистої безпеки і того, що в Росії запалає черговий нафтопереробний завод. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців першого окремого центру безпілотних систем і побачила, як виглядають знамениті діпстрайки – далекобійні українські удари.
1: Доигрались сирену второй раз уже за час. И между первой и второй сиреной вот такая хуйня.
2: Черговий місяць українських далекобійних ударів. Росіяни не припиняючи дивуватись.
3: Там что-то нормальное такое попало.
2: А ще продовжують вправно фільмувати, що куди летить і прилітає. Відеозвіти докладні.
4: Вон летит.
5: Так, ребята, обстановочка вот на сегодня. Идет дождь, так до сих пор еще не потушено.
6: Зато движуха.
2: Спонсор движухи в Рязанях і Сизранях – українські далекобійні дрони FP-1 першого окремого центру безпілотних систем.
7: Люблю, коли палає. Вони бігають, надишаються. Мені завжди радість, коли вони горять. Я моніторю чати, дивлюсь новини, всі ураження. Як вони там ниють.
2: Тут наша знімальна група скоро побачить діпстрайки в роботі.
8: Максимальна дистанція у нас була десь порядку 1500-1700 кілометрів.
2: Зйомка проходить в умовах максимальної конфіденційності. Ми не можемо назвати регіон, до якого прямуємо. Залишаємо військовим телефони і не показуємо жодного обличчя. Голоси співрозмовників змінюємо.
7: Росіянам краще вдарити наш один екіпаж і... Іскандери на нас пустить, чим навіть роту піхоти стерти.
2: А тому подробиць щодо їхньої роботи не знають навіть рідні, кажуть бійці.
7: Звісно, ніхто не знає. Працюю десь там, служу. І все.
9: Папірці перекладаєте?
7: Да, діловод.
2: Цього вечора команда діловодів знову спрямує далекобійні дрони до глибокого російського тилу. Кожен їхній літашок понесе ворогу понад півсотні кілограмів вибухівки.
7: Приблизно сьогодні будемо працювати в район тисячі кілометрів, а коригується воно просто. Чим більша відстань, тим менше БЧ, бо більший бак. І чим менше відстань, у нас бак відповідно менше, і паливо менше в засобу, і БЧ у нас більше.
2: Поки технічна команда готує безпілотники до запуску, спілкуємось про російську протиповітряну оборону.
7: Велика робота робиться, щоб його обійти. Його просто них занадто багато. Вона дирява, але його багато. То, приклад, можна вам привести, от, поставити в посадку 100 людей, просто дайте їм автомати і поставте проти них там 5 спецпризначенців, а вони будуть вас давити огнем.
2: Звісно, говоримо й про найжирніші уражені цілі.
7: Жирні цілі були у нас топси, наприклад. З першого разу і красиво її спалили.
9: До того, що відбувається з Wildberries, маєте відношення?
7: А, ні, звісно. Не маємо. Прилітало безпосередньо біля Москви, в Москві, коли горіли НПЗ. Тут ті москвичі зрозуміли, що війна йде і вона вже на їхній території. Коли палає ворог, звісно, подобається.
10: Кожна місія жирна. Ми валимо по НПЗ, по Москві, це вже хороший уровень. Найбільш пам'ятна місія для мене – це було ураження Сизранського НПЗ.
2: Безпілотники готові до роботи та за кілька хвилин розпочинають політ.

Перші секунди польоту дронами керують оператори. Далі все відбувається за заздалегідь прокладеним маршрутом. Команда намагається врахувати все – від рельєфу місцевості до місць розташування ППО.

0: Попереду в безпілотників години польоту в повітрі, які, як стане відомо вже вранці, завершились успішно. Тим часом бійці першого окремого центру безпілотних систем розпочинають підготовку до нових місій. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: Вони були маленькою розвідгрупою з кількох людей, а тепер мають у бригаді власний барбершоп, літають у глибокий тил Росії, у Крим, нищать ворожу логістику і лідирують у поверненні військових із СЗЧ з інших підрозділів в їхню бригаду. Наш наступний сюжет про 20-ту окрему бригаду безпілотних систем К-2, що нині утримує чималу ділянку фронту на Лиманському напрямку. Далі ви побачите ексклюзивні архівні кадри молодого Кирила Вереса, які наші кореспонденти фільмували в окопах під Дебальцевим, а також, як нині виглядає робота його підрозділу.
2: Є така бригада, от К-2, вона новостворена, там Кирило Верес, набираю перше інтерв'ю, переглядаю, думаю, та досить непоганий такий чувачок.
3: Коли вперше ви почули, що в бригаді буде власний барбершоп і власні барбери, про що ви подумали?
4: Типа, ну а так можна? Як оказалося, так.
5: Чекав виняток.
6: Даю стоп.
7: Як би ви описали ідеологію підрозділу і чому деякі люди хочуть сюди перевестися з інших підрозділів?
8: Я не маю відношення комбрига Кирилича.
7: Це виглядає як офіс якоїсь із IT-компанії. Переважно молоді хлопці у цивільному, які постійно жартують, купа моніторів, але на екранах поле бою, а приміщення – це неподалік лінії фронту. Це пілоти бригади К-2.
9: Ми сидимо в офісі, де є просто інтернет з любої точки світу. Ну, у нас є засоби, які працюють на 40 кілометрів, є засоби, які працюють на 120 кілометрів. Конкретно той, на якому я літаю зараз, це 15 кілометрів туди і 15 кілометрів назад. Останній раз ворожий танк я бачив в жовтні 24-го року. Це останній раз, коли я бачив механізований штурм противника.
10: Та по-любому, якщо
7: зараз їхні цілі – це малі піхотні групи противника. По одному, двоє, троє. Завдання пілотів – знищити ворога ще до того, як він підійде до українського піхотинця. Розкажіть, як вони просуваються? От те, що ви спостерігаєте, чи є якісь
11: сьогодні
7: зміни?
11: Сьогодні два ладіна було в плащах. Ходили собі такі, ну, як плащі. От. І вони, бачимо, то думали, що їх не видно. Але їх було видно. Різноманітно підходять до справи. Тобто, одного так, один так, третій так. Хтось додайде.
7: Ось це бійці К-2 запускають мідл-страйки. Це літачки, які б'ють у глибокий тил армії РФ. Лише за вересень 26-го на рахунку цієї бригади понад 1000 ліквідованих ворогів, майже 500 знищених російських НРК та безпілотників та 155 тонн, що їх перевезли під час гуманітарних місій наземними роботизованими комплексами.
12: Любой бой, хто би думає, там йде час, два, три, він йде ровно стільки, скільки ти його запланував.
7: Це зараз він полковник, один із наймедійніших командирів, і бригада названа його іменем К-2, бо Кирило Кирилович.
13: Такої наглості, я думаю, не ждають.
7: А тоді, коли війна ще називалася АТО, Верес очолював маленьку розвідгрупу К-2 у складі 54-ї бригади.
14: Зайняли там дуже хорошу позицію з глибини лісу, куди по нам будуть вести обстріл. Ну, поки вони не достроїли, ми повинні її знищити.
7: Ці кадри ми фільмували на Світлодарській дузі. Ми говоримо пошепки, і це важко зараз взагалі уявити, бо відстані до противника тоді були такі маленькі. Як окупанти тушать свій бліндаж після влучання бійців Вереса, можна було побачити просто ось так.
15: Ти глянь, в 3 квадратних метрах заблудились? Ну нічого. Йом. Перший, второй. Слушаю, от вас команду тумблер. Жду от вас команду тумблер.
7: Зараз усе це вже неможливо уявити. З'явилося поняття кілзони. Верес уже не сидить в окопі, а очолює велику бригаду. Підлеглих називає дітьми, але питає з них, як і з дорослих.
14: Не потрібно вмирати за країну. Скажу свою фразу, за країну потрібно вбивати.
16: У 22-му році, як ми починали, ну, починалася повномасштабна війна, всі чомусь думали в Києві, що той, хто не воював, то ходить в грязному. Це це було так якось обідно і противно. Ну, на сьогоднішній день радуюсь тому, що ця думка змінилася.
7: Максим – водій-санітар евакуаційного відділення Медроти. Між виїздами він має змогу прийти у бригадний барбершоп і причепуритися.
16: З ушей дьорним.
3: Страшно?
16: Ні.
3: Ні? Ви вже робили так?
16: Ні.
3: Ні? Це вперше?
16: Це вперше.
3: А тому вам не страшно.
7: Виглядає це як звичайний цивільний барбершоп. Віскі не налють, але чай, кава та навіть гральна кімната з приставкою. Будь ласка.
5: «14-15».
7: Тобто ви не присідаєте, я так розумію?
5: Ні, обід є, обід це обов'язково. Ну, работаємо ми по графіку, як звичайні барбершопи, тобто з 10 до 9.
7: І Олексій, і його побратим Єгор працювали у столичних барбершопах. Після ребівця Спартака...
3: Як оціните рівень надання
6: послуг? 10 з 10.
7: У крісло до Єгора сідає бойова медикиня Христина. Настрій – робити чубчик.
17: А яку довжину хочеш?
18: Та, що ти якусь таку типу чолку тут бокову.
17: Угу.
18: Я не хочу сидіти вдома і чекати з моря погоди, а особливо, коли моя хата може бути не з краю, а моя хата може наступна бути, при тому, що я там з Західної України.
7: Христині нині 22, служить від 19 років, повернулася в Україну з Польщі.
18: Клас!
7: Рекрутингова кампанія К2 побудована на слогані «Норм тіп» і багато в чому на самому Кирилові Вересі. Про них кажуть, як про один з найуспішніших прикладів рекрутингу в українському війську.
8: Ну, тут важко одночасно і одночасно легко працювати.
7: Важко в чому і легко в чому, розкажіть?
8: Легко, бо дають все, щоб це реалізувати. Важко, бо задачі, щоб без втрат особового складу. Тобто, щоб всі поверталися додому живі і герметичні.
7: Герметичні? Да. Це хорошо.
8: Ну, я починаючи звичайним солдатом, відповідно, для мене дуже важливо, щоб те, що мені подобалось від мого командира, тобто подобалось і хлопцям, для яких я є командиром.
19: Работаємо, блядь.
20: Все нормально, огонь.
19: Огонь! А що тут...
7: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини.
1: Мавіки – це очі армії. Вони ведуть розвідку, коригують вогонь і самі вражають ворога. Ось тільки дрон, який приходить із заводу, у бою небезпечний для пілота. Він видає його позицію. Тому в 25-й бригаді 7-го корпусу ДШВ кожен такий борт спершу переробляють у власній лабораторії. Хто ці майстри і чому від їхньої роботи залежить безпека пілотів на Покровському напрямку? І як ви можете допомогти нашим захисникам? Далі в сюжеті.
21: Це, мабуть, найтихіше місце в бригаді. Тут не стріляють і не кидають гранати. Та якщо ця лабораторія зупиниться, бійці на фронті миттєво це відчують.
22: Якщо таких лабораторій не буде, просто в один момент вони зникнуть, то я вважаю, що дня 2-3 і зникнуть всі позиції пілотів. Не буде пілотів, ну, це немає очей, немає контролю. Ну, це фронт посипеться відразу.
21: Перед тим, як передати дрон пілоту, його доводиться переробляти, бо виробник закладає в нього те, що на війні працює на ворога.
22: У його відразу є така тема, як аероскоп. Вони відразу бачать, де знаходиться дрон і де знаходиться людина, яка ним керує. Для цього треба дрон зробити, якби анонімізувати, зробити його невидимим для наших ворогів.
21: Далі змінюють налаштування пульсу, а штатні антени виносять від пілота на десятки метрів, бо саме цей елемент демаскує позицію.
22: Антена знаходиться в якомусь найбільш для радіогоризонту корисному місці, а пілот знаходиться в найбезпечнішому місці. Ну, ми стараємося це зробити так. Наразі є вже рішення, де можна взагалі, щоб пілот знаходився в будь-якій частині світу, можемо навіть так сказати.
21: Тримати пілотів якнайдалі доводиться не просто так. На Покровському напрямку силам оборони протистоять найкращі дронові підрозділи окупантів.
22: Рубікон, він як працює? Він працює, коли в нього є сильний супротивник, так як, наприклад, ми, да, то вони сюди скидають свої якісь самі потужні сили. Вони ж направляють самих сильних проти самих сильних. А на нашому напрямку це одне із самих складних по поводу дронів, по поводу глушіння, по поводу ще важкого, що там пілотів знаходять, знищують.
21: Керівнику майстерні Володимиру досвіду не бракує. До того, як стати до лав підрозділу, чоловік займався ремонтом мобільних телефонів. Водночас сама лабораторія з'явилася не за наказом згори.
22: У 23-му році на початку ми дрони відправляли кудись ремонтувати, і зрозуміли, що це дуже по часу, дуже довго, і по фінансах це дуже затратно. І ми вирішили просто в себе на базі бригади створити маленьку майстерню для себе, собі ремонтувати.
21: Сьогодні тут шестеро майстрів, і ремонтують вони не лише борти своєї бригади, а по допомогу звертаються і сусідні підрозділи.
22: Десь в тиждень нових дронів в середньому десь буває штук 40-60. А бувають моменти, що нам за два дні треба влупити там 80.
21: Майстерня під одним дахом об'єднала людей з різних сфер. Марина 5 років працювала в екологічній організації, вела соцмережі і навчала людей сортувати сміття.
0: У мене не було інженерного досвіду взагалі, але насправді все дуже легко. Я не знайшла нічого складного. Не знаю, просто треба бажання, та й все. Паяти не важко. Ну, якщо в тебе, звісно, руки не трусяться. Паяти не важко, розбирати не важко. Це, я б сказала, мені здається, дівчатам, може, навіть більше підходить.
21: Іноді вдається відновити вщент розтрощені безпілотники, розповідає Чібі.
0: Коли, наприклад, тобі трапляється, ну, на перший погляд, безнадійний дрон, він весь паяти. Ну, скажімо так, ну, все розвалено, лапи відламані, камера в усіх місцях поламана, і на мікрорівні теж там шлейфи порвані, все. І ти думаєш, Боже, як же це все полагодити, але ти потрошку робиш одне, інше, друге. Полагодив, він злетів і допомагає хлопцям.
21: Вдома вибір дівчини зрозуміла одразу. Надто вже точно він збігся з батьковим.
0: У мене тільки тато. Він мною пишається, він мене розуміє. Він, звісно, він не хотів би, але він каже, ну, я знаю, що по-іншому не могло б бути, тому що він сам в минулому військовий танкіст. Він, до речі, інженер танка. Так що тут все якби зійшлось. Ось і інженерія, і військова справа.
21: За сусіднім столом працює Микола, якого всі в майстерні звуть Степанич. Його ділянка антени, однак ними боєць не обмежується, дозволяє компетенція. Водночас деякі аспекти роботи він опанував вже у лабораторії.
6: Там потрібно терпіння дуже велике мати, щоб цього займатися мікропайкою. Ну, моторика. Ну, у кого руки трясуться, туди взагалі там робити нічого. І там працює чисто пальцями.
21: До війська Степанич пішов ще у 2014-му. Тоді йому було 58. Утім, після початку Великої війни повернувся до улюбленої справи.
6: Після 50 років, десь, ну, навіть раніше трохи, вже ти зіткнувся з тим, що я називаюся дискримінацією по віку. Я сюди як на світ народився, коли у них оце працює з цим. Це моє.
21: Кожен пошкоджений дрон Степанич сприймає як виклик.
6: У мене нема такого слова важко. Чим воно складніше, тим мені цікавіше. Я отримую від цього задоволення, що якщо я схему зібрав якусь, чи відео, і вона запрацювала, хлопці, навіть чули, я другий раз ура, кричу, поборов.
21: Відновлені дрони повертаються на позиції. Їхня подальша доля фахівцям майстерні невідома. Однак бувають винятки. Один з таких Володимир не забуде ніколи.
22: Хлопці такі мені передали дрони, ми так швидко йому їх прошили і замінили один промінь. І вони такі, що з мене? Кажу, ну, завалиш. І буквально там, не знаю, може півдня, і такий Вован на відос. Все, да. Вони скидом завалили тим дроном, який відремонтував, і така гордість, думаєш, ну.
21: Впровадження технологій змінило не лише засоби ведення бойових дій, але й кадрову логіку війська. Тепер інженер не менш важливий за піхотинця, вважають у лабораторії.
0: Я взагалі вважаю, що інженерна справа недооцінена. Особливо зараз, коли воюють дрони, і треба, щоб якомога більше воювали тільки дрони, і щоб людина була якомога далі від поля бою, то потрібно якомога більше інженерів. Інженери, програмісти, всі, хто можуть займатися технікою, електронікою і розвивати це.
21: Цих людей не побачиш на відео уражень і не почуєш у зведеннях. Та поки на Покровському напрямку працює ця лабораторія, у пілотів 25-ї бригади 7-го корпусу ДШВ є чим літати, а отже армія бачить ворога і вражає його першою. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
1: Залишити дім, аби врятувати дітей. Для родин із прифронтового Шахтарського на Синельниківщині це вже не вибір, а необхідність. Росіяни щодня атакують громаду дронами та авіабомбами, тож тисячі змушені залишити свої домівки. Серед тих, хто евакуювався до Дніпра, мама з чотирма дітьми. Родина облаштувалася у місцевому шелтері. Як їм на новому місці та що допомагає звикати до життя далеко від дому. Анастасія Вільхова продовжить.
2: Всю життя прожили в місті Шахтарську. Була двокомнатна квартира. А тепер з цією евакуацією, з цією війною приїхали з двома сумками.
4: У цій невеличкій кімнаті дніпровського шелтеру родина вчиться облаштовуватися заново. Іграшки, дитячі речі та багато необхідного для побуту вони отримали вже тут, від волонтерів. Бо з Шахтарського Валентина виїжджала поспіхом, рятуючи дітей від обстрілів і лише з двома пакунками необхідного. У липні Валентина востаннє зачинила двері квартири, де прожила все життя і де росли її діти. Залишити дім було особливо важко, бо за останні два роки це вже не перша велика втрата для жінки. Її чоловік помер, коли вона була вагітна наймолодшим сином. Відтоді чотирьох дітей вона виховує сама.
2: В мене четверо діток. Денису 10 років, Сережі 3 рочки, Аліскі буде 26 числа. А Нікіті у нас годик 24 октября буде. Ми будемо празнувати годик, да, тут. Не вдома, звісно, як хотілося б.
4: Шахтарська – одна з найвіддаленіших громад Синельниківщини. Обов'язкову примусову евакуацію родини з дітьми звідти оголосили ще у червні. Останній рік жити у селищі стало дедалі небезпечніше. Росіяни регулярно б'ють по ньому керованими авіабомбами, шахедами та FPV-дронами.
2: Поки ми збиралися, у нас приїжджали, літали РПВ-шки там всякі, губкали. І постійно сирена гудить. Ну і в такому екстремальних, скажімо так, условиях збиралися в течение полчаса буквально. Да, ну, група допомагала, швидко так похватали все, що поуспівали, ну, вещи там малим чуть-чуть себе. І в таких, да, в одних тапочках. Коли приїхали к нам, якраз прилетів КАП у нас на спорткомплекс, де займаються дітки. І тому, ну, я і рішилася.
4: Ховалися від щоденних атак, розказує Валентина, просто у під'їзді, адже найближче укриття ж у сусідній школі.
2: Ближче там біжати в школу, а поки чотирьох збереш, ну, не добіжиш до цього укриття. І ми виходили в під'їзд, да, сиділи, либо в кімнатах, ну, позле мене всі. В коридорчик виходили, да, де, думали, що я пролетіла, щоб не в наш дом.
4: Вивезти родину, зрештою, переконали волонтери та соціальні служби. Збиралися поспіхом. І для дітей ця дорога виявилась чи не важчою, ніж самі збори. Вони ніколи не виїжджали зі свого селища.
2: Дуже складно і мені, і дітям, тому що вони всі мені там родилися. Старшому особливо тяжело. Он не хотел, ну как, оставлять дома его игрушки, знакомые, там, школы, да, ну, он очень не хотел ехать. Ну, пришлось его, ну, и сейчас он до сих пор, ему уголовно говорит, все, я хочу домой, ну, а ему писать нельзя домой, там нельзя, ну, там взрывы, это опасно.
4: Попри тугу за домом, у Дніпровському прихистку діти потроху повертаються до нормального життя. Старший Денис навчається онлайн, а для середніх Сергія та Аліси жінка шукає місця у дитячому садочку.
2: Вони тут швидко знайшли друзів. Старший немножко Денис, да, он так аккуратно сначала шкодничал, привыкал там, да, делать цигареты. А сейчас он нашел тут много друзей, и они как-то, да, очень быстро, у них получилось как-то, они привыкли тут. Ну, тут делают такую атмосферу.
4: Сама з чотирма малюками без чоловіка поруч і у чужому місті Валентина зізнається, подекуди буває невимовно важко, бо думками вона все одно вдома.
2: Читаєш новості, що евакуація продовжується. И что прилетает, опять в Шахтарском прилетело там. Ты все равно переживаешь, там остались люди, близкі, знакомі.
4: Зараз Валентина найбільше хоче просто відсвяткувати дні народження дітей, потроху стати на ноги у Дніпрі та знайти для родини власну оселю. А поки малеча звикає до нового міста, мама намагається зробити так, аби й тут у них було своє маленьке звичне життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Питна вода, ударні дрони, паливо та харчі. У найнебезпечнішу на фронті ясну погоду усе затребуване піхотою на передовій Запорізького напрямку, в який 118-ї бригади доправляють наземними дронами. Ці місії можуть тривати і по півдоби, адже операторам НРК доводиться дорогою ховати їх від ворожих FPV у лісках, а потім обережно минати міни, якими всіяна майже кожна стежина. Однак ураження робота не завжди вдається уникнути. Але за найменшої нагоди армійці, ризикуючи життям, прямують по підбиті платформи до лінії фронту. Та окрім логістичних операцій, вояки арт-дивізіону «Сталева зграя» оперують і ударними боплани, які оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
9: Вояки 118-ї бригади готують свого мілітарного кур'єра до логістичної місії на передову.
10: Грузимо все, що просять хлопці їм передати. Генератор, огнетушителі, бензин, а й саме головне – вода. Також загружені ударні дрони.
9: Вантаж, як годиться, укривають маскувальною сіткою та напівжартома просять допомоги вищих сил.
10: Саме головне – перекрестити його.
9: Наземного дрона «Бромакс» під наглядом допитливого армійського пса радіокеруванням проводжає вояк на псевдоромаха. Бо тут, каже, забагато перешкод сигналу.
10: Є перешкоди, наприклад, тут є як дерева, і стрілін не може його зловити. А ми зараз вигняємо просто його на відкриту місцевість.
20: Керування через інтернет.
9: Дронар арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ки на псевдо «Хабіб» у бліндажі вже підхопив керування НРК. Шлях, знає, буде довгий, а якось, згадує, йому довелося оперувати дроном півдоби.
20: Найдовша місія у нас проходила 12 годин.
9: Усе через рої ворожих FPV у небі та розсипи мін на стежках. Ось на цьому запису стріма після попередження нашого аеророзвідника НРК ховається від повітряної загрози у ліску. Це може тривати годинами. А тут ворожий FPV намагається атакувати наземного робота. Не влучно. Аби не наїхати на міну, каже Хабіб, варто ретельніше вдивлятися у дорогу.
20: Бачимо дорогу, бачимо свій маршрут, не наїжджати на якісь речі там різні.
23: Противник дуже далеко вже залітає там своїми FPV-радіокерометрами, так само там на оптоволокні, мінуються дороги, виставляються ждуни. Ну, складна логістика зараз стала.
9: Та й сама техніка, то завжди клопіт. Раптом «Бромакс» не відгукується на керування.
24: Це може стрілін щось відпадає. Зараз щось з управлінням не те.
9: Але цей, кажуть дронарі, ще від'їхав не надто далеко. До нього можна дістатися із мінімальним ризиком. А іноді поза кляклий НРК доводиться їхати у червону зону. Це відео звідти.
25: От, приїхали НРК, ось, але стільки, як воно коштує. І відповідно нам є люди, які допомагають. Да, ризикуємо, але змушені його евакуювати для того, щоб потім робити доставку, виконувати логістичні місії.
9: За цим НРК їхати не довелося. За допомогою техпідтримки зв'язок було відновлено і чергова логістична місія продовжилась. Нині воякам арт-дивізіону «Сталева зграя» 118-ї бригади необхідно якомога більше ударних дронів для стримування ворога. Тож вони оголосили збір і просять небайдужих долучитись.
23: Підрозділ зараз потребує FPV-дронів і різних комплектуючих до них, тому що все з часом технології розвиваються, ми якби намагаємося від цього не відставати, то нам завжди необхідна підтримка.
9: Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
1: Вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля – такі були плани російського командування. Та ворожі наміри зірвані завдяки спільній операції, до якої залучили підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Більше про це в сюжеті.
26: Скільки ти на виході був?
27: Місяці 5 днів.
28: Здорово,
29: привет, батя.
30: Привет, блин, Бог меня услышал.
29: Живой, целый, здоровый.
31: Штурмовики «Скелі» повертаються після бойової роботи. Окремий штурмовий полк разом із бійцями 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» успішно відкинув росіян у районі Добропілля.
3: Нам прийшло бойове розпорядження про проведення ударно-пошукових дій штурмовими групами в так званій Клишні. З 12-ї бригади Азов взаємодія була в нас на вищому рівні. Ми дуже швидко знайшли порозуміння. Буквально рух однієї групи ми планували дуже детально.
5: Нам визначили задачі з приводу штурмів, де саме ми маємо проводити штурми, які і приблизно скільки там є військовослужбовців РФ.
31: А окупантів там вистачало. Росія планувала вийти до українських логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля.
8: Трьома разами маршрутом ми заходили, обходячи минування противника, продивлялись, прослухались і вже починали рух поступово, накатами.
11: Що саме трудне, це проходити відкриту дистанцію села, тому що ждунов багато. Це FPV-дрон противника, вона взлітає і б'є його на ураження.
31: Під час операції бійцям доводилось зачищати посадки, в яких були лише ворожі позиції.
12: Ми як зайшли в посадку, нам сказали конкретно, що тут, крім вас, в цій посадці нема нікого. Наших нема нікого. Є тільки ворог.
31: Ворожа піхота, замінована земля та безліч дронів у повітрі. Небезпека чатувала усюди, згадують бійці.
13: Підірвався я там, чуть-чуть ранило мене. Ми пішли далі. Ми пішли далі виконувати завдання. І от я іменно включив охотника. Я представляв, що я на охоті. У мене страху не було, благодаря Богу.
14: Дохожу, коротше, до пацанов. У них один тяжелый, я говорю, все, держись, я тебя вынесу отсюда. Начинаю с ним общаться, я говорю, там дети есть, там он говорит, да, дочка, типа, в первый класс. Я говорю, все, тогда я тебя по-любому вынесу. Он говорит, ну нет, ты, типа, не сможешь. Я говорю, брат, я все смогу.
31: Лише у стрілецьких боях штурмовики знищили майже півсотні окупантів. Ця цифра суттєво зростає завдяки підтримці пілотів-дронів.
15: На сьогоднішній день ми знищили 46 ворогів. Ось це чисто просто в стрілецьких боях.
16: Оце шеврон одного солдата армії Російської Федерації, який був ліквідований успішно нашою групою.
14: Короче, це все радійки, документи, воєнний білет, якийсь Алалыкин, Дмитрий Володимирович.
16: Ось це російський прапор, з яким окупант йшов на Новомиколаївку.
31: Як і раніше, ситуація поблизу Добропілля напружена. Проте завдяки операції Сил оборони підрозділи противника зазнали серйозних втрат, а ворожі плани щодо просування в напрямку міста ускладнились.
12: Мені не задавало удовольствия вбивати Петра, але я горшусь тим, що я захищав свою неньку Україну, свою сім'ю, наш народ.
16: Я просто не хочу, щоб ворог був на нашій землі. Тому виконую свою роботу, якої мене навчили. Хай це буде брудна робота, але ми її маємо зробити. І чим швидше ми зробимо цю всю роботу, тим швидше ми повернемось до своїх сімей, які нас чекають.
31: Олег Гендриксон, програма «Вікна з тебе», марафон «Єдині новини».
1: Різати ножами українських вояків, а потім фільмувати тіла та їхні документи для звітності, вимагав російський спецслужбіст від молодиків у Запоріжжі. Двоє товаришів, одному 20 років, іншому 19, погодилися прислужувати ворогові, що ховався за оголошенням про роботу в інтернеті. Спочатку вони палили авто, а потім запропонували їм і вбивства. На місце злочину цілі армійці мали приходити самі, бо потрапляли в медову пастку. Росіяни виманюють чоловіків на побачення за допомогою фейкових акаунтів «Красунь» у соцмережах. З першого разу вчинити замах кілерам не вдалося, а під час підготовки другого їх і затримали контррозвідники СБУ.
17: В оточенні оперативників СБУ молодик, його разом із товаришем затримано у середмісті, коли вони, прихопивши травматичну зброю, йшли на розвідку, замовлену російським спецслужбістом.
18: Він дав завдання, ми його повинні були зробити.
17: А ось його поплічник, так само у камуфляжній кепці та із армійськими шевронами на торбі, відразу зізнається у попередніх злочинах.
18: За підпали машини.
17: Це 20-річний Костянтин, охоронець у супермаркеті. На допиті в СБУ молодик зізнається. Усе почалося з пошуку підробітку в інтернеті.
18: Натовся на рекламу, точно, заробіток від 500 доларів. Зайшов, написав, що за робота. Він мені твітив, розказав, що така робота, спалити машини.
17: 19-річний безробітний Євген каже, то було тестове завдання.
18: Це перевірка, потім дають
0: Ну, типу він дасть друге завдання.
2: В поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапили двоє мешканців міста Запоріжжя, які підозрювалися в скоєнні підпалів двох автомобілів. Контррозвідкою Служби безпеки України було встановлено, що ці саме двоє громадян на замовлення спецслужб РФ, вони здійснили саме ці два підпали.
18: Це я знімав на відео.
17: По тому молодики знову звернулись до куратора по підробіток.
18: Так, я задав вопрос, він сразу почав дзвонити і предлагав вбивство.
17: Ось частина записаних СБУ розмов Євгена та Костянтина, які обговорюють майбутній злочин.
4: Якщо я почну, а потім ти на камеру зробиш? Убивати далі продовжиш. Добивай. Ти можеш не думати о поганому. Думай о тому, що все буде пройде чітко. Наверное, воно до цього йшло. Що значить судьба нам чоловіка вбити?
17: Слідчим Служби безпеки хлопці зізнаються, здогадувались, що працюють на росіян.
18: Ми тоді почали догадуватися, але що це просто русський.
17: На цьому запису куратор ФСБ дає завербованим друзякам настанову підшукати місце для вбивства.
6: Ви на місце з'їздите? Поснимайте мне там видео, все, что, где, как, где вы будете находиться.
17: Ось запис телефона одного з хлопців, які вештаються з закоулками, підшукуючи вигідне місце для вчинення злочину.
18: Він нам сказав, треба знайти якийсь дом, ну, або під'їзд, там, де мало людей, типу, і темно. А він приводить чоловіка. Ми знайшли цей дом, скинули йому точку, скинули відео, типу, цього дому.
17: Російські спецслужбісти знов вдалися до схеми «Медова пастка», виманюючи з фейкового аккаунта дівчини вояка на побачення.
0: Должні були привезти людину, парня на свідання та дівчину. І ми його повинні убрати. Ми повинні були його з ножом кинутися.
17: Утім, цього разу навколо було забагато свідків.
18: Там ходили люди, не збагатили зробити.
17: Але зазнавши невдачі, поплічники від кілерської роботи на ФСБ не відмовились та заходились готуватись до нового вбивства.
18: Ми ходили на розвідку, він сказав знайти місце, підготовуйся, сфоткаємося. Ну, куратор сказав, що треба просто чоловіка, цю людину. І потім тягнути там, де немає людей, або забрати телефон, зняти його документи на відео.
2: І було встановлено, що двоє осіб відшукували місце вчинення злочину, а саме вбивство військовослужбовця. Знаходили знаряддя вбивства, ж вони між собою розподіляли ролі, хто буде вбивати, хто буде знімати. Спочатку вони це хотіли здійснити ножем, потім гранатою вони знайшли гранату, вони знайшли вже жертву, вони хотіли вбити військовослужбовця. Було прийнято рішення затримувати на гарячому.
17: Під час обшуку у помешканні Євгена контррозвідники СБУ знайшли пляшки з-під запальної суміші, якою молодики палили авто на тестових завданнях від росіян, гранату та ніж. Обидвом оголошено про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
7: Російські спецслужби не припиняють спроб вербувати наших громадян. Вони обіцяють гроші, маніпулюють, шантажують, аби втягнути українців у злочинну діяльність проти держави. Але СБУ попереджає, що співпраця з ворогом – це кримінальна відповідальність, яка тягне за собою чималий термін ув'язнення.
17: На час слідства Костянтина та Євгена, яким загрожує довічний суд за проторив за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Повернути рухливість, зменшити біль і зробити рубці менш помітними. Таке завдання стоїть перед медиками проєкту «Неопалимі». Так у Дніпрі військовим та цивільним, які отримали опіки через війну, допомагають відновлювати шкіру. Пацієнти проходять лазерне лікування та процедури, які подекуди можуть тривати місяцями. Як працюють із такими травмами у сюжеті Анастасії Вільхової?
10: Лазер поступово обробляє рубець, так лікарка працює з кожною ділянкою травмованої руки. Мета цієї процедури не лише естетична. Коли рубець стягує шкіру біля суглоба, він може обмежувати рухи та спричиняти біль. Тому лікарі працюють і над зовнішнім виглядом, і над функцією.
19: Для того, щоб відновити функцію суглобів, для того, щоб забрати відчуття болю, стягнутості, печії і взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла надягати сукню з короткими рукавами.
10: Пацієнтка, який зараз проводять цю процедуру, військовослужбовиця Олеся. Її обличчя ми не показуємо. Жінка досі служить у війську. Тяжкі опіки отримала під час служби у липні 2025-го. Тоді вогонь охопив значну частину тіла, зокрема і дихальні шляхи.
9: Я повністю була обгоріла, загорілася. Сама себе потушила, бо нікого не було. Опік пішов більше на ліву сторону.
10: Жінка згадує, спочатку її евакуювали до Харкова. Там прооперували руку, зняли пошкоджену шкіру та наклали пов'язки. А далі були ще півроку лікування і реабілітації.
9: Я не могла роздігнути повністю руку. Рука була зігнута. Шкіра була плюс-мінус, так що вам об'яснити, на хлопці десь 1.5 сантиметра у висоту і плотність була.
10: Навіть після загоєння рани проблема не зникає. На місці опіку формується рубець. Він може боліти, пекти, стягувати шкіру та обмежувати рухи. Саме з такими наслідками і працюють фахівці неопалимих.
20: Все дуже індивідуально. Лікування може тривати і 3 місяці, 6 місяців, іноді може тривати і до 2 років. Все залежить від площі рубця, від його розташування. І також все залежить від того, як часто до нас пацієнт має змогу приїхати.
10: Універсального курсу немає. Після консультації лікарі оцінюють стан рубців і підбирають необхідні процедури. Тільки у цьому медзакладі в Дніпрі допомогу вже отримали сотні військових та цивільних, які дістали травми через війну.
21: Ми почали, власне, там з того, що ми в нашій сімейній клініці у Львові прийняли кількох перших пацієнтів, а далі воно почало розростатися і дійшло до того, що зараз там ми вже функціонуємо як повноцінна реабілітаційна програма.
10: Програму «Неопалимі» створили у 2022 році. Відтоді її учасниками стали вже понад 500 людей. Сьогодні вона працює щонайменше у 17 регіонах України. Лікування для пацієнтів безкоштовне. Його оплачують благодійники та партнери програми.
21: Пацієнт заповнює реєстраційну форму на сайті. Далі з ним зв'язуються наші фахівці-супроводи, кейс-менеджери для технічної верифікації. Після цього, якщо все окей з документами і пацієнт готовий лікуватися, то його передають на оцінку медичної комісії, медична комісія оцінює, і тоді пацієнта перескеровують на первинну консультацію в заклад здебільшого за його місцем проживання.
10: Після консультації пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Далі серія процедур і спостереження лікарів, які допомагають зробити рубець м'якшим, зменшити дискомфорт та покращити рухливість, аби після травми люди могли повернутися до звичного ритму. Без постійної згадки про пережите. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: А далі разюча історія Максима з окупованої Запорізької області. Хлопець не чує і не говорить, пережив втрату родини та знайшов можливість виїхати з окупації. Станом на кінець вересня, згідно з даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни підтверджено 20 651 випадок депортації або примусового переміщення наших дітей. Повернути вдалося 2644 дитини. Про неймовірне повернення Максима і як склалася його доля в матеріалі Анастасії Сідляр.
22: До повномасштабної війни Максим разом із мамою та бабусею жили в селі Михайлівка Запорізької області. Він навчався в 11 класі в школі-інтернат. 24 лютого 2022 року мама приїхала, забрала Максима додому та повідомила – почалася війна.
31: Я не повірив, не може бути такого. Але, здається, в суботу раптово зайшли рашисти. Вони окупували наше село. Я не розумів, що буде далі. Всіх людей почали обшукувати та допитувати. Через 2 тижні зачинилися всі магазини. Ми голодували, їжі не було.
22: Хлопець розповідає, на власні очі бачив, як у магазині окупанти розстріляли цивільних. Згодом російські військові прийшли й до родини Максима.
31: Вони дали мені повістку, щоб я йшов служити в армію. Я не згоден. По-перше, я українець. Я не готовий служити російській армії. По-друге, я ж не чую.
22: Хлопець відмовився. Однак каже, окупанти ще не раз навідувались в його оселю. Максим намагався працювати і заробляти власні кошти. Одного вечора, коли повернувся додому, побачив маму в сльозах. Вона розповіла сину, що пережила страшне. Її зґвалтували російські військові. Наступного дня жінці стало зле. Її доправили до лікарні. Максим намагався бути поруч і підтримувати маму. Невдовзі мав бути її день народження. Розповідає, за власні гроші купив мамі телефон. Та одного дня, коли він вкотре зайшов провідати її, палата вже була порожня. Мами не стало.
31: Підійшов лікар та покликав мене з собою. Тоді він написав: «Умерла в 11:30».
22: Бабуся Максима мала проблеми із серцем та важко переживала втрату доньки. За кілька місяців хлопець залишився один. Бабуся теж померла.
31: Я зрозумів, що у мене немає сім'ї. Я дуже хвилювався, багато думав. Я не міг забути про них. Згадував про маму та про бабусю. Це було чудове життя, але росіяни його зруйнували.
22: Максим залишився без грошей та роботи. Каже, одного разу кілька днів поспіль їв лише хліб та пив воду. Хлопець почав шукати можливість виїхати.
31: Мені треба виїжджати. Росія – це просто жах, це руйнування життя. Я сподівався, що мені вдасться приїхати в Україну.
22: Зрештою, його історія потрапила до організації Save Ukraine, і команда допомогла йому з поверненням. Кажуть, зустріч на кордоні була дуже чутливою. Там дізналися, що на підконтрольній Україні території Максиму нікому допомогти.
3: В нього не було ні коштів, ні практично документів, ні одягу, нічого. Тобто ці всі базові потреби ми також, відповідно, звісно, взяли на себе.
22: Російська сторона активно створює перешкоди на кожному етапі повернення. Дітей викрадають, позбавляють українців. Документів оформлюють російське громадянство та намагаються мобілізувати.
3: Вони відточили всі свої навички, методички, інструменти, все на дитячому населенні Кримського півострова, на дітях з Луганщини, з Донеччини, яких вони окупували ще в 2012 році. Вони методички відпрацювали на них, і вже на тих дітях, яких вони окупували в 2022 році, вони вже знали, що працює краще, що працює гірше, і запустили одразу тяжку артилерію. На жаль.
22: Зараз Максиму 21. Живе в київському гуртожитку та навчається в коледжі. Він уже знайшов друзів, має дівчину і поступово звикає до життя в Україні.
31: Я мрію закінчити коледж, отримати диплом, спеціальність та піти працювати. Я дуже люблю подорожувати. А ще у мене немає власного житла, тому мрію купити будинок.
22: Анастасія Сідляр, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
1: З родиною потрапили в окупацію у рідному Скадовську. І аби вирватися із захопленого росіянами міста, пройшли 42 ворожих блокпости. Уже четвертий рік родина Марини Пітомець перебуває на Вінниччині. Жінка не тільки обжилася на новому місці, а й продовжила перукарську справу, якою займалася вдома. Також Марина очолює Раду з питань внутрішньопереміщених осіб при селищній раді і є для інших переселенців прикладом того, як рухатися вперед.
5: Я хотіла, щоб в цьому закладі людина могла прийти, да? Ну, взагалі жінка, да, іде, коли салон красивий, вона відпочиває. А тут мені хотілося, щоб будь собою, правда? Ну, так мені, я так це бачу.
8: Про свій власний салон краси на Вінниччині Марина Пітомець розповідає з гордістю та зі слізьми на очах. До великої війни перукарський кабінет мала у рідному Скадовську, який у 22-му році за лічені години окупували росіяни.
5: Наше місто окупували, ну, вже через 3 години. З 8:30 ранку в нас вже були російські військові. Тобто виїзд, всі, хто могли виїхати, виїхали до 8:30 ранку. Все. Потім, ну, тобто дороги не було на Україну. Наш будинок на даний момент захоплений російськими військовими. На протязі 3 років там був штаб.
8: Родину Марини кілька разів намагалась вирватися з міста, де уже на всю господарювали російські окупанти.
5: Це було дуже страшно за дітей. Найменше нашій дівчинці було 2 рочки, хлопчику було 11. Шлях був дуже важкий, дуже довгий. Ми виїжджали на протязі 3 суток, нас не випускали. Чоловік придумав історію, що він повернеться. Ми прийшли 42 російських поста. Ночами, днями. Ну, виїзд був через фронт.
8: Свій виїзд на українські землі Марина називає дивом.
5: Ми проходили на Пасху. Російські солдати нам казали «Христос воскрес!» І дивилися, що є діти. І, ну, чесно вам хочу сказати, що в той день нас не рушили. Тобто нам не перекидали машину, нас не били.
8: Так само пощастило родині Пітомець із благодійниками. Завдяки давній знайомі знайшли прихисток на Вінниччині. І селище Муровані-Курилівці стало новим домом.
5: У мене є моя подружка Ліна Кирилюк. Це людина, яка, знаєте, мабуть, послана мені звідти. Того, що вона мене підтримувала коли я була там. Було дуже багато переселенців, Буча, Ірпінь. На другий день я вийшла вже на роботу, тому що ну все одно життя йде, людям треба десь да, наводити лад, чоловікам стригтися, жінкам фарбуватися. І я вийшла з перших днів зразу вже на роботу. І з того дня зав'язалося наше знайомство, і по сьогодні ми дружимо, спілкуємося. Цей заклад ми також відкрили разом.
8: І завдяки підтримці Марина відкрила свій власний салон у селищі. Захисників, які приходять у відпустку, завжди стриже безкоштовно.
5: Був тут місцевий такий штаб волонтерський, де привозили гуманітарну допомогу. От, і я приходила, стригла безкоштовно переселенців, брала з собою малявку, бо їй було тільки 2 рочки. Старший коляскою віз її. І ми в цьому ДК нам там дали куточок, де є дзеркало, поставили звичайне стуло. Взагалі абсолютно байдуже мені, хто приходили, всі. Всі стриглися ну, безкоштовно.
8: За грант від Червоного Хреста придбала генератор. Решту у студії краси Марина облаштувала за власний кошт.
5: Облаштовували все своїми силами. От я вам кажу, моя подружка, її чоловік, мій чоловік. Сьогодні купили якісь меблі, завтра замовили дзеркала. Ми собі все самі придумали, все самі склали.
8: Простір Марина робила так, аби кожен клієнт почувався тут упевненим і особливим.
11: Вона вміє слухати і вона... Я їй можу розказати, от так зроби, як, щоб мені підходило. Все, більше вона, я їй нічого не розказую, вона все робить.

0: з питань внутрішньопереміщених осіб при місцевій селищній раді. І на власному прикладі людям, які втратили домівку, показує, як можна рухатись уперед та знайти для себе свою справу.
1: Якихось там коштів за собою ми не маємо, але ми є голосом народу. Я їжджу на якісь там з'їзди, коли військова адміністрація влаштовує. Тобто я буваю на цих закладах всіх. Якусь інформацію, яку я можу надати. Розумієте, що найголовніше – це самій людині хотіти щось робити. Ніхто не зробить цього за тебе. Тобто, якщо важко, всім важко, але якщо ми рухаємося далі, то життя продовжується.
0: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Минулу зиму тисячі киян пережили без тепла, світла і можливості зігрітися. Найважче було самотнім, літнім та маломобільним людям, які не можуть самостійно залишити свої квартири. Тож цього року столиця готує місця для тимчасового переїзду тих, кому знову може бути небезпечно зимувати вдома. Але чи погодяться вони залишити свої оселі і за яких умов поїдуть? Інна Горіненко дізнавалася.
3: Київ, масив Троєщина. Двори щільно забудовані панельними багатоповерхівками. Жителька однієї з таких, Ніна Мороз, чимчикує у сусідній під'їзд. Має справу до сусідки. Пенсіонерка – одна з її підопічних. Соціальна працівниця товариства «Червоного Христа» доглядає за 7 маломобільними пенсіонерами. Клопіт, каже, з неструмленнями, бо всі живуть на високих поверхах.
4: З 6-го етажа він ніяк не зможе спуститися.
5: Це те, що світло зараз є, то їдемо.
4: Так, а так пішочка. Нічого, мені одна на 15-му етажі.
3: Пані Світлана має проблеми з ногами, тож опікунка навідується до неї двічі на тиждень, а ще коли вона терміново подзвонить.
6: Я як-то от упала дважди, мені потрібна була її допомога. Я дзвоню, вона приходить.
3: А от минулої зими помічниця приходила постійно, каже пані Світлана. Обидві згадують, як лишилися без струму з холодними батареями.
6: Ой, во-первых, не було світла, але мені... И тепла не было, света не было.
4: Газ включали, мы ставили кастрюлю большую такую с водой, нагревали, а тут закрывали комнату.
3: За кілька кварталів у будинку мешкає пенсіонер Олександр Петрович. Вже 10 років, як втратив зір. На вулицю без супроводу не виходить.
7: Ну, якщо мене хтось буде тримати і вести, то піду.
3: Допомагає пенсіонеру пані Лідія. Купує продукти і все необхідне. Минулої зими приносила гуманітарну допомогу. Чоловік заледве грівся. Обігрівачів боїться через ризик пожежі.
7: Та який би обігрівач? Во-первых, у мене його нету. Чай пив, чай гарячий. Одеялами укривался. А то я бутылки наливал кипяток и ложил на ноги.
3: З підготовкою до опалювального сезону у Києві зайшла мова про можливий переїзд таких маломобільних людей, як Олександр Петрович, якщо знову не буде тепла. Пенсіонер категоричний.
7: Та нікуди я не поїду. Я лучше помру от тут. Ніхто мені не казав, але я і не буду. Я і не буду нікуди їхати. От.
3: Такої ж думки і пані Світлана.
6: Ні, я нікуди не поїду. Я буду вдома. Я нікуди не поїду.
3: У січні-лютому після прицільних ударів росіян по генерації у тріскучі морози понад 6 тисяч багатоповерхівок у Києві залишилися без теплопостачання. У квартирах стовпчики термометрів заледве сягали 7-8 градусів тепла. Всі будинки опинилися у крижаній пасці на столичному масиві Троєщина. У дворах рятувальники розгортали пункти обігріву, у школах діяли опорні пункти із розкладачками, благодійники годували гарячими обідами. Хто не міг ходити, чекав удома, поки принесуть гуманітарну допомогу. Саме тоді і з'ясували, що списки столичних соцслужб не точні.
8: По-перше, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які не проживають за місцем реєстрації. Людина фактично проживає за іншою адресою. А перепис населення проводився дуже давно.
3: На початок осені соцслужби у столиці на обліку мали 26 тисяч одиноких літніх громадян. І цю цифру взялися уточнити. Списки ще актуалізують. Дані збирають по будинкам, зокрема через ОСББ. Заразом опитують, чи будуть згодні на тимчасовий переїзд із холодних квартир.
8: Потенційно 98% сказали, ми не поїдемо.
3: Таки згодилися виїхати у разі критичної ситуації.

0: зо 3 тисячі маломобільних киян. Тож їм зателефонують соцпрацівники, якщо теплопостачання не буде 48 годин. Тоді згоду мають підтвердити ще раз, перевозитимуть у підготовлені приміщення в громаді. Йдеться про санаторії та медзаклади.
1: Відповідно, ми готуємо місця, якщо це дитина з інвалідністю, то це реабілітолог, психолог, спеціальне харчування, супровід.
0: А до тих маломобільних киян, які переїздити не збираються у разі перебою з теплопостачанням, будуть приходити соцпрацівники і волонтери. Зимувати, як минулого року, у квартирі на Троєщині готується і пенсіонер Олександр Петрович.
2: Тільки одягати, тільки щоб нос торчав.
0: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
3: Побачити на власні очі світ прадавніх трипільців, які жили на території України 7 тисяч років тому. В Києві презентували виставку, яка переносить відвідувачів у реконструйоване трипільське поселення. В окулярах віртуальної реальності тепер кожен може побачити, як вони будували поселення, вирощували зерно та створювали унікальну кераміку.
4: Одягаєш окуляри і навколо вже не музейна зала, а трипільське поселення. Можна пройтися між будинками, зайти всередину, роздивитися посуд та інші речі, якими користувалися давні люди. Віртуальну реконструкцію трипілля створили на основі археологічних знахідок та історичних досліджень.
5: Дуже цікаво, люди реагують, тих, яких не укачує. Вони починають оце нахилятися, там щось роздивлятися. І дуже цікаво дивитися. І перше реакція дійсно вау, дуже цікаво подивитися, роздивитися.
4: VR-виставку презентували в межах культурно-просвітницької платформи «Україна. Світ. Трипілля». Творці проєкту кажуть, підійшли до теми комплексно. Створили також художню книгу та планують спектакль у театрі. Кажуть, нині українцям вкрай важливо знати про своє походження.
6: Нам нав'язують штучний наратив про те, що Україна – це штучно утворена країна, якій там максимум 30 років, і це все брехня, це неправда. Тому що в нас під ногами є скарб, якому 7 тисяч років.
4: До віртуального простору також перенесли справжні археологічні знахідки з музейних колекцій. Кераміку, знаряддя праці та предмети побуту. Зазначають, важливою була історична достовірність, тому по допомогу зверталися до археолога. Окрім того, у створенні брали участь дизайнери, IT-фахівці та інженери зі штучного інтелекту. Віртуальна екскурсія триває 40 хвилин.
5: Можна потрапити в храм трипільської культури, дивитися, які там проводилися обряди, там є люди, цікаво побачити тварин, цікаво побачити, як вони пікли хліб. Там навіть є місце, де можна в процесі потім буде зробити метання списа.
4: Виставка оформлена картинами та керамікою, яка відтворює вироби тих часів. Організатори прагнуть долучити до проєкту навчальні заклади, громадські організації, уряд та державних діячів.
7: Коли ми говоримо, для чого нам трипілля, бо це одна із частин нашої суб'єктності, національної суб'єктності, так як мова, так і культура. Бо ми сьогодні живемо у великій кількості національних держав. Держава починається з нації. Нація починається з суб'єктності.
4: Проєкт планують просувати і за кордоном.
8: Створення такої виставки допоможе нам показувати велич України. Це один лише з періодів, так, він важливий, але у нас дуже багато сторінок в історії нашого минулого, які ми ще заново повинні відкривати світу.
4: Команда подарувала VR-окуляри музею історії міста Києва. Тож відтепер усі охочі можуть завітати сюди та поринути у віртуальний світ трипілля. Анастасія Сідляр, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
3: На цьому все. Не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям. Підтримуємо сили оборони та одне одного. До зустрічі.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ.
12: Росіяни продовжують тероризувати Київщину дронами. За останню добу в області 4 поранених. Одна людина постраждала у Бучанському районі. Там пошкоджені приватні будинки, 2 склади, заклад торгівлі, підприємство, об'єкти інфраструктури. В Обухівському районі 2 постраждали через обстріли. Поруйновані багатоповерхівка, приватні будинки, виробниче приміщення і теж об'єкти інфраструктури. Ще один поранений в Бориспільському районі. Там пошкоджені 5 цивільних об'єктів. Наслідки є у Білоцерківському та Вишгородському районах. Тим часом у Києві та області запровадили екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють, повідомили в ДТЕК. Одна людина поранена минулої доби на Херсонщині. Окупанти пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки, повідомляє Херсонська ОВА. Під вогнем були 19 населених пунктів області, зокрема і сам Херсон. Ну і 904 удари завдали окупанти впродовж доби по Запорізькій області. Цілилися безпілотниками різної модифікації, зафіксовані авіаційні та арт-удари. А напередодні росіяни вдарили по житлових кварталах Запоріжжя 5 керованими авіабомбами. Ворожа атака забрала життя 20 людей, серед них 4 дітей. Постраждали 34 людини, зокрема, і 3 дітлахів. Про це повідомляють у ДСНС. Найбільше дісталося 2 багатоквартирним будинкам. Пошкоджені і кілька приватних. Один із російських кабів зніс цілий під'їзд будинку у середмісті. Посеред 5 поверхівки величезне провалля. На місці вже завершені пошуково-рятувальні роботи. У знищених квартирах рятувальники одразу встановили підпорки, аби під'їзд не обвалився. Тим, в кого пошкоджене житло, у мерії обіцяють допомогу.
13: Ми нічого не бачили, ми упали, на нас все сипалось. І дитина кричала, я задихаюсь. І слышала, що за домом багато людей кричали, ну, як хріпи.
14: Ракета летіла на перший поверх. Фактично всі ці поверхи склались. За моїми суб'єктивними підрахунками, тут десь 500-600 тонн будівельного сміття.
12: Місце, де військові ветерани і цивільні можуть зустрічатися, обмінюватися досвідом і знаходити нові можливості для розвитку, відкрили у столиці. Марунхаб від 7-го корпусу ДШВ є мережею просторів. Перший такий відкрився у червні у Дніпрі, а минулого місяця у Вінниці. У Марунхабі проходитимуть освітні заходи, лекції, тренінги з тактичної медицини, розмовні клуби, спортивні та культурні події, а також зустрічі для ветеранів, розповідає Вероніка Бойко.
15: Тут можна зіграти у міні-футбол, дартс, потренуватися у спортзалі або спробувати себе в ролі оператора дронів.
16: Ну, від вас не втечеш, я думаю, так?
15: На перший погляд, простір для спорту, навчання та відпочинку. Та за всім цим стоїть військовий досвід.
17: Ідея Марунхабу полягає в тому, щоб створити відкритий простір для цивільно-військового співробітництва. Але ми зрозуміли вже протягом цієї війни, що це співробітництво треба переосмислити і розширити формат. Створити справді відкритий простір.
15: Це київський центр всеукраїнської мережі цивільно-військових просторів «Марунхаб», яку розвиває 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. У Дніпрі та Вінниці такі простори вже працюють. Київський – третій і найбільший. «Марунхаб» створили як багатофункціональний центр, де військові, ветерани і цивільні можуть спілкуватися, ділитися досвідом і краще розуміти одне одного.
18: Тут є люди, і нам є чим з ними поділитися. Тобто військовим з цивільними і цивільним поділитися з військовими. Це є наша мета – об'єднувати, щоб між нами не було ніякої стіни і ніякого бар'єру.
15: В одній із зон Марунхабу військові показують цивільним, чим і як сьогодні працюють на фронті.
19: Наприклад, цей борт дуже швидкий, має до наведення і він невеличкий. Просте використання, і декілька людей його збирає, виставляє на катапульту, борт у повітрі. І все.
15: Одні безпілотники компактні та швидкі, інші здатні нести більше навантаження і працювати на значних відстанях. Військові наголошують, щоб навчитися з ними працювати, не потрібно мати спеціальну освіту.
19: Цей борт, наприклад, можна навчитись за 5 днів, цей за тиждень. Тут побільше навчання. Але будь-хто може стати оператором, сапером, коригувальником.
15: У Марунхабі можна не лише побачити військові технології, а й випробувати свої навички на практиці. У просторі облаштували FPV-симулятори. Наприклад, цей максимально наближений до реального керування FPV-дроном. Саме з таких починають підготовку і самі військові. Аби більш-менш досконало опанувати керування, потрібно близько тижня тренувань.
20: На FPV-симуляторі це починається перший день кожного курсанта, який хоче саме бути FPV-пілотом. Так само кожен день проходить в цьому симуляторі кожного досвідченого пілота. В принципі, починав точно так же з цього самого симулятора. Було важко, звісно. Ну, але потім з кожним днем, якщо тобі це цікаво, звісно, то все вийде.
15: А це вже інший симулятор. Тут замість керування дроном потрібно відпрацьовувати його знищення. Інструктор пояснює, як виявити повітряну ціль, навести приціл і відбити атаку.
1: У курсанта на голові, на очах, надягнені окуляри віртуальної реальності, створено віртуальне середовище, де на нього нападають FPV-дрони. В руках масогабаритна модель зброї. В результаті людина може отримати прям майже реальність. Реальне відчуття відбиття атаки FPV-дронів.
15: І не лише FPV, симулятор дає змогу відпрацьовувати сценарії атак розвідувальних дронів, ланцетів та інших повітряних цілей. На відкриття київського Марунхабу прийшли військові і ветерани, експерти та представники влади. Кажуть, під час війни такі простори особливо важливі, адже допомагають зберігати зв'язок між суспільством і військовими, краще розуміти потреби захисників і об'єднувати людей навколо спільної мети.
21: Це величезний досвід, який ми здобуваємо всі разом. Це якраз елемент і інструмент досвіду, коли ми повинні бути ближчі, більше розуміти один одного, більше допомагати. І мені насправді це здається, це величезне об'єднання. Тобто це об'єднання сил довкола до тих цінностей, які нам несуть якраз десантно-штурмові війська.
15: Особливо важливим такий простір має стати для ветеранів.
22: Це якраз це місце, де можна знайти спілкування, знайти друзів. Тому це надважливо не тільки для того, щоб розуміти поради, а й для ветеранів, для того, щоб вони могли тут і відпочити, поспілкуватися, вирішити якісь свої проблеми чи питання.
15: А ще тут шукають тих, хто готовий долучитися до війська, підтримати його своїми цивільними знаннями та професійними навичками.
23: Це люди, яким потенційно цікава взаємодія, а можливо і подальша служба або співпраця з корпусом. Тобто нас цікавлять і фахівці-розробники, і технічні фахівці, і програмісти.
15: У Марунхабі шукають і нові рішення для фронту. На дискусіях обговорюють, як залишатися на крок попереду ворога. У межах простору військові проводитимуть заняття з тактичної медицини. Для цивільних також готують розмовні клуби, тренінги, лекції з історії та культурні події. Київський простір лише починає працювати. Далі його наповнюватимуть новими проєктами.
18: У нас є освітній напрямок мілітарний, тобто де у нас приходить розвідник, снайпер, розказує про свою професію. Це курс БП. БПЛА. Різні у нас є курси БПЛА. Так само курс по тактмеду. І так само у нас є спікінг клаб, акторський тренінг також у нас є. Ну, і це ще не все. Чекаємо фідбеку від цивільних і будемо відштовхуватися і рухатися в мапі.
15: Вероніка Бойко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
12: Ну, от росіянам буде скоро не до співу. І питання не лише в балістичних ракетах, які мають вже зовсім скоро полетіти на Москву. Мова про російську чуму, яку зараз обговорюють не менше, ніж війну в Україні чи дизельну угоду Трампа. Всесвітня організація охорони здоров'я, Сполучені Штати та інші країни вимагають від Росії детали, але Росія замовчує правду. Усі свіжі подробиці цієї історії дивіться далі.
15: Люди у спецзахисті на вулицях, масковий режим на великих підприємствах, карантин. Це Шелехов, невелике місто за 3 кілометри від Іркутська у Східному Сибіру, про яке заговорив увесь світ після смерті співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Наприкінці вересня жінку шпиталили з тяжкою пневмонією. За кілька днів вона померла.
24: Якщо коротко, ми точно не знаємо, від чого померла ця людина. Ми знаємо, що в неї була пневмонія. Знаємо, що випадок був летальним.
15: Російська влада заплуталася у версіях смерті. Спочатку чиновники та ЗМІ самі заявили, причиною могла бути легенева чума. За однією з версій, жінка нібито розбила в лабораторії пробірку зі збудником і заразилася. Згодом згадки про чуму почали видаляти, а офіційний діагноз змінили на максимально розмитий.
25: Пневмонія не встановлена етіології. Такий діагноз поставили сотрудниці Іркутського противочумного інституту Сибірі і Дальнього Востока.
15: Тепер у Москві запевняють, підстав для паніки немає, небезпечних бактерій нібито не виявили. Та дії російської влади лише підігріли підозри. До Сибіру екстрено прилетіла головна санітарна лікарка Росії. Контактних осіб доправляли до лікарень під конвоєм ФСБ. Приблизно 200 співробітників протичумного інституту ізолювали на 3 доби і тестували 2 на день. Лікарню, де померла науковиця, закрили на карантин. Згодом з'явилися чутки про ще одного працівника лабораторії із пневмонією невідомого походження. Результатів досліджень Москва досі не оприлюднила. Приховування правди – звична практика Кремля.
0: Кремль давно підтримує культуру секретності в питаннях контролю над публічною інформацією, особливо коли йдеться про аварії, від промислових катастроф до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я. Підозріла смерть співробітниці дослідницької лабораторії в Сибіру, яка викликала міжнародне занепокоєння через можливу легеневу чуму, лише черговий приклад того, як влада в Москві контролює офіційну версію подій, нерідко приховуючи правду на роки.
15: Кремлівським запевненням, що загрози немає, у світі не повірили. Сусідні з Росією Киргизстан, Казахстан, Узбекистан і Монголія посилили контроль на кордонах. Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно залишити Росію та вимагають від Москви пояснень.
2: Ми дуже уважно стежимо за ситуацією буквально щогодини. Її контролюють кілька американських та міжнародних відомств. У нас уже є заходи, які можна застосувати, якщо виявиться, що ситуація серйозніша, ніж про це повідомляють зараз. Але рішення про подальші дії ми ухвалюватимемо залежно від інформації, яку отримаємо. Поки що її недостатньо. Росія має більше розповісти про те, що сталося. Ми закликаємо її бути прозорою і надати світові більше даних.
15: Чума не зникла із середньовіччям. Її збудник досі циркулює у природі, зокрема в Сибіру. Є дві основні форми. Бубонна найчастіше передається через заражених бліх на гризунах та інших тваринах. Саме вона стала причиною чорної смерті, що у 14 столітті забрала у Європі мільйони життів. Легенева може передаватися від людини до людини під час тісного контакту. Без лікування чума може бути смертельна, проте якщо терапію почати вчасно, лікується антибіотиками.
0: Легенева і бубонна чума – це насправді інфекції, які спричиняє одна й та сама бактерія. Легенева чума виникає, коли людина вдихає збудник і він уражає дихальні шляхи. Люди думають, що чума зникла, що це була хвороба, яка лютувала 500 років тому, але це не так. Вона досі серед нас.
15: Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення чуми як низький для Росії та дуже низький для Європи. Але визнає, повної картини немає. У Кремлі ж відверто брешуть. ВОЗ нібито належним чином поінформували, а ризику спалаху у Сибіру немає. Численні запитання без відповідей породили припущення про можливий зв'язок із біологічною зброєю.
0: Дуже швидко деякі науковці, експерти з безпеки та медіа почали припускати, що причиною смерті була незвичайна легенева чума, а небезпечний патоген, який певним чином могли модифікувати в лабораторії.
15: Радянський Союз свого часу мав програму розробки біологічної зброї, частиною якої була і чума. Іркутський протичумний інститут створили 1934-го. Десятиліттями там працювали із найнебезпечнішими спутниками. Американська розвідка у своїх звітах прямо заявляє, Росія не ліквідувала радянську наступальну програму біологічних розробок.
0: Немає жодної інформації чи доказів, які б свідчили про зв'язок цього випадку з колишньою програмою біологічної зброї. Але ми не зможемо це зрозуміти, доки не отримаємо зразки і не встановимо, про який саме тип чуми йдеться.
15: Американський президент Дональд Трамп не пов'язує можливий випадок чуми з біологічною зброєю.
0: Ми дуже скоро це з'ясуємо, але ми так не думаємо. Якщо послухати їх, то все під контролем. Але знаєте, вони казали таке і раніше щодо інших речей, тож сподіваємося, що це так.
15: У Євросоюзі ж наголошують, Москва має забезпечити повну прозорість, що відбувається у російських лабораторіях. Водночас лікарі нової глобальної епідемії не очікують.
0: Важлива відмінність між чумою та, наприклад, коронавірусом полягає в тому, що чума – бактеріальне захворювання. Навіть коли вона передається через дихальні шляхи, для зараження потрібно перебувати зовсім поруч із хворим. Вірус може залишатися в повітрі і так поширюватися, але при чумі такого не відбувається.
15: Україна стежить за ситуацією. У Центрі громадського здоров'я МОЗ кажуть, готові реагувати на будь-які зміни. Та нині ризику для українців немає.
5: Система під нагляду працює, лабораторії працюють і готові відслідковувати ситуацію, але наразі ризик визначений як дуже низький. Для українців не потрібно проводити ніякі профілактичні заходи, не потрібно скуповувати ліки і так далі.
15: За ситуацією Росії стежить весь світ. Та що насправді сталося, досі невідомо. Кремль знову патологічно бреше, суперечить сам собі, видаляє незручні версії та не оприлюднює результатів досліджень. Москва нехтує міжнародними зобов'язаннями, навіть коли йдеться про здоров'я людей, вкотре наражаючи весь світ на небезпеку. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
12: Знаєте, як колись сказав мій батько, все зло від Москви. Так воно і є, і нам його так випало, треба знищити. Вже об 11:30 у студії працюватиме Юлія Сенек. Тримаємося бадьор.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
6: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Комриг охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
8: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
7: Наш комриг – справжня ходяча енциклопедія.
8: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
10: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
26: Я вітаю вас в розмовній студії від ICTV та СТБР. Підхоплюють недільний ефір марафону. Насамперед звертаю увагу на те, що зараз по Україні оголошена повітряна тривога. Дроновий терор росіян продовжується. Ви бачите, ось в основному це жовтий колір тривоги. За даними повітряних сил, ворожі БПЛА рухаються в напрямку Запоріжжя, Вінниччини, Київ, звичайно, Донеччина. Тому перебувайте, будь ласка, в безпечних місцях, дбайте про свою безпеку і бережіть себе, будь ласка, до відбою повітряної тривоги. Ну, а ми починаємо цю розмовну студію з ситуацією в Запоріжжі. Там сьогодні жалоба за загиблими внаслідок вчорашнього авіаудару. Нагадаю, вранці росіяни спрямували на житлові квартали міста керовані авіабомби. Повідомлялося про 20 загиблих, 17 поранених. І зараз до ефіру приєднується виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Пані Регіно, я вітаю вас.
27: Так, Запоріжжя сьогодні цю неділю починає в жалобі. Ми досі перебуваємо на локації, де тривали пошуково-оперативні роботи більше 14 годин. Операція закінчилася вночі з 10 на 11 жовтня. Станом на зараз ми говоримо про 20 людей цивільних загиблих, 34 людини постраждали. Також, на жаль, 20 людей, 4 загиблих – це діти. Сьогодні виразили свої співчуття родинам. На дім почали приносити квіти, іграшки. Також серед постраждалих є діти. Це хлопчик та дівчинка 12 та 14 років. На велике диво, одну людину вдалося деблокувати з-під завалів, з-під бетонних плит, яка пролежала більше 7 годин Це 22-річна жінка, вона зараз в лікарні, їй надається вся необхідна допомога. І хочу підкреслити, що це фактично одна з таких наймасштабніших атак, яка призвела до такої величезної кількості жертв в Запоріжжі, починаючи з 22-го року. Безумовно, і сьогодні продовжуються роботи, тому що є ще багато питань, пов'язаних з благоустроєм, з вивезенням сміття. Також районна адміністрація на місці, приходять люди до будинку, забирають свої цінні речі. Одразу зауважу, що житло, чи є люди, чи є житло визнано непридатним для проживання, це фактично весь цей будинок, будуть отримувати від міського бюджету щомісячно кошти на оренду необхідного житла, 10 тисяч гривень також. Місто, безумовно, долучається до допомоги родинам, чиї рідні загиблі. І буде воно давати всю необхідну допомогу, пов'язану з похованням. Роботи тривають, досі залишається тут техніка, досі наші спецслужби. Будемо, звісно, намагатися все вирішити оперативно і постійно залишатися з людьми на зв'язку. Районна адміністрація буде координувати всі процеси. Ну і, звісно, вкотре хочеться висловити щирі співчуття всім рідним, чиї життя забрала Росія.
26: Пані Регіно, а скажіть, будь ласка, де розмістили тих людей, чиє житло зруйновано от прямо от в ці дні, вчора, сьогодні? Я розумію, що пізніше буде їм надано якась допомога, компенсація на оренду. А де вони зараз?
27: Зараз, безумовно, у нас є місця тимчасового проживання, і кожній особі намагались надати відповідний варіант, але до місцевих шелтерів вони не звернулись. Ну, то все ж таки Запоріжжя – це велика родина, у когось є знайомі, рідні, хтось бере все ж таки до себе. Водночас в місті є належна кількість об'єктів, яких можна тимчасово перебувати до того часу, поки людина там остаточно не вирішить, де її далі перебувати. Зараз єдина наша задача – забезпечити безпеку, щоб якщо треба щось забрати в цьому будинку напівзруйнованому, люди могли забрати. І далі, безумовно, ми на зв'язку, якщо треба буде їх кудись розмістити.
26: Пані Регіно, Україна повернулася до графіків відключення світла. Яка ситуація з електропостачанням зараз у Запоріжжі? Чи є перебої з газом, з водою?
27: В нас немає поки складнощів за жодними роботами системи водопостачання, електропостачання. Але, от говорячи про ці об'єкти, приділяли особливу увагу тим будинкам. Зрозуміло, що якщо це надзвичайна ситуація і порушену конструкцію, то там немає зараз, ну, в цьому будинку немає нічого. Але в інших локаціях, бо вчора в Запоріжжі було 5 локацій, де були пошкоджені житлові будинки, намагались зробити все можливе, щоб якнайшвидше відновити всі ці комунікації, бо досі там залишаються люди, так, якщо це не повністю зруйнований об'єкт. В Запоріжжі ситуація з електропостачанням поки стабільна, і графіки відключення світла не застосовуються.
26: Пані Регіно, ну що ж, я вам дуже дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру, дякую, що розповідаєте за вашу службу. Ми, звичайно, душею, серцем і думками разом з Запоріжжям і дуже співчуваємо всім людям, які втратили своїх рідних, друзів, дітей, на превеликий жаль, у цій страшній трагедії. Регіна Харченко включалася в наш ефір, виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя. Нагадаю, сьогодні в місті жалоба. Вчора росіяни скинули авіабомби на Запоріжжя, загинуло 20 людей, десятки поранених. На жаль, на превеликий жаль, загинули в цій трагедії і діти. Ну, далі поговоримо про ситуацію на фронті. Покровський напрямок стабільно залишається в лідерах по кількості боєзіткнень. Росія не припиняє спроб просунутися до кордону Дніпропетровської області. І нині аналітики фіксують на окремих ділянках 25 кілометрів від позицій ворога до адмінмежі Дніпропетровщини. Яка ситуація на цьому напрямку станом на сьогодні? Будемо говорити з Ярославом Мазуром, командиром 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ. Пане Ярославе, я вітаю вас.
9: Вітаю, слава Україні.
26: Героям слава. Насамперед хочу знову ж таки нагадати, традиційно ми пропонуємо нашим глядачам підтримати десантно-штурмові війська завдяки платформі «Друзі ДШВ». Ви можете зробити разовий донат або оформити підписку на систематичну допомогу. Сьогодні ми просимо підтримати 147-му бригаду. Тож, пане Ярославе, в одному з звітів Інституту вивчення війни йдеться, що попри постійні зусилля ворога, нинішня наступальна тактика росіян не може забезпечити будь-який прорив на Покровському напрямку. Як ви схарактеризуєте ситуацію в смузі вашої бригади і чи погоджуєтеся ви з твердженням Інституту про неможливість прориву з боку росіян?
9: Що стосується безпосереднього Покровського напрямку, він залишається одним із найскладнішим на фронті, так як ви б сказали. Який противник продовжує тиснути на скажімо так, деяких определених районах для того, щоб знайти найбільш слабкі місця в нашій обороні. Відповідно, виснажує наші підрозділи і та поступово просувається там, де бачить для цього можливість. Відповідно, щодо оцінки Інституту вивчення війни, я б сказав так, противник справді складно досягти раптової стратегічного якогось прориву, але коли він зустрічає, бо то, що він зустрічається, верніше, з організованою обороною, постійним спостереженням, відповідно, та вогневою протидії сил оборони. Але це не означає, що загроза відсутня. Ми повинні бути готові до різних сценаріїв, відповідно, адже ситуація, скажімо так, кожен день змінюється і дуже швидко.
26: Вона змінюється. А що ви помічаєте, яка тактика зараз у росіян? Як зараз діє ворог на Покровському напрямку?
9: Саме зараз, відповідно, тактика в пересування малими групами, скажімо так, мілкими частинами під погоду, під, скажімо так, ліса, посадки, де в нього є можливість максимально замаскуватися, відповідно, там він намагається максимально швидко пройти. Він противник постійно адаптується до умов безпосередньо сучасної війни. Якщо раніше ми спостерігали, як то сказати, масштабні колони, так, в великій кількості бронетехніки, то зараз це максимум невеликий штурмовий груп.
26: Попри такий обережний оптимізм Інституту вивчення війни, ось, наприклад, ресурс Deep State навпаки каже, що Росія у вересні на Покровському напрямку захопила вдвічі більше територій, аніж у серпні. А з чим ви пов'язуєте ось ці такі локальні успіхи ворога?
9: Та я б не сказав, що вони там локально, розумієте, тобто є, скажімо так, поняття, де, скажімо так, в деяких моментах треба розуміти, що, наприклад, ця територія, нема смисла, до прикладу, її тримати, бо тому що там в тій території дуже великий інтенсив, що там і засобів FPV противника, і туди постійно, скажімо так, ту територію, скажімо так, дуже важко тримати і через її місцевість безпосередньо, там, наприклад, в Яру, або там наоборот на якісь окремі території, де тут логістику не можна зробити і так далі. Тому я б не сказав, що там дуже сильно якось вони відібрали дуже велику територію. Тобто, поступово, звичайно, але така, скажімо так, ситуація станом на зараз.
26: Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, а який вплив мав успіх операції Вівальді на вашому відтинку, враховуючи поразки ворога на півночі? Чи бачите ви посилення наступальних дій і атак з Покровського в бік Костянтинівського напрямку?
9: Я б не сказав, що дуже інтенсивно змінилося, але в деяких, скажімо так, трішки відчувається. Тобто, скажімо так, менше стало тих засобів FPV противника, які там літали до наших гармат. Тобто, скажімо так, інтенсивність чуть-чуть зменшилась, але не так, щоб прямо аж вообще дуже сильно різко змінилось. Тобто, трошки деякі підрозділи, можливо, противник і забрав відповідно з цього напрямку, щоб посилити свій, там, де відбувається операція Вівальді. Але я думаю, що там не дуже сильно, скажімо так, змінилось.
26: Пане Ярославе, і насамкінець хочу спитати у вас про, от зараз наші глядачі донатили на потреби ДШВ, на що плануєте спрямувати гроші, які задонатять наші глядачі, що вам потрібно насамперед?
9: В нашій бригаді є потреба, а саме декілька тижнів назад ваші колеги приїжджали до нас на позиції, відповідно, ми їхали на позицію і не змогли доїхати, бо знищили нам противник пікап. Відповідно, збираємо на пікап для подальших, скажімо так, місій в такому плані. Мінімум.
26: Дуже сподіваємося, що ми допоможемо вам зібрати на пікап. Я вам дуже дякую за службу, дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. Про ситуацію на Покровському напрямку ми говорили з Ярославом Мазуром, командиром 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ. 11:30 в Києві. Останні новини ранку неділі, розкаже Юлія Сеник.
11: Дякую, Олено. Так, підхоплюю новинами про все найважливіше на цю мить. Вітаю. З вечора і вранці росіяни дронами тероризували Дніпро. У місті четверо поранених, серед них Двоє восьмирічних дітей, одну дівчинку госпіталізували. Уночі в одному з районів міста ворожий безпілотник впав поруч із житловою багатоповерхівкою. З понівеченого будинку надзвичайникам вдалося врятувати 30 мешканців. В іншому районі зайнялися кілька складів з продуктами, вантажні та легкові автівки. На світанку ще один дрон вибухнув поруч із іншим житловим будинком. Там пошкоджені вікна та балкони, понівечені автівки. Минулося, на щастя, без постраждалих, а напередодні в Покровській громаді на Дніпропетровщині рашисти скинули вибухівку з безпілотника на дітей, які гралися у полі. 11-річний хлопчик загинув на місці, ще двоє дітей, 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка, були поранені та доправлені до лікарні. Внаслідок нічних ворожих ударів двоє поранених у Нікопольському та Синельниківському районах. Восьмеро людей постраждали вчора через російські удари по столиці в Оболонському районі. Внаслідок ворожої ракетної атаки потрощена будівля ресторана, пошкоджено станцію човнів та багатоповерховий будинок. Шістьох поранених доправили до стаціонарів міських лікарень, троє з них у тяжкому стані. На місці влучання сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок, пошкодивши одноповерхову споруду. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на території шкільного стадіону. В Дарницькому залишки БПЛА опинились на відкритій ділянці. Пошкоджені декілька автомобілів. Нині у столиці оголошено повітряну тривогу. Триває атака реактивних дронів. 94 безпілотники знешкодили вночі наші повітряні сили. Усього ворог запустив по Україні 116 ударних БПЛА з Орла, Курська, Приморська, Ахтарська, а також тимчасово окупованих територій Донеччини і Криму. Переважна більшість із них – реактивні шахеди, а також ГРБР та дрони інших типів. Зафіксовано влучання 10 безпілотників на 7 локаціях, а ще падіння уламків у 9 місцях. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Вночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ворожих авіаударів. Загалом за вчора у регіоні 20 людей загинули, ще 37 були поранені. Напередодні рашисти у досвіда у Запоріжжі вбили 4 дітей та 16 дорослих. 34 людини поранені. Путінські терористи завдали по житлових кварталах Запоріжжя удар 5 керованими авіабомбами. Одна з авіабомб знищила цілий під'їзд житлового будинку. Рятувальники шукали під завалами триповерхівки людей. Працювала важка техніка і кінологи. Час від часу оголошувався режим тиші. Через 8 годин після удару з руїн вдалося дістати живою 22-річну дівчину. Рідні постраждалих весь цей час чекали поруч.
1: Тут живуть моя бабушка, сестра і мама. Більше нікого немає.
13: Що з ними?
1: Поки неізвісно. Поки не знайшли.
14: Тут були заблоковані жінка, ну, чоловік та жінка, і під ними була їхня дитина. Допомогли разом зі службами міськими деблокувати їх. На жаль, дитина загинула.
11: На іншій локації в середмісті поруч із житловим будинком від удару величезне провалля та знищені автівки. На дворі у мішках тіла вбитих росіянами мешканців.
16: Це трапилося 5 ранку, я спала. У мене, тільки такі незначні порізи і все. 3 кімнати, кухня, вікна, все повилітало.
17: Є загиблі, знаєте, хто це?
16: Знаю, Броніслава Андріївна, їй 80 з чим-то років. А в тому під'їзді знаю, що Алла, її чоловік, його діставали.
11: Кілька будинків було знесено ударом і по приватному сектору. Тут минулося, кажуть місцеві, без жертв. Влада обіцяє усім, хто під час цієї атаки втратив житло, щомісяця виплачувати по 10 тисяч гривень на оренду помешкань. Ще передбачена одноразова допомога у 15 тисяч гривень. Гуманітарна система під ударом. Пересувна документальна виставка, інсталяція підбитих евакуаційних авт, згорілих матеріалів зі складів, шматків дронів, набоїв відкрилася у Харкові. Це всеукраїнський тур гуманітарної місії «Проліска», у якому представники організації розповідають та показують про роботу своїх волонтерів та працівників. Одночасно з виставкою по кінотеатрах українських міст подорожує і документальна стрічка про найважчий період евакуаційних місій «Проліски» з Костянтинівки. В основу цього фільму лягли кадри, зняті нашими кореспондентами в Костянтинівці наприкінці осені 25-го року.
13: І ось 3,5 роки ця автівка була у них в полоні, потім повернулась і продовжувала рятувати життя. Але, на жаль, 3 дрони, фіатік.
18: Від початку повномасштабного вторгнення Проліска вивезла вже понад 100 тисяч людей. Ось цей їхній бусик з діркою в даху і вигорілим салоном пропрацював лише 2 місяці.
19: Канал «Росія 24», «Лайф Ньюз».
13: Як я там казав, надо отак.
18: Ось вона ще ціла, та сама автівка. Ці кадри ми фільмували на початку березня цьогоріч. Євген так само вивозив людей з-під обстрілів.
13: Поїхали. Ну, побільше гуманітарних емблем, на жаль, не завжди вони спрацьовують. Там величезна наліпка є.
20: Ви зараз поклали на дах, щоб було видно з неба.
13: Саме так. Ну, якийсь відсоток, може, спрацює.
18: Не спрацювало. За 1,5 тижні після цього, коли Євген вивозив людей з Олексієво-Дружківки, їх атакував російський дрон.
13: Завантажили 4 людини і їхали якраз перехвачувати з Костянтинівки поранену бабусю, на візку вивозили сусіди. І от цей час, під час руху, були атаковані дроном. Одна жінка загинула на місці, друга отримала смертельне поранення, на жаль. Її доправили до лікарні, але вже в лікарні вона померла.
18: Але вже за кілька годин вже іншою автівкою того дня Євген Качов знову поїхав на евакуацію, бо людей хтось мав вивозити.
21: Я сьогодні тут випадково, тому що я переселенка тепер з Куп'янського району Шевченкова. Враження від виставки, які мужні люди, вони просто приклад незламності, людяності і, скажімо так, сміливості, тому що вже є варіанти. Просто, ну, ти зробив свою справу, послужив, можна піти вже відпочити. Бачу хлопців, дівчат, які з перших днів, це повага і низький уклін.
18: Одночасно з виставкою Проліска возить по містах і документальний фільм про найскладніші евакуаційні місії. Він знятий восени 25-го року у Костянтинівці.
22: Господи, помилуй Боже,
18: на цих кадрах Євген Ткачов вивозить із міста і живих, і мертвих. Біля Костянтинівських висоток – могили, які вже за 2 дні росіяни теж знищать черговим обстрілом.
13: Такі реалії Костянтинівки. Тут голуби миру пасуться. А ось тіло. Їхав просто уламки в спину, і людина загинула. Друга була поранена.
23: Молоді люди, помогайте тіло погрузити.
18: На момент, коли монтувався цей фільм, кількість атак по офісах, складах і автівках Проліски була близько 90. Потім лише за останній час знищені офіси в Запоріжжі, Олександрівці, склади у Павлограді. Минулого тижня російський дрон атакував автівку, яка вивозила родину з 6 дітьми на Харківщині.
13: І все більше, тому що росіянські обстріли.
24: Це прицільні спеціальні атаки. Ми ж бачимо, у нас є перехоплення там картинок від операторів дронів, які бачать, що там цивільні, бачать логотипи, бачать, що це евакуація або гуманітарна допомога, і атакують.
18: На сьогодні, от на середину жовтня 26-го року, яка кількість атак?
24: На вчорашній день було 118, на сьогоднішній день 119. Вчора ранку, 5 ранку, розбудив мене дзвінок, в офіс знищено в Запоріжжі. 118. До того, на жаль, в щоденному форматі зараз.
18: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
26: У Росії цієї ночі був атакований черговий дата-центр компанії «Яндекс», яка, по суті, є російським аналогом сервісу Google. Росіяни масово почали скаржитися на збої в інтернет-сервісах, з виклику таксі, доставки їжі, банкінгу та загалом роботі пошукової мережі «Яндекс» в інтернеті. Такі проблеми фіксують у різних куточках РФ і навіть у Москві. Ба більше, не працюють додатки і у Сербії та Білорусі. Дата-центр, що вночі опинився під атакою, розташований у місті Володимир, що за понад 600 кілометрів від українського кордону. Там чи не усю ніч працювало вороже ППО, однак безрезультативно. Після нальоту дронів у місті ще й повністю зникла електрика. Вимкнулися 2 підстанції через нібито перебиту опору ЛЕП. Неподалік дата-центру, яку, як стверджують очевидці, вибухом просто переламало на 2 частини.
28: Приключения продолжаются, Яндекс полностью сдох.
26: Згодом у самій компанії Яндекс підтвердили, цей дата-центр у Володимирі повністю зупинив свою роботу і невідомо, чи зможе її відновити. Нагадаю, це вже третя дронова атака на дата-центри Яндекс УРФ. Неспокійною ніч видалася і для місцевих жителів російських Сочі та Самари. Останній, ймовірно, під атакою знову опинилась лінійно-виробнича диспетчерська станція Самара, що є одним із найбільших нафтотранспортних хабів УРФ. А у Сочі уламки дрона впали у тамтешньому аеропорті. Усього російське ППО відрепортувало, що цієї ночі нібито збило майже 500 дронів. Настав час поставити Трампа у незручне становище. Американський конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік заявив про підготовку нового двопартійного законопроєкту, який блокуватиме будь-які закупівлі російської нафти. Його соратник і однопартієць Дон Бейкон вважає, що рішення про придбання російського дизпалива виглядає як слабкість. Адже Трамп, цитую, іде на зустріч диктатору і воєнному злочинцю Путіну. Натомість США мають стояти на боці демократії та України, яка зазнала вторгнення. За словами Бейкона, Сполучені Штати, дозволяючи купівлю російського дизпалива, дають гроші російській економіці та її військовій машині. І це при тому, що ще рік тому Трамп критикував європейців за купівлю російського газу. Тому республіканці із так званої «старої школи» дуже розчаровані.
0: Ми внесемо двопартійний законопроект щодо заборони будь-яких закупівель російської нафти. Він буде називатися «Закон Рональда Рейгана. Мир з позиції сили». Документ буде внесений на голосування в обхід профільного комітету і ухвалений переважною більшістю голосів.
26: Нагадаю, 9 жовтня в спробі знизити ціни на дизель у США перед проміжними виборами Трамп домовився з Путіним про постачання понад 300 тисяч тонн російського палива на американські та світові ринки. Американський президент заявив, що після цього ціни на пальне у США та інших країнах мають швидко знизитися. Утім, нафтові аналітики, опитані за Телеграф, сумніваються, що заявлені обсяги зможуть суттєво змінити ситуацію. Вони залишаються невеликими порівняно із світовим попитом, тоді як ринок перебуває під тиском через війну Трампа з Іраном та скорочення російських нафтопереробних потужностей. Повернення до цивільного життя після фронту – окремий виклик для ветеранів і ветеранок. Після бойових дій воїнам доводиться заново адаптуватися до повсякденності, відновлювати здоров'я, шукати роботу, налагоджувати стосунки з рідними. Що допомагає ветеранам пройти цей шлях? Свою історію розказав боєць 79-ї десантно-штурмової бригади Вадим на псевдо Філін.
2: Почалося все з Красного Лимана. Був дуже такий прикольний перший вихід і кільце.
4: Навіть після важкого поранення ветеран розповідає про побратимів, бойові завдання та пережити з посмішкою. Вадим на псевдофілін долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Служив у розвідці 79-ї десантно-штурмової бригади. Пройшов Донеччину та Луганщину.
2: Було 12 єдиниць бронетехніки, танки, БМП та піхота. Слава Богу, що все відбило, але потім на відході, так сталося, що неправильно наступив.
4: Так у липні 22-го Вадим втратив ногу. Далі лікування, протезування та реабілітація, яку ветеран проходить і досі. В цьому неабияк допоміг адаптивний спорт.
2: Стало більш активніше життя, то ясніше розум, можна так сказати. З'явились цілі. А коли ти просто сидиш вдома, там можна сказати, щось випиваєш і все інше, то до чогось гарного воно не приведе просто.
4: Вадим каже, тренування допомагають повернутися до активного життя, відновити фізичну форму та головне знову мати мету. Та фізична активність лише один із напрямів підтримки.
5: Мотивація до спорту, допомагаємо, долучаємо ветеранів до спорту, змагаємось. У всіх напрямках і по боротьбі, і бокс, і пауерліфтинг. Це наше і психологічне, і фізичне відновлення наше.
4: Фізична реабілітація – лише частина відновлення. Шлях адаптації до цивільного життя Вадим проходить без підтримки рідних. Родина ветерана на тимчасово окупованих територіях. На допомогу прийшли ветеранські об'єднання та благодійні організації. Надають юридичний та соціальний супровід, психологічну підтримку та допомагають із працевлаштуванням.
6: За результатами певних досліджень говорять про те, що в першу чергу мова йде про більше ніж половини ветеранів і ветеранок допомогою у повернення до цивільного життя є воз'єднання з сім'єю. Надалі, після возз'єднання із сім'єю, трійка лідерів – це доступ до сфери охорони здоров'я і психосоціальної підтримки. Далі – працевлаштування.
4: Фігін теж думає про майбутнє. Планує повернутися до боксу, продовжити тренування і знайти можливість працювати на оборону України вже в цивільному житті. Та більшість планів пов'язані із родиною.
2: Потрапити додому. А це найбільша мрія.
4: Олександра Ченкова, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
11: Це всі новини на цю мить, більше вже у випуску о 12-й, а зараз розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, будь ласка, вам слово.
3: Дякую, Юля. У вересні українська збірна з технологічного спорту дебютувала на міжнародних змаганнях у Великій Британії і здобула 2 других місця. Ну а цього тижня в Україні відбувся національний чемпіонат із технологічного спорту, де учасники змагалися в управлінні дронами і роботизованими системами. Про новий для України напрям і практичну користь, який він може дати військовим і виробникам безпілотних систем, говоримо з президентом Федерації технологічного спорту України Артуром Булигіним. Пане Артур, я вітаю вас.
7: Доброго дня, пані Олена.
3: Пане Артуре, давайте ми спочатку розкажемо глядачам, що це таке технологічний вид спорту, чим він відрізняється від інших спортивних змагань, і в яких дисциплінах змагаються спортсмени технологічного виду спорту.
7: Так, це новий для України вид спорту. Офіційно був визнаний у 25-му році. Ми проводимо змагання у 4 домінах. Це земля, повітря, кіберпростір та вода. Якщо казати про повітря, то це змагання FPV-дронів, це класичний дрон-рейсинг. Потім FPV-дрони з додатковим навантаженням, це 7-дюймові дрони і кілограм один навантаження, вони літають на швидкість, між собою змагаються. Також нещодавно ми впровадили нову дисципліну, це дистанційне керування, це коли пілот знаходиться в одному місці, а майданчик, де літає дрон, може знаходитися за сотні кілометрів від пілота. Це також новий напрямок, який має сенс на сьогоднішній день. І ще є один напрямок, це авіадроп. Його ще можна називати бомбер, це скиди на влучницю чи логістичні місії. Тому в цих напрямках ми розвиваємось. В планах у нас є у повітрі ще зробити розділ по інтерсепторам, на швидкість перевіряти найшвидше. Тому в цьому напрямку ми також рухаємось. Угу. Що стосується землі, це наземні роботизовані комплекси, місії наземних роботизованих комплексів. Кіберпростір – це змагання програмистів на враження і утримання інфраструктури. Ви розумієте, зараз під час війни кібервійна займає особливе місце, тому фахівці, досвідчені кіберфахівці, дуже потрібні країні, і ми в цьому напрямку також роботаємо і проводимо змагання. Наразі представники збірної України знаходяться за кордоном, поїхали на міжнародний європейський великий турнір, тому ми також чекаємо їх повернення і гарних результатів.
3: Пане Артуре, якраз і хочу вас питати про дебют збірної України в Британії і срібло, яке ви там вибороли, це у дрон-рейсингу, як ви сказали, і тактичне змагання. Розкажіть про ці змагання докладніше, як виглядала наша команда і завдяки чому вдалося так одразу здобути срібло?
7: Перед цими змаганнями ми провели збори. Найкращі українські пілоти поїхали в Україні, проходили ці збори, не буду розповідати до саме. Підготували команду і вони поїхали виступати. Це були 153-й центр, навчальний центр підготовки снайперів, інструктора їх поїхали на ці змагання, а також представники команди «Гніздо». Змагання відбувалися 4 дні, вони проходили під Лондоном. На змаганнях приймали участь 14 країн. Це в основному представники країн НАТО, і британці, і американці, австралійці навіть приїхали, французи, хорвати. Ну, дуже багато було представників, і наші військовослужбовці зайняли у тактичних змаганнях 2 місце, і у змаганнях дрон-рейсингу представники команди «Гніздо» також зайняли 2 місце. Але ми вважаємо, що ми здатні не більше. І ми ставимо перед собою найамбітніші цілі і хочемо завжди бути першими. Тому я впевнений, на наступних міжнародних змаганнях ми вже розуміємо, над чим потрібно працювати, тому що вони трішки по-іншому проходять, але, що цікаво, наш досвід вони залюбки переймають і запитують, і наші правила, і як ми це робимо, і користуються нашим досвідом, і на наступних змаганнях вони вже хочуть проводити змагання по тому формату, який є в Україні.
26: А як я вже сказала, цього тижня відбувся і чемпіонат України з технологічного спорту. Розкажіть про його результати і розкажіть про ту практичну цінність, які ці змагання приносять.

0: в Україні і про те, що наша збірна України з технологічного спорту виборола, ось ніби з'явився зв'язок чи немає зв'язку. Ось це змагання технологічного виду спорту в Україні. Я нагадаю, що тут прокачуються і технологічні рівні, і підготовка цивільних та військових пілотів, пілотів FPV, виробників FPV-дронів, наземних роботизованих комплексів, інших мілтех-рішень. І нагадаю, що наша команда, українська команда з технологічного виду спорту, на нещодавніх змаганнях у Великій Британії з технологічного спорту виборола срібло у дрон-рейсингу і тактичних змаганнях. І розмовляли ми з президентом Федерації технологічного спорту України Артуром Булигіном. А буквально за кілька мить ми продовжимо. У французькому місті Бойов вручили щорічну міжнародну премію для воєнкорів. Називається вона «Бойо Кальвадос Норманді Евод». Це такий своєрідний Оскар для воєнних кореспондентів. Премія започаткована 1994-го, відзначає найкращих журналістів, фотокореспондентів, документалістів, які працюють у місцях, де тривають конфлікти та війни. У цьогорічний шорт-лист потрапив і наш колега, військовий кореспондент програми «Факти» каналу ICTV Олег Корнієнко з репортажем про зникаючу Костянтинівку. Ми спеціально не телефонували Олегу до ефіру, тримали інтригу, і ось зараз Олег приєднується до нашого ефіру. Олеже, вітаю, так розкажи, з якими результатами ти можеш нас порадувати.
1: Вітаю, Олено, з Нормандії. Фактично, я в центрі Байо. Позаду мене самісінький центр міста, де вчора відбувалася ця щорічна церемонія нагородження журналістів, які працюють, власне, в зоні конфліктів. Скажу одразу, цьогоріч акценти трішки змінилися. Війна триває по всьому світу, тому акценти журі були більше на Близький Схід. Я ж залишаюся номінантом цієї міжнародної премії. Це вже на все життя. На жаль, перемогли мої конкуренти. Це все-таки CNN. Ми розуміємо, що це за медіа. Вони перемогли з темою сюжет про Ізраїль. Зокрема, це сюжет про розслідування, як журналіст потрапив і у полон, і як, власне, ізраїльські військові розповіли, що вони будуть мститися постійно. Ну, такий викривальний сюжет. Світ зараз більше живе Близьким Східом, тою війною і тими подіями, які там відбуваються. Але з цього моменту я б хотів би сказати, що протягом цього тижня, тому що сам процес нагородження вчора був, але цілий тиждень тут про Україну згадували, власне, і мій сюжет фактично цілий тиждень показували як і студентам Нормандії, так і в кінотеатрах. Тому про Україну тут чули, бачили, і це все-таки ще один майданчик, де ми маємо використовувати і показувати світу, що в Україні війна триває, і до цього ти ніколи не звикнеш. В Україні зникають міста, і росіяни не зупиняються і знищують нас.
0: Олено. Олеже, я так розумію, що перше місце здобула телекомпанія ICTV. Вибачте, будь ласка. Хотілося б телекомпанія CNN. Ми розуміємо, що це величезна медіа, вони мають кореспондентів по всьому світу. А хто, наприклад, було таке, що друге, третє місце, можливо, там якісь приси симпатій фотокореспондентів? Чи ось тільки одна номінація, один переможець і все?
1: В кожній, скажімо так, галузі, в кожній категорії лише перше місце. Другого, третього не було. І фактично всі перші місця там фото, відео, радіо, репортажі, в принципі, були пов'язані все ж таки з Близьким Сходом. Лише в номінації стаття, до речі, перемогли українці. Це Анастасія Галушко. До речі, ми вчора познайомилися. От про Україну були ще матеріали, іноземні ЗМІ подавали, знову ж таки, але місце лише обирали лише перше місце, інших категорій не було. Ну, з іншого боку, я вам скажу, що, знову ж таки, повторюся про майданчик. У нас вчора після церемонії була велика така вечеря, коли ти можеш поговорити і познайомитися з іншими журналістами, об обговорити ситуацію, я вам скажу, що багато хто з моїх

0: колег. Насамперед я їм дякував, хто приїжджає в Україну і продовжує, попри ці ризики, показувати про війну в Україні. Багато колег насправді розуміли, що от українцям і нашим журналістам найважче працювати в Україні на війні, бо, власне, це наша війна, і ми бачимо, як зникають і розбиваються наші міста. Ну і, власне, я хочу сказати, що коли їхав, я собі таку маленьку промову певною мірою готував, і хочу все одно сказати, що навіть представлення нас, України, тут, на міжнародній церемонії, це насамперед подяка тим журналістам українським, які щодня ризикують своїм життям, їздять в гарячі точки, дуже часто на лінію зіткнення, аби показати і достукатися до світу. І ми маємо не забувати, і це знову ж таки цей елемент, він і звучав, що в принципі за час повномасштабного вторгнення в Україні, там, наскільки я пам'ятаю, вбито понад 15 тисяч цивільних, більше 50 тисяч постраждалих з різними пораненнями, і оцей російський терор триває, про який варто і кричати, і я вдячний, що принаймні мої колеги це розуміють.
1: Олеже, а як відбувалась сама церемонія? Що казали переможці зі сцени? Як це все? Чи показували ці роботи, які перемагали? Як все відбувалося, сама церемонія, якщо коротко?
0: Це було в такому невеличкому павільйоні. До речі, оцю категорію телебачення, великий формат і маленький формат, тримали до останнього, його завершили під кінець, спеціально тримали інтригу. Спочатку говориться, хто номінант, і показуються маленькі відрізки, скажімо так, матеріалів. І вже потім, коли оголошується, хто переміг, повністю показується його відеоматеріал. В принципі, більшість, до речі, що я помітив, більшість переможців були без промов. Фактично просто отримували і все. Ну і, звичайно, були декілька промов, які мені сподобалися. Зокрема, говорилось дуже часто, що ми, журналісти, ми можемо показувати цю правду, кричати на весь світ, але багато речей залежить все ж таки від політики і від керівників багатьох держав, які б могли б зупиняти війни, ці конфлікти, від організацій, які б мали
1: на жаль.
0: Швидше реагувати на гуманітарні кризи. Так, так, так.
1: Олеже, я дякую дуже, що ти долучився, і точно можу сказати, що в твоєму журналістському резюме з'явився дуже важливий рядок, номінант міжнародної премії, ось ми, яку ми сьогодні, про яку ми сьогодні говоримо, і дійсно ця номінація з тобою буде в твоєму професійному житті уже назавжди. Олег Корнієнко включався нам з Нормандії, де буквально вчора вручили щорічну міжнародну премію для воєнкорів, яка називається «Байо Кальвадос Норманді Евод».
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 12.00, час новин. Про все найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Росіяни вранці вдарили по Рівненщині. У Сарненському районі пошкоджено житлові будинки, побита покрівля, вікна, в одному з них фасад. Також понівечена адміністративна будівля. Люди, на щастя, не постраждали, повідомили в облвійськадміністрації. А на Київщині, в Бучанському районі, триває ліквідація пожежі на складах, які зайнялися після нічної атаки ворожих дронів. Вогонь уже локалізували, тут теж без постраждалих. І цієї ночі Росія запустила по Україні 116 ударних дронів. Наші ППО вдалося збити 94 ворожі безпілотники, звітують у повітряних силах. З них 74 – це реактивні шахеди. На жаль, є влучання 10 дронів на 7 локаціях та падіння збитих у 9 місцях. Дронова атака триває. На Харківщині в селі Хотімля поранено 14-річного хлопця. Облвійськадміністрації повідомили про наслідки атак. За минулу добу на 9 населених пунктів області окупанти пошкодили приватні будинки в селищі Золочів, Великий Бурлук та Слатине. А у Києві знешкодили залишки балістичної ракети, якою учора рашисти атакували Оболонський район. Ракета впала у дворі житлових багатоповерхівок прямісінько посеред біля дитячого майданчика, пошкодивши одноповерхову споруду. Сапери ДСНС вилучили бойову частину і те, що залишилося від ракети. Нагадаю, учора рашисти вдарили по ресторану та станції човнів на березі Дніпра в Оболонському районі. Кількість поранених внаслідок атак столиці за учора зросла до 8 людей. Запоріжжя сьогодні у жалобі. Там напередодні загинуло 20 людей та 32 постраждало. Суботнього ранку росіяни завдали по житлових кварталах авіаудару 5 керованими бомбами. Найбільших пошкоджень зазнали 2 багатоквартирні будинки та кілька приватних садиб. Пошуково-рятувальні роботи, під час яких надзвичайникам вдалося врятувати 3 людей, тривали до самого вечора. Подробиці жахливого теракту – далі у сюжеті.
4: Пекельний суботній ранок у Запоріжжі. Руїна на місці багатоквартирного будинку. Розбиті приватні обійстя. Провалля у стіні 5-поверхівки. Під завалами знаходять загиблих та скалічених.
6: Уго, бачите пространство?
7: Ага.
6: Да.
7: Ой!
4: У день доля більш як десятка людей була ще невідомою. Їх шукали під завалами 3-поверхівки. Працювала важка техніка і кінологи. Час від часу оголошувався режим тиші. Іван в очікуванні звістки про своїх близьких.
8: Тут живуть моя бабушка, сестра і мама. Більше нікого немає.
9: Що з ними?
8: Поки неізвісно. Поки не знайшли.
4: Удар російського каба зніс цілий під'їзд будинку. Волонтер пан Даніл допомагав витягати з-під завалів цілу родину. Однак вижили лише дорослі.
10: Тут були заблоковані жінка, чоловік та жінка, і під ними була їхня дитина. Допомогли разом зі службами міськими деблокувати їх. На жаль, дитина загинула.
4: У цьому будинку росіяни вбили 3 дівчаток – 17-річну Евеліну, 6-річну Єлізавету та 13-річну Аню, яку знала пані Тетяна.
11: Там погибла хороша дівчинка з дитином 14 років. Мама Аня і дочка Аня.
4: Жінка мешкає у сусідньому будинку. Її вікна навпроти епіцентру вибуху. Каже, вони з сином пережили пекло.
11: Ми нічого не бачили, ми упали, на нас все сипалось. І дитина кричав, я задихаюсь. І слышала, що за домом багато людей кричали, як хріпи.
12: Ракета летіла на 1-й поверх. Фактично всі ці поверхи склались. За моїми суб'єктивними підрахунками, тут десь 500-600 тонн будівельного сміття.
4: За 8 годин після удару під завалами рятувальники знайшли живою 22-річну дівчину. Її госпіталізували у тяжкому стані. А це приватний сектор. Тут одна з 5 бомб, якими терористи закидали місто того ранку. Ущент рознесла кілька будинків. Минулося без жертв.
13: Усюди горить машина, пряме попадання каба. А так як ми рядом, ми оказались в епіцентрі.
14: В тому будинку хтось був, не знаю.
13: Слава Богу, тут у нас на кварталі нікого не було. Після останнього прильоту ми всі отсюди повиїжджали.
4: Понівечені авто та величезне провалля посеред 5-поверхівки у середмісті. У знищених квартирах рятувальники одразу встановили підпорки, аби під'їзд не обвалився. На дворі у мішках 6 тіл вбитих росіянами мешканців будинку, серед них 16-річна Поліна. Пані Валентина – мешканка сусіднього. Цілілого під'їзду, каже, знала декого із загиблих сусідів.
15: Це трапилося 5 ранку, я спала. У мене тільки такі незначні порізи і все. 3 кімнати, кухня, вікна, все повилітало.
16: Є загиблі, знаєте, хто це?
15: Знаю, Броніслава Андріївна, їй 80 з чим-то років. А в тому під'їзді знаю, що Алла, її чоловік, його дістав.
4: Загалом, за підрахунками посадовців, лік понівечених будинків йде на десятки. Тим, у кого пошкоджене житло, у мерії обіцяють допомогу.
12: Більше 600 заявок у населення отримали, тому що так чи інакше пошкоджене майно. Всі люди, які, на жаль, житло, яке їх визнано непридатним для проживання або знищене, вони будуть отримувати щомісяця 10 тисяч гривень на оренду. Також це одноразова допомога 15 тисяч гривень мешканцям, які відносяться до соціальних категорій.
4: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Сполучені Штати передали Україні рішучу вимогу президента США припинити удари по нафтопереробних заводах, повідомляють кореспонденти Deutsche Welle з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Видання також підтверджує повідомлення інших ЗМІ про те, що спецпосланець американського президента Стів Віткоф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер під час зустрічі у Майамі з українською делегацією пригрозили припиненням обміну розвідданими з Україною. Нагадаю, Віткоф напередодні стверджував, що перемовини були конструктивними і говорили про короткострокові заходи з підготовки до зими, а також про гарантії безпеки та домовленості, мета яких гарантувати безпеку України. Тепер Віткоф і Кушнер мають знову поїхати до Путіна. У Конгресі Сполучених Штатів готують двопартійний законопроєкт, який має повністю заблокувати будь-які закупівлі російської нафти, повідомив конгресмен від республіканської партії Брайан Фіцпатрік. А колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News, Україна має і надалі завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, адже Росія намагатиметься використати домовленості щодо постачання дизелю, щоб домогтися припинення українських ударів по своїх НПЗ. Світ реагує на підступне рішення Трампа та його угоду з Путіним.
7: І в Америці, і в Європі шоковані дизельною оборудкою між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і Путіним. Навіть для однопартійців Трампа, республіканців, це рішення стало несподіванкою. Конгресмен Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників, заявив, що розуміє прагнення знизити ціни на пальне для американців, однак зазначив, що скасування санкцій проти Росії безпосередньо фінансуватиме воєнну машину Кремля та заохотить подальше насильство та руйнування в Україні. Маккол нагадав, що після ухвалення закону Лінсі Грема президент отримав значні важелі тиску на Москву та Пекін, щоб добитися переговорів і мирного врегулювання. Такої ж думки і член Палати представників республіканець Дон Бейкон.
9: Не можна винагороджувати диктатора, передаючи йому більше грошей, поки він продовжує атакувати та вбивати українських цивільних. Сподіваюся, Україна продовжить знищувати потужності Росії з виробництва дизельного пального.
7: Демократи висловлюються не так обережно. Сенатор Річард Блюменталь, який брав участь у написанні закону Лінсі Грема, назвав угоду Трампа з диктатором-вбивцею плямою на репутації країни. Він сказав, що таке рішення робить Штати співучасниками війни Путіна проти України і закликав скасувати його. Не менш критично виступив і сенатор Кріс Мерфі.
9: Уряд Сполучених Штатів нині фінансує державний тероризм. Я розумію, що це звучить як політична заява чи перебільшення, але це факт. Росія цілеспрямовано і масовано завдає ударів по цивільному населенню України, а Трамп свідомо фінансує ці дії.
7: Реагують і в Європі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас нагадала, лише за останні два дні внаслідок російських ударів загинуло понад 80 мирних українців. Крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи, як держав-членів ЄС, так і союзників по НАТО.
17: Призупинення санкцій щодо російського дизельного пального забезпечує Москві додаткові доходи для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме. У понеділок міністри закордонних справ країн ЄС планують затвердити найбільший від початку війни пакет санкцій, спрямованих проти російської воєнної машини.
7: Міністр закордонних справ Чехії Петер Мацінка дипломатично зазначив, що хотів би вірити, що у відповідь на дизельну угоду Путін виявить готовність обговорити мир. Прем'єр Фінляндії Петері Орпо назвав домовленість Трампа жахливим розчаруванням і зазначив, що угода навряд чи суттєво вплине на американський ринок або світову економіку. Так само оцінюють економічні наслідки і в МЗС Латвії. Там наголошують, такі дії подають суперечливий сигнал Росії та міжнародній спільноті. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав рішення Трампа великою помилкою.
9: Це велика помилка, адже угоди з диктаторами – це шлях до пекла. За кошти від продажу газу та пального вбивають невинних людей. До того ж, цілком ймовірно, що очікувальне пальне – так і не надійде.
7: Є реакція із південної півкулі. Австралія заявила, що не потребує російського пального. Тамтешній міністр енергетики Кріс Боуен запевнив, заборона на його закупівлю залишатиметься чинною, щоб країна-агресорка не отримувала вигоди від вторгнення в Україну. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
1: Єменські хусити, яких підтримує Іран, атакували міжнародний аеропорт у столиці Саудівської Аравії Ер-Яді. Загинули 12 людей, ще 300 поранені, деякі у важкому стані. Хуситська ракета вдарила по пасажирському терміналу аеропорту. Серед загиблих – громадяни Саудівської Аравії, Бангладеш, Палестини, Сполучених Штатів, Йорданії, Єгипту, Сирії і Судану. Атака стала найкривавішою в арабській країні з початку війни США з Іраном. Влада Саудівської Аравії назвала напад терактом і воєнним злочином. Пообіцяли рішучу відповідь. Удари хуситів по аеропортам Саудівської Аравії вже не перші. Цього тижня внаслідок серії атак пошкоджено міжнародний аеропорт в місті Джизан та міжнародний аеропорт Наджран. На Закарпатті на кордоні з Румунією запрацював міжнародний пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієй. Цей КПП уже шостий на українсько-румунському кордоні і має перерозподілити транспортні потоки та дати водіям ще один маршрут до Європи. Він з'єднав два береги Тиси новим автомобільним мостом завдовжки понад 260 метрів. Поки його відкрили для легковиків, згодом тут планують пропускати автобуси та вантажівки.
18: На Закарпатті відкрили новий міжнародний пункт пропуску на кордоні з Румунією Біла Церква Сігету Мармацієй. Він працюватиме цілодобово, призначений для автомобільного пасажирського сполучення.
19: В першу чергу пункт пропуску буде працювати з автомобілями вагою до 3,5 тонн. В другій черзі вже відкриється пропуск транспортних засобів без обмеження по вазі. Тобто ми розраховуємо до кінця 26-го року працювати на цьому пункту пропуску, також із оформлення вантажних транспортних засобів.
18: Пропускна спроможність нового КПП до 700 легкових автомобілів на добу. Та проєкт розрахований на значно більший потік. Після завершення всіх етапів розбудови тут планують пропускати до 400 вантажівок без обмеження ваги та 50 автобусів та від 2 до 3 тисяч пасажирів щодня. Тут же працює 26 митників у 4 зміни.
20: Забезпечення всім необхідним для певної роботи, для початку пункту пропуску, є всі необхідні належні засоби.
18: Першим кордон перетнув панько Попович із села Великий Бичків. Їде в Чехію до дітей.
21: Будь ласка, щасливі дороги.
22: Дякую. Він дуже потрібен нам у цьому регіоні. Там багато живе родичів, багато які їздять, а це буде зручний пункт пропуску.
18: Цей КПП збудували з нуля. Він має 14 смуг руху. З нашого боку встановлено 12 модульних будинків для роботи митників та прикордонників. Підведено електрику, воду і каналізацію та облаштовано під'їзну дорогу. Румуни ж збудували новий залізно-бетонний міст через Тису завдовжки понад 260 метрів.
23: Це пункт пропуску останній за 20 років на Закарпатській області, який побудовано, відкрито, саме логістичний, масштабний, сучасний, з безпечним простором на території України, з укриттям, з інфраструктурою для огляду автомобілів.
18: На території Закарпаття це третій пункт пропуску з Румунії. Загалом в Україні їх є 6. Роботи почали ще у серпні торік. Проєкт коштує 3 мільярди 900 мільйонів гривень. Усі гроші з державного бюджету. Румуни на будівництво КПП зі свого боку витратили 50 мільйонів євро. Їм їх дав Євросоюз.
24: Цей митний пункт оснащений найсучаснішим обладнанням для здійснення в'їзду в Шенгенську зону. На введення його в експлуатацію давно чекали громади по обидва боки Тиси, бо це економічна вигода для обох країн.
18: Цей КПП дозволить мінімізувати черги на кордоні та відкриє більші можливості для міжнародної торгівлі. А нині це надзвичайно важливо в умовах блокади ворогом морського сполучення та обстрілів прикордонної інфраструктури.
25: Коли є певні проблеми з доставкою товарів, нам важливо збільшувати кількість пунктів пропуску не тільки з Румунією, з Угорщиною, Словаччиною. Це дасть можливість більше перевозити відповідно вантажів. Це в черговий раз закріпить Закарпаття на рівні транзитної такої інфраструктурної області.
18: Закарпаття з Румунією має 205 кілометрів спільного кордону. Тут планують відкрити нові і відновити старі переходи. Окрім автомобільних сполучень, Україна та Румунія ведуть переговори про створення додаткових залізничних КПП. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, Факти ACTV, єдині новини.
1: Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 12:30. До зустрічі.
26: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
2: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Гей, хлопці, можна пробити?
5: Так. Пробивайте.
3: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
5: Пацани! Тут якась кулька.
3: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
6: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: ТСН тиждень залою Мазур. Сьогодні.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: 2, 1.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Сьогодні о 20-й.
26: Боремося за країну, яка береже культуру.
1: Як зберегти ясність і критичність мислення? Як зберегти зосередженість та керованість власних дій в умовах постійного стресу, постійних атак, постійних тривог, дронових і ракетних? В ті часи відчаю і розпачу, які ми переживаємо у ці важкі часи. А це все називається когнітивною стійкістю. Будемо питати в нашої гості Рени Марутян, директорки Інституту національної стійкості та безпеки і професорки Києво-Могилянської академії. Пані Рено, я вітаю вас і дякую, що завітали.
28: Вітаю. Дякую.
1: Пані Рено, а розкажіть, чим займається Інститут національної стійкості та безпеки? Я так розумію, ви молода установа, і, так, напевно, добре, що вона з'явилася.
28: Да, дякую. Да, нам не так багато років, нам всього лише один рік. Ми почали практично так працювати десь з вересня 25-го року. І за цей час у нас на сьогоднішній день три напрями. Перше – це інформаційно-аналітичний, тобто ми створювалися як Тенк, такий, фабрика думки, яка допомагає здійснювати науково-експертний супровід прийняття державно-управлінських рішень органам державної влади. І перший наш напрям – це саме науково-експертний, інформаційно-аналітичний. Другий – це освітній. Uh-huh. Освітній, тому що ми проводимо лекції, ми проводимо тренінги, ми проводимо різні семінари.
1: Для кого ви проводите лекції, семінари і тренінги?
28: Лекції у нас абсолютно відкриті для всіх. І ми вже провели там цілу низку таких лекцій. Ми запрошуємо наших публічних інтелектуалів на будь-яку цікаву тему, яка для суспільства є зараз актуальною.
1: У нас... Якщо я хочу прийти до вас на лекцію, да, це все у вас на сайті є, так?
28: Звичайно, у нас є сторінки в соціальних мережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, і є сайт нашого інституту.
1: Ви якось мало про себе розповідаєте? Чи це так
28: здається? Ми проводимо дослідження. На сайті ви можете зайти і подивитися вже результати нашого дослідження. Там висять наша аналітичні записки, в тому числі українською, англійською мовою. У нас було два таких серйозних дослідження. Перше стосувалося впливу, російського впливу на інформаційний простір ЄС. Ми взяли 5 країн світу, точніше Європи, і провели там 100 глибинних інтерв'ю з нашими українцями, які виїхали за, ну, на період, скажімо так, війни, за 12 років вони виїхали. І ми досліджували, ну, механізми, інструменти їх адаптації, їх життєві стратегії, які зараз вони є.
1: Це цікаво, ми можемо окремо про це якось з вами поговорити, да, про це дослідження.
28: У нас дуже серйозні висновки є, і ми за результатами написав аналітичні записки для органів державної влади, тому що я вважаю, що це великий ресурс для нас. Ви знаєте, що пані Ева Лібанова каже про те, що це 6-7 мільйонів українців зараз в Європі, і це потужний, я не хочу сказати ресурс, ми зараз так не кажемо про людей, це капітал наш. Це наш, в тому числі, інтелектуальний капітал, який там є. І
4: треба,
28: я вважаю,
4: все,
28: що вони...
4: Хоча б частина повернулася.
28: Так, наші дослідження кажуть, що є частина, яка хоче повернутися, але знаючи, ми вже не один рік проводимо дослідження, ми знаємо, що хотіти повернутися і повернутися – це різні речі, як правило. І 100% тих, які кажуть, що вони повернуться, десь 25% в кращому випадку повернуться.
4: Пані Ірино, але ми сьогодні, давайте поговоримо про стійкість і незламність, раз ми вже цю тему озвучили сьогодні, і тим більше ви представляєте Інститут національної стійкості. Погодьтеся, що коли почалась велика війна, ми цими двома поняттями, ну як скажемо, не те, що захоплювалися, ми розуміли, що це дійсно так є. Незламні, ми стійкі, це навіть було в ефірі дуже часто звучало, але сьогодні вони якось нівелювалися, люди втомилися, люди в вічаї. І взагалі ці поняття викликають роздратування, вони втрачають той свій початковий статус. Чому так стається? Ми дуже втомилися?
28: Ну, звичайно, да. Ми не можемо
4: постійно
28: бути...
4: Але ми можемо бути втомлені, але стійкими?
28: Як правило, так. Те, що ми кажемо, що ми втомлені, це не значить, що ми втрачаємо стійкість. Більше того, коли кажуть, що люди там втомилися більше, ніж донатять, наприклад, статистика показує, що це неправда. Тобто ми можемо жалітися, ми можемо
4: але
28: казати...
4: Але ми бачимо по ефіру, що менше донатять.
28: Ну, це може бути саме... Ну, один випадок не означає все. Тому... Люди, розумієте, емоційно людина може сприймати свій стан дуже, ну там, тригерно, скажімо так, але все одно раціональна, скажімо так, діяльність її, вона показує про те, що в умовах якихось екзистенційних викликів, да, емоції, вони переважають, звичайно, але траєкторія життєва у українців все одно показує про те, що стійкість у нас є. Ми її можемо по-різному називати. Людина може навіть не відчувати, що вона стійка, але при цьому показувати своєю поведінкою зразки стійкості.
4: До речі, буквально перед тим, як зустрітися з вами, була стаття в «Дзеркалі тижні». От Юрій Покальчук написав, що якщо говорити про стійкість і незламність з фізичної точки зору, то це здатність матеріалу і витримувати удари, не змінюючи свої форми. Але це прекрасна якість для короткої дистанції. А коли по цьому матеріалу тривалі йдуть удари, то він просто розлітається на друзки. Як відбувається все з людською стійкістю? Ми теж розлітаємося на друзки.
28: Дивіться, я дуже поважаю пана Олега, але я би не вважала, не переносила б оці опірність матеріалу на людську психіку. Да, тому що це зовсім інші механізми працюють. Тоді давайте визначимося, що значить стійкість.
4: Людська.
28: Що, взагалі, да, стійкість, ну, в тому числі людська стійкість. Тому що ми можемо визначити рівні стійкості. Особиста, суспільна, державна.
4: Це, напевно, якийсь опір зовнішній.
28: Це не тільки опір. В тому-то і річ, що...
4: Розкажіть нам.
28: Ну, скажімо так, взагалі поняття стійкість прийшло к нам за стратегічних документів НАТО. Це, скажімо так, натівська ідея, яка була частина їх статкома, стратегічна комунікація. І вона війшла в їх документи. У нас, до речі, поняття стійкість також війшла. Не всі, можливо, українці про це знають. У нас є концепція формування системи національної стійкості. Більше того, поняття стійкість є частиною нашої стратегії воєнної безпеки. Тобто це один із стовпів нашої безпеки – це стійкість. Тобто стійкість... Світова, скажімо так, наука безпекознавства розглядає як опірність, адаптивність і відновлюваність. Тобто три складові.
4: Ну, я першу складову назвала.
28: Так. Ну, тобто люди завжди відчувають, ну, розуміють стійкість як щось опір чомусь. Так. І на цьому ставить крапку. Ні. Сучасний світ, він, ви знаєте, ми живемо в такому, скажімо, турбулентному світі. І оце вміння адаптуватись під нього, а вибачте, навіть наша система, наша критична інфраструктура, це показник адаптування. Ну, давайте візьмемо те, що мені ближче, освіта. Да?
4: Так, казали, що ми погані демонструємо, діти наші погані демонструють оцінки, але адаптивність наших дітей, вона сьогодні чи не на першому
28: місці. Не тільки дітей, саме систему освіти. Світа. Дивіться, ми можемо перейти на онлайн. Правда, ми можемо побудувати підземні школи.
4: Да?
28: Тобто функції залишаються. Система все одно надає ці послуги освітні. Змінюється тільки спосіб надання цих, скажімо так, і безпекова її складова. Це і є адаптивність, це є відновлюваність. У нас кожного дня обстріли критичної інфраструктури, але при цьому у нас світло все одно є. От вам відновлюваність. Тобто стійкість, повторюю, це не тільки опірність, це адаптивність і відновлення. Так само і людина. Людина, ну, ви знаєте, я схожу таку фразу про те, що людина до всього пристосовується,
4: звикає.
28: Да?
4: Угу.
28: І звикає. Тобто вона не тільки звикає, вона адаптується. І питання тільки в іншому, що відновлюватись ми не можемо до базових налаштувань. Коли ми відновлюємось, ми завжди набуваємо нових якостей.
4: І завжди це кращі якості, чи ні?
28: Не завжди, але це, якщо це допомагає нам вижити, то це
4: то
28: плюс.
4: Чому ні?
28: Да.
4: Пані Ірино, у вас ще є такий, такий ще є таке поняття, як софійність. Я прочитала одну з ваших статей. Ви називаєте світоглядною основою національної стійкості софійність, тобто здатність жити і мудро діяти у складному світі, і не загубивши при цьому справжніх себе. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це.
28: Наш інститут, він приєднався до, скажімо так, адвокація поняття софійності на державному рівні під час саміту перших леді джентльменів. Ви знаєте, пані Олена Зеленська презентувала глобальний складник стійкості, і там є поняття софійності. 35, зараз уже 45 країн світу розповіли про свою стійкість, те, як вони розуміють стійкість. І у кожної з цих країн є своє слово. Це от є культурологічна особливість. От ми такі стійкі, а фіни, наприклад, інші.
4: Які ми
28: окрема
4: стійкі?
28: От у нас є коріння саме філософське, це не моє, це ж ні ми, ні інститути, ні я, скажімо так, придумала це слово. В цьому є коріння, давайте згадаємо там і Агандарінгела Кримського з його під сигнатурою Софії, його книжка. Про це казав навіть ще Григорій Савович Сковорода, який казав, що потрібно знайти, скажімо так, визначеність в невизначеності. Тому наша софійність – це наша українська філософія життя, тому що ми не хотіли, знаєте, йти за оцим стандартом resilience, тому що стійкість перекладається як resilience, і вона така універсальна для всіх. Ми розуміємо, що той досвід, який переживає Україна, нема в жодній країні світу зараз. І тому у нас є своя особливість, національна, культурологічна особливість нашої софійності. Тобто це вміння, оце мудро прочитувати реальність.
4: А як в собі цю здатність, я не знаю, не хочу казати, накопичувати, я не знаю, прокачувати, зберегти її? Ви кажете, що у нас стійкість наша, така особлива українська, а як її зберегти? Як навчитися її, знаєте, так, трошечки консервувати, щоб вистачило її надовше?
28: Людина може навіть не розуміти, що вона здійснює якусь софійну дію, ну, тому що це такий термін, да, більш науковий, він ще не став частиною публіцистичного, там, побутового дискурсу, але при цьому це дійсно може бути. Дивіться, для нас зараз важливо те, що ви починали, когнітивна стійкість. Це теж одна із складових цієї софійності. Тому що коли ми приймаємо рішення кожного дня, ви прокидаєтесь зранку, ви вже думаєте, що ви одягнете, чим ви поїдете на роботу, чи взагалі ви підете туди, з ким ви будете зустрічатись. Це на рівні людини. Якщо ми піднімемо там на рівень стратегічної держави, то там державний службовець, який приймаєте рішення, від якого залежить моє життя. Тобто ми завжди приймаємо рішення на основі інформації вхідної. І оце вміння зчитувати правильну інформацію, бути, скажімо, стійкими, розвивати критичне мислення в першу чергу, займатися, можливо, власною медіаграмотністю. І головне, насправді, формувати, знати чітко свої цінності. Те, що відрізняє націю одну від іншої, тобто те, що формує ідентичність, це цінності, що для тебе важливо, що для тебе те, що є от сьогодні, завтра, через місяць буде
4: можливість. Є у вас якась одна порада? Я розумію, що це комплекс збереження такої стійкості. Якщо до вас звертаються люди, втомлені у відчаї, і кажуть, як мені цю стійкість зберегти, як взагалі вижити, як взагалі не поїхати кукухою, як модно зараз сказати. Що ви кажете? У нас дуже мало часу, пані Ірино.
28: Дивіться, українське суспільство, воно завжди виграє своєю мережевістю, своєю оці, скажімо так, громадянське суспільство. Ми спираємось один на одного. Тобто, так вже сталося, що ми не довіряємо державі, ми не довіряємо владі дуже часто. І тому спирайтесь на близьких, на рідних,
4: на
28: себе в першу чергу, але при цьому треба мати відповідальність за тих, хто близько до тебе, і майте план обов'язково на критичну будь-яку ситуацію.
4: Та немає плану, той планує невдачу. Я вам дуже дякую, пані Ірино. Про когнітивну стійкість і про те, як в собі її зберегти, ми говорили з Іриною Марутян, директоркою Інституту національної стійкості та безпеки, які є в Україні, професорко Києво-Могилянської академії. Далі в ефірі новини і Юлія Сенок в студії.
1: Дякую, Олено. Так, 12:30, час новин. Про найважливіше на цю мить. Вітаю. Російська армія цього ранку прицільно вдарила безпілотником по кареті швидкої на Сумщині. Постраждали медики. Бригада саме їхала на виклик, коли у Ямпільській громаді у їхнє авто влетів ворожий дрон. Пораненому водію та парамедику вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, колеги оперативно прибули на місце та евакуювали постраждалих. Попередні травми неважкі. Напередодні ж наслідок атак російських безпілотників на громади Сумщини поранень зазнало ще двоє чоловіків. Восьмеро людей постраждали учора через російські удари по столиці. В Поболонському районі внаслідок ворожої ракетної атаки потрощена будівля ресторану, пошкоджено станцію човнів та багатоповерховий будинок. Шістьох поранених доправили до стаціонарів міських лікарень, троє з них у тяжкому стані. На місці влучання сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок, пошкодивши одноповерхову споруду. В Святошинському районі уламки безпілотника впали на території шкільного стадіону. В Дарницькому залишки БПЛА опинились на відкритій ділянці. Пошкоджені декілька автомобілів, там вже уламки впали, і сьогодні поряд з АЗС пошкоджено автомобіль. А на Київщині триває ліквідація пожежі в Бучанському районі. Вночі росіяни атакували дронами там промислове підприємство. Вогонь наразі локалізували, повідомили в ДСНС. Внаслідок ворожих атак по Київщині за минулу добу постраждали семеро людей. Під ударом опинились цивільні об'єкти, житло та енергетична інфраструктура у п'яти районах. Майже добу медики боролися за життя тяжкопораненого 13-річного Максима, який постраждав унаслідок атаки російських реактивних дронів на Рівненщину ввечері 9 жовтня. На жаль, серце підлітка зупинилось. Про це повідомив голова Рокитнянської громади Григорій Таргановський. За його словами, сьогодні із загиблим хлопцем прощатимуться. Нагадаю, багатодітна родина постраждала внаслідок ворожої дронової атаки на Рівненщину цієї п'ятниці. Поранень зазнало четверо дітей, дві жінки і чоловік. Максим отримав найтяжчі травми. Світла пам'ять дитині. Вранці рашисти вдарили авіабомбами по двох багатоповерхівках у Слов'янську на Донеччині. Наразі повідомляють про чотирьох постраждалих. В одній п'ятиповерхівці зруйнований під'їзд, під завалами ще можуть бути люди. За минулу ж добу в прифронтовій області одна людина загинула, ще четверо дістали поранень. На Слов'янськ окупанти напередодні спрямували безпілотники та вбили одну цивільну особу. Пошкоджені дві приватні оселі та об'єкт інфраструктури. Під ударами дронів і двох авіабомб був і Краматорськ. Там постраждали дві людини, пошкоджено 5 багатоквартирних і майже 3 десятки приватних будинків. У райгородку також було травмовано мирного жителя, пошкоджено приватний будинок. У Привіллі FPV-дрон зачепив цивільне авто. Відомо про одного пораненого. Після ампутації кінцівок важливо відновити втрачену функцію та підібрати протез, з яким людина зможе повернутися до звичного життя. Але стандартні рішення підходять не усім. Один із альтернативних методів протезування – остеоінтеграція. Держава запускає програму його фінансування. Як працює технологія, кому вона може допомогти та що зміниться для пацієнтів, дізнавалася Анастасія Сідляр.
7: У 2023-му Гліб добровільно долучився до лав Збройних сил України. Після базової військової підготовки у Великій Британії потрапив до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підрозділ виконував бойові завдання на Донеччині. Коли його група рухалася на позиції поблизу Мар'їнки, військових помітили російські дрони. Почалася атака FPV.
9: Я та мій побратим отримали поранення одразу. Він отримав поранення несумісні з життям і ще там загинув. А в мене було потрапляння осколків в очі, нога, рука, в цілому тіло.
7: Інший побратим підбіг до нього та наклав турнікети. Однак за кілька хвилин FPV атакували знову. Гліб залишився один у полі.
9: Це все ж таки зимка, холодно. Ну, я думав, що я замерзну. Плюс міни літають. Ну, я почав шукати рацію. Вона була на тілі одного з моїх загиблих побратимів. Забрав її. Зв'язався з командуванням, ну і десь під ранок за мною вже прийшли.
7: У стабілізаційному пункті Глібу ампутували дві кінцівки.
9: Коли я прокинувся, я думав, що окей, в мене немає руки, немає ноги, але ж все так круто, ну, зроблять протези, і я знову буду бігати. Коли я спробував перші свої протези класичні, ну, я зіштовхнувся з жорсткою реальністю.
7: Після лікування та реабілітації Гліб спробував ходити на класичному гільзовому протезі. Він одягається на куксу, тобто на залишок кінцівки. Однак у випадку з високими ампутаціями зазвичай він погано тримається та натирає. Гліб каже, на протезі міг ходити максимум 20 хвилин, перш ніж його знову доводилося поправляти.
9: З рукою також все не було добре, тому що вдягання самого протезу руки в мене займало там хвилин 15 на, ну, маленьку куксу. Що тут дуже високі ампутації. І, в принципі, воно перекручувалось також, там натирало, тут на самій куксі були рани. А от від цього куксоприймача він був дуже жорсткий. І знаєте, в якийсь момент я зрозумів, що мені треба щось робити.
7: У соцмережах хлопець натрапив на реабілітаційний центр Титанові. Там йому запропонували остеоінтеграцію. Цей метод непростий. Титановий імплант вживлюють в кістку. До нього приєднують абатмент – сполучний елемент, до якого кріпиться зовнішній протез. Таким чином навантаження здійснюється безпосередньо на кістку, а не на м'язові тканини.
11: У нього дуже складний випадок, коротка кукса, там було спеціальне рішення, там імплант пройшов повністю кістку, тому у нього реабілітація зайняла 6 місяців.
7: Метод може допомогти людям, яким не вдається користуватися звичайними протезами. Водночас він не є універсальним рішенням для всіх. У центрі Титанові за 3,5 роки провели 125 операцій з остеоінтеграції. У 5 випадках імпланти довелося видалити. Метод передбачає складну реабілітацію та відновлення. Окрім того, є низка протипоказань.
11: Основні – це 3 – інфекція, це зайва вага і хронічні захворювання.
7: Остеоінтегративний метод – це не дешево. Вартість протезування Гліба – 2,5 мільйона гривень без урахування реабілітації. Оплатити цю суму вдалося за підтримки партнерів Титанових.
11: Я принципово дуже толерантний. Я зараз нікого не агітую. Перший рік я агітував, скажу чесно. Зараз я не агітую. Навпаки, я відмовляю. Давай спробуємо класичний протез.
7: Тому що складно, чи чому ви відмовляєте?
11: Це я відмовляю, по-перше, нема фінансування. Фандрейзинг повністю зупинився. Ми маємо ще борг за поставку імплантів. Треба включати державу.
7: В українській системі вже є перші зрушення. У вересні 2026 року держава передбачила фінансування остеоінтегративного протезування у межах дворічного експериментального проєкту. На перший рік заклали кошти на 25 операцій. На комплект титанових імплантів передбачили 1 мільйон 200 тисяч гривень на пацієнта. Загальний бюджет на ці комплекти – 30 мільйонів гривень.
11: Цей експериментальний проєкт, він зроблений для того, щоб в Україні створились центри остеінтегративного протезування, допомогти державним лікарням, щоб ця методика запрацювала і запрацювала якісно.
7: Розрахована вона як на ветеранів, так і на цивільних. Людей для експериментальної програми вже відібрали. Тепер Міністерство охорони здоров'я має визначити лікарні, де проводитимуть операції. До співпраці залучають і фахівців титанових, які вже мають досвід такого протезування.
11: Зараз я вам скажу, що до нас приходять пацієнти самі. Приходять після класичного протезування. Кажуть, ми бачили, ви таке робили, ми хочемо остеінтеграцію, ми хочемо стати мобільними.
7: Подальший розвиток програми залежатиме від результатів перших операцій. Втім, у титанових сподіваються на розширення та масштабування підтримки. Задля того, щоб у майбутньому кожен українець міг мати шанс на мобільність. Анастасія Сідляр, Дмитро Климчук, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
1: Андрій Сибіга відреагував на заяву Дональда Трампа щодо виборів нового президента України. Міністр закордонних справ написав у соцмережі X, що Володимир Зеленський має підтримку народу і тільки народ має право вирішувати це питання.
12: Президент Зеленський очолює нашу націю в умовах війни. Війни за незалежність, свободу і гідність. Він має підтримку українського народу, і тільки народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку.
1: Напередодні у день, коли російська авіабомба вбила у Запоріжжі 20 осіб, зокрема 4 дітей, Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, тому що Зеленський не хоче припиняти удари по російських нафтопереробних заводах. Перед тим Трамп оголосив, що телефонував Путіну, і той пообіцяв йому, що Росія може почати постачання диспалива у США і на світовий ринок. Міністерство фінансів США відразу ж оголосило про видачу Росії тимчасової ліцензії на постачання. Президент Зеленський цей дозвіл назвав подарунком Путіну та інвестицією у війну. Та додав, що будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з нею – це очевидна слабкість, яка грає на руку Росії на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більших втрат та збитків світу. У результаті атаки на міжнародний аеропорт Ер-Рияда загинуло щонайменше 12 людей, більше 300 отримали поранення. Про це повідомила влада Саудівської Аравії. Удар по столичному летовищу країни, який стався напередодні, називають найбільшим кровопролиттям за більше ніж 10 років. Він був нанесений у той час, коли Саудівська Аравія розпочала операцію у Ємені проти хуситських бойовиків, яких підтримує Іран. Та хусити поки офіційно не взяли на себе відповідальність за цей удар. Це вже третя атака на аеропорт за тиждень. А далі про бізнес попри війну. Родина Тетяни та Руслана Хученків із Ладишина були далекі від ведення своєї справи. Але війна чимало змінила у житті подружжя. Руслан у 22-му році вдруге став на захист країни. Нині воює на Запорізькому напрямку, а Тетяна зайнялася розвитком спільного бізнесу. 3 роки тому у них виникла ідея щодо створення родинного закладу, де діти зможуть відпочивати разом з батьками. Те, чого нині так бракує для більшості сімей. Докладніше у сюжеті.
13: Оскільки вже перший поверх приєднався до другого, і ми вже об'єднали типу Galaxy Game Club, тобто Галактика. Ну і тут вже з'явилися такі більш картини галактичні, де можна, де казати, і дітям посидіти, і дорослим, щоб ця тематика була більш якась сімейна.
14: Галактичне кафе для гітлахів та їхніх батьків – це реалізована мрія Тетяни та Руслана Хученків. У їхньому Ладижині не було місця, де разом могла відпочити уся родина. А надихнув на створення цього закладу син.
13: Він надихнув нас відкрити не тільки ігрове кафе, а ще й таке сімейне кафе, де можна скуштувати і смачну пісу, і суші, і відпочити разом з сім'єю.
14: Для родини Хученко спільний відпочинок – то велика цінність. Батько родини Руслан – ветеран АТО. Під час Великої війни повернувся із-за кордону та знову став на захист країни, і нині воює на Запорізькому напрямку.
13: Доповідаю йому, як відбувається все. Звісно, дуже важко, тому що ми ніколи не були такими підприємцями, ми не займалися закладами громадського харчування.
14: Досвіду у веденні бізнесу набирались уже під час розвитку кафе. Для чого заручились підтримкою кількох грантових програм?
13: Як жінка військова, 500 тисяч, потрібно працевлаштувати офіційно працівників, написати бізнес-проект. Це писалося за дві ночі всією командою, сім'єю, чоловіком, донькою, зятем. Прийняли участь у місцевому. Це була фінансова підтримка для підприємства і підприємців, верніше, для підприємців. І там було співфінансування 100 тисяч міська громада і 100 тисяч МХП громаді.
14: За ці кошти придбали обладнання для кухні та в ігрові зали. Загалом власних та грантових коштів родина вклала понад 2 мільйони гривень.
13: Самою важкою проблемою на сьогоднішній день – це вести бізнес при блекауті, плюс відсутність кадрів. Дуже складно зараз, тому що молодь багато хто виїхали за кордон.
14: Нині у сімейному кафе працевлаштовані 3 працівниці. Яна – адміністратор у ігровому залі, допомагає діткам розібратися з віртуальною реальністю та вибрати популярні ігри.
15: Мені особисто подобається Spider-Man. Зараз дуже велика популярність цієї гри. Вийшов новий фільм, і зараз на нього дуже велика популярність. Потім у нас є гусі.
14: Заклад дійсно став для мешканців містечка родинним. Тут влаштовують і свята, і дні народження.
16: Дуже круто. Це щось нове. Нігде ми такого не бачили. Ну, все вперше. Дітям дуже цікаво.
14: Тетяна, поки чоловік захищає країну, продовжує розвивати та масштабувати справу. Окрім ігрової кімнати, з'явилися літні майданчики, розширюється меню. Бо жінка вірить, що саме за війни у своїх громадах люди мають розвивати бізнес та підтримувати військо.
13: Те, щоб закінчилась війна, чоловік повернувся додому, можливо, ми побудували якийсь свій заклад. От, ну, розширилися, оновилися, щоб це було вже дійсно щось схоже на таке сучасне кафе. Ну, якщо ми не будемо працювати, ми не будемо давати ні робочі місця, ні платити податки. І саме головне, коли діти сюди приходять, вони отримують хоч якусь-небудь радість, да, в житті.
14: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма «Вікно СТБ» і «Єдині новини».
1: Це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 13:00. До зустрічі.
17: Що ж, за 12 років роботи з російською пропагандою нам ще ніколи не було настільки легко. Адже ми дожили до тих чудових часів, коли в рамках інформаційної війни навіть вигадувати нічого не треба. Можна просто показувати того ж Путіна і глузувати нон-стоп.
19: В Донецькій Народній Республіці під контролем України залишилось приблизно 11%. На рівні українського такого високого звіна говорять о том, що вони удержать ще оставшиеся 11% території ДНР на протяжении полутора лет. Ми вважаємо, що це відбудеться гораздо раніше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание.
17: Це, до речі, свіжий бенефіс ботоксної груші для биття. Просто для розуміння. Путін їхав на Валдай на тлі найбільш несприятливого інформаційного порядку денного за останні 3 роки. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Усі ви знаєте, що російська армія тікає щонайменше на 2 напрямках. При тому, що Путін тільки-но обіцяв Відьку і Зятьку захопити Донбас найближчим часом.
20: Путін заявив на встречі с Витковым и Кушнером, что российская армия овладеет всей территорией Донбасса через несколько месяцев.
17: Замість цього і Витьок, і Зятьок, і сам Трамп милуються фоточками з натовпами російських полонених, які, звісно ж, опублікували всі топові ЗМІ США. І це такий провал, що просто не можна без задоволення спостерігати за детонацією скрепних місць зет-патріотів.
21: І я єдиний вам зараз правду скажу. Ой, я вам зараз усі розкажу. Ой, як все хто всі? Ти знаєш, скільки людей реально попало в плен на цьому направлінні, що там відбувається? Ні! При этом, ну все же понимают, да? Вот в современной войне взять на одном направлении 250 человек в плен, это вообще что? То есть люди вообще понимают, что они говорят? Ну видно же, что постановочно видео.
17: Однак криками умовного Соловьова це все брехня, зламати правду через коліно не виходить. Хоча Рудольфович так старався, що нам відверто шкода його проктолога.
21: И чтобы на одном направлении, срочно, 250 человек. Полная фигня. Полная постановка. При этом, когда я смотрю вражеское видео, там лица 2 А дальше масса, размытые, а еще те, которые, неясно как, без верификации, без всего.
17: Тим не менш, зет-чорти договорилися до ситуації, коли темникам державної пропаганди не вірять навіть свої. І прямо перед виступом Путіна на Валдаї досить недоречно порвався найвідоміший зет-воєнкор Юрій Подоляка. Тут не потрібно багато говорить, давайте разом слухати.
0: Мне постоянно пишут: Юрий, как же так, резерва противника нет, а у него местами довольно значимый успех. Реальность на земле гораздо прозаичнее и менее оптимистична, чем нам бы всем хотелось. Очень много зачастую идет наверх липовых докладов. Там, где идут липовые доклады, он пытается начинать прощупывать ситуацию, довольно быстро находит слабые места, атакует и ни о чем не отчитывается.
17: Коротше кажучи, в першу чергу Подоляка макнув начальника генштабу РФ Герасимова. Останній тривалий час заперечував успіхи ЗСУ на стику Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей. Але, як завжди, все, що говорила Україна, зрештою підтвердилося. Українська армія просунулася аж у Донецьку область, де наступає в напрямку Великої Новосілки.
0: Противник контролює населений пункт Ялта, принца Севера, западної окраїни Комара і питається дожати нас в Комарі. Комар – це дуже важливий, стратегічно важливий, на самом деле, населений пункт, заняття якого самым худшим образом скажется на линии боевого соприкосновения, создать противнику отличный плацдарм на восточном берегу Мокрой Ялы, ну и, соответственно, позволить ему дальше двигаться на юг по направлению к Большой Новосел.
17: Вже на цьому моменті бабусям із загонів Путіна стало зле. Як так вийшло? Путін же ж особисто говорив про наступ на всіх фронтах.
2: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
17: Але те, що божевільний дід живе в паралельній реальності, починає доходити до росіян. Ось що доповідає той самий воєнкор Подоляка вже про Лиманський напрямок.
0: К сожалению, ситуация сложная, ухудшается, противник пытается давить. Ну и далее идем уже в полосу группировки «Запад». Здесь, как и раньше, противник на левом ее фланге стратегически наступает. Фронт держится западнее реки Жеребец. Наши войска, опираясь на Терны, Ямполовку, Заречное, Торское, пытаются здесь противника сдерживать. Но для контратак сил нет.
17: Простыми словами, это даже не ниже спины.

0: відкриває.
1: Просто для розуміння, друзі, ватна аудиторія подаляки обчислюється мільйонами. І в Кремлі мали б розуміти, продовжувати брехать, прикриваючи поразки солодкими зведеннями – це шлях в нікуди. Ось чому ми аж хмикнули, коли під час свого виступу Путін сказав ось цю фразу.
2: Ошибатися може кожен. Но настаивать на ошибке может только идиот.
1: Ну ж бо, діду, давай, визнавай, Комар, Лиман, Святогірський, вигадані котли. Ви ж так любите розповідати про реалії на землі. Але замість незручної правди всі вчергове почули порцію фантазій хворого маразматика, після якої хотілося підійти ближче і розсміятися Путіну просто в обличчя.
2: Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы.
1: Що кому не зрозуміло, карасіки, ніяких забігів і близько нема. Одні перемоги – 1300 квадратних кілометрів, нібито повернулись в рідну гавань. І, в принципі, тут навіть нічого коментувати, оскільки Путін дуже точно дав оцінку самому собі.
2: Ну, настаювати на ошибки може тільки ідіот.
1: Інша річ, що вся Росія звернула увагу, який бік обрав президент. Готові сперечатися, що генерали, які рік малюють липові звіти, до ранку бухали від щастя. Відповідно, в інформаційному плані в Росії усе буде тільки гірше. Якщо, звісно, взагалі може бути щось гірше за ось таку творчість.

0: справжній боєць.
1: Ну, чесно кажучи, коли ми це побачили, то подумали, що це точно фейк. Ну, не може російське Міноборони бути настільки жалюгідним. Але ні, у відповідь на розгром в районі Лимана росіяни реально не вигадали нічого кращого, ніж випустить куплети з начебто танцюючим Білецьким. Боже правий, на що вони взагалі розраховували? Бой, бой.

0: лежить. Тобто Білецький особисто принизив Путіна у Святогірську.
1: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Білецький кожні 2-3 дні показує звільнені населені пункти, давно зафарбовані на картах Генштабу РФ.
2: В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі, великий населений пункт Нове.
0: І просто уявіть рівень безнадії за чортів, якщо їхня відповідь на такий, перепрошую, роз'йоб, це пісенний вернісаж рівня Капусніка в ПТУ Іркутська.
3: Ой, пан Білецький, мастер громких фраз, но в окопах ми не видали вас ні раз.
0: До слова, ви готові проплачувати горілочку всім відповідальним за такий феєричний креатив. І якщо вони обіцятимуть і надалі кошмарить укрфашистів настільки талановитим контентом. Ну, якщо говорити серйозно, то ставка ворога на безбожну брехню та крінж – це загалом чудові новини для України. Можливо, саме тому зараз ціла низка зет-пропагандистів різко прикрутила свої апетити.
4: Всі воєнні експерти говорять, що текущими темпами, як йде спеціальна воєнна операція «Освобождення Слов'янська і Краматорська», це не раніше кінця наступного року.
0: Це, друзі, мегаскандальне інтерв'ю ведучого першого каналу на прізвище Осташко. Щоб ви розуміли, саме Осташко разом із напарницею Лосєвою роками громили Україну ротом.
5: Армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождаючи кожен день кілька населених пунктів.
6: Українська лінія фронту знаходиться на грані колапсу.
5: Україна в будь-якому випадку в безвихідності, тому що, ну, її ісход уже всім очевиден, навіть на Западі.
6: А фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
0: Однак зараз навіть такій публіці не дуже весело. Схоже, що і ведучі державних телеканалів не дуже вірять у просування у кредит. Принаймні, риторика пропагандиста Осташка змінилась до невпізнання. Чувачок, щоб ви розуміли, вже готовий торгуватися за внесені до Конституції Херсон і Запоріжжя.
4: Статус Херсона і Запорожжя, городов, як я розумію, ми готові поки його в підвішеному стані залишити, щоб був предмет для дипломатичного розмови. Це і є та уступка, на яку ми готові.

0: по ІТ.
1: Ну і про якусь капітуляцію України в майбутньому навіть не йдеться.
0: А ми на текущий момент не можемо заставити врага прийняти повну безоговорочну капітуляцію. Давайте вещи називати своїми іменами. Не можемо.
1: От ось дуже показова зміна риторики. Особливо на тлі ось таких заяв пропагандистів 3-4 роки тому.
2: Ніяких переговорів, повна капітуляція. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
3: Мы принуждаем Украину к капитуляции. Это наша задача – принудить Украину, а не договариваться ни о чем.
1: Власне, те, що вже сталося з Осташком, в майбутньому чекає і на інших упоротих ватників. Усі вони рано чи пізно усвідомлять, що Україна нікуди не дінеться. І з цим треба буде миритися. Можемо знову-таки Путіну його ж перли нагадати.
4: Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится.
1: І, звісно, росіянам не допоможуть усі їхні спроби закошмарить тил. І ніхто не вийде благать Зеленського прийняти умови Росії. Адже все, що відбувається зараз, це агонія маразматичних дідів, які майже 5 років тому надто повірили в себе.
0: Сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак. Наши удары здесь сейчас.
5: Это к вопросу о том, вынесет и хоть весь ВПК Украина, ну как бы фронт это в любом случае фронт не рухнет. Да.
1: Як бачите, навіть російські пропагандисти вже визнають, що обстріли тилу на фронт ніяк не впливають. Натомість чувачки реально побоюються симетричних відповідей України по російських містах. І це головний напрямок, над яким необхідно працювати.
0: Сьогодні було утром заявлення очередного одного з руководителей компанії Firepoint української, яка займається розробкою балістичних пілотних ракет, що їх балістика полетить к концу осені. Ми з вами готові будемо терпіти, якщо к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит балістика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой.
1: В цілому черговий провис ідейного ватника нас більше, ніж влаштовує. І справа тут навіть не в самому Осташку, а в тенденції, за якої апетити за чортів щороку сточуються об український спротив. Тому швидкі встановлення справедливого миру безпосередньо пов'язане з тим, наскільки сильно росіяни отримуватимуть по зубах. Адже немає жодних сумнівів в тому, що кремлівська гопота розуміє лише силу.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
7: 13 у Києві, час новин від журналістів ICTV та СТБ про найважливіше на цю мить. Добрий день. У Києві у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території поряд з АЗС. Пошкоджено автомобіль, але пожежі немає, повідомила влада міста. Не повідомляють і про постраждалих. Тим часом у низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики. Четверо поранених у Дніпрі внаслідок нічної атаки рашистів. Серед них двоє восьмирічних дівчат, одну з яких госпіталізували. У постраждалих під'їздах люди продовжують прибирати наслідки російського обстрілу. Виносять потрощені вікна та рештки побитих меблів. Місцеві розповідають, все сталося близько опівночі. Люди переважно вже відпочивали, коли ворожий шахет поцілив у квартиру на останньому поверсі дев'ятиповерхівки. На момент удару там перебували матір з дитиною. У помешканні на восьмому поверсі була родина з трьома дітьми.
8: Спишка. Хлопці сипляться сюди. Якби не жалюзі ці, не оці штори, ні гардини, мене посікло би склом. Да. Стрес, шок, ну, всі живі, здорові.
9: І десь об 11 мені дзвонить батько, а він тут живе на восьмому поверсі. Ну, я приїхав, я злякався, звісно. Одразу з поліцейськими піднялись на гору до батька, повилітали всі вікна. Ну, батько цілий, живий.
7: Окрім цього будинку дісталися і багатоповерхівкам навколо. Там теж багато вибитих вікон та потрощених балконів. Оцінюють збитки і власники потрощених автівок. На місці ворожого удару продовжують працювати комунальники та волонтери. Вночі дрони атакували третій дата-центр Яндекса у Росії. Вибухи пролунали у Владимирі. Після у роботі понад 80 сервісів платформи Яндекс Клод виникли перебої. Деякі популярні продукти компанії перестали працювати. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Це вже третя атака по російських дата-центрах. 8 жовтня безпілотники вдарили по великому центру Яндекса в Рязанській області. Тоді також повідомляли про перебої у роботі сервісів компанії по всій Росії. На Краматорському напрямку ситуація лишається надскладною. Рашисти щодня б'ють авіабомбами та дронами, тому логістика до переднього краю стає дедалі небезпечнішою. У 93-й бригаді частину вантажів бійцям доставляють важкими дронами «Вампір». Ними везуть воду, їжу, боєприпаси, обладнання. Як працює повітряна логістика? Далі матеріали з передової Владислава Круглова. Також у сюжеті будуть реквізити. Бійці 93-ї бригади збирають кошти на комплектуючі для безпілотників. Будь ласка, долучайтеся.
10: Доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Да.
11: Проходьте, покажу вам наш бліндаж. Обережно, сходинки.
10: Що зараз на вулиці? Бахає.
11: Ну, якщо у вас там було чудно, то тут ще нам щось
10: приземлилося.
11: Ось такі у нас апартаменти. Небезпечне.
12: Це околиця Краматорська. Поки ми спускалися в укриття, було чути вибухи та гул дронів. Тож із логістами 93-ї бригади говоримо під землею. Саме звідси бійцям на передній край терміново доставляють усе необхідне.
11: Чому саме тут? Бо наша позиція, як то кажуть, саме крайня для швидких доставок обладнання, ну, скажімо так, термінових. Бо іноді дуже-дуже треба швидко доставляти. НРК не настільки воно швидке, а саме дроном вампіром або іншими типами коляда, ми ж набагато швидше доставляємо на позицію.
12: Те, що раніше доводилося підвозити автомобілем, тепер дедалі частіше військові доставляють дронами, як НРК, так і важкими аграрними. До багатьох позицій під'їхати машиною нереально. А військовим на передній край щодня потрібні вода, їжа, боєприпаси, обладнання та засоби захисту.
11: Це противогази ми приготували зарані на позиції. Якщо у когось немає, або буде переміщатися, на кожній позиції має бути противогази. Ну, хімію вони іноді кидають. Це на всяк випадок, як то кажуть, щоб у кожній позиції було. Тобто, якщо позиція переміщається, ну, винуждено, скажімо так, то це якраз от на такі випадки ми скинемо одразу противогази. На всяк випадок, не обов'язково, що туди буде кидати гази, просто щоб було.
12: Краматорськ та сусідній Слов'янськ рашисти щоденно стирають авіабомбами і дронами. І що ближче фронт, то небезпечніше стає навіть у тих місцях, які ще донедавна вважали відносним тилом.
11: Частіше пропрацювати кабами, дуже часто літає в ПІВІ, скажімо, шахеди літають, ну, скажімо так, не дуже у нас тут тихо. Неприємно.
10: Скільки отак от може за день кабів тут поруч по вашому квадрату?
11: По нашому квадрату, ну, десь від 12 до 20 прильотів.
13: Доволі таки сложно, тому що вони дійсно там диверсійні групи підходять зі своїми, там, скажімо так, дронами, стараються сюди залітати. Сейчас они полюют на автомобили в основном, ну, чтобы людей не было, чтобы никого не осталось, чтобы все было разрушено. То есть их задача все, всех убить, все разрушить.
12: Щоб доставити все необхідне на передову, логісти 93-ї бригади використовують важкий дрон «Вампір». Там, де НРК потрібно більше часу, «Вампір» може впоратися значно швидше. Та це розхідник, і часто буває, що дрон виходить з ладу.
13: Страдає він від подавлень различних, то есть подавлення там. Спутникового зв'язку, якісь другі подавлення можуть бути, РЕБ, якщо це друге форматування цього дрону.
10: Це ж Starlink.
13: Так, це Starlink. Доставляємо приблизно 15-17 кг общого весу. В зависимості від дальності. Чим менше вес, тим більше можна дальність.
12: Протягом наступних 10 хвилин бійці готують дрон до польоту. Прийшла команда «Чисте небо». «Вампір» можна підіймати.
10: Це вже хтось літає?
13: Це репліка.
11: Це транслятор. Гурки всі працюють.
10: А що це тут можете сказати в цій посилці?
13: Дрон.
10: Обладнання.
13: Дрон.
10: Все під'єднуємо.
12: До До переднього краю важкий дрон летить у кілька етапів. Спочатку на проміжну точку, там йому замінять батареї, і вже звідти він полетить безпосередньо до бійців. Після доставки вампір повертається тим самим маршрутом. Військові кажуть, ситуація на околицях Краматорська змінюється настільки швидко, що невдовзі з цієї позиції вони будуть змушені відійти.
13: Поки ще тижні 2-3, я думаю, можемо плюс-мінус безпечно. Далі вже прийдеться з оглядкою. Далі від куста до кусту продумувати маршрут, слухати небо і, відповідно, вести себе крайне акуратно.
10: Тобто ви готуєтесь до погіршення ситуації?
13: Так, так, так. Жінню-то лучше к лучшому готується і все добути к тому готово.
12: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
7: Президент Сполучених Штатів Трамп зажадав, щоб українці змінили президента. Він звинуватив Володимира Зеленського у тому, що той начебто не хоче закінчувати війну. Трамп заявив, ніби український лідер міг закінчити її багато разів, але вирішив цього не робити. Він повторив мантру, що війна не почалася б, якби він був президентом, і стверджував, що українській стороні сказали, можете робити з Росією все, що хочете, але не завдавайте ударів по нафтопереробних заводах, тому що це створює світову проблему. А Зеленський, нарікав Трамп, начебто хоче створювати проблеми всьому світу. Далі американський президент вдався до явно передвиборчої риторики. Мовляв, український лідер хоче створювати проблеми американським фермерам через дизельне пальне, тому що Росія, як сказав Трамп, постачає значну його частину на світовий ринок.
14: Ми сказали їм, робіть що хочете, але не завдавайте ударів по об'єктах, пов'язаних із дизельним пальним, тому що це створює велику проблему. Велику небезпеку. І що він робить? Він і завдає ударів по цих об'єктах. Краще б йому, чорт забирай, зупинитися. Я пропоную українцям обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. З якоїсь причини Зеленський ніколи не укладає угод.
7: Лише український народ має право вирішувати, хто буде президентом України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи Трампа. Наголосив, що президент Зеленський очолює націю в часи війни за незалежність та гідність. Нагадаю, США зараз спостерігається дефіцит дизельного пального, що вже призвело до здорожчання цін на заправках. І причина найперша у тому, що Трамп розпочав війну з Іраном, що призвело до тривалого закриття Ормузької протоки та ударів по нафтовій інфраструктурі Близького Сходу. Це вивело з ринку мільйони барелів сировини та порушило світові логістичні ланцюжки. Звісно ж, Трамп категорично відкидає будь-яку власну провину у виникненні глобального та внутрішнього дефіциту дизельного пального та стрибка цін на заправках. А напередодні проміжних виборів до парламенту США робить все можливе, аби знову сподобатись американцям. На вихідні протести старшокласників у Франції, які тривають з кінця вересня, трохи вщухли, однак активісти обіцяють нові демонстрації з вівторка. Школярі віком переважно від 15 до 18 років вимагають покращення умов навчання. Мирні акції переросли у сутички з поліцією, влада поки обмежується обіцянками.
15: Жодної небезпеки немає, це ви її створюєте, скандують люди на адресу поліцейських. Це батьки школярів і члени найбільшої та найстарішої в країні профспілки «Загальна конфедерація праці». Так вони захищають старшокласників, які ось уже з місяць не припиняють масових протестів на вулицях французьких міст. Учні ліцеїв вимагають негайно збільшити фінансування освітньої сфери та здійснити низку змін.
16: Нас не влаштовує перевантажений розклад, система, вчителі, люди, які нас не чують, непрозора система вступу до університету. По суті, це наша освіта, але її значною мірою визначають інші. Нам кажуть, що роблять це заради нашого навчання, але зрештою ми навіть не можемо самі зробити вибір.
15: Серед інших скарг – нестача вчителів, через що у багатьох закладах не викладають ключові предмети. Надто довгий навчальний день, переповнені класи, а школярі з бідніших передмість ще й нарікають на класову дискримінацію та расизм, вимагаючи рівних прав і однакових інвестицій з іншими регіонами.
14: Існує величезна нерівність між школами в Парижі та за його межами. Ми просто хочемо мати належні умови для навчання в класах.
17: Ми у учні школи досить престижного ліцею в Парижі. Ми навчаємося в школі готельного менеджменту. Прийшли сюди, щоб підтримати тих, чиї навчальні заклади занепадають. Тих, кому бракує вчителів, тих, хто починає навчання о 8 ранку, а закінчує лише о 6 вечора.
18: Починалось усе доволі мирно, з маршів і з плакатами. Влада мітингувальників загалом проігнорувала. Тоді у декого з молоді увірвався терпець, і протести швидко вийшли з-під контролю. Барикади, блокування навчальних закладів, підпали, мародерства та розбиті шибки. Тоді на вулиці відрядили поліцію зі сльозогінним газом та водометами. Почалися сутички протестувальників та силовиків. Під час жорстких розгонів уже поранено приблизно 1000 людей з обох боків протистояння. Силовики затримали понад 6000, переважна більшість із яких неповнолітні. До акції долучилися обурені діями поліції вчителі, батьки, студенти та профспілки.
19: Мої діти поки не у старших класах, вони ходять до дитячого садка та початкової школи. Але старшокласники зараз борються за речі, які потрібні будуть і моїм дітям, коли вони будуть закінчувати школу. Тому я тут, і щоб підтримувати старшокласників, і заради моїх власних дітей.
18: Кількість протестувальників на вулицях країни, за деякими оцінками, становить приблизно 450 тисяч людей. І не всі з них схильні до безчинства.
14: На жаль, це насильство вже вплинуло на те, як сприймаються вимоги старшокласників. Я бачу, і зокрема в ЗМІ, що багато хто плутає учнівський рух з вуличним насильством, яке зараз відбувається. Тож я закликаю старшокласників бути відповідальними, не піддаватися спокусі насильства. Воно шкодить нам і дає змогу тим, хто хоче нас дискредитувати, зображувати нас нерозумними і агресивними. А це неправда.
18: Втім, щонайменше 24 школи були підпалені або вщент розгромлені, а загальна сума збитків за попередніми підрахунками становить понад 20 мільйонів євро. До того ж, півтисячі шкіл і ліцеїв по всій країні змушені були тимчасово призупинити заняття через неможливість гарантувати безпеку. А от реакція на вимоги протестувальників у влади поки неоднозначна. Прем'єр Франції Себастьян Лекорню висловився про протести тільки через 3 тижні після того, як вони почалися. Відтоді звертався ще двічі. Засудив насильство та пообіцяв частково задовольнити вимоги ліцеїстів, якщо вони негайно повернуться до навчання.
14: Те, що відбувається в ліцеях, стосується всіх нас – учнів, батьків, вчителів чи просто громадян. Ліцеїсти протестують, і це їхнє право, зокрема, і право висловлювати незгоду з діями уряду. Ми зобов'язані їх почути. Ставитись до молоді серйозно – це означає, як підтримувати їхню активну громадянську позицію та розуміти труднощі, з якими вони стикаються, так і пояснювати їм, які існують обмеження.
18: Тим часом уряд терміново просуває законопроєкти, який діятиме за принципом «хто нищить, той платить», щоб збитки за розгромлені заклади стягувалися безпосередньо з винуванців та їхніх родин. Ситуація у Франції залишається вкрай напруженою. Організатори протестів словам не вірять і відмовляються зупиняти акції, поки не побачать швидких конкретних рішень з боку держави. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
7: Від сьогодні в Україну повертаються осінні дощі та похолодання. Першими негоду зустрінуть західні області. Повітря там прогріється лише до 10-14 градусів тепла. Дістануться сьогодні дощі і півночі, а у понеділок литиме у більшості областей, зокрема на Київщині, Житомирщині, Вінниччині та Буковині. Водночас на сході та півдні переважатиме суха погода. Температура у день у більшості регіонів від плюс 10 до плюс 17, а у вівторок і середу стане ще прохолодніше. На заході вночі температура опускатиметься до плюс 1, плюс 6 градусів, а на поверхні ґрунту можливі заморозки. Такі новини на цю мить. Свіжий випуск вже о 13.30. До зустрічі.
20: Ми боремося за свою країну.
21: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
22: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
23: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
24: Діму, ти служив.
25: Глянь, який
0: трофей.
2: Це з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмитів їх. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
20: Ми боремося за свою країну.
24: Від початку осені Україна та її економіка живуть зовсім в нових реаліях. Не маючи особливого просування та успіху на фронті, особливо після, вибачте, успіху операції «Вівальді», ворог взявся за український тил. Вибиває енергетику, інфраструктуру, склади, логістику, бізнеси, мости, автозаправні станції. І вибиває все це відносно дешевими реактивними дронами, виробництво яких ворог дуже швидко масштабував, звичайно, не без допомоги Китаю та інших країн. Сили оборони нині ретельно працюють над протидією цій навалі. Дуже інтегрована в неї і 429-та бригада безпілотних систем «Ахілес», командир якої герой України Юрій Федоренко приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Юрію.
25: Радий вітати, слава Україні.
24: Героям слава. Але я насамперед хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився у нас на екрані. Це важливий збір на жіночі анатомічні бронекомплекти. Я прошу всіх наших глядачів долучитися будь-якою посильною сумою. Ви знаєте, кожна гривня важлива і кожна гривня воює. Отже, пане Юрію, я б хотіла, щоб ви насамперед розказали детальніше про цей збір, на що люди, я сподіваюся, вірю в це, зараз будуть збирати гроші.
25: В нас національний ефір, я буду намагатися якось максимально коректно пояснити, але щоб було зрозуміло. Дивіться, фізіологічно побудові тіла чоловік і жінка відрізняється. Жінки мають додатково груди різного розміру, і як наслідок, якщо на них вдягати типовий бронежилет чоловічий, це призводить до того, що груди обдавлюються, і як наслідок може бути невиправна хвороба, в тому числі онкологічне захворювання, в зв'язку з тим, що м'які тканини постійно обдавлюються під час виконання завдань. Жінок в силах оборони стає все більше. І якщо в попередні періоди часу ці професії були пов'язані з позиціями логістики забезпечення, також це були пов'язані позиції з медичним забезпеченням, то сьогодні все більше і більше жінок виконують безпосередньо бойові завдання на лінії бойового зіткнення і є пілотами важких бомберів, FPV, розвідуваних мавіків, Middle Strike – це те, що літає на 50-150 кілометрів за лінією бойового зіткнення, і в тому числі Deep Strike – це те, що працює, зокрема, по території Російської Федерації. Під час виконання цих завдань на деякі позиції треба пішим ходом затягувати 12 кілометрів. Туди виконання завдань, повернення назад. І це все в броні. Тому для того, щоб зберегти здоров'я в моменті зараз, щоб не травмувати груди, для того, щоб максимально був захист і не було наслідків після завершення бойових дій, тому що ми активно готуємо особовий склад, і у нас дуже низький рівень втрат, завдячуючи підготовці і вищим силам, і тому процесу, який реалізує кожен день особовий склад, працюючи над собою. Тож, після завершення бойових дій, коли війна зупиниться, дуже важливо не мати тих наслідків по здоров'ю, які за собою дала війна в результаті виконання завдань в надмірному режимі. Це стосується і броніків. Бо хвороба може проявитися не відразу, вона може проявитися після демобілізації. Чим більше буде спеціалізованих бронежилетів, які мають анатомічну будову, коли все правильно лягає, коли не обтискаються груди з максимальним захистом, тим більше буде здорових жінок в силах оборони України. А це значить, що і після завершення бойових дій у нас буде все добре. Тож на це варто варто звернути увагу, на це варто допомогти, незважаючи на складну економічну ситуацію, яка є. Я все дуже добре розумію і прошу лише тих, в кого є можливість. Кого такої можливості немає, зробіть пост Facebook, YouTube, побачите той, в кого ця можливість є, і швидко закриємо той збір для жінок 429-ї бригади «Ахілес», що виконують бойові завдання на найскладніших відтинках ведення бойових дій.
24: Що ж, я приєднуюсь до всіх побажань пана Юрія. Давайте допоможемо нашим захисницям почуватися комфортніше і здоровішими під час виконання завдань із оборони нашої держави і нас з вами. Пане Юрію, ну давайте повернемося до нашої теми протидії реактивним шахедам. Погодьтесь, останнім часом повітряні сили наростили рівень протидії їм. Статистика збиття подекуди доходить до 70% і навіть більше. Але за вашим твердженням, до зими очікувати навіть 90% збиття реактивних шахедів не варто. Поясніть, чому?
25: В умовах всебічного забезпечення та підтримки української держави партнерами, тобто надання пакетів необхідних боєприпасів до нашої авіації, розширення спроможності української авіації, також передача ракет до зенітних комплексів, які спроможні збивати реактивні шахеди на цій швидкості, ми можемо досягти 90%. Але розуміючи ту титанічну роботу, яку реалізує українська держава, яку реалізує Верховний Головнокомандувач, спілкуючись з нашими партнерами, ми зможемо реалізувати максимум, от який маємо зараз, і ще, можливо, плюс 10% наростимо. Але обмежена кількість самих ракет в світі необхідних для того, щоб закривати таку кількість повітряних цілей, яку пропонує Російська Федерація. Водночас з тим зараз був визначений пріоритет, про який президент наголошував ще півроку тому і визначав це як пріоритетне завдання, є технічна думка, так, яка потребує часу. Це саме посилити загальний вогневий вплив дронами-перехоплювачами. Бо ми бачимо на конкретному прикладі, що коли проти пропелерних шахедів запрацювала повністю система зенітних дронів, ми мали відсоток збиття 90+. Це ж не все збивалося безпілотниками, так? Це українська бойова авіація, це маневрені вогневі групи. І це, звісно, зенітні дрони, які дали можливість виконати відповідний спектр завдань з такою високою ефективністю. Точно те саме. Оскільки завдання була визначена в попередній період часу, це тільки публічно почали комунікувати півроку про необхідність збиття шахедів, а непублічна робота, вона велася дещо, скажімо, в попередні періоди, це вже більше, ніж півроку. Але для того, щоб мати результат, технологічний прогрес, він обмежений так чи інакше завжди буде певною кількістю розробок, неуспішних розробок, виправлення недоліків, тестувань бойових умов, бойового застосування, навчання особового складу, масштабування рішення. Де ми знаходимося зараз? Зараз ми знаходимося на етапі, коли є вже зразки, які успішно збивають реактивні шахеди, і вони починають масштабуватися та впроваджуватися в структурні підрозділи сил оборони. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше буде закрите українське небо. Але, друзі, звертаючись до кожного з вас, ви маєте пам'ятати, що немає системи протиповітряної оборони ідеальної. Сполучені Штати Америки, Росія, Ізраїль, немає значення, яка з цих країн, я чому назвав, бо вони мали і декларують, що мають достатньо добрі системи протиповітряної оборони. Як показує практика, немає жодної системи, яка могла перекупити 100% цілей. Тому, коли лунає повітряна тривога, незважаючи на втому, незважаючи на те, що війна триває достатньо довго, будь ласка, прямуйте до укриттів, збережіть своє життя. Тому що основним капіталом будь-якої держави, основним елементом національної стійкості будь-якого народу є люди. Люди формують державну політику, люди формують цивільний сектор, люди формують військово-промисловий комплекс, люди формують українське військо. Тому нам важливо зараз об'єднати зусилля, знайти спільну мову між собою, навіть з тим, з ким не дуже хочеться розмовляти, але заради спільної справи треба об'єднати зусилля, допомогти тим, хто потребує цієї допомоги, допомогти фронту. І як наслідок, я продовжую щиро вважати, що у нас є всі перспективи і можливості наблизити той період часу, коли Російська Федерація у зв'язку з виснаженням буде вимушена призупинити бойові дії на тих умовах, які дадуть можливості нам зберегти державність, зберегти людей і з плином часу повернути наші території в політико-дипломатичний спосіб.
24: Дуже цього хочеться. Пане Юрію, я хочу нагадати, ви на нещодавному форумі Forbes розповідали, що Росія точно намагатиметься збільшити швидкість своїх реактивних шахедів, щоб ті перехоплювачі, які точно з'являться незабаром у нас, ну, щоб їх нівелювати. Тому розглядається ще одна тактика, заявили ви. Не гнатися за шахедом, а зустрічати його в лоб. Над цим саме і працює ваша бригада. А розкажіть, будь ласка, що це значить зустрічати його в лоб?
25: Я не буду розкривати деталі технічного рішення, бо над ним, бо противник, повірте, він дуже швидко зараз буде телефонувати до своїх партнерів, просили, щоб дали комплектуючі і спробує зробити щось відповідне. Логіка в наступному, що основна проблема виникає у нас, коли безпілотник, реактивний шахет знаходиться в повітрі, летить на певній швидкості. Треба нам безпілотник, який вийде на відповідний горизонт висот, якщо його переслідувати. Певний період часу буде в повітрі, щоб мати можливості знайти шахет, так візуально встановити контакт, а потім нас догнати і знищити. Тобто це безпілотник вже не як зенітний дрон, це великий повноцінний реактивний перехоплювач, який має бути енний час в повітрі і мати можливості летіти, бодай, на 30 кілометрів швидше, ніж летить базово реактивний шахет. А коли реактивні шахеди переходять те, що пропагандує зараз противник, вони, скоріше за все, таки прийдуть до цього рішення в широкому вживанні. Це коли 800-900 кілометрів, то абсолютно очевидно, що нас догнати буде майже неможливо. І отут виникає питання, що ось тільки ми бачимо, де противник знаходиться в повітрі, за рахунок ефективної роботи всіх, хто долучений до протиповітряної оборони, ми можемо спробувати зустріти в лоб. Тобто, коли летить шахет на відповідну ціль на території України, ми виходимо певним засобом, знаходимо його в повітрі, це відбувається все за лічені долі секунди, і зустрічаємо в лоб. Таким чином, нам для самого перехоплювача не треба мати граничну швидкість, яка перевищувала на 30-40% швидкість самого ударного шахеда. Я не знаю, чи мені вдалося пояснити, зустрічати в лоб – це не нас доганяти, а на певному горизонті висот бити його в лоб, коли він летить на певну ціль.
24: Пояснили ви дуже доступно, пане Юрію, дякую. Буквально у нас залишається 50 секунд. Скажіть, будь ласка, після технологічного вдосконалення ось цих гераней, які ще неприємні сюрпризи може ворог нам готувати, щоб ми їх не прогавили? А от називають серед таких бандеролі. Ви погоджуєтесь з цим?
25: Так, погоджуюсь, але це не остання підлість від противника. Він хоче нас знищити, проте на будь-яку дію завжди знаходиться протидія. І на цю протидію розумний український народ знайде обов'язково рішення.
24: Абсолютно точно. Я вам дуже дякую, пане Юрію, за те, що доєдналися, за вашу експертизу. Дякую за те, що служите і за ваш захист нас усіх. Я нагадаю, у нас в ефірі був герой України Юрій Федоренко і очільник бригади безпілотних систем «Ахілес».
0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
24: 13.30, час новин. Для вас продовжують працювати команди ICTV та СТБ. Вітаю. У Росії цієї ночі був атакований черговий дата-центр компанії Яндекс, яка по суті є російським аналогом сервісу Google. Росіяни масово почали скаржитися на збої в інтернет-сервісах з виклику таксі, доставки їжі, банкінгу та загалом роботі пошукової мережі Яндекс в інтернеті. Такі проблеми фіксують у різних куточках РФ і навіть у Москві, ба більше, не працювали додатки і у Сербії та Білорусі. Дата-центр, що вночі опинився під атакою, розташований у місті Володимир, що за понад 600 кілометрів від українського кордону. Там чи не усю ніч працювало вороже ППО, однак безрезультатно. Після нальоту дронів у місті ще й повністю зникла електрика, вимкнулися дві підстанції.
8: Приключення продовжуються, Яндекс повністю здох.
24: Де ескалація? ескалація має бути тільки взаємною. Володимир Зеленський вкотре наголосив, Україна готова припинити атаки на російські НПЗ лише у разі, якщо РФ перестане бити по нашій енергетиці.
5: Реальна причина війни в Європі – Росія. І тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями.
24: Настав час поставити Трампа в незручне становище. Американський конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік заявив про підготовку нового двопартійного законопроєкту, який блокуватиме будь-які закупівлі російської нафти. Його соратник і однопартієць Дон Бейкон вважає, що рішення про придбання російського дизпалива виглядає як слабкість. Адже Трамп, цитую, іде на зустріч диктатору і воєнному злочинцю Путіну. Натомість США мають стояти на боці демократії та України, яка зазнала вторгнення. За словами Бейкона, США, дозволяючи купівлю російського дизпалива, дають гроші російській економіці та її військовій машині. І це при тому, що ще рік тому Трамп критикував європейців за купівлю російського газу. Тому республіканці із так званої «старої школи» дуже розчаровані.
9: Ми внесемо двопартійний законопроект щодо заборони будь-яких закупівель російської нафти. Він буде називатися «Закон Рональда Рейгана. Мир з позиції сили». Документ буде внесений на голосування в обхід профільного комітету і ухвалений переважною більшістю голосів.
24: Нагадаю, 9 жовтня у спробі знизити ціни на дизель у США перед проміжними виборами Трамп домовився з Путіним про постачання понад 300 тисяч тонн російського палива на американський та світовий ринки. Гуманітарна система під ударом. Пересувна документальна виставка-інсталяція підбитих евакуаційних авто, згорілих матеріалів зі складів, шматків дронів, набоїв відкрилася у Харкові. Це всеукраїнський тур гуманітарної місії «Проліска», в якому представники організації розповідають та показують про роботу своїх волонтерів та працівників. Одночасно з виставкою по кінотеатрах українських міст подорожує і документальна стрічка про найважчий період евакуаційних місій «Проліски» з Костянтинівки. Основою цього фільму лягли кадри, зняті нашими кореспондентами в Костянтинівці наприкінці осені 25-го року.
10: І ось 3,5 роки ця автівка була у них в полоні, потім повернулась і продовжувала рятувати життя. Але, на жаль, 3 дрона, фіатік.
11: Від початку повномасштабного вторгнення «Проліска» вивезла вже понад 100 тисяч людей. Ось цей їхній бусик з діркою в даху і вигорілим салоном пропрацював лише 2 місяці.
12: Канал «Росія 24», «Лайф Ньюз».
10: Як я там казав, надо отак.
11: Ось вона ще ціла, та сама автівка. Ці кадри ми фільмували на початку березня цьогоріч. Євген так само вивозив людей з-під обстрілів.
10: Поїхали. Ну, побільше гуманітарних емблем, на жаль, не завжди вони спрацьовують. Там величезна наліпка є.
13: Ви зараз поклали на дах, щоб було видно з неба.
10: Саме так. Ну, якийсь відсоток, може, спрацює.
11: Не спрацювало. За півтора тижні після цього, коли Євген вивозив людей з Олексієво-Дружківки, їх атакував російський дрон.
10: Завантажили 4 людини і їхали якраз перехвачувати з Костянтинівки поранену бабусю, на візку вивозили сусіди. І от цей час, під час руху, були атаковані дроном. Одна жінка загинула на місці, друга отримала смертельне поранення, на жаль. Її доправили до лікарні, але вже в лікарні вона померла.
11: Але вже за кілька годин, вже іншою автівкою того дня Євген Качов знову поїхав на евакуацію, бо людей хтось мав вивозити.
26: Я сьогодні тут випадково, тому що я переселенка тепер з Куп'янського району Шевченкова. Враження від виставки, які мужні люди, вони просто приклад незламності, людяності і, скажімо так, сміливості, тому що вже є варіанти. Просто, ну, ти зробив свою справу, послужив, можна піти вже відпочити. Бачу хлопців, дівчат, які з перших днів, це повага і низький уклін.
11: Одночасно з виставкою «Проліска» возить по містах і документальний фільм про найскладніші евакуаційні місії. Він знятий восени 25-го року у Костянтинівці.
27: Господи, помилуй Боже, поранені.
11: На цих кадрах Євген Ткачов вивозить із міста і живих, і мертвих. Біля костянтинівських висоток – могили, які вже за 2 дні росіяни теж знищать черговим обстрілом.
10: Такі реалії Костянтинівки. Тут
7: клуби миру пасуться. А ось тіло. Їхав, просто уламки в спину, і людина загинула. Друга була поранена.
14: Молоді люди, помогіть тіла погрузити.
11: На момент, коли монтувався цей фільм, кількість атак по офісах, складах і автівках Проліски була близько 90. Утім, лише за останній час знищені офіси в Запоріжжі, Олександрівці, склади у Павлограді. Минулого тижня російський дрон атакував автівку, яка вивозила родину з 6 дітьми на Харківщині.
7: І все більше, тому що росіянські обстріли.
15: Це прицільні спеціальні атаки. Ми ж бачимо, у нас є перехоплення там картинок від операторів дронів, які бачать, що там цивільні, бачать логотипи, бачать, що це евакуація або гуманітарна допомога, і атакують.
11: На сьогодні, от на середину жовтня 26-го року, яка кількість атак?
15: На вчорашній день було 118, на сьогоднішній день 119. Вчора ранку, 5-й ранку, розбудив мене дзвінок, в офіс знищено в Запоріжжі. 118. До того, на жаль, в щоденному форматі зараз.
11: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», єдині новини.
24: І це всі новини на цю мить. Більше вже у випуску о 14:00. До зустрічі.
16: Турецькими ракетами по московським «Іскандерам». Україна придбала у Туреччини 70 балістичних атакамсів і пускові установки М-270. Чи зможуть вони знизити кількість балістичних обстрілів? Чи вся надія досі на «Петріот»? Президент заявив, є домовленість про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів. Щоправда, з одним важливим зауваженням. Це протибалістичний батл фактів тижня і сьогодні на нашому ринзі. Україна, яка вже 4,5 роки відбувається від майже щоденних обстрілів, та навіть більше, схоже, вже розробила цілу стратегію по знищенню російської балістики. Навпроти московське ординство і його ракетні спроможності. Чи правда, що на нас чекають важкі місяці? Як саме можна відігнати від наших кордонів російську і південно-корейську балістику? І невже дуже скоро полетить і наш власний Сапсан? Отже, для розуміння трохи ретроспективи. У ніч на 5 серпня Московія випустила по Києву та області 28 ракет, 24 балістичні та 4 циркони. Протиповітряна оборона не збила жодної. У ніч проти 8 липня по Києву прилетіло 6 ракет, з не менш сумним для нас результатом – 0 збитих. Висновок – проти балістики наша протиповітряна оборона зараз майже безсила. Реально доведену ефективність проти таких цілей мають нові ракети ПАК-3 МСЄ для «Петріот». З крилатими ракетами, дронами та іншими повітряними цілями наше ППО справляється набагато краще. Але ось балістика – це інша історія. Тут потрібні все ж таки протиракети. І ось цих самих протибалістичних перехоплювачів, схоже, у нас і не залишилося. І далі може бути лише гірше. За песимістичними прогнозами, Московія здатна запускати до 100 балістичних ракет по Україні щомісяця. А збивати чим? І взагалі, чи можна боротися з російською балістикою комплексно, а не лише одними, дай Бог їм здоров'я, патріотами? Зараз розповім. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Що нам потрібно, аби майже гарантовано збивати російський балістичний мотлох? Наразі доведена ефективність лише одного засоба – це ракети ПАК-3 МСЄ для ЗРК «Петріот». Вирогідність збиття балістики такою ракетою приблизно 80%, тому по одній цілі зазвичай випускають 2 ракети. Це важливо і це треба тримати в голові. Кожен російський смердючий «Іскандер» чи «Кинжал» чи «Циркон» майже гарантовано збивається 2 ракетами від «Петріот». Відповідно, якщо країна горілки і балалайок робить на рік X балістичних ракет, то нам потрібно X помножити на 2 перехоплювачів. В світі є лише 2 виробництва таких ракет. Це заводи Mitsubishi в Японії і Lockheed Martin в США. Японців давайте не будемо враховувати, їхня частка не більше 50 ракет на рік, і всі вони лише для внутрішнього японського споживання. А Lockheed Martin в минулому році передав замовникам цілих 620 ракет. А у замовниках не лише Україна, а ще як мінімум 15 операторів ЗРК «Петріот». Тепер Тепер додаємо другу частину рівняння. Московія вже зараз виробляє близько 1440 балістичних ракет на рік, тоді як США планує в цьому році зробити приблизно 650 ПАК-3. Під час війни з Іраном американці та союзники витратили 1700 протиракет лише за 5 перших тижнів. Тобто приблизно 3 роки виробництва пішли за трохи більше, ніж місяць. І здогадайтеся, а куди в першу чергу будуть відправлені зроблені американцями перехоплювачі? Даю підказку. На ЄС починається і на мілітарі закінчується. Тому просто купити достатньо Петріот нам не вигорить. Їх немає фізично. А виробництво в США розганяється зовсім не з тією швидкістю, з якою сьогодні витрачаються ракети. Ось така ось військова економіка, в якій нашій країні місця не знайшлося. Днями Зеленський заявив про домовленість США щодо отримання протиракет, щоправда, тут же зазначив, що цього все одно недостатньо. Є ще красива історія про виробництво Петріот в Україні. На саміті НАТО в липні 26-го року Трамп заявив Зеленському, що США дадуть Україні ліцензію на власне виробництво. Через кілька днів виявилося, що нічого не узгоджено, і це класика від руденького вашингтонського діда. Спочатку гучна заява, потім даємо задню, а то раптом друг Володя образиться. Навіть якщо ліцензію ми все ж таки отримаємо, то швидкого порятунку також не буде. Запуск виробництва може зайняти щонайменше 1,5-2 роки. Освоєння найскладніших компонентів – це двигуни і паливо – потребуватиме ще 2-3 роки щонайменше. А ракети потрібні не через 2, 3, 4, 5 років, а сьогодні, а ще краще вчора. Більше того, сама ліцензія може стати зручним виправданням для партнерів. Мовляв, ви ж тепер самі виробляєте, навіщо вам наші готові комплекси та ракети. Тому ліцензія – це прекрасно, але в майбутньому. Але від наступного удару Україну вона не прикриє. Свій варіант намагається створити і Україна. Проект Freya від Firepoint передбачає перехоплювач FP-7X, який має працювати разом із європейськими радарами. Ракета повинна розганятися більше ніж до 2000 метрів за секунду та прямим ударом, тобто за принципом hit to kill, знищувати балістичну ціль. Заявлена висота перехоплення до 20-25 кілометрів. Freya орієнтується на стандарти НАТО, підтримує Link-16 та має інтегруватися з українською Дельто. Звучить прекрасно. Але справжні випробування перехоплення заплановані лише на літо 2027 року, поки це проєкт, а не щось готове. Плюс до того, деякі злі язики бовтають, що поки що європейці не вважають FP-7 такою, яка дійсно може хоча б наблизитися до ПАК-3. Так, з часом все можливо, але, знов-таки, нам потрібно тут і зараз. Ще один варіант – це європейська Самп-Ті з ракетами Астер-30. У нас ці ЗРК є, і є домовленості про додаткові поставки. Проблема та сама – систем мала, а ракет ще менше. Навіть залишу за дужками, що ефективність Астер-30 виявилася дещо нижчою за очікування, і зараз ракета ця модернізується. Про це я не згадую, але Європа зараз виробляє приблизно до 100 ракет Астер на рік, тобто на рівні або навіть менше, ніж Московія може виробляти балістичних ракет за місяць. Самп-Ті здатна працювати по балістичних цілях, тут питань немає. Можливо, з меншою ефективністю, ніж хотілося б, але може. Проте кількість перехоплювачів робить цю систему лише доповненням до Петріот. Масштаб проблеми вона не перекриває. А може є українське рішення? Зі старих проєктів можна згадати «Корал» від Кабелуч. Це система середньої дальності приблизно на 100 кілометрів із 300-кілограмовою ракетою та 25-кілограмовою бойовою частиною. Свого часу розробники мамою клялися про можливість ураження балістичних цілей. Але принцип роботи тут більше нагадує старий «Петріот ПАК-2», тобто це вибух біля цілі, а не пряме кінетичне знищення. Ще цікавіший напівміфічний кільчень від КБ «Південне». У 2018-2019 роках заявлялося, що комплекс зможе одночасно працювати по 6 балістичних цілях. Звучить потужно. Проблема лише одна. Реальні роботи фактично не починалися, тому сьогодні кільчень існує переважно лише в уяві чи в кресленнях. Отже, готового рішення немає. Петріот потрібні, Самп-Ті потрібні, Фрея треба доводити до серії, а власні розробки фінансувати. Але навіть сотні перехоплювачів не дадуть абсолютного захисту від масованих ударів. Московія просто намагатиметься перевантажити будь-яку систему кількістю. Тому відповідь може бути тут лише комплексною. Треба забирати кожен доступний Петріот, збільшувати виробництво АСТ, кластер і допомагати українським компаніям швидше доводити власні системи. Але станом на тут і зараз, якщо підбивати підсумки першого раунду, то хороших новин у мене для вас не дуже. Наше ППО все ще може отримувати перехоплювачі від партнерів, але це не гарантований і нестабільний рівень постачання. Тому в першому раунді я не можу дати 1 бал нашій ППО. 0-1 в першому раунді. А далі вже про інші способи боротися з російською балістикою. Зрештою, а навіщо збивати ракети, коли можна знищувати пускові і заводи? Але чи можемо? Дочекайтеся і про все розповім. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайки, підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Не можемо збивати ракети в небі, тоді треба зробити так, щоб їх просто не було. Навіщо ж ганятися за іскандерами після пуску, якщо можна бити по заводах, де їх збирають? Зрештою, кожна ракета починається з конвеєра, і місця цих конвеєрів всім прекрасно відомі. Головне підприємство російської балістики – це Воткінський машинобудівний завод в Удмуртії. Саме там збирають іскандери-М, міжконтинентальні Ярси, Булаву і навіть новий Орєшнік. Фактично, це головний ракетний цех Московії. Якщо цей завод розпадеться на атоми, то ніякої балістики у московців не буде. Є ще один критично важливий завод – це «Титан Барикади» у Волгограді. Саме там виготовляють пускові установки і тягачі для іскандерів. Без них ракета може лежати на складі скільки завгодно, запустити її все одно не вийде. Ну, хіба що думати про пускові на основі КАМАЗів, які навряд чи витримують більше одного старту. Є менш відомі, але не менш важливі підприємства. У Воронежі виробляють мікропроцесори та силові модулі для ракет. В Пензі створюють сенсори та інерційні системи. В Чебоксарах завод «Прогрес» випускає супутникові приймачі та іншу електроніку для ракети дронів. Ну, по суті, ракета – це великий конструктор із деталей, які виробляють десятки, а може і сотні заводів по всій Московії. Деякі з них можуть бути продубльовані, а от деякі – ні. Якщо знищити хоча б одну таку ланку, ракета не полетить. Або полетить не туди, куди треба. Може взагалі вибухнути на старті, що, як на мене, ще найкраще. Але то я трохи в сторону, давайте про наші удари. Що тішить, що дуже схоже, що наші удари стали системними. Це стратегічні спроби розібрати російський військовий конвеєр по гвинтиках. Ну, наприклад, в березні Storm Shadow влучив у завод кремнієвих пластин у Брянську. В травні під удар потрапив Зеленоград. Це така собі конгломерація військових виробництв Московії. 22 червня українські ракети атакували Воронізький завод «Мікросхем». Саме там виробляють електроніку, без якої «Іскандер-К» просто не запрацює. Якщо немає чипів, то немає і ракети, і жодна пропаганда цього не виправить. Ну, звісно, можна спробувати намутити чипи у китайців, але це дорого, довго і нестабільно. Окремої уваги заслуговує завод «Титан Барикади». 27 червня українські ракети вдарили по підприємству. Почалася величезна пожежа, а завод тимчасово припинив роботу. Для єдиного виробника пускових установок це дуже болючий удар. Ну і те, що багато кваліфікованих робітників і інженерів відправилися у незаплановану довічну відпустку, також нормальний бонус. І це, до речі, той момент, який росіянчики досі не усвідомили. Працювати на військових заводах для них тепер це небезпечно. Кожен з них несе персональну відповідальність за обстріли України. Це щоб потім не волали своє улюблене «А нас за что?».
2: Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
16: Важливий момент в усій цій демілітаризації країни матрьошок і лаптій – це власні ракети і дрони. Україна вже має далекобійні засоби ураження, на які не розповсюджуються традиційні західні глибокі стурбованості і занепокоєння. ФП-5 «Фламінго» із заявленою дальністю до 3000 кілометрів разом із українськими безпілотниками поступово перетворюють велику частину території Московії на потенційну зону ризику. І це буде вже зовсім інша війна. У січні 26-го року, наприклад, «Фламінго» долетіли до полігону Капустін-Яр в Астраханській області. Саме там готують російські «Орєшніки-Путєшніки». У лютому ці ракети атакували великі склади у Волгоградській області, де зберігалися ракетні боєприпаси. А вже 20 лютого удар дістався і самого Воткінського заводу. Ще один новий інструмент для нас – це програма ЕРАМ. Саме в її межах Україна отримала ракети IGM-188A. Це американські далекобійні ракети з дальністю понад 900 кілометрів. Так, там відносно невелика бойова частина, але для деяких цілей її може вистачити. За повідомленнями ЗМІ, перші такі ракети вже пройшли бойову перевірку. Наші МіГ-29 та Су-27 запускали IGM-188 по цілях в районі Воронежа. Що для нас важливо? Програма ЕРАМ працює саме в інтересах України, і ми маємо отримати більше 3000 таких ракет. Але головне питання – чи є результат? Українська сторона стверджує – є. Якщо навесні путіністи випускали до 60 іскандерів на місяць, то зараз не більше 50. Виробництво кинжалів також скоротилося з 10 до 5 на місяць. Також існують зовсім неофіційні дані від розвідки США. Там оцінюють, що через українські удари по російським ракетним підприємствам випуск балістики скоротився від 10 до 15%. Є ще один важливий момент. Московія все активніше звертається по допомогу до КНДР. Вона отримує ракети КН-23, пускові установки і навіть долучає північно-корейських ракетників. Просто так ніхто чужі ракети не купує. Це виглядає як непрямий, але переконливий доказ

Тисячі людей і місяці часу не на випуск нових ракет, а на ремонт заводів і відновлення виробництва. Це теж спосіб вести війну, і він часто дешевше, ніж збивати кожну ракету окремо. Тому давайте підбивати підсумки. Лупашити російське балістичне підприємство – це не просто тактика, це стратегія. І що головне, що це відбувається вже. Чи можливо посилити Лупашево так, щоб балістика взагалі не літала по Україні? Скоріше за все, ні. Зрештою, виробництво московці можуть побудувати десь на Камчатці. Але чим більше буде прилітати по заводах в РФ, тим менше буде прилітати по нас. І особисто я можу зробити висновок, що з кожним місяцем Україна такі можливості лише розширює. Тому в цьому раунді 1 бал вже на користь України, і поки що у нас нічия. 1-1 загальний рахунок, а далі вже про те, про що мріє кожен житель України. А чи будуть вибухати російські іскандери прямо на стартових позиціях? Разом з екіпажами, звісно. Для початку пропоную вам ось це відео. Його знімали ординці під час одного з обстрілів України. Тобто, московські ракетники настільки вільно себе почувають, що думають не про те, що швидше відстрілятися і чухнути за горизонт, а про те, щоб зняти якісь там відосики. Ну, мабуть, в їхній уяві складати багатоповерхівки та вбивати сплячих жінок та дітей – це якась мужність і героїчність. Ну, та Господь з ними недоліками. Але для нас це проблеми не знімає. Ми давно знаємо всі райони, звідки московці запускають свою смердючу балістику. Крим, Джанкой, Ростов, Таганрог, Курщина, Брянщина. Там чому б туди не всадити чогось такого поміцніше? Причина проста. Пускові установки рухаються. Аби уразити такі установки дроном чи ракетою, потрібно за нею спостерігати. Навіть якщо тримати розвідник у небі постійно, його швидко задавлять ребом або просто зіб'ють. А сама пускова не вилізе зі схованки, поки не отримує сигнал, що небо чисте. Чи є можливість якось подолати цю проблему? Україна хоче отримати дозвіл на використання Starlink для наведення українських дронів на території Московського князівства. Зокрема, якраз і для полювання на мобільні пускові установки балістичних ракет. Начебто Ілон Маск не проти, але просить вказівку безпосередньо від Дональда Трампа. Чи дасть він такий дозвіл, чи знов не захоче розстроювати друга Володю, питання поки відкрите. Ну, добре, хоч американці фіксують пуски і надають нам час сховатися за дві стіночки. Наразі єдиний варіант, який може назавжди відбити у росіянчиків бажання пуляти по нас своєю балістикою, це варіант самим отримати балістику на власні макітри. Ось новина останніх днів. Україна придбала у Туреччини 70 ракет «Атакамс» і 12 пускових М-270. Тепер цю купівлю ще має погодити США, але є надія, що це буде зроблено вже до кінця цього місяця. Чи політять ось ці ракети на московські «Іскандери»? Можливо, але як завжди є ось це «але». Йдеться про першу серійну ракету М-39. З її плюсів – це потужна касетна бойова частина. З мінусів – дальність в 165 кілометрів. Такими ракетами дійсно можна відігнати московські пускові подалі вглиб РФ, але говорити про паритет по дальності – передчасно. Нам потрібні власні балістичні ракети з дальністю не менше, ніж у «Іскандерів», тобто на рівні 500 кілометрів. Але чи є вони в нас? Українська компанія «Firepoint» вже випробувала тактичну ракету FP-7. Її створили на базі С-300, а дальність польоту начебто становить до 300 кілометрів, залежно від маси бойової частини. В принципі, для антибалістичної роботи так-сяк, але може вистачити. За даними Reuters, FP-7 вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і зараз проходить кодифікацію в Міноборони. На початку серпня Firepoint очікувала завершити цю процедуру протягом 2-4 тижнів, а перше бойове застосування планувала вже на початок осені. Дай Бог. Наступний крок – це FP-9. Поки що це стадія випробувань. Головний конструктор Firepoint заявляв, що восени вони вже планують реальні запуски по Москві. Водночас, знов таки, є непідтверджена інформація з анонімних джерел, але начебто розвідка США ставиться до таких заяв, як до дещо оптимістичних. Але та ж сама американська розвідка декілька тижнів тому фіксувала запуск неназваної ракети в бік Московської області. За дивним збігом обставин, в той же день московці намагалися щось там збити в небі біля власної столиці. Дуже ймовірно, що це була ракета балістична від Сапсана, про яку, якщо чесно, на фоні всіх активностей Firepoint я вже почав забувати. Президент Зеленський ще у грудні 25-го року повідомив про початок бойового
застосування Сапсана проти Росії. Вочевидь, проблема в масштабуванні.

0: Ймовірні проблеми Сапсана всім відомі – це двигуни і ракетне паливо. 14 липня Україна успішно випробувала власну балістичну ракету невідомого типу. Про це наступного дня повідомив вже колишній міністр оборони Фьодоров. Він заявив, що проект був у зоні відповідальності Міноборони, а під час розробки суттєво переробили технічне завдання та підвищили точність ракети. Навряд чи на той час державний чиновник повідомляв би про ракету, яку розробляє приватна компанія, тому поставимо за це Сапсану обережний плюсик. На користь цієї версії також думка американських розвідників, які вважають ймовірним масштабування виробництва Сапсанів вже так приблизно у жовтні, але за умови належного фінансування. Тобто, якщо резюмувати, ані дрони, ані крилаті ракети не є ефективним засобом проти російських пускових установок для балістичних ракет. Просто тому, що ці установки мобільні і можуть швидко змінювати позицію. А тримати в повітрі розвідувальні БПЛА також досить важко, бо все ж таки РЕБ і ППО у московців інколи працюють, і іскандери вони бережуть. Таким чином, чинним варіантом залишається балістика, яка здатна за 2-3 хвилини долетіти туди, куди треба, і уразити все, що треба. А попри все, такої балістики зараз у нас немає. Так, є певні балістичні і непогані перспективи, але влаштувати справжнє полювання за іскандерами Україна поки що не здатна. Тому в цьому раунді 1 бал за російською балістикою. 1-2 – це наш загальний рахунок. На жаль, цю битву Україна поки що програє. Сподіваюся, що це ненадовго. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 14 у Києві. Час новин від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетику. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та підкріпленими реальними гарантіями. Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні майже 1500 керованих авіабомб, 75 ракет і понад 1640 ударних дронів. Більше половини безпілотників були реактивними. Президент додав, Україна тим часом продовжує координацію з європейськими партнерами та працює над новим пакетами військової допомоги. Передусім йдеться про системи протиповітряної оборони та боєприпаси для бойової авіації. У Конгресі Сполучених Штатів готують двопартійний законопроєкт, який має повністю заблокувати будь-які закупівлі російської нафти, повідомив конгресмен від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік. А колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, Україна має і надалі завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Адже якщо Росія намагатиметься використати домовленості щодо постачання дизелю, щоб домогтися припинення українських ударів по своїх НПЗ, світ реагує на підступне рішення Трампа та його угоду з Путіним.
4: І в Америці, і в Європі шоковані дизельною оборудкою між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і Путіним. Навіть для однопартійців Трампа, республіканців, це рішення стало несподіванкою. Конгресмен Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників, заявив, що розуміє прагнення знизити ціни на пальне для американців, однак зазначив, що скасування санкцій проти Росії безпосередньо фінансуватиме воєнну машину Кремля та заохотить подальше насильство та руйнування в Україні. Маккол нагадав, що після ухвалення закону Лінсі Грема президент отримав значні важелі тиску на Москву та Пекін, щоб добитися переговорів і мирного врегулювання. Такої ж думки і член Палати представників республіканець Дон Бейкон.
5: Не можна винагороджувати диктатора, передаючи йому більше грошей, поки він продовжує атакувати та вбивати українських цивільних. Сподіваюся, Україна продовжить знищувати потужності Росії з виробництва дизельного пального.
4: Демократи висловлюються не так обережно. Сенатор Річард Блюменталь, який брав участь у написанні закону Лінсі Грема, назвав угоду Трампа з диктатором-вбивцею плямою на репутації країни. Він сказав, що таке рішення робить Штати співучасниками війни Путіна проти України і закликав закликав скасувати його. Не менш критично виступив і сенатор Кріс Мерфі.
5: Уряд Сполучених Штатів нині фінансує державний тероризм. Я розумію, що це звучить як політична заява чи перебільшення, але це факт. Росія цілеспрямовано і масовано завдає ударів по цивільному населенню України, а Трамп свідомо фінансує ці дії.
4: Реагують і в Європі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас нагадала, лише за останні два дні внаслідок російських ударів загинуло понад 80 мирних українців. Крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи, як держав-членів ЄС, так і союзників по НАТО.
6: Призупинення санкцій щодо російського дизельного пального забезпечує Москві додаткові доходи для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме. У понеділок міністри закордонних справ країн ЄС планують затвердити найбільший від початку війни пакет санкцій, спрямованих проти російської воєнної машини.
4: Міністр закордонних справ Чехії Петер Мацінка дипломатично зазначив, що хотів би вірити, що у відповідь на дизельну угоду Путін виявить готовність обговорити мир. Прем'єр Фінляндії Петері Орпо назвав домовленість Трампа жахливим розчаруванням і зазначив, що угода навряд чи суттєво вплине на американський ринок або світову економіку. Так само оцінюють економічні наслідки і в МЗС Латвії. Там наголошують, такі дії подають суперечливий сигнал Росії та міжнародній спільноті. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав рішення Трампа великою помилкою.
5: Це велика помилка, адже угоди з диктаторами – це шлях до пекла. За кошти від продажу газу та пального вбивають невинних людей. До того ж, цілком ймовірно, що очікувальне пальне – так і не надійде.
4: Є реакція із південної півкулі. Австралія заявила, що не потребує російського пального. Тамтешній міністр енергетики Кріс Боуен запевнив, заборона на його закупівлю залишатиметься чинною, щоб країна-агресорка не отримувала вигоди від вторгнення в Україну. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
2: До напівзруйнованого напередодні будинку в Запоріжжі люди приносять квіти, свічки та іграшки, вшановують пам'ять жертв ворожої атаки. Учора московити вбили кабами 20 людей, серед них четверо дітей. 34 людей поранені. Сьогодні в Запоріжжі день жалоби. Пошуково-рятувальна операція на руїнах найбільш зруйнованої внаслідок атаки триповерхівки завершена. Цей будинок, кажуть посадовці, вже визнано непридатним для проживання. Нині важка техніка розчищає територію від уламків.
7: Практично зруйнований один під'їзд повністю. Зранку почалися роботи по усуненню аварійності, розбиранню, вивозу сміття. Будинок признаний непридатним для проживання. Люди будуть отримувати по 10 тисяч гривень для оренди житла до моменту, коли вони реалізують своє право на компенсацію за зруйноване майно.
2: Уже семеро поранених у Слов'янську на Донеччині. Рашисти вдарили з авіації, скинули три ФАБ 250 на спальний район міста. Частково зруйновані дві багатоповерхівки. В одній з них пошкоджено цілий під'їзд, повідомляє облвійська адміністрація. На місці прильотів працюють рятувальники. За минулу добу на Донеччині одна людина загинула і ще четверо поранені. У тому ж Слов'янську рашисти дроном вбили цивільного. По Краматорську росіяни відпрацювали безпілотниками та двома кабами по 250 кілограм. Двоє травмованих. Пошкоджено 32 житлові будинки. Ще двоє цивільних постраждали у райгородку та Тривіллі. Слов'янський напрямок серед найскладніших на фронті. Ворог кидає сюди максимальні сили. Тримає його 81-ша окрема аеромобільна бригада 7-го корпусу ДШВ. Десантники воюють і у лісосмугах, і у селах, і у містах. Як їх готують до першого бою? Далі у сюжеті.
8: На полігоні 81-ї окремої бригади десантники не просто проходять вишкіл, тут їх готують до реального бою.
9: Завдання нашої навчального було знищити ворожу укриття, знищити противника, виявити його. На підступах до противника ми здійснили вогневе ураження за допомогою артилерійського вогню. Також на відхід групи ми здійснили прикриття вогневої групи за допомогою такого ж самого БПЛА «Вампір».
10: Було 78.
11: Подавлення розпочало. Подавлення розпочало. Не
8: у ролі противника свої ж пілоти. Група мала не тільки виконати завдання, а й уціліти.
12: Коли ми працювали в лісі, так, Нам допомагав так само Баба Яга, FPV наші, Мавіки для зброса і уніштоження противника. По поводу ворожих FPV теж до нас підлітали. Ми їх питалися збити. На щастя, у нас вийшло їх збити два рази.
8: Лісисту місцевість для навчань обрали не випадково.
13: Давай, я з тобою, я за тобою, я за тобою.
14: Максимально.
13: Не бачу, не бачу.
9: Є! На нашому напрямку ми зараз стоїмо. У нас лісосмуги, відпрацьовуємо, тренуємо людей відповідно до місцевості, до реальних бойових дій. Противник вже не висувається, як в 22-му році, колонами. Він взяв за тактику малими групами пересуватися по лісосмугах. Ми ці лісосмуги тримаємо на контролі, наносимо вогневе ураження, знищуємо противника.
8: Малими групами пересувається і наша піхота, штурмує позиції троє бійців.
15: Мавік у нас виконував задачі спостереження за особовим складом, тобто коригування їх дій під час виконання бойових завдань. Він бачить кількість особового складу. Якщо їх багато, то їх скажімо, сложно роззосередити на місцевості. Там була вузенька посадка, тобто якщо там було б десь 10-15 осіб, то було б дуже їх видно.
8: Посеред штурму група отримує завдання врятувати пораненого.
13: Де 300? Бачу!
12: Був теж 300-й, так же само це в рамках нашого навчання. Тобто, щоб люди розуміли, що робити, коли є 300-й, і хто должен прикривати, хто должен витягувати пораненого, і хто должен цинкувати небо. Так як зараз війна, у нас йде більшість дронами.
8: В такі моменти не можна втрачати ані хвилини. Інструктор на позивний «Йогурт» знає про це не з історій.
15: Мій перший, скажімо так, бій, якщо це можна так назвати, це був в 22-му році в Лисичанську. Тож таки було страшно. Перші колони танків, да, я ж не розумів навіть, що це. Я до останнього думав, що це якась імітація. А коли вже прилетіло, трошки розумію, що це походу не іграшки, це треба щось робити вже.
8: Відтоді й передає свій досвід і готує до першого бою інших.
15: Об'єктивно, людина, вона не може поняти, поки не побуде. Ну це такий принова, там так працює. Але такі, може, з особистого досвіду або критичні важливі моменти треба все одно казати. Ну, воно запам'ятається.
8: Навіть після полігону страх нікуди не зникне, переконаний інструктор, тому бійців фокусують на інших аспектах бою.
15: Я завжди кажу своїм курсантам, що є людина, яка буде стріляти, а є людина, яка буде споряджати на бой. Але в цілому, взагалом, вони вдвох вони роблять роботу. Тобто я розумію, що йому страшно. Він розуміє, що йому страшно, але він щось должен робити. Та страшно всім, не страшно тільки дурачку. Мені теж страшно.
8: Зрозуміти, що особовий склад готовий, не складно, зазначають у бригаді. Вправного бійця видно одразу.
9: Приходять до нас люди, ми їх формуємо на групи. Ця група виконує поставлене завдання. Із трьох людей двоє виконують на відмін. Один, допустимо, не виходить у нього. Він залучається на наступне ще завдання. Двоє підготувались, у них все добре, зауважень нема, вони готові.
8: Утім, бойове хрещення ще попереду.
9: У мене групи завжди, якщо вступали, були у нас втрати як 300, але ми завжди були попереду, на крок попереду від противника.
8: На Слов'янському напрямку 81-ша бригада 7-го корпусу ДШВ тримає одну з найважчих ділянок фронту. Водночас на полігоні роблять усе, аби десантник був готовий до бою з окупантами. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
2: Це всі новини на цю мить. Бережіть себе і до зустрічі.
16: За країну, яка піклується про дітей.
17: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
18: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
17: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. У мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене наїздила толпа, кажу, офіцерів.
18: Він завжди жартує на ранковій нараді.
17: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
16: Гов'юа.
14: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
19: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
20: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
21: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
20: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
22: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
16: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Їх постійно ремонтують, часто перекривають, вони інколи втомлюються, перебувають в аварійному стані. Та сьогодні, на превеликий жаль, вони стали мішенню для російських ударних дронів. Про київські мости йтиметься далі, а саме про їхню міцність, витривалість і стійкість. Наш гість Олег Гричук, архітектор і дослідник інфраструктури. Пане Олеже, я вітаю і дякую, що до нас прийшли. Отже, в нещодавному інтерв'ю НВ ви заявили, що ударом ракети чи дроном найпростіше влучити в полотно дорожнє мосту. І, в принципі, це росіяни зараз і роблять. Ну, тоді, напевно, не пройде по них важка техніка. От повністю зруйнувати опори ударом зверху – завдання надзвичайно складне. Тобто, я так розумію, що зруйнувати наші мости ворогу дронами чи навіть ракетами, я так розумію, буде надзвичайно складно, чи не так?
24: Ну, одним засобом просто важко влучити. Таким як ракети, тому що ми вже 4 роки такого не бачили ще в Києві, але зброя вдосконалюється. А дрони, вони більше їх задача такий психологічний ефект створити, картинку створити, але значної шкоди, чи там навіть суттєвої шкоди мосту вони не несуть на сьогодні.
23: Скажіть, будь ласка, як в сьогоднішніх умовах можна захистити мости? Фізично, архітектурно, тобто чи є можливість їх захистити?
24: Ну, вчасний ремонт, вчасне підтримання експлуатаційного стану мосту в належному стані – це вже половина роботи. Ну, плюс робота ППО. І звичайно, є ще такі методи, які не зовсім прямо архітектурні, але вони пов'язані з містобудуванням. Тобто зменшити кількість транспорту на мості, розвиваючи робочі місця і взагалі можливість лівого берега Києва працювати в себе на своїй території.
23: Не виїжджаючи.
24: Так, не створюючи навантаження на мости, тому що мости перевантажені. І в ті часи, коли вони проєктувалися, вони були розраховані на значно меншу кількість автомобілів.
23: Скажіть, будь ласка, а чи є взагалі альтернатива мостам у Києві загалом? Ми ж чуємо останні заяви київського міського голови, мовляв, виїжджайте до своїх друзів чи до своїх родичів за місто, маючи на увазі різний колапс, в тому числі транспортний колапс, в тому числі колапс можливий з мостами. Яка альтернатива мостам у Києві взагалі? Чи існує вона?
24: На сьогодні альтернативи мостам немає, бо переправитися через таку широку ріку, як Дніпро, фактично це навіть водосховище, Канівське водосховище, яке розлилося аж до Києва, і ширина місцями десь до кілометра, тому альтернативи там у вигляді поромів, як це є в інших країнах, чи понтонів, як це вже в крайньому випадку військовий час робиться, то в Києві це ще про це зарано говорити, воно не виконає такої значної потужної функції, яка потрібна для переправи стількох машин і транспортів, людей взагалі щодня з одного берега на інший.
2: Ви досліджуєте інфраструктуру. Чому наші мости так часто ремонтують? Від чого це залежить? Від цієї перенавантаженості, від того, що влада там, наприклад, зволікає з вчасним ремонтом? Що це таке?
24: Ну, є ряд причин. Так. І в першу чергу і те, що балансова приналежність мостів. Київ – це такий вузол, який з'єднує Україну лівобережну з правобережною, але також і з'єднує в межах міста людей, які йдуть на роботу, на навчання. І завжди є таке перетягування ковдри, хто має відповідати за міст, чи бюджет державний, чи бюджет міський. Тобто тут є конфлікт. Є проблема в тому, що вчасно не проводилася заміна гідроізоляції, тобто оновлення, обстеження і поточні ремонти для того, щоб підтримувати мости в належному експлуатаційному стані. І, ну, і ще ряд проблем, які нам залишилися від Радянського Союзу в спадок, коли мости проєктувалися на значно меншу кількість приватного транспорту. І, ну, тобто генеральний план був трохи інший в Києві, зараз його взагалі немає. Тому цілий набір таких важливих причин зумовлює те, що мости саме в такому стані на сьогодні.
2: А можна, ну, я ви сказала, що захистити важко, звичайно, але чи можна їх підсилити, їхню стійкість, я не знаю, якимись матеріалами, якимись, я не знаю, добудовами. Я не архітектор, не будівельник. Чи є такі якісь думки або ідеї?
24: Ну, взагалі, міст, коли його розраховують, то йому завдають, ну, тобто людина має придумати сценарій, той, хто його проєктує, найгірший. Там, коли на одному боці мосту стане затор величезний з вантажівок там по 20 тонн кожна, а на іншій взагалі нічого не буде. Тобто він, ну, типу, як нерівномірно зігнеться. Або буде якийсь аномальний шквальний вітер, або якась спека нереальна, і або всі взагалі фактори разом зійдуться, або там, не знаю, ще лід піде по Дніпру, ну і ще штормовий вітер. Тобто все, що можна, і ще плюс накидається там, ну, додатково на якісь можливі помилки при виконанні робіт, при бетонуванні.
2: Таке прорахування ризиків.
24: Так, тобто ризиків максимально багато закладається, які тільки мислимі і немислимі. Навіть якщо це було там 40 чи 50 років тому, коли мости проєктувалися, але ці найгірші сценарії вже були закладені в мости.
2: Цікаво, а чи були там закладені сценарії війни?
24: Ну, Радянський Союз, в якому ми жили, до свого розвалу, він постійно був в конфлікті з країнами НАТО, і фактично через те, що в Києві було багато військових заводів, виробництво, взагалі центр управління України, то, звичайно, що ризики були, і такі сценарії також прораховувалися. Тобто це був фактично ядерне змагання між країнами, і мости, звичайно, найуразливіша точка Києва, і вони вже мали певні ступені захисту, але зараз на них щось прибудувати чи добудувати, це просто в той сценарій, який вже в них був максимально закладений, воно, ну, якщо воно буде мати якусь певну вагу, більшу за розрахунку,
2: буде ще більше навантаження,
24: це буде їх
2: на опори,
24: погіршувати їхній стан на сьогодні. Тому їх добудовами захистити, ну, вкрай складно. Але, можливо, сценарій це, якщо буде певне пошкодження, то на це пошкодження в певному місці має бути заготовлена відповідь, що там за день чи за тиждень ми відремонтуємо саме цей фрагмент.
2: А як ви думаєте, можливо, знаєте, а зараз є якісь, я не знаю, якісь комісії, які оці ризики воєнного часу прораховуються саме щодо мостів?
24: Ну, взагалі, в Україні урядом затверджена ще 2 роки тому концепція країна-фортеця, яка передбачає оцінку, розробку сценаріїв, ремонтів, там, обхідних шляхів, резервування, дублювання, тобто різні такі засоби, які повинні були бути, але чи, ну, воно виконується, не знаю, на запити прямо не відповідає. Тобто відповідь така, що в умовах військового стану поширення такої інформації, ну, воно може зіграти не на користь Україні.
2: Ось ці сітки антидронові, які я бачу на фотографіях, натягають на північному мосту, вони взагалі допоможуть нам чи ні?
24: Ну, я сьогодні вранці проїжджав якраз знову, і вони так трошки провисли, я не знаю, ну... У мене такий випадок був у сусідів, що коли влучила ракета, вилетіла з озера щука і впала до них у двір, то, ну, можливо, я не знаю, можливо, якщо щука буде з Дніпра вилітати, то вона десь всі ці застрягне. Ну, але реактивний дрон з величезною потужністю при націлюванні і атакуванні цілі, я думаю, що рибацька сітка його не втримає.
2: А там рибацька сітка?
24: Так, саме рибацька.
2: Ну, може, це якесь таке моральне заспокоєння,
24: ну, я
2: для
24: думаю,
2: киян?
24: Так. Я думаю, що, ну, можливо, був запит на це, і, можливо, хтось, хто буде проїжджати через міст, ну, його, може, це якось заспокоїть.
2: Ну, а ви знаєте, я коли на початку цього року їздила в відрядження в Ізюм, так там були там просто десятки кілометрів траси в сітках. Ну, там, напевно, не рибацька сітка.
24: Ні, бо рибацька, так, вона просто її вигідно, легко дістати і швидко змонтувати. Вона гнучка, м'яка, але вона захищає від тих дронів, які мають пропелери, і вони плутаються там, заплутуються в сітках, тобто, ну, їх вага не настільки велика.
2: Ну, зрозуміло, але ті дрони, які зараз використовує ворог, саме ці реактивні, то, я так розумію, ця сітка, вона практично не врятує.
24: Якщо ви помітили, то в Ізюмі там сітка і зверху, і збоку натягнута, на тут вона просто так розвішена, як на, ну, як в якомусь, не знаю, місті, де рибу ловлять.
2: Тобто вона не врятує.
24: Так.
2: Ви, до речі, в цьому інтерв'ю, про яке я вже сьогодні згадувала, розказали, що такі найпоказовіші приклади цілеспрямованого руйнування мостів ви називали: Антонівський міст, Каховську дамби. А можете нагадати нашим глядачам, яким саме чином їх зруйнували?
24: Взагалі, ті споруди, які мостові і перекривають ріку, там як дамба, у них найвища ступінь захисту, там дуже багато арматури, бетону, тобто, ну, можна сказати, безрозмірна кількість. Ніхто не скаже проєктувальнику, що, а може, ми тут зекономимо. Тобто, там точно не економимо. Щоб такі споруди підірвати, потрібно вибухівку закладати всередину. Як от в Каховській дамбі, саме всередині, через те, що там був тунель для обслуговування, і, як показали дослідження, то воно саме там знаходилося, ця потужна вибухівка. А в Антонівському мосту його просто в нього зверху ракетами стріляли по полотну, але пошкодити опори, тим більше те, що знаходиться під водою, не вдалося.
2: Не вдалося. Пане Олеже, ну і, напевно, останнє запитання, оскільки ви досліджуєте інфраструктуру, хочу вас питати про якісь, можливо, такі міжнародні, світові тренди, саме якщо ми говоримо про мостобудування. Можливо, з'явилися якісь нові матеріали, так? Можливо, з'явилися якісь такі технології, які дозволяють цей міст. Я пам'ятаю, десь бачила фотографію в Китаї, чи де міст там на десятки-десятки кілометрів, він такий просто ніби як висів, там є якісь опори. Тобто, які зараз тренди саме у мостобудуванні, якщо говорити про міжнародні тренди?
24: Ну, якщо брати європейський досвід, то він більше пов'язаний з захистом клімату і зменшенням викидів в атмосферу. Тому матеріали, такі як сталь і бетон, вони багато викидають, ну, парникових газів, тому ті матеріали, які дозволяють зекономити матеріали, композитні, зменшити ці викиди, вони в пріоритеті. Ті проєктувальники придумують мости більш ефективні, сучасні, ті проєкти мають перспективу, мають там кредитне залучення коштів, і, звичайно, вони будуються швидше. І,
2: з інших матеріалів?
24: Так, ну, це композитні матеріали, тобто ті матеріали, які дозволяють, ну, я скажу так, якщо дуже глобально, зберегти клімат та зберегти планету. Тобто такі от, ну, тенденції в світі взагалі, бо, ну, коли військові ризики не на першому плані, то є ризики такі більш глобальні.
2: На превеликий жаль, у нас ризики поки що військові. Ну, що, я вам дуже дякую за те, що ви до нас прийшли. Ми проговорили про стійкість і незламність і міцність київських мостів, які, ви знаєте, зараз в тому числі перебувають під атакою російських дронів. У нас в гостях був Олег Гречук, архітектор і дослідник інфраструктури. Дякую вам дуже.
0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із творчості божевільних. Справа в тому, що на 5-му році ганебної СВО Міноборони нібито над держави докотилося до публікації убогих мемчиків. Так дивись, через пару місяців до лол, кек, чебурек справа дійде.
1: Цифровий детокс в принудительному режимі.
0: Ні, вата, звичайно, плескає в долоні. Нарешті знайдено супротивника рівня армії РФ. А то раніше вони всім курником про якісь операції проти НАТО мріяли. Язиком на шведських островах висаджувалися.
3: На території шведського острова Готланд садяться російські воєнно-транспортні самоліти. Калінінградська групіровка російської армії і білоруські вооружені сили перекривають Суалковський коридор, з'єднуються і ізолюють НАТО.
0: От тільки за 5 років героїчних боїв за малу токмачку Z-хотілки поступово здувались. І тепер аж Міноборони ядерної країни воює з інтернетом у Києві. Причому рахунок поки що явно на користь інтернету.
5: І все таки а тепер ти що робити?
0: Ну, а з іншого боку, зрозуміло, чому саме зараз Міноборони Росії аж настільки імітує бурхливу діяльність. Справа в тому, що нібито цифровий детокс Києва проходить на тлі фронтового детоксу окупаційної армії. І це не якісь наші фантазії та хотілки. Зараз покажемо всім фрагменти з аналітики по фронту від відомих європейських осінтерів.
4: В 2026 году Россия практически не продвинулась на территории Украины, однако продолжала обновлять свои официальные карты и территориальные претензии. В результате разница между реальным положением дел и тем, на что претендует Россия, превышает 5000 квадратных километров.
0: Тобто за час весняно-літнього наступу підтверджені просування російської армії були найменшими з 22-го року. Що не завадило переляканим генералам зафарбувати у кредит аж 5 тисяч квадратних кілометрів території. Через що втрати російської піхоти значно зросли. І зараз ви зрозумієте чому.
4: Дивлячись, як сміливі інфільтратори рухаються навпростець через поле, складається враження, що або їм доводять, що або населений пункт вже давно їхній, або кидають свіжі мобіків. Іди вон в ту лісополку.
0: Це свіжий допис одного з українських військових. З нього чітко видно, як дорого обходиться Росії брехня верхів. Справа в тому, що новоприбулі штурмові групи орієнтуються саме на карти Генштабу РФ. І спокійно йдуть собі полями, будучи впевненими, що вони в глибокому тилу. У результаті їхнє прозріння виходить яскравим, але недовгим.
4: Мабуть, Моня дуже дивується, коли до нього серед поля підлітає рій FPV або бомберів.
0: Продовжуючи тему карт, ми свідомо не будемо показувати зараз два напрямки. Ну, просто щоб не наврочити.
6: На прикладі цілої низки операцій стало абсолютно очевидним, що нам сприяє якраз таки інформаційна тиша. Саме в момент збереження тиші ми досягаємо кращого успіху.
0: А от на подіях у Харківській області все-таки зупинимося.
7: В северо-восточній частині Харківської області завершено ще одне окруження, ще одної групування противника численністю до 2000 чоловік. Площадь образовавшегося там котла, площадь там большая, 460 квадратних кілометрів.
0: Протягом усіх останніх тижнів російські пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про якісь міфічні котли. І хоча пруфів у чорноротих не було від слова зовсім, це ніяк не заважало росіянам випендрюватись.
10: От ці два котла, про які говорив президент, один із них більше, там 5 тисяч чоловік в районі водохранилища, коли зажали туди ближче до границі з Запорізькою областью. Второе, это вот то, что случилось в Харьковской области. Это, пожалуй, наверное, первый случай, когда реально не просто в оперативное окружение враг попал, а в реальный котел.
0: И особисто мы одразу зазначили, что это не первый випадок, коли зет-болванчики вигадали котли, чтобы відволікти вату від поразок. Скажімо, рік тому ці убогі так само вигадали Куп'янський котел з нібито тисячами бандерівців і націоналістів. Хоча в цей час саме російська армія отримувала на горіхи.
11: В Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів назад перейшов город Куп'янськ. Там наші війська контролюють город. Групіровка, окружена в цьому місці, значительно, это 15 батальйонів, я вже об этом говорив, 3,5 тисячі личного состава.
0: З іншого боку, довести щось росіянам завжди було вкрай складно, адже убогі чіпляються за подібні фантазії, як дитина за останню цукерку із пакета. Але на той самий харківський напрямок з нібито гігантським котлом звернули увагу вже згадані осінтри. І вау, сенсація! Українці знову мали рацію.
4: На Волчанском направлении россияне продвинулись на 20 километров вперед относительно линии фронта. Нет ни одного свежего подтверждения с геолокацией, указывающей на это. Окружения не существует.
0: Просто еще раз подивіться на реальную карту та замальовки від Герасимова та компанії. Особисто ми не можемо знайти логічного пояснення подібному божевіллю. Ну, хіба що Пал Лаїч остаточно вижив з розуму і особисто катує генералів праскою через відсутність результату.
6: Противник не порається з покладеними на нього задачами і вимушено бреше своєму старшому командуванню про неіснуючі успіхи. Тим самим, фактично, даючи нам можливість втиху, без інформаційних поширень, відпрацьовувати сектори і навіть просуватися, про то свідчить ціла низка операцій, здобувати певні цілі, роблячи це максимально тихо. І нехай противник далі приховує з свого командування реальний стан справ.
0: Тобто, якщо карти зафарбовуються особисто для Путіна, ми взагалі не проти, якщо Герасимов з Білоусовим замалюють усе аж до чопа. Ну так, щоб гебнявий дід по бункеру тиждень сайгаком скакав, а потім скопитився, вдарившись об ніжку стільця.
8: Земля стекловатий.
0: Ну, якщо говорити серйозно, то на тривалих дистанціях стратегія Кремля з вічними перемогами працює дедалі гірше. Тобто звучать якісь красиві пафосні промови, в які вірять хіба що найнаївніші та найтупіші. Наприклад, нещодавно особисто Соловйов з трусів вистрибував, називаючи Росію країною, яка перемагає.
9: Збирательна кампанія – це завжди дуже серйозно, особливо, коли сторона воює. Страна побіждає.
0: І ми ще тоді сміялися з убогого, мовляв, вибачте, а в чому конкретно Росія перемагає? І ось тепер до наших питань можна додати ще й творчість безпосередньої підлеглої Рудольфича на каналі Соловйов Лайф. Нам одним здається, що у пропагандистки Кошеварової якийсь не дуже переможний настрій.
12: Россия не может доступно объяснить, за что она бьется. Нет концепции русского мира, нет идеологического фундамента.
0: Тобто починали СВО з текстів про Київ за три дні та новий світовий порядок, а довоювались до переможеної країни та недорозвинених рабів. І ще раз, це пише навіть не манька на кухні, а супервідома пропагандистка.
12: Фактически мы ведем себя как побежденная страна, недоразвитые рабы, без идеологии внутри, без идеологии, с которой идем в мир.
0: Виходить, що у Путіна просідає не лише фронт, але й ідеологія. Можна щодня збирати в студіях пропахлих сечею пенсіонерів, щоб ті грізно трясли кулачками.
13: І ми повинні предлагати альтернативу. Говорити відкровенно, а якою ми бачимо Україну? Я, наприклад, її бачу в составі Росії. Да, постепенно, потихоньку, входити в Союз.
0: Ось тільки потім не треба дивуватися, що від багаторічних криків «халва» в роті солодше не стає. І криза на фронті, як і криза в пропаганді – це серйозний виклик для Кремля, який саме зараз путінські чорти намагаються погасити за рахунок терору. Причому, якщо раніше за добожество ще намагалися брехати, мовляв, російська армія не воює з мирним населенням.
9: Тому, в отличие від українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: То тепер тексти прямо протилежні. Зараз покажемо всім нові откровення відомого кремлівського політолога на прізвище Козаков. Там, за рівнем цинізму, явна заявочка на медалі якогось чемпіонату.
15: Тобто, плохая новость, що ми по гражданським цілям шарашимо. Это как бы не очень в нашем стиле. Вот. А хорошее то, что это ради того, чтобы спасти жизни мирных людей.
0: Усі почули? А тепер проговоримо. І починати треба з того, що ледь не вперше за роки так званої СВО за чорти визнали, що свідомо кошмарять мирних жителів. Але, звісно, робляться заради порятунку останніх. Наприклад, 7 людей на вулиці в районі Київської Шулявки явно вбили задля порятунку.
15: То это ради того, чтобы спасти жизни мирных людей.
0: За великим рахунком, Козаков не говорить нічого нового. Інша справа, що подібні зізнання, мабуть, вперше звучать на подібному рівні.
15: Делаем непригодное для нормального проживания, среду обитания. Стимулируя людей, чтобы они уезжали. Без погибших, без насилия. Ну, например, каждый наш удар по Киеву – это такая смс-ка киевлянам. Валите из города к чертям собачьим, потому что... От гріха подальше, ми не хотімо жертв серед мирних.
0: Тобто за чорти влаштували цей терор, щоб ви кидали свої будинки, роботу та виїжджали. Таким чином Кремль мріє підірвати не лише те, що залишилося від української економіки, а й викликати міграційну кризу в Європі, що, напевно, оцінять кремлівські шістки і партії Ле Пен і німецької альтернативи.
25: Нам треба зробити так, щоб Україна винуждена була б відправити ще 10-15 мільйонів біженців в Європу. І пусть ця Європа рішає ці проблеми.
0: Простими словами, росіяни розраховують на паніку у великих містах України. І за перших проявів цієї паніки обстріли будуть посилюватися в рази. Адже Путін думатиме, що його план працює. Тому хоч би як важко не було, всі рішення потрібно приймати виважено. А головне – з холодною головою. Ми завжди у вересні з цікавістю підбиваємо підсумки туристичного сезону в анексованому Криму. Цього року це робити особливо захопливо. Надто вже рясно камені з неба посипалися на Кримський півострів влітку 26-го року. І тепер постало головне питання. А що чекає на Крим взимку?
26: Кризис буде для людей, які в наймі. Взагалі буде достатньо великий кризис. Нехватка денег на счета, долги.
27: Як я повинна виживати? Готовтесь к зимі. А як я повинна к ней подготовиться?
26: Короче, ярости и злости столько, что просто не разместить.
28: Чувствую, что сентябрь, к сожалению,
8: возможно, будет нулевым.
14: І інтуїція його не підвела. Зараз можна сказати з впевненістю, що в Криму з тріском провалився не лише оксамитовий сезон. Такого мізерного у плані відпочиваючих та заробітків літа кримчани не бачили, напевно, ще ніколи. Зате складнощів та викликів було хоч греблю гати.
17: От буду стояти, поки мені не заправять. Вот и все, вот пусть пробка создается, мне посрать.
18: То нам сегодня решили дать во свет, включить свет в 3 часа ночи. А дают нам его на 2-2.5 часа.
19: Тут сирена орет, бензина нет, еды нет, интернета нет.
20: Что вам сказать, все написано на лице.
21: Психика летит. Поэтому новости перестаем читать.
22: Пока мы сдержимся.
14: Але давайте про все по порядку. Почнемо з того, що у росіян загалом цього року з відпочинком на просторах недовеликої країни не дуже склалося. Простіше кажучи, надто близько путінська СВОшка підібралася до життя простих скріпоносців і відповідно до російських курортів теж. Он які в Сочі фейерверки нині відбуваються. Тривоги, пожежі, мазут, вибухи та прильоти. Ні на пляжі спокійно не полежиш, ні на концерті улюбленого путініста не потусиш.
28: Концерт ми повинен був початися в 20:00, але була об'явлена безпілотна атака на город Сочи. І по существуючим правилам, к сожалению, нікого в зал невозможно пустить, пока безпілотна атака не буде відмінена, і всі будуть в безпеці.
14: Філя Кіркоров скаржиться, що безпілотники не дали йому нормально виступити у Сочі.
28: Ми всі сидимо і ждемо. Всі ми знаходимося в непростій ситуації, але ми здесь. Така ситуація в моїй житті перший раз.
14: А бачили, який напад з того ж приводу стався у Лоліти? І теж у Сочі, до речі.
29: Стоп! Прекращаємо!
14: Так от, якщо нині на морях Мордору відпочинок став зовсім неспокійним, то що вже говорити про окупований Росією Крим? Півострів, по суті, першим цього року зіткнувся з дефіцитом бензину, що закономірно одразу ж відлякало туристів з боліт.
30: Так починається перший день моєго відпуску.
31: Звісно ж, в очереді. В очереді за бензином.
32: Хоч в Крим їхати дихати, то потрібно мати залізобетонні нерви.
14: Багатьом автомандрівникам, які доїхали до Криму, довелося потім неабияк попотіти в пошуках бензину, щоб у результаті повернутися додому.
33: Друзі, ми добрались до Криму, вже десь в середині пути. По Криму їдемо. Бензина здесь нет.
34: Это Керч. Всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. І далі дилема – їхати чи не їхати.
14: Але найголовніше, що паливна криза у Криму не вщухає ні на день.
35: Посмотрите, що твориться в Чорноморському. Машини, везде машини.
36: Біжать, щоб отримати вічний приступ або цей грьобаний талон з утра?
14: Мало того, що бензин далеко не на всіх заправках є, так ще й ціна на нього просто б'є всі рекорди.
37: Будемо заправлятися?
35: 95-й дизель по 200, 100-й 300.
37: Понятно.
35: Поїдемо далі.
38: Какого хера в Ростові бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400?
14: І, звичайно, всілякі передвиборчі обіцянки окупаційної влади забезпечити півострів спеціальним бензином за 100 рублів виявилися, ну, з дуже великими нюансами.
39: Як оказалось, бензин продається по 100 рублів тільки по каким-то талонам, які хтось где-то роздає. І, коротше, як завжди, слышишь, что на заправке бензин по 100 рублей, едешь только по 200 ультра. И так каждый раз. Вот зачем такие новости объявлять? Это...
40: Нужно брать какой-то сраный талончик. Какой-то сраный талончик. А этот талончик выдают еще до того, как начинают продавать бензин.
41: Это бензин по 100 рублей я не увидел вообще нигде. Я не знаю, он был, не был.
14: Жителі Криму обурюються, вистоюють кілометрові черги, часом абсолютно марно, підлаштовують свої плани та графіки під головне завдання – дістати паливо.
42: Я сьогодні буду приймати клієнтів в машині. Потому что по-другому невозможно. Потому что для того, чтобы мне завтра и послезавтра отвезти ребенка в школу, мне нужен бензин. Для тех, кто работает с 9 до 5. Как они должны отстоять на заправке?
14: Мотивацією не їхати відпочивати цього літа до Криму стала також і ситуація з електроенергією.
43: Свет у нас нет 23 дня. Один раз нам его дали на 3 часа. Это было неделю назад. Все.
14: Блекаути та графіки відключення світла тепер теж стали частиною буденності.
0: Чому я сижу з фонариком? Ведь все, ви врете, у вас світ є? Да, у нас світ є вже второй час. Так здорово, правда? Городський. А до цього весь день я була на генераторі.
14: Якщо десь питання з електрикою хоч якось вирішили, то є місця в Криму, де світла більше немає, ніж воно є.
1: В кінці сентября буде 2 місяці. Представьте, 2 місяці ми сидимо, по суті, діла без світа.
2: Ну, ви самі повинні розуміти, що в Криму в даний момент йдуть веєрне відключення світла. Когда мы приехали, свет был, но перед самой съемкой свет отключили.
14: Ще не варто забувати, що опцію гуркоту ППО над головою теж ніхто не відміняв.
3: Люди не переживають, не сидять где-то по домам, вони продовжують жити.
4: Все, пошли. Пойдем.
3: Ё-моё.
4: Пошли, пошли.
14: Плюс до всього, на тлі паливного дефіциту, енергетичної кризи та проблем із логістикою, на півострові дико злетіли ціни абсолютно на все.
5: З яких пор у нас хрен столовий став, хрен діловий, а не столовий за таку ціну. А горчиця, ви бачите? Вона ж горчиця, не говядина.
14: Логічно, що на фоні всього, що відбувається, заклик йти голосувати на вибори викликав у жителів півострова, м'яко кажучи, невдоволення.
6: За кого мені голосувати на виборах, якщо курица стоїть 700 рублів, а молоко 200 рублів?
7: Для кого це важливо? У мене вопрос. Для кого це нужно? Для них, щоб їх знову вибирали. А за що їх вибирати? Я живу в ПГТ, де нету газу. У нас все на електричестві. Ну, у нас електричество по графіку дають.
14: А в серпні ще й додалися нові курортні, так би мовити, приколи. Дивні масляні кульки в Чорному морі.
8: На пляжі і в морі от такі от камушки. Це то саме пальмове масло з танкера.
9: Йдемо по плиті, а вона дуже скользка. Оказалась вся в этом, наверное, масле. Ну, или глине.
10: А мені хтось об'яснить, що происходит?
11: Хотіли іскупатися.
10: Це от какое-то масло плаває.
14: Звичайно, такі умови для відпочинку язик не повертається назвати люксовими. Навіть прийнятними їх навряд чи назвеш. Як результат, практично порожні пляжі в розпал літа.
12: Тут навіть в февралі людей більше, ніж в августі. Це просто будній день на морі. Обалдеть, нікого нет. Все пусто.
14: І порожні пляжі та набережні у розпал оксамитового сезону.
13: Людей немного, ребят. Ну, в даний момент в Криму людей мало, да, отдыхающих.
15: У нас сегодня северо-юго-западо-восточное сияние.
14: А між іншим, у вересні хай і не в такій кількості, але до Криму завжди приїжджало чимало людей на відпочинок. Але цього року картина максимально сумна.
16: 24 сентября 26 года народу ноль, просто ноль.
23: Город Алушта.
14: Так, туристичний сезон 26-го року у Криму провалився, і це майже визнає навіть окупаційна влада. Он севастопольський колобок Розважаєв із сумом констатує, що цього року курортний сезон пішов не зовсім за планом. Є люди, які традиційно приїжджають, но що гріха таїть, все гораздо сложніше. Естественно, є сложності і у туристичного бізнесу. Отмена бронірування, все це присутствує, безспорно. Лукавить безсмисленно. Російські видання підтверджують, що кількість бронювань у Криму різко скоротилася. У вересні завантаженість готелів впала приблизно до 20% проти 63 роком раніше.
24: Тому що навіть до російських телезрителей дійшло, що відпочинок в Криму не найкраща ідея, і слава Богу, туди люди перестали їздити.
14: А що для Кримського півострова означає провальний туристичний сезон? Тут все просто. Немає відпочиваючих у Криму, немає заробітків кримчан, які вони, по суті, зимують в очікуванні наступного літа. А цього року, уявіть, підприємці не те, що заробили менше, ніж зазвичай. Багато хто просто вирішив закрити свій бізнес, навіть не дочекавшись кінця сезону.
25: Ми закрились. От. Закрились уже 10 днів назад, виходить. В общем, я вообще рад этому несказанно, потому что сезон был очень сложный, и в плане финансов на самом деле он был не очень.
26: Ребят, в этом году из-за того, что очень малая загрузка здесь, на западном побережье Крыма, все эти кафе закрыты.
14: Нещодавно Російський Союз туриндустрії навіть звернувся до Верховного суду з проханням знизити неустойки для кримського турбізнесу через масові скасування бронювань. Підприємці записують відеозвернення до влади.
17: Ми предприниматели Севастополя, і ми зараз знаходимося в глибокому кризисі.
18: Работать невозможно, платить приходится за все.
19: У меня гостиница.
20: У меня детский развивающий центр.
21: У меня ресторан.
22: Салон красоты.
23: И у всех нас одна беда.
27: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
28: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
29: Мы просим одного – дайте бизнесу выжить.
24: Путин никогда не обратит внимания на то, что происходит с крымчанами, потому что его никогда не волновала мнимая забота о русскоязычном населении, о крымчанах, и о ком угодно еще, а только имперский престиж и военное преимущество против Украины и НАТО, которое дает невотопляемый авианосец посреди Чорного моря.
14: Так, добробут кримчан не до царя абсолютно не цікавить. Йому важливо було зробити з півострова військову базу, що цілком природно спричинило наслідки. Тож нині у Криму і ниють підприємці абсолютно з усіх галузей. І це зрозуміло. Без бензину, світла і з космічним ростом цін вести справи стало не просто невигідно, а в багатьох випадках навіть збитково.
30: Мы покупаем себе свет сами.
31: Генератор ест 10 литров в час.
32: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
33: 1000-1200 рублей в час на топливо.
30: А еще аренда, налоги и кредиты.
34: И зарплата людям.
35: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть.
14: Та й загалом новини з області кримської економіки багато про що говорять. На окупованому півострові фіксується різке падіння промисловості сільського господарства. Он навіть виробництво вин відчутно скорочується.
36: А свіжа публікація, наприклад, о тому, що производство вин упало на 25-40% в годовом выражении, то есть фактически отрасль там это стоит на грани закрытия. То есть крымская экономика буквально закрывается.
14: И все это абсолютно логично. Варто было очікувати, что окупувавши Крым, РФ принесе півострову суцільні випробування та проблеми. Але щось нам підказує, що ті, хто ще у 14-му році повірили в руський мир і кричали про те, що витримують будь-які камені з неба, були зовсім не готові до таких важких і неприємних каменюк, які сьогодні дуже боляче б'ють їх прямісінько по голові.

0: Пам'ятається, що в минулому житті в Україні був популярний скетч про нашу Рашу, де один з епізодів починався з тексту про країну, якій всі заздрять. І ми б цю дичину в житті не згадали, аж у 26-му році, якби популярні російські новини та ток-шоу не почали до болю нагадувати нашу Рашу. Та й Симоніан від Галустяна без горілки не відрізниш.
1: У Западу. І що со времен, і що до Кюстіна? Обідно, що ми от такі. Обідно. Вони завідують нам, правда?
0: Що кому не зрозуміло, карасики? Заздрять, виявляється, гейропейці такій процвітаючій державі. Ледь не мільйонами рвуться якнайшвидше до путінського благополуччя доторкнутися. Ну, тисячами точно.
1: Псковську область за роки війни СВО переїхала 11 тисяч іностранців із западних стран. І натурально, американці, шотландці, італійці, французи, німці, вони не їдуть заработать, работать здесь курьерами, такси, ничего не надо. Многие из них богатые люди. Они просто хотят нормально жить в нормальной стране. Вы бы видели их глаза, такой гордостью бы прониклись все, когда он спрашивает, зачем ты приехал? Как зачем? Ну здесь нормально, здесь хорошо, здесь безопасно, здесь чисто.
0: Просто нагадаємо, що всі смішні байки про чистоту, порядок і достаток слухають, наприклад, жителі Кизила. Якщо що, Кизил – це не якась забута Богом помийка, а ціла столиця суб'єкта Російської Федерації. Проте навіть місцеві там не ризикують виходити з дому вночі, а цілі квартали промишляють продажем паленої горілки та наркоти.
2: Один із самых доходных бизнесов в Тыве – продажа алкоголя. Пьют в Тыве много, больше, чем во многих других регионах.
3: Многие объясняются тем, что у них нету работы, и как бы они так утоляют и как бы уменьшают свои эмоции, как бы горе, да, вот.
0: І це ж не якийсь виняток із правил, який підлігли відшукали, щоб зганьбити росіюшку. Ні, друзі, саме так і живе більша частина регіонів України, які нібито усі заздрять. Що там німці-переселенці? Усі закупили відра для туалету.
4: В туалет ходимо на вулицю, топимо баню і моємося в бані. Якщо літом це, в принципі, терпимо, то зимой это крайне неудобно.
5: Власть сама по себе, жители сами по себе. Вот мы как будто бы живем в каком-то, не знаю, 18 веке, когда приходится ведерками таскать на улицу людям, да, чтобы септик не переполнялся.
0: Тобто без жодного перебільшення багато громадян Росії подивилися по телеку Симоньян, натягнули гумові чоботи і з почуттям гордості за країну потопали за горілкою просто по фекальних озерах у дворі. Ви там, хлопчики та дівчатки, по можливості горілку з запасом беріть. А то французи і німці, які нібито понаїхали, все розберуть.
6: Кунєт, хірушки.
7: Ваше здоров'я.
0: Якщо ж говорити серйозно, всі ці хворі фантазії – ніщо інше, як спроби не дуже розумних пропагандистів вислужитися перед начальством. І про не дуже розумних ми говоримо зовсім не з бажання образити. Просто, аби пропаганда працювала, вона не має бути як мінімум смішною. А Симоньян цього з 22-го року так і не зрозуміла.
1: А ну нам надо к зимі? А може і ні? Куди ми дійдемо? Чого ще нам? Как-то покажется небезопасным оставлять у них. Не знаю, на это есть вот умные люди, есть генштаб, есть верховный главнокомандующий, они решают.
0: Зізнатися, ми не знали, сміятися чи плакати, дивлячись на свіжу тряску кулачками на державному каналі «Росія». Справа в тому, що ведучий та гості у студії, які обіцяли свого часу розгромити Україну за два дні.
1: То в гарячій війні ми Україну побідемо за два дня.
0: Аж на п'ятому році путінської СВО почали корчити із себе серйозних рішал. Мовляв, як вискочимо, як вистрибнемо, як переможемо усіх укрофашистів ще до зими. Шкода, під тумбою немає окремої камери, щоб Симоньян після таких спічів ще й ніжкою тупала.
1: Зачем вони це роблять, я не знаю. Результат будет таким же. Никаких сомнений в этом нет. Точно такой же будет результат. К зиме так к зиме. А может и не к зиме. А теперь уже мы решаем.
0: Ой, ну все, бідні ми бідні. Треба, напевно, швидше здаватися. Ну, а особливо в цьому копіумі нам сподобалася ось ця фраза Симоньян. Від неї прям за кілометр віє безнадією.

0: Лимана, де теж проходив простий господи референдум, російська армія встигла втекти двічі. Хоча, ой, що це ми, не втекла, а відступила на заздалегідь підготовлені позиції.
1: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
0: Важко собі уявити, щоб армія США чи Китаю двічі за 4 роки залишала нібито своє місто і п'ятами накивала від завідомо слабшого супротивника. А для Ложка Палаїча це звичайна справа. І треба бути абсолютно без мізків, щоб при такому інформаційному тлі, як зараз, з розбігу пірнати язиком у філейні місця Путіна.
2: Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна. Ми через кілька років тільки оцінимо і зможемо зрозуміти, як цей чоловік розвернув неізбежне скатування світу в очередний виток антигуманізму.
0: Ось за що ми, зокрема, любимо Україну, так це за те, що тут на рівні великих каналів складно навіть уявити настільки безпардонне підлизування. А в Росії таке добро можна в бочках на зиму солити. Вангуємо Палаїчу від таких маніпуляцій навіть сидіти лоскотно. Зараз ось Симоньян покаже рівень.
2: Чоловік уже живе в історії, робить в історію, не може не думати о том, ким і як і яким він в історії останеться.
0: Готові посперечатися з Марго на що завгодно, що місце, яке Путін реально займе в історії, усім сучасним ватникам навряд чи сподобається. Наприклад, наступні покоління, напевно, посміхнуться, прочитавши, як президент величезної ядерної держави 100 разів ганьбився захопленнями міст, які його армія реально не контролювала.
3: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козяча Лопань, а от вчора город Светогорск.
4: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
0: Сюди можна додати і геніальні геополітичні багатоходівки, де дуже грізні ультиматуми НАТО.
5: Слідуть вернути воєнні потенціали, в тому числі ударні, і інфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
6: Ну, то есть Россия разговаривает с Западом с позиции силы.
0: Закінчувалося розширенням альянсу. Що там, Скабєєва, класно з позиції сили поговорили?
6: Итак, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, а значит, общая граница западного военного блока с Россией сегодня увеличилась более чем в 2 раза.
0: Додамо сюди велику частину колишнього Совка в союзі з країнами НАТО. І отримаємо ситуацію, за яку червоні діди розстріляли Путіна як зрадника. Чи хтось всерйоз вірить, що бункерного вийде підмінити цілу авоську геополітичних провалів руїнами умовного вугледара?
7: Сив глаза Божія роса.
0: Тобто у глобальній війні Росія вже програла. Саме тому щороку коригується і риторика пропагандистів. Чувачки розпочинали з фантазії про НАТО на кордонах 97-го року.
8: Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валите в границы 97-го года. Ну так же было.
0: А тепер про подібне ніхто навіть не заїкається. Навпаки, чорнороті тішать себе надією, мовляв, Північно-Атлантичний альянс та їхні регіональні союзники злякаються ракетно-дронових атак, як зараз по Україні. І, можливо, не відіжмуть у Путіна Придністров'я. Тобто, провис у хотілках просто колосальний.
9: Посмотрим на якусь Молдавію, яка все думає, а нельзя ли в нинішній ситуації прыгнуть на Придністров'я. Вот. А потім вони собі представляють, як туди по Кишиньову прилітають безпілотники, летают баллистические ракеты. В общем-то, для любой другой страны ближнего и дальнего зарубежья будет продемонстрирована цена конфликта с Россией.
0: Це ж стосується і ватних фантазій щодо просування в Україні. Наприклад, останнім часом дуже впадає в очі заїжджена платівка пропагандистів. Тобто чорнороті надувають щоки, обіцяють холопам якісь перемоги.
9: Воєнні експерти ждуть, що в ближайшее время російська армія зацепиться непосредственно за город Запорожье. Хороший, тот самый, который Александр. Вот. А я, кстати, всегда за то, чтобы ему вернуть назад историческое имя.
0: Постільки від їхньої порожньої балаканини хочеться хіба що позіхнути. Адже, по-перше, перемоги в кредит не викликають нічого, крім усмішки. А по-друге, байки про швидке захоплення Запоріжжя особисто ми чули ще 2 роки тому. Але віз, як розумієте, і нині там.

0: город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Ну, вот это вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
1: І так, все це, звісно ж, не говорить про те, що саме час розслаблятися і закидати росіян шапками. Проте саме аналіз риторики пропагандистів дуже чітко дає зрозуміти, що про жодну перемогу Росії не може бути навіть і мови. Хотілки за чортів потроху здуваються. Тому вкрай важливо продовжувати кошмарити ворога скрізь, де виходить дістати. Адже будь-яку дипломатію та будь-які поступки кремлівські гопники сприймають за слабкість.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Вітаю, інформаційна служба «Інтера» стає до роботи в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Росіяни атакували кабами Харків. Одна людина загинула, троє поранені. Про таке повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, під ударом опинився приватний сектор Немишлянського району. Загарбники влучили на території СТО поряд з приватними будинками. Деякі з них пошкоджені. Дві оселі знищені вщент, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька авто. Раніше ворог поцілив по Київському району Харкова. Було зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці. Там без потерпілих. На Донеччині семеро постраждалих внаслідок ворожої атаки по Слов'янську. Трьох із них госпіталізували. По місту окупанти завдали удару трьома ФАБ-250. Поцілили у дві багатоповерхівки, які через влучання частково зруйновані. Ще сім багатоквартирних будинків та магазин пошкоджені. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. У столиці день у день лунають тривоги. Ворог не припиняє атакувати місто. Сьогодні уламки російського безпілотника упали поблизу автозаправної станції в Дарницькому районі. Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль. Про таке повідомили в КМВА. А в Оболонському районі, за даними ДСНС, на місці одного з російських ударів сапери вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок на дитмайданчик, пошкодивши одноповерхову споруду. Триває ліквідація пожежі на Київщині. Спалахнуло внаслідок атаки РФ на промисловому підприємстві в Бучанському районі. За інформацією рятувальників, займання вже локалізували. За минулу добу через російські обстріли травмовані семеро людей, пошкоджені 15 домоволодінь. Троє людей поранені внаслідок атаки РФ на Рівненщину. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль. Раніше російський удар пошкодив житлові будинки і будівлю Старостинського округу у Сарненському районі області. Армія РФ вночі та вранці атакувала 4 райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед них 2 дітей та рятувальник. Як повідомили в ДСНС, у Дніпрі травмованих 4, серед них 2 неповнолітніх. Надзвичайники врятували з будинку 30 мешканців, зокрема дитину. Пошкоджені багатоквартирні будинки, також виникли пожежі у складських приміщеннях. У Нікопольському районі поранено вогнеборця. Також пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина. У Синельниківському постраждав чоловік. Горів приватний будинок і господарча споруда. У Криворізькому пошкоджені приватний будинок і газогін. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Місто оговтується від авіаударів, яких окупанти завдали напередодні. Під час бомбардування загинули 20 людей, з них 4 діти. Внаслідок атаки у місті десятки поранених. Зруйновано багатоповерхівки та приватні будинки. Більше подробиць розпитаю у моєї колеги Інни Гогой. Вона зараз зі студією наживо. Інно, розповідай, як ви?
6: Вітаю, Олександра. Зараз у Запоріжжі вже завершено пошуково-рятувальні роботи, які тривали напередодні тут на місцях ударів по житлових будинках. І разом із запорізькими надзвичайниками людей допомагали шукати під завалами, також кінолога із інших областей України. Станом на зараз відомо про 20 загиблих, четверо – це діти. І нині, на сьогодні, на місце обстрілу і загибелі людей запоріжці несуть квіти, а також несуть дитячі іграшки та свічки. У Запоріжжі 11 жовтня оголошено днем жалоби. Також внаслідок цих ударів по місту ще 34 людини були поранені. Нині у лікарнях перебувають 8 постраждалих. Одна людина важка, а інші у стані середньої тяжкості. Також серед травмованих і троє дітей було. Більш детально про те, як проводили і пошуково-рятувальні роботи, і ліквідація наслідків обстрілу у перший день, прошу послухати пряму мову надзвичайників.
7: Службам психологічної підтримки було надано допомогу 41 місцевому жителю. Під час розбирання завалів та пошуку людей було розібрано 320 тонн будівельних залишків. До пошуково-рятувальних робіт залучалися кінологічні служби з Донецької та Дніпропетровської областей.
6: Нині у Запоріжжі продовжується ліквідація наслідків ударів. Найбільших пошкоджень зазнала триповерхівка, де зруйновано внаслідок падіння авіабомби, зруйновано цілий під'їзд і також понівечено інші помешкання. В іншій багатоповерхівці зруйнована квартира з першого по третій поверх. Там в одному із під'їздів на рівні другого поверху обвалилися конструкції. Ну і, власне, зараз на місцях продовжують працювати рятувальні служби, працюють комунальні. Вони розбирають завали і затуляють вибиті шибки фанерою, там, де вже з'явилася така можливість. І з допомогою приїхали волонтери, вони привезли гарячі обіди для тих, хто працює на місцях ударів. Самі мешканці пошкоджених будинків від будь-яких коментарів відмовляються, люди у розпачі, вони також тут розбирають завали у своїх помешканнях, в тому числі, ну і, власне, виносять з квартир вцілілі речі. Нагадаю, що напередодні росіяни вдарили по Запоріжжю 5 авіабомбами. По житлових будинках били підступно і цинічно під ранок, коли люди ще спали у своїх оселях. А загалом, окрім Запоріжжя, цієї доби ударів зазнали ще 50 населених пунктів. І загалом протягом доби по області завдано понад 900 ударів. Ось така інформація із Запоріжжя та області станом на зараз. Олександра.
5: Дякую, Інно. Це була Інна Гогой. Вона розповіла про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів у Запоріжжі і про нові обстріли по місту і області. Цієї ночі українській ППО вдалося збити або заглушити 94 зі 116 російських ударних безпілотників. Більшість з них були реактивними. Ворожі цілі летіли з російського Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька і Криму. Зафіксовано влучання 10 російських безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях. Україна готова перестати завдавати ударів по російських НПЗ, але за умови, що росіяни перестануть бити по українській енергетичній інфраструктурі. Про це в своєму телеграмі заявив президент Володимир Зеленський. Реальна причина війни в Європі – Росія і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, зазначив Зеленський. Водночас він нагадав, що лише за останні тиждень росіяни випустили по Україні щонайменше 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% були реактивні. А сьогодні продовжимо координацію з партнерами, будуть розмови з європейськими лідерами. Фактично щоденно на різних рівнях координуємося та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. Все для захисту життів наших людей та інтересів України. Це була цитата Володимира Зеленського. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті протягом минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак, на Лиманському стільки само, на Костянтинівському ворог атакував 18 разів, на Покровському – 25. Інтенсивні штурми тривали і на Гуляйпільському, там росіяни здійснили 21 спробу наступу. На Північно-Слобожанському та Курському відтинках сили оборони відбили 3 штурми. Мінус 1930 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу Збройних сил України, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 552 840 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 408 ворожих танків, 25 521 бойову броньовану машину, 51 039 артилерійських систем, 2 205 РСЗВ та 1 701 засіб ППО. Крім того, українські солдати знищили 443 бойові літаки окупантів, 356 гелікоптерів, 558 457 безпілотників та 5 126 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводні човни рашистів, а також 2 924 наземні робототехнічні комплекси. Слов'янський напрямок залишається одним з найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позицій – ризик, а виконання навіть звичних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збір для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-код і номер карти для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців, зокрема доставляти необхідне до позиції або або допомагати з евакуацією поранених. Операторам 30-ї бригади такий комплекс необхідний для роботи на передовій. Долучайтеся до збору за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий внесок допоможе підтримати техніку, від якої залежить безпечне виконання бойових завдань. Проте, для чого саме потрібен наземний роботизований комплекс, далі пряма мова військових.
3: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБР, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу до... Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Цієї ночі безпілотники атакували дата-центр російського Яндексу у місті Владимир. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, там спалахнула масштабна пожежа і виникли перебої в роботі сервісів компанії. Через збій користувачі у низці російських міст, зокрема в Москві, Петербурзі, Пермі та Єкатеринбурзі, не можуть викликати таксі. Проблеми також фіксують у роботі сервісу в Сербії, Казахстані, Білорусі та Вірменії. Водіям не вдається ввійти в застосунок або виникають проблеми з навігацією, а пасажирам система повідомляє про відсутність автомобілів. Також у Ростові-на-Дону повністю лягли усі служби таксі, включно з локальними. Крім того, користувачі скаржаться на збої в інших сервісах компанії, зокрема Яндекс.Пей. Через це частина клієнтів втратили доступ до банківських послуг. У Яндексі заявили, що досі оцінюють стан інфраструктури, однак поки не можуть назвати терміни відновлення роботи обладнання в дата-центрах. Нагадаю, 8 жовтня дрони атакували дата-центр Яндексу у місті Сасово Рязанської області. А через день ще один у Калузі. Настав час поставити Трампа в незручне становище. Американський конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік заявив про підготовку нового двопартійного законопроєкту, який блокуватиме будь-які закупівлі російської нафти. Його соратник і однопартієць Дон Бейкон вважає, що рішення про придбання російського дизпалива виглядає як слабкість, адже Трамп йде на зустріч диктатору і воєнному злочинцю Путіну. Натомість США мають стояти на боці демократії та України, яка зазнала вторгнення. За словами Бейкона, дозволом на купівлю російського дизпалива США дають гроші економіці РФ та її військовій машині. І це при тому, що ще рік тому Трамп критикував європейців за купівлю російського газу. Тому республіканці зі старої школи Рональда Рейгана дуже розчаровані, підкреслив Бейкон. Внаслідок атаки на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда загинули щонайменше 12 людей. Понад 300 зазнали поранень. Про це повідомила влада Саудівської Аравії. Удар по столичному литовищу, який стався напередодні, називають найбільшим кровопролиттям за більш ніж 10 років. Його завдали у той час, коли Саудівська Аравія розпочала операцію в Ємені проти хуситських бойовиків, яких підтримує Іран. Хусити поки не брали на себе відповідальності за цю атаку. Серед загиблих у третій за тиждень атаці на аеропорт Ер-Ріяда четверо громадян цієї країни, двоє бангладешців, а також по одному громадянину США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту. Після цього Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднання до ударів Саудівської Аравії по позиціях хуситів у Ємені. В результаті двох попередніх атак на аеропорт Ер-Ріяда на цьому тижні загинули 4 людини. Саудівський комерційний літак от зазнав серйозних пошкоджень на литовищі. Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Зазвичай стаж підтверджують за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, до уваги братимуть трудову книжку та інші документи. Якщо папери втрачені, стаж можна буде підтвердити свідченнями щонайменше двох осіб, які працювали разом із людиною. Причому знайти їх допомагатиме пенсійний фонд, зазначив Корецький. Для тих, хто колись працював на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Дії уряду спрямовані на те, щоб люди не втрачали права на пенсію через відсутність документів, підкреслив прем'єр. Наступний випуск новин о 16-й годині. Ну, а зараз слово Олексію Фадєєву.
8: Дякую, Олександре. Так, а ми протягом наступної до кінця години будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде збір, а також поговоримо про особливості відключень світла у Києві.
0: Наш наша зброя. Це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Системні удари по ворожому тилу та знищення логістичних спроможностей окупантів упродовж минулої доби Сили оборони України завдали серії точних уражень по ключових військових об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Зокрема, у районі Чистякового під удар потрапив ворожий ремонтний підрозділ, а поблизу Макіївки та Городища знищено важливі склади матеріально-технічного забезпечення. Крім того, українські військові накрили місця скупчення живої сили росіян у Пурдівці, Лисичанську та Ірміному. Як ці точкові удари послаблюють наступальний потенціал ворога на лінії фронту та якою є загальна оперативна ситуація, дивіться в нашому огляді.
9: На північно-слобожанському напрямку бійці сталевого кордону ліквідували техніку та озброєння ворога. А саме гармати, автомобілі, трактор, НРК, антени зв'язку та комплекс спостереження муром. Група окупантів планувала непомітно перетнути поле і наблизитись до позицій наших захисників. Прикордонники бригади «Форпост» помітили їх ще на підході і рознесли FPV-дронами. Бригада «Гард» придушує спроби ворога інфільтруватись на півночі Харківщини. Бійці цілодобово слідкують за широкою ділянкою, знищують загарбників усіма наявними засобами. Ворожі пілоти лише готувалися підняти свої безпілотники в небо, але самі стали мішенню. Оператори дронів 41-ї механізованої бригади спрацювали на випередження і вдарили точно в ціль. За роки служби Сергій пройшов шлях від командира відділення до командира артилерійської батареї. Одним з найскладніших завдань воїн вважає роботу по противнику, коли поруч наша піхота. Бо найбільша відповідальність – це люди.
10: Маскування, ще раз маскування. І багато ти не вистрілиш, тебе рано чи поздно по-любому найдуть. Треба переміщатися постійно. Та й за крайні терміни, щоб так особо по нас працювала артилерія, я не бачу. В основному ФІПІВІ, це страждає і підвоз, ну логістика, звісно, вони дуже сильно мішають. І піхота та сама, тому що не завжди ми можемо їм допомогти.
9: Оператори 77-ї аеромобільної зірвали підвіз боєприпасів, провізії та особового складу на Куп'янський напрямок. Вони вчасно помітили, знищили колону буханок, які рухалися маршрутом забезпечення біля Сватового на Луганщині. Дрони «Трійки» продовжують контролювати простори Лиманщини. Під час операції «Вівальді» пілоти 60-ї ОМБР вибивали ворожу піхоту, розчищаючи шлях для просування наших підрозділів. Окупанти намагалися перечекати в укриттях, ховалися серед дерев та кущів. Намарно. На Костянтинівському відтинку оператори «Хижака» за день вполювали два безпілотники «Князь Вєщий Олег», що здатні перебувати в повітрі до 3,5 годин і коригувати вогонь. А ще збили 30 молній та ланцетів. Тим часом інші екіпажі поповнювали статистику вражених цілей на землі. Міномет, гармата, засоби РЕП та РЛС замасковані гіллям. Транспорт більше не допомагатимуть ворожій армії. У Добропіллі бійці бригади «Рубіж» долають міст бігом, бо інакше перетнути ці 400 метрів відкритого простору неможливо. Вони під постійним прицілом ворожих БПЛА. Січеславські десантники з 25-ї бригади відмінусували реактивну артилерію «Град», яка регулярно обстрілює наші передові сили та населені пункти, гаубицю дальньої дії окупантів. Техніку знищено разом з екіпажем і боєкомплектом. «Спартан» вдало відпрацював по техніці та складах пального росіян на Покровському керунку. Все, що ворог намагається замаскувати, опиняється під ударами дронів наших оборонців. Знищення однієї антени може паралізувати роботу цілого ворожого екіпажу. Саме тому вони – важливі цілі для операторів 110-ї бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Утім, аби зупинити московитів, треба бути на крок попереду.
11: Мою думку, зараз небо з нами. Як би там не було, вони теж працюють. На жаль, потужно працюють. Перевага все-таки наша. Я бачу штурми, які відбуваються, типу, ну, розумієш. Ось на крайній зміні було 6 автівок. На жаль, не в нашій смузі відпрацювання ми туди не доставали. Але ну, не доїхали ні один із них. Працювало все від блискавки, ну, оптика, радіо, все працювало, зупинили.
9: У 67-й механізовані вдосконалюють підходи до БЗВП для новоприбулих воїнів. Підготовка бійців має відповідати сучасним реаліям поля бою. Новобранці вже під час навчань проходять справжні випробування.
4: Ми намагаємося як більш приблизити все до бойових дій, щоб вони розуміли, що їх очікує в подальшому, щоб вони розуміли, що ворог вмирає, ворог не є там безсмертний. Основна їхня задача – це виконати бойове завдання, якісно виконати бойове завдання, ну і повернутися живим, здоровим, неушкодженим.
9: З новоприбулими одразу працюють командири та побратими, щоби налагодити взаємодію до першого бойового виходу. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
8: Далі маємо можливість дізнатися про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. До ефіру долучаємо Сергія Шебеліста, речника 26-ї окремої артилерійської бригади. Пане Сергію, вітаю вас.
12: Вітаю, глядачі, вітаю, пане ведучий.
8: Ми бачимо QR-код на екрані, це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно?
12: Загальна сума збору становить 300 тисяч. Цей збір спрямований на забезпечення різноманітних поточних запитів, які існують в нашій військовій частині. Це, зокрема, включає собі закупівлю комплектуючих, деталей, мастил, оплату старлінків. Тобто всього того, що не становить собі якоїсь такої величезної, ну, критичної потреби, але що дуже допомагає в виконанні буденних службових бойових завдань і все ці такі маленькі дрібнички, які допомагають робити великі справи. Тому ми закликаємо всіх небайдужих по можливості донатити на цей збір.
8: Від себе додам, будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ви добре знаєте, що робити, а так само ви добре знаєте, що найменший донат, навіть 1 гривня, працюють на 100%. Тож просто зараз закликаю вас або відсканувати QR-код, так легше, або скопіювати, лишень уважно до цифр, скопіювати номер банки, він нижче, ось тут, і переказати будь-який комфортний для вас донат. Навіть якщо це 1 гривня, він теж надважливий. Дякую вам за вашу небайдужість вже зараз. Пане Сергію, артилеристи вашої бригади одночасно працюють і на Донбасі, і на півночі Харківщини. Там буквально за останні кілька діб кількість штурмів зросла втричі. До пікових 18 за добу було. Так, сьогодні трошки менше, я так розумію, по зведенням 9. Але тим не менше, що стоїть за от раптовим оцим зростанням, раптовим тиском ворога на Південно-Слобожанському відтинку? І наскільки специфіка боїв тут відрізняється від того, що відбувається на Донеччині?
12: Ну, це можливо бути пов'язано з тим, зменшення інтенсивності саме на Донецькому напрямку, Слов'янсько-Краматорській агломерації, що там, ну, внаслідок і в результаті операції Вівальді противника відкинули від цих міст, тому що вони якраз нависали над ними, але були відкинуті від своїх попередніх позицій, їхній такий штурмовий потенціал зменшився. Але з іншого боку, вони, коли десь на одному напрямку збиваються, цей інтенсивність боїв, вони переключаються на інший. Зокрема, на Харківщині, з цього Південно-Слобожанському напрямку, вони здійснюють на тижні, бо, як ви згадували, 18 штурмових дій, постійно атакують і авіаційними бомбами, і різними маніпулятивними дронами. То, наприклад, там, тут, наприклад, на Слобожанщині більше штурмових дій, а на Донбасі більше такого повітряного терору. Вони нещодавно, ви знаєте, всі повідомляли, що в Краматорську було багато загиблих, десятки людей внаслідок там удару крабами по центральній частині міста, і маршрутки були жертви, автобус зупинився, громадський транспорт в цих містах. Сьогодні по Слов'янську був завданий удар по багатоповерхівках. Тобто зменшення штурмів не означає зменшення терору. Вони, не маючи якихось значних успіхів на полі, бо намагаються розбити інфраструктуру, позбавити життя ці міста української Донеччини.
8: Ще раз нагадаю глядачам про збір, будь ласка, шановні, ми збираємо 300 тисяч загалом гривень на поточні потреби 26-ї артилерійської бригади. Будь ласка, я закликаю вас допомогти. Ви знаєте, що особливо на тлі останніх подій і заяв, так би мовити, з вищих щаблів світової політики, ми дуже добре усвідомлюємо, єдиний якби союзник надійний в українського народу, це українські збройні сили, сили оборони України. Я прошу вас допомогти донатом, навіть найменший працює, навіть одна гривня. QR-код на екрані, номер банки на екрані, вважайте на цифри, коли будете копіювати, якщо вручну. А ще лайфхак, просто зараз можете сфотографувати з екрану і QR-код, і номер банки, і буде він з вами постійно. Можете трошки пізніше задонатити, але, звісно, ми чекаємо донату просто зараз, навіть найменшого. Він важливий. Дякую. Пане Сергію, з одного боку, якби ми чуємо, що під Вовчанськом бійці бригади «Форпост» протягом 4 місяців важких боїв, це звіт Державної прикордонної служби, вони витіснили ворога, зачистили понад 10 квадратних кілометрів території. З іншого, бачимо, що росіяни стягують живу силу, наприклад, на Великобурлуцькому напрямку, про це говорять, так? Вони шукають, ворог, я маю на увазі, шукають розвідгрупами прогалини в нашій обороні на кордоні. І чи є це, на вашу думку, намаганням окупантів, наприклад, перехопити тактично, бодай, ініціативу до, ну, скажімо, настання осіннього бездоріжжя? І як Сили оборони знешкоджують такі загрози на флангах?
12: Так, ну, ворог намагається намацати на різних ділянках місця, де вони можуть здійснити інфільтрування, тому що лінія фронту не є такому класичному розумінні сталої лінії суцільних окопів, де сидять військовослужбовці, піхотинці в траншеях і відбувають атаки ворога. Це такі позиції, між якими існують певні такі так звані міжпозиційні простір. І противник не тільки такими малими піхотними групами, але вже, як зараз кажуть, над малими піхотними групами по кілька людей намагаються просочитися в ці бойові між бойовими порядками Сил оборони України, десь там закріпитися. І їхнє постачання також відбувається не тільки на собі, там щось несуть, але й також дронами їм кудись там на якусь точку скидають, там забезпечення продуктове, там якісь обладнання або боєкомплект закидаючи, вони максимально приховано туди дісталися, там вже десь накопичувалися і потім здійснювали свої штурмові дії. Тобто навіть не вступаючи в бій, намагаються просочитися. Але теж Сили оборони України, різні складові їх, які в смузі працюють на напрямку, намагаються їх виявляти, знищувати. Також за допомогою дронів це відбувається виявлення. Ну, така тактика залишається, ну, їхня інфільтрація, але вже меншою кількістю військовослужбовців вони намагаються проникнути.
8: Шановні глядачі, цікава розмова, але не забуваємо про збір. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Збираємо на поточні потреби 26-ї артилерійської бригади. Нам потрібно 300 тисяч гривень. Будь ласка, я закликаю вас переказати будь-яку комфортну для вас суму. Навіть найменшу 1 гривня. Вона працює абсолютно. Нас багато, ми можемо збирати з вами величезні суми. Ми це доводили неодноразово протягом останніх, ну вже скоро буде 5 років. Так? Ми це робили. І давайте зробимо ще раз. Пане Сергію, у складі вашої бригади діє дивізіон артилерійської розвідки, власні екіпажі БПЛА, вони масово використовують дрони-перехоплювачі. А от наскільки збиття ворожих розвідників, там, ЗАЛА, Суперкамів, Орланів, гарантовано позбавляє росіян можливості наводити ланцети, наприклад, на нашу артилерію, там, САУ? І чи стала ця дуель безпілотників, знаєте, вже такою невіддільною складовою контрбатарейної боротьби?
12: Справді, безпілотники дуже активно розвиваються, зокрема, в нашій бригаді, не артилерійська, але в нас дуже потужно розвинута і ця компонента підрозділів дронових сил, сухопутних військ активно розвивається, масштабується і найрізноманітніше. Від розвідувальних до ударних безпілотів FPV на оптоволокні користовується, і вони справді мають хороші показники результативності, а так само хочеться відзначити і наші артилерійські дивізіони в попадавленню, вогневому ураженню ворожих різних об'єктів, укриттів, гармат, техніки. І так само відзначити підрозділи радіоелектронної боротьби та протидії технічним засобам розвідки, які різноманітні безпілотники ворожі або подавляють, тобто вони локаційно втрачаються, повертаються, не дають їм можливості долетіти до наших позицій, або так вже садять, що вони падають і вже не досягають своїх цілей. Тобто ця складова дуже розвинена і справді вони активно працюють, хоча наше українське небо буквально кишить ворожими дронами і підрозділи всі, які перебувають на передовій, намагаються їх мінімізувати, але це просто рої та вулики ворожих безпілотників, тому це справді така повітряна дуель, яка триває і відбувається в небі.
8: Пане Сергію, дуже вам дякую, по-перше, за ваш час і, звісно, за вашу службу вам і вашим побратимам, за захист. Це Сергій Шебеліст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади. Нашим глядачам дякуємо за, я сподіваюся, понад 20 тисяч донатів за цю коротку розмову. Впевнений, що це стане слушним внеском у збір, але закликаю вас, продовжуємо. Тому що загальна сума 300 тисяч. Нам треба добити це. Дякую за кожен ваш донат. Пане Сергію, дякую вам.
12: Дякую вам. На все добре.
8: Від військового медика до власника стоматологічної клініки Дмитро Лябах після служби повернувся до своєї професії і скористався державною грантовою програмою для розвитку ветеранського бізнесу. На отримані кошти придбав обладнання для клініки, а тепер планує зробити стоматологічні послуги доступнішими для українських захисників. Як працює державна підтримка ветеранів і які можливості вона відкриває після повернення до цивільного життя, про це у матеріалі Софії Блучової.
13: Дмитро за фахом стоматолог. Однак із початком повномасштабного вторгнення вирішив залишити цивільне життя та стати на захист країни. Згадує, рішення долучитися до війська ухвалив миттєво, майже не вагаючись. 26 лютого 2022 року він став військовим медиком. Евакуйовував поранених із поля бою та рятував життя українських захисників.
14: Чесно кажучи, я якби не зовсім кадровий військовий. Я стоматолог, який пішов в армію, от декілька років там провів, але все ж таки хотів займатися своєю профільною справою. От, ну, відповідно, такі рішення були прийняті. На фронті не можна так сказати, що я прямо на фронті працював, тому що, ну, це ж різна трошки робота в Збройних силах. Одна справа там солдат в якихось ДШВ, а інша справа там офіцер в медичних силах. Тобто те, що я перебував в зоні ведення там бойових дій, не означає, що там конкретно на фронті. Ну, це рідкісні виїзди були. Ну, загалом основна моя робота полягала в медеваку.
13: На початку свого військового шляху Дмитро служив у польовому шпиталі в районі Бучі Гостомеля, а згодом на Сумщині. Під час курської операції очолив медичний евакуаційний загін, який займався вивезенням поранених. На службі залишався до серпня 2025 року, після чого повернувся до цивільного життя.
14: Сьогодні ми завершили лікування, встановлення постійної кормо.
13: Нині Дмитро – власник стоматологічної клініки в Києві. Ділиться, назву майбутнього закладу зареєстрував ще під час військової служби. А от втілити задум вдалося завдяки державній підтримці – грантовим коштам від Міністерства у справах ветеранів, які спрямовують на розвиток ветеранського бізнесу.
14: Сам процес подачі на грант, він відбувався ще коли я, ну, влітку я ще служив. От, ну і безпосередньо я пам'ятаю, що коли була ця конференція на Ютуб, потім викладалось це все. От на 10-ту годину ранку була призначена зустріч з усіма учасниками, здається, десь 200. У нас ще нарада була в той день, я ледве у командира відпросився, ще приперся на нараду в білій рубашці, всі здивувалися. Але відпустив, слава Богу, не з першого разу, як з матюками, але вийшло. От, відповідно, вже після звільнення служби я просто якби почав подальший розвиток, який затримався через там вимушений переїзд. От, ну, була потреба і в розширенні, і просто в зміні локації.
13: Грант дав змогу придбати обладнання для клініки та швидше перейти від планів до практичної роботи. Для ветеранів, які після служби започатковують власну справу, така підтримка – можливість інвестувати у старт бізнесу. Аби побачити, як працюють ці програми на практиці, ветеранські підприємства відвідують представники профільного міністерства.
15: Я завжди заїжджав до ветеранського бізнесу для того, щоб порекламувати та підтримати, просто щоб було більше клієнтів. Ну і заодно розмовляю, як вдалося, які нюанси і так далі. Насправді багато хто з областей, і ГО, і волонтери допомагають, щоб проконсультувати ветерана в методологічній підготовці для того, щоб його отримати. І повторюю, що відсоток отримання там дуже великий. Якщо не казати популістично, то відсоток підприємців в Європі, в Америці, в розвинених країнах значно більше, ніж у нас. Я дуже хотів би, щоб відсоток, кількість підприємців зростала. Логічно, що я буду для цього робити, щоб ветерани ставали підприємцями і заробляли кошти, і платили податки для держави. Тому що це інтелігенція, скажімо, підприємці – це основа розвиненої держави. Саме на це націлені мої візити і наші програми по підтримці бізнесу.
13: Хоча Дмитро й повернувся до цивільного життя, він продовжує допомагати бійцям. Саме тому запровадив у своїй клініці спеціальні дні, коли військові можуть отримати лікування цілком безоплатно.
14: Грантові кошти значно допомогли в тому плані, що закуплене обладнання, яке б, мабуть, було закуплене так через декілька років тільки від приватної практики, тому що я майже максимальну суму отримав там 1,5 мільйона гривень. Якби комп'ютерна діагностика дозволяє дуже пришвидшувати лікування у людей. Мені б хотілося, щоб до нас якби доєднались колеги, і є певні якби процедури, певні послуги, які ми можемо повністю безкоштовно надавати для військовослужбовців або ветеранів. А є певні послуги, які ми будемо надавати зі знижкою. І я думаю, що це буде дуже вигідні умови для військовослужбовців.
13: Дмитро зізнається, прагне, аби його приклад надихав інших ветеранів теж відкривати власну справу. А підтримка тих, хто повертається з війни, не обмежувалася лише грантами, а справді надавала можливість розвиватися та повноцінно жити вже в мирних умовах. Софія Буличова, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: У Києві триває ліквідація наслідків атак на енергосистему, однак через зростання інтенсивності обстрілів міська влада закликала киян подбати про власну автономність. Містянам порадили сформувати щонайменше триденний запас води – 3 літри питної, 12 літрів технічної на добу на людину, зарядити пауербанки, підготувати ліхтарі, їжу тривалого зберігання і утеплити житло. У разі знеструмлення столиці від генераторів працюватимуть 155 бюветів, мапа яких є на сайті «Київводфонду». Чому під час відсутності світла зникає вода в кранах? Чи можуть водоканали працювати від генераторів? І які програми енергоефективності доступні для українців? Про все це говоритиму з гостею у студії. Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства. Пані Кристино, вітаю вас.
16: Вітаю.
8: Отже, на початку до відключень електрики ми вже більш-менш призвичаїлись. Принаймні до графіків, якщо вони є, звісно. Але все частіше під час відключень зникає вода. Чому так відбувається? Хоча зрозуміло, так? І чому Київводоканал не може забезпечити стабільне водопостачання під час довгої відсутності електрики?
16: Тому що подача води до нашої оселі – це дуже великий комплекс енергоємних, скажімо так, систем. Воду потрібно забрати, очистити, потім подати в мережу. На певних етапах треба, щоб спрацювали насоси для подачі води. Тобто в системі може бути вода, але на верхніх поверхах в багатоквартирному будинку її не буде. І потім цю воду треба забрати. Тобто те, чим ми вже скористувалися, її так само треба відвести, очистити, якщо потрібно знезаразити, і випустити назад, віддати навколишнє середовище. Тобто це ось такий дуже-дуже величезний енергоємний сам процес. І на кожному етапі потрібна електрична енергія. Без електрики не працює. Я розумію, у мене у самої є обурення, тому що вже не перший рік говоримо про одне й те саме, що ворог не спить, ворог планує атаки, це відомо всім. Він не припиняв жодного дня руйнувати наші об'єкти критичної інфраструктури будь-де на території України. І розуміти, що буде, сподіватися, що буде тепла погода і пронесе, наприклад, як там в 23-му році, 24-му, що буде простіше, ні, легше не буде. Виник скандал, всім стало відомо, що Київводоканал на сьогоднішній день має 700 генераторів, але ту частину, яка необхідна у нас для забезпечення функціонування, в принципі, нашої життєдіяльності, чомусь там щось з тендером пішло не так. Що не так? Пізно оголосили строки поставки вже на кінець опалювального сезону. Можливо, перестрахувалися і вирішили там дату змінити. Тобто у мене, як у киянки, виникає єдине питання. На сьогоднішній день чи достатньо Київводоканал підготувався для того, щоб, наприклад, 48 годин мене в крані була вода, або її не було. Тобто те, що стосувалося, наприклад, наших багатоквартирних будинків, все, що залежало від наших ОСББ, керуючих компаній, в межах того, що могло бути зроблено, воно зроблено. Якщо в системі є вода, у нас на ІТП є генератор, і він мені воду в кран подасть. Але є дуже-дуже-дуже багато, скажімо так, насосних станцій, де простий генератор не справиться. Там треба надпотужний генератор. Тобто, коли, наприклад, треба забезпечити там якусь станцію підйому, до прикладу, або якийсь пункт керування, тому що дуже багато чого керується віддалено. Не фізично хтось там кнопочки включає, а саме віддалено. І якщо, наприклад, є 700 генераторів, а потрібно 2000 малих, і 1000 мегапотужних генераторів, які там виготовляють виключно там дві фірми, наприклад, в світі, і у них є величезна черга на це, то чому 3 роки тому, 5 років тому про це не думали? Сподівалися, відкладали. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми маємо ту ситуацію, коли відкладати на потім і сподіватися, що пронесе, вже немає сенсу. Це позбавлено сенсу. Тому що є критичні необхідності. І, наприклад, якщо ви розумієте, є розуміння, що для того, щоб забезпечити цей об'єкт критичної інфраструктури для подачі води до багатоквартирних будинків, наприклад, на житловий мікрорайон, де проживає, там, умовно кажучи, 40 тисяч людей, і потрібно, бо зараз будуть у нас історії про те, що ми оголосили так тендер, тому що нам потрібно було провести аудит, потрібно було визначити технічні потужності, провести які заходи з енергоефективності, аварійні роботи, все, що таке документально, скажу. Чому? Тому що просто привезти генератор поставити, цього недостатньо. Воно має бути зрозуміло, за якою схемою підключена, має бути запаси палива, або побудована, наприклад, потужна якась дизельна електроустановка, або якийсь мобільний інший пункт перевозний, він має бути або закуплений, або змонтований. І все це для того, щоб його побудувати на об'єкті, має мати певні погодження технічних умов, плани, схеми, підключення, розміщення і так далі. І мають бути ще фахівці, які це здатні зробити. На превеликий жаль, на сьогоднішній день їх стає все менше і менше. І лишати ось це все на потім, це було, на мою точку зору, неправильним. Це потрібно було робити набагато раніше. І не звинувачувати, наприклад, коли, що мені найбільше не подобається, коли органи місцевого самоврядування починають перекладати провину за будь-які недієві або дієві рішення на органи центральної влади або навпаки. Тут має бути ось ця спільна робота. А політичні якісь там інтриги, це вже потім геть інша історія. Тобто тут має бути колаборація. І не сподіватися, що, наприклад, за рахунок державного бюджету ми зможемо це закупити. Або нехай там купують за рахунок місцевого бюджету. Не всі міста можуть купити щось за рахунок тих бюджетів, які у них є. Чому? Тому що багато бізнесу релоковано і податки не надходять. Тому зараз що має бути? Це зараз має бути об'єднання і розуміння спільного рішення. Якщо генератори дійсно приїдуть задля забезпечення водоканалів, їхніх всіх об'єктів для подачі киянам води, якщо вони дійсно приїжджають в кінці березня, то рішення має бути знайдене сьогодні. Що потрібно замінити? Чи, можливо, потрібно швиденько, наскільки це можливо, тому що це все інженерні споруди, це все технічні споруди, якісь резервні маршрути, наприклад, для каналізації. Не забуваємо, нещодавно внаслідок ворожої атаки не могли прийняти в Київ водоканал, не міг приймати стічні води з борщагівок. Це проблема. Але проблема тут не виключно через те, що не було електричної енергії, а сама проблема каналізаційної системи борщагівок ще з 70-х років вона тягнеться. Вона застаріла, вона аварійна була ще до початку повномасштабного вторгнення. І питання до місцевих органів влади. Чому ви будуєте багатоквартирні будинки, навантажуючи мережі,
8: які і так не передбачені, якими так чисно.
16: Так, так. І не модернізуєте всі всі системи, які ви маєте модернізувати.
8: Тоді запитання, і хто вам видає дозволи будувати такі великі комплекси?
16: І хто виконує технічний нагляд за цим всім і за зміною, і так далі. Тому тут більше питань, ніж відповідей. Але на сьогоднішній день вже, умовно кажучи, вчора мало бути знайдене рішення. І у мене єдине питання. Наприклад, у випадку відсутності альтернативних джерел живлення на об'єктах критичної інфраструктури, скільки мій будинок, багатоквартирному будинку, зможе мати або не мати воду? Якщо мені скажуть, що на випадок там якоїсь надзвичайної, мега-надзвичайної ситуації, у мене в будинку не буде до 70 годин води, у мене буде чітке розуміння, що я...
8: Передбачуваність і здатність планування.
16: Що я можу піти в бювет набрати води, або тому що, ну от, всі рекомендують, у мене є дома запаси води, я думаю, у всіх вони є. Але сумарно такої кількості води на 72 години, її просто немає де зберігати. Є альтернативне рішення, наприклад, домовитись з сусідами в під'їзді зберігати, щоб воно не заважало проходу. Але є такі ситуацію, коли мешканці намагалися домовитись, і там одна квартира, у неї прям вихід на сходову клітину. І не можна, і її немає де зберігати на сходах. І починаються ось ці проблеми з перечалки між сусідами.
8: Так.
16: Не забуваємо, не можна забувати там коридори всі, тому що у випадок пожежі має бути вільний прохід. І так далі. Тобто тут більше питань про домовленості в першу чергу між собою, між сусідами. Наприклад, якщо мені скажуть, що в мережі буде вода, але не буде тиску на верхні поверхи, я тоді піду домовлятися з сусідами знизу, скажу, що я вам, наприклад, там сплачу за ту воду, яку ми наберемо, якщо не захочуть просто так дати, ну це ж все витрати по лічильникам, то я домовлюся, що на випадок відсутності води ми будемо набирати воду у них. Дайте, будь ласка, чітке пояснення і роз'яснення. А робити оцінку про те, що ми там готові на 90%, на 100%, це позбавлено сенсу. Чому? Тому що кожен об'єкт критичної і соціальної інфраструктури працює абсолютно по-різному під час певних аварій. І тут спланувати, спрогнозувати так само дуже-дуже важко. Але алгоритм дій, він має бути зрозумілим і чітким абсолютно для кожного. Не лише киянина, а й будь-кого, хто залежить саме від цих об'єктів.
8: В сухому твердому залишку, що називається, що у нас, це я відштовхуюся від ідеї про неможливість прийняти стічні води, тому сказав про залишок. Що в нас залишається? Як нам підготуватися? Тобто з водою, зрозуміло, нам треба воду таки. Що ще? Були рекомендації утеплювати квартири.
16: Утеплювати, ну, наразі, наприклад, якщо ми говоримо в загальному про утеплення багатоквартирного будинку, просто це вже дуже пізно, вже жовтень. Навіть якщо виконати там проєктну якусь роботу, підготувати це лише на наступний рік. Тому що зараз утеплення в морози, ну це не утеплення. Що ми можемо особисто зробити? Це підготувати свою квартиру. Це ми можемо перевірювати ущільнювачі на вікнах, на дверях вхідних. Чому? Тому що холодний перехід з під'їзду, дуже багато холодного повітря заходить, навіть коли у нас двері закриті. Подивитися, якщо вони застарілі, замінити. Не забуваємо елементарно, що забувають всі переводити вікна в зимовий режим. Якщо у нас батарея захаращена меблями, поки є опалення, і сподіваюся, воно буде, меблі прибираємо. Готуємось ось так от. Штори більш плотніші для, наприклад, нічного періоду. Ми їх вночі закриваємо, вдень ми їх відкриваємо. Якщо після вибухів, наприклад, дуже багато квартир зараз, коли вибуховою хвилею фізично не пошкоджуються вікна, але з'являються ось ті більш щілини, через які потрапляє холодне повітря. Ну, елементарно простий спосіб взяти якийсь рушник махровий чи якусь стару ковдру, її намотати і просто закласти в вікно. Або поїхати на ринок і купити той звичайний поролон, який колись там ще в 90-х роках всі ними закривали, ще дерев'яні вікна.
8: Так.
16: Тобто ось таке. Потім, на випадок, наприклад, мати розуміння чітке, якщо не буде опалення і ви лишаєтесь в квартирі, мати спальники, це просто точно опція, яка необхідна. Я не великий такий фанат цих електроковдр китайських, угу, і так далі, тому що
17: треба світло.
16: Так. Тобто, і визначитись, в якій кімнаті будуть всі, наприклад, спати або перебувати. Точно. Чому? Тому що кутова кімната, вона найхолодніша. Кімната біля кухні, вона буде найтепліша. Визначаємо, що якщо що, ми переходимо всі сюди. Мати так само план на випадок відсутності зв'язку. Тому що ворог завдає ударів по зв'язку і намагається нас лишитися без зв'язку. Тобто мати домовленості, наприклад, якщо є діти, що якщо ти там перебуваєш в школі, і немає з батьками зв'язку, ми зустрічаємось або дома, або якщо повітряна тривога, наприклад, батьки приходять до тебе в укриття. Тобто, щоб не було ось тут нерозуміння. Ну, і мати розуміння, що, наприклад, може не працювати громадський транспорт, і за відсутності електричної енергії так само планувати свої дії. І обов'язково запаси харчування, швидкого приготування, тобто та їжа, яка потребує мінімальних електровитрат. Не кажу про газ, тому що у кого є газ, вони і зігрітися трошечки можуть, але завжди не лягати спати з включеними комфорками. Абсолютно. І не гріти, в принципі, оселю.
17: І витратити 300 гривень чи там 500 гривень на датчик чадного газу. Це дуже просто. Вони є в магазинах. Все ще є.
16: Це обов'язково. Щоб можна було, ну, щось швидко приготувати.
17: Пані Кристино, дуже вам дякую і за тезу першу, і за поради наприкінці нашої розмови. Я нагадаю, що гостею у студії була Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства. Дякую вам. Ну, знову без Дональда Трампа. Лауреаткою Нобелівської премії миру цьогоріч стала Наватхенем Павіпілей, південноафриканська юристка, яка очолювала трибунал щодо Руанди та була Верховним комісаром ООН з прав людини. Таке рішення Нобелівського комітету викликало хвилю обурення в Білому домі. Чому? Всі деталі Нобелівського скандалу та реакцію США дивіться у матеріалі Олександра Мужичука.
18: Знову не Трамп. Лауреаткою цьогорічної Нобелівської премії миру стала Хаванетем Наві Пілей, південноафриканська юристка індійського походження, яка обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини і була президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди.
19: Насамперед хочу сказати, що виступаю тут вперше. Ваші оплески для мене мають неабияке значення. Це щиро. Розумієте, не хочеться отримувати нагороду, премію чи щось таке, якщо публіка не вважає, що ти цього справді заслуговуєш. Саме так я сприймаю ваші сьогоднішні оплески.
18: У 67-му році Пілей стала першою небілою жінкою, яка відкрила свою юридичну практику в Південноафриканській республіці і згодом стала затятою прихильницею Нельсона Мандели. Як юрист вона захищала борців проти апартеїду та оприлюднила випадки застосування тортур та репресій з боку влади. Сьогодні Наві Пілей бере участь як суддя Міжнародного суду ООН у розгляді справи, за якою М'янму звинувачують у геноциді.
20: Я так пишаюся тим, що вона одна з нас, що вона

0: Ми з повною нерішучості не допустити, щоб ці санкції перешкоджали нашій діяльності, яку провадимо насамперед в інтересах жертв тяжких злочинів у всьому світі.
1: Хизуючись своїми досягненнями, Трамп написав, що повернув додому понад 900 політичних в'язнів зі Східної Європи та 196 заручників, які перебували в полоні в різних куточках світу. І зробив це, не заплативши викуп, на відміну від Байдена та Обами, які, мовляв, віддали б за це мільярди доларів. Голова Білого Дому назвав представників Нобелівського комітету ворогами цивілізації і пригрозив, що не забуде це рішення.
2: Сполученим Штатам Америки у моїй особі мали присудити Нобелівську премію миру, але цього не сталося. І ця незмивна пляма на репутації Норвегії і тих людей, які ухвалили таке ганебне і безглузде рішення. Нобелівська премія миру назавжди дискредитована купою радикальних ідеологів, які виступають проти демократії та, по суті, є ворогами цивілізації. І ми не забудемо Норвегії те, що вона не присудила нам премію за найбільші досягнення в історію, не за одну, а за 8 врегульованих воєн. Ми мали отримати 8 Нобелівських премій по одній за кожен конфлікт.
1: Трамп щороку під час свого президентства висловлює розчарування через те, що йому не дали Нобелівську премію миру. Цьогоріч список номінантів на цю нагороду складався з 287 осіб, їхні імена тримали у секреті. Таємний документ зберігатимуть протягом 50 років у сейфі в підвалі Норвезького Нобелівського інституту. За даними ЗМІ, серед цих осіб був і Трамп, який регулярно потрапляє до списку. Однак в Осло, за інформацією BBC, американського президента не вважають слушним кандидатом. Через війну проти Ірану, бажання приєднати до США Гренландію та Канаду, сувору політику щодо мігрантів, а також атаки на багатосторонню міжнародну співпрацю та ЗМІ. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, а свіжий випуск новин лише у прямому ефірі. Просто зараз Олександр Просяник вже готовий за мить.
4: За країну, яка шанує ветеранів. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
2: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
1: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Шістнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 10. Одна людина загинула. Пошкоджено 35 будинків та 8 авто. Про таке повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Росіяни атакували місто кабами. Під ударом опинився Немишлянський район. Загарбники влучили по території СТО поряд із приватними будинками. На Донеччині семеро постраждалих унаслідок ворожої атаки по Слов'янську. Трьох із них госпіталізували. По місту окупанти завдали удару трьома ФАБ-250. Через влучання частково зруйновані дві багатоповерхівки. Ще сім багатоповерхівки.

0: квартирних будинків та магазин пошкоджені. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях. У деяких районах столиці зникло світло і вода. У мережі пишуть, що без електроенергії, зокрема, центр міста, Оболонь, Поділ, Шулявка, Лук'янівка, Троєщина та Позняки. Постачання припинилося після вибуху під час ворожої атаки. Додам, що сьогодні уламки російського безпілотника впали поблизу автозаправної станції в Дарницькому районі. Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль, про таке повідомили в КМВА. А в Оболонському, за даними ДСНС, на місці одного з російських ударів сапери вилучили бойову частину та залишки балістичної ракети. Боєприпас упав у дворі житлових багатоповерхівок на дитмайданчик, пошкодивши одноповерхову споруду. Триває ліквідація пожежі на Київщині. Спалахнуло внаслідок атаки РФ на промисловому підприємстві в Бучанському районі. За інформацією рятувальників, займання вже локалізували. За минулу добу через російські обстріли травмовані 7 людей, пошкоджені 15 домоволодінь. Троє людей поранені внаслідок атаки РФ на Рівненщину. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль. Раніше російський удар пошкодив житлові будинки та будівлю Старостинського округу у Сарненському районі області. Російські безпілотники атакували Дніпро. Під ударом житлові будинки. На одному з місць ворожої атаки перебуває зараз наша знімальна група. Наживо зі студії кореспондентка Олена Мендалюк. Олено, привіт. Розповідає, що тобі вдалося з'ясувати.
1: Привіт, Олександра. Досі поруч зі мною чути гуркіт будівельних інструментів. Тут триває ліквідація наслідків ворожої атаки цієї ночі у багатоповерхівку, яка позаду мене влучив безпілотник. Удар пройшовся на верхні поверхи. В момент влучання у квартирі перебувала жінка з дитиною. Вони зараз у лікарні. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком. Його звати Давид. Він військовий і приїхав одразу після дзвінка дружини. Від оселі лишилися лише кілька стін. Далі прошу послухати, що він нам розповів.
2: Я на роботі був. Дружина позвонила, сказала, що нам прилетіло. І все. Ну, телефон відключився. Я приїхав сюди, вони вже були в лікарні. З донькою все нормально. Да що, та нічого, що тут сиділо. Одежа тільки і все. Ну, нічого, жити, а що далі?
1: Скільки квартири через удар не підлягатимуть відновленню, буде відомо вже після висновків експертів. Обстеження території триває. За попередньою інформацією, у багатоповерхівках вибито щонайменше 300 вікон. І це неостаточна їх кількість. На місцях працюють рятувальники комунальної служби. Ну і далі прошу послухати пряму мову.
3: Після обстеження спеціалісти дадуть висновок, і ми будемо дивитися, які квартири попадуть під програму пошкодженого майна, або на є відновлення, або по зруйнованому майну.
1: Роботу продовжують і правоохоронці. Вони приймають заяви від людей щодо пошкодженого майна. Загалом за ніч армія Російської Федерації тричі поціла по житловій забудові. Поранено четверо людей. Ну, як буквально за кілька хвилин до ефіру стало відомо про те, що ворог знову наніс удар по місту Самара. За інформацією від обласної військової адміністрації, займання зараз фіксуються на території сільгоспідприємства. Щодо постраждалих поки інформації немає. Ось таку оперативну інформацію має. Олександра, тобі слово.
0: Дякую, Олено. Це була моя колега Олена Мендалюк. Вона розповіла про наслідки ворожих обстрілів Дніпра. Співпраця журналістів-розслідувачів і правоохоронців задля пошуку і притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Цю тему обговорювали напередодні на Донбас-медіафорумі. Збір доказів проти злочинців та ідентифікація російських катів – складна і копітка робота, у якій поліцейським часто допомагають журналістські матеріали і свідчення очевидців чи постраждалих, які вдається знаходити медійникам. Відтак, правоохоронці нерідко працюють саме у зв'язці з представниками ЗМІ, аби разом встановити винних у воєнних злочинах і домогтися для них справедливого покарання.
4: Воєнні злочини найбільш тяжкі. Вони не мають строку давності. Ми розуміємо, наскільки важко проводити розслідування. Цю роботу поліції, слідчі поліції роблять щодня. щодня під обстрілами. В національної поліції існує реєстр воєнних злочинців, і він постійно поповнюється.
5: Особливість воєнних злочинів, що більшість, на жаль, проходить in absentia в цьому режимі заочних судів, коли постраждалі, потерпілі свідки, на жаль, не бачать підозрюваних на лаві підсудних. Але це не означає, що правосуддя не настане. Це не означає. Це означає, що просто шлях довгий, до нього треба йти. І наша мета – навчати більше журналістів судовій репортажистиці.
0: 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті протягом минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак, на Лиманському стільки само. На Костянтинівському ворог атакував 18 разів, на Покровському – 25. Інтенсивні штурми тривали і на Гуляйпільському, там росіяни здійснили 21 спробу наступу. На Північно-Слобожанському та Курському відтинках сили оборони відбили 3 штурми. На Гуляйпільському напрямку українські артилеристи продовжують знищувати ворожу техніку та послаблювати вогневі можливості російської армії. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у взаємодії з операторами безпілотників виявляють та уражають артилерійські позиції противника. Під час бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити одразу 6 ворожих гаубиць. Серед них одна МСТА-Б, 4 Гіацинт-Б та одна Д-20. Російські військові маскують свої гармати і ховають їх у лісосмугах. Українські розвідники знаходять ворожі позиції, а артилерійські розрахунки завдають по ним точних ударів. Така робота потребує постійної взаємодії підрозділів, справної техніки та необхідного забезпечення. Саме тому 44-та артилерійська бригада звертається по підтримку до українців. Військові відкрили збір на 200 тисяч гривень. Долучитися може кожен. Для цього достатньо скористатися номером картки або QR-кодом, який зараз на ваших екранах. Навіть невеликий донат – це внесок у спільну справу та підтримка наших захисників, які щодня виконують бойові завдання на передовій. Польська поліція отримала дані про можливу спробу замаху на прем'єра країни Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це у соцмережі X повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський. З цього приводу відбулася зустріч працівників Агентства внутрішньої безпеки та представників служб, підпорядкованих польському МВС та адміністрації, поліції та служби охорони держави. Раніше Туск заявляв, що розвіддані свідчать про російські плани щодо гібридних ударів проти країн, які підтримують Україну. Також Туск вважає, що на його країну чекають провокації набагато небезпечніші за ті, з чим їм доводилося мати справу досі.
6: У зв'язку з інформацією, яка надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та віце-прем'єр-міністра міністра національної оборони Владислава Касіняка-Камиша, міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк та міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчін Кервінський доручили вжити відповідні заходи у цій справі.
0: Кремль оголосив полювання на топ-менеджерів європейських оборонних компаній. Про це повідомляє Financial Times. Видання поспілкувалося з представниками 5 європейських розвідувальних служб, які попередили, що керівництво та інші високопосадовці оборонних компаній стали цілями російського ГРУ. Журналісти наголосили, атаки на цивільні об'єкти в Європі раніше були табу навіть для російських спецслужб, а тепер вони стають складовою цих планів. У полі зору Москви також опинилися керівники менших компаній, особливо тих, які займаються виробництвом безпілотників або інших компонентів. Кілька керівників оборонних компаній розповіли Financial Times, що протягом останніх 6 місяців посилили заходи особистої охорони, діючи за конкретними рекомендаціями державних служб безпеки. Інші вдаються до таких заходів лише під час поїздок за кордон. У Дніпрі безкоштовно опановують нові професії ті, чиє життя змінила війна. Вони можуть пройти професійне перенавчання за 8 напрямами. Від перукарської справи до 3D-моделювання та роботи з БПЛА в агросекторі. Перші групи вже розпочали практику. Подивіться.
7: Навчаємося робити проділи. Це потрібно, щоб потім гарно стригти, фарбувати.
8: Пані Оксана дуже хвилюється, бо перукарська справа для неї нова. Жінка, вимушена переселенка з Маріуполя, все життя пропрацювала на Азовсталі. Але армія Російської Федерації позбавила Оксану всього – дому, роботи і спокою. Рік тому з родиною жінка переїхала до Дніпра, влаштувалася адміністраторкою у село Краси.
7: І це мій другий шанс нову професію здобути. А взагалі мені це сподобалося, тому що я зараз працюю, теж потрапила так случайно адміністратором в перукарню. І дивлюсь, як там дівчонки руками. І я так загорілася.
8: Тепер Оксана сподівається і сама створювати красу. Спочатку манекени, потім одногрупниці. Тут майбутні перукарі відпрацьовують базові техніки, вчаться правильно тримати інструмент, робити стрижки та укладати волосся.
9: Вони навчаються базові стрижки, чоловічі, жіночі. Базові навчання у нас зачіски. І, в общем, вони, як знаєте, доторкнуться до нашої професії краси перукарського мистецтва.
8: Навчання триває 3,5 місяці, практичні заняття тричі на тиждень у другій половині дня, щоб учасники могли поєднувати курс із роботою.
9: Це по всьому світу вона затребує. І якщо ти здобуваєш цю професію, ти можеш бути 100%, це гарантія того, що ти можеш куди завгодно в світі поїхати, ти знайдеш своїх клієнтів.
8: Першу групу сформували з 14 осіб. Попит виявився більшим, ніж очікували, тож організатори вирішили не відмовляти охочим і планують набрати ще 2 групи учасників. Забезпечили інструментами та витратними матеріалами. Після завершення курсу вони отримують сертифікати.
10: Працевлаштуватися, да, вона зможе, але ж вона повинна показати свою майстерність. Тобто це передусім, даже можна зараз влаштуватись на роботу і без сертифіката, але тут головне, що вони отримують. Навчатися робити руками. Я вважаю, це головніше.
8: Перукарська справа – лише одна зі спеціальностей благодійної організації з міста Бахмут. Разом із міжнародними партнерами німецькою гуманітарною місією організували навчання за 8 напрямками.
11: У нас є 2 учбових заклади, коледж, в якому ми зараз. Вони нам готують спеціалістів перукарів, флористів, кухарів і кондитерів. В общій кількості тут 100 чоловік ми повинні закінчити навчання. І це ПТО – це при центрі зайнятості. Там у нас більш гуманітарна професія – це бухгалтера, графічний веб-дизайн, 3D-моделювання. І спеціально для наших ветеранів і ветеранок ми зробили там. У них є професія БПЛА в агросфері.
8: Програма передбачає не лише підготовку, а й допомогу з працевлаштування. Ті, хто бажає працювати на себе, можуть претендувати на грантову підтримку для започаткування власної справи. Цьогорічна програма має охопити 180 людей. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Повернуся до вас з оновленим випуском номер о 17. Ну а зараз віддаю ефір Олексію Фадєєву.
12: Дякую, колего. Так, а ми будемо говорити про штучний інтелект.
13: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
13: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здоланий.
13: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
15: Разом ми сила.
13: Єдині новини у центрі подій.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Росія утримається від ударів по нашій енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський. Підприємства окупантів одне за одним спалахують після українських ударів Омськ, Кіриші, Москва, Волгоград, Нижній Новгород, Перм. Географія так ширше, а збитки Кремля зростають. Українські дрони дістають підприємства за тисячі кілометрів від кордону, зупиняють переробку нафти, б'ють по критичному обладнанню, а відтак скорочують виробництво пального, порушують логістичні ланцюги. І тепер уже сам Путін визнає, удари по нафтовій галузі коштували російській економіці близько 1% ВВП. Чому українська тактика змінюється і що це означає для воєнної машини Кремля? Про це далі у матеріалі.
16: 8 жовтня безпілотники Сил оборони України уразили Омський нафтоприробний завод. В компанії Firepoint підтвердили, удару завдали модернізованими БПЛА FP-1. Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод у Росії з річною потужністю понад 22 мільйони тонн. Він випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема високооктанові бензини, дизельне пальне класу Євро-5, авіаційний газ, а також нафтохімічну продукцію. І це не перший удар по Омському НПЗ. 6 липня до нього за 2,5 тисячі кілометрів від кордону України вже успішно долітали українські дрони. Під атакою українських дронів опинявся і нафтопереробний завод «Кіріші Нефтіоргсінтез», розташований на батьківщині російського диктатора Путіна у Ленінградській області. Так, після чергового удару 30 серпня він повністю і вже не вперше зупинив роботу. Цей НПЗ за обсягами поступається лише Омському, забезпечує 7% усієї нафтопереробки в Росії і є найбільшим постачальником палива до Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії. Зупинити об'єкт довелося, бо зазнали пошкоджень одразу дві установки первинної переробки нафти.
15: Це ще труба. Видно, працює. Там все горить.
16: А ось це відео з люком-кришкою, яку здійняло вибухом у повітря, влітку стало вірусним. Тоді у червні силам оборони двічі за кілька днів вдалося уразити московський нафтопереробний завод у районі Капотні. Він є найбільшим постачальником палива до Московської області. І після удару зупинив роботу через пошкодження первинної переробної установки, яка забезпечує понад 50% потужностей підприємства.
17: Там тільки потушили, і це все почало ще більше розгоратися. Вот он столб дыма поднимается, вот он черный. Вот, видишь, он опять начинает подниматься.
16: На початку жовтня після ударів українських дронів зупинив переробку нафти Волгоградський НПЗ, що належить Лукойлу. Цей завод також є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність оцінюють у приблизно 16 мільйонів тонн нафти на рік. А 24 червня після атаки українських безпілотників зупинився нафтопереробний завод «Норсі» або ж «Ніжегород-Нефтіоргсінтез», четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягами виробництва бензину. Підприємство розташоване в Нижньогородській області і здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, а також виготовляти приблизно 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму. І влучань у цей НПЗ було кілька за останній рік. Наприкінці вересня після української дронової атаки зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод. Він сьомий за обсягами переробки в Росії, і у 2024 році через нього проходило понад 12 мільйон тонн нафти. Тоді після серйозної пожежі було пошкоджено трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Загалом станом на жовтень Україна уразила понад 51% російських НПЗ. Дрони долітали також до Ярославського, Саратовського, Сизранського нафтопереробних заводів та Устлуги. І все це суттєво послаблює військово-економічний потенціал країни-агресорки. Як зазначили в Міноборони України, наслідки таких операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.
6: 51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші Deep Strikes продовжують переносити війну на територію Росії.
16: Масштаби атаки такі, що їх довелося визнати навіть російській владі. Так, кремлівський диктатор заявив, що внаслідок українських ударів по НПЗ Росія нібито втратила близько 1% валового внутрішнього продукту. Це приблизно 2 трильйони рублів або більше, ніж увесь річний федеральний бюджет Росії на охорону здоров'я. Як зазначало видання Financial Times, Україна останнім часом змінила тактику операцій щодо російської нафтової галузі. Тепер українські сили завдають точних ударів по критично важливих компонентах, які складно замінити. Військові, стратеги, оператори дронів та фахівці з енергетики зазначають, що метою Києва більше не є просто спричинення пожеж на нафтопереробних заводах чи знищення резервуарів. Тепер завдання – зупиняти підприємства надовго та суттєво підвищити для Москви вартість усунення наслідків. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
12: Кібератаки на банки, відключення інтернету, світла, води – все це Все це через штучний інтелект. За даними видання Axios, топ-менеджери провідних розробників ШІ, зокрема Anthropic та OpenAI, готуються до ймовірної масштабної катастрофи, яка може статися вже протягом року, та обговорюють сценарії суспільно-політичного хаосу. Водночас геополітична гонка озброєнь у цьому напрямку виходить на новий рівень. Трамп заявив про намір створити у США сили суперінтелекту. Які реальні загрози криються за стрімким розвитком алгоритмів, як ШІ уже змінює тактику бойових дій на фронті, та чи здатен людський контроль запобігти технологічному колапсу. Про все це розпитаю Віталія Міняйла, доктора філософії у галузі штучного інтелекту, розробника систем штучного інтелекту. Пане Віталію, добрий день.
18: Доброго дня.
12: За даними Axios, техновелетні на кшталт OpenAI, Anthropic серйозно зараз готуються до катастрофічного інциденту через AI, через штучний інтелект, протягом 12 місяців. Наскільки взагалі реалістичним є сценарій, за якого штучний інтелект спричинить глобальний колапс енергосистем, ну або банківського сектору?
18: Ну, прямо глобальний колапс навряд чи він спричинить. Тут треба дивитись, хто каже ці заяви і які ще можуть бути цілі, бо, зокрема, крім потужних моделей штучного інтелекту, компанії OpenAI та Anthropic, вони слідкують також за власним маркетингом. Коли вони випускають нові моделі, їм потрібно підтримувати інтерес до їх використання для того, щоб вони були на слуху, і щоб це не стало вже, знаєте, як рутиною. Але локальні інциденти цілком можливі. Тобто ми знаємо, що в Україні навіть у 2015 році були атаки на обленерго, коли ще не було таких систем штучного інтелекту, які є зараз. Тому зі штучним інтелектом, звісно, подібні атаки, вони значно дешевші і простіші. І навіть невелика група хакерів може спричинити досить багато шкоди. Тут питання, скоріше, в тому, які саме методи потрібно використовувати для захисту від подібних атак. І тут, знову ж таки, може допомогти штучний інтелект. Тобто він допомагає і для хакерських атак, і для того, щоб від них захиститись.
12: Ну, тут, на мій погляд, важливо розрізняти. Ми говоримо, а йдеться у новині про свідомі кібератаки з використанням автономних агентів штучного інтелекту, чи, скажімо так, про критичну помилку в самих, наприклад, алгоритмах чи в самих системах. Де зараз лежить найбільша вразливість від цивільної інфраструктури?
18: Найбільша вразливість вона у використанні людьми подібних систем для якихось задач, оскільки, ну, по-перше, захист не стоїть на місці. Люди, які відповідають за системи захисту, вони також використовують ці системи. Наприклад, коли компанія Anthropic випускала найпотужнішу свою модель Mythos, ну, власне, Fable, які знають, можливо, користувачі, вона спочатку роздала 200 компаніям, світовим великим компаніям, цю модель для того, щоб вона перевірила власні вразливості в безпеці, виправила це все, і потім тільки дали модель в широкий доступ і дуже сильно обмежили її в плані якихось атак чи створення біологічної зброї. Тому були прецеденти, коли системи виходили, ну, не стільки з-під контролю, а скільки там знаходили такі лазівки, через які вони, наприклад, взламали один зі сайтів. Цей прецедент був в липні цього року, і він досить відомий там і в IT-кругах, і, можливо, наші глядачі також про це чули. Але глобальної системи, немає глобальної системи мереж електроенергії, води чи там банків. Да? Тобто це все окремі системи, які мають закритий характер дуже часто, до яких немає просто фізичного доступу через інтернет. Тобто штучному інтелекту, щоб здійснити глобальну атаку і покласти весь світ, йому потрібно одночасно, паралельно створити величезну кількість дій, включаючи соціальний інженіринг, тобто прийти додому до розробника, сказати, ми там нашкодимо твоїй сім'ї, якщо ти не зробиш те, що я сказав. І скоординовано зробити це в величезній кількості систем. Тобто немає єдиної системи, через яку можна було б це зробити швидко.
12: Пане Віталію, інцидент, про який ви говорили, це, ймовірно, Hugging Face, оцей справа, коли боти OpenAI зламали, причому вони при цьому комунікували між собою, обмінювалися повідомленнями і навіть переконували інших ботів пожертвувати собою, наскільки я пам'ятаю. Це, якби, трошки резонанс такий спричинило. З іншого боку, ви говорите, якби, логічно, що є системи, в яких просто немає там якихось складних комп'ютерних пристроїв, так, щоб їх можна було хакнути за допомогою штучного інтелекту. Добре, але, як ми знаємо, так, поки що Джеймс Кемерон не відбудеться, я маю на увазі там сценарій Skynet, Термінатор і все таке. Але, ми знаємо, що в цьому світі достатньо людей, у нас такі по сусідству живуть, які би могли використати ці інструменти для, ну, знаєте, влаштування хаосу взагалі в світі або в окремо ними обраних, значить, там, його куточках. Наскільки це, наскільки AI-тероризм, я маю на увазі саме людей, групу чи окремих людей, які використовують ще й інструменти для завдання шкоди будь-якої, наскільки це ймовірно?
18: Ну, знову ж таки, повертаємось до принципу «сила дії дорівнює силі протидії». Як тільки штучний інтелект почнуть застосовувати в подібних речах, це будуть локальні застосування. Тобто на якихось невеликих проміжках, ну, скажімо, часу і невеликих ресурсах. Відповідно, будуть реакції на це зі сторони кібербезпеки. І ті ж самі моделі або більш потужні моделі будуть використовуватись і для протидії. Основна небезпека в тому, що, наприклад, у відкритому доступі зараз знаходиться значна частина моделей, ну, досить потужних, які не мають цензури, тобто через які можна розробляти біологічну зброю, робити якісь взломи хакерські або там виробляти речі, які в звичайних моделях платних, як там ChatGPT чи Claude, Anthropic чи Gemini, ви не зможете зробити, тобто вони заборонені. Але найпотужніші фактично моделі, вони поки що знаходяться під контролем в закритому контурі компанії, зокрема там компанії Claude, ChatGPT, це два лідери, які випускають кожні два тижні там нову модель, яка краще іншої, і вони фактично вдвох зараз є лідерами. Тому, якщо навіть буде використана open source модель, до якої може дотягнутися там будь-яка країна-агресор чи група людей, то компанії, ті, які мають потужніші моделі, вони зможуть захистити цими моделями поки що. Вони зможуть захистити, ну, захистити країну чи якусь компанію від конкретних нападів.
12: Ну, ми зараз говоримо про кампанії, хоча певні есхатологічні, знаєте, сценарії теж були описані і науковою фантастикою, і цілком реальними, значить, авторами, так, про те, що компанії теж можуть, значить, робити те, що раніше робили держави, але зараз реальність полягає в тому, що, наприклад, Дональд Трамп, значить, зібрався там організувати якісь там суперінтелектуальні сили і так далі, і так далі. Ми знаємо, що Китай, КНР, дуже багато вкладається в розробку моделей штучного інтелекту. Ми бачимо, що чинні, існуючі зараз держави, і доволі агресивні, давайте чесно, використовують, якби скеровують, спрямовують кошти і увагу на розвиток і розробку моделей. Чи означає це, що взагалі потенціал ШІ як зброї, в тому числі як зброї масового ураження, він є, існує?
18: Звісно, що штучний інтелект – це найнебезпечніша технологія, яка, в принципі, коли-небудь існувала. Тобто це небезпечніше за ядерну зброю, оскільки штучний інтелект зможе створити термоядерну зброю. Тобто він може створити будь-яку іншу технологію, або направити вже існуючу технологію, обійшовши системи захисту, створивши системи обходу протиракетної оборони. Ну, тобто це найголовніший винахід в історії людства, на мою думку і на думку багатьох людей, які причетні, власне, до подібних технологій. І він же найнебезпечніший. І, звісно, його будуть використовувати з однієї сторони для прикладної зброї, локального ураження, самонаведені дрони, самонаведені системи вбивства, фактично, да, людей. З іншої сторони, для системи масових якихось катаклізмів, ну, створення там якихось проблем з електроенергіями, з електроенергією, з водопостачанням, банками, те, про що ми говорили, і створення зброї масового ураження, вірусів, знову ж таки,
12: потенціал такий наявний, він є.
18: Так,
12: пане Віталію, дуже вам дякую за коментар. Шкода, хотілося б трошки більше поговорити, але я думаю, що ми повернемося і повертатимемося до цієї теми ще неодноразово. Я дуже вам дякую наразі. Віталій Міняйло, розробник систем штучного інтелекту, був у нас на зв'язку. Я вам зичу гарного вечора. Дякую.
18: Називаємо гарного вечора.
12: Напередодні у світі відзначили День паліативної допомоги. У суспільстві досі побутує міф, ніби паліатив потрібен лише в останні дні життя чи винятково при онкології. Насправді ж йдеться про комплексний медичний, психологічний, соціальний супровід тяжкохворих людей і підтримку їхніх родин на всіх етапах. Як отримати безоплатну допомогу від НСЗУ? Як усе працює в умовах війни? Про це розпитаю сімейну лікарку, членкиню мультидисциплінарної команди паліативної допомоги в Одесі Марію Шупій. Пані Марія, вітаю вас.
19: Доброго дня.
12: Доброго дня. Отже, напередодні світовий був день паліативної допомоги. Ми знаємо, що найбільший стереотип в суспільстві, я щойно про нього говорив, що це потрібно лише там на термінальних стадіях захворювань, в останні дні і так далі. Поясніть, будь ласка, на якому етапі хвороби насправді має підключатися паліативна опіка і на кого вона має поширюватися?
19: Паліативна допомога починається з моменту встановлення паліативного діагнозу. Далі вже бригада оцінює симптоматику та вирішує, цю допомогу буде надавати базово сімейний лікар або лікуючий лікар, або вже потрібна стаціонарна або амбулаторна мультидисциплінарна команда.
12: У свідомості багатьох, ну або більшості, не знаю, паліатив дорівнює онкології. Ну, якось так, так це пов'язано. Але ж, ну, це ж далеко не так насправді. За яких ще діагнозів чи станів пацієнта і його родина мають право на медичний супровід паліативний?
19: Так, найчастіше це онкологічні пацієнти, але також ми повинні не забувати про пацієнтів з тяжкою серцево-судинною недостатністю, з нирковою недостатністю або печінковою. Це можуть бути ураження нервової системи після травм, інсультів, які мають неврологічну симптоматику і родині потрібна допомога. Також є багато орфанних захворювань, які хворіють як діти, так і дорослі. І є пацієнти на дому, які залежать від медичних пристроїв, їм також потрібна допомога. Але ми, як мультидисциплінарна команда і як лікарі, які визначають потребу пацієнта, ми більш орієнтуємось на симптоматику. Тобто сам діагноз іноді не є недорівнює тому, що треба починати паліативну допомогу. Якщо у пацієнта є хронічний больовий синдром, є нудота, є якісь неврологічні порушення, які потребують контролю, тоді вже підключається мобільна паліативна допомога.
12: А от, до речі, в цій мультидисциплінарній команді хто ще туди входить?
19: Ми орієнтуємось на потребу пацієнта. Це лікарі можуть бути як сімейні терапевти, це можуть бути неврологи, психіатри, це можуть бути лікарі з медичної реабілітації. Також, звичайно, в команді є медичні сестри, є соціальний працівник, є психолог, є духівник. Тому комплекс послуг достатньо великий.
12: Якщо родина стикається, не дай Бог, звісно, нікому не бажаю, з важким діагнозом близької людини, яким має бути перший крок? Як взагалі отримати таку допомогу в Україні? Чи повністю вона покривається державою, тобто НСЗУ?
19: Перший крок – це сімейний лікар або лікар-педіатр, або ваш лікуючий лікар. Формується направлення на мобільний паліатив, і пацієнт передається мультидисциплінарній команді. Вже залежить від того, який з пацієнта стан, це буде або допомога на дому, або допомога в стаціонарі. Я хочу підкреслити, що сімейні лікарі можуть надавати базову паліативну допомогу на початкових етапах захворювання. Наразі в нашій країні діє пакет медичних послуг, який повністю покриває усі затрати від НСЗУ. Для пацієнтів та їх родин не треба ні за що платити і за це не треба переживати навіть.
12: А скажіть, будь ласка, один із найбільших, якби найсильніших, я би не сказав страхів, але факторів – це фактор болю. А як зараз в Україні вирішується питання адекватного знеболення для паліативних пацієнтів? Чи спростили цей процес? Чи спростили його електронні рецепти, наприклад?
19: Так, надзвичайно важливий симптом, це симптом болю, і пацієнти думають, якщо в них тяжке невиліковне захворювання, це біль, він має бути в них постійний, і нічого не може його змінити або зменшити. Я хочу наголосити, що не треба боятися анальгетиків, не треба боятися призначення опіоїдів. В нас є такі страхи, і це дуже часто в і пацієнтів, і в родинах. Якщо лікар оцінив симптоматику, якщо лікар вирішив, що це доцільно, то не треба боятися, треба приймати таблетки або якісь там інші вже введення препаратів і жити без болю. Тому що паліативна допомога – це про якість, це про гідність життя. Наразі є електронний рецепт, і за показами ми можемо призначати на 15 днів лікування. Рецепт електронний, тобто він зменшує кількість візитів як родини, так і, можливо, доглядальників до сімейного лікаря або лікаря, який лікує хворого.
12: А паліативна допомога фокусується не тільки ж на хворому, правда, а й на його близьких, на його родині. Яким чином, яку підтримку отримують близькі пацієнта? Вони ж часто стикаються із вигоряннями, з тяжкою психологічною, якби, ну і травмою теж. І з постійним перебуванням, спілкуванням, це ж теж потрібно, а іноді дуже важко. Яким чином можна допомогти?
19: Так, родини стикаються з невиліковним захворюванням. Це важко як для пацієнта, так і для їх доглядальників. Тому що якщо доглядальник виснажен, він не може надати ніяку допомогу. Ми спілкуємося з родинами, ми вчимо, як доглядати, як спілкуватись, як позиціонувати, як змінювати, якщо треба, катетери, або використовувати якісь допоміжні засоби догляду. Хочеться, щоб родина була, знаєте, родиною, щоб дружина була дружиною, а не лише доглядальником. Також в мультидисциплінарних командах є психологи, які працюють з родичами, і навіть після моменту, коли пацієнта вже немає, ця психологічна допомога може надаватися далі родині.
12: Багато українців, ну це так у нас, напевно, ще з радянських часів повелося, намагаються тягнути весь догляд за важкохворими на собі. Ну, звісно, і почуття, і обов'язку, і провини іноді. Іноді і сором, іноді незнання. Там цілий комплекс. А де та межа, коли родині треба визнати, що от без професійної паліативної допомоги не обійтися потрібно?
19: Я вже казала, що з моменту постановки діагнозу треба розуміти, де знаходиться мобільний паліатив або стаціонарний і до кого ви можете звернутися. Звертатися треба одразу, як тільки встановили цей діагноз, тому що є симптоми, які може розпізнати і з'ясувати, що потрібно пацієнту, тільки лікар. Пацієнти та їх родичі, вони привикли, що це тільки їх проблеми, їх горі, нікому вони не потрібні. Але є люди, які можуть допомогти, є люди, які можуть скерувати. Іноді у паліативних пацієнтів є такі діагнози, що ми не можемо цю хворобу повернути, ми не можемо зупинити її, але ми можемо зробити останні дні, останні там тижні для пацієнта якісними і якісними для його родини, щоб пацієнт почував, що він потрібен і що його життя він пройшов гідно і піде з цього світу також з гідністю.
12: Пані Марія, дуже вам дякую, передусім, звісно, за вашу роботу. Ну і за той час, який ви нам сьогодні приділили, це пані Марія Щупій, сімейна лікарка Одеського центру медико-санітарної допомоги номер 3 та мультидисциплінарної команди паліативної допомоги. Я вам дуже дякую. І я впевнений, що нам ще потрібно буде про це говорити, тому що, ну, я думаю, що людям потрібно це знати, їм про це треба розказувати. Я вам дуже дякую. Тихого вечора за можливість.
19: Дякую вам.
12: На все добре.
19: Тихого вечора.
12: Формування єдиної державної служби супроводу, повна цифровізація послуг без біганини з паперами між відомствами та кардинальне перезавантаження реабілітації ветеранів через сімейні програми. Міністерство у справах ветеранів розробляє нові стандарти підтримки захисників і захисниць. Серед ключових пріоритетів – ліквідація бюрократичного розриву між звільненням із Збройних сил України та цивільним життям, підготовка пілотного проєкту сімейного відновлення із залученням фахівців та створення базового державного стандарту послуг, який має діяти у кожному куточку України. Про перші підсумки роботи на посаді, про ліквідацію кабінетного хаосу, про терміни переходу ветеранської політики в цифру. Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентки Софії Бличової з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
20: Розпочнемо доволі з базового запитання. Ви обіймаєте посаду міністра у справах ветеранів з 16 липня. Тож, які конкретні результати вже можете показати за перші місяці своєї роботи?
21: Ми плануємо звіт на 100 днів, які будуть. І треба якраз зараз збираємо наше досягнення, бо насправді хоч ми працюємо швидко, тут важко це інші процедури. І важко зараз прям прозвітувати на сьогодні, що ми зробили те. Я перечислю те, що точно вдається. У нас низка законів, які ми подали, низки зміни постанови Кабміну, що вимагало суспільство ветеранське. Ми провели аудит програм, ми сформували, перерозподілили посадові обов'язки, визначили відповідальних і терміни за план уряду, за ті стратегічні задачі, які ми самі собі поставили. І завершуємо аналіз проблематики всій. Що стосується конкретних речей програм, які ми стартуємо, це, давайте, це окремі приклади, це не весь перелік. Це створення, ми йдемо по шляху створення державної служби супроводу, це стосується саме ветеранів. І цифровізації бюрократії, скажімо так. Це основні напрямки, які ми хочемо вирішити швидко, але швидко – це близько року.
20: Наразі в Україні працює багато людей, і, якщо чесно, це тисячі фахівців із супроводу ветеранів. Проте їхня робота доволі часто є розрізненою, і це, на жаль, факт. Як взагалі плануєте об'єднати їх у єдину державну службу супроводу? Які стандарти для них встановлюються і за якими критеріями буде оцінюватися ефективність їхньої роботи?
21: Дійсно, знаєте, це те, що відразу потрапило в очі, що треба там міняти, але я зразу дам поправку. Більшість фахівців супроводу – це люди, які не за гроші, за ідею, які працюють дійсно багато і виконують багато роботи, незважаючи на те, що в них недостатні інструментарії, посадові інструкції там, і повноваження. Тобто вони там через те, що вони хочуть допомагати побратимам, ветеранам, ветеранкам. Але попри те, є невелика кількість, через яких ця проблематика звучить. Це через те, що не врегульовані стандарти і обов'язки, і відповідальність. Тобто ми субвенцію передаємо на органи місцевого самоврядування, чи там на комунальні підприємства, а вони беруть на роботу фахівців в територіальних громадах, в лікарнях, де вони роблять свою роботу. І, відповідно, різні положення комунальних підприємств, посадові інструкції, там, і все це дуже різне. Коли це різне, то немає стандарту і відповідальності. Ми хочемо зараз якраз, в тому числі через закон про делеговане повноваження, перевести їх, щоб ми могли і оплачувати, там неприбуткова організація державна, приймати на роботу, дати стандарти роботи, нормувати робочий день, тобто там є категорії складності, скільки ветеранів і ветеранок він має надати допомогу. Ми змінюємо те, що показників нема їх роботи. Тобто не можна міряти кількістю консультацій, які ти надав. Ну, це не вимірюється. А ось кількість закритих кейсів, звернень ветеранів, які з різними проблемами по складності звернулись, можна. Тобто, і це ми все будемо систематизувати для того, щоб були єдині стандарти. Побоїмося, що, знаєте, та невелика кількість, яка працює мало і отримує гроші, коли будуть стандартизовані всі процеси, скажуть, ні-ні, я за ці гроші так працювати не буду. Попри те, ми вже з фахівцями і з провідними, і їх вчителями розмовляємо, що треба буде по цьому стандарту всіх навчати, щоб був перехідний період для того, щоб отримати результат.
20: Трошечки про той момент, коли ветеран тільки... військовий тільки звільнюється зі служби. Багато хто скаржиться на те, що після звільнення залишаються сам на сам з бюрократією. Як на практиці має працювати проактивна модель, коли держава наперед вже бачить потреби бійця ще до його демобілізації і супроводжує його на всіх етапах повернення до цивільного життя?
21: Право в тому, що є геп між військовою службою і тим, що ти ветеран. Це має відбуватися в тісної взаємодії з Міноборони і іншими міністерствами, цовками, які долучені до цього процесу. Ви знаєте, так, всі хотіли допомагати ветеранам, і через це побилися, побили гарчки, і взаємодія не була. Зараз ми якраз на штабі, на пораді, ми збираємо все докупи, вже призначені заступники відповідали за ветеранську політику в кожному міністерстві. Там цей склад зроблено, я буду збирати. Ми все проговорюємо, відновлюємо комунікацію, щоб це працювало. Тому що починати працювати з ветераном потрібно з Міністерства оборони, коли він служить. Для того, щоб всі документи були, щоб перехід документів був не через ветерана, як посередника, а напряму між міністерствами, і ветерана це не має турбувати. Чому так? І що? Він не має працювати кур'єром між міністерствами, він має дати запит, а ми йому маємо надати послугу обслужити, тому що він для нас воює, да, для держави, а ми для нього маємо створити всі умови і можливості. Тому процедуру я хочу, щоб була цифрова. Зараз воно буде в два етапи. Перший етап – це коли ветеран звертається там, не тільки по переходу, а будь-якому до держави. Теж буде точка входу одна. І далі держава замість нього ці документи принизливі, що треба збирати, поновлювати там чи щось. Ми самі між собою передаємо, оформлюємо, а йому там максимум видає кінцевий результат. Але зміни в нормативну правову базу всередині міністерства – це довга справа, тому що на першому етапі воно буде йти через терміни так. На другому етапі, коли ми цифруємо ці процеси, це буде швидко. Тобто, коли вже все буде в базі і не треба буде там чекати там міністерство на отримання паперових якихось бумаг, коли це нормативно переведеться в єдину базу, скажімо так, кабінет ветерана, тоді це буде швидко. Тобто в два етапи ми хочемо, перше, щоб не турбували ветерани, але термін буде займати якийсь, друге, що це буде не турбувати ветерана, і швидко.
20: Ви одразу відповіли на наступні мої два запитання. Якось так вийшло. Про цифровізацію і про підключення ТЦК та СП до системи електронної взаємодії органів влади.
21: Цифровізація значно ширше. Це з Мінцифрою зараз з міністром Оксаною робимо. Вона лідує цей процес цифровізації, в принципі. І це ширше, тому що це окрім послуг, це цифровізація стандартів, це цифровізація надання послуг, це безпека, особисті дані, там виплати, пенсії, сім'ї. Тобто цифровізація охоплює ширший процес, тому що ми казали, я казав про Міністерство оборони і Міністерство ветеранів, перехід. А є долучені Міністерство соціальної політики, яке теж надає послуги ветеранам, Міністерство охорони здоров'я, яке бачить всіх громадян України цивільними. Це теж має працювати там, вони мають по-різному бачити свого клієнта. Це пенсійний фонд, який теж залучений. І багато-багато, це охоронопраці там і так далі. Окрім цього, ми напрацьовуємо те, що має отримати ветеран. Ну, у нас в планах, давайте не беріться за обіцянку, але ми пропрацьовуємо, щоб був зелений коридор на кордоні, щоб вони не стояли в черзі, щоб не стояли в черзі в лікарнях, щоб були паркомісця окремих для ветеранів. І багато спрощення робочого місця на підприємствах, які хочуть їх брати на роботу. І це все має бути в цифрі, тому що в паперах це не буде працювати. Тому тут разом з Міністерством цифровізації, з Оксаною Перчук, це робимо. Причому вона цей процес очолює, тому що це записано в її плані роботи уряду.
20: Тобто робота вже триває. Можливо, є якісь приблизні дати, коли можемо очікувати на перехід в повну цифровізацію?
21: Папери тримають цей процес. Тобто скрипти, сайти, перехіди, реєстри – це все створиться швидше, ніж ми зможемо провести зміни в кожному міністерстві, в кожній цовці для того, щоб це могло їхати в цифровому форматі. Я розумію, що це плюс-мінус рік, але частина процесів будуть виходити раніше, частина складніше будуть пізніше. До прикладу, отримання в ЦНАПах довідки сім'єю там, ветерана, то, що він має, що він ветеран, зараз відбувається вже в ЦНАПах без прив'язки до місця проживання, як було раніше, це вже зроблено, скажімо так. Тобто вдалося це з змінами зробити швидко. А деякі процеси будуть трохи довше. Я сподіваюся, що ми будемо видавати готові рішення і напрямки, які вдалося вирішити, поступово.
20: Була заява про те, що хочете відмовитися від застарілого концепту санаторно-курортного лікування бійця. І тож у мене запитання. Як нова модель буде поєднувати у собі фізичну реабілітацію, психологічну підтримку та соціальну адаптацію бійців?
21: Санаторно-курортного лікування не було. Його підмінили раніше. І ветеранська спільнота навпаки, поверніть його назад. Тобто, як було путівки в санаторії, літом там, половина країни працювала заради того, щоб поїхати у відпустку на море літом. Тому що це ми розмовляли із міністром охорони здоров'я, з міністром соціальної політики, позиція, що це не доказова медицина, тобто, і правильно, це треба переформатувати. І якраз сімейне відновлення, тобто реабілітація за сім'єю через сімейне відновлення, це дуже схоже з санаторно-курортним лікуванням, реабілітацією, скажімо так. Але це має сенс. Навпаки, щоб зараз є процеси, коли реабілітують ветерана, ветеранку одного з відривом від сім'ї. І через це, разом це додатково, це не поліпшує стосунки в сім'ї, а це дуже важливо і для демографії, і для того, щоб інститут сім'ї був кріпким. Тому, взявши до уваги вимоги ветеранської спільноти, ми погодили, я погодив з президентом, він дав команду те, що треба відновлювати, переформатувати для того, щоб наші ветерани і ветеранки мали змогу відпочити разом з сім'єю. І в цей пакет буде входити роботи, послуги і реабілітації, і психолога, і сімейного психолога, і сексолога. Тобто ці стандарти зараз напрацьовуються разом з Мінсоцполітикою, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством ветеранів.
20: А коли можна буде очікувати на запуск відповідного пілоту хоча б?
21: На пілот виділено на 27-й рік 1 мільярд гривень. Ми хочемо запустити підпілот цього року на двох лікарнях, двох областях, щоб відкатати перед пілотом, виправити помилки. У нас є попередні домовленості з благодійними фондами закордонними і нашими про те, що вони теж будуть фінансувати частину реабілітації і відпочинку на морі, скажімо, за межами України. Ми це все хочемо зібрати цього року, відтестити. Для того, щоб прописати правильно пілот на 27-й рік, тому що я впевнений, що попиту буде більше за можливості державного бюджету, це величезна проблема, особливо, коли програма ефективна. Це все підкріплювати треба грошами. Тому ми дуже обережно до цього підходимо, щоб було максимум медичної ефективності, максимум сімей, тобто, щоб можна було виміряти. Ну, тобто, зараз є статистика, що там від 10 до 20% є розлучень через після повернення. Це величезна цифра, дуже-дуже небезпечна. А 60 там чимось відсотків визнають, що є проблеми після того, як повернулася ветеран чи ветеранка з фронту. І ось цю статистику, яку можна виміряти, я хочу отримати після запуску пілоту, для того, щоб можна дати аналіз використаним державою грошей на цей проєкт. Окрім того, що це вимагає ветеранська спільнота.
20: Сьогодні рівень підтримки ветеранів суттєво різниться залежно від спроможності конкретної громади чи регіону. Як держава планує зафіксувати єдині обов'язкові стандарти ветеранських послуг, щоб боєць у невеликому селищі отримував таку ж якісну допомогу, як у мегаполісі?
21: На жаль, такого ніколи не буде, і на щастя теж. Тому що все, що робить місцеве самоврядування, це додаткове

0: зближуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Сімнадцята година в Україні. Новини на цей час маємо такі. 40 разів обстріляли росіяни Сумщину та Чернігівщину. Вороги далі б'є кабами, артилерією, мінометами, а ще дронами по цивільних об'єктах. Цього разу поцілили по автомобілях, зокрема й по медичному. Детальніше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз з нами наживо із Сум. Юлію, вітаю. Що можеш нам повідомити?
4: Добрий вечір, Олександре. Сьогодні росіяни обстріляли автомобіль екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик. Подія сталася вранці на виїзді з Ямполя. В машину поцілив дрон. Медики самостійно вибрались з пошкодженого авто і сховались в посадці. Попри загрозу повторного удару, колегам вдалося евакуювати 44-річного водія та парамедика, якому 59. Забрали також вціліле медичне обладнання. Працівники швидкої наразі отримують медичну допомогу. В них неважкі травми. На Краснопільщині дрон атакував цивільну автівку, водій, місцевий житель загинув. Інший чоловік зазнав важких травм, бо у нього в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Від влучання ворожого безпілотника в легковик постраждав і чоловік в Сумській громаді. Ще один житель травмований в Степанівській. На Глухівщині вибух БПЛА спричинив загоряння кількох авто. Ще в 5 громадах пошкоджені адмінбудівлі, приватні будинки та магазин. На місцях ворожих ударів працюють правоохоронці. На Чернігівщині дві молнії сьогодні вночі поцілили по приватному домогосподарству в селі Стара Гутка Семенівської громади, знищили вулик та паркан. Напередодні росіяни атакували безпілотниками фермерське господарство у Михайло-Коцюбинській громаді. На цю мить у мене вся інформація. Олександре.
3: Дякую, Юлія. Це була Юлія Зайцева, вона розповіла нам про обстріли північних регіонів України. Київ без світла. Через ворожу атаку на енергооб'єкт у частині Оболонського, Подільського, Дніпровського, Шевченківського та Діснянського районів запроваджені аварійні відключення. Про таке повідомили у ДТЕК. У компанії запевнили, фахівці вже працюють, щоб якомога швидше відновити живлення. Столична влада зазначила, що пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Тиск води на правому та лівому берегах знижений. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту у частині постраждалих районів, сповістили в КМДА. Водночас «Укренерго» закликає киян обмежити споживання електрики. Дніпро пережив чергову ніч під російською атакою. Вибухи в місті лунали протягом кількох годин. Ворог спрямував на обласний центр ударні безпілотники. За останніми повідомленнями, поранені четверо людей, серед них двоє восьмирічних дітей. Одну з дівчат ушпиталили. Пошкоджені житлові багатоповерхівки. Подробиці у репортажі Олени Менделюк.
5: Ось вона лежала ось там в углу. Я не знаю, це чудом, що вона, я утром чи вчора ночі зайшов, а там таке п'ятно там, де вона лежала.
6: Давид показує місце, де його родину застав ворожий удар. Восьмирічна донька і дружина чоловіка нині у лікарні. Він військовий, приїхав додому одразу з позиції.
5: Я на роботі був. Дружина позвонила, сказала, що нам прилетіло, і все. Ну, телефон відключився. Я приїхав сюди, вони вже були в лікарні. Ну, з донькою все нормально.
6: Їхня квартира на 9-му поверсі. Влучання припало на вітальню. Від балкону нічого не лишилося. Частини стіни немає. В кімнаті все потрощено. Чоловік намагається відшукати, бодай, якісь уцілілі речі.
5: Да що, та нічого, що тут вціліло. Одежа тільки, і все.

0: Ну нічого, жити, а що далі?
1: Через російський удар по багатоповерхівці порани зазнали четверо мешканців. Ще майже 30 рятувальникам вдалося евакуювати із заблокованих квартир. Люди досі не можуть оговтатися від пережитого, втім намагаються приводити до ладу власні поруйновані оселі.
2: Влучання було 8-9, це сусідній під'їзд, другий у нас перший під'їзд.
3: Які наслідки у вас є в квартирі?
2: У нас повністю немає вікон, тут все було в склі, ми вже прибрались повністю і повиносили. Ну, на жаль, зараз непридатна до життя квартира.
1: Вибухову хвилею у багатоповерхівках винесло щонайменше 300 вікон. У дворі відночі чути дзвінкіт розбитого скла та роботу будівельних інструментів. Комунальники та волонтери не дають постраждалим плівку та дерев'яні щити. Експерти проводять обстеження будинку. Лише після цього зможуть сказати, скільки квартир потребують відселення.
4: Після обстеження спеціалісти дадуть висновок, і ми будемо дивитися, які квартири попадуть під програму пошкодженого майна, або на є відновлення, або по зруйнованому майну.
1: Загалом у Дніпрі цієї ночі через масовану ворожу атаку сталося 3 влучання у багатоповерхівки та об'єкти житлової забудови. Вибухова хвиля зачепила також заклади освіти та медицини. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
5: Україна готова припинити завдавати ударів по російських НПЗ, але за умови, що росіяни перестануть бити по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане бити по нашій енергетичній інфраструктурі, зазначив Зеленський. Водночас він нагадав, що лише за останній тиждень росіяни випустили по Україні щонайменше 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% були реактивні. Президент запевнив, що продовжить координацію з партнерами і що Україна щоденно на різних рівнях працює над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті протягом минулої доби. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак, на Лиманському – стільки само, на Костянтинівському ворог атакував 18 разів, на Покровському – 25. Інтенсивні штурми тривали і на Гуляйпільському напрямку, там росіяни здійснили 21 спробу наступу. На північно-слобожанському та Курському відтинках сили оборони відбили 3 штурми. Слов'янський напрямок залишається одним з найскладніших на фронті. Там кожен виїзд до позиції – ризик. А виконання навіть звичних завдань часто потребує максимальної обережності. Саме тому військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси. Тож ми оголошуємо збір для бійців 30-ї окремої механізованої бригади. QR-коди, номер, карти для донатів зараз на ваших екранах. НРК дозволяє виконувати частину завдань без прямого ризику для життя військовослужбовців. Зокрема, доставляти необхідне до позиції або допомагати з евакуацією поранених. Операторам 30-ї бригади такий комплекс необхідний для роботи на передовій. Долучайтеся до збору за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Навіть невеликий внесок допоможе підтримати техніку, від якої залежить безпечніше виконання бойових завдань. Проте, для чого саме потрібен наземний роботизований комплекс, далі пряма мова військових.
6: Бажаю здоров'я, шановне панство. Ми, оператори 30-ї МБР, потребуємо вашої підтримки. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до нашого збору на закупівлю наземного роботизованого комплексу, що дозволить виконувати нам бойові задачі з евакуації поранених, підвезення необхідних речей до власних позицій. Як і люба техніка, так і НРК виходить з ладу і потребує ремонту, запчастин і обслуговування. Тож звертаємося до всіх, хто може допомогти будь-якою сумою. Щиро дякуємо за вашу Слава Україні!
7: Героям слава!
5: Практика замість теорії та максимальна підготовка до реального контакту з ворогом. На базі одного з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ інструкторами з різних куточків країни презентували оновлений курс бійцівської підготовки. Фахівців навчали алгоритмам ближнього бою, за якими вони надалі готуватимуть військовослужбовців. Як опановують нову програму інструктори, дивіться у сюжеті.
8: Yeah.
7: Замість рингу окоп воїни відпрацьовують елементи рукопашного бою. Це одна зі складових оновленого курсу бійцівської підготовки. Готуються до ближнього контакту з ворогом.
8: Добре, хорошо, ще.
9: Треба бути готовим до всього в житті, особливо виконуючи бойові завдання в зоні відповідальності. Бо ну все, що хоче, може статися, зброю заклинити або після артобстрілу остатися один і наразитися на ворога. Максимально нанести ураження противнику і його просто задушити, вбити і самому бути живим.
7: В одному з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ відбувся спеціальний збір фахівців із фізпідготовки. Інструкторам та керівникам із фізичної підготовки презентували оновлену програму бійцівського вишколу. Її розробили для мобілізованих.
10: Бійцівська підготовка нарешті повертається до бійця. Зараз це на офіційному більш рівні запроваджується вона всі ці фізичні підготовки на рівні БЗВП. Ми беремо і працюємо тільки з тим, що працює на війні і годне для війни.
7: Головна мета – навчити захисника виживати і перемагати в найскладніших ситуаціях.
11: Ці заняття ми скомпонували таким чином, щоб у курсантам була хоча б якась мінімальна база, мінімальні дії з усіх можливих варіантів, які можуть відбутися. Тобто це і ударна підготовка, дії, зброю, безумовно. Тобто перший наш пріоритет – це безумовна зброя, можливість поновити контроль над зброєю, можливість використовувати будь-які предмети як зброю.
7: Опановують оновлені методики інструктори з усієї України. Чимало практичних нюансів стають відкриттям навіть для військовослужбовців із чималим досвідом.
12: Використані саме ефективні техніки, які дуже прості в застосуванні, але, як показує практика, що бієць, який в нижчій ваговій категорії, може впоратися з більш габаритною людиною, використовуючи ці техніки, без навиків там професійного заняття яким-то видом спорту. Пізнавальною для мене була техніка ножового бою.
7: Важлива частина вишколу – розвиток витривалості та ментальної стійкості. Воїн має вміти опанувати страх і діяти рішуче. Інструктор Олександр до повномасштабної війни виховував юних каратистів, а нині готує рекрутів.
13: Такі збори, як вони гартують волю, дає йому можливість вирішувати в цивільному житті, також на бойових позиціях, любі проблеми. От, і, значить, ну, і захистити реально своє життя. Ми так виконуємо тут під лозунгом, щоб кожен українець був небезпечний.
7: Самі ж учасники заходу діляться такий досвід, додає впевненості у власних силах перед виходом на бойові позиції.
14: Треба психологічно бути готовим. Вважається необхідно для бійців, для підготовки кожного піхотинця, солдата, відчути іменно і кадра, безпосередньо контакт з противником. Бо ти технічно можеш бути
15: добре,
14: бути навченим, тактичним і технічним. Але якщо не мав цього бійцівського духу, драйву, боротися за життя до кінця, то толку не буде.
7: Тренери завершили навчальний збір. Тепер кожен застосовуватиме нові алгоритми бійцівської підготовки у власному підрозділі.
16: Поїхав. Да.
7: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував польській стороні за підтримку, за розуміння безпекових загроз. За словами Зеленського, обговорили, зокрема, кроки щодо посилення оборонних можливостей України та зміцнення здатності країни до захисту від російської агресії. Окремо лідери скоординували дипломатичні кроки напередодні зустрічі на рівні Європейського Союзу у Брюсселі. Зеленський наголосив на важливості спільної роботи України та Польщі заради безпеки. Уряд спростив підтвердження пенсійного стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Зазвичай стаж підтверджують за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, до уваги братимуть трудову книжку та інші документи. Якщо папери втрачені, стаж можна буде підтвердити свідченнями щонайменше двох осіб, які працювали разом із людиною. Причому знайти їх допомагатиме пенсійний фонд, зазначив Корецький. Для тих, хто колись працював на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Дії уряду спрямовані на те, щоб люди не втрачали права на пенсію через відсутність документів, підкреслив прем'єр-міністр. Наступний випуск новин о 18:00, ну а доти залишаю вас із Олексієм Фадієвим.
8: Так, дякую, колего. Ми з вами залишимося і будемо говорити, зокрема, про енергетичну ситуацію. Ми чекаємо на включення і чекаємо на гостя.
15: Наша зброя – це правда.
17: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
15: На передовій інформаційного фронту.
18: Наш народ не здолав.
15: Перемагаємо.
19: Єдині новини.
20: Разом ми сила.
15: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Україна готова провести президентські вибори, якщо Росія погодиться на повне 60-денне припинення вогню. Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив Володимир Зеленський у відповідь на заклики Дональда Трампа переобрати керівництво у Києві. Раніше президент також заявив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Кремль припинить атакувати енергетичну інфраструктуру. Також глава держави розкритикував паливну угоду між США та РФ, назвавши послаблення санкцій подарунком для Путіна, адже отримані мільярди підуть безпосередньо на фінансування війни та вбивство цивільних. Як черговий доказ, російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі, пошкодивши високовольтну лінію електропередачі. У зв'язку з цим на правому та лівому берегах Києва знижено тиск водопостачання, а аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків. Утримання енергосистеми під постійними атаками, готовність до критичних зимових навантажень. Попри цілодобові ремонти і залучення резервів, ситуація з електропостачанням в багатьох регіонах залишається напруженою. Які технічні рішення допоможуть мінімізувати ризики нових знеструмлень і наскільки суттєво захисні споруди зменшують наслідки прямих влучань? Про все це розпитаю експерта на зв'язку зі студією заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Пане Андрію, вітаю вас.
21: Пане Олексію, доброго здоров'я.
8: Навзаєм. Отже, в Україні тривають відключення світла. Це при тому, що зараз лише початок жовтня, на дворі тепло. Росія, наскільки відомо, з відкритих джерел тільки почала нову кампанію ударів по енергетиці. Чому ж в Україні так рано почалися вимкнення електроенергії? Що зараз стало головною причиною цього?
21: Пане Олексію, це тільки здається, що почала Росія тільки зараз атакувати. Насправді це не так. Просто зараз осінь, і для нас дуже чутливі такі новини стоять. Це перше. Другий момент, якщо говорити про ушкодження лінії електромереж, це щось нове для нас, так же як нові реактивні шахеди, так же як нові кумулятивні заряди, які вони використовують для того, щоб зрізати верхівки веж лінії електромереж. От. Проте, з точки зору нас, енергетиків, які ремонтують, нічого нового в цьому немає. І, як немає нічого нового і в терорі, який вони роблять. Я хочу нагадати, що ситуація, яка була допущена в Запоріжжі на Запорізька атомна електростанція, на жаль, дала нам величезну практику, коли треба було під шквальним вогнем ремонтувати лінії електромереж від Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції. Це відбувається постійно. Інша ситуація, що ви бачите, як шахеди йдуть постійно, і вони намагаються вражати вже самих енергетиків. І, на жаль, за останні доби ми бачили загибель людей, які є в бригадах. І іноді ми знаємо, що ремонт такої лінії електромереж копійчаний, от, і після буревіїв ми так ремонтували. От, але зробити це не можемо, тому що ворог намагається уразити вже і самих спеціалістів. Проте я хочу згадати, що якщо говорити про жовтень місяць, як ви сказали, про початок зимового періоду, треба говорити про те, що по газу Росія теж б'є не менш, ніж по електроенергетиці. Просто це не так помітно, тому що газова інфраструктура має інші особливості. Проте ви бачили, що зараз ідуть і удари, і по ній. Ну, причина такої диверсифікації ударів ворога полягає в тому, що захист першого-другого рівня фактично в нафтогазі вже виконаний давне-давно, і ми вкопуємося в землю в прямому переносному сенсі. Це стосується майже всієї інфраструктури. Теж стосується і роботи енергетиків. Продовжуючи про газ, газ зараз відіграє роль не тільки тепла. Ви бачили, що останні роки це було якраз підкріплення. Завдяки газу, в принципі, виживали багато поверхівки Києва, там, де була газифікація, ми бачили ситуацію добру. Але ми бачимо, що газ потрібен для того, щоб забезпечувати децентралізовану газоелектричну генерацію. І тут, я вважаю, більш треба бути оптимістичними з одної простої причини, що запаси газу вже були створені на кінець серпня. Тобто 14,6 мільярдів ми досягли, а зараз вже більше 15 мільярдів кубічних метрів газу є в сховищах. Це набагато більше, ніж було минулого року. От. І це дає оптимізм, тому що енергії вистачить як для теплої води, теплопостачання, так і вистачить для того, щоб забезпечити газову електрогенерацію. Проте не будемо розслаблятися. Зараз, ви кажете, посилилися удари, вони посилилися з початку року. Якщо минулого року тільки НАК «Нафтогаз» зазнав 230 ударів, цього року на вересень було 400. Тобто, а в деякі регіони, такі як Сумська, Харківська, Запорізька область, там в рази перевищується кількість ударів. Проте ми бачимо, що Харків стоїть, Дніпро стоїть, Запоріжжя стоїть, Херсон, Одеса, молодці, і Сумщина – це героїчні регіони, які зараз примудрилися і минулу зиму пройти, і цю зиму зараз, я думаю, теж пройдуть нормально.
8: Якщо говорити про регіони, в яких зараз найскладніша ситуація з електропостачанням, і від чого залежить тривалість відключень, і, наприклад, чому в одних областях світла якби більше часу, світла більше, ніж в інших?
21: У нас зараз тривають саме тільки аварійні відключення, які пов'язані саме з вдарами ворога, пане Олексію. Тобто це аварійні відключення, це не планове відключення. У нас достатньо, якщо говорити по регіонах, достатньо і генерації, от, можливості, і достатньо і лінії перетину. Але локальні удари, зосередження, від них ти не збережешся. Якщо ворог вирішив поцілити по щось, то він домагається цим реактивними дронами, що, по суті, це є крилаті ракети, так, просто там в чомусь називають так. От, і домагається це і балістикою, і, на жаль, це відбувається. Захист першого, другого рівня берігає от, багато регіонів, але якщо вони вирішили зробити терор, то вони це роблять. І ви бачите, що іноді відремонтувати швидко не можемо. А от ці от перерви, які ви говорите, вони пов'язані і зумовлені саме тим, по чому попали. Якщо це попали біля Києва в якусь генеруючу систему, то є, ну, вона вийде на строк довше, проте є заміна. Зараз же у нас має локальний мережевий дефіцит в Києві. І оце от одна з основних причин. Я сподіваюся, що цього року уряд буде надавати перевагу диспетчерському регулюванню. На жаль, популізм, який інженерно не був підкріплений зовсім, от, в 2024-2025 році приводив до того, що відключали навіть ті регіони, яких не було не мережевого, не генераційного дефіциту. Я згадую скандал з житомирськими диспетчерами, які трохи більше надали можливості електрики для Житомира, і це дуже не сподобається комусь з нас. Проте, мені здається, зараз важливіше, щоб регіони підчинялися саме інженерним рішенням. Якщо у тебе є нормальна можливість, і є сонячні електростанції, вітрові електростанції, є децентралізована генерація, якою стала набагато більше. А от з минулого року кількість децентралізованої генерації, якщо навіть сонце не брати, виросло значно. Тобто досягає вже 3 гігаватт по потужності. А 3 гігаватти, ну, коли ми, вибачте, споживали по 9-12 гігаватт з одної другої черги, це говорило про те, що як мінімум у вас буде хоча б 3-4 години для того, щоб заживитися. А це плюс імпорт, 2-3 гігаватти, плюс те, що працюють, ну, ми зараз бережемо водичку, але вона у нас є. Тобто, і плюс до того, все ж таки, ми достатньо підремонтували теплоенергоцентралі. От, це все надає нам можливість прогнозувати те, що відключення будуть недовгі, що, я сподіваюся, ті області, яких не буде торкатися терор, вірніше, коли не буде торкатися терор, тому що ми не розраховуємо на те, що Росія припинить свої атаки. Так от, коли торкатися терор не будуть, будуть у нас регіони, де будуть або не буде відключення, або будуть короткочасні. З іншого боку, локальні аварійні відключення будуть. І для мене знаками, ознаками того, що наша система більш підготовлена, будуть якраз повідомлення, на жаль, про аварійні відключення. От, і до радості для мене будуть повідомлення, коли кожен день будемо говорити, що ніхто із енергетиків не постраждав.
8: Пане Андрію, я вам дуже дякую за розмову. Шкода, що коротко, але, як завжди, приємно з вами розмовляти. Це Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Дякую і тихо за можливості вечора.
21: Навзаєм, пане Олексій.
8: Навзаєм. Ну, а далі новина останньої хвилини. Дональд Трамп щойно заявив про нібито досягнення домовленості про енергетичне перемир'я між Росією та Україною і закликав сторону утриматися від взаємних атак на інфраструктуру. Про це він написав у власній соцмережі. За словами президента США, Київ і Москва дали на це свою згоду. Водночас українська сторона офіційно цю інформацію поки що не підтвердила. Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова зупинити удари по російських НПЗ лише у відповідь на повне припинення атак РФ по українській енергетиці. Чекаємо на розвиток подій. Ну, а тим часом простір без бар'єрів між цивільними, військовими та ветеранами. У столиці відкрили Марун Хаб – багатофункціональний осередковий центр 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Тут можна не лише відпочити за настільними іграми чи випробувати свої сили на FPV-симуляторі, але й пройти курси з тактичної медицини, відвідати виставку ударних дронів, дізнатися про можливості служби в лавах ДШВ. Як новий хаб допомагає долати стереотипи про армію, підтримувати ментальне здоров'я бійців, дивіться у матеріалі Михайла Манелюка.
19: Це підвальне приміщення нагадує розважальну залу. Військові грають в настільний футбол та в дартс.
20: Я щойно грав у футбол, мені дуже сподобалось, дуже круто. Також в дартс можна поіграти, можна в відеоігри якісь поіграти. Це дуже круто, тому що це відволікає від повсякденної рутини і додає сил хлопцям, які приїжджають, наприклад, з нуля. Це дуже важливо.
19: Усі охочі можуть спробувати себе у ролі оператора дрона. Сергій розповідає, на симуляторі військові удосконалюють свої навички. Як у реальності дроном можна знищувати умовні ворожі цілі.
22: Всі військові так тренуються, що спочатку, що, в принципі, кожен день на протязі всієї роботи. Це такий самий FPV, який працює, як славнозвісний камікадзе. Відпрацьовуємо навики мікроконтролю та, в принципі, візуального керування. Таких хабів я ще не бачив. Наш, в принципі, це перше, що в Україні робимо це. Звісно, допомагає як і ветеранам, так і цивільним так само ознайомитись з нашою спеціальністю, нашою роботою, якось доєднатися до військових.
19: У центрі Києва відкрили Марун Хаб – багатофункціональний центр для взаємодії військових, ветеранів та цивільних. Тут є освітня локація, виставкова зона, де розміщені мідлстрайки – дрони, які руйнують логістику ворога на тимчасово окупованих територіях України. Майданчик для рекрутингу, де цивільні можуть дізнатися про особливості служби в підрозділах 7-го корпусу десантно-штурмових військ і долучитися до лав ЗСУ.
23: Ми хочемо, щоб в цьому просторі збиралися військові, ветерани, цивільні, обмінювалися досвідом, просто зустрічалися, спілкувалися, і в цьому взагалі вся ідея, щоб між ними не було бар'єру. Саме тому ми створюємо ці хаби.
24: Військові до військового тягнуться для того, щоб спілкуватися, бо одні самі проблеми, одні самі радості, тому дійсно тут можна і працювати, і відпочити. Ви ж бачите, що всі сміються, тобто спілкуються, і настрій дуже позитивний. Це важливо для того, щоб підтримувати ментальне здоров'я.
19: Такі центри вже є у Дніпрі та Вінниці. Серед напрямків роботи Марунхабу – курси з тактичної медицини, лекції, розмовні клуби та культурні проєкти, обговорення ветеранської політики і адаптація через спорт.
23: Ті, хто хоче до нас прийти, вони отримують максимум. Не має бути такого міфу, наративу, що армія – це страшно, що це така страшилка. Ні. Ми піклуємося про цивільних, про військових. Ми хочемо, щоб ми були однією командою, бо у нас є спільна мета. Це наша перемога і наша боротьба.
19: Марун Хаб у Києві працює 6 днів на тиждень, окрім неділі.
23: Один день для Бога. А так, з понеділка по суботу, з 10 до 20, ми працюємо, ми зустрічаємо людей.
19: Сьомий корпус ДШВ запрошує усіх завітати до центру, щоб трохи відпочити від повсякденних справ і водночас навчитися чогось нового. Михайло Майлюк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
8: Кожна хвилина під час евакуації пораненого на передовій – це межа між життям і смертю. Потрапивши під щільний вогонь ворога чи прицільні удари дронів, медики змушені шукати найшвидші та найзахищеніші способи доправити бійців до стабілізаційного пункту. Медики 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відкрили терміновий збір на маневрені НРК МАУ з підвищеним захистом для поранених. QR-код зараз з'явиться на екрані. Будь ласка, долучайтеся до збору.
0: Щодня на полі бою бійці отримують поранення. НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають ціллю для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Ми, медики 2-го механізованого батальйону, щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК МАУ. Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. Ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
8: Проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі спеціальний випуск «Франко єднає» до 170-річчя письменника, поета Івана Франка. Після не пропустіть новини з Олександром Просяником і продовження марафону з Іриною Баглай. Я ж прощаюся з вами. До завтра. На все добре.

Якби ти знав, як много важить слово. Одне сердечне, тепле є слівце, глибокі рани серце, як чудово, вигоює. Якби ти знав оце.

0: Шановна Україна, Франкова Україна. Мене звати Богдан Лазурак, я директор заповідника Нагуєвич. Вітаю вас з великим праздником, ювілею нашого національного генія. Був би тільки він письменником, а він ще й рибак, грибник, колядник, історик, перекладач. І саме тому він залишив українцям 6 тисяч творів, 14 мов, створення Товариства Просвіта, Академії наук наукового товариства Шевченка. І саме тут, у Нагуєвичах, народився наш національний геній.
1: Коли ви приїжджаєте в Нагуєвичі, ви, вроді, нічого такого дивного немає, проїжджаючи село, і ті самі передгір'я Карпат, ті самі там хати, які є подібні до інших. Але коли виступаєте на подвір'я Івана Франка, то перше запитання, яке задається, ну, а як в цій хаті під цією соломою міг народитися людина з такими феноменальними, ну, можливостями? От як?
0: У 2007, 2008 і 2011 роках тут відбувалися перші франкофести, які об'єднували десятки тисяч людей, наметові містечко, відомих артистів. Один із таких франкових хітлайнерів тоді був дуже модний Кузьма Скрябін. І вже тоді він запрошував людей через перший інтернет з футболкою франкофест, каже, валіть сюди, я вже тут, походіть по тій святій землі, може станете франками.
2: По-перше, треба там походити, по тій святій землі, може набереться і почнете говорити віршами. По-друге, треба просто приїхати і розділити той український настрій, якого в тій країні, на жаль, стає щораз менше. Приїдьте, зберіться докупи в один великий кулак і скажіть, що ви українці.
1: Це треба відчути, і через те ми намагаємося через ці етнофестивалі максимально більше привести людей в Нагуєвичі на садибу Івана Франка, щоб вони там, слухаючи музику, розглядаючи якісь там сувеніри, пробуючи якісь там бограт чи ще щось, щоб вони просто в якийсь момент задалися запитанням, а як ця земля народила такого Івана Франка, якому пишається? Ми маємо пишатися во всьому світі.

Я вперше в Нагоєвичах, і сьогодні я хочу відвідати батьківську хату Івана Франка. Запрошую зі мною.

0: Завжди мріяла собі додому скриню. Висяча колиска родини Франків.
1: Саме у цій колисці з кованим окуттям поклали Івана у 1856 році. Ця колиска має QR-код, де ми заклали з нашими музейними хранителями унікальну мелодію, записану у 1956 році у одної із старожилок села Нагуєвичі, яка особисто знала не тільки Івана Франка, але й його відчима Гриця Гаврилика і так далі.
0: Хочу відсканувати, подивитися, що покаже. Гарно йде цю пісню переспівати.
1: Цими сітками Іван Франко любив ловити не тільки карасі, але й лини. Бо тут тече невеличка річка Збір, яка вмиває давню слободу, на якій стоїть ця садиба Франків.
2: Ми знаємо, що він любив рибалити і був Другобичі одним з найкращим рибалку, який руками ловив там рибу в річці. Він любив збирати гриби. Франко – це є перший письменник і журналіст, я б сказав, тому що він друкувався в різних газетах, який професійний, можна сказати, який заробляв цими творами собі на життя.
1: Перед нами меморіальна кімната, в якій зберігається дзеркало мами Івана Франка Марії з Кульчицьких, шляхтички із Ясениці Сільної. Це дзеркало було їй надано в придане. І тут, за цим столом, він завершував написання свого геніального твору, присвяченого його рідному братові Захару, Захар Беркут.
0: Гарні такі образи, чоловіки з волоссям. Мода така була тоді, такі красиві.
2: Він з дитинства був в кузні, присутній в кузні, де збиралися завжди мешканці Нагуєвич, приходили до коваля. Він з дитинства слухав ці розповіді, казки, розповіді про важке там працю робітників, селян. Він з дитинства, як це губка, впитував в себе оті всі речі, які там обговорювали.
0: Я взагалі-то Тоня.
3: Приємно. А я Ігор.
0: Дуже приємно.
3: Я є сам із Нагуєвич. І я роблю от тут, б'ю копійки, роблю підкови, кую коні.
0: Скажіть, така жінка, як я, в мене буде сил таку зробити?
3: Ми попробуємо,
0: монетку.
3: Ми попробуємо.
0: О, Боже! Знаєте, я хоч розженуся. Ой, Господи. Вийшло?
3: Ну, вийшло, видите. Ви кажете, що ви не маєте сили.
2: Це горно, це міф. То перше так, то я...
0: Це ви роздомлюєте повітря?
2: Так, то тим я роздомлюю повітря.
0: А як він називається?
2: Ковальський міф.
0: А можна я спробую?
2: Я абсолютно переконаний, що кожен українець має побувати обов'язково в Моринцях на батьківщині Шевченка, має побувати у Полтаві Івана Котляревського, на батьківщині Івана Франка, Лесі Українки, тобто і того самого Корольова. Це дуже важливо, тому що коли ти приїжджаєш на місце, де народилася така постать, ти по-іншому відчуваєш її.
1: Найважливіше, що всі, хто приїжджає сюди сьогодні, мають стати франками. Як казав його правнук, і ти Франко, і ти Франко, і ти Франко.
4: Я вважаю, що генії, такі творці, як Іван Франко, вони поза часом. Тому що справжній творець, він бачить наперед. Він формує суспільство, він формує цю культуру і робить свій внесок вже після того, як цього творця на землі не буде фізично.
5: Це та постать, яка не до кінця ще осягнена не тільки в українському, а в європейському контексті, оскільки просто енциклопедичного, вікіпедійного складу розуму Іван Яковлевич Франко.
6: Іван Франко – це глибина. Це ось той не лише soft skills, які модно сьогодні, але це hard skills – це розуміння глибинної природи.
7: Для мене Іван Франко – це один з творців сучасної України.
8: Це людина-універсум. Це національний поет, творець модерної української нації.
9: Якраз Франко заклав дуже значні підвалини розуміння, хто ми є, звідки ми є і куди ми йдемо.
10: Іван Франко був і залишається тим, хто формує українську націю, хто формує українську ідентичність.
2: коли вже відбулося повномасштабне вторгнення, то відповідно, звичайно, що ми там всіма силами намагаємося допомагати хлопцям на фронті, але ми хотіли якось підтримати їх і емоційно, і там якось там словом, тому що інколи слово важливіше, ніж там, ніж тисячі ракет довкола, розумієте. І зробили якраз цю брошурку «Франко для фронту». Наші колеги-франкознавці вибрали різні вірші, які би були цікавими. Можна було почитати десь там в окопі швидко там і сховати потім знову ж таки цю десь в кишеню. Ну і оце один із способів вернути Франка в окопи.
11: Мавиш, нині інші війни, ну то іншу зброю куй. Ум остри, настрою волю, лиш воюй, а не тоскуй.
12: Хоч борися, не мирися, радше впасти, син не трать, твердостіє, не корися, хоч пропасть, але не зрать.
13: Всім привіт, я Льоха Білка, бригада 8.0 ДШВ. Проходжу реабілітацію в Титанових. Ось така у нас реабілітація, художньо-творча. Тож, сьогодні читаємо вірші Івана Франка.
14: Творчість – це є такий один з основних стовпів реабілітації, що без цього, без того, щоб наповнювати свою душу якимись приємними вайбами, ну, без цього не вийде.
13: Іван Франко.

чи побіди. Довго ждати, довго ждати, ти не жди. Нині вчися побіждати, завтра певно побідиш. Та ж не даром пробудився український жвавий рік. Та ж не даром іски грають в очах тих молодих. Чей нові мічі засяють у правицях у твердих. Довго нас наруга жерла.

0: Там є такі, типу, слова: краще впасть, а сил не трать. В моєму розумінні це, типу, відійти, щоб потім дати ще більш бій.
1: Бо вже нині інші війни, от іншу зброю кують. Умистрено там і так далі. Тобто, от, фактично він каже, що от, це не означає, що треба діяти так, як ти робив раніше. Тобто ти повинен подивитися, переоцінити ситуацію і діяти так, як воно є потрібно для того, щоб досягнути свої мети.
0: Там в кожному рядку майже є якісь сенси, які треба, ну, можна обдумувати і по-різному якось дивитися на них.
1: Тема війни для Франка фактично була не чужою. Сьогодні праправнуки Франка знову ж таки воюють. Є двоє, ті, що з Києва воюють. Всіма родичами ми намагаємося підтримувати стосунки, і відповідно вони долучаються в міру своїх інтересів або там готовності до просування Івана Франка. Але також є інші Франки, які не є родичами Франка, але активно просувають саме постать Івана Франка як геніального українця, якого варто знати і підтримувати. Іване, вітаю тебе у нашому цьому телемості Торонто-Київ.
2: Дякую.
1: Тут виникло питання, як ти живеш з таким прізвищем Іван Франко?
2: Well, у мене гарне життя з іменем Іван Франко. Я дуже гордий мати це ім'я, і мені добре живеться. Наша родина Франко приїхала до Канади в 1900 році, та ми ж тут вже 126 років, і нам пощастило жити в країні, де немає війни.
1: Іване, а тебе плутають з тим Іваном Франком?
2: Українці, канадейці часто дивуються, що кличуть, що моє ім'я Іван Франко. Це веде до цікавої розмови. Ім'я відповідь залежить від ситуації та з ким я розмовляю. Якщо їх не відповідь «О, а я Трашевченко» або «О, а я Леся Українка», то я відповідаю з гумором. Як архітектор, я граю на скрипці як хобі. Кожного року в Торонті відбувається вечорниці. Це імпреза та збірка фондів для України, яка щорічно притягає близько 500 людей. Я грав з невеличким оркестром. Гадайте, хто прийшов грати на сопілці? Тарас Шевченко. Це перший раз в моїм житті, що таке сталося.
1: Дякую, Іване. Я знаю, що ти і твоя родина щоденно підтримуєш Україну в Торонто. Ви робите свої датки, виходите на мітинги, ходите на інші заходи для того, щоб підтримати Україну і показати канадському уряду, що Україна є важлива для світу.
3: Чому Франко єднає? Ми говоримо про нього як про науковця. Він має незбагненну спадщину текстів в літературознавстві, біблеїстиці, історії, археології. Всі види наук, які ми маємо в спеціальних дисциплінах. Але найважливіше, він любив пісню.
4: Грубо в мене чари сиплю, та яся не бою.
3: Мало хто знає, що на весіллі в свого племінника тут Миколи в Новоїльчах так з братом співав у світлиці, що нас позахрипали.

цьогорічний фестиваль він відрізняється тим, що ми маємо якраз цей наш проект конкурс «Франко єднає». От цього разу ми вирішили спонукати творчих людей десь трошки заглибитися Франка, осмислити його і показати його через пісню. Тому я думаю, що це нам вдалося. Ми отримали нові пісні. Деякі пісні, ті, що ми дуже добре знаємо, але нові інтерпретації. І це, ну, звучало так несподівано, я скажу так прямо.

0: Іван Франко любив народну українську пісню. І він любив весело говорити про сум. І саме так ця пісня прозвучала в виконанні Надії Флякович.
1: Надія Флякович, третє місце.

Ми довго сперечались у всіх своїх подобаннях, стилях, в підходах, в виконанні, тому дуже складно було. Перше місце! Гурт!

0: мала.
1: Ми просто хотіли, щоб вона вперше прозвучала на землі, там, де Франко жив, і там, де його батько був ковалем, тому що пісня називається «Кузня», там коваль – головний герой. Він кличе всіх людей, ходять люди по кращу долю, тут я кую кращу долю.
2: Я не вірила, що нам дадуть перше місце, тому що, ну, по-перше, ми не очікували цього.

Також ми маємо гарних гостей. Це і Огнєвіч, зірки української естради, і Павло Табаков, Тоня Матвієнко, і Арсен Мірзоян. Тому я думаю, що ми змогли в цей рік об'єднати оцей традиційний етнофестиваль, який відбувався в Нагоєвичах щороку, з тим, що ми привнесли сюди свіжу кров, свіжу ідею, ну і відповідно нову пісню, і нове сприйняття Івана Франка.

0: бачиш?
1: Вийшла в мене прем'єра до дня народження якби Франка, і я зробив його так само актуальним. Пісня дуже лірична, оригінал це «Де я не йду, що не почну», а я її назвав «Ти не моя, я не твій». І Франко зазвучав по-інакшому. І я чув вже декілька класних таких варіантів, які люди просто співають цілим натовпом, і це поезія Франка, і вона звучить і доноситься до кожного серця, і дає любов.
2: І твої очі кольору ночі задивишся, і сонця не хочеш. Ти моє море, ти мої зорі.
3: І, типу, ще одну строчку повторили.
4: Угу.
3: Фальшкода там така ще є.
4: Прикольно.
3: Ну і ось, власне, з пропозицією до Тоні. А Тоня вже до мене. Допоможи, я кажу, ну, Франко, по-перше, це чоловіча лірика, і, скоріш за все, я не знаю, як тобі переробити вірші Франко. Ну, тобто, це або їх зовсім переробляти. Тих артисток, які вже виконували, там, якщо згадувати, Христина Соловій, Стежечка, Один в каної, Човен. Жінкам непритаманна ця творчість, тому і ту пісню, яку я зробив, дівчина, вона, коротше, ми вирішили, давай ти будеш її виконувати.

пісня адаптована без змін. Прибрали зайві, скажімо так, розмірні слова, ті, що впливають на розмір вірша. А в пісні вони, наприклад, заважають фонетично суто, щоб це було, щоб це був спів.

Я обрав, наприклад, пісню «Ой, ти дівчина з Горіхозерня», це Юзефа Дзвонковська, це полька. Різні там є, як сказати, версії, чому не сталося, але він був в неї дуже закоханий. Тому це чесна історія, і вона дуже красиво, саме красиво про цю історію розповідає Франко. Тобто він говорить про те, що навіть якщо любов приносить тобі біль, ти не можеш собі заборонити не любити. Головна його. І сама пісня, ми так намагались теж її зробити такою, знаєш, бадьорою, драйвовою, як прийняття. Ну ти вже прийняв, і тебе вже, ну що тобі сумувати? Ну вже, ну так сталося.

0: бас у бочечки накачанный есть.
1: Бочечку я люблю с басом.
0: Треба прям сильно, поки що буде зводити це все. Коли мене запросили в цей проєкт, то все відбувалося дуже швидко. І коли я почала шукати вірші Івана Франко на мелодію, яка у мене вже, до речі, давно, дуже давно була, і я планувала її робити як саундтрек до українського фільму. І я подумала, що цю мелодію буде дуже гарно покласти на вірші Івана Франко, тому що вона етнічна, тому що вона цікава, і в ній є якась отака крихта магії, яку я люблю в музиці. І тут мені в очі трапляє вірш «Мій раю зелений, мир зі маяний». І в мене просто мурахи шкіру йдуть, тому що все, що я співаю на цю мелодію, воно практично ідеально під неї

пісня вона велика, з різних частин складається. Мені не вистачало ще підсилити зміст про цілющу життєдайну силу землі. І я знайшла інший вірш «Земля моя, всеплодюща мати». І якраз цей вірш, він ліг в брідж пісні, там, де є така частина, я її називаю частиною вікінгів, вона дуже войовнича.

Дибі, батьківський Франка, я уявила собі, як він, цей маленький геній, своїми маленькими ніжками ходив тут, зростав, надихався красою рідного краю і потім писав такі неймовірні вірші, правда, вірші, які вже стали надбанням української культури і поезії.

0: мене дуже багато вражень і дуже велика гордість за нашого великого поета Івана Франка. Я побула у нього вдома, на його батьківщині, і доторкнулася до його стін, до його землі. І сьогодні наше покоління, молодь, співали пісні на його слова. Це прекрасно.
1: Я приємно здивований, мені дуже комфортно, і мені дуже приємно, і мене тішить, що такі події відбуваються, і не вперше. Знаєш, в наш час фестивалі, ну, з різними ускладненнями, скажімо так, ми всі розуміємо, про що мова. Але якщо він живе, і громада підтримує, і ну це круто.
2: Звичайно, мене зараз переповнюють емоції. Такий гарячий прийом, така прекрасна публіка. Я вам дуже-дуже дякую. Давайте робити кожного року фестиваль імені Франка.

істина дуже проста. Ми не потрібні Франкові. Франко потрібен нам. І ми це повинні усвідомити. Він сам сказав, я син народу, що вгору йду, хоч був запертий в льох.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
3: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
2: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
3: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
4: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
5: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
4: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
6: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Вісімнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Україна

0: Може провести президентські вибори за умови повного припинення вогню на 2 місяці. Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі американського телеканалу ABC. Цей коментар український президент зробив у відповідь на заяву Дональда Трампа, що Україні час отримати нового президента, який зможе укласти угоду.
1: Будь ласка, скажіть Путіну дати нам 2 місяці, 60 днів. Повного припинення вогню, і ми організуємо вибори.
0: І менше ніж годину тому президент США оголосив енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Про це він написав у соцмережі True Social. Трамп наголосив, що обидві сторони нібито дали на це згоду і закликав не порушувати його. Водночас українська сторона офіційно цю інформацію поки що не підтверджує. А раніше Володимир Зеленський, нагадаю, наголошував, що Україна готова зупинити удари по російських НПЗ лише у відповідь на припинення атак РФ по українській енергетиці. Тим часом Київ без світла. Через ворожу атаку на енергооб'єкт у частині Оболонського, Подільського, Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів запроваджені аварійні відключення. Про таке повідомили в ДТЕК. У компанії запевнили, фахівці вже працюють, щоб якомога швидше відновити живлення. Столична влада зазначила, що пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Тиск води на правому та лівому берегах знижений. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту у частині постраждалих районів, сповістили в КМДА. Водночас «Укренерго» закликає киян обмежити споживання електрики. Російські безпілотники атакували Дніпро. Під ударом опинилася житлова інфраструктура. На одному з місць ворожої атаки триває ліквідація наслідків. Цій ночі у багатоповерхівку влучив дрон. Удар прийшовся на верхні поверхи. У момент влучання в квартирі перебувала жінка з дитиною. Зараз вона у лікарні. Від оселі лишилися лише кілька стін.
2: Я на роботі був. Дружина позвонила, сказала, що нам прилетіло, і все. Ну, телефон відключився. Ну, я приїхав сюди, вони вже були в лікарні. Ну, з донькою все нормально. Да що, та нічого, що тут сиділо. Одежа тільки, і все. Ти нічого, жити, а що далі?
0: У Запоріжжі російський дрон влучив у будівлю спорткомплексу, побито вікна та фасад приміщення. FPV атакував один із районів міста серед білого дня. Наслідок удару постраждала 23-річна дівчина. Із травмами середньої тяжкості її доправили до лікарні. Росіяни атакували Миколаївщину ракетами та безпілотниками. Є поранені, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. А в Херсоні окупанти вкотре обстріляли житлові квартали. Про наслідки ворожих атак в обох регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо з нами з Миколаєва. Лізо, вітаю. Розповідай, що тобі відомо.
3: Вітаю, колего. По обіді російські війська атакували Миколаїв безпілотником. Було пошкоджене відділення нової пошти, а також портова інфраструктура. За попередньою інформацією, постраждалих, на щастя, немає. Також у день ворог завдав удару по Очаківській громаді попередньо ракетою «Бандероль». Поранена 54-річна жінка, нині вона у стабільному стані. Внаслідок атаки пошкоджені складське приміщення, багатоквартирні та приватні будинки, а також в Очакові пошкоджені газові мережі. Без газопостачання залишилося понад 110 жителів, і наразі фахівці ліквідовують наслідки обстрілу. Напередодні ж у Снігурівці внаслідок ракетного удару було поранено 2 жінки. Також у кількох громадах Миколаївщини пошкоджені цивільні об'єкти. Щодо Херсонщини, то там окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали. Близько 7:40 ранку вдарили по корабельному районі Херсон. Пошкоджений магазин, а у 2 багатоповерхівках вибито щонайменше 50 вікон. Загалом упродовж доби російські війська атакували 19 населених пунктів Херсонщини. Одна людина поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки, також транспортні засоби. Власне, про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокутін. Колего, таку інформацію маю на цей час.
0: Дякую, Єлизавето. Це була Єлизавета Кротик. Вона розповіла про ворожі обстріли у південних регіонах України. 221 бойове зіткнення зафіксували на фронті протягом минулої доби. На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак, на Лиманському стільки само. На Костянтинівському ворог атакував 18 разів, на Покровському – 25. Інтенсивні штурми тривали й на Гуляйпільському. Там росіяни здійснили 21 спробу наступу. На північно-слобожанському та Курському відтинках сили оборони відбили 3 штурми. На Гуляйпільському напрямку українські артилеристи продовжують знищувати ворожу техніку та послаблювати вогневі можливості російської армії. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у взаємодії з операторами безпілотників виявляють та вражають артилерійські позиції противника. Під час бойової роботи нашим захисникам вдалося знищити одразу 6 ворожих гаубиць, серед них одна МСТА-Б, 4 Гіацинт-Б та одна Д-20. Російські військові маскують свої гармати, ховають їх у лісосмугах. Українські розвідники знаходять ворожі позиції, артилерійські розрахунки завдають по них точних ударів. Така робота потребує постійної взаємодії підрозділів, справної техніки та необхідного забезпечення. Саме тому 44-та артилерійська бригада звертається по підтримку до українців. Військові відкрили збір на 200 тисяч гривень. Долучитися може кожен. Для цього достатньо скористатися номером картки або QR-кодом, який зараз на ваших екранах. Навіть невеликий донат – це внесок у спільну справу та підтримка наших захисників, які щодня виконують бойові завдання на передовій. Цієї ночі безпілотники атакували дата-центр російського Яндексу у місті Владимир. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, там спалахнула масштабна пожежа і виникли перебої у роботі сервісів компанії. Через збій користувачі в низці російських міст, зокрема в Москві, Петербурзі, Пермі та Єкатеринбурзі, не можуть викликати таксі. Проблеми також фіксують у роботі сервісу у Сербії, Казахстані, Білорусі та Вірменії. Водіям не вдається ввійти в застосунок або виникають проблеми з навігацією. Пасажирам система повідомляє про відсутність автомобілів. Також у Ростові-на-Дону повністю лягли всі служби таксі, включно з локальними. Крім того, користувачі скаржаться на збої в інших сервісах компанії, зокрема Яндекс.Пей. Через це частина клієнтів втратили доступ до банківських послуг. У Яндексі заявили, що досі оцінюють стан інфраструктури, однак поки не можуть назвати термінів відновлення роботи обладнання у дата-центрах. Нагадаю, 8 жовтня дрони атакували дата-центр Яндексу в місті Сасово Рязанської області, а через день ще один у Калузі. Настав час поставити Трампа в незручне становище. Американський конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік заявив про підготовку нового двопартійного законопроєкту, який блокуватиме будь-які закупівлі російської нафти. Його соратник і однопартієць Дон Бейкон вважає, що рішення про придбання російського дизпалива виглядає як слабкість, адже Трамп йде на зустріч диктатору і воєнному злочинцю Путіну. Натомість США мають стояти на боці демократії та України, яка зазнала вторгнення. За словами Бейкона, дозволом на купівлю російського палива США дають гроші економіці РФ та її військовій машині. І це при тому, що ще рік тому Трамп критикував європейців за купівлю російського газу. Тому республіканці зі старої школи Рональда Рейгана дуже розчаровані, підкреслив Бейкон. У Дніпрі безкоштовно опановують нові професії ті, чиє життя змінила війна. Вони можуть пройти професійне перенавчання за 8 напрямами. Від перукарської справи до 3D-моделювання та роботи з БПЛА в агросекторі. Перші групи вже розпочали практику. Подивіться.
4: Навчаємося робити проділи. Це потрібно, щоб потім гарно стригти, фарбувати.
5: Пані Оксана дуже хвилюється, бо перукарська справа для неї нова. Жінка, вимушена переселенка з Маріуполя, все життя пропрацювала на Завсталі. Але армія Російської Федерації позбавила Оксану всього – дому, роботи і спокою. Рік тому з родиною жінка переїхала до Дніпра, влаштувалася адміністраторкою у селі Краси.
4: І це мій другий шанс нову професію здобути. А взагалі мені це сподобалося, тому що я зараз працюю, теж потрапила так случайно адміністратором в перукарню. І дивлюсь, як там дівчонки руками. І я так загорілася.
5: Тепер Оксана сподівається і сама створювати красу. Спочатку манекени, потім одногрупниці. Тут майбутні перукарі відпрацьовують базові техніки – вчаться правильно тримати інструмент, робити стрижки та укладати волосся.
6: Вони навчаються базові стрижки, чоловічі, жіночі, базові навчання у нас зачіски. І, в общем, вони, як знаєте, доторкнуться до нашої професії краси перукарського мистецтва.
5: Навчання триває 3,5 місяці. Практичні заняття тричі на тиждень у другій половині дня, щоб учасники могли поєднувати курс із роботою.
6: Це по всьому світу вона затребує. І якщо ти здобуваєш цю професію, ти можеш бути 100%. Це гарантія того, що ти можеш куди завгодно в світі поїхати, ти знайдеш своїх клієнтів.
5: Першу групу сформували з 14 осіб. Попит виявився більшим, ніж очікували, тож організатори вирішили не відмовляти охочим і планують набрати ще 2 групи учасників. Забезпечили інструментами та витратними матеріалами. Після завершення курсу вони отримують сертифікати.
7: Працевлаштуватися, да, вона зможе, але ж вона повинна показати свою майстерність. Тобто це передусім, можна зараз влаштуватись на роботу і без сертифіката, але тут головне, що вони отримують. Навчатися робити руками. Я вважаю, це головніше.
5: Перукарська справа – лише одна зі спеціальностей благодійної організації з міста Бахмут. Разом із міжнародними партнерами німецькою гуманітарною місією організували навчання за 8 напрямками.
8: У нас є 2 учбових заклади, коледж, в якому ми зараз. Вони нам готують спеціалістів перукарів, флористів, кухарів і кондитерів. В общій кількості тут 100 чоловік ми повинні закінчити навчання. І це ПТО – це при центрі зайнятості. Там у нас більш гуманітарні професії – це бухгалтера, графічний веб-дизайн, 3D-моделювання. І спеціально для наших ветеранів і ветеранок ми зробили, там у них є професія БПЛА в агросфері.
5: Програма передбачає не лише підготовку, а й допомогу з працевлаштування. Ті, хто бажає працювати на себе, можуть претендувати на грантову підтримку для започаткування власної справи. Цьогорічна програма має охопити 180 людей. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: О 19:00 наступний випуск новин на Доти віддаю ефір Ірині Баглай.
9: І ми спробуємо з'ясувати, новина від Дональда Трампа, оголошено енергетичне перемир'я, чи так це. Офіційно обидві сторони поки що не підтвердили. Для вас працює інформаційна служба «Інтра» і я, Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Російські війська продовжують атакувати і намагаються створити буферну зону вздовж кордону на Сумщині. Саме на цій ділянці аналітики Інституту вивчення війни знайшли докази просування українських військ. Про оперативну ситуацію на північно-слобожанському напрямку дізнаємося від Івана Шевцова, помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні!
10: Героям слава, я вас вітаю.
9: І перш ніж ми поговоримо про оперативну ситуацію, я прошу вас повідомити нашим глядачам, які зараз бачать на екрані QR-код, номер картки, на що ми зараз збираємо гроші для вашого підрозділу.
10: Це дуже важливо для нашої бригади збір, адже ми вже понад 2 роки ведемо активні бойові дії на Сумщині, фактично боронимо Сумщину, і зараз цей збір розрахований на закупівлю дронів на оптоволокні і наземних роботизованих комплексів. Дрони на оптоволокні нам дуже потрібні, адже саме за допомогою них у нас є можливість нищити ворога вглиб тил, якомога далі, не допускаючи ворога до лінії державного кордону. На сьогоднішній день дрони на оптоволокні – це основний засіб нищення як ворожої техніки, так і безпосередньо окупантів, які намагаються тиснути на Сумщину. Тому будемо вдячні кожному і кожній, хто задонатить і допоможе нашій бригаді у зборі на такі дрони.
9: Пане Іване, за даними Інституту вивчення війни, російські війська не припиняють проводити обмежені наступальні дії і втім, підтвердженого просування не зафіксовано. Як ви оцінюєте дії противника? Як змінилася ситуація у зв'язку із просуванням наших підрозділів вперед, які підтверджують аналітики Інституту вивчення війни?
10: Ну, насправді, за останні кілька місяців, можливо, навіть за останній рік на Сумщині, ситуація суттєво не змінюється. Ворог активно намагається штурмувати позиції сил оборони в межах двох територіальних громад. Це Юнаківська і Хотінська територіальні громади Сумщини. Але у ворога жодних успіхів немає. В засобах масової інформації періодично ворог намагається робити певні вкиди про те, що у них є якісь успіхи, показувати якісь прапора на дахах з руйнованих будівель, але насправді у ворога зовсім ніяких успіхів безпосередньо на Сумщині немає. Сили оборони на сьогоднішній день активно проводять заходи щодо недопущення вторгнення ворога на територію України, активно здійснюється і інженерне облаштування підступів до державного кордону, мінування місцевості, тому на сьогоднішній день по Сумщині ситуація фактично контрольована.
9: Хотіла уточнити, ви сказали, що немає просувань і це фейк все, тобто це мається на увазі про цю заяву російського командування, що вони захопили село Кияниця?
10: Ну, це один із таких фейків, які періодично випадають в засобах масової інформації. На сьогоднішній день цей населений пункт в зоні досяжності сил оборони і ворога там немає.
9: Щоб ми просто уявили, якою є тактика, яким є поле бою, це на землі, як то кажуть військові, чи це здебільшого атаки в повітрі. Як росіяни намагаються розширити буферну зону, незважаючи на те, що ви кажете, що укріплюєте фортифікаційні зведення, мінуєте землю?
10: Якщо говорити про Сумщину, то треба врахувати умови місцевості. Сумщина здебільше це лісисто-болотіста місцевість. Ворог тут не має можливості використовувати важку техніку. Тому тактика ворога, вона полягає у маленьких штурмових групах, які намагаються десь просуватися, накопичуватися і потім атакувати позиції сил оборони. Але завдяки успішній роботі операторів безпілотних літальних апаратів, як і нашої бригади, так і інших підрозділів сил оборони, нам вдається нищити такі ворожі групи ще на підступах до державного кордону, на підступах до наших позицій. Тому тут активно працює і розвідка, активно працюють безпосередньо і ударні дрони.
9: А який арсенал безпілотний у противника?
10: Ну, тут ворог використовує всілякі дрони і розвідувального типу, і ударного типу. Те, що ми бачимо безпосередньо в зоні нашої відповідальності, зазвичай те, що нам вдається знищити, це дрони на оптоволокні. Ворог досить активно їх використовує. Практично щодня наші бійці збивають із стрілецької зброї близько 50 таких ворожих дронів. Також досить часто нам вдається збивати ворожі молні, гербери, а також під час атак на територію України герань, шахет, наші мобільні вогневі групи також досить активно протидіють таким дронам. В тому числі за допомогою дронів-перехоплювачів.
9: Як погіршення погоди може змінити і вашу тактику, і противника? Чи ускладнить це наступальні дії, чи навпаки створить додаткові проблеми для української оборони?
10: Залежить від того, наскільки погіршиться і якої якості буде це погіршення. Якщо буде дощі, відповідно, немає можливості застосовувати атак активну авіацію, немає можливості активно здійснювати розвідку. І це час, коли і ворог, і наші підрозділи здійснюють логістичне забезпечення, заміну позицій з одного боку, з іншого боку. Це час, коли можуть намагатись ворог активізовуватись в плані роботи розвідувальної диверсії. Груп. Тому в цей час максимальна увага у нас про недопущення ворожих диверсійних груп на територію України. З іншого боку, також є можливість покращити наші позиції, переміститись. Тобто ми завжди працюємо в залежності від тих погодних умов і використовуємо їх на нашу користь.
9: Шановні глядачі, я нагадую, що ми, от говорячи про ситуацію на Сумщині, ми говоримо, що дуже потрібна підтримка 15-му мобільному прикордонному загону «Сталевий кордон» у вигляді ваших донейтів. Збір QR-код і номер картки ви бачите зараз. Я пропоную вам стати дотичними до битви із Російською Федерацією і підтримати наших оборонців. Тому будьте, будь ласка, активними, доєднуйтеся до збору. І прошу вас, пане Іване, поговоримо про втрати противника. Чи вдається фіксувати, скільки безповоротних втрат зазнають росіяни, як багато вдалося знищити ворожих сил останнім часом?
10: Повністю за всю ділянку в мене точних цифр немає. Безпосередньо бійці з сталевого кордону щодня знищують близько 5-10 військовослужбовців Російської Федерації. Це і санітарні, і безповоротні. Але також ми маємо досить багато уражень ворожих позицій. Що там насправді відбувається безпосередньо після ураження, у нас такої інформації немає, але потім по перехватам розвідки ми дізнаємося, що в тих укриттях, в бліндажах, в які були здійснено ураження, ворог також поніс втрати. Тобто досить великі втрати, і це ми бачимо не тільки на безпосередньо на полі бою, а й враховуючи те, як часто ворог здійснює ротації в своїх підрозділів. І ці ротації, в першу чергу, пов'язані із тим, що нема просто кому більше наступати. Ворог завозить нову партію військовослужбовців, і вони теж йдуть на свої м'ясні штурми.
9: Пане Іване, я дякую вашому підрозділу, перш за все, від команди «Подробиці», за те, що ви нас бороните. Дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до збору. Вдалося зібрати 30 тисяч. І на зв'язку зі студією був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Дональд Трамп заявив про нібито досягнення енергетичного перемир'я між Україною та Росією. У своїй соцмережі True Social президент Сполучених Штатів написав, що Київ і Москва погодилися утриматися від взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. Утім, українська сторона офіційно ці домовленості наразі не підтверджує. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський наголошував, Україна готова зупинити удари по російських НПЗ лише у відповідь на повне припинення атак РФ по нашій енергетиці. Як на такі заяви Трампа реагують у Білому домі? На прямому зв'язку зі Сполученими Штатами Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю. Що відомо про підґрунтя цієї заяви Трампа і як її трактують у Вашингтоні?
11: Ір, ти знаєш, дуже заплутана ситуація, і ось просто зараз в прямому ефірі разом з тобою, разом з нашими глядачами будемо, власне, розбиратися. Перше, офіційної реакції немає досі, ані з Вашингтона. Я звернувся з запитом і до прес-служби Білого Дому, і до прес-служби Державного департаменту, ані український офіс президента не коментує, і жодного коментаря поки немає від Кремля. Я подивився, приємності мало, але подивився, що передають російські офіційні ЗМІ, пишуть заголовки. Трамп стверджує, що РФ і Україна погодилися на енергетичне перемир'я. Тобто, бачите, навіть кремлівські ЗМІ, які працюють, ми всі знаємо, за методичкою, вони пишуть, Трамп стверджує. Тобто, немає поки жодних заяв. Другий момент. Вже з'являються зараз коментарі від західних колег. Коментарі, знову ж таки, ми не можемо поки їх ані підтвердити, ані спростувати, але я маю вам про них розказати. Тобто, що зараз пишуть західні ЗМІ. Financial Times передає, що зв'язалися з українським високопосадовцем, близьким до президента Зеленського. Саме так вони атрибуцію дають цієї інформації. Сказав цей чиновник. Просто зараз наші ремонтні бригади відновлюють електро- та водопостачання в Києві після російських ударів, завданих буквально кілька хвилин тому. Жодної інформації про цю пропозицію у нас немає. І буквально щойно Барак Равіт, це кореспондент агентства Axios, неймовірно інформованого останнім часом агентства, у якого багато ексклюзивів, написав, що начебто він говорив з президентом Зеленським. Знову ж таки, ми це підтвердити чи спростувати не можемо, можемо лише процитувати. Ось що пише Барак. Президент Зеленський сказав мені, заява про припинення вогню стала для мене новиною, але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир'я, Україна також погодиться. Якщо, зверніть увагу на це слово, якщо президент Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли починається перемир'я, ми готові і погодимося на нього. Тобто, станом на зараз всі, бачите, оперують цими словами «якщо». І з того, що пишуть західні колеги, виходить, так обережно можемо сказати, що все, що пише Трамп в своїй соціальній мережі, це поки що інформація, про яку в різних столицях теж дізнаються виключно із цієї соціальної мережі, а, наприклад, не з телефонних переговорів, не від переговірників Трампа і не офіційними каналами, як прийнято. Тут маю вам нагадати, що, в принципі, 14 вересня була схожа, або можна навіть сказати, аналогічна історія, коли президент Трамп вже твітив, вже він написав в своїй соцмережі, власні, яку він заснував, Trump Social, Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, Росія погодилася зробити те саме. Ну і дивіться, це було 14 вересня. З того моменту були і російські удари, були і українські удари у відповідь, українські далекобійні удари і... По великому рахунку, зараз, ну, такий день сурка, коли ми бачимо ту саму ситуацію, коли Трамп видає бажане за дійсне. Маю вам пояснити ту версію, яку я щодо цього чув від американських топ-чиновників, колишніх, вже зараз відставних, які працювали особисто із Трампом. Його спеціальна помічниця колись мені розповідала, що Трамп так влаштований, що він створює реальність в своїй уяві, в своїй системі координат. Можна тут посміхатися цій фразі, але він створює реальність тим, що заявляє публічно, ну, зараз, бачите, заявляє через соціальні мережі, що начебто щось відбулось, що йому вигідно або чого він хоче досягти, ну, і потім... Ну, спробуй посперечайся з Дональдом Трампом, спробуй зробити це публічно, коли він вже на весь світ оголосив, що там, наприклад, як він 14 числа писав, Росія-Україна погодилася, або як він зараз написав, що все, енергетичне перемир'я діє просто зараз. Ну, і тому політики, що в Європі, що в Києві, що в Москві, навіть змушені обирати далі вже такі обережні формулювання, ну, для того, щоб напряму не конфліктувати з Дональдом Трампом, коли він це робить. Дуже часто, у всякому разі, те, що розповідають люди, які з ним працювали, він це робить навмисно для того, щоб просто зафіксувати якусь позицію. Ну, і потім вже доводиться з тією позицією погоджуватися чи ні, але він вважає, що таким чином він формує майбутнє на повному серйозі. Ось це така одна з його переговірних або політичних тактик. Що ще важливо? Буквально не так давно, коли в Нью-Йорку проходила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, тут була українська делегація, я з багатьма говорив неофіційно, говорив в кулуарах і від українського високопосадовця. Я маю так послатися, бо не маю його згоди передавати. Зараз в ефірі нашу розмову почув, що українське бачення щодо енергетичного перемир'я – це так зване безумовне енергетичне перемир'я. І тут треба правильно розуміти цей термін, не те, щоб ми не висуваємо умови, але ми домовляємося, що енергетичне перемир'я, знову ж таки, це поки українська позиція, діє на всі об'єкти, як мені чиновник український сказав, від заправки до великої енергетичної станції. Тобто, таким чином Україна могла би уникнути створення якихось списків. Списків, в які внесуть недоторканні об'єкти, щось залишиться поза цими списками, Росія почне по цьому бити, почне бити по водогонам, наприклад, і говорити, що вони не є енергетичними об'єктами, прилітатиме на один бік вулиці, але на інший бік вулиці не прилітатиме, і Росія вважатиме, що вона не порушує енергетичне перемир'я. Саме тому українська позиція, знову ж таки, наскільки я її чув станом на кілька тижнів тому, була в тому, що це енергетичне перемир'я, а Україна його прагне, це, ну, зрозуміло, це відкрите інформація, Україна його ініціює. Якраз полягало би в тому, що це було би енергетичне перемир'я, яке своєю парасолькою прикриває абсолютно всі об'єкти для того, щоб ми з вами, для того, щоб Україна могла просто цю зиму пройти. Знову ж таки, величезне питання, навіть якщо Трамп написав, що там діє вже це енергетичне перемир'я, навіть якщо в Києві, в Вашингтоні на це погодяться, ну а як далі узгоджувати найважливіше – перелік цих об'єктів чи безумовне енергетичне перемир'я, на чому наполягає Україна? Ще одну позицію теж хочу нагадати, теж хочу зафіксувати. Українська позиція, наскільки я її чув в неформальних розмовах, була в тому, що енергетичне перемир'я має діяти в комплексі із перемир'ям так званим чорноморським, але фактично в більш широкому формулюванні зерновим. Що це вигідно і Україні, і Росії, бо обидві країни є великими експортерами зерна, що це вигідно Україні дуже сильно, тому що завдяки Чорноморському перемир'ю, попри назву, можна було би прикрити цією безпековою парасолькою і українські порти, через які це зерно відвантажується на експорт і українську залізницю. Ми всі бачимо, Ір, я знаю, що ти багато про це повідомляєш в новинах, про удари, які були по українській залізниці. Ну, тобто, українська позиція була, що якщо ми вже говоримо про перемир'я, то це має бути пакет. Енергетичне плюс умовне зернове. Знову ж таки, величезне питання, як далі домовлятися. Щодо подальших кроків. Вибачте, багато інформації, що встигну, то встигну вам розповісти. Було питання, як після того, як Трамп повідомив про свою дизельну домовленість з Путіним, наскільки взагалі можливо дорухатися по тій дорожній карті, яка існує станом на зараз. Яка є дорожня карта, маю вам тут пояснити. З американських дипломатичних джерел чую, що після Майамі мали бути ще закриті консультації. Зараз виникає можливість приїзду Віткова до Москви. Знову ж таки, нічого не вирішили, але можливість така обговорюється. Для того, щоб обговорити з Путіним і з російською командою те, про що говорили в Майамі. Ну і далі, можливо, Вітков навіть відвідав би Київ. Це теж поки що відкрите питання. Але після цього хотіли виходити на кінець 20-х чисел, можливо, на кінець місяця на зустріч в Абу-Дабі. Потрійні переговори, переговори української, російської і американської делегації. І, в принципі, все ще тримають, ну, в такому в далекій перспективі можливість, щоб в грудні, коли відбуватиметься тут, у Флориді, практично у Трампа вдома, бо він це прийматиме у себе в своєму гольф-клубі, засідання, зустріч великої двадцятки, що, можливо, міг би приїхати президент Зеленський, коли ми писали з ним інтерв'ю разом з іншою українською пресою, в Нью-Йорку він говорив, що обговорював таку можливість поки що з президентом Трампом на полях Генеральної асамблеї, коли він з ним зустрічався, і, можливо, ось тоді, в грудні, були б якісь домовленості по Україні, по перемир'ю, по подальшому процесу. Я навіть чую тут з дипломатичних джерел, що начебто Вітков і Кушнер пропонують якийсь новий, якісно новий, як вони кажуть, план по Україні. Складно сказати, що це. І чую, що поки що домовилися сторони не розголошувати зміст цього плану. Але, знову ж таки, ця логіка виглядала абсолютно реальною до моменту, поки Трамп не домовився з Путіним про дизель. А я говорив сьогодні вранці з одним з відставних американських топ-генералів. Він сказав мені, що не знає, ну, немає доказів прямих, але підозрює, що, можливо, за цією домовленістю навіть більше підґрунтя стоїть. Він сказав мені, що, можливо, як він підозрює, як він говорив зі своїми колегами відставними теж вже зараз, що, можливо, Путін щось пообіцяв Трампу, знову ж таки, це поки що версія, це поки я не можу стверджувати, що, можливо, Путін щось пообіцяв Трампу, якесь своє посередництво по Ірану, натомість попросив щось зробити, щоб Україна перестала наносити удари по його нафтовій інфраструктурі, тому що це Росії дуже болить, тому що для Росії, ну, зараз момент, коли рівень цього болю, він дуже серйозний, ну, і не знайшли нічого краще, ніж так прикрити цю домовленість поставками російського дізеля для того, щоб була можливість, ну, просто видати це за, або представити це, давайте так правильне слово, скажемо, представити це як, ну, бізнес-угода, а не політична угода. Знову ж таки, ми не знаємо, чи так це, але навіть той факт, що про це вже говорять відкрито, що це підозрюють, ну, теж багато про що говорить. І ось, закінчуючи, хотів би сказати, що, дивіться, станом на зараз американська сторона, я говорив про це з дипломатичними джерелами, вірить, що дорожню карту, яку вони озвучили, ще можна витримати. Тому що, знову ж таки, здавалося, ну, якщо Україна, і про це говорив президент Зеленський, ти цим почала це включення, Ір, коли ти сказала, нагадала цитату президента Зеленського, коли він сказав, що от дослівно, Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по українській енергетиці. Це вже сьогодні реально, зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Ну і в умовах, коли начебто України забирали цю можливість далекобійних ударів, ударів по російських НПЗ, виникало запитання, а про яке тоді, вибачте, до біса енергетичне перемир'я взагалі можна домовлятися. Ну і чую тут у Вашингтоні, що американська переговірна команда все ж таки хоче зберегти і цей темп, і цей план, і цю дорожню карту для того, щоб все ж таки вийти на розмову в Абу-Дабі, і що розмова в Абу-Дабі не скасовувалася, що вона і досі готується. Як буде далі, ну, бачите, настільки вже
12: вже неможливо передбачити з тією адміністрацією, з цим президентом, з його заявами, з його твітами, що буде далі. Нам залишається лише спостерігати, ну і ті якісь подробиці, які я тут чую, які можуть пояснити нам хоча б логіку, яка вже є, логіку цих дій, я намагаюся вам в ефір приносити. Колеги, Київ.
9: І ми дуже вдячні колегу. Це був Дмитро Анопченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Політичні підсумки тижня підіб'ємо разом з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, ще раз вітаю в нашій студії. Слава Україні!
13: Вітаю вас, героям слава, і вітаю принагідно всіх наших шановних.
9: Так швидко все змінюється. Я одні питання вам готувала, а бачите, буквально, редактор мені щойно повідомила, що дійсно радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин підтвердив розмову з Бараком Ревідом, і Зеленський дійсно сказав, що для нього новиною стало, і дійсно, але Україна готова, якщо Путін піде дійсно на енергетичне перемир'я. Поговоримо про те, що сказав мій колега у Сполучених Штатах. Це такий інструмент створення реальності. Взагалі, політикам вони схильні застосовувати такі інструменти. Наскільки цей інструмент дієвий? Він спрацює, як ви вважаєте, по відношенню до Путіна? Чому? Тому що, якщо ми врахуємо попередній день новини, так, угода, розмови про те, щоб розблокувати, розморозити активи і віддати Російській Федерації. Чи може оцей сьогоднішній твіт бути таким, знаєте, батогом для Путіна, і що Трамп таким чином тисне і притискає його до стінки, і в нього просто немає варіантів, якщо він зараз не погодиться, то що?
13: Дійсно складна історія, тому що виходить, що зняття санкцій з експорту російської енергетики просто Трамп з Путіним вивели за дужки цього секторального перемир'я. А якщо не вивели за дужки, то чим тоді Трамп планує, не знаю, з європейцями чи без них балансувати цю позицію? Правильно? Ну, справедливе ж питання.
9: Так.
13: Тому що якщо ми, ну не ми, якщо Сполучені Штати дозволяють росіянам експортувати енергоресурси, отримані кошти направляти знову ж таки на війну проти України і потенційно проти країн ЄС та НАТО, то якось має воно бути відбалансовано. Тому ну не знаю, наскільки це батіг подібна історія, подібний твіт для Путіна. Мені видається, в Путіна, ну принаймні зараз, все йде більше, ніж за планом. І це ну новина дуже неприємна для взагалі всієї там американоцентричної західної системи, яка, як бачимо, ну не те, що розвалюється по швам, вона просто настільки гібридизувалася, що ми скоро її просто-напросто не впізнаємо. Відносно формування майбутнього, ну слухайте, ну це ж сучасний світ. Ми з вами знаємо, не навіть часто не той, хто справді правий, а той, хто вперше опублікував якусь новину, вже подає це як за справжній формат новини, що саме відбулось це. А можливо було абсолютно інше. Трамп використовував цю стратегію раніше. В цих книжках своїх він на мистецтво укладання угод він це пояснював. І зараз вона також працює. Вона не завжди спрацьовує, не зі всіма спрацьовує, але дійсно все ж таки він президент Сполучених Штатів Америки і дуже часто об'являючи публічно бажаний для себе результат, він підштовхує сторони вже автоматично до зближення. Ну і є тут його електоральна мотивація, тому що все ж таки є запит американського суспільства на підтримку України і відповідно на те, щоб американська модерація, ну Трамп сам в принципі на себе взяв це зобов'язання, дала хоча б якийсь результат. В принципі, Трамп показує, що він тримає руку на пульсі. Ну тобто, полетів Вітхоф і Кушнер до Києва, до Москви. Далі, другий етап підписання закону Лінсі Грема. Не будемо про це говорити, не буде Трамп його застосовувати. Це, я думаю, абсолютно очевидні речі.
9: Що принаймні зараз. Одну статтю він застосує. Це те, що він на півроку, так, до квітня, у нього з'явилася саме можливість завдяки цьому закону Грема послабити санкції, ну, надати так ліцензії.
13: Але ми остаточний склад побачимо 18 жовтня, коли Білий Дім має мотивувати, що він накладає згідно цього закону перед Конгресом, а що не буде накладати. Але ви абсолютно праві. Ця історія, це прийняття закону, вона надала безпосередньо Трампу великі повноваження, по суті, в обхід Конгресу. І він зараз це зробив,
9: в інтересах національної безпеки.
13: Як він її бачить. Як він її бачить. Тому, направду, ця історія набагато, мені видається, багатошаровіша, ніж видається. Тут не тільки електоральний контекст. Він тут точно є, це очевидно. Перекладання з хворої голови на здорову, це ж не армузька протока, це ж не Іран, це ж не він, по суті, розпочав військовий конфлікт, а виноват вина Україна, Зеленський, які у відповідь на російську агресію намагаються хоча б позбавити її грошей. Да? Ну, абсурд абсурдний, але викривлення реальності Трампа відбувається заради його політично-електоральних інтересів. Ну, по суті, більше того, от ми багато говоримо зараз в медійному просторі, я сьогодні, не знаю, 5 чи 6 ефірів вже було, про дизель. Тут все зрозуміло. Його мало. Це тимчасово послаблені санкції на півроку. Ми навіть порахували, я вам так скажу. Той ліміт, який підписав, надав Трамп Російській Федерації на дизель, він, по суті, на 9 днів. На 9 днів споживання самих Сполучених Штатів Америки. Ну, тобто, це абсолютний мізер, який, звичайно, не повпливає ні на ціни в Сполучених Штатах, ні, відповідно, на світові ціни. Ну, це ж очевидні речі, правильно? Більше того, чому дизель? Ну, знову ж таки, політична історія. Тому що фермери. Тому що в Техасі почалися проблеми з дизпаливом, ну, саме у електората Трампа. А, направду, мені видається, що не це стоїть за домовленостями, а саме енергетика у вигляді нафти. Трамп хоче викинути нафту, саме сиру нафту на ринки. І, до речі, він в сьогоднішніх твітах вже про це говорився. Не про нафти. Просто мало хто на це звернув уваги. Тому що всі тільки дизель. А от нафта – це цікаво, тому що в дизелі Російська Федерація на експорті 2% на світових ринках, а в нафті вона займає, ну, вона входить в п'ятірку. Це серйозна історія.
9: Я перерву ваші підрахунки, звичайно, тому що у нас теж є новини. От мені редактор Переслав щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стубом і Марком Рютте. Це повідомлення від Володимира Зеленського. Ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Дональд Трамп. Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони, з нашого українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру. Дякую. Зараз постає питання дуже важливе, яке підіймав Дмитро Анопченко. А як оформити, знаєте, щоб ці, як твіти не горять у нас зараз в сучасному світі, кажуть, з переліком саме цих об'єктів, знаючи Росію, як це має бути, в який формат цієї угоди, чи так на словах оголосити в твіті і все?
13: Я думаю, що це має обговоритись принаймні на рівні якихось робочих груп. Про що говорила Вітхоф і Кушнер, про те, що мають стартанути на перемовини в Абу-Дабі. Ну, можливо, в якомусь іншій країні, або столиці, або місті, так? Просто твітом, ну, а як ти прописиш об'єкти, як ти пропишеш хоча б якусь відповідальність? І тут також дуже хитка історія, тому що в залежності від того, як воно буде прописано, ми з вами зможемо десь приблизно спрогнозувати, скільки на це піде Російська Федерація. Або вона порушить будь-які домовленості на другий день після проміжних виборів, що також абсолютно реальний варіант. Або вони будуть більш складні. Наприклад, про що казав Трамп, закликаючи Зеленського, по суті, до виборів. Правильно? Про це і Маск. До речі, також там підтримав його, це True Social, відповідно, прості. Тобто, Зеленський же ж також на це реагував, відреагував, казав, ну, забезпечте 60-денне перемир'я, і ми проведемо вибори. Ну, це, звичайно, не згідно Конституції, він сказав, це очевидні речі. Але чи погодився б Зеленський заради стійкого перемир'я піти на вибори? Думаю, що так. Думаю, що це не політична риторика, це, ну, скажімо, та межа компромісів, на яку Зеленський готов був би піти. Тобто, ну, не видно, що він тримається за посаду, а готовий, можливо, навіть отримати певну перелегітимацію від народу України. Ну, я також, відповідно, цього
9: але
13: не виключав.
9: Але він враховує те, що, знаючи нашого ворога, так, що саме Путін, Кремль можуть використати цей сам процес і нанести великі удари, і це буде дуже багато
13: жертв,
9: аби викликати
13: історія.
9: Те ж саме обурення всередині країни.
13: Та, звичайно.
9: Ми на етапі когнітивної війни.
13: Якщо піде не по плану, ну, до останніх слов, до останніх виборів, то Росія ж не дасть їх провести до кінця. Так. Це ж очевидні речі, да? Правильно? Тобто, ну, це...
9: Це когнітивна війна.
13: Це дуже складна історія. Мені видається, що вона зараз просто-напросто нереалістична.
9: І тут цікаво теж, ви вже за це почали говорити. Конфігурація західного світу. От після тих подій, що відбулися, ми були всі, виявляється, так, наша переговорна група їде, щоб вести перемовини тристоронні, а в цей час вже від Санкт-Петербургу рухається дизель російський. І ми дізнаємося в цей день, що, виявляється, санкції, ліцензії видаються на закупівлю дизелю.
13: І угода була на день народження Путіна.
9: Так. Ну, це ні.
13: Да.
9: Так. Озвучена пізніше.
13: А зреалізована була саме тоді.
9: Як...
13: Вже навіть демократи і там частина республіканців навіть кажуть, що це був типу подарунок.
9: Угу. Прем'єр-міністр Естонії відреагував, він сказав, закликав своїх колег, західних партнерів, підтримати Україну, наповнити її ресурсом, аби вона змогла наносити ще більше ударів по енергетичних об'єктах Росії. Європа обмежується такими закликами декларативними? Чи все ж таки дійсно західний світ готовий об'єднатися, ну, не скажемо, що в конфлікт до Сполучених Штатів, але в якийсь баланс для дотримання балансу? Добра і зла.
13: Так, для Європи, тут, дивіться, тут не про добро і зло. Давайте вже від цих
9: тільки
13: розових
9: бізнес.
13: Поні вже потихеньку відходити. Да. Світ абсолютно інший. Це для Європи виклик, по суті, виживання. Або вона трансформується в щось реальне, дієздатне, під тиском обставин, під тиском і Російської Федерації, а тепер уже і Сполучених Штатів Америки. А це серйозні виклики, погодьтесь, тому що там ще і Китай десь поряд, і на рівні їхніх усіх загроз, про які казала свого часу, пам'ятаєте, там Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, криза конкурентоздатності, міграційна криза, економічна криза, політична криза, відсутність армії Європейського Союзу і... Немає на це поки що консенсусу, тому що немає на це повної кількості голосів Європейського Союзу. Ну, поки що, мені видається, Європа в такому самому складному положенні, як і Україна. Тільки різниця в тому, що у нас є війна, а у них поки що, підкреслюю, цієї війни немає. І, направду, я абсолютно погоджуюсь з вашою позицією, що європейці зараз мають все ж таки... зробити для себе важливі висновки, що потрібно підтримувати Україну. І це буде запорука, ну, принаймні, того, що вони ще трошки отримують для себе часу, для внутрішньої трансформації. Це не говорить про те, що потрібно входити в конфлікт з президентом Сполучених Штатів Америки. Думаю, що цього не потрібно буде робити. І, до речі, зверніть увагу, наскільки дипломатично ми тримаємо позицію. Ми ж бачимо цю несправедливість, да? Ми ж пам'ятаємо, що сказав Зеленський відносно ширми. От ви щойно згадали, як наша делегація в Майами летіла, посиділи, покрутились і полетіли, ну, не перейшовши на другий день перемовного процесу. Але ж ми не виходимо на якусь різку критику, правильно? Ми намагаємося все одно бути конструктивні. Чому? Дві причини. Вони були раніше, вони є зараз і, на жаль, скоріше вони будуть далі. Перше, американське озброєння. Ми маємо купувати його і не тільки у Сполучених Штатів, а й інших країн. А для цього потрібно дозвіл Сполучених Штатів. І нам потрібні спутникові розвідання, аналогів поки що замінника немає в повному сенсі цього слова. Причому не тільки це стосується дальнобійних санкцій, добрих наших, да, відносно НПЗ, але ж це стосується і оборонної роботи.
9: Мала таку можливість спілкуватися з міністром оборони Євгенієм Хмарою, так щодо розвідданих таке питання ставили. І все, він трошки оптимістичніше. Більше не можу сказати.
13: Ні, дивіться.
9: Ми просто в такому стані, що ми знаходимо способи.
13: Я дуже чітко сформулював свою позицію, так. Вона також повірте, має під собою експертну серйозну основу. Повноцінно станом на зараз європейські супутникові системи розвідданих не можуть замінити європейські, американські. Вони працюють над цим. Ці проекти намагаються інтегрувати наявні вже у європейців системи, і все це вже працює в Україні. От у чому справа. Тобто частково ми вже працюємо і на американських розвідданих, і на розвідданих інших наших партнерів, не будемо називати. Тому це не критично, в нас не обвалиться все, в сенсі там дальнобія або в сенсі захисту. Але, ну, є питання. Тому що, ну, дивіться, фундамент під цим будинком НАТО робили Сполучені Штати Америки. Як у вигляді своєї зброї, так і у вигляді відповідних систем розвідданих. І навіть європейська, французька, ну, не французька, французи молодці в цьому сенсі, вони автономно працювали, британці, німці і так далі, все це під НАТО підтягнуто. Якщо підтягнути під НАТО, то підтягнути зазвичай саме під Сполучені Штати Америки. Але от, знову ж таки, мені видається, от як ми сьогодні десь розвінчуємо цю історію по дизелю, кажемо, що, ну, направду, історія ж в нафті, правильно? І, в принципі, Трамп уже про це проговорився. Потрібно, знову ж таки, сказати, що з великою вагітністю в цю угоду інтегрований Іран. Я не думаю, що це буде питання про мирну угоду, якусь там так, тому що я думаю, от Дмитро Онопченко казав про G20 на грудень. Я більше схиляюся на кінець якраз листопада.
9: Листопада, азійський саміт.
13: Да, на азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва, де точно вже буде ця трійка, ну, принаймні на зараз, Трамп, Сі Цзіньпінь і Путін. Там ця історія може розгортатись і десь, можливо, навіть фіналізуватись. Тому що і Ірану важко. От про що я хочу сказати. Ірану не вистачає коштів. Іран, ну, він, звичайно, заблокував для світу, але і він не отримає необхідних грошей від продажу нафти. І от тут пряма залежність Китаю, тому що Китай від країн Перської затоки отримував десь приблизно 70% сирої нафти. Ну, додайте, що 15-10%, 15-16% від Ірану. Тобто, в цю історію по розблокуванню Ормузької протоки і Червоного моря від Ємінських куситів може бути прямо інтегрований інтерес і Росії, і Сполучених Штатів, і Перської затоки, і Ірану, і Китаю. Тобто зараз мені видається, що розігрується, ну, висловлюючись, як полюбляє Трамп, картковою термінологією, пуля подібна набагато ширше, аніж питання дизелю, про що дуже багато і глибоко намагаються аналізувати, принаймні, наші експерти.
9: Я вам дуже вдячна, як завжди, за цікаву розмову, щоб ви розширили з одного питання картину, яка в нас намалювалася на даний момент. Дякую, що прийшли.
13: Дякую,
9: це був Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Менше 2 місяців на виконання безпекових умов. До 4 грудня підприємства без власних чи орендованих сховищ мають облаштувати укриття для персоналу. На такий крок уряд пішов, аби дозволити бізнесу працювати під час жовтого рівня тривоги та атак ворожих БПЛА. Найгостріше це питання постає для об'єктів із постійним потоком людей, зокрема мереж АЗС. Там, окрім будівництва сховищ, доводиться зводити габіони та посилювати фасади від вибухових хвиль. Як підприємство адаптовуються до вимог Кабміну та якою пільговою підтримкою від держави можуть скористатися? Дивіться у сюжеті Софії Буличової.
14: Повітряні тривоги – щоденний виклик для більшості регіонів України. Адже це не лише додаткові ризики, а й потреба змінювати організацію діяльності підприємств. Бізнес змушений адаптуватися до постійних загроз, забезпечувати можливість роботи для персоналу та дбати про безпеку людей. Особливо гостро це питання стоїть перед керівництвом об'єктів, які щодня обслуговують сотні клієнтів, зокрема автозаправних станцій.
15: Ми зможемо працювати в жовту тривогу. Червону тривогу ми закриваємося однозначно і робимо все для того, щоб клієнти найшвидше покинули територію АЗК, а наш персонал зміг себе захистити, добігти до укриття.
14: Технічний захист ділянок із великим потоком людей – невід'ємна частина функціонування українського бізнесу в умовах воєнних загроз. Як розповідає технічна директорка мережі АЗС, безпека на них передбачає кілька напрямків – захист самих заправок від уламків і вибухової хвилі, а також облаштування укриттів для персоналу.
15: Є оповіщення, що просимо покинути, тому що є небезпечні там якісь прямує БВЛА кудись, є тривога там в конкретній районі, в конкретній області. Просимо покинути, клієнти покидають, в нас автоматично все закривається, і поруч десь в радіусі 30 метрів знаходиться укриття для персоналу, вони заходять. Укриття збудоване з усіми правилами, з усіми випробуваннями, з сертифікатами, там є два виходи. Тобто вони збудовані по всім правилам і законом військового часу, на жаль. Ми вже навчилися це робити. І все. І очікують там, коли буде відбій. Після цього повертається до об'єкта, і ми починаємо працювати.
14: Окремо дбають про фізичний захист станцій. З огляду на масштабні скляні поверхні конструкції, вибухова хвиля та уламки можуть становити небезпеку для людей навіть на території об'єктів. Тож компанія облаштовує захисні конструкції навколо окремих споруд і посилює захист обладнання.
15: Ми захищаємо заправки габіонами. Це великі такі мішки з піском, які закривають об'єкти, бо наші об'єкти всі мають вітражив пол. Ну, щоб було світло, гарно, екологічно, щоб було багато денного світла. А на сьогодні це є проблема, бо осколки від вибухової хвилі можуть поранити як клієнтів, які знаходяться на заправці, так і персонал. Тому закриваються по периметру операторна габіонами висотою 2,5 метра, закривається обов'язково газовий модуля, там, де є особлива безпека для персоналу, там, де нам потрібна особлива безпека, ми взагалі знімаємо продаж газу.
14: На облаштування укриттів необхідні ресурси, тож уряд пропонує підприємствам скористатися програмою пільгового кредиту 5-7-9. За словами міністра економіки, ці кошти можна спрямувати, зокрема, на інвестиції в укриття, а держава компенсує відсоткову ставку.
16: Я думаю, що ми проходимо дуже складний період для країни, ми входимо в дуже складну зиму, і я думаю, що

0: Мати власні укриття, адже згідно з правилами уряду, якщо підприємство не має свого сховища чи угоди про оренду якогось іншого, продовжувати роботу можна лише за погодженням із колективом. За перехідний період власники зобов'язані облаштувати на місцях належні укриття.
1: Хотів би нагадати все ж таки, да, що термін дії цієї постанови, коли компанії можуть використовувати не власні укриття, він складає 3 місяці, тобто це 3 місяці період, і все ж таки ми хотіли закликати бізнеси максимально швидко готуватися далі і інвестувати в і забезпечувати співробітників власними укриттями.
0: Тож збереження робочих місць та економічна стійкість тепер напряму залежать від системних інвестицій у безпеку людей. Софія Буличова, Максим Чеблін, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
2: Кожна хвилина під час евакуації пораненого на передовій – це межа між життям і смертю. Нарвавшись на щільний вогонь ворога чи прицільні удари дронів, медики змушені шукати найшвидші способи доправити бійців до стабілізаційного пункту. Медики 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відкрили терміновий збір на маневрені НРК МАУ з підвищеним захистом для поранених. QR-код зараз з'явиться на екранах, тож долучайтеся до збору.
3: Щодня на полі бою бійці отримують поранення. НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають ціллю для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Медики 2-го механізованого батальйону щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК МАУ. Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. Ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
2: Усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Олександром Просяником.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
6: Там 200 метрів відкритки.
5: Шукаємо інший варіант.
6: Коробочка залізає, зустрічайте.
5: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
7: Як ти, сонечко?
8: Та я зрозумів, хто що казав.
9: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
8: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
9: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
8: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже ми, як і всі.
9: Наш командир – майстер обманних маневрів.
8: Ми любимо навести суєти.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Дев'ятнадцяте в Україні. Ви дивитеся новини. Україна може провести президентські вибори за умови повного припинення вогню на 2 місяці. Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі американського

0: Українського телеканалу ABC. Цей коментар український президент зробив відповідь на заяву Дональда Трампа, що Україні час отримати нового президента, який зможе укласти угоду.
1: Будь ласка, скажіть Путіну дати нам 2 місяці, 60 днів, повного припинення вогню, і ми організуємо вибори.
0: І нещодавно президент США оголосив енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Про це він написав у соцмережі True Social. Трамп наголосив, що обидві сторони нібито дали на це згоду і закликав не порушувати його. Оголошене Трампом енергетичне перемир'я стало для Володимира Зеленського новиною, так він сам сказав у коментарі виданню Axios. Це підтвердив радник Офісу президента Дмитро Литвин. Якщо Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли почне діяти режим припинення вогню. Ми готові і згодні його прийняти. Це цитата президента. Енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп, Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Олександром Стубом і генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Про це глава держави повідомив у соцмережах, наголосивши, що Україна вітає ініціативу щодо енергетичного перемир'я. Водночас важливо, щоб її підтримали і в Росії, додав Зеленський. Київ очікує на деталі від американської сторони. З українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру, підкреслив президент. Тим часом Київ без світла. Через ворожу атаку на енергооб'єкт у частині Оболонського, Подільського, Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів запроваджені аварійні відключення. Про таке повідомили у ДТЕК. У компанії запевнили, фахівці вже працюють, щоб якомога швидше відновити живлення. Столична влада зазначила, що пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Тиск води на правому та лівому берегах знижений. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту у частині постраждалих районів, сповістили в КНДА. Водночас «Укренерго» закликає киян обмежити споживання електрики. Росіяни сьогодні завдали ударів 2 кабами по Харкову. Одна жінка загинула і ще 10 людей потребували допомоги медиків. Є й тяжко поранені. Серед постраждалих 7-річний хлопчик. На місці одразу після влучання побувала наша кореспондентка Світлана Шекера, і зараз вона на зв'язку зі студією. Світлано, розкажи нам, будь ласка, подробиці.
2: Вітаю, Олександре. Так, 2 керовані авіабомби поцілили по Немирчанському району Харкова сьогодні близько 14-ї години дня. Вони поцілили по приватному сектору, там немає жодних підприємств або військової інфраструктури. Внаслідок цих ударів повністю зруйновано 2 приватні будинки, загинула 36-річна жінка і ще 10 людей поранені, серед поранених і 7-річний хлопчик. За даними обласної прокуратури, у людей вибухові поранення, черепно-мозкові травми, контузії, поранення уламками скла. 2 будинки, приватні будинки, зруйновано повністю після удару, там зайнялася пожежа, і з-під уламків одного з будинків винесли молоду жінку. Вона ще була жива, але медики, як не намагалися врятувати її не змогли. Як розповіли сусіди, ця жінка, вона в цей час вдома спала, і в цей час стався вибух, і вона ніяк не змогла зреагувати. На місце, де лежало тіло цієї жінки, при нас прийшов її чоловік, він також поранений, і він приніс їхнє весільне фото, він в дуже пригніченому стані. У сусідньому будинку, і де жила загибла, також чоловік після удару виводив свою матір, врятував небожа, встиг вивезти свою собаку, але будь-що із майна, документи, все згоріло, і зараз він намагається там, аби що знайти. Ще одна жінка, з якою ми поспілкувалися на місці прильоту, винесла зі свого будинку тільки маленьку сумочку з документами, каже, була в той час на роботі під час удару. А її чоловік, який був вдома, він зазнав поранень і зараз він в реанімації. Послухайте, будь ласка, пряму мову людей, які жили в цих будинках. Ми з ними поспілкувалися і от що вони нам розповіли.
3: Ви щось встигли забрати документи, чи де ви були?
4: Нічого. Собаку встиг забрати. 70-літню мать встиг забрати. Внука встиг забрати, її, ну, племянника. Я об этом думал, а не о документах. Ну, короче, спасать тут нечего.
5: Спал в кровати.
3: И что почему?
5: Ничего, я помню, я начал кричать, когда проснулся. Выбежал, начал себя со стенка. Ну, или просто, ну, все дрожало вокруг. Я выбежал за стенку, спрятался. И орать начал, потому что я перепугался, спал. Прибежал отец, и мы начали искать собаку, и выбежали. Вроде все. А потом начало гореть. Оно еще горело с угла, не полностью. Вот. Стояла канистра с керосином. Я до сих пор помню, как я орал и тащил ее, там же, ну, чтобы не взорвалось.
6: Я была на работе. Мне позвонили, что прилет, примчалась. Дома нет. Муж в реанимации в больнице. Вот как-то так.
3: Теперь вы забираете, что-то вцелило?
6: Да, там все залито водой. И, ну, пытаюсь найти документы, какие-то вещи, что-то одевать. Ну, как-то так.
3: Вам есть куда идти?
6: Ну, друзья есть, да. Друзья забирают к себе пока. А потом я не знаю.
2: Рятувальники тільки щойно закінчили заливати будинки водою, загасили остаточно пожежу, площа якої склала більше ніж 500 квадратних метрів. За даними харківського голови, пошкоджено 35 сусідніх будинків, також згорілі 11 автомобілів. Комунальники згрібали сьогодні весь день те, що лишилося від будинків, людям зашивали вікна. Працюють гуманітарні організації. І ось буквально щойно у передмісті Харкова пролунало ще 4 вибухи. На офіційну інформацію щодо наслідків цих вибухів ще чекаємо. І це всі новини з Харкова на цю хвилину. Олександре.
0: Світлано, дякую. Це була Світлана Шекера. Вона розповіла нам про ворожі обстріли Харкова. Практика замість теорії та максимальна підготовка до реального контакту з ворогом. На базі одного з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ інструкторам з різних куточків країни презентували оновлений курс бійцівської підготовки. Фахівців навчали алгоритмів ближнього бою, за якими вони надалі готуватимуть військовослужбовців. Як опановують нову програму інструктори? Дивіться у сюжеті.
7: Замість рингу «Окоп. Воїни» відпрацьовують елементи рукопашного бою. Це одна зі складових оновленого курсу бійцівської підготовки. Готуються до ближнього контакту з ворогом.
8: Допрацьовуй. Хорошо, ще.
9: Треба бути готовим до всього в житті. Особливо виконуючи бойові завдання в зоні відповідальності. Бо, ну, все, що хоче, може статися. Зброю заклинити. Або після артобстрілу остатися один і наразитися на ворога. Максимально нанести ураження противнику і його просто задушити, вбити і самому бути живим.
7: В одному з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ відбувся спеціальний збір фахівців із фізпідготовки. Інструкторам та керівникам із фізичної підготовки презентували оновлену програму бійцівського вишколу. Її розробили для мобілізованих.
10: Бійцівська підготовка нарешті повертається до бійця. Зараз це на офіційному більш рівні запроваджується вона всі ці фізичні підготовки на рівні БЗВП. Ми беремо і працюємо тільки з тим, що працює на війні і годне для війни.
7: Головна мета – навчити захисника виживати і перемагати в найскладніших ситуаціях.
11: Ці заняття ми скомпонували таким чином, щоб у курсантам була хоча б якась мінімальна база, мінімальні дії з усіх можливих варіантів, які можуть відбутися. Тобто це і ударна підготовка, дії зброю, безумовно. Тобто перший наш пріоритет – це безумовна зброя, можливість поновити контроль над зброєю, можливість використовувати будь-які предмети як зброю.
7: Опановують оновлені методики інструктори з усієї України. України. Чимало практичних нюансів стають відкриттям навіть для військовослужбовців із чималим досвідом.
12: Використані саме ефективні техніки, які дуже прості в застосуванні, але, як показує практика, що бієць, який в нижчій ваговій категорії, може впоратися з більш габаритною людиною, використовуючи ці техніки, без навиків там професійного заняття яким-то видом спорту. Пізнавальною для мене була техніка ножового бою.
7: Важлива частина вишколу – розвиток витривалості та ментальної стійкості. Воїн має вміти опанувати страх і діяти рішуче. Інструктор Олександр до повномасштабної війни виховував юних каратистів, а нині готує рекрутів.
13: Такі збори, як вони гартують волю, дає йому можливість вирішувати в цивільному житті, також і на бойових позиціях, любі проблеми. От, і, значить, ну, і захистити реально своє життя. Ми так виконуємо тут під лозунгом, щоб кожен українець був небезпечний.
7: Самі ж учасники заходу діляться такий досвід, додає впевненості у власних силах перед виходом на бойові позиції.
14: Треба психологічно бути готовим. Вважається необхідно для бійців, для підготовки кожного піхотинця, солдата, відчути іменно кадра, безпосередньо контакт з противником. Бо ти технічно можеш бути
15: добре,
14: бути навченим, тактичним і технічним. Але якщо не мав цього бійцівського духу, драйву, боротися за життя до кінця, то толку не буде.
7: Тренери завершили навчальний збір. Тепер кожен застосовуватиме нові алгоритми бійцівської підготовки у власному підрозділі.
16: Поїхав. Да.
7: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ось такі новини. Я бажаю вам безпечного вечора і передаю ефір Ірині Баглай.
17: Ми будемо продовжувати аналізувати останні новини щодо енергетичного перемир'я, чи є воно і яку ціну воно має. Залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Росія утримається від ударів по нашій енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський. А доти українські дрони дістають об'єкти за тисячі кілометрів від кордону. Вони зупиняють переробку нафти та б'ють по критичному обладнанню, а відтак скорочують виробництво пального і порушують логістичні ланцюги. І тепер уже сам Путін визнає, удари по нафтовій галузі коштували російській економіці близько 1% ВВП. Чому українська тактика змінюється? І що це означає для воєнної машини Кремля? Далі у сюжеті.
18: 8 жовтня безпілотники Сил оборони України уразили Омський нафтопереробний завод. В компанії Firepoint підтвердили, удару завдали модернізованими БПЛА FP-1. Омський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод у Росії з річною потужністю понад 22 мільйони тонн. Він випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема високооктанові бензини, дизельне пальне класу Євро-5, авіаційний газ, а також нафтохімічну продукцію. І це не перший удар по Омському НПЗ. 6 липня до нього за 2,5 тисячі кілометрів від кордону України вже успішно долітали українські дрони. Під атакою українських дронів опинявся і нафтопереробний завод «Кіріші Нефтіоргсінтез», розташований на батьківщині російського диктатора Путіна у Ленінградській області. Так, після чергового удару 30 серпня він повністю і вже не вперше зупинив роботу. Цей НПЗ за обсягами поступається лише Омському, забезпечує 7% усієї нафтопереробки в Росії і є найбільшим постачальником палива до Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії. Зупинити об'єкт довелося, бо зазнали пошкоджень одразу дві установки первинної переробки нафти.
19: Це ще труба. Не видно. Работает. Там все горит.
18: А ось це відео з люком-кришкою, яку здійняло вибухом у повітря, влітку стало вірусним. Тоді у червні силам оборони двічі за кілька днів вдалося уразити Московський нафтопереробний завод у районі Капотнє. Він є найбільшим постачальником палива до Московської області. І після удару зупинив роботу через пошкодження первинної переробної установки, яка забезпечує понад 50% потужностей підприємства.
15: Там только потушили, и это все начало еще больше разгораться. Вот он, столб дыма поднимается, вот он черный. Вот, видишь, он опять начинает подниматься.
18: На початку жовтня, після ударів українських дронів, зупинив переробку нафти Волгоградський НПЗ, що належить Лукойлу. Цей завод також є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність оцінюють у приблизно 16 мільйонів тонн нафти на рік. А 24 червня, після атаки українських безпілотників, зупинився нафтопереробний завод «Норсі» або ж «Нижегород-Нефтіоргсінтез», четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягами виробництва бензину. Підприємство розташоване в Нижньогородській області і здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, а також виготовляти приблизно 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного палива, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму. Влучань у цей НПЗ було кілька за останній рік. Наприкінці вересня, після української дронової атаки, зупинив роботу Пермський нафтопереробний завод. Він сьомий за обсягами переробки в Росії, і у 2024 році через нього проходило понад 12 мільйонів тонн нафти. Тоді, після серйозної пожежі, було пошкоджено трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Загалом станом на жовтень Україна уразила понад 51% російських НПЗ. Дрони долітали також до Ярославського, Саратовського, Сизранського нафтопереробних заводів та Устлуги. І все це суттєво послаблює військово-економічний потенціал країни-агресорки. Як зазначили в Міноборони України, наслідки таких операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат.
20: 51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші Deep Strikes продовжують переносити війну на територію Росії.
18: Масштаби атаки такі, що їх довелося визнати навіть російській владі. Так, кремлівський диктатор заявив, що внаслідок українських ударів по НПЗ Росія нібито втратила близько 1% валового внутрішнього продукту. Це приблизно 2 трильйони рублів або більше, ніж увесь річний федеральний бюджет Росії на охорону здоров'я. Як зазначало видання Financial Times, Україна останнім часом змінила тактику операцій щодо російської нафтової галузі. Тепер українські сили завдають точних ударів по критично важливих компонентах, які складно замінити. Військові, стратеги, оператори дронів та фахівці з енергетики зазначають, що метою Києва більше не є просто спричинення пожеж на нафтопереробних заводах чи знищення резервуарів. Тепер завдання – зупиняти підприємства надовго та суттєво підвищити для Москви вартість усунення. Наслідків. Ярослава Марущенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
17: Торговельно-паливні угоди з Кремлем, риторика тиску на Київ та локальні успіхи Збройних сил України на передовій. Геополітична ситуація довкола війни в Україні різко загострилася після заяв Дональда Трампа щодо закупівлі дизелю у Росії. Це викликало жорстку критику з боку європейських партнерів. Водночас на фронті сили оборони продовжують активні контрнаступальні дії і руйнують плани ворога щодо просування на сході. Як Україні формувати власну стратегію в умовах нестабільності американської політики та яка ситуація зараз на ключових ділянках передової? Про все це розпитає Олександра Мусієнка, військового аналітика, військовослужбовця Збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
21: Героям слава! Вітаю вас!
17: З лаконічного питання почну. Як вам останні новини, останні годин? От ці публікації від Дональда Трампа, оголошення, буцімто Україна і Росія погодилися. Президент Володимир Зеленський каже, що для нього це новина, що погодилися. У Росії от одне з перших повідомлень Трамп часто говорить щось, щоб не зростали ціни на нафту. Це заступник голови комітету Держдуми з енергетики Ігор Ананських. І вони кажуть, що вони теж нічого не чули поки що про такі домовленості. Оцей прийом Трампа, як ви оцінюєте? Що це за дипломатія?
21: В контексті Держдуми можна не дивуватися, що вони не чують, з ними там, в принципі, і не радяться з цих питань. Але загалом, що стосується ситуації, динамічна, доволі таки динамічна, вона розвивається. Я думаю, що чим ближче проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки, тим вона такою буде. Нам цей період треба просто пережити, пройти спокійно, з холодною головою, і комунікувати, і все ж таки продовжувати просувати наш порядок денний. В цьому сенсі у нас, як бачимо, є можливості, принаймні, щонайменше от буквально 11 жовтня, президент дав два коментарі, два інтерв'ю для Fox News і для Axios американських, де пояснив позицію України станом на зараз і реакцію на заяви президента Трампа. Але я думаю, що я скажу те, що думає багато наших співгромадян, про те, що це відчуття обурення відверто і глибокої несправедливості, коли проголошуються і коли скасовуються частково санкції проти держави-агресора, держави, яка продовжує вбивати мирних людей, держави, яка продовжує щоденно вчиняти злочини, воєнні злочини проти людяності, і цій державі давати певні поблажки, а при цьому не вимагаючи зробити якісь кроки там по деескалації, щонайменше, що можна було би ще хоч якось пояснити, звичайно, що це викликає обурення і відчуття несправедливості. І тому, власне кажучи, мені здається, що ось це обурення, яке було висловлено, і ця стійка позиція України, яка не посипалася в тому сенсі, що ми не почали говорити одразу, що все, ми приймаємо всі умови, ми відмовляємося від ударів по НПЗ. Навпаки, було чітко прокомуніковано, в тому числі для міжнародних медіа, що Україна від цього не відмовиться під тиском. Ми будемо продовжувати виконувати бойові задачі. Фактично, вся ця реакція, в тому числі реакція європейських кіл, вона, я думаю, вплинула на позицію американського президента, і він ось цією заявою про перемир'я намагається ситуацію дещо відіграти назад і пом'якшити її наслідки, щоб вона не виглядала як прямий тиск тільки на Україну, як вимоги тільки від України, щоб вона виглядала таким чином, що нібито це все для встановлення енергетичного перемир'я і припинення взаємних ударів, не лише з українського боку по НПЗ, а й з російського боку теж. Але, як ми бачимо, це нагадує, ну, ось такі зараз все більш спонтанні рішення. От якщо ми говоримо про припинення вогню, дивіться, в чому особливість. Україна ж не заперечує проти припинення вогню і готова до енергетичного перемир'я. І тут уже було зроблено багато заяв, і Україна демонструвала готовність і ще з весни 2025 року. Але до цього не готовий Путін. І якщо ми говоримо в контексті, от, наприклад, порівняти домовленості якісь про енергетичне перемир'я, їх, як ми бачимо, там фіналізованих на папері чи узгоджених, вочевидь, немає. Є заява президента Трампа. В той же час є заява про те з конкретними кроками. Про те, що російському дизелю буде дозволено відвантажуватися в портах Сполучених Штатів Америки і далі постачатись на американський ринок. І за це американці заплатять. Тобто вони не тільки санкції скасують, а й заплатять. І в даному випадку, скажімо, пом'якшити наслідки ось того рішення 9 жовтня не зовсім то вдається. Але, знову ж таки, я кажу про те, що нам потрібно пройти цей період, використовувати в тому числі інформаційний простір донесення нашої позиції. Я вам скажу, що парадоксально, але я так промоніторив інформаційний простір, і Україну багато хто з західних оглядачів дійсно сприймає як жертву несправедливості, великої несправедливості з боку Сполучених Штатів Америки. І громадська думка багатьох лідерів, громадських думок, парламентарів, політиків, громадських діячів, медійників, вона схиляється до України. І вона схиляється до того, що не можна давати поблажки Росії і тиснути на жертву агресії. І ми можемо використати саме це, в тому числі в наших інтересах, для того, щоб продовжувати доносити нашу позицію і комунікувати. Тому що ось це все, що зараз відбувається, воно може або поступово затихнути, і так ми і дійдемо до того, що виключення для російського дизелю можуть бути скасовані і так далі. Або вона, ця ситуація набере обертів. І от якщо вона набере обертів в подальшому, і рішення американської адміністрації глобально будуть полягати в тому, що треба тиснути на Україну, а не на Росію, звичайно, що ми можемо побачити в тому числі в подальшому збільшення тиску, і там тиск і погрози про зупинку розвідданих, і там тиск пов'язаний з іншими умовами, із непостачанням систем до Петріотів, ракет, перехоплювачів і так далі. Тому тут зараз ситуація в динаміці, є два сценарії, за якими вона може піти, або вона дійсно дещо піде на спад, або вона навпаки буде тільки загострюватися в найближчі тижні, так точно.
17: Позиція Європи, зокрема прем'єр-міністр Естонії, він розкритикував домовленості щодо закупівлі російського пального, закликав Захід збільшити підтримку України, щоб вона могла знищувати російські нафтопереробні заводи, а угоду із Путіним назвав дорогою до пекла. Та чи здатний Захід компенсувати Україні наслідки від цієї угоди у війні із РФ? Не саме, знаєте, що от цю суму, яку отримає Кремль від цієї угоди. По-перше, на що він може скерувати, як це вплине на фронт, на поле бою, там, де зараз у нас є успіхи на кількох напрямках, контрнаступальні дії, звільнені території.
21: Ну, давайте так, якщо ми говоримо вже про гроші, найбільш оптимістична оцінка для Кремля може принести їм 7 мільярдів доларів внаслідок із цього рішення американського президента. На 7 мільярдів дати їм доходу до бюджету вже цього року, що ворог може використати на виготовлення безпілотників, на виробництво ракет, на намагання продовжувати реалізувати власну програму в космосі, виведення на орбіту супутників зв'язку «Рассвіт». Тобто реалізація цієї програми, в тому числі подальші інвестиції в військово-промисловий комплекс і продовження роботи по тому, щоб технічно вдосконалювати свої реактивні дрони, зокрема, над чим вони зараз активно працюють. Але в той же час у Росії є і серйозні збитки, які треба компенсувати, адже у них там планується дефіцит близько 80 мільярдів доларів на кінець цього року. Але не може бути жодних сумнівів, що Путін буде скеровувати кошти саме на військові потреби в першу чергу. Тому для нас це, звичайно, становить загрозу з точки зору от саме ракетно-дронових атак. Тому що, якщо ми подивимося на ситуацію загальну, так, ворог на фронті не перестає проводити штурмові дії на окремих напрямках. Так, вони все ще продовжують промацувати нашу лінію оборони і шукати слабкі місця в нашій лінії оборони. Так, вони все ще сподіваються і перекидають додаткові сили для того, щоб змінити хід подій собі там в районі ведення операції Вівальді на Лиманському напрямку. Але вони не мають цих проривів і успіхів, на які розраховували. Тому на що зміщують фокус уваги? Зміщують фокус уваги на тил, на удари по цивільних об'єктах в тилу. От дуже часто йшли дискусії про удари по центру ухвалення рішень. От зараз Кремль веде кампанію з ударів по центрах ухвалення рішення. Центр ухвалення рішення – український народ. І б'ють якраз по людях, б'ють по спроможностях нормально там створювати взагалі життєві умови та потреби.
17: Пане Олександре, я вам вдячна за цікаву розмову. На зв'язку зі студією був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Майже 10 тисяч пропагандистських публікацій за добу та чергова масштабна хвиля дезінформації проти України. Російська мережа активізувала спроби розколоти підтримку Заходу. Масовані атаки на українські міста та інфраструктуру Кремль намагається легітимізувати під виглядом актів відплати. А за ударами по цивільних об'єктах в Україні російські пропагандисти приховують провали власної армії. Про нові когнітивні методики Кремля, тиск на іноземних дипломатів та спроби переконати світ у стратегічному глухому куті. Буду говорити з Сергієм Жуковим, старшим аналітиком Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
1: Героям слава!
17: Але перш, як ми почнемо цю тему обговорювати, я хочу отримати вашу оцінку за вашим фахом. От сьогодні наш спецкор із Вашингтона Дмитро Анопченко, він пояснив оці повідомлення Дональда Трампа, як про це говорять в Вашингтоні, що це така в нього риса, він любить створювати реальність. А наскільки це дієвий інструмент? Звідки витоки? Який результат може бути?
1: Результат чого саме?
17: Саме використання інформації, яка поки що не підтверджена обома сторонами. Коли Дональд Трамп намагається створити реальність?
1: Ну, в принципі, не один він таким займається. Власне кажучи, ми живемо, як уже багато дослідників визначили, в епоху постправди. І тому заяви, оцінки якихось подій можуть бути для цієї доби навіть важливішими, ніж самі події, щодо яких йдуться ці заяви. Тому цим промишляють, да, в принципі, багато політиків у світі, а цим займаються спецслужби, проводячи інформаційні операції, когнітивну війну ведучи. Тому, звичайно, нам може це не подобатися, нас може це обурювати. Певні слова, заяви, очевидне ігнорування реальності, ігнорування фактів, які для нас є очевидними, ігнорування інших речей, відсутність там емпатії десь, відсутність співчуття, але, тим не менше, політика – це така дуже цинічна історія, і тому нічого такого, щоб мало б нас, точніше, так прямо ж сильно дивувати, я особисто не спостерігаю.
17: Так, пане Сергію, ну і Кремль вже давно десятиріччями створює теж свою реальність, в якій він заперечує існування України, і якось, знаєте, такий дисонанс, він заперечує наше існування і водночас веде війну з нами. Оцей один із ключових меседжів ворога – це спроба видати удари по житлових кварталах, портах та інфраструктури України за акти відплати. Чому Кремль так завзято намагається перекласти відповідальність за власні воєнні злочини саме на Київ?
1: Тут ситуація, ну, декілька вимірів має. Да? З одного боку, росіяни дійсно намагаються представити ту війну, яку вони ведуть, агресивну війну проти України, як не зовсім війну, як акти відплати проти агресивної України, яка якась є дуже незрозуміла, дуже дивна. І, власне кажучи, вони ж паралельно максимально активно інформаційно підсвічують і у внутрішньому полі інформаційному, і назовні будь-які інциденти, пов'язані з ударами, українськими ударами по Росії, причому не по військових об'єктах, а от саме по економічній інфраструктурі, а також всі випадки максимально підсвічують, які є наслідками роботи їхньої протиповітряної оборони, і там, коли особливо, наприклад, страждають цивільні росіяни. Власне кажучи, ми маємо з вами усвідомити одну просту річ, що для багатьох, дуже багато людей в світі, які не дуже сильно вникають і не дуже сильно розбираються в причинах і навіть в хронології подій тієї війни, в якій ми зараз з вами живемо. І тому, коли не вистачає там, наприклад, чи вистачає повідомлень про російські удари по українських цивільних будинках, по житлових будинках, там, по лікарнях, по інших об'єктах, де страждають саме цивільні, вони намагаються цей вал інформації врівноважити нібито дзеркальними історіями, які відбуваються на території Росії. І таким чином заплутати максимально, наприклад, наших там іноземних партнерів, і не лише партнерів, в першу чергу громадян країн, причому не лише європейських країн, там Африки, Азії, Латинської Америки, Близького Сходу. І помістити нашу війну в таку парадигму, що воюють дві якісь далекі сторони, які дуже одна на одну схожі, які створюють однакові злочини, дотримуються однієї тієї самої тактики, так само б'ють по цивільних об'єктах одна одної. І, власне кажучи, хто там правий, хто винуватий, це дуже складно розбиратися, і, власне кажучи, не варто в цьому розбиратися. Що стосується Росії, російського суспільства, то, по-перше, вони це використовують для максимальної мобілізації свого суспільства, а по-друге, власне кажучи, тим самим демонструють свій, ну, відвертий шовінізм і відверте ставлення до українців як до людей другого сорту, чи навіть третього сорту, які якісь насправді є неправильними росіянами, які не мають права там ні на які емоції, які не відчувають того, що мають відчувати справжні люди. Ну, тобто це типова стратегія, точніше тактика розлюднення, дегуманізації, яку, наприклад, нацисти використовували щодо євреїв, наприклад. Та сама історія, якщо це не зовсім люди, то їх можна, в принципі, вбивати. А вони не мають права не те, що бити у відповідь. Вони не мають права на це ображатися. Ось приблизно такий наратив вибудовує Росія щодо українців у себе всередині.
17: Пане Сергію, у мережі активно просувають наратив про стратегічний глухий кут і нібито відмову Заходу від підтримки України. На яку саме цільову аудиторію це розраховано? Українців чи європейців?
1: Це ми бачимо на ресурсах, які розраховані на різні аудиторії, в тому числі для українських. Нас максимально треба деморалізувати, щоб ми втратили волю до боротьби, в принципі. І як ми вже неодноразово зазначають, і попередні спікери в ефірі, та, що росіяни не можуть зараз, не мають бойових спроможностей досягти якихось результатів на фронті, і тому основний свій зараз тиск вони спрямовують, по-перше, на деморалізацію українського тилу. Тобто тут і кінетичні заходи, які, ну, в першу чергу, це удари і по нашій енергетиці, удари по житлових будинках, удари по рейсових автобусах, як це було в Краматорську, тобто вбивство цивільних для залякування решти цивільних, такі страшні злочини, плюс створення умов, непридатних для життя, чи точніше намагання створити такі умови в наших великих містах, насамперед в Києві та інших великих містах України. Власне кажучи, щоб наші цивільні, наш тил був максимально деморалізований і починав тиснути на владу з вимогами йти там, ну, умовно кажучи, те, що росіяни, починаючи з 22-го року, називають мир за будь-яку ціну. Да? Тобто будь-які умови приймайте, аби це все хоча б просто якось завершилось. Ось, уникаючи розмов, вкидаючи такі тези в наш інформаційний простір про те, що росіянам ніякі домовленості не потрібні, вони вимагають лише капітуляції, наслідки якої будуть для українських цивільних значно страшнішими, ніж те, що ми спостерігаємо зараз під час інтенсивних ударів по наших містах.
17: Пане Сергію, понад 40% публікацій російського інформпростору припадало саме на тему руйнування столичних переправ. Чому вони так сфокусовані, подаючи інформацію для свого російського споживача і створюють таку ілюзію інфраструктурної кризи в Києві?
1: Повертаючись до попередньої тези, у них немає зараз жодних успіхів на фронті, безпосередньо на фронті, в зоні бойових дій. Їм нічого пред'явити своїй аудиторії. Більше того, ті речі, які вони говорили раніше, про взяття тим якихось захоплення якихось населених пунктів на Донбасі, якихось там сіл, вони, в принципі, виявилися брехнею, і про це навіть російські воєнкори говорили, роблячи винними, звичайно, тих генералів, які брешуть Путіну там і безпосередньо вищому своєму командуванню. Тому для того, щоб росіянам, російському суспільству показати якусь картинку якихось перемог, це будуть перемоги не на фронті, це будуть перемоги над українськими електростанціями, перемоги над київськими мостами, перемоги над українськими дата-центрами і перемоги над українськими житловими будинками, в яких гинуть наші цивільні, там жінки, діти, чоловіки і так далі. Тобто їм потрібна якась картинка перемоги і якась потрібна їм моральна сатисфакція за ті незручності, які російське суспільство виносить в рамках цієї війни.
17: Пане Сергію, дякую за розмову. Це був Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Дипломатичний демарш Вашингтона, загроза послаблення санкцій та безперервний ракетний терор. Поки Дональд Трамп укладає з Кремлем угоди щодо закупівлі російського дизелю та закликає до розблокування активів РФ, Москва продовжує атакувати українські міста. Президент Володимир Зеленський проводить термінові переговори з лідерами Європи, аби сформувати спільний фронт для стримування нафтових прибутків агресора. Якою є стратегія України в умовах тиску та домовленостей США з Кремлем? І чи готова Європа взяти на себе ключову роль у підтримці нашої безпеки? З'ясуємо це разом з Сергієм Лещенком, радником Офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
17: Зважаючи на оцю останню публікацію в True Social від Дональда Трампа, заяви Володимира президента України Володимира Зеленського, можливо, ви маєте оновлену інформацію? Чи відбувалися вже якісь комунікації з Вашингтоном? Чи є заяви з того ж Кремля про оце енергетичне перемир'я, якого, за словами Трампа, вдалося досягнути?
4: Ви знаєте, Україна про це дізналася з соціальних мереж, Це не щось екстравагантне, ми вже до цього звикли, що гучні анонси ми дізнаємося з Russosocial. Україна готова до цього енергетичного перемир'я. Україна чекає на офіційну або додаткову інформацію. Володимир Зеленський це питання обговорив з відповідними українськими військовими командирами. Є всі вказівки для того, щоб в разі, якщо з боку Росії припиняються енергетичні обстріли, то Україна робить так само симетрично. Загалом наші кроки – це завжди кроки у відповідь. Ці санкції, які Україна у вигляді ударів по російським нафтопереробним заводам, це завжди у відповідь. Україна ніколи першою цього не починала, як і не починала війну. І більше того, Україна завжди була за таке секторальне перемир'я. Ще починаючи із зустрічі в Саудівській Аравії, в Джидді, Україна тоді задекларувала готовність до перемир'я в небі, щоб не було ударів ні по російським нафтопереробним або іншим об'єктам, ні по українській енергетиці або іншій інфраструктурі, яку атакує Росія. Україна завжди стояла біля витоків такого перемир'я. Тому, якщо Дональду Трампу вдасться перепинати в цьому Путіна, Україна завжди це підтримає, тому що Україна це завжди ініціювала. А в даному випадку з боку України ніколи не було таких застережень або проблем. Україна завжди діє симетрично, тобто у відповідь на дії Росії.
17: Зважаючи на те, що сповіщення ось про дронову атаку, принаймні на столицю, дійсне на цей час, тобто дрони летять, я так розумію, це є поки що сигнал від Кремля, як вони погодилися на енергетичне перемир'я. В якому форматі?
4: Знаєте, нам треба нагадати, що це теж не вперше. Дональд Трамп уже у вересні теж оголошував таке перемир'я. Україна так само його підтримала і так само сказала, що завжди діятиме у відповідь симетрично, як діятиме Росія. Тому ми з вами чекаємо, чи з цієї спроби вдасться Дональду Трампу, прошу домовитися, з Росією, чи це знову буде анонс, який, скажімо так, не витримає випробування російською честю і гідністю, яка не підтримує в цьому випадку перемир'я, якого і Трамп хоче, і українська влада ініціює, і весь демократичний світ закликає.
17: Пане Сергію, який формат бачить президент Володимир Зеленський, Офіс президента? Який документ має бути? Що він представлятиме? Який підтверджуватиме енергетичне перемир'я?
4: До речі, поки ми з вами говорили, Росія вдарила по ТЕЦ-5 в Харкові. Тобто, про яке енергетичне перемир'я може йти мова, цей удар був нанесений уже після анонсу Дональда Трампа. Тобто, це, можливо, те, що називається англійською мовою wishful thinking, тобто видавати бажане за дійсно. Але якщо буде серйозні кроки, Україна до них готова. Що стосується конкретних документів, то у нас вже є досвід зернових коридорів, і це вдавалося робити завдяки посередницької ролі Туреччини. У нас була така домовленість, пам'ятаєте, було розблоковане Чорне море в перший рік війни. Також важливу роль відіграла Організація Об'єднаних Націй. І це значить, що у нас є алгоритм, за яким ми можемо рухатися далі. Ну і я нагадаю, що так само є комунікації, які пов'язані з обміном військовополонених. Це теж робочий канал, який функціонує. Тобто, якщо добра воля з боку Росії є, якщо Америка виконує цю функцію посередника, то з боку України ми перші, хто це підтримує, і ніколи не будемо це блокувати. І навпаки, ми це ініціювали. Тобто це наша ініціатива, яку ми готові далі просувати. І не тільки енергетичне перемир'я, це може бути зернове перемир'я, відкрити порти знову для того, щоб збіжжя потрапило на свої традиційні ринки. Це може бути перемир'я в Чорному морі для всіх видів суддів і так далі.
17: Пане Сергію, після того, як ми всі дізналися про угоду щодо дизелю між Дональдом Трампом і Путіним, Дональд Трамп підняв знову питання виборів в Україні. І навіть вказав українцям, що їм треба робити. Одразу була в соцмережах реакція, така роздратування українців. Щодо цього, як в Офісі президента оцінюють ці заяви? Це є прямим втручанням у внутрішні процеси?
4: Ну, Україна нікому не нав'язує власні погляди щодо внутрішньої політики і розраховує на те, що інші держави теж з повагою будуть ставитися до питань внутрішньої політики України. Більше того, якщо мова йде про США, то ця країна протягом десятиліть позиціонувалася як зірцева держава, яка стоїть біля витоків демократії, побудована на засадах демократії. Тому щонайменше неочікувано було чути такі заяви з боку очільника США. Але Володимир Зеленський так само ніколи не боявся цих виборів і ніколи від них не відмовлявся. Якщо Росія гарантує 60 днів перемир'я без обстрілів для того, щоб запустити виборчий процес, ці вибори відбудуться в Україні на 60-й день після зупинки вогню. Тобто з боку української влади немає жодних проблем провести ці вибори, якщо є зупинка війни. Зрозуміло, що це не є проблема, мається на увазі бажання або небажання, тут немає жодної ролі. Тільки це трапиться, Україна підтвердить через виборчу демократію, свій статус демократії, через виборчий процес, статус демократичної країни. Але питання в тому, що це питання, що питання виборів не повинно бути об'єктом для нападок на Україну. Начебто, ви знаєте, Україна зі своєї якоїсь збоченої логіки вирішила не проводити вибори. Україна не проводить вибори, тому що в нас війна, і Конституція напряму забороняє будь-які вибори під час війни, і цю війну Україна не починала. І Україна готова провести вибори, коли буде щонайменше призупинення бойових дій.
17: Європейська підтримка, вона здатна компенсувати Україні ті зміни, які відбудуться після того, як Вашингтон ослабив санкції і фактично наповнює військову машину Кремля?
4: Ну, знаєте, Європа – це теж дуже різні держави, і одні полагають Україні масштабно і з щирого серця, а в деяким доводиться постійно нагадувати, що ми знаходимося в одному човні. Звичайно, Україна розраховує на те, що Європейська солідарність, тим більше Україна має кандидатський статус і в майбутньому стане членом Євросоюзу, що ця підтримка буде продовжуватися. Але треба сказати, що ця допомога, її ніколи не буває багато. Тому якщо одна з важливих країн, наших союзників, почне саботувати допомогу або обмежувати її, то це все одно буде складніше для українців переходити цю зиму і вистояти під час російського терору. Тому наш заклик до партнерів продовжувати підтримати Україну. Тим більше для цього є гарантована база, це російські арештовані активи, які можуть бути або напряму виплачені в Україні, або бути заставою в кредитних моделях, передачі Україні кредитних коштів, випуск цінних паперів і так далі. Це питання, як структурувати цю угоду про передачу коштів Україні. Але це можливо все зробити. Україна розраховує на солідарність.
17: Щодо заморожених активів, також це була така новина, що у вересні так і Кушнер, і Вітков під час перемовин із росіянами могли домовитися, за даними New York Times, авансом віддати 100 мільярдів активів російських, які нині є замороженими. Як це б'є по підтримці України?
4: Ну, це все-таки публікація New York Times. Ми не маємо офіційної інформації про це. Ми чули колись раніше, що Росія казала, здається, це була анкорічка, да, тоді пропозиція, що частину російських коштів треба використати на відновлення окупованих територій з боку російської. Значить, ну, Україна це все комунікувала тільки так, що російські арештовані активи мають іти на відновлення України. А всі решта подробиць, вони ніколи не були оформлені офіційно. Якщо це буде оформлено хоча б 28 пунктів, пам'ятаєте, колись у нас було 28 пунктів, якщо це буде так оформлено, тоді ми будемо щось обговорити предметно. Поки що це все розмови, які переказуються журналістами з третіх вуст, і при цьому вони не мають якоїсь конкретної фіналізованої моделі.
17: Цю новину про угоду ми дізналися, коли наша переговорна група і європейці, і американці вели перемовини. Розкажіть, де зараз наші переговорники, який результат вони привезли, і чи готуються вже, зважаючи на пости Дональда Трампа, до нових переговорів?
4: Ну, ми розраховуємо, що завтра будуть наші переговорники доповідати президенту, принаймні так планувалося, коли від'їжджали вони до Вашингтону, вибачте, до Майамі, да, не до Вашингтону, до Майамі. Переговори мали місце, але в цей час, як ми бачили, вийшов Дональд Трамп з повідомленням, що він знімає санкції з російського дизеля. І це відбилося на атмосфері, яка була на цих переговорах. З того, що я чув, не були попереджені ні наші переговорники, ні європейці, союзники Америки в НАТО. Нагадаю, що тоді на переговорах були британські, німецькі, французькі радники з національної безпеки. Всі ці країни об'єднані з Америкою в альянсі НАТО. І щонайменше, хоча б їх варто було попереджувати про те, що Дональд Трамп застосовував там такі послаблення санкцій щодо Росії. Всі були шоковані тим, що відбулося. Але переговори відбулися, сторони до одного почули. Тепер будуть працювати столиці, коли повернуться ці радники до своїх лідерів і доповідатимуть про атмосферу в Майамі.
17: Пане Сергію, дякую вам за розмову. Це був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці та вітає ініціативу Сполучених Штатів. Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про досягнення енергетичного припинення вогню. Глава держави наголосив, що Збройні сили України вже отримали відповідні накази, однак тепер виконання домовленостей повністю залежить від дій Кремля. Деталі у вечірньому зверненні президента.
3: Шановні українці, українки, дуже активна дипломатія цими днями. Багато підтримки для України. Сьогодні я вже говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також з президентом Фінляндії Алексом Стубом, з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з прем'єр-міністром Канади Марком Карні і з Марком Рюте, генсеком НАТО. Були сьогодні також у нас розмови з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я хотів би подякувати усім за чітке розуміння, що відбувається. Вчора я говорив ще з прем'єр-міністром Британії, дякую Енді за підтримку, і говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, і Еммануель готовий нам допомагати Україні. Я говорив з прем'єр-міністром Норвегії, з Йонасом, з великим другом України, будуть на тижні зустрічі і формати для консолідації, підтримки, координації з іншими європейськими лідерами. Будуть пакети підтримки для України, для українців. Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки. Окремо і дуже предметно ми працюємо з Європейським Союзом, щоб вирішити проблематику фінансову, передусім, заради нашої оборони, заради бюджетної стабільності. Ми готуємо рішення. Ми готуємо і нові кроки в європейській інтеграції. Це значно підтримує політично і морально. Я дякую Урсулі за допомогу і всім європейським лідерам. Щодо Сполучених Штатів Америки. Звісно, ми в Україні не втрачаємо контакту з Америкою на всіх рівнях. Я дякую всім американцям, які підтримують нас, Україну, підтримують протягом усіх цих років війни, і які хочуть, щоб у Росії не вийшло знищити нас, нашу незалежність і ламати життя ще й інших народів. Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною. Україна ніколи не хотіла цієї війни жодної секунди, навіть не те, що 5 років повномасштабної війни. Ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знову. І сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуто. Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. І були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків. По енергетиці Харкова. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені. Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось, окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія. Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки і Росії. Ну і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною. Слава Україні! Кожна хвилина

0: НРК – це надія на порятунок. Навіть при критичних пораненнях вони дають шанс на вчасну евакуацію. Але НРК також стають ціллю для ворога, тож ми потребуємо підсилення. Ми, медики 2-го механізованого батальйону, щодня боремося за життя кожного пораненого бійця. Але для того, щоб швидко та безпечно доставити його на стабілізаційний пункт до фахових хірургів, нам потрібні НРК «Малу». Вони швидкі, маневрені і мають особливий захист для пораненого. Ми відкриваємо збір на таких малюків. Більше НРК, швидка евакуація, більше шансів зберегти своє здоров'я та життя. Слава Україні!
1: Я нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. На сьогодні з вами прощаюсь. Тихої всім нам ночі і передаю слово колегам далі. ТСН «Підсумки тижня». Перемог без втрат нашим військам.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Комриг охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
5: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
4: Наш комриг – справжня ходяча енциклопедія.
5: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
6: Пройдіть скринінг здоров'я.
7: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
8: Горить!
7: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
8: Горить, горить, не переживай.
7: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
8: А сам коли підеш?
7: Чекаю на знак.
9: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
10: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: Вітаю, друзі. Шок, скандал і розлючена Україна. Так завершується тиждень. Президент Трамп замість посилення санкцій проти Росії дозволив продаж російського дизелю по всьому світу на півроку. І дякує Путіну. Москва отримує нові мільярди доларів для вбивства українців. І це в той час, коли в самих Штатах українці разом із європейцями і американцями говорять про те, як досягти хоча б перемир'я. Лише один дзвінок Путіну. Дізнатися, як там поживає чума на Росії. І ось Трамп, схоже, куплений із потрошками. Готовий порушувати всі американські закони за обіцяний Лукойл. Що вже там якісь закони моралі? Президент Штатів собою задоволений, сподівається на зниження цін на пальне, але, схоже, перед виборами вистрілив собі у ногу. Його рішення критикують сенатори від обох партій. Уряд США тепер є спонсором державного тероризму, так заявляє демократ Кріс Мерфі. Республіканець Брайан Фіцпатрік разом із колегами з обох партій хоче заблокувати в Конгресі нафтову угоду Трампа з Путіним. Президент Зеленський назвав цю угоду слабким рішенням сильного партнера. І тут же отримав відповідь ображеного Трампа, що Україні потрібен новий президент, який зможе домовитися із Росією. Україна готова не бити по російських НПЗ, якщо Росія не буде атакувати нашу енергетику. Ще раз сьогодні наголосив Зеленський. Європейці нас підтримують. Що буде далі? Чи позбавить Трамп нас розвідданих? Що стоїть за його заявами, що Україні потрібно?

0: Потрібні вибори, і яку оцінку діям самого Трампа дадуть світові ринки? Чим обернеться для світу ця піар-перемога Путіна, і яку тактику обираємо ми? Говоримо у найближчу годину. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також, там ми вас чуємо. А зараз починаємо. Угода з кремлівським чортом.
1: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією? Це важлива угода.
0: Що насправді стоїть за несподіваним рішенням Трампа зняти санкції із російського дизеля? Як реагувати на його слова про заміну президента України і досягнути енергетичне перемир'я? І чи справді ми готові за 60 днів провести вибори так, щоб це не стало подарунком Путіну? Вбивчі акорди Вівальді в російських окопах.
2: Атака по російській території розпочалась.
0: Як один віртуозний постріл української артилерії обезголовив цілий полк окупантів. І ексклюзивні кадри із таємного пускового дронодрому, де стартують далекобійні санкції по окупантах. Перший цифровий блекаут на Росії.
3: Алаверди за постріли по наших дата-центрах.
0: Як сили оборони зіграли у темну російською цифрою? І що більше впливає на експорт російського дизелю? Заяви зі Сполучених Штатів чи добрі дрони з України? Каско на квартиру.
4: І страховик перевіряє і місто, і адресу, і кількість об'єктів.
0: Чи легко застрахувати власне житло від прильоту? Скільки потрібно із сімейного бюджету? І головне, чому навіть коли знайдете гроші, застрахуватися може не вийти? Чи лишатися на зиму в мегаполісі? І що треба знати про дрова, якщо вирішив виїхати?
5: Ми вночі спимо. І оце головний плюс.
0: Чому люди наважуються на виїзд з власних квартир у села? І скільки коштує зігрітися там взимку?
6: Але почнемо із нагадування, що врешті стоїть за трампівськими подарунками Путіну і тими мільярдами, які він зараз збирається йому платити. Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки у Запоріжжі. Тільки в суботу там загинуло 20 людей, серед них 4 дітей. Російські бомби розірвали тишу в місті перед світанком. Потім був нестерпний гуркіт каміння, що складається разом із людьми всередині. Сирени і плач тих, хто так і не побачив своїх рідних живими. Сьогодні в Запоріжжі день жалоби. Україна весь тиждень приспускає прапори і ховає цивільних. Путінські воєнні злочинці, не маючи успіхів на фронті, роблять те, що звикли. Влаштовують кривавий терор мирних людей. Цього ж тижня усіх приголомшила і трагедія у Прилуках, маленькому містечку на Чернігівщині. Крилаті ракети Х-101 розтрощили 2 під'їзди багатоповерхівки. 22 людей, і серед них 5 дітей, не пережили тієї ночі. Обірвані життя, як подарунок диктатору на день народження. Але цього окупантам виявилося мало. Краматорськ – прифронтове місто, де місцеві намагаються жити попри все. Там росіяни прицільно вдарили по пасажирських автобусах. Обидва зайнялися і згоріли дощенту. 30 людей загинули. За цей тиждень майже 100 життів у різних містах обірвалися із прильотом авіабомби, ракети чи дрона. І ще близько 400 людей дістали поранення. Київ, Харків, Кременчук, Прилуки, Запоріжжя, Краматорськ. Ми всім серцем співчуваємо рідним загиблих. І знаємо, сили оборони не залишать це без відповіді. Ну, щодо трампівської угоди з Путіним, яку самі американські політики вже назвали угодою із дияволом, то тут є кілька показових моментів. По-перше, такої нагальної потреби в дизелі, як про це розказав Трамп, насправді немає. Бо самі Штати щомісяця вивозять за кордони країни мільйони тонн дизельного палива. По-друге, сама угода була укладена явно раніше, ніж про неї оголосили. Бо завантажений російський танкер ще 22 вересня вийшов із порту Санкт-Петербурга і в момент оголошення Трампом угоди з Путіним уже підійшов до східного узбережжя Сполучених Штатів. Це помітили розслідувачі і ось так позначили маршрут на карті. Але і це ще не все. Дизельна угода Трампа буквально шокувала союзників із Великої Сімки, які заради нього відкрили свої стратегічні резерви, а натомість отримали зраду спільного плану дій. Ще гідкіше це виглядає, якщо підтвердиться, що ця зрада є особистим інтересом Трампа – отримати від Кремля у подарунок активи Лукойла. То чи справді вся ця хитромудра геополітика звелася до банального хабара? І чи справді Трамп став на бік Росії у цій війні, розбиралася Олена Чернякова.
7: Відновлення переговорів між Києвом та Москвою провалено. За планом американців, мирні переговори мали б розпочатися в жовтні, чим допомогти падаючому рейтингу республіканців. Але Трамп обрав іншу тактику. Значно швидше, як він вважає. Зупинити різці на заправках і підіграти Путіну, просто запросивши його на американський ринок дизелю. Такий поворот катастрофою назвали навіть республіканці. А Україна знову відчула себе зрадженою. От тільки схоже, що Білий Дім знову переграв сам себе.
8: Українська делегація летіла до Майамі з чіткою задачею – підготувати ґрунт до тристоронньої зустрічі з росіянами в Абу-Дабі і зупинити удари по енергетиці і портах. Шансів було небагато. Росіяни ротом заступника голови МЗС цинічно відкинули будь-які переговори, а паралельно у західних виданнях з'явилася інформація. Білий Дім розглядає можливість підписання ділових угод з Росією ще до припинення бойових дій. Дзвінки з приводу чуми на Росії були прикриттям економічного підкупу, яким Москва безперервно зваблює Трампа. Джерела видання Reuters розповіли, що США і РФ обговорювали залучення американського інвестора до фінансування газопроводів «Північний потік» та продажу енергетичних активів російської підсанкційної нафтової компанії «Лукойл» компаніям, пов'язаним з родиною Трампа. Хабар настільки серйозний, що пропозицію оголошував особисто Путін під час зустрічі у Кремлі із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та спецпосланцем президента США Стівом Віткофом. Президент України підтвердив, Києву відомі ці деталі, але не став розкривати подробиці та зробив нетипову різку заяву.
9: Не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з русскими про якісь економічні там проекти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті тощо. Ми не в дипломатичному куті. Закрити йому всю економіку. Зашийте Росії рота, не годуйте їх своїми продажами. Просто.
8: Врешті, такі домовленості неможливі без згоди Європи, і цинічність такої оборудки у Брюсселі оцінили і миттєво зреагували. Заява президентки Єврокомісії про намір є заборонити будь-який імпорт російського газу до кінця 2027 року повністю знешкоджує підкуп Трампа дивідендами від поновлення Північного потоку.
7: І тут хіба словами класика? Та це ж було вже. І про відновлення північних потоків, і про скасування санкцій, і про інвестиції в Арктику. Усе це американські посланці обіцяли росіянам ще навесні 2025-го. А потім вже путінський посланник Кирило Дмитрій возив до США пакет пропозицій вартістю 12 трильйонів доларів. Тоді Кремль купити не вдалося. То чи можливо це зараз?
10: Ну, це, м'яко кажучи, достатньо фантастичний сценарій. Росіяни просто маніпулюють американцями і грають на їхній жаді. Я, до речі, не зовсім розумію, як вони це все планують реалізовувати в контексті підписаного не так давно самим Трампом закону Грема Бліменталя, де прямо заборонено інвестиції.
8: Американські сенатори обох палат розкритикували крок Трампа. Співавтор санкційного законопроєкту сенатор Блюменталь пригрозив компаніям, які спробують працювати з росіянами, наслідками від Конгресу. Але Трамп закрив очі не лише на закон Грема Блюменталя, а й на заборону імпорту російської нафти, який діє в Америці ще з 2022 року.
1: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це важлива угода. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нас надійдуть величезні обсяги нафти, зокрема дизельного пального, яке нам і потрібне. Тож дякую.
8: За вказівку президента США, Мінфін швидко знімає санкції на російський імпорт не на місяць, аж до квітня 2027-го. І це без жодних деескалаційних кроків з боку Москви. Тим часом у Кремлі різко скасовують заборону на експорт дизпалива, яку запровадили внаслідок пошкоджених НПЗ. І востаннє продовжили на місяць лише 30 вересня. За попередніми оцінками економістів, відкриття ринків принесе Путіну до 5 мільярдів доларів. Справжній подарунок Путіну на день народження, каже журналістам президент Зеленський.
9: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно.
11: Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів.
8: Українська ж делегація достроково залишає переговори, хоча планувалися вони 2 дні.
3: І далі стає зрозуміло, окрім зняття санкцій, українська делегація, яка до Майамі поїхала разом з європейцями та представниками НАТО, на стіл поклали ще й ультиматум. США припинять обмін розвідданими, якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ. Принаймні, про таке повідомляє видання Axios.
8: Їхні джерела стверджують, Київ проігнорував близько 6 таких звернень Трампа. Абсолютно нелогічних економічно, але зрозумілих політично. Бо у нього все дуже погано. Вибори 3 листопада швидше за все стануть кінцем монобільшості в обидвох палатах американського конгресу.
10: Тому що очевидно, що ціни, які є зараз, і які він сам створив своєю війною на Близькому Сході, вони роблять перемогу республіканської партії на виборах практично неможливою. А з поразкою республіканців і перемогою демократів розпочнеться процедура імпічменту Трампа, ну і загалом буде багато інших неприємностей.
8: Ціни на дизельне пальне зросли приблизно на 70% відтоді, як Трамп почав свою програну маленьку переможну війну проти Ірану. Але себе в енергетичній кризі він ніколи не звинувачував. 300 тисяч тонн дизелю, які росіяни за домовленістю мають негайно поставити до США, вистачать на 14 годин роботи заправних станцій. І це у 50 разів менше, ніж за добу експортує сама Америка до інших країн. Тож у Києві таке рішення вважають економічно безглуздим.
12: Фактично Кремль продає як поступку часткового повернення обсягів, який так вивозив до ударів.
8: Та 300 тисяч тонн – це лише початок. Вже у грудні Москва хоче поставити понад 1 мільйон. Та хотіти й могти різні речі. Бо Україна не припиняє бити по НПЗ. Саме у зупинці ударів полягала головна вигода Путіна від заяви Трампа. Біда лише у тому, що нинішня адміністрація практично втратила можливість тиснути на Україну. Остання карта у руках Трампа – зупинка розвідданих. Але це вже було, і американські сенатори внесли у закон поправку, де відключення розвідданих можливо лише після консультацій з Конгресом. А його до виборів не збереш. Та й в Україні є щеплення від такого рішення розвідки інших союзників. Вони, звичайно, не тотожні американським, але, як твердять наші джерела, дозволять продовжити удари по російських НПЗ. Отже, очікувати перемир'я до 3 листопада не варто. Хоча пропозиції на столах сторін лежать вже щонайменше 2 місяці. Посередниками у перемир'ї у Чорному морі вже пропонували стати Туреччина та Єгипет, який напряму залежить від збіжжя. Індія також ініціювала ембарго на удари не лише у морі, а й в енергетиці. Київ на це погодився, а от росіяни – ні. Європейський Союз понад 12 годин не виходив з реакції на рішення президента США. Експерти назвали цю паузу дипломатичним шоком. Трамп і Путін укладали угоду за їхніми спинами після того, як Білий Дім буквально змусив Європу розпакувати стратегічні резерви дизелю. І усе заради зниження цін на заправках в Америці. Першим паузу мовчання зривають британці. Речник уряду наголошує, що Лондон надалі чинитиме тиск на Росію і надаватиме фінансову і військову підтримку Києву. У цьому запевнив і очільник британського МЗС, який цього тижня приїхав у Київ, де замість протокольних кабінетів разом з українським президентом поїхав на місце влучання російської ракети, яка забрала життя 22 людей у Прилуках.
13: Ми не просто говоритимемо слова підтримки, ми підкріпимо їх діями. Тож сьогодні ми оголошуємо про нові санкції проти Росії, проти воєнної машини Путіна.
8: До нового пакету санкцій Британія внесла майже 40 об'єктів, а також 12 суден тіньового флоту РФ. Погодили великий санкційний пакет і у Брюсселі, а попри заклики російського МЗС до іноземних посольств покинути Київ, до столиці вперше за 8 років на кілька діб прибув військовий комітет НАТО. Це були закриті зустрічі з військовими без преси у центрі обговорення «Фронт». Довгий кортеж німецького канцлера Марца теж покидав Київ із розумінням. Війна триватиме й цією зимою. Тож Берлін надав пакет енергетичної підтримки на 250 мільйонів євро і виділив понад 1 мільярд на зброю. У Брюсселі нині теж розглядають різні сценарії подальшої фінансової допомоги Україні. Хоч і дефіцит бюджету вдалося скоротити з 27 до 16 мільярдів. Урешті без відповіді нині запитання, як Росія може поставити таку кількість дизпалива на ринки, якщо ще місяць тому сама купувала його в Білорусі, Індії та Південній Кореї. Сеул поставив Росію майже 180 тисяч тонн дизпалива влітку, а там не лише не покарали ці компанії, натомість відкликали посла з Києва. Це не лише контрастує з тим, як Південна Корея підтримувала санкційну політику після початку повномасштабного вторгнення, а й дає відповідь на запитання, чому у Сеулі почали звинувачувати Україну, начебто розголошені інформації про відправку північнокорейських полонених.
14: Україна зробила жест доброї волі і дружній крок по відношенню до Республіки Корея, позитивно відреагувавши на запит корейських партнерів щодо передачі цих двох осіб.
8: Фактично, ми знову стали заручником нової політики президента Лі Джин Мьона. Його ще називають південно-корейським Януковичем, який обслуговує інтереси Китаю і намагається домовитись з Північною Кореєю, поки Пхеньян відправляє своїх бійців здобувати досвід сучасної війни до Росії.
7: І ми вже не раз бачили, у згодженому плану відсутність реальних підстав чи логіки не перешкода. Проте автори таких планів часто забувають одну деталь. Україна не раз ламала домовленості місця, яких їй не залишили. Олена Чернякова, Андрій Марченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Підтримку від європейців ми маємо. Президент Зеленський вже розмовляв телефоном із президентом Франції Макроном, з британським прем'єром Бернемом, головою Фінляндії Стубом, із прем'єром Норвегії Стере, а також із нашим сусідом, прем'єр-міністром Польщі Туском. Німеччина відмовилася скасовувати санкції проти РФ, доки вона веде війну проти України, заявив речник федерального уряду Стефан Корнеліус. Уряд Великої Британії підтвердив готовність продовжувати військову і фінансову підтримку нас. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав рішення Трампа про російське дизпаливо великою помилкою і заявив, що варто подумати про збільшення підтримки України, щоб ми перетворили російські нафтопереробні заводи на руїни. Головна дипломатка ЄС Кая Калас анонсувала найбільший пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Його мають ухвалити в понеділок. Тим часом в Україні помітили цікавий збіг обставин, бо буквально за кілька днів до цього кроку Трампа свій так званий мирний план оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. Колись член партії регіонів, потім фракції «Європейська солідарність», помітна фігура у Верховній Раді, навіть очільник одного із комітетів Парламентської асамблеї Ради Європи. Нібито прихильник інтеграції України до ЄС і НАТО. Але в своєму плані, як зупинити війну крок за кроком, він пропонує натякнути Путіну, що ми готові заявити про нейтральність, а також зробити поступки в питаннях мови і віри. Пропозиції Гончаренка вибухнули у соцмережах. Коротко позицію його критиків сформулював колега по фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович. Те, що пропонує Гончаренко, це не домовлятися, а благати пощади, добровільно підставляючи горло під ніж убивці. Так написав він. Із фракції «Євросолідарності» Гончаренка виключили і заявили про ідеологічні розбіжності. Ну а після несподіваного розвороту Трампа в мережі заговорили, чи випадкова синхронність цих двох планів. Особливо, якщо звернути увагу, що в той же день з такими ж словами виступили ще двоє українських політиків. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетьманцев і мер Харкова Ігор Терехов. Узгодженість політичних заяв таких впливових фігур – перше, що приходить в голову. Слово «вибори» зразу за ним. А тут ще й різка вчорашня заява Трампа, що Україна має обрати нового президента, який зможе домовитися про завершення війни. Звичайно, все це окремо може бути випадковістю, але троє – це вже система. Ну і ось найсвіжіше сенсаційне продовження. ABC News звернулася до президента Зеленського за реакцією на слова Трампа про те, що Україні треба провести вибори і потрібен новий президент. Відповідь Зеленського дуже відверта. Перше, що він зауважив, з усією повагою до американського президента, рішення обирати чи не обирати залежить від українського народу. Далі він сказав, знає, що і Путін дуже хоче змінити президента України. І якщо Трамп справді хоче змін під час виборів, то, будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам 2 місяці повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо ці вибори. А на запитання про російський дизель Зеленський сказав, що це мільярди, які Путін витратить на війну. А пов'язувати ціни з Україною, коли всім зрозуміло, що це через війну на Близькому Сході, через блокування Ормузької протоки. Це робиться тільки через те, що зупинити Путіна складніше, ніж пов'язувати це з Україною. Після цієї заяви Трамп оголосив, що домовився про енергетичне перемир'я із Україною і з Росією. Ні МЗС України, ні Офіс Президента цю інформацію нам поки не підтвердили. Але кореспондент видання Axios твердить, Володимир Зеленський сказав йому, що оголошення про припинення вогню стало для нього новиною. Україна тим часом продовжує дивувати світ своїм наступом. Операція «Вівальді» вступила в останню фазу. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий буквально перекроює все вище командування під свій новий принцип управління. Так званий «Mission Command», коли командир отримує завдання і мету, але має більше свободи у виборі способу її досягнення. До того ж, за джерелами видання «Українська правда», команда головкома взагалі створила перший реальний план війни. Зараз фронт – це 6 великих угруповань із максимальною свободою рішень. Як результат, наступ України йде і на інших ділянках фронту. Наш Андрій Цаплієнко побував саме в такій новій точці успіху на північному сході Харківщини, де 475-й штурмовий полк КОТ-9-2 зміг придумати, як використати «Абрамси» там, де про танки вже давно забули. А ще потрапив на таємний дронодром і одним із перших зняв унікальні кадри запуску далекобійних фаєрпонтів. Ну а ми з вами допомагаємо сьогодні бійцям 12-ї бригади армійської авіації. Це і вони, зокрема, збивають шахеди в небі. І щоб робити це ефективніше, бійцям необхідні новітні засоби РЕБ. Це обладнання ускладнить політ шахедів до цілі, тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. І наші герої матимуть більше можливостей їх знищувати, рятуючи нас з вами. Дякую.
15: Далекобійні дрони ріжуть логістику.
2: Атака по російській території розпочалась.
15: Танки знову на передовій.
16: Наїжджали на протипіхотні міни.
17: Емоції були дуже цікаві.
15: Артилерія дотягується до російського командування.
18: Ми уразили цей автомобіль.
15: Різні складові. Один підрозділ, який наступає на ворога. Це Олексій Караваєв, командир 11-го танкового полку окупаційної армії, ліквідований біля свого командного пункту на території Росії. Командування полку вважало, що знаходиться в безпеці, але в той час на машину Караваєва вже наводилася ось ця українська гармата.
19: Ми отримали інформацію від наших розвідників про скупчення особового складу і переміщення командного составу даного полку. Навели гармати на певний участок дороги і відпрацювали, коли машина туди під'їжджала, і вразили вдало.
15: Треба бути віртуозом артилерії, щоб влучити з гармати по командній машині ворога на відстані більше 20 кілометрів від лінії зіткнення.
20: Плюс один огонь. Плюс спостерігаємо.
21: Нам були сказали, що ціль пріоритетна, потрібно працювати, нам сказали, певним боєприпасами. І так само враховували, що ціль почне рух, і це все було враховано, а не просто випадково ми уразили цей автомобіль.
15: Артилеристів, які ліквідували ворожого командира, нещодавно підсилили цією новенькою гарматою. Гарно працюєш, отримуєш бонус. І ще один паладин тут буде в нагоді, адже саме зараз є шанс дотиснути росіян на сході Харківщини.
19: У них деморалізація дуже потужна, вони просто відступають і не по одному, по два цілими групами виходять.
15: Караваєву поставили завдання за будь-якої ціни взяти великий бурлук на Харківщині. Українські спецслужби вважають командира 11-го полку воєнним злочинцем. Раніше Караваєв командував підрозділом, який наступав на сусідній Вовчанськ. Тут, у Вовчанську, українці захопили в полон одного з підлеглих Караваєва – Сергія Тужилова. Слідчим СБУ та прокуратури окупант зізнався, що розстрілював українців і робив це за прямим наказом свого командування.
22: Перед цим ми обговорили, що коли ми зайдемо туди, Вуду зайде за стінку, ніби подивитися. Це мало слугувати сигналом для вбивства. Як тільки він пішов за стіну, я зробив контрольний постріл в голову одному військовополоненому. А кот – інший постріл.
15: Ліквідація російського командира – лише частина операції, яку на Харківщині проводить 475-й штурмовий полк КОТ-9-2. Противник намагався зламати фронт, але код-9-2 несподівано для росіян пішов у наступ там, де ворог не очікував. Причому зробив неможливе можливим – атакував противника танками.
13: Велика бронетехніка практично зникла з поля бою. І це зрозуміло, тому що такі машини – просто помітна мішень для ворога. Але штурмовий полк КОД-9-2 повернув цю техніку на передову, знову зламавши шаблони війни. Для того, щоб перемогти ворога, який переважає тебе кількістю, треба бути розумнішим, ніж він.
15: Комбінований наступ, рух і на землі, і в повітрі. Так штурмовий полк прорвався крізь російську кілзону. Два українські танки висунулися до ворожих позицій. Важкі ударні дрони з неба прикривали бронетехніку.
4: Виїжджає техніка, супроводжує їх постійно. Два «Мавіка» техніку, два «Вампіра» і їх «Півішки». «Мавіки» дивляться спереді, щоб нічого не було заміновано. Летить «Вампір» вже з боєприпасами. Перед технікою бачить міну, він одразу розміновує, техніка далі продовжує рух.
5: Я не буду розкривати задум, вона зіграла велику роль, ключову, безумовно. Якби не було завдання фундаментального, я б не відправляв бронетехніку.
15: Завдяки прикриттю з повітря танки підійшли в притул до будинків, де накопичилася російська піхота, відпрацювали по них прямим наведенням і успішно відійшли, без серйозних ушкоджень.
5: Танк влучив в будинок з противником. 9 людей противника було знищено.
15: Противник оговтався лише тоді, коли танки почали відходити. Машини впіймали кілька прильотів та до десятка мін, але жоден з ударів не зупинив танкістів.
17: Він нарахував як мінімум 3 влучання півдронів по своїй машині.
23: Може, пропустили. Ну, то таке. Для такої машини з такими дредами воно відкидає і детонує на розстоянні.
15: Я його спочатку не впізнав. Це гігантський металевий їжак, американський танк «Абрамс». Один з тих, які брали участь в операції.
17: Він себе виправдав майже на 100%.
15: Після того, як українські сили втратили одну таку американську машину в районі Покровська, їх взагалі прибрали з поля бою. Здавалося, потужну зброю просто викреслили з українського арсеналу. Але КОД-9-2 повернув її на передову.
24: Відпрацювали дуже гарно. Емоції адреналін. Це і адреналін, це і приємно. Тобто, коли ти працюєш по цілі, напряму наводку.
15: Не одноразова демонстрація сили, а системна робота. Відтепер танки штурмового полку регулярно атакують окупантів. Іноді навіть в супроводі важких БМП «Бредлі», теж перетворених на сталевих їжаків.
25: Отработали плотненько, зразу пішло. Тут гармата, в неї скорострільність 200 пострілів на хвилину. Боєкомплект 300 снарядів.
26: Тобто ви всі 300 снарядів вклали за ці 2 хвилини, чи...
25: Так.
15: Маневрені машини розбирають укриття окупантів швидкострільними гарматами. Російські безпілотники поки нічого не можуть з ними зробити.
23: Я точно бачив, ми як їхали на откат. Уже більш заїжджали, так сказати, на нашу територію, на більш мирну, то виходить, там я не знаю, що то було, чи молнія, чи ланце, чи FPV, але воно, виходить, ударило вже згорівшу техніку, яка стояла попереді нас. Нам, як тоді розповідали, ми наїжджали на протипіхотні міни, а так більше от такого особа нічого не було.
26: Тобі розповідали, а сам ти не відчував, що ви наїжджаєте?
23: Ну, я чув чисто, як будто хто-то камінь мені кинув, де то в люк і все, маленький такий.
27: Гармата!
15: Для того, щоб здобути успіх у наступі і відкинути ворога, треба обрізати йому можливість постачати на передній край зброю, їжу та особовий склад. Все те, що називається логістикою. Завдання із зірочкою, адже ворог відтягує усе максимально в тил, постійно збільшуючи логістичне плече. Проте в розпорядженні штурмового полку КОД-9-2 є дуже потужні засоби, які летять на сотні кілометрів.
13: Ми на пусковій позиції дронів «Файрпойнт-1» 475-го штурмового полку. Кожен з таких літачків несе бойову частину масою більше 100 кілограмів. І тут їх достатня кількість для того, щоб певний їхній відсоток пробив щільну протиповітряну оборону росіян.
15: Але важливо, щоб хлопці готували ці машини не тільки чітко, а й швидко. Адже такі пускові позиції є об'єктом постійного полювання противника. Підрозділ не розголошує, на які саме цілі запрограмовані фаерпойнти цієї ночі.
0: Цими дронами ми працюємо фактично кожен день. Працюємо по вражеських територіях, в основному по об'єктам ідентичної інфраструктури, МПЗ. І якщо потрібно, працюємо по блін. Дажам, якщо не можуть звідти достати русню.
26: Зараз ви знаєте, по яких цілях будете працювати?
0: Точні координати я вам не можу розповісти.
15: Стартують неочікувано швидко. Реактивні прискорювачі один за одним розрізають густу темряву осінньої ночі.
2: Атака по російській території розпочалась.
15: Через кілька годин ми дізналися, що дрони долетіли до своїх цілей. А значить, поки це ще можливо, код 9.2 буде розвивати свій успіх.
5: На війні швидко все міняється. Те, що актуально зараз, може бути вже не актуальним через місяць. Динаміка дуже велика.
15: В нас немає такої кількості людей, як в росіян. В нас обмежені фінанси. В нас хочуть забрати можливість отримувати супутникові розвіддані. Єдиний вихід – вистояти, бути розумнішим, ніж ворог, та постійно шукати нестандартні рішення. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
6: Ну, а в тилу ми теж уважно вивчаємо, чим відрізняються нові російські бандеролі, герані 5 або реактивні шахеди, щоб зрозуміти, як далеко б'ють, скільки у нас часу на сховатися і чи врятують дві стіни, якщо не встиг добігти до укриття. З цієї точки зору на російське вбивче залізо подивилися і ми. І спершу ось цей екземпляр, яким росіяни почали тероризувати столицю від початку осені. Реактивний шахед або Герань-4. Головна особливість – швидкість. Герань-4 має посилений планерний корпус і здатний розганятися до 450 км на годину. На відміну від старих версій шахеда, що летіли по заданій траєкторії, цей може непередбачувано змінювати курс у реальному часі. За даними ГУР, в останній його версії росіяни додали кумулятивно ріжучу бойову частину ось сюди, всередину. Завдання такого боєприпасу не просто спричинити вибух, а цілеспрямовано пошкодити критичні елементи мостів чи опор ліній електропередач. Ну, а ось це уже не дрон, а бюджетна ракета. Геран-5 у натуральну величину – 6,5 метрів. Щоб роздивитися її детальніше, ми зменшимо модель. За звуком, нагадує, вже літак, а не мопед. І ви цей звук, напевне, не раз чули. Так працює китайський турбореактивний двигун. Швидкість шалена – до 600 км на годину. Це означає 10 км Герань-5 долає за одну хвилину. А якщо до цілі лишається 30 км і ви вже чуєте цей звук літака, краще сховайтеся, бо в зоні ураження він буде за 3 хвилини. Наслідки вибуху 90-кілограмової бойової частини смертельно небезпечні. Ця ракета-дрон обвалює багатоповерхівки. Термобаричний заряд створює вогняну хмару із температурою понад 2000 градусів, випалюючи все на своєму шляху. Причому росіяни відкрито ведуть полювання на цивільних. Цього тижня мене вразили ось ці кадри. Приліт на майданчик дитячого садочку у передмісті Києва. Подивіться на чоловіка. Він просто дивом встиг відбігти від місця, куди, ймовірно, влучила Герань-5. А тепер ще одна принципова деталь, яка поєднує Герань-4 та Герань-5. В обох зразках ворог використовує систему навігації із промовистою російською назвою «Сусанін». Вона допомагає безпілотникам орієнтуватися за зображенням місцевості, менше залежить від супутника чи зв'язку із оператором. Це робить її майже невразливою для систем РЕБ. Утім, за повідомленнями навіть російських воєнкорів, наші спецслужби вже шукають протидію не лише Гераням, але й розшукують розробника цієї системи. Але є ще один дрон, який все частіше з'являється у зведеннях повітряних сил – бандероль. У натуральну величину бандероль близько 5 метрів завдовжки. Зменшуємо. Що важливо, із маловідомого зразка ще торік, вже в жовтні 26-го, вона перетворилася на зброю терору Харківщини, Дніпропетровщини, Одещини долітає і до Києва. Це і ракета, і дрон, і авіабомба одночасно. Він набагато швидший за шахет. Краще маневрує, ніж ракета Х-101, бо менша за розмірами. Летить низько над землею, і це ускладнює перехоплення. Що важливо тут знати нам? Уламково-фугасна бойова частина до 150 кілограмів. Простими словами, якщо бандероль влучає в будинок, вибухова хвиля руйнує стіни, перекриття, вікна, а уламки травмують людей. За оцінками ГУР, Росія вже перейшла на серійне виробництво цієї гедоти. Мета – створити дешевий аналог ракети Х-101 чи «Калібру» із недорогих доступних компонентів. Але наша розвідка знає, де ці бандеролі роблять. Це машинобудівний завод підприємства «Кронштадт» під Москвою. І туди уже долітали наші дрони. Як протидіяти цим новим засобам убивства, наші вже шукають. До кінця року, обіцяють, будуть знайдені і масштабовані перехоплювачі. Утім, поки Росія ускладнює повітряні атаки, начиняючи їх реактивними безпілотниками і новими ракетами, нам всім варто пам'ятати правило. Чуємо сигнал повітряної тривоги. Шукаємо укриття. Як в цій ситуації захистити власне житло, квартиру, як не лишитися на вулиці лише з тим, що встиг схопити, чи, можливо, застрахувати хоч якісь ризики під час війни? Все це розвідала і вже за кілька хвилин розкаже наша Ірина Коваленко. Утім, головний захист все одно в руках ЗСУ і охоронців неба. Наша розвідка викрила реальний людоїдський план Кремля, і тепер ми чітко знаємо, що вони будуть робити. Але чи встигаємо знайти відповідь, дізнавалася Оксана Радіонова.
1: Прицільні удари по українським мостам, найбільшим ТЕЦ, електростанціям та критичним об'єктам водоканалів. 60 пріоритетних цілей по всій Україні, аби лишити нас без світла, води, каналізації та тепла. Такий цинічний план Кремля потрапив цього тижня до іноземних, а згодом і українських журналістів. У презентації не лише розрахунки, куди бити, але й чим. Київ, Харків та Одеса – це головні міста-мішені за планом росіян. Причому об'єкти в столиці під особливим прицілом. Ворог навіть називає слабкі місця столичної енергосистеми – 5 підстанцій так званого Київського кільця. І вже розпочав атаки на них. Кияни вже живуть за графіками відключень. Через аварійні ситуації не раз зупинялася підземка. За людоїдським задумом росіян, енергетика Києва, Одеси та Харкова цієї зими має бути зупинена на 90%. Аби паралізувати міста, битимуть її по очисним спорудам та водопостачанню. Ці об'єкти – окремий пункт в їх списку цілей. Нищитимуть і міста з населенням понад 500 тисяч. Росія планує бити по підстанціях поблизу західного кордону України, через які ми імпортуємо електроенергію з Європи. Далі – по гідроелектростанціях, розташованих переважно на річках Дніпро та Дністер. Третім етапом, згідно цього документу, мають стати удари по трьом діючим атомним станціям – Південноукраїнський, Рівненський та Хмельницький.
3: Їхня стратегія – не завоювати Україну. Їхня стратегія – знищити. Якби стратегія була завоювати прихильність і цю країну, і поставити уряд якийсь, мости б не били. Електрику б не знешкоджувати.
1: Документ, датований серпнем, це його, ймовірно, показував партнерам на енергетичному Рамштайні міністр енергетики Денис Шмигаль у Парижі.
9: Отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали від російської сторони. Стратегія дій російських терористів цієї зими. Це вразило наших партнерів, як і нас, своїм цинізмом.
1: Росіяни розрахували, скільки та якої зброї їм потрібно для цих цинічних ударів. Атомні станції планують атакувати 6 іскандерами. На кожну ГЕС виділяють по 25 реактивних шахедів або ж по 3 кинджали, таку саму кількість і на ТЕЦ, плюс добиватимуть українські теплоенергоцентралі авіабомбами. 25 на кожну. Загалом біля 1000 одиниць озброєння. Та цей план терору – не бойовий наказ, а скоріше бізнес-презентація, яку вони злили спеціально. Це може бути їх і ПСО. Для чого? Ну, по-перше, посіяти паніку серед населення. По-друге, ввести в оману наших оборонців. Хочуть, щоб ми перетягнули наше ППО до певних об'єктів, а бити будуть зовсім не там. Ну і по-третє, це може бути сигнал європейським партнерам. Мовляв, не підете на поступки – знищимо країну вщент.
7: Цей план, ну він у мене викликав багато питань. Та кількість, яка там представлена, ну вона недостатня, щоб забезпечити 100% гарантію виведення з функціонального стану у ці об'єкти, які там були зазначені. А мені здається, що це більше схоже на якийсь навмисний злив.
1: І ще одна важлива деталь. Цей план не ноу-хау, і час його реалізації теж. Перша цілеспрямована спроба росіян занурити Україну в темряву та холод відбулася 10 жовтня 2022 року. Тоді атакували енергетичні об'єкти по всій країні. Подібні удари лише наростають. Прогресує і їх зброя. Ворог масово застосовує вже 3 реактивних ВПЛА – «Шахеди», «Бандеролі» та «Дань-Те». Якщо у червні окупанти запускали по нам 350 реактивних ВПЛА, то у вересні вже в 10 разів більше – 3500. Українські виробники дронів у авральному режимі створюють реактивні перехоплювачі. Найкращі результати з-поміж всіх показують барси. Вже збивають 30% реактивних ворожих цілей. Це далекобійні дрони, фактично ракети. Їх розробляють з 23-го, проте перші фото з'явилися лише нещодавно. За цей час конструкція пройшла понад 40 інженерних модернізацій. Які саме українські перехоплювачі Україна масштабуватиме, поки не розголошують. Які деталі програми малих ракет протиреактивних дронів. Відомо, що їх кілька, і вони разом з автоматичними турелями протидіятимуть реактивним дронам. Мобільні турелі в дії цього тижня побачили кияни. Ця розумна штука сама виявляє ціль, оцінює, атакує. Працюють штучний інтелект та машинний зір. ТСН «Тиждень» став першим, хто показав цю зброю в реальних бойових умовах ще навесні. Тепер 12 таких охороняють столицю. Спрацьовують, коли дрон вже подолав усі попередні рубежі перехоплення і не замінює інші засоби ППО. Головне навантаження поки на авіацію, зокрема майстерність пілотів та гармати на бортах F-16. Загалом збивати реактивні цілі стаємо щоразу краще.
7: Ефективність перехоплення, вона дійсно зростає. Ми на сьогодні, можна сказати, вийшли ну, десь приблизно 65% реактивних цілей, 65-70 навіть відсотків ми збиваємо реактивних цілей. В першу чергу це стосується дронів камікадзе на базі Шахед-238, тому що в них набагато більша ефективна площа ураження. А з бандеролями, з Грань-5, з Дань-Те проблем більше.
3: Ця відповідь буде знайдена, вона вже знайдена, і вона головне, щоб вона була масштабована. Я би взяв період від 2 до 6 місяців. Да, це такий період для того, щоб їх масштабувати.
1: Утім, є давно відомий принцип – не боротися із стрілами, а знищити стрілка. І ми б'ємо у відповідь. Не пройшло і кількох годин після заяви Трампа про його надзвичайно успішну розмову з диктатором Путіним. Про негайні поставки російського диспалива на американські і світові ринки. Як українські дрони уразили термінал з пафосною назвою «Юг Росії» у Ростові-на-Дону. Тут перевалювали нафтопродукти на експорт. Звідси дизель йшов на потреби армії. Також цього тижня наші вчергово атакували нафтопереробний завод в республіці Комі за майже 2000 кілометрів від нашого кордону. Це ключове підприємство переробки нафти в усьому північно-західному регіоні РФ. Дотягнулися наші анами 196-ми РС, а днем раніше найбільший на Росії НПЗ Омський за понад 2500 кілометрів від кордону. Знову атакували наші FP-6. Ну і в чергову атакували НПЗ «Газпром» «Нефтіхім» Салавату в Башкортостані за 1500 кілометрів від кордону. Це один з найвіддаленіших гігантів нафтохімії Росії.
8: Ракети вон літають.
1: Дісталося і найбільшій нафтобазі Московського регіону, що через трубопроводи живить авіаційним пальним головні аеропорти Москви.
10: Скоро ми поїдемо на тараканах.
1: А ось так палало найбільше в Європі нафтосховище та один із ключових нафтотранспортних хабів Росії – лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара». Від початку жовтня наші атакували його вже тричі. Це мільярдні збитки.
22: 51% уражених нафтопереробних потужностей наші «Діпстрайк» продовжують переносити війну на територію Росії.
11: Ну чо, блін, приплили.
12: Заходиш в Яндекс і у тебе нічого не працює.
1: Таксі не викличеш, залізничні квитки не купиш, товар на маркетплейсі не замовиш. Навіть улюблених пропагандистів на РІА Новостях не почитаєш. Україна цього тижня влаштувала росіянам алаверди за постріли по наших дата-центрах. Ми поклали на лопатки 3 з 5 дата-центрів Яндексу. Росіяни раптом зрозуміли, що в гру «Цифровий блекаут» можуть грати двоє. Нищівні послідовні атаки по дата-центрам підсанкційного Яндексу у Сасово, Калузі та Владимирі – це вперше.
3: У нас хороша ефективність ударів по ним, тому що в них більш централізований інтернет. У нас він розпорошений. У нас зупинити інтернет практично неможливо.
1: Окрім цифрового блокауту та атак на їх НПЗ, ми вибивали логістику та ВПК ворогу. Прискіпливо обирали найболючіші місця. Дісталося Рєдкіцькому дослідному хімзаводові у Твірській області. Там росіяни роблять спецпаливо для ракет Х-101. Атакували наші і верстатобудівний завод на Рязанщині, що працює на авіацію та космос. Та науково-дослідний інститут в Нижньогородській області, де ворог проєктує ракети. Ці удари вже давно не просто тактична відповідь, а глибоке хірургічне висічення російських спроможностей. Ці влучання доводять, Україна здатна знекровлювати воєнний потенціал ворога за тисячі кілометрів від лінії фронту. І далі буде. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Ну, ми продовжуємо збір на реби для 12-ї бригади армійської авіації, яка боронить наші мирні міста і села від вбивчих російських шахедів. На цю хвилину вже маємо більше 100 тисяч. І кожна гривня за цим QR-кодом – це додатковий захист для нас із вами. Дякую. Чи обезлюднює столиця України, якщо не буде ні електрики, ні тепла? А якщо виїхати, то де жити? І як грітися, якщо у сільських хатах не буде газу? Кияни про це вже думають. Більше того, уже запасаються на зиму дровами. Чи варто казати, як злетіли ціни? Перекупники задерли їх в небо. Але наш Олександр Загородний вже з'ясував, де можна купити у кілька разів дешевше. І скільки грошей треба, щоб пересидіти найлютіші морози. Не пропустіть уже за кілька хвилин. Тим часом в Росії закриті лікарні, сотні людей на ізоляції і жодного пояснення. В Іркутській області спалахнула невідома хвороба. Найімовірніше – чума. До того ж, найбільш смертоносний її підвид – легенева. Якщо в перші 24 години не почати лікування, смерть майже 100%. Бо вже через 4 години після інфікування чума перетворює легені на кисіль. А для цього достатньо перебувати із зараженим в одному приміщенні чи в вагоні метро. Альвеоли руйнуються і їх уже не відновити. Перша загибла – лаборантка місцевого протичумного інституту. Міжнародні організації і Уряд Сполучених Штатів Америки вимагають від Росії надати більше інформації про хворобу. Посольство США закликає своїх громадян не їхати у цей регіон. А тих, хто вже там, негайно виїхати. Російська влада очікуваної інформації не дає. Наголошує, хвора померла від невідомої легеневої хвороби. А це викликає підозри ще більше. Можливо, росіяни розробляють біологічну зброю, і щось пішло не так. Бо, незважаючи на підписану у 1972 році конвенцію про заборону біологічної зброї, Москва продовжила розробки і таємно створила гігантську виробничу систему під назвою «Біопрепарат». За свідченням радянських перебіжчиків, це були потужності для виробництва і зберігання десятків тонн бойового збудника чуми в порошкоподібному вигляді. Бойові тести застосування чумних аерозолів проводили на відкритому полігоні на острові Відродження в Аральському морі. Головна особливість цієї чумної палички – блискавичне поширення від людини до людини і стійкість до більшості антибіотиків, що робить стандартне лікування неефективним. Можливо, саме в цьому і є відповідь, чому нульового пацієнта, лаборантку Іркутського протичумного інституту, навіть знаючи діагноз, врятувати лікарі не змогли. Наскільки ж можна застрахувати своє житло, майно чи навіть здоров'я під час війни в Україні? Ключове, що дізналася наша Ірина Коваленко, можна. Ринок страхування, каже вона, попри всі важкі умови, активно розвивається. Скільки це коштує? Чому важливі дві доби? І чому треба спитати сусіда, чи застрахував він свою квартиру? Дивіться зараз.
4: Щодня у Запоріжжі та Дніпрі, Сумах і Києві, Харкові та Одесі, а також у десятках містечок і сіл росіяни руйнують не лише життя, а й домівки людей. Ремонтувати та відбудовувати знищене влітає у чималу суму. Утім, себе можна підстрахувати. Буквально.
14: Все було у склі. Тут пошкоджене скло, тут пошкоджене скло. Це ось в цьому пінопласт і ось стіна пошкоджена.
4: Мешканка Києва пані Лариса показує свій посічений балкон від уламків. Однак житло родина застрахувала від воєнних ризиків.
14: Вони зафіксували. Сказали, що нам далі робити, що потрібно звернутися в поліцію. А потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження.
4: Повідомити про те, що квартира зазнала ушкоджень, треба протягом 2 діб, щоб отримати відшкодування. Пані Ларисі збитки оцінили у 25 тисяч гривень. Утім, вартість страхового полісу може варіюватися залежно від страхових компаній.
16: Застрахувати квартиру від воєнних ризиків зараз коштує від 7 тисяч гривень. Це якщо застрахувати на 500 тисяч гривень. Якщо страхувати, наприклад, на 1 мільйон гривень, вартість такого полісу буде 14,5 тисяч гривень.
4: Застрахувати житло можна максимум на 3 мільйони. Гривень, і це обійдеться відповідно у 43,5 тисячі гривень на рік. Можете сплатити одразу або щомісяця, вийде по 3625 гривень. Але є одне але. Якщо у вашому будинку умовно вже є 10 застрахованих квартир, то більше нікого не страхуватимуть.
16: І страховик перевіряє і місто, і адресу, і кількість об'єктів, які застраховані саме в цьому будинку. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що після масованої атаки ми одночасно повинні виплатити всім застрахованим особам.
4: Тому страховій компанії і важливо, де саме розташована ваша квартира і чи є поряд об'єкти підвищеного ризику, і яка біля нього чи в нього кількість влучань. Це теж є вирішальним чинником для страхування. Не страхують нерухомість у прифронтовій зоні. Умовно, чим далі від воєнних дій, тим дешевше обійдеться поліс. Від ракет, дронів і їхніх наслідків переважно пожеж можна застрахувати і автомобіль.
18: Звукова хвиля прийшлась на цю сторону, да, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена. Ну і плюс все оце було роздуто.
4: Ось так виглядало авто киянки Наталі. На перший погляд, наче нічого глобального, але ремонт обійшовся в кругленьку суму. Страховий поліс коштував близько 15 тисяч за рік. Отримала значно більше.
18: Оцінили, що вона потребує ремонту і виплачено в принципі, більше половини суми вартості оціненої машини.
4: Вартість полісу залежить від ринкової ціни вашого авто на цей момент. Оцінюють технічний стан машини, і вона має бути зареєстрована в Україні.
16: Вік автомобіля має значення в класичному страхуванні каско, тому що там відшкодовуються саме збитки по різним класичним ризикам. А в воєнних ризиках ні, тому що тут тотально страждає майно.
4: Застрахувати від воєнних дій можна і своє здоров'я, а це найважливіше, як на мене. І цей вид страхування в Європі на першому місці, в Україні – на останньому.
19: Це страхування життя та здоров'я з можливістю покриття воєнних ризиків. Входить покриття в разі уламкових поранень, в разі нещасних випадків, летальних випадків, да, тобто смерті застрахованої особи.
4: Застрахувати своє життя і здоров'я від воєнних ризиків може будь-хто. Але тільки цивільні. Місце проживання теж має значення. Якщо ви мешкаєте у прифронтовій зоні, вас не застрахують.
19: Є перелік медичних послуг конкретно, які можуть надаватися в разі настання воєнних ризиків. Звичайно, до уваги береться територія покриття, тобто де працює цей страховий поліс.
4: Тут важливо розуміти порядок дій. Коли ви отримали травму внаслідок воєнних дій, то про це треба сповістити страхову. І вже після того, як ви пройшли лікування, госпіталізацію, ви отримуєте компенсацію.
19: Якщо це, наприклад, людина за власні кошти купує певні ліки, медикаменти, якісь розходні матеріали, збирати чеки, і також з випискою із лікарні, да, внаслідок чого, власне, настав цей страховий випадок, це поранення, ці переломи, обов'язково в лікарському висновку це зазначається, і потім з пакетом документів застрахована особа, тобто громадянин, він або вона звертається до страхової компанії, заповнює відповідну заяву, страхова компанія має певний час на перевірку цієї інформації, і потім відбувається виплата.
4: Вартість полісу вам може обійтися в середньому від 3 до 6 тисяч гривень на рік, по 500 гривень на місяць максимум, а сума виплат від 80 до 400 тисяч гривень. Математично вигода очевидна. На ділі ж кожен має вирішити сам, як викроїти з родинного бюджету ще шматочок на надзвичайну ситуацію, щоб не лишитися на вулиці з тим, що встиг прихопити із собою. Ірина Коваленко, Олена Лоскун та Володимир Парахонський. ТСН Тиждень 1+1 Марафон.

0: Дати про родичів в селі, про батьківські хати або подумати про оренду будиночків за містом. Там можна хоча б зігрітися дровами. Але чи не дорого це? Наш Олександр Загородний поїхав в село і навіть в ліс, щоб все розвідати. Дивіться його спеціальний репортаж.
1: Ось вони, стратегічні запаси нашого палива. Дрова. Цього року значно більша кількість людей намагаються купити дрова. Вони не покладаються на газ, тим більше на електрику. Вони кажуть, що зима може бути дуже важкою. Тому де купити дрова і скільки вони коштують? Сьогодні ми вам розкажемо.
2: Це ваші запаси?
3: Так, да, це наші запаси.
2: Сім що, сім кубів?
3: Сім кубів, так. Да. В минулому...
2: Ну тут вже нема сім кубів.
3: Тут є сім кубів.
2: Не надурили?
1: Знайомтеся, це Аня Воронова і її сім'я. Троє дітей, чоловік та мама. Кияни. Але зараз вони живуть у селі за 60 кілометрів від столиці. Вже кілька місяців переїхали з Лук'янівки. Це район столиці, куди постійно прилітають ракети та шахеди.
3: Сусідній будинок у дворі, Дегтярівська 26, в якій влучили тоді дві ракети. І останнє, це влітку, в серпні цього місяця. Ми були там з чоловіком самі, діти були тут, і балістична атака. І коли ми з сусідами бігли з верхніх поверхів, ми на сьомому вниз, я собі уявила, зима, діти...
2: Їх треба вдягнути. Що?
3: Вдягнути і бігти з ними вниз, то було прийнято рішення, що ми все ж таки переїздимо сюди.
1: Тепер вся родина прокидається трохи раніше і півтори години добирається до роботи та до школи. Незручно, важко, довго, але головне – безпечніше.
3: Я чітко розумію, наскільки безпечніше і спокійніше ми вночі спимо. І от це головний плюс. Тобто, навіть якщо я раніше встаю, навіть якщо я пізніше там лягаю, я всю ніч сплю.
1: Але за спокій, затишок та тепло треба платити. І ось конкретні суми.
3: У минулому році у нас було 5 кубів.
2: Вистачило?
3: Вистачило, так. Ну, бо ми все одно палили газом. На мінімалку, але газом. Да. Але в цьому році вже вирішили придбати більше, бо ну, знов-таки невідомо, що нас чекає далі.
2: Більше, кажіть, скільки і що обійшлось?
3: Купили 7 кубів, обійшлось в 19 300. Є легкі породи і є більш тверді породи. Тому тверді дорожчі, легкі дешевші, тому взяли трошки легких і більше все ж таки брали. Да, да.
2: Березочку ви взяли, бачу.
3: Вільху ми взяли, березу ми взяли. Осику ми взяли.
2: А дуба нема?
3: Дуба нема.
1: Отже, Аня купила один складометр рубаних дров за 2757 гривень. Але це вже порізані, порубані і привезені на подвір'я. А це Білоцерківське надлісництво. Заготівля дров йде повним ходом. Лісники ще раніше промаркували суху непромислову деревину. Майстри вправно її ріжуть на двометрові колоди. Трактор складає усе на купи. Дрова тут, у лісі, коштують у кілька разів дешевше, ніж у постачальників по селах. Звісно, що вони тут не різані і не рубані. Але ж ціна.
4: На верхньому складі є дешевшою. Там, наприклад, на твердолистяну деревину 1274 гривні.
1: Станови. Брати прямо з лісу?
4: Прямо з лісу.
1: А якщо на виїзді з лісу, там де
4: на другий склад, це проміжний склад. Тобто це деревина вивозиться з лісосіки на поближче до дороги, називається проміжний склад. Ціна на дров'яну деревину твердої породи там уже становить 1544 гривні. І нижній склад, це вже безпосередньо асфальтована дорога, тобто облаштований майданчик, де все складено. Якщо ми говоримо про тверді, то вона там 1801 гривні.
1: Так, ці дрова не рубані, але в лісництві їх продають не склад, а кубометрами. Тобто це ще на 30% більше. І ще одна хитрість. Перекупи так вправно складають рубані дрова, що, здається, їх значно більше, ніж є насправді. Віталій, цей молодий чоловік, вже встиг зробити кілька важливих справ у своєму житті. Одружився і побудував будинок. Це буде перша його зима у своєму великому помешканні. От і приїхав за дровами.
5: У вас газ є?
6: Ні, немає.
5: Ні. У вас котел є?
6: Да, свого котел. Отоплюю, буду дровами. Попробую. Ні, то проведу газ.
5: Любите порубати?
6: Да, да, да.
5: А дубові знаєте?
6: Для себе. Хорошо, хорошо, да. Пилочка, колун у мене.
1: Тобто Віталій заплатив у 2,5 рази менше за Аню, але йому доведеться ще розраховуватися за доставку, а ще різати та рубати дрова.
3: Порівняно з лісництвом точно переплатили, да. Но...
2: Ви не хотіли самі різати, ви не хотіли самі рубати?
3: Не хотіли різати, рубати.
2: Знає, нема кому чи не хотіли? Чи ви так?
7: Просто
2: чи...
7: тату цей рік спиду надірвав.
2: О, тату, це причина основна?
3: І це теж. Ну, і в принципі, я,

0: Не знаю, ми навіть не розглядали варіант купити і самим різати колоти. От ми зразу розглядали.
1: Ви ж з кияни, так?
0: Да.
2: Але Аня намагається в усьому шукати позитив. Ось вона купила пічку. Не дешеву, але з духовкою. Це щоб не лише опалювати, але й паралельно готувати їжу.
0: Зверху ми смажили картоплю. І це набагато смачніше, ніж картопля посмажена на звичайній плиті, бо все одно вона на дровах з запахом.
2: А це вже Полісся. Скільки кубометрів у цій купі, ніхто не рахував. Бо ці дрова не куплені, а просто привезені з лісу. У цих віддалених місцях люди живуть просто. Збирають гриби, ягоди, рубають у посадках сухостій. І якщо Аня зі своїми дітьми лише відкрила для себе смак печеної на дровах картоплі, то тут іншого і не знають. Просто погляньте, як виглядає цей обід. Уже й так зрозуміло, ворог зробить усе можливе, щоб відрізати жителів великих міст від електрики, води, тепла. Він намагатиметься нас занурити в пітьму та холод. І зрозуміло, що не усіх є будиночок в селі. Але Аня вже сказала рідним та друзям, коли вже зовсім буде темно і холодно, хай обов'язково приїжджають. Місця біля їхньої пічки у них завжди знайдеться.
1: Це не мій будинок, сусідки. Під час обстрілу в неї вибило всі вікна. Забиваємо. Багато хто запитує, як нам пережити цю зиму. Так от так і пережити. Оглядатися навколо, допомагати сусідам, особливо старшим. Триматися купи. І тоді ми прорвемося. Олександр Загородний, Володимир Парахонський та Валентин Шилко. ТСН «Тиждень». 1+1. Марафон «Єдині». Новини.
3: Що робити далі? Таке запитання часто ставлять собі і воїни, які отримали поранення на фронті, особливо важкі, і пройшли шлях ампутації та протезування. Дехто з них все-таки вирішує повернутися до своїх і знову йдуть до війська. У десантно-штурмових військах нині служить уже 52 військовослужбовців із протезами. Тож десантники вирішили запустити проєкт «Протез-ДШВ», в якому створили умови служби для людей з ампутаціями. Амбасадорами проєкту стали самі воїни, які хоча й отримали тяжкі рани, але повернулися в стрій. Більше того, один із них цього місяця носить золоту зірку Героя України. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже про наших героїв, які вражають силою духу.
4: Це Дмитро.
5: Всі кулі, які там він випускав, всі влучали в мене.
4: Олексій.
6: Мені нога дуже сильно заважає, на шкурі тіліпається. Я нічого кращого не придумав, чим її дорізати. Поставив біля себе.
4: І Олександр.
7: І просто повернувся назад.
4: Три історії трьох героїв, які билися з ворогом, буквально дивлячись очі в очі, отримали важкі поранення, перемогли і вижили. Та далі наважились на те, що робить їх героями знову. З тяжкими ампутаціями, складними пораненнями, вони одягли маруновий берет і повернулись на службу. Ставши учасниками проєкту «Протез ДШВ. Будь серед своїх». Дмитро Василюк нині командує батальйоном та вчить новобранців, які прийшли в десантно-штурмові війська. Він отримав важке поранення в бою під час звільнення лиману.
5: Противник побачив мене перший і перший відкрив вогонь. Всі кулі, які там він випускав, всі влучали в мене. Влучило 6. 3 в ногу, 1 в підборіддя, 1 в руку і 1 в плече.
4: Понад півроку Дмитро провів у лікарнях, долав біль тіла і духу. Та каже, ще у шпиталі зрозумів, буде вертатись у військо.
5: Я відмовився від реабілітації, ось, щоб як можна швидше приїхати. Тобто не брав відпустку після лікування. Коли закінчилось саме лікування, лікувався за кордоном, повернувся за кордону і відразу ж поїхав в бригаду.
4: Історії Олександра і Олексія пов'язані. Вони воїни 25-ї Січеславської бригади. І обидва були в бою під Авдіївкою на початку повномасштабної війни. Олександр як командир роти, а Олексій – солдат. І він опинився в оточенні. Сам на сам з ворогом.
6: Ну, танчики вже заїхали, вже до кінця посадки доїжджали і вже почали розносити все, що ближе до них.
4: Вражаюче інтерв'ю Олексія Капелюшного ви вже могли бачити на ТСН «Тиждень» та TSN.UA, де воно набрало десятки тисяч переглядів. Всі, хто встиг його переглянути, вражені силою духу цього десантника.
6: Вилітає якесь дурило і просто мені отак з метра стріляє в голову. Кажу йому: ты что делаешь? А він каже, ти вообще сьогодні збираєшся здохнути? Я говорю, ну, вообще-то нет.
4: Олексій розказав про бій, який міг стати для нього останнім, і в якому десантник відтяв собі простріляну ворогом ногу, аби продовжувати утримувати позицію. Допоки росіяни не підпалили залишки будівлі, яку Олексій перетворив на неприступну фортецю.
6: Я знав, що я виповзу, і мене застрелять. Але це буде швидко. Це не горіть заживо.
4: А потім розказав про полон.
6: В общем, я собі купив закусок хліба в Єленівці костелі.
4: І про застінки Оленівки, де росіяни страчували наших полонених. Знущання і тортури тих, хто вижив.
6: Відкриваю очі, надо мною лампа аж ця операційна, і мені пиляють ногу. Кажу, а що ти робиш? Колено тобі відрізаємо. Я говорю, зачем? Щоб ти подольше не вернувся в строй.
4: Врятувати Олексія у тому бою намагався його командир Олександр. Але прорватися через наступаючі порядки ворога було надскладним завданням.
8: 18 березня 22-го року.
9: Да, був прорив, скажімо так, в стику між двома ротами. На одному із вопів танки були вже.
4: Сили у противника були в 4 рази більшими, додає Олексій.
6: Мені потім ще в полоні один з ворогів, поки ніхто не чув, сказав, що, каже, я знімаю перед вами шляпу. Говорить, ви одним батальйоном уработали 4 батальйона піхоти.
4: Олександр у тих же подіях під Авдіївкою теж отримав поранення, а потім іще одне – важке. Це сталося вже під Бахмутом, куди перекинули 25-ку влітку 2022-го. Відтоді ходить, опираючись на тростину, бо в нозі купа металу.
9: Подруга.
4: Олександр нам показує майстерню дронів. Тут лагодять безпілотники, які дозволяють бачити ворога задовго до того, як росіяни дістануться наших позицій.
10: А це, відповідно, робочі місця самих майстрів.
4: Десантник після реабілітації повернувся у військо і став командиром спочатку роти ударної безпілотників, тепер вже батальйоном, який нищить ворога з неба на Покровському напрямку.
9: Наш напрямок, він якби один із таких гарячих, тому що ми якби по факту являємося флангом там Краматорська, Слов'янська.
4: Нині у десантно-штурмових військах служать понад півсотні воїнів, які мають ампутації і важкі поранення. І це хлопці, які пройшли у підрозділи по мобілізації. Та після реабілітації вирішили все ж таки продовжувати службу, каже командувач ДШВ Олег Апостол. І додає, технічний прогрес в армії змінює підхід до служби у війську.
11: Це напрямок може бути різний, це напрямок штатної роботи, безпілотних систем, логістики та або інструкторство в навчальному центрі. Ми вважаємо, що це досить не здобули на полі бою, він є найцінніше, дуже важливо для нас. І точно буде полисне для України, для нас в цілому.
4: Вони не пішли у цивільне життя, хоча мали на то можливість, бо всі троє героїв нашого сюжету кажуть, мають незакінчену справу – зустріти перемогу у війську. І своїми історіями показують приклади тим воїнам, які досі вагаються, чи повертатись в армію після поранень. Юлія Крієнко, Ігор Сірий, ТСН 1+1.
3: Неймовірні люди. Усім нашим героям дякуємо за відвагу і захист щодня. А сьогодні хочемо ще підтримати бійців 12-ї бригади армійської авіації. Це її гелікоптери вдень і вночі не дають шахедам долетіти до наших будинків. І щоб зробити це ефективніше, воїнам потрібні новітні засоби РЕБ. Це обладнання ускладнить політ шахедів до цілі, тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. І наші захисники матимуть більше можливостей їх знищувати, рятуючи нас із вами. Дякуємо.

Любимо, віримо, пишаємось. І нехай кожен ваш виліт завершиться вдалою посадкою. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників. Реквізити карти, де можна допомогти бійцям 12-ї бригади армійської авіації, як завжди, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, діліться своїми. Новини несуться, але важливо почути один одного. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!

0: боремося за свою країну.
1: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
2: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
4: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
3: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду таке. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене їздила толпа, кажу, офіцерів.
4: Він завжди жартує на ранковій нараді.
3: Спокійно, без крику, без паніки. Посміялися і погнали.
5: Гов'юа.
6: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
7: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
8: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
7: І запрошення може згоріти.
9: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за свою країну.
10: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я, Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити, як і, мабуть, велику кількість наступних програм, будемо говорити про енергетику, тому що це стає надважливою темою. Чим холодніше на вулиці, тим більше уваги до цієї історії. Андрій Герус з нами в студії, голова парламентського комітету з питань енергетики і ЖКХ. Вітаємо, пане Андрію.
11: Вітаю.
10: Власне, події останніх днів показали про те, що Росія вже розпочала ту кампанію, про яку ми багато чули і читали. Власне, тому з паном Андрієм спробуємо розібратись в тому, що вже почалось і що планує ворог, і як ми підготувались до захисту, тому що ми чуємо, що ми підготувались набагато краще, ніж минулого року, але будемо відверті, і ворог підготувався до атак краще, ніж минулого року. Власне, почнемо нашу розмову. Ну, а розпочати, бо оскільки наша програма виходить все одно в записі, да, це не є таємницею, і ми її показуємо протягом кількох днів, сьогодні такий день, коли, мабуть, вперше повноцінно Росія атакувала київські мости, і Київ опинився в такому первинному логістично-транспортному колапсі, шоку. Велика кількість людей з лівого берега просто не можуть дістатись на правий. Хочеться ваші особисті враження від цього дня і ваші особисті відчуття запитати того, як ви сприйняли початок цієї такої фактично ударної кампанії ворога.
11: Ну так, дійсно, ми бачимо певні деякі зміни. Якщо раніше по Києву били, наприклад, по АЗС, якщо били по логістиці, то буквально з вчорашнього дня, чи навіть з позавчорашньої ночі, почали бити по енергетиці і по мостах. І це дійсно спричинило такі суттєві логістичні проблеми. Якщо говорити з точки зору енергетики, це певно, короткостроковий ефект також був, тому що були певні руйнування, були певні відключення, але зараз такий період часу, що в нас достатньо тепла погода, тепла температура і сонячні дні, тому все достатньо швидко відновилося, відновилась подача електроенергії, і в нас зараз є дуже багато генерації різної, зокрема тої, яка працює на сонці. саме сонячні електростанції в нас, мабуть, найкращий приклад тої так званої розподіленої генерації, якої є багато і в різних місцях. Їх, наприклад, якщо брати там Київ чи Київська область, немає прям дуже великих сонячних електростанцій, але їх є дуже велика кількість маленьких сонячних електростанцій. В чому є плюс? Тому в день зараз протягом цих от сонячних днів, там на початку жовтня, десь навіть до середини жовтня може бути така погода, то в день в нас з електроенергією повинно бути все нормально. В силу того, що сонце буде давати свою генерацію, яка нам буде дуже потрібна. З приводу іншого, ну, звичайно, тут так само має значення, які це є удари. Чи це є шахеди, чи це є грані, чи це є бандеролі, чи це є балістичні ракети, що вже є зовсім інше. Тому що з точки зору будівництва, захистів, звичайно, що можна збудувати укриття над певним типом обладнання, над тим обладнанням, яке найбільш критичне, яке найбільш дороговартісне, яке може бути дефіцитне, і зберегти таке обладнання від таких ударів дронами. Але якщо це летять балістичні ракети, то проблема набагато більша, тому що ті балістичні ракети розбивають укриття. Тому тут, звичайно, є ще один такий трек паралельний, про який президент постійно говорить. Це ракети до патріотів, щоб в нас могла працювати та протиповітряна оборона, яка може збивати балістичні ракети. Тому це теж дуже важливий напрямок. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона, ну, критично важлива, і без неї дійсно може бути важко.
5: Дивіться, я хочу все одно до мостів вас повернути. Ну, ми всі розуміємо, що це не просто логістичний, те, що з'єднує два береги Києва, і просто люди з лівого берега мають переїжджати на правий для того, щоб потрапити на роботу або там де їм заплановано, ми розуміємо, що це також і енерговузол, і тепло, напевно, траса там пролягає, і зв'язок. Наскільки ми були готові, за вашою оцінкою, до такого удару? І наскільки важко, напевно, буде полагодити те, що могло бути розбито? Ми не маємо даних.
11: Ну, якщо говорити про взагалі про зв'язки правого лівого берега, для енергетики це вже історія така не сьогоднішнього дня, тому що вони і раніше намагалися розбити зв'язки енергетичної системи правого лівого берега. Це в основному робилося за рахунок ударів по підстанції. Угу. По тій підстанції, які є ключовими для енергосистеми, щоб зв'язати дві частини України. Але навіть окрім підстанцій, були от зараз, от в ці дні, були прильоти саме по опорах, через які йдуть лінії електропередач. Тобто вже не тільки трансформатори, не тільки генерацію, не тільки підстанцію, але навіть опори розбивають, і, власне, ці опори, на яких тримаються лінії зв'язку правого і лівого берега. Стосовно відновлення, ну, якщо по енергетиці, ви бачите, там більш-менш відновилось, в тому числі по причинах, які я вже розповідав. По мостах мені важко сказати, це, звичайно, треба перш за все запитати.
5: Це критичні з'єднання?
11: Ну, дивіться, це будівельні інженерні роботи. Чесно кажучи, я тут не самий великий експерт, тому якщо я щось скажу, це буде так якось, може бути грубо і може бути неточно. Але з того, що я бачу, з того, що я чув, це не є зараз якісь суперкритичні розрушення, і можна буде ближчим часом відновити. Єдине, що потрібно розуміти, що, ну, такі прильоти можуть повторюватися, і теж тут треба до цього готуватися, якісь додаткові конструкції, щоб вони могли принаймні якусь частину мостів захищати, можливо, якісь опори, щоб вони могли захищати. Але, ну, розумієте, повністю весь міст захистити достатньо важко, тому що над цим мостом бетонне укриття збудувати, ну, це такий довгобуд на багато-багато років, і якщо таке, а гроші, я думаю, що там взагалі. Тому є певні ризики, є певні проблеми. Знов-таки, як на мене, це правило треба застосовувати у всіх сферах, навіть якщо це коштує трохи дорожче. Це от те, що ми в енергетиці називаємо розподілена генерація. Це щоб генерації було багато, вона була в різних місцях, вона була відносно, може бути маленька, відносно невелика, але ближче до кінцевого споживача, щоб потребувалося менше інфраструктури, щоб її протранспортувати. Щоб побільше біля різних міст і сіл були електростанції, щоб всі не залежали від там умовно Рівненської чи Хмельницької атомної електростанції, яка роздає електроенергію на пів України. Це не є, це може бути здорово в мирний нормальний час, бо це навіть може бути дешево, ефект масштабу спрацьовує. Але коли це зав'язано там на 3-4 ключові підстанції, через які йде роздача, то ті 3-4 ключові підстанції можна розбити, і тоді будуть проблеми. Тому саме їх в першу чергу захищали. І те саме стосується іншого. Ми бачимо, що йдуть атаки по мостах. Ну, відповідно, вже, мабуть, треба зараз думати, які теоретично можуть бути резервні способи якось переміщення з правого на лівий берег. Я думаю, що якісь швидкі рішення тут теж. Це, мабуть, очевидно, що це будуть не швидкі рішення для того, щоб метро там могло їздити.
5: Так, метро скільки там поїздило? Місяць? Чи не знаю, щось таке, 2 тижні?
11: Ну, тим не менше, але для якогось автомобільного переміщення якісь такі рішення мають бути. І чим більше таких рішень може бути потенційних, тобто зменшувати залежність від окремо взятих об'єктів, від окремого моста, щоб не було так, що якщо один чи два моста переб'ють, все колапс. І такі резервні варіанти потрібно готувати. Ну, військових це вже давно. Укрупнення, там масове скупчення в одному місці вже давно заборонено, іноді таке траплялось, були летальні випадки, були потім там розслідування відносно командирів, а так загальне правило розосередження, щоб не бути в одному місці. І це те, що біля лінії фронту було очевидно давно, але в нас такі бачимо атаки дронові, ракетні, досить часто вже не тільки біля лінії фронту, тому цим треба користуватися. І те саме було з логістикою і з логістичними складами. Першим вибивали які крупні склади. Якщо таких складів буде менше, їх буде багато, можливо, це навіть буде дорожче возити автомобілями супермаркети з різних складів, там різні види товарів, але вибити таке буде важче. І цю загальну логіку потрібно розуміти, і думаю, що нам доведеться і втілювати в різних сферах життя. Це може коштувати трошечки дорожче, але це принаймні вирішує якось питання ризиків. Воно ризики суттєво може знижувати.
5: Ну, так цікаво, як у нас, знаєш, цей військовий принцип розосередження, він просто просотує усе наше життя. І в тилу ну, найбільше, не знаю, можливо, ми зараз стали помічати це от з активною цією кампанією по Києву російською. Але от цей принцип, що в логістиці діє, що в енергетиці діє, ну, те, до чого ми прагнемо, децентралізована генерація.
10: Ну, тому що лінія фронту проходить не лише на передовій, вона проходить і в тилу, і стосується всіх галузей. Розосередження енергетики, розосередження логістики, розосередження складів. Навіть якщо в Києві за ці 30 плюс років незалежності побудували кілька мостів через Дніпро, а так ми більше 30 років будували один міст, і то він недобудований, і це катастрофа. Тому ті мости, які є, вони і так в аварійному стані. Складно уявити, завдяки чому вони, в принципі, тримаються. Це мост Патоном, міст метро, північний міст, вони всі постійно в ремонті.
11: З розвитком БПЛА, я з вами тут згодний, що театр бойових дій, можна сказати, він переноситься і в тил, тому що ми бачимо, наскільки динамічно, швидко розвивається БПЛА. Перехоплювачі також з'являються, також розвиваються, але завжди з'являється якийсь період часу, що десь пішов технологічний прорив, а в перехоплювачах і в протиповітряній обороні ще немає цього. І воно на сьогоднішній день ніби скільки, десь 55% реактивних цих шахедів збивається, ну але 45% – це теж великий показник, який долітає. Ну, будемо сподіватися, що будуть вже випробовуватися і на промисловому рівні масштабуватися технології, які будуть дозволяти збивати, але поки так. До речі, навіть електроенергію ми згадували, з теплом теж подібна ситуація. Теж розосередження, що було багато різних дрібних котелень. Це може спричиняти якісь певні емоції, певні питання. Ми бачимо навіть цю ситуацію на теремках в місті Києві. Теж думки розділилися.
10: З одного боку, нам потрібно дійсно прокласти теплотрасу, з іншого, дійсно, столітні дерева треба зберегти, але тут...
11: Але якщо в нас стоїть питання людей і питання дерев, то, ну, в моєму розумінні питання людей все-таки знаходиться на першому місці, а дерева, ну, якось можна...
10: А тут просто у людей, знаєте, спрацьовує інституційна пам'ять, я кажу, да, тому що ми звикли, що в нас постійно намагаються обдурити
11: да,
10: людей.
11: Це питання да, довіри,
10: до довіри. Виробити історія з Протасовим Яром, історія з іншими там парками, скверами, зеленими, там Совські пруди. Тобто постійно 100%. Десь намагаються обікрасти людей, вкрасти в них їх там простір для прогулянок, для якогось відпочинку, просто зелену зону, щось там побудувати. Тому люди тут вже дивляться на це через цю лінзу, що ну ось в чергове, да, щось тягнуть, і тут ну, не вистачає комунікації. А глибина фронту, вона дійсно, я пам'ятаю, там мене дуже якось не звертав на це увагу, коли робив інтерв'ю з Головковим Сирським на той момент. Він сказав, що головна проблема, що лінія фронту зараз, вона збільшується це не по довжині, а вона збільшується в глибину.
11: Кілзона особливо.
10: Тут навіть не сама кілзона, а в цілому лінія фронту, тому що тобі, там, коли дрони долітають на 50-70 кілометрів, тобі потрібно логістику передової будувати на сотні кілометрів вглиб, і це розтягує лінію фронту вглиб. Причому, що з нашого боку, що з... і тобі цю глибину треба наповнити теж людьми, складами, місцями зберігання.
11: Більше це, того, питання розосередження потрібно думати навіть не тільки там біля лінії фронту чи за 100 кілометрів, а й за 500 чи за 700 кілометрів від лінії фронту. Це те, що ми бачили в Києві два кейси. Один Мила і другий Вишневе. Це теж питання розосередження, тому що, ну, звичайно, кудись може прилетіти. Звичайно, що, можливо, навіть неможливо по всіх нормах швидко збудувати якісь там місця зберігання якихось боєприпасів. Але це все можна зрозуміти, що десь якісь правила можуть порушуватися, але зберігати в одному місці дуже багато, це може призвести до таких наслідків. Тому завжди таких місць має бути краще 10-20, складніше може їх збирати, їздити автомобілями, але тоді принаймні зменшується ризик, що є такі, а такі ситуації можуть траплятися. І в нас вже дві такі сталися, які дуже серйозні, де і люди загинули, і втрати теж величезні. Тому є проблема. До речі, я ще по цьому хочу додати, що в нас так само я бачив протести і не тільки відносно теплотраси, а навіть відносно котелень. Тому що, знову таки, це, мабуть, питання комунікації, довіри, недовіри. По-перше, люди вірять в те, що от є поряд альтернативний варіант, по якому легко можна все зробити, і тоді не треба там ні дерев. А він, може, є, може, й немає. Може, це хочеться так думати, що він там є. А там побудувати набагато складніше, бо там вже є прокладені якісь кабелі, якісь комунікації, якась інфраструктура, і не так-то просто по альтернативному варіанту збудувати. А по-друге, ці от котельні, навіть вони теж, ну, люди зрозуміли, що якби є емоції накручені, і воно сприймається, що ну, теж котельні, туди може щось потрапити, тому давайте ви там котельні не будуйте тут, нехай вони
10: будуйте будуть. Будуйте не в нашому дворі.
11: Да. Not in my backyard, як кажуть. Да. Але як в Києві збудувати розосереджену систему, більш розподілену систему тепла, якщо не будувати котельні десь в Києві? Ми ж не можемо збудувати котельні в Білій Церкві, а розсереджена система тепла буде вважатися в Києві. Так, ну, не працює десь в Києві, треба знаходити місця. Тому, ну, наприклад, з точки зору Печерська, це взагалі, ну,
5: давайте,
11: схоже, що...
5: Давайте казати по правді. На правому березі Києва в минулий рік в дуже складну зиму не була настільки аж прям суперкритичною ситуація. Порівнянні з лівим берегом, звичайно, що так. Було у людей плюс 10 в квартирах, було дуже холодно, некомфортно, і цей теплоносій не скрізь доходив, але це на лівий берег, там, де люди просто замерзали. І от якраз там, мені здається, і була найбільша проблема от з цим принципом розосередження, як це збудувати за 4 коротких теплих місяці. Що ми бачимо станом на зараз? Хочу повернути вас до теми нашої основної, до енергетики, і от, власне, цього військового принципу децентралізованої генерації, про яку говорять від початку 22-го року, від кінця 22-го року, коли ми вперше зіштовхнулися з цією проблемою російських обстрілів, коли ми зрозуміли російський намір, що вони хочуть зробити, і от тоді почалися розмови. Четвертий рік поспіль, четверта...
10: Розмови тривають.
5: Чи п'ята зима складніша за попередню. Де децентралізована генерація? Які у вас дані? З чим ми входимо?
11: Дивіться, по-перше, я не вважаю, що розмова – це погано. Тому що іноді треба, щоб там до когось дійшло, треба, може, повторити 3-5 разів, 10 разів, так, в школі. Ти в класі вчишся, йдеш додому, вдома повторюєш, робиш маше завдання, тебе вже в класі його питають, ти його повторив, і тоді вже засвоїв матеріал, вже ти його можеш використовувати десь. Тому те, що говорить, непогано. Важливо ще, щоб ми і діяли відповідно до того, що ми говоримо. Тому що можна говорити одне, а робити інакше. Я вам скажу чесно, у нас така була в парламенті там непроста ситуація. Якщо ви пам'ятаєте, колись була дискусія про добудову третього атомного енергоблоку Хмельницької АЕС.
5: Звичайно, так. Це ніхто не може забути.
11: Да. Була це, і парламент навіть прийняв рішення. Я вам скажу чесно, я за це рішення не голосував ні на комітеті, ні в залі. От. Хоча, як голова комітету, мабуть, це було і там уряд підтримував, але я не голосував саме по тій причині, що якщо ми говоримо про розподіл децентралізовану генерацію, не можна говорити про одне, а будувати, і так Хмельницька АЕС – це великий об'єкт, там збудувати ще одне, все зосередити в одному місці, і потім спробую звідти видати і роздати цю електроенергію, щоб мережі пропустили і підстанції по всій країні. Тому важливо дійсно, щоб наші слова співпадали з нашими діями.
5: А я перепрошую, що переб'ю вас. А що зараз з цим проєктом?
11: Як і очікувалося, нічого.
5: Нічого. Зрозуміло. Продовжуємо. Децентралізована генерація.
11: Відповідно, в нас за минулий рік, для прикладу, в нас будувалося більше 1000 мегаватт сонячних електростанцій. Угу. За минулий рік в нас збудувалося десь, думаю, в районі 700 мегаватт газової генерації. 700 мегаватт. І це ми говоримо вже про відносно невеликі об'єкти. Кожен з цих об'єктів – це, ну, я думаю, там рідко який з них був хоча б там 100 мегаватт. Там всі з них це були якби суттєво-суттєво менше. В минулому році збудувалося десь 250 мегаватт вітру, вітроелектростанцій, і близько 500 мегаватт energy storage, установки зберігання енергії. В цьому році energy storage буде збудовано десь раза, я думаю, що в три більше. Сонце буде збудовано так само, як і минулого року, приблизно, я думаю, більше 1000 мегаватт. Ну, воно вже збудоване, ми навіть під кінець року ми будемо мати такий результат за цей рік. Воно підключається по ходу року, але сумарно за цей рік буде газової генерації, можливо, трошки менше, ніж в минулому році, бо пільгової ціни газу немає, і вона залишилась тільки в прифронтових областях.
5: Так.
11: Тому я думаю, що десь мегаватт 500 газу збудується, і вітру збудується десь раза в три більше, ніж в минулому році. Тому що вітер – це така інерційна історія, трохи треба його заміряти спочатку, потім з банками домовитися про кредит. Тому вітер, щоб збудувати там сьогодні, цей проект треба було почати 3 роки тому. А в 22-му, зрозуміло, ніхто нічого не починав, бо це 22-й рік, в 23-му щось трошки почали працювати. І от зараз в 26-му, 27-му ми будемо мати саме більші результати від цього. Тому в цьому році десь 750 мегаватт вітру збудується, а в наступному році, я думаю, більше 1000 мегаватт вітру збудується.
5: Ви такі цікаві мегавати ви малюєте. Ну, я не знаю, чи вірити цим цифрам, чи не вірити.
11: Я їх,
5: дуже оптимістичні дані.
11: Дивіться, я їх не те, що вірю, я їх перевіряю.
5: Ага.
11: Тому, повірте мені, це цифри коректні. Більше того, я вам скажу, просто в нас в основному про енергетику говорять тоді, коли є якась проблема. Або коли дефіцит відключення,
5: так,
11: або коли піднімаються тарифи. Коли все нормально, то на неї увагу не звертають. І, в принципі, це нормально. Думаю, так у всіх країнах світу приблизно так само. Так от я вам скажу, наприклад, цього літа. В цьому літі ми були глибоко профіцитні. У нас електроенергії було набагато більше, ніж нам її потрібно. І в липні, і в серпні ми були нетто-експортерами. Ми віддавали в Європу більше, ніж імпортували в Європі. А могли віддавати ще більше, просто є це правило СІБАМ. Коли за викиди треба платити. І в нас не вся енергетика могла експортуватися в Європу, хоча ми б їм суттєво помогли, бо вони було дорого. Uh-huh. Через Іран, оцей дорогий газ, і наша електроенергія їм би помогла. Але ці СІБАМ, бюрократія і це, ну, не експортували ми стільки, скільки могли б, бо могли б навіть більше. І в вересні у нас подібна ситуація. Взимку вона буде інакша. Але взимку вона буде ще інакша, мабуть, по тій причині, що будуть великі атаки. Тому до чого я це все веду? Наша енергосистема, вона може бути як дуже профіцитною, і це починається весною. І влітку в нас дуже багато електроенергії, немає ніяких з цим проблем. І зауважте, минулого літа було більш-менш нормально. Літо 24-го року були обстріли і були великі відключення влітку. Пам'ятаєте, були спека і не було електроенергії. Там, ну, це відключення могли бути там по 15-20 годин на день, особливо пам'ятаю, на лівому березі, прям літом були великі-великі вілові відключення. Цього літа, незважаючи на те, що ескалація з Росією є, але цього літа відключень не було. Чому? Тому що не було обстрілів. Чому не було обстрілів? Ну, точно не через гуманізм, тому що обстріли були, просто інших об'єктів. А я думаю, що не було обстрілів тому, що вони розуміли, що обстрілами вони б не змогли добитися великого ефекту саме літом. Тому що те, що я говорив, сонячні електростанції розкидані по всій країні, є газова генерація, вітрогенерація додалася, є energy storage, які балансують енергосистему, і вони можуть втримувати. Є імпортна електроенергія, яку ми літом не все використовували, будь-чого імпортувати, якщо нам не потрібно. І літом вони б якогось суттєвого, не могли б створити точкові проблеми, але суттєвих проблем створити не могли. І розуміючи це, вони на це навіть не витрачали ресурси. Тому одну задачу ми вирішили. Принаймні, літом у нас не так, як у 24-му році, а зараз відключень не було. Але це задача легша, да? Всі це розуміють. Зимова задача, вона важча. І от ще є у нас, ну, я б сказав, десь там місяць часу. Жовтень буде такий, де ще можна багато чого доробити. Думаю, що не буде там дуже холодно. І нам це треба використати цей місяць часу, щоб і до зими також підготуватися. Але те, що я сказав, це є правда. Просто потрібно розуміти, що сонця взимку є мало. І взимку воно допомагає вдень, допомагає, але не так сильно допомагає, як весною і літом. А якщо, наприклад, туман, хмарно, падає сніг, ну, сонячні панелі майже нічого не виробляють. Вітер, він взимку нормально працює, але знов-таки може бути так, що погода вітряна, невітряна, тут теж може бути. Але саме головне, навіть у те, що ми говоримо, це не перекриває, тому що це не перекриває генерацію, наприклад, атомних електростанцій. Це навіть...
5: Ну, так ніколи не було, навіть коли у нас була жива маневрова вугільна генерація. Ну, атом – це база, ми всі це прекрасно розуміємо. Це кожна друга лампочка в країні. 50% споживання в країні забезпечується якраз атомними електростанціями. Але мене тут цікавить більше газова генерація, нова відбудована газова генерація. Тому що я так собі помітила, що Міністерство енергетики і Укренергооператор цієї системи, вони рахують трошки по-іншому. От Міністерство енергетики, наскільки я собі бачу і аналізую ситуацію, вони рахують в цей баланс побудованої газової генерації усе, що збудувалося. І бізнес для заживлення самого себе, там якісь когенераційні установочки вони могли собі поставити, і сонце точно так само. Укренерго рахує лише те, що він бачить у себе в системі, в себе в мережі. Якщо бізнес підключив для того, щоб підключив цю газову установку, щоб забезпечити себе на випадок відключень, і не дає це в систему, то це означає, що цих мегаватів немає, що вони не будуть давати світло.
11: Я бачу, ви глибоко розбиралися в цьому питанні.
5: Так, є трошечки.
11: Тому що ви правильно...
10: головне енергетика.
11: Ви правильно...
5: Я в темі, так.
11: Слушне зауваження, ви в темі.
5: Так от, ось цих побудованих 700, які у нас вже є, Міністерство енергетики давало 0,8 гігавату. І ось цих 500, які ми зараз очікуємо, що ми з них побачимо в системі? Чи будуть вони допомагати балансувати систему?
11: Вся ця генерація буде допомагати системі. І ваше слушне зауваження, і Міністерство енергетики в даному випадку праве, і Укренерго праве. Укренерго праве, тому що воно відповідає за стабільні системи, воно управляє, і воно іноді може давати команди, і вони повинні виконуватися, що, будь ласка, включися зараз, треба підтримати енергосистему, або там виключися, бо це зараз не потрібно, у нас надлишок, профіцит. Але потрібно розуміти. Візьмемо, для прикладу, цю студію. І в дворі цієї студії поставили невеличку когенераційну установку. І студія свої, там, умовно, 500 кВт не бере з мережі, а бере своєї когенераційної установки. Якщо вона в період дефіцитів не бере це з мережі, вона допомагає мережі чи ні?
5: Допомагає.
11: Допомагає. Тому,
5: тому
11: вся генерація, яка запрацювала, чи вона стоїть на стороні споживача, чи вона стоїть в мережі, її бачить Укренерго, це все плюс для енергосистеми. Це все корисніше. Тому що, якщо ви перестали споживати з мережі мегават електроенергії, то цей мегават може спожити хтось інший. Дефіцит всіх інших трошки зменшиться. Тому і це є корисне, і це є хороша тенденція. І ви праві, дійсно так і є, що багато, і навіть з того, що я перелічив, це включно з тим, що стоїть за за лічильником, так званим, на стороні споживача. І багато споживачів собі ставлять для того, щоб вони, перш за все, собі гарантували безпеку постачання електроенергії і безперебійне живлення, і безперебійну роботу свого виробництва, свого заводу, своєї фабрики, якогось виробництва. Для багатьох, наприклад, для молокозаводів, вони, якщо раптом у них відключення йде на декілька годин, це молоко може скиснути, і виробничий процес все, його вже можна все якби викидувати. Тому багато підприємств для себе це ставлять і правильно роблять. І це добре. Це добре для економіки, бо ці підприємства будуть працювати, платити податки, люди будуть мати роботу і зарплату. І це добре для енергосистеми, тому що навантаження на енергосистему знижиться, і тому ж саме Укренерго тепер треба буде справлятися з дефіцитом умовно там не 2000 мегаватт, а 1500 мегаватт. А 1500 мегаватт, якщо на всіх розподілити, то вже відключень менше, а світла трошки більше. Тому це все якби паралельні речі і в систему, і споживачам будувати. Але це все корисні речі.
10: А як держава мотивує людей і бізнес встановлювати, розвивати цю альтернативну енергетику? От я спілкувався з бізнесменом одним, да, він мені скаржиться, каже, у мене там велике підприємство, да, і там від складища якісь. Я вклав, просто кажу, ну, мільйони гривень, я побудував, все накрив сонячними панелями, акумулятори. Да, акумулятори, і він, там, ця програма «Активний споживач», здається, називається. Да? Але, каже, тобто я інвестував величезні кошти, і я віддаю державі, ну, в мережу, не державі, віддаю в мережу цю надлишкову енергетику, не лише надлишкову, а тоді, коли потрібно системі, вона бере в мене з цих акумуляторів.
5: Це він виграв аукціон, напевно.
11: Ні. Це він для себе і надлишки віддає.
10: Так, надлишки віддає. Але, каже, я коли віддаю системі, вона мені за це платить, він там в різні місяці різна цифра, там близько 1 гривні за кіловат. Але, каже, я дивлюсь по системі. Як тільки там зайшли хмари, в мене нема генерації, мені потрібно, от я кажу, годину віддавав в мережу по гривні, а зараз вийшли хмари, мені треба взяти з мережі, мені мережа віддає, але вже там по 6-7 гривень по комерційному тарифу. І каже, я не розумію, я тільки що щойно віддав, каже, там мегавати цієї електроенергії, в яку я вклався, я інвестував, я від держави нічого не взяв. Але тепер, коли потрібно мені, я отримую фактично свою енергію назад, але по тарифу X6, X7. Те саме там, приватні домогосподарства. Коли ти хочеш встановити, підключити зелений тариф, в мене є надлишок, я готовий віддавати в мережу, я бачу, що навколо мене нема у людей світла, я готовий віддавати, то тобі кажуть, ну, там кілька десятків тисяч гривень тобі треба віднести, щоб тебе приєднали до цієї...
11: Це офіційна плата за приєднання.
5: Це найбільша проблема бізнесу зараз. І все одно бізнес називає найбільшою проблемою якраз приєднання до мереж.
11: Я з вами згоден.
10: І от давайте оці два питання розділимо
11: і розберемо.
10: Да, і розберемо.
11: Давайте.
10: Комерційний і приватний
11: давайте.
10: Напрямок.
11: Перший комерційний цього вашого чоловіка, з яким ми спілкувалися, наприклад, є якісь там склади, логістика, і в нього там є споживання електроенергії. Він поставив собі сонячні панелі, і ними покриває частину своїх потреб в електроенергії. Можливо, це 30%. Я думаю, що ці сонячні панелі в нього окупилися або окупляться за 3, максимум 4 роки. Тобто це вже для нього вигідна інвестиція, яка в грошах там це може бути, не знаю, там 25-30% річних. Тому, я думаю, ситуація в нього не так, то й погана. Він зробив класну інвестицію своїми грошима, але він тут, як сказати, не пострадавший. Він як бізнесмен...
10: А ми тут, да, не кажемо, що йому погано, ми просто модель, якщо, ми розбираємо саму модель.
11: Якщо людина скаржиться, то обґрунтовано, то ми їм розуміємо, це пострадавши. Якщо вона скаржиться, якщо вона не пострадавша і скаржиться, то трошки необґрунтовані ці скарги.
10: Коли я у вас за гривню, а ви у мене за 6.
11: Зараз я до цього ми теж прийдемо. І він далі використовує активного споживача. Правильно робить. Ми прийняли цей закон, по-моєму, в серпні 2023 року, щоб він міг працювати. То ми це для нього спеціально дали таку можливість, щоб він міг працювати, щоб ця електроенергія не пропадала. Бо інакше ти ніколи точно не вгадаєш, то можуть бути які якісь, ну, наприклад, там став якась лінія, зупинилася на ремонт, і тебе немає споживання, і тебе ця
10: енергія, да,
11: і вона просто буде пропадати, так і раніше було. Ми кажемо, ні, за якісь гроші візьми, продай. Ти або вихідні дні. Підприємство не працює, а електроенергія ж все одно сонце виробляє. Продай, хоч це буде невеликі гроші, але продай, отримай. Це ми зробили, це для бізнесу. І з 23-го року можна робити, і правильно він зробив, що це оформив. Тепер він скористався тим правилом, яке держава ввела. І тепер в нього проблема, він каже, я згенерував там 1000 кВт-годин, їх продав дешево, а потім в інший час хочу 1000 кВт-годин і купляти їх вже не купляти дорожче. Тут є один момент. Як ви думаєте, от зараз, коли в нас є, ну, у нас день, програма буде вночі, але зараз є день і зараз є сонячний день. Дуже багато сонця, електроенергія коштує дешево. І буде зима, вечір і на вулиці мінус 15 градусів морозу. Сонця немає, мінус 15 градусів і половина енергосистеми розбита. Як ви думаєте, 1 кВт сьогодні там, в сонячний день теплий на початку жовтня і кВт-година в середині січня, коли температура мінус там, 15-20 ввечері, це один той самий чи це різні кВт-години?
10: Ну, абсолютно різні.
11: От, да. От та сама історія з ним. Це є ринок. І коли в нього є надлишок, бо багато сонця світить, скоріше всього, це саме сонце падає на всі інші панелі, в країні виробляється багато електроенергії, пропозиції багато, а попиту мало, тому що багато хто поставив собі сам панелі, і він бере своїх панелей. Йому не треба купляти з ринку, або треба менше купляти. Відповідно, попит низький, пропозиція висока. Що буде з ціною низька? Проходить там умовно декілька годин, або декілька днів чи тижнів, і дощ, сонця немає, хмари, холодно стало, або може бути навпаки, суперспекотно стало, і всі включили кондиціонери. І попит на електроенергію величезний, а якщо це дощ і хмари, пропозиція низька. Що буде з ціною?
5: Вона росте.
11: Вона буде вищою. Тому, говорячи такими вже термінами законодавчими, енергетичними, ми це розглядали, коли приймали цього активного споживача, має бути net billing чи net metering. Net billing – це означає, все, що ти виробив, порахували в грошах, і тобі заплатили грошима. А net metering означає…
5: Забирай кіловатами.
11: Все, що ти виробив, порахували в кіловатах, і потім тобі тими кіловатами віддали назад. Але,
5: І це залежить від, як він підключився, по якій системі, так?
11: Ні. Ми приймали рішення, яку систему ввести. Угу. Ну, і, очевидно, зійшлися до того, що справедливо все вміряти в грошах. Угу. Тому що, умовно, літр дизелю сьогодні і літр дизелю до кризи в Ірані там, рік тому, це такий самий літр дизелю. Але ціна ж його дуже різна. Угу. Умовно, кубометр газу, наприклад, влітку і взимку, той самий кубометр, але ціна його різна. Тонна зерна там весною і в серпні, ну, весною мається в березні і в серпні, це та сама тонна, але вона зазвичай в вересні може бути, ну, я в зерні не великий спеціаліст, але коли ти її зберігаєш, то вона може стати вже дорожчою. А коли прям жнива, ти прям її продаєш.
10: Ну, тобто ринковий підхід, ринкова умова.
11: Так, ринковий підхід, ринкові умови. Тому в його випадку, що би можна було порекомендувати? Ну, плюс, що він, коли як споживач, то він ще платить транспортування, тому що він купив електроенергію і йому ж її
10: треба подати.
11: Да, то він ще платить мережеві тарифи, тому там така різниця. Бо так, ну, так було б, що він може там за гривню продав, там за 3 купив. Але ще окрім 3 гривень ціни, ще є мережеві тарифи, тому виходить там 5-6. Uh-huh. Ось, що можна йому зробити в його кейсі? В його кейсі можна доставити більше сториджів, щоб можна було зберігати не тільки з дня на вечір, а з сьогоднішнього дня на завтрашній ранок, наприклад. Я просто не знаю підприємство, то я так кажу приблизно. Друге, можливо, доставити, якщо у нього підведений газ, доставити якусь когенераційну установку. І коли немає сонця, то ввечері для покриття вечірніх піків покривати їх газопоршневою якоюсь генерацією. Угу. Ну, це такі поради, якби досить загальні, бо я не
10: зробити
11: знаю.
10: Зробити замкнене. Ну, це просто було, ну, знаєте, так в побутовій розмові каже, ну чому так?
11: Ну, от я пояснив, чому так.
10: Да, зрозуміло.
5: Гаразд, пояснив, а споживачі?
11: Тепер по
5: ОСББ точно
10: по приватним, так само. Да, приватним приватні... особам, да.
11: Тепер
10: приватні домогосподарства і ОСББ.
5: Як продати надлишок приватній особі?
11: Тепер по приватному домогосподарству. У нас для всього бізнесу, для всіх промислових об'єктів зелений тариф вже не видається. Ну, тобто він видається, але він такий, що він нижчий, ніж ринкова ціна, і де-факто його немає. А для домогосподарств до 30 кВт видається зелений тариф. Тому можна збудувати сонячні електростанції до 30 кВт використовувати на власні потреби, а весь надлишок продається в мережу по зеленому тарифу. Це вище ринку, це така стимулююча ціна. І я думаю, що для людей це цікаво. Багато домашніх електростанцій от в минулому...
5: Так, але приєднання.
11: Тепер приєднання. Зазвичай, коли є просто в селі там хата, будинок, ну, на неї виділена потужність, там може бути, не знаю, там 10 кВт, 15 кВт, і це на споживання. І обладнання, яке там є, і мережі, вони просто розраховані, що це хата споживач. Ну, бо в більшості нас, коли будували люди будинки, вони ж все розуміли, що це просто будуть споживачі. І вони вирішили поставити 30 кВт генерації. Для того, щоб цю 30 кВт генерації поставити, очевидно, що це десь треба провести додаткову лінію, тому що це вже не 10 кВт споживання, а 30 кВт і генерації. Треба поміняти лічильник, бо раніше був лічильник в одну сторону, ти просто рахував, скільки споживаєш. Зараз треба двосторонній лічильник, бо ти можеш то споживати вночі, а в день ти можеш видавати назад. Треба поставити інший лічильник. Іноді може бути, що треба поміняти навіть якусь там трансформаторну підстанцію, яка на вулиці є. Іноді може бути, що треба поміняти кабель на ширший, бо цей вже не пропускає цю генерацію. Тому там треба проробити певні роботи, тому є плата за приєднання. Я не знаю, скільки вона може складати. Ну, мабуть, вона прив'язана до потужності. Там, якщо приєднати там 20 кВт генерації, то вона менша, якщо 30, то вона більша, вона до 1 кВт. Але ця плата за потужність, за приєднання саме для домашніх господарств, вона не є якось критично великою. І я суджу по загальній статистиці. Якщо багато людей будують і приєднуються, ну, значить, це працююча історія. І нема такого, що вона прям поставила шлагбаум. І
10: а це великий внесок домогосподарства в загальну систему енергетики. От, коли ти їдеш по області або там по інших областях, ну просто через один будинок вже стоять сонячні панелі.
11: В
10: загальний котел. Ні, це круто. В загальний котел обсягу електроенергії це суттєвий внесок?
11: Я вам скажу, що загальна потужність...
10: Або допомога там те, що вони не споживають, а виробляють самі.
11: Я вам скажу, що загальна потужність домогосподарств на сьогоднішній день більше 1000 мегаватт.
10: Ого. Це багато? Експерт з енергетики.
5: Це один атомний енергоблок.
11: Ну, тут...
5: Як рахувати?
11: Тут є уточнення. Коефіцієнт використання встановленої потужності для сонця, він складає там приблизно 0,14, ну, може, там 0,15. Тобто, 1000 мегаватт встановленої сонячної електростанції дає генерацію, дає 140 мегаватт в годину генерацію протягом всього року. Чого в нього цей коефіцієнт використання встановленої потужності менший? Тому що він вже в день генерує, а вночі, ввечері не генерує.
10: Вночі і плюс зима, весна.
11: Зиму менше, так.
10: Да. Тобто виходить 14% чистий КПД, так? Да?
11: Так, да, да. 14%, от якщо взяти атом на 1000 мегаватт, вона 1000 мегаватт кожну годину в рік генерує, а сонячна 1000 мегаватт, вона буде 140 мегаватт генерувати кожну годину в рік, якщо це рознести. Mm-hmm. Ну, насправді вона не кожну годину, вона просто буде там літом генерувати там 800-900, а взимку може генерувати там 50-100-150.
5: Це ви зайшли вже в кіловатт, людям нудно стає.
10: Давайте про
11: посимістичну сценарію. Але узагальнення, це насправді круто. І мені здається, що це те, до чого наша енергосистема, особливо в теперішніх умовах, мала би рухатися, тому що це покращує розподілення генерації. В сонячні дні це нам знижує ризики до мінімуму і дає нам дуже хорошу захищеність. Це покращує конкуренцію на ринку, коли в нас не тільки домашніх, але й промислових станцій, їх є багато по всій країні. І це загалом правильна тенденція. І буде потім наступний крок. Зелений тариф закінчується в 2030 році, в кінці 29-го. Потім люди будуть доставляти стореджі, і або будуть продавати більше ввечері, коли ціна вища, або будуть використовувати це для власних потреб і ввечері будуть менше купляти з мережі. І буде зменшуватися пікове навантаження на мережу. Тому...
5: У мене є для завершення цього блока два коротких питання. Перше питання. Як ось ця децентралізована генерація і відновлювальна енергетика, це те, що сонце і вітер, наближає нас до європейських норм, які вони нам постійно висувають, особливо в рамках євроінтеграційного процесу. І ще одне питання. Market coupling – це закон про об'єднання ринків електроенергії нашого і європейського. Він був ухвалений навесні, мені здається.
11: Так,
5: і що у нас там з нормативкою? Ми наблизили? Як нам це полегшить продаж і імпорт електроенергії? користуючись нагодою.
10: Так, тобто керувати сказали людям скучно,
5: а це... А про маркеткап нормально, так?
11: Так, я дав.
5: Тоді коротко.
11: Ви підготувались добре до запитаннями. Дійсно, важливий законопроект маркеткапінг. В нас вже сьогодні є експорт-імпорт, але ми хочемо прям синхронізувати, щоб це в нас прям був як один ринок і все в автоматичному режимі.
5: Як нам це поможе зимою?
11: Воно спростить певну бюрократію і допоможе більшій кількості електроенергії рухатись туди-сюди. Ви правильно запитали про вторинне законодавство, воно зараз готується. І цей маркет каплінг, щоб він запрацював на практиці, це десь буде не раніше 2028 року. Але навіть без нього експорт і імпорт можливий. Він працює, коли у нас більше електроенергії, у нас є експорт. Взимку, до речі, міф, користуючись нагодою, хочу його зруйнувати. Взимку, коли у нас дефіцити, ми електроенергію не експортуємо. Це неправда, коли десь там в тіктоках, ще десь там...
10: Це набір оце божевільних спікерів, експертів.
11: Це неправда. Ясно, що мережа – це живий організм. І може бути, що якісь там електрони десь там перетекли, в одному місці перетекло, в другому перетекло назад. Але в нас немає, в нас в цю зиму був імпорт, ще раз імпорт електроенергії.
10: Навіть не будемо занурюватися, коментувати якісь брізи.
11: Тому...

0: існувати контрольного пакету акцій.
1: Наталя Островська, Тимофій Кощій, Андрій Романок. Один плюс один марафон. Єдині новини.
2: Бо все можна прожити легше, коли його можна прошуткувати. Любі моменти прошуткував, і воно набагато краще.
1: Блогерка Аня Табарсівна, яку називають королева та харизма Троєщини, згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі.
3: При повному блекваюті, щоб не вмерти з голоду, дивіться, треба мати нормальні запаси. Оце запаси, оце тут, оце запаси.
2: У нас був такий взаємообмін енергії, любові в цьому хаосі, який творився. Понімаєте, нема світу, знімаю відео про те, що нема світу. Нема тепла, пожалуйста, немає тепла. Випав сніг, ми топчемо сніг.
1: Анета, як і інші 200 тисяч мешканців масиву Троєщина, три дні жили без світла, води та тепла. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні мінус 25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна.
2: Ми поставили собі інвертор, перед цим у нас було екофлоу дороге, ми купляли теж таке велике на всю квартиру, потім поставили вже інвертор, бо все одно не вистачало.
1: На моральній енергії довго не протримаєшся, каже блогерка, тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці.
2: Ми вже почали там труби будинку утеплили, поняли, хоч нас не ОСББ, в нас ЖЕК, але ми самостійно щось там трошечки робимо.
1: Хотіли б зробити більше, але будинку не створили ОСББ. Пропоную Анеті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ, і подивитися, як там готуються до складної зими.
4: Ну, а як враження?
2: Ну, звісно, класно. Нічого не скажеш. Да, відчувається, понімаєте, цей хазяйська рука.
1: Ми на вулиці Лиськівська. В очі одразу кидається доглянути дворик і свіже утеплення панельки. Чоловік із кавою – це Максим Петренко.
2: Посміхається, понімаєте?
4: Ви американо п'єте?
2: П'ю, звісно. Добрий день.
4: Добрий день.
2: Ми тільки що приїхали від мого будинку, де в нас ОСББ немає, поняли? Да, в нас ЖЕК. ЖЕК – це така організація секретна. Її до неї ніхто не може добратися, достукатися, дозвонитися. Ну, є дуже такі короткі туди шляхи, знаєте, або довгі, тобто по-разному.
5: Саме головне – це от знайти ту людину в будинку, який буде небайдужий цей будинок. Можливо, є люди, які там займаються зеленими насадженнями, ходять в ЖЕК регулярно, і у них є ці дорожки.
1: Максим, голова правління ОСББ, за двома адресами, каже, з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше, у його висотку влучив шахет. Будинок відновлюють. Про енергоефективність цього ж будинку на Лиськівській почали думати, коли це не було трендом – 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх. А цього літа завершили утеплення фасаду з торцових сторін.
6: У нас в квартирі в певні моменти було плюс 7. Мешканці з тих квартир, де у них була утеплені стіни, вони казали, що у них в цей період було плюс 15. Тобто утеплення в цьому питанні дуже допомагає. Я сподіваюся, що ще більше сімей в цьому році в нашому будинку, знову ж таки, очікуючи, що буде повторення або ще гірше, зможуть простіше пережити цю негоду.
1: Також триває ремонт даху. Після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.
4: О, є! Зараз подивимося, що тут. Краса! Троєщина, як на долоні!

0: Харківська багатоповерхівка до зими. Справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності 70/30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% – ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025-му на даху вони встановили сонячну електростанцію.
1: Прийняли рішення, що внесок буде з квадратного метру, який становить 112 гривень. Це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч гривень. Внесок потрібно було зробити не одразу, а за декілька місяців.
0: У підготовці до цієї зими не зупинилися і знову. За програмою 70/30 замінили труби і додали до сонячної станції 3 акумулятори.
1: Сумарно наша сонячна електростанція на

0: Сьогоднішній день складає майже 130 кВт – це АКБ, 36 інверторів і 29 – це ФЕМ-сонячні модулі.
1: Як поширити цей досвід, як зробити так, аби енергоефективних будинків в Україні стало більше? Найголовніше – створіть ОСББ. Всі програми національного і міського рівня діють тільки у співпраці з об'єднанням співвласників будинку, розповідає Тетяна Бойко, співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора».
2: Найбільш такими успішними ОСББ це були ОСББ саме Східної України. І це міста досить бідні і досить, ну, скажімо так, яких в людей була надія тільки на самих себе. І саме там почалася найбільша така самоорганізація. Якщо сьогодні подивитися, то це в основному ну, ті міста, які дають кошти, тому що все-таки в нашому питанні важливі кошти. Ну, в даному випадку, в підготовці до зими.
1: Отже, варто запам'ятати, що в Україні нині діють міські та державні програми. Конкурс енергоефективних заходів 70 на 30. Співфінансування капітальних ремонтів. Грошова допомога новоствореним ОСББ від 1 до 3,5 мільйонів гривень. Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення і пільгові позика або кредит. Державні програми діють такі. Фонду енергоефективності, зокрема «Енергодім», «Гріндім», «Відновий дім», кредит 5,7,9, кредит фонду декарбонізації від 2 до 9% річних, «Світлодім», а також постанова Кабміну номер 353. Це 100% фінансування на генератор та інвертор. Королева Троєщини обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ, треба щонайменше 3 місяці. Зробити енергоефективним будинок Анети до зими вже ніяк не встигнути. Але все ж починається з першого кроку і небайдужості людей.
3: Я цю інформацію залюбки поділюся і ну, взагалі з людьми ділюся, як це робити.
4: А я залюбки цю інформацію отримаю і посію її далі.
3: Огонь! Супер!
4: Все, дякую вам.
3: Дякую.
5: Головний секрет енергоефективності не лише в грошах, але й у бажанні розібратися, як це працює. Ну а далі ви будете мати економію не лише у кіловатах, але й в гігакалоріях.
1: Наталія Острозька, Володимир Перехонський, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Інспекція на енергонезалежність приїхала у Звягель. Ще з уроків української літератури я знала, що тут народилася Леся Українка. Нині на сучасній стелі написано «Місто сильних людей». Бо звідси розпочиналася кар'єра генералів Залужного і Драпатого. Нині я дізнаюся, чи можна до слів «Місто сильних людей» дописати і енергонезалежних.
1: Звичайний міський садок Звягеля на Житомирщині – дельфін. Дітки тут так впевнено плавають, наче дельфінята. Двічі на тиждень у них заняття із тренером у басейні садочка.
7: Привіт! Як ви? Вам подобається заняття? А вода тепла?
1: Курортний сезон у цьому закладі триває круглий рік, бо в басейні завжди тепла водичка. А що найбільше в басейні подобається?
8: Плавати.
1: А як саме?
8: Ну, займатися, на спинки кататись.
1: А ти коли поплаваєш в басейні, як змінюється твій настрій?
8: Хороший.
1: Мама Ярослава Христина помічає, як заняття у воді допомагають маленькій донечці відволіктися від вибухів та сирен.
9: Це дуже важливо для дітей, для їхнього здоров'я. Це наше майбутнє. Вони мають право бути щасливими. Вони мають право мати дитинство.
1: Ангеліна теж не пропускала заняття з плавання навіть під час блекаутів минулої зими, коли світла та опалення не було по кілька днів поспіль. Тобі подобається?
10: Так.
1: А яка найулюбленіша твоя вправа?
10: Їхати з мамою, їхати.
11: Я бачу, наскільки вона спокійніше стала спати. Вона спокійніше почала сприймати світ. І в неї більше з'явилось бажання комунікувати з дітками. Тому що в процесі плавання вони розкриті, вони розслаблені, вони отримують задоволення від того, що вони грають, з ними тренер займається.
1: Садочок хоч і комунальний, але модернізований та адаптований до військових реалій. Тут встановили 2 теплових насоси – потужністю 35 та 15 кВт. Також обладнали індивідуальний тепловий пункт, а ще встановили на ділянці поруч із садком сонячну станцію, яка живить тепловий насос влітку. І хоч діти не зовсім розуміють, що це за обладнання, але дію його на собі добре відчувають, пояснює директорка.
12: Теплові насоси нам дають теплу воду до температури 45 градусів у всі рукомийники. Тобто діти руки миють, ніжки миють, в рукомийниках тепла вода, тому що до цього це теж гріли бойлера.
1: Алла Анатоліївна керує садком «Дельфін» 25 років.
13: Ну що, подобається робота?
14: Мабуть, да, тому що люблю цю роботу, ніде не ділась.
1: Почалося все саме з її бажання зробити цей заклад енергоефективним.
12: Ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми завжди, басейн працював, але він працював раніше, в зимовий період, від опалювального сезону. Але як не використовувати, коли таке сонце, літо? Ну, чуємо, що є сонячні панелі, вже там комусь десь щось.
1: Алла Анатоліївна шукала інформацію про програми з енергоефективності, далі пішла розповідати про свій план представникам місцевої влади. Разом вийшли на громадську організацію «Екоклуб» та «Екодія», які співпрацюють з міжнародними партнерами. Так, завдяки німецькому фінансуванню, вдалося придбати теплові насоси за 70 тисяч євро. Втім, цих грошей було недостатньо, тож далі розпочався квест з пошуку грошей з міського бюджету. І мільйон гривень таки знайшли.
15: Депутати мали на округи по 500 тисяч. І от ми шукали, куди вкласти ефективно. Куди вкласти ефективно, я запропонувала своїй колежанці, депутатці, ми об'єдналися, і таким чином з'явилися перші сонячні панелі.
1: Щоправда, у роботі такої технології є нюанси, і експерти відверто про це кажуть. Перше, ефективність класичних теплових насосів залежить від зовнішньої температури. Друге, необхідне стабільне електропостачання.
16: Тут треба дивитись в контексті. Скажімо, у вас, наприклад, підприємство чи там квартира, і ви опалюєтесь за рахунок не газу, а, наприклад, електрокотла, і у вас він споживає умовних 10 кВт. Щоб заживити електрокотел під час блекаутів, у вас буде 10 кВт на годину цей пристрій споживати енергії. А якщо ви поставите тепловий насос, то він у вас вже буде споживати лише там біля 3 кВт.
1: Плюсів більше, наголошують в Асоціації теплових насосів, і досвід Данії, тому доказ. Це місто із населенням 70 тисяч – Сендерборг. 10 років тому тут повністю перебудували систему опалення, і тепер платіжки за комуналку знизилися вполовину.
17: Для мене це було як вау.
1: У цьому місті все працює у синергії. Теплові насоси, електрокотли, ТЕЦ на біомасі, сонячні парки і навіть холодильники. Холодильні установки цього супермаркета, приміром, віддають тепло у тепломережу. Так вам не почулося. Задня стінка рефрижератора завжди гаряча, і данці це теж використовують.
18: В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла.
1: Розпочати, бодай, з теплонасосів в Україні цілком реально, кажуть у громадській організації «Екоклуб».
19: «Екоклуб» надає безкоштовні відкриті постійні консультації всім, хто цього потребує. Ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно.
1: Отже, тепловий насос плюс сонячні панелі. З чого почати? Перше, оберіть об'єкт, проведіть енергоаудит. Визначіться з потужністю та оберіть місце. Друге, зробіть технічні розрахунки. У цьому може вам допомогти Асоціація теплових насосів та «Екоклуб». Третє, зверніться до місцевої влади, розкажіть про ідею. Знайдіть фінансування, використовуючи ресурси громади. Далі йде монтаж теплового насосу та підключення до системи опалення. Керувати параметрами насосу можна через смартфон, але кілька разів на рік потрібне обслуговування. За обладнанням садка Звягеля віддалено через смартфон стежать працівники Асоціації теплових насосів, які займалися встановленням теплових насосів. Директорка каже, на цьому її шлях в енергоефективності не закінчується. Разом із міською владою шукають кошти на акумулятори для накопичення енергії, яку дає сонце. Адже має мрію не зупиняти роботу садочка навіть у блекаут.
20: Я сама мама трирічної Агати, яка просто обожнює плавати і тренуватися в басейні, і знаю, наскільки важливо не припускати заняття. Тому дуже круто, щоб Звягелі в місті на Житомирщині є така можливість. Круто!
1: Наталя Островська, Володимир Парахонський, Роман Сищенко, 1+1, марафон «Єдині новини». Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона 5 років. Після пережитого каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний.
0: Я тут на реабілітації. У нас є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему.
1: На території цього комплексу – готель, лікувальний корпус, ресторан, спа та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоби відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них – сонячні панелі.
21: Вони розташовані в напрямку схід, захід і південь, щоб вони протягом цілого дня могли нам генерувати сонячну енергію. Загальна потужність по сонячних панелей у нас 165 кВт. Якщо в нас споживання 4 мегаватт в добу, вони можуть виробити до 1 мегаватт.
1: Панелі встановили 2 роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж і ця інвестиція окупиться. Та панелі вже економлять значні кошти.
21: За 2 роки використання панелей вони нам виробили 330 мегаватт електричної енергії. При теперішніх цінах за 2 роки нам вдалося десь 3,7 мільйона гривень зекономити.
1: Окрім газового котла, у комплексі є твердопаливний, а резервне джерело для нагріву води – тепловий насос.
21: Працює бальнеологічне відділення, тобто люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті, більше 36 градусів Цельсія. І щоб цю воду не просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково через тепловий насос забираємо це тепло і переробляємо це тепло в інше тепло. Таке саме підігрів води.
1: Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусою до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників – українці.
22: 150 грам я маю назначення лікаря. Коли я відвідую санаторії, то в мене є полегшення, в мене немає таких приступів, і я уникаю операції.
23: Дуже гарні процедури, там, подлічитися. Тут спокійно, в нас на даний момент в Харкові там, більш жорстка ситуація, там, тут відпочиваєш, знімаєш стреси, допомагають процедури.
1: Тут лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, опорно-рухового апарату і не тільки.
24: Ми на території знайшли унікальну висококонцентровану ропу, яка має до 9, як мінімум, лікувально-активних факторів. Ми ще і будемо лікувати, і вже починаємо лікувати і шкірні захворювання.
1: Для військових та їхніх сімей лікувальний відпочинок у цьому санаторії безкоштовний. І те, що тут подбали про альтернативні джерела живлення, щоби надавати послуги без відключень, для них важливо.
0: Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні з світлом, ні з подачею чогось.
25: Більше ніж $1.5 мільйона ми вже витратили на оздоровлення наших військових. Ми долучаємося як і для країни, для громади, для міста і намагаємось розвиватися самостійно.
1: Інвестують в енергонезалежність не лише великі курортні комплекси. У цьому готелі, в центрі Трускавця, система значно компактніша. Встановили сонячні панелі, які під'єднали до інвертора, а надлишок виробленого накопичують.
26: Ємність акумуляторів складає 30 кВт, і на даному етапі, як показує практика, минулорічний досвід, вони забезпечували нас, готель, гостей, живленням на період там 12 годин.
1: У таку систему тут вклали близько 500 000 гривень. Від генератора відмовилися свідомо.
26: Коли одночасно всі вони працюють, вони дають дуже-дуже такий неприємний момент. Для гостей, які приїжджають з тих самих, повторимось, прифронтових зон, з прифронтових міст, де вони взагалі хочуть понуритись, повну тишину, щоб цього не було. Ось, і тому це також є один із важливих моментів.
5: Те, що український бізнес продовжує працювати в умовах війни і постійних обстрілів, це ще одна наша форма спротиву. Велика частина підприємств переходять на альтернативну енергетику. Я зібрала короткі поради, як це можна зробити просто зараз. Проведіть енергоаудит. Це важливо і для майбутнього інвестора, і для банку, якщо будете брати кредит. Програми кредитування для бізнесу діють такі. 5-7-9, також програма енергетика 10% і для фізосіб постанова 6-73. Також діють міжнародні грантові програми. На рахунок них ви можете порадитися з Національною установою розвитку.
1: Національна установа розвитку 30 років опікується державними програмами підтримки малого та середнього бізнесу і бачить пріоритет у розвитку відновлювальних джерел енергії для бізнесу. Нині ця установа допомагає 20 українським підприємствам отримати фінансування, а загалом за програмою 579 вже 613 підприємств отримали кредитування на енергообладнання.
2: Сплеск, я скажу вам, дуже відверто, дуже сильний. Тому що, якщо ми бачимо наразі до 40% збільшення попиту, до 40% збільшення портфелю, і це тільки ще початок вересня. Тому я сподіваюся, що вже дуже скоро цей тренд буде підтриманий іншими підприємствами.
1: Чи не кожен гість ще до бронювання відпочинку запитує, чи буде у номері світло під час відключень. Тож, альтернативне живлення з додаткової переваги перетворилося для готельного бізнесу на необхідність. Марічка Кужик, Наталя Островська, Львівщина, ТСН, 1+1.
3: Шановні українці, готуйтесь, щоб бути готовими. Бо якщо ви не почнете готуватись, ви не будете готовими.
1: Підготовка до зими – топ-тема у соцмережах. І часто українці записують такі відео, бо кажуть, що гумор – це ще одна наша ментальна зброя.
4: Winter is coming.
1: Одеса, як столиця гумору, попри постійні атаки, теж не втрачає оптимізм, а ще готується до життя у блекаутах. Це Білгород-Дністровський в Одеській області. Тут мешкає орієнтовно 40 тисяч людей. Воду для них добувають із десятків артезіанських свердловин. Далі її потрібно підняти, перекачати, очистити та доставити людям. І майже на кожному етапі – насоси, а отже залежність від електроенергії. Саме тому тут почали шукати альтернативу ще до чергової зими під час війни.
6: Ми встановлюємо на наших підйомах, на скважинах, на КНС-ках, на очисних спорудах сонячні батареї. Це нам дає, як я сказав вже, енергонезалежність та також дає хоч і невелику, але економію. Це для нашого комунального підприємства дуже важливий крок, як і для бюджету міста.
1: Одна з таких станцій працює тут уже близько 3 років, її потужність 50 кВт. За словами експертів підприємства, залежно від сезону вона дозволяє економити до 20% електроенергії.
7: Плюс буває відключення, яке компенсується цими станціями.
1: Але економія – лише половина історії, бо коли через російські атаки електрика зникає, сонячна станція разом із акумуляторами стає своєрідною страховкою. Система автоматично переходить на резервне живлення і насоси продовжують працювати.
8: Коли зникає мережа, інвертор дає команду на вимкнення батарей, які забезпечують безперебойне живлення насосів.
1: Запасу енергії вистачає на кілька годин роботи. Цього часу достатньо, аби підприємство не зупинялося миттєво після зникнення електрики і продовжувало подавати людям воду.
7: За день ми можемо працювати на сонячних, ночі вони заряджаються, ну тут же заряджаються акумулятори і теж будуть ночі. Тобто чим більше, тим краще.
1: У міській раді кажуть, те, що сьогодні здається дорогою альтернативою, завтра може стати необхідністю. Тож сонячні станції планують масштабувати не лише на підприємствах критичної інфраструктури, а й на інших міських об'єктах, а в перспективі розглядають і вітрову генерацію.
9: Готуємося повномасштабно, як то кажучи, розроблений план стійкості в місті, відповідно до плану стійкості області, і виконуються роботи великими кроками, настільки, скільки дає змога сьогодення.
1: Громадська організація «Екоклуб» за часи повномасштабки допомогла понад 20 водоканалам різних міст України встановити сонячні електростанції. І досвід 5 років показав, технологія для критичної інфраструктури діє.
27: Водоканали мають трішки більш стабільніший графік і прогнозованіше споживання електрики. Економічно водоканали є більш доцільнішими для сонячних станцій.
1: Втім, у розвитку альтернативної енергетики є проблема, яку сонячними панелями не вирішиш. Фахівців, здатних встановлювати та, головне, обслуговувати такі системи, дедалі менше. Частину досвідчених електриків забрала війна, вони пішли служити до Сил оборони, а підготувати нових спеціалістів швидко не виходить.
9: проблематика основна – це з кадрами, з виготовленням і з закупівлею. Сьогодні немає на ринку дуже не розширена така інформація щодо наявності даного обладнання. І також проблематика в тих кадрах, які роблять це устаткування, які встановлюють.
1: Інженер-інженерка сонячних електростанцій – нині це одні з найзатребуваніших професій в Україні. Найкращий старт – спеціалізовані курси. У цьому вам допоможуть громадські організації Repower Ukraine, Екоклуб або Greenpeace Україна. Вони проводять регулярні набори на безкоштовне навчання для ветеранів, жінок та людей, які постраждали від війни. Також діє безкоштовне навчання для жінок в рамках проєкту Power Women від компанії Skytech. Академія «Атмосфера» вони пропонують як онлайн, так і офлайн практику. Курси в iSolar Academia або Sunlarix дають покрокові знання від проєктування до безпосереднього монтажу рейкових і блочних систем. Також організація Pro Women UA проводить курси для жінок, які можуть стати монтажницями систем охолодження, кондиціювання і вентиляції.
5: Я познайомилася з ветеранами, які відновилися після тяжких поранень, з нуля опанували енергоефективність. І, до речі, ось ці сонячні панелі встановлювали вони.
4: Ми зробили перші 4 акумуляторні батареї і зрозуміли, що це на це попит є. І ми зможемо цим допомагати нашій державі в такі нескладні часи.
1: Олександр Толоченко вперше детально почав вивчати, як працюють альтернативні джерела живлення рік тому. До цього часу був бійцем штурмового батальйону «Айдар» на Донеччині. У 2023 році він втратив обидві ноги. Після протезування та відновлення у реабілітаційному центрі «Титанові» Олександр разом із ветеранами-однодумцями започаткували бізнес.
4: Минулого року були відключення електроенергії і потрібно заряджати в кожного хлопця з ампутаціями, є біонічні протези. Потрібно було заряджати наші протези. Ми почали з так званих екофло пробувати, але знову ж таки відключення були максимально довготривалими. І виникла така ідея, що розпочати виробництво систем енергоживлення.
1: Нині на виробництві працюють 6 ветеранів. Також у команді є бригади монтажників, які можуть посилити важку фізичну роботу. А хлопці на протезах збирають комірки для акумуляторних батарей. Олександр пригадує, як зміг опанувати для себе новий фах. Каже, спочатку друзі поділилися схемами, розповіли, як складати акумуляторні батареї, давали поради, а далі хлопці самі дивилися навчальні відео у соцмережах. Тепер, завдяки цим знанням, реабілітаційний центр «Титанові» готовий до складної зими.
10: Ми влітку поставили 3 системи на 20 кВт одну. Це в стаціонарному відділенні, де 50 ветеранів проходять реабілітацію. Зараз ми знаходимося в протезному центрі, тут стоїть на 30 кВт система. І ще в реабілітаційному відділенні 30 кВт. Тобто взагалі у нас 3 системи. Рахунки за серпень я отримав. Раніше у нас рахунки на 3 центри були десь 120-150 тисяч гривень. Я сам був здивований, 10 тисяч гривень.
1: Громадам потрібні не лише панелі, інвертори та акумулятори. Необхідні люди, які знають, як усе це правильно змонтувати, налаштувати і підтримувати в роботі. Особливо тоді, коли від надійності системи залежить робота критичної інфраструктури. Тож наступний виклик не просто нарощувати власну генерацію, а й навчити людей, які зможуть цю енергетичну незалежність забезпечувати. Бо обладнання можна придбати, а от фахівця, який знає, як воно має працювати за один день, не підготуєш.
4: Очі боялися, а руки робили.
1: Наталя Островська, Сергій Осадчук та Геннадій Шульга, ТСН Марафон, єдині новини.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
13: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
14: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
15: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
16: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
15: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? І любила спати удвох, поки тато пішов служити. І любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
17: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
11: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Так. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас Великий вечір. Ми зазвичай аналізуємо події минулого тижня, трошки прогнозуємо, як вони можуть обернутися для наступних днів.
18: Давайте спочатку я представлю гостя, потім спробуємо окреслити коло питань. Тимофій Брік, соціолог, ректор Київської школи економіки. Добрий вечір, раді бачити.
5: Добрий.
18: Ігор Чернів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвитку, голова постійної делегації парламенту при НАТО, парламентській асамблеї НАТО.
19: Добрий.
18: І Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаємо.
5: Як ви думаєте, чи варто питати вас про три події минулого тижня, на яких ви концентрували свою увагу? Ну, давайте так, від одного до трьох. Хто що пам'ятає, хто на чому сфокусувався, зосередився, що було кому цікаво, можливо, так зайдемо.
18: Давайте.
20: Це складне питання. Дивіться, так, я розумію, що, Тимофій, мабуть, ви хочете поговорити про важливі суспільні теми, але я в першу чергу ректор. Я також займаюся організацією роботи університету. І зараз для мене дуже важливо це безпекова ситуація в Києві, це мости, це метро, це генератори, чи можуть студенти вчитися. Це величезний фокус моєї уваги. І, ну, я переживаю більше всього за ось за
18: перебудову і підтримку освітнього процесу.
20: Так, так, так.
5: Тобто заяву мера про те, що варто знайти десь якихось знайомих або родичів, яких пережити зиму, ви теж читали і бачили.
20: Так, так, всі читали всім університетом. Ні, ну, насправді, щоб не жартувати, це серйозний виклик. Ми маємо думати, як залишатися в Києві. У нас є свої власні укриття, є укриття, які вже функціонують, є ті, що ми хочемо будувати. Але ми також розглядаємо, що, ну, в зовсім ризикованих випадках ми маємо давати можливість людям виїхати, релокуватися. Тобто зараз всі плани на столі.
5: Освітній процес онлайн, офлайн.
18: Да, як студенти хочуть все-таки вчитися в таких умовах?
5: Як зараз це відбувається?
20: Зараз люди дуже сильно стресують в порівнянні з минулим роком. Минулого року було певною мірою простіше. Ось, якщо у вас є укриття, ви просто спускаєтесь в укритті і вчитесь там офлайн. Чудово. Але зараз ризиковано навіть доїхати до кампусу, тому що тривоги протягом дня. Так. Відповідно, ми працюємо в такому гібридному форматі. Всі, хто можуть, доїхали, тому що вони хочуть там бути, тому що це про спільноту, це про якість навчання. Але якщо хтось вимушений залишитися вдома, ми даємо їм можливість онлайн вчитися. Це, ну, зрозуміло, що серце моє за офлайн, але ми маємо думати про безпеку.
28: Моя черга, да, про дві події. По-перше, ну, про другу я не можу розказати багато, але про перше, це те, що сталося в Україні, і продовжує. Це про певно перехоплення ініціативи на полі бою на фронті і те, що відбувається зараз біля Слов'янсько-Краматорської агломерації. І це дуже важливо, хоча це зараз на тактичному рівні, але там переходять на оперативний рівень в масштабах тієї операції, яка зараз відбувається.
5: Ми говорили про це сьогодні в марафоні.
28: Не будемо там вдаватися в деталі.
5: Чекаємо новин, так.
28: Да. Друга історія, я от повернувся вчора буквально з поїздки в Брюссель, Гаагу та Лондон. І те, що я бачу, і те, що я спілкуюся з колегами з цих країн, абсолютно чітка зміна позиції щодо Російської Федерації. Тобто це не просто загроза Україні, війна в Україні. Це сприйняття Російської Федерації як не загрозу, а ворога. І питання війни не стоїть, чи буде. Питання стоїть, коли. І потрібно готуватися. І це
0: прямо... Ви прямо таку сенсацію зараз сказали? Тобто 4,5 роки до того вони були всього лише загрозою?
28: Я ж 4,5 роки з ними спілкуюся.
0: У кожного своя професія. Мені треба хапати вас за язик, вам треба викручуватися.
28: І я ж бачу, як змінилися настрої. І настрої були спочатку, ми вам так співчуваємо, ми з вами, ми хочемо вам допомогти, ось тому ми вам дамо якусь допомогу. А зараз ми вам даємо допомогу, тому що абсолютно чітко розуміємо, що це в наших інтересах і це питання нашої безпеки, і це питання часу, коли ми можемо наростити оцю обороноздатність для себе, тому що розуміємо, що наступними ми будемо ми. В гібридній формі, в прямій конфронтації. Сценарії розглядаються абсолютно різні, але, знову ж таки, після холодного душу з боку Сполучених Штатів, Європа розуміє, що вони мають наслідувати наш досвід, мати наші технології, готуватися, збільшувати бюджети, збільшувати своє виробництво промислове, індустріальне, а не сидіти тільки на фінансовому секторі. І ось це все іде, і коли там мене за рукав хапають депутати, наприклад, того ж нідерландського парламенту, і кажуть, слухайте, а що ви думаєте, от те, що Путін зараз сказав, що він от то не буде нападати на Європу. Ну це ж точно неправда. Я кажу, ви почали його розуміти. Тому що він те саме говорив перед повномасштабним вторгненням в Україну.
0: А коли вони моделюють початок своєї війни з Росією?
28: Тут абсолютно,
0: на який рік?
28: Тут абсолютно по-різному, в різних країнах по-різному. Наприклад, БНД німецький говорить про загрози вже наступного року.
0: Угу. 27-й.
28: А можливо і навіть... І це, я, чесно кажучи, про це навряд
0: чи. Вони розглядають гібридний варіант загрози?
28: Гібридний як основний, але сценарії абсолютно різні розглядаються, в тому числі прямого боєзіткнення, в тому числі ракетних атак по базам НАТО і так далі.

0: слово останнє уточне, а питання порогу больового в них є, воно сформульовано? Тому що ми бачили, що зайшли люди зі зброєю, погрожували прикордонникам, забрали, поламали камери, вийшли, і знов нічого не сталося.
1: Ну, я спілкувався в штаб-квартирі з різного рівня людьми, які відповідальні за сценарії, і дещо там з грифом таємно, але, в принципі, вже Драгоне вийшов, голова військового комітету НАТО, з публічною заявою про те, що вони розробили різні сценарії різного рівня реагування на різні загрози, і про те, що не буде там декілька тижнів обговорення реакції, а що ми будемо робити, якщо тут от станеться. Це, власне, про те, я також їм казав, що не буде класичної війни 20-го сторіччя, коли танки будуть їхати через кордон там з країнами Балтії. Буде гібридна історія без розпізнавальних знаків або дрони без якихось умовно українського виробництва, які вони можуть скопіювати і запустити, а потім розповідати про те, що ну це ж не наші дрони були. Просто прощупує, а де цей больовий поріг і на що вони будуть реагувати.
0: Тобто ви вважаєте, що протоколи реагування в них уже є?
1: Протоколи є.
0: Наталя, підключайтеся, щось ніхто про чому не згадує.
2: Ну, в мене трошки інші були опції, які мені були цікаві. Чума це було, звичайно, цікаво, десь там в Іркутську. Але, як на мене, у нас тут своїх проблем вистачає.
0: Це точно.
2: А чому особливо бубонну вже давно лікують антибіотиками? Тому й очікувати, що там половина чогось вимре, не приходиться. А от наші проблеми, які я так спостерігаю, як людина, яка займається політикою, дослідження політики, для мене було важливо, по-перше, дискусія навколо бюджету в Україні. 5000 чимось поправок, так? Стільки було внесено до бюджетного комітету.
1: 5,5.
2: Взагалі дискусія, куди їх гроші витрачати, де їх брати, чому стільки, очікування від бюджетного процесу. Друга тема, яка теж цікавила, це питання дискусії про війну і мир. Чітко окреслено то, що можна назвати партія війни, партія миру і партія капітуляції. Я б ще так відрізнив би ще четверту партію колабораціоністів, але вони там. Вони тільки підгавкують. І, власне кажучи, це теж цікаво, тому що, з одного боку, це визначає нашу подальшу розвиток політичних питань, переформатувань певних турбулентностей внутрішніх, тому що кожна з цих партій орієнтується на соціологію, на свою нішу, і кожна з них починає говорити електоральним голосом. Тобто риторика набуває чітко означеного електорального характеру. І ще, що мене, наприклад, також важливо, я погоджуюсь з колегою, я теж викладаючий, для мене, коли в мене немає більше офлайн навчання, в мене навіть семінар відбувається онлайн, а це просто катастрофа. І я розумію, що навряд чи до нового року ми вийдемо в офлайн, і це просто знущання над освітою. А ще в мене є дитина, яка в школу ходить в другий клас, я прекрасно розумію, що в нас скоро постане питання, а що ж робити далі з цим, так? І це от важливе питання. А те, що у нас не працює тепер деякі станції метро, і це означає, що Київ не готовий катастрофічно, а мер ще пропонує нам виїхати десь там за місто. Так? І це наводить там паралелі деякі з іншими містами, як реагують прифронтові, наприклад, міста.
0: Ну, тому, я нагадаю, минулого закликають. Року мер Харкова жартував, що приїжджайте кияни до нас,
2: ось, це працює. Чому Терехов не запрошує людей виїхати з Харкова? Чому мер Києва говорить про це? А для Києва це вже третя зима, коли ми питаємо, а що ж буде з містом. Коли ми тільки ми вийшли з опалювального сезону цього року, ми ж запитували. Це публічні були запити, звернення. Я пам'ятаю зібрання урбаністів, які хотіли пропонувати якусь предметну дискусію про укриття, про їх ремонти, про генератори, малі котельні, малі генерації.
0: Тоді налякало всіх киян.
2: І нічого. Тому я розумію критику із центральної влади, і з боку інших політичних сил, які критикують мера, це важливо. Це наше виживання всіх тут, які знаходяться в цій студії, в місті Києві під час опального сезону. Це для мене теж важливо. І третя невеличка історія, оскільки я цікавився Кореєю, то відповідно історія, те, що ми тут жартували в кулуарах, а те, що ми вмудрилися посваритися з обома Кореями, це не настільки

0: І жарт – це, от, як на мене, велика проблема нашої дипломатії в лапках, або нерозуміння специфік. І з тим
1: або
0: теж треба щось робити.
1: Пане Віталію. Або не збій відбувся на якомусь іншому етапі, а дипломати вже розгрібали.
0: Да. Думаю, що так. Угу.
2: Може, я на рівні нерозуміння суспільства, але в мене такому, таке враження було, що це не наша була ініціатива посваритися. Ну, окей.
0: Посваритися не наша, можна було це вирулити, були пропозиції, я знаю, що МЗС готував, що готували експерти, які знають корейську мову, принаймні, які пропонували, як можна було вийти з цього дипломатичного сетноту, ми тепер маємо відкликання посла. Республіки Кореї з України.
1: Ну,
0: для нас
1: думаю,
0: це важливо. Це країна дуже важлива, вона є лоцманом, була принаймні лоцманом по поставках боєприпасів та озброєння для України з третіх країн. Вони робили нам логістику поставок. І це була важлива системоутворююча країна для наших закупівель. Зараз ми маємо кризу.
1: Я пропоную зосередитися і сфокусуватися на темі, яка об'єднає всі ваші професії, і ви зможете долучитися до обговорення цієї теми. Її означив пан Віталій, і це, власне, переговорний процес на фоні дискусії про війну і мир, і на фоні створення таких, я б сказала, колон, про які вже сказав пан Віталій. Та колона за мир, колона продовження вживати війну, колона колаборантів і капітулянтів. Та? Ось, та, ви означили чотири.
2: Я тоді, мене в колону скептиків про те, що взагалі якісь перемовини існують. Що коли Скрижак почув запах м'яса, то ну, про що іски можна говорити?
1: Делегація українська вже в Вашингтоні, і очевидно, що переговори будуть вестися. Делегація українська в складі пана Буданова, пана Умєрова, пана Кислиці і пана Арахамії вже там. Очевидно, буде йтися про, будуть спроби поговорити про енергетичне перемир'я та і про морське перемир'я. Принаймні, на офіційному рівні були заяви про це. Що відбувається паралельно в країні? Країна обговорює на кухнях, тому що завжди примара миру, та вона обговорюється. Люди хочуть миру. Це нормальний і натуральний процес, коли люди не хочуть жити у війні. Вони хочуть жити в мирі. Ми подивилися на соціологію, коли людей спитали, чи в правильному напрямку рухається Україна. Взагалі, от ми звернули увагу на ці цифри. Покажіть, будь ласка, цю соціологію. Чи в правильному напрямку рухається держава Україна? І ось, що ми побачили. 45 на 40. В правильному 40, в неправильному 45. Ось такі дані. Це опитування. Підкажіть мені, редактори, КМІС чи
2: КМІС?
1: Це КМІС. І наступне рейтинговське опитування щодо того. Покажіть, будь ласка, його. Наступне опитування. Скільки часу ви ще готові терпіти війну? І подивіться, будь ласка, на ці цифри. 62%, стільки, скільки потрібно буде, і далі 1 рік 4. Ну, якщо об'єднуємо, давайте скажемо так, 66% люди готові терпіти війну, навіть попри ці заяви про режим виживання в Києві, та попри дроновий тероризм реактивними дронами і так далі, і так далі. І, ну, важка ситуація. Вона, причому, наступає раніше, ніж це було минулого року. Тому що минулого року це було десь в січні, зараз почалося все наприкінці вересня. Тут формуються оці колони, та, і знаєте, якщо раніше якась делегація або президент України летіли в Вашингтон, і йому в спину були антикорупційні, зазвичай, розслідування, та, або випадки страшенної корупції на топ-левелі, то зараз ось така дискусія. Як ви гадаєте, чи обмежується поле для маневру самих переговірників? Ну, давайте, от пан Єгор про це розкаже, як це вести переговори, коли у тебе за спиною, ну, ось такий суспільний консенсус, так? А пан Тимофій, будь ласка, прокоментуйте ці цифри, як ви бачите загальну температуру по лікарні. Пан Єгор.
3: Я, чесно кажучи, з цих двох графіків не бачу партії миру або війни, або там колаборантів. Я бачу те, що люди прагнуть миру, але не за будь-яку ціну. І ось, по-перше, і це абсолютно нормально. Ми всі хочемо миру. Але ось це про те, що 66% готові терпіти, це вони готові терпіти не тому, що їм подобається війна, а тому, що вони не готові втратити країну, втратити суверенітет, втратити людей на окупованих неокупованих тільки поки що територіях і на тих територіях, які захищаються. І вони розуміють про те, що Путін не зупиниться на там умовно Донбасі. Тому що вони абсолютно чітко розказали, вони ж так хитро зараз говорять про це, розповідаючи, Путін розповідає про те, що тільки Донбас. Але кожного разу коментуючи його, Пісков або Лавров говорить про... Ми будемо... Путін і Російська Федерація залишаються на тих позиціях, які були озвучені під час... колегії МЗС в 24-му році, там якісь там...
1: Всі цілі СВО мають бути виконані.
3: Не всі цілі СВО. Там було сказано досить конкретно, що 4 області, які зараз вписані в Конституцію, мають бути повністю там, захоплені або деокуповані, як вони це говорять, або там більш того, мають бути визнані...
1: Легалізовані Україною.
3: Україною і Крим, і всі інші. Ну, і далі вже по тексту там про те, що зниження нашого суверенітету через зменшення армії, там без позаблоковий статус, і так далі, так далі, так далі. Тобто, немає на сьогоднішній день позиції, яка би об'єднувала нас в єдиній точці, де б можна було знайти компроміс. Це люди розуміють. Не через те, що ми хочемо там воювати і продовжувати. Ми пропонуємо абсолютно широкий спектр різних перемир'я.
1: Тобто в цьому смислі переговірники в Вашингтоні можуть почуватися достатньо впевнено.
3: Я думаю, що да, тут питання не в позиції українського народу, а в позиції адміністрації Сполучених Штатів. Тому що вони мають важелі на Російську Федерацію і на Путіна. І вони можуть застосувати ці важелі.
1: Давайте послухаємо синхрон президента. Президент з'їздив в Прилуки після страшенної трагедії, після загибелі там людей, після ракетного удару по цивільному будинку. Та? І президента спитав, так, і він фактично, ну, видав, я б сказала так, це така вірча грамота тим, хто поїхав туди, та і з чим розмовляти з американськими Кушнером і Відьковим. Давайте послухаємо його.
4: Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів тощо. Ми самі себе, люди, лідери, політики, самі себе заганяють в кут. Навіть в перший день війни ми не були в куті. Тому що одна людина спробувала загнати цілий народ в глухий кут, і народ повстав і захищав свою державу. Ми не дали це зробити русським. Великі надії, що нас будуть підтримувати. І нас почали підтримувати. Але після цього не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з русскими про якісь економічні там проекти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті точно. Ми не в дипломатичному куті. Закрити йому всю економіку. Зашити Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю. І тоді Путін сяде за стіл перемовин. Чому? Бо втратить все. Втратить все. 3 місяці, 2 місяці, все втратить.
1: Отже, що було написано в документах, які мають фактично, напевно, обговорюватися переговірною командою? Закрити Росії економіку, зашити їм рота. Накладіть санкції. З
2: і
1: цим
2: не ведіть
1: поїхали.
2: Економічних перемовин, про які теж чомусь зараз дуже багато заговорили.
3: І це все можна звести до 2 пунктів. Перше, дайте хоча б доступ до Старлінку. У нас є достатньо озброєння, яке за допомогою зв'язку Старлінк може долітати до тих болючих точок, які є на території Російської Федерації. Друге, це дійсно накладіть санкції. Я от повернувся знову ж таки з Брюсселю, я їжджу кожного разу з такою стопкою різних документів щодо непідсанкційних поки що кампаній. Ну, в Європі їх вже менше і менше, Але основна частина Сполучених Штатів, які комплектуючі виробляються там, для того, щоб використовуватися в озброєнні Російської Федерації. І там є куди розгулятися. А щодо економічного співробітництва, то я, чесно кажучи, не розумію, на що це розраховано, тому що якщо ми говоримо про там північні потоки або
2: Лукойл. Іноземні активи Лукойла.
3: Іноземні активи Лукойла де? В Сполучених Штатах, я думаю, що там їх майже немає. В Європі? Так вони підсанкційні.
2: Так.
3: І ніхто не збирається знімати санкції ані з північних потоків, ані з Газпрому, ані з Лукойлу. Так і Сполучені Штати не можуть це вже зробити після закону Лінсі Грема і Бременталя. Тому що там якраз таки основна, що записано в цьому законі, що не можуть бути сняті одноосібно президентом Сполучених Штатів санкції проти Росії, які вже були накладені. Тобто це має бути процедура, пройдена через Конгрес. А я дуже сумніваюся, що майбутній демократичний Конгрес буде приймати такі зміни.
1: Угу. По соціології.
5: Так, я спробую прокоментувати. Насправді соціологію завжди складно коментувати, тому що це як діагноз. Знаєте, дуже багато параметрів, в них можна заблукати. Треба іноді робити так крок назад і спробувати структурувати, що ми бачимо в цих даних. Я спробую так три пункти сказати. Перший – це дані треба аналізувати ще в історичному контексті. Будь-які дані, що КМІС, що рейтинг, що Академія наук вам покаже, що різні параметри зростали в 22-23 році. Наприклад, довіра до президента, довіра до уряду, навіть оцінка економіки, бажання повернутися серед вимушених переселенців. Все зростало. А потім перестало зростати і трошечки почало опускатися. Це такий природний процес. І багато речей, наприклад, ще не опустилися нижче рівня до вторгнення. Тому те, що ми зараз бачимо, так, є
1: ось дані, так, місце. Ліворуч від вас, да, вам легше.
5: Щодо того, що чи рухаємося ми в правильному напрямку, бачите, там, в 22-му думали, що рухаємося в правильному напрямку, зараз почали падати, але ми все одно не впали до того рівня, що було в 21-му, 20-му, 19-му. Тому тут я був би обережний, є одночасно два ефекти, тобто дійсно є якийсь песимізм, але також є просто органічне, якби, повернення після мобілізації до якогось нормального стану. Це ще не означає, що є сформований там негатив, чи якась там конкретна партія, капітуляція, чи щось таке. Другий важливий момент, коли ми дивимося на дані, скажімо так, вони приховують щось. Іноді за даними лежить якась оптична ілюзія. Ми хочемо в них побачити щось, що нам хочеться, але треба бути обережним. Приклад. Є також дані компанії «Рейтинг». І вони показали, у них є таке питання, вони питають, чи ви оберете будь-який мир, чи там будь-який військовий супротив. І зараз останні дані показали, що 50% будуть обирати будь-який мир. Та, і ось з цього люди теж роблять висновки, що бачите, люди там готові на будь-який мир. Але якщо перегорнути далі звіт і читати наступні графіки, то також видно, що українське суспільство там артикулює умови, за яких може бути досягнений мир. Наприклад, в тому ж самому рейтингу показано, що майже 70% українців вважають, що ось ці умови там щодо територіальних поступок чи миру мають вирішуватись на референдумі. Наприклад. Або те ж саме дослідження показує, що люди готові йти на якісь територіальні поступки, вибачте. Але лише за умови, якщо будуть міжнародні партнери, США і Брюссель, давати гарантії безпеки. Да? Тобто, навіщо я приводжу ці приклади, що не треба так швидко інтерпретувати, що якщо люди хочуть миру, то це ну, означає, що люди готові здаватись, що чи люди не розуміють ну, майбутніх загроз Росії, чи люди не розуміють потреб в дипломатії. Так що тут, якщо дати ну, таку пораду, якщо вам доведеться їхати кудись і переговорити з міжнародними партнерами, то моя порада просто не показувати ті графіки, які ви тільки що показали, а просто перевернути сторінку і
1: там говорити будуть... там, де люди говорять, обговорюють умови.
5: Так, так, так, тому що дані вони дуже нюансовані, і не треба якби за українців зараз говорити, можна просто знайти ці нюанси в наступних звітах. І останнє, вибачте, що я хотів сказати, але я тут хочу вам теж місточок перекинути, бо все ж таки і соціологічна теорія, і практика говорить, що суспільство дуже пластичне, і суспільство може змінюватися, і його можна направляти в якомусь напрямку. Тобто, умовно кажучи, можливо, у нас ще немає там партії війни, капітуляції, але це вже, знаєте, такий матеріал, з яким можна працювати. Тобто, якщо хтось захоче через там політичні технології чи дискурс створювати такі партії, ну, це можливо.
1: Пане Тимофію, вже захотіли. Дивіться, у нас вже на Майдані біля церкви революція гуде практично тиждень, коли всі обговорюють ініціативи депутата Гончаренка. Разом із тим вашої колеги, пана Гетьманцева, разом із тим вашої попередньої колеги, пані Скороход. Я вже не кажу про пані Мендель теж.
2: Та, слава Богу, не колеги.
1: Не колеги, але тим не менше, якщо серйозно, то ми спробували в мікрооптиці вчора змоделювати на YouTube моєму каналі на темі дискусію про мир і продовження війни, та і, чесно кажучи, те, про що попереджав глава Офісу Президента півтора місяці тому, про те, що треба зберігати єдність, так от ця тріщинка пішла вчора. Ця тема не обійшлася без цієї тріщинки в темі конкретно війна і мир. Як ви гадаєте, що відбулося от за цей тиждень? Як українське суспільство, чи воно витримало цей іспит на єдність в питанні війни і миру? Пане Віталію.
0: Я думаю, що соціологія, яка з'явилася, це ж ми бачимо видиму частину айсбергу, те, що опубліковано, але те, що гуляє в політичних кулуарах, вона красномовна.
1: Вона?
0: Красномовна.
1: Красномовна. Угу.
0: І цифри там спонукають до певних політичних рішень і дій. Зокрема, от те, що було озвучено, відкриті дані, та ж саме рейтинг, говорить про те, що 50% мир важливіший за перемогу. 50% опитаних. Так? І це важливо. 72% виступають за мирні переговори згідно КМІСа. Мирні переговори підтримуються 80% по різним оцінкам, 80-80%. Тобто вихід з війни можливий шляхом мирних переговорів. Мирні переговори є такою аксіомою, необхідністю для значної частини громадян. І коли про це, наприклад, говорять політики, відповідно, вони під себе формують певний дискурс навколо цього. І це вже певне політичне позиціонування. Політичне позиціонування можливо в двох випадках. Перший випадок, коли ми стоїмо перед якоюсь кризою, а другий випадок – це вибори. Я думаю, що ми маємо фактично зараз вибори. Вони будуть колись, але ми маємо передкризовий стан.
1: В політичному сенсі.
0: В політичному сенсі. І очевидно, що гравці політичні групи, зокрема, в Верховній Раді, і не тільки, за межами теж, починає бачити, шукати свою нішу, яку можна, з якою можна працювати, якою можна закріпитися, і яка
1: Тимофій
0: буде орієнтуватися безпосередньо на них, як носіїв і лідерів цього дискурсу.
1: Угу.
0: Відповідно, партія війни, коли ми говоримо, це і блогери, і це і політики, які говорять про те, що війна – це нормальність, і треба навчитися жити в цій нормальності, які заперечують сам факт ведення переговорів. Не скептичне налаштування, заперечують. Немає сенсу їздити, нема сенсу розмовляти. Коли Путін здохне, тоді можна буде вести переговори про мир з кимсь. А зараз немає сенсу. Зараз треба воювати і готувати суспільство до вічного такого озброєного стального дикобраза, який вів би там вічну війну. Там. І таких політиків, і блогерів, громадських діячів достатньо багато.
1: Правда?
0: Ця ніша 12%. Жодних переговорів і на допоможного кінця. 12%.
1: Я навпаки вважала, що їх міза.
0: Від 9 до 12%. Цього тижня, цього опитування рейтинг показав 9, але буквально місяць тому це було 12%. Тобто можна сказати, що 10-12% є при мобілізації, буде мати всі 15%. Хто буде так чи інакше підтримувати цю нішу, так?
1: Угу.
0: Є колаборанти. До речі, вони не беруть участь в опитуваннях. Саті їх не ловить. Це система, яка опитує. Їх ловить глибинне інтерв'ю і фокус-групи, які кажуть, негайно от, припинити, перестати стріляти. От, негайно припинити будь-який спротив. От таких теж достатньо. Ця теж ніша можлива. І вона теж достатньо велика. І на цій ніші активно працюють, зокрема, пан Гончаренко. Я називаю, і, до речі, тут не треба робити помилку, щоб одразу казати, що це проросійська партія капітуляції. Ні. У нас може бути дві різні партії капітуляції, дві різні орієнтації цієї групи. Одні будуть дивитися на американських партнерів, на МАГА, на зятька і Відька, вибачте, на Кушнера і Віткофа, і на Духан Кориджа, і будуть повторювати те, що популярно серед американських блогерів МАГА. А Гончаренко працює в цьому, у нього є Чорноморський безпековий форум, у нього є...
1: Гончаренко-центри.
0: Він дає інтерв'ю відомому мага-блогеру, він привозить сюди там цілий цвіт мага-експертів, він постійно учасник...
1: Цей пласт людей дорівнює його політичному рейтингу?
0: Я думаю, що намагається осідлати.
1: Угу.
0: Тимошенко поїхала на конференцію консерваторів в Сполучені Штати в Даллас. Я не бачу великого вихлопу від цієї поїздки. Так? Оцідлати тему українського трампізму, чому б не спробувати, тим більше у Гончаренка це виходить. І це дійсно втрата, до речі, Європейської солідарності. Мати такого спікера трибуна для ПАРЕ, для міжнародного майданчика.
1: А його вилучають звідти?
0: Там питання, це
1: питання
0: до депутата, тому що, втративши посаду представника фракції, він таким чином втрачає, чому повернулося без угла
3: там
0: в «Слугу народу», тому що це можливість очолити ТСК. І це для неї важливо, так? А для пана Гончаренка це буде проблема. І оце одна група. Є ще ті, що називаються колаборанти. От туди можна віднести цілком Мендель, туди можна віднести Мураєвих і інших так званих політичних біженців, да? А насправді злочинців, зрадників. От вони вже все здали. Якщо Гончаренко пропонує якусь фіксацію переговорної позиції, яка, на мій погляд, є капітуляцією, а ці вже все здали. Партія Миру пропонує інше. У Терехова інша акцентація. Він говорить, зокрема, про те, що...
1: Терехов-гетьманцев.
0: Можна сказати так, ну... Я кажу про цитату Терехова. До речі, чомусь помітили це зараз, коли він апелював до Залужного, а не побачили публікації раніше, які були у Терехова, які постійно говорять про партію миру, партію війни. Він відбудовується. І він чітко говорить про те, що не можна прирівнювати готовність терпіти війну тому, що люди готові жити під час війни вічно.
1: Йому б не знати.
0: Є що сказати.
1: Йому є що сказати на цю
0: він
1: тему.
0: Він щоденно хоронить людей.
1: Звичайно.
0: Він щоденно звітує
1: Звичайно.
0: Про обстріли. Він живе в пеклі. І
1: так.
0: Як не йому говорити про мир, так?
1: Угу.
0: І частина людей, яких прагнуть переговорів і миру, вони будуть на нього дивитися. Бо це людина, яка озвучує їхні очікування. А є ще велика частина, я б назвав би так відсотків 50, які не визначилися. Ось до кого вони? До партії війни, до партії миру, до партії капітуляції. Вони ще не знають, що з цим всім робити. Вони щось очікують. Появи якогось дива хтось очікує. У нас з'явилися месіанські настрої у частини людей, які очікують нового месію. Повернеться людина з Лондона умовно, і все буде в нас щастя і процвітання. Хтось вважає, що це може бути хтось, хто з фронту прийде, наведе порядок, очікування якоїсь такої месіанської сили. Це теж, вона нікуди не дівається, вони ще в очікуванні. Є хто активно працює, наприклад, пан Федоров свою нішу окучує. Сказати, з ким він, я поки що не беруся, ближче, можливо, до партії війни. Можливо, появи ще певних політичних гравців, які будуть на цьому позиціонуватися. Є Білецький, зокрема, який теж себе там бачить. Є Розумков, який теж ближче до партії там, між миром і там, капітуляцією. Тобто різні фігури з'являються. І кожен з них дивиться на цю соціологію і бачить себе. Бачить свою нішу, яку можна зробити так, щоб вона б говорила в його фразами. Тобто попасти в нерв і прив'язати максимально цих людей до себе. І багато кому з них вдасться це зробити на даний момент.
1: А що бачить президент і його переговірна команда, як ви гадаєте? Яку мету переслідують вони? Що який план у них? План мінімум і план максимум? От конкретно в цих переговорах, які зараз відбуваються.
0: Я не знаю, що малює Банкова президент, в яку соціологію. Але, як на мене, ситуація до нього достатньо критична. Є прив'язка його до всіх корупційних скандалів. 70% людей вважає, що він несе відповідальність за всі корупційні історії, які лунають з оточення президента, взагалі у владі. Так? Тепер не уряд винен, а винен президент. Не мер винен, а винен президент. Тобто перекласти на когось відповідальність стає все неможливіше. Тобто він, оця концентрація, те, що відбулося при Єрмаку, а потім зараз продовжилося в негативному плані.
1: Це обернулося проти.
0: Це концентрація фокусування саме на президенті. І він несе відповідальність за все, від каналізації
2: до влади в Україні завжди персоніфікована.
0: Так, і ця персоніфікація, вона відбулася максимально, звичайно ж, під час війни, коли ще це може бути персоніфікація. Але оця концентрація повноважень, коли парламент не був суб'єктним достатньо довгий час, коли Кабмін був просто виносний блок Офісу Президента, це тоді і виникло. І зараз президент пожинає ці плоди.
1: На питання, на чому зосереджується зараз українська влада? Воювати до весни? Або все-таки вести переговори. Якщо переговори, то про що? Тому що на публічно ми говоримо про ці два треки: море і енергетика. Але що про що ще можуть там говорити?
2: Я би поговорив,
1: і що вигідно державним інтересам.
2: Але я перепрошую, з'являються новини з Америки і новини, які виглядають дуже неприємно. Причому це твіт самого Трампа. Трамп провів розмову з Путіним, по результатах заявив про домовленість поставок мільйонів тонн російського дизельного палива на американські та світові ринки. Росія негайно поставить 300 тисяч тонн дизелю, ще 500 тисяч тонн в листопаді та 1 мільйон тонн пізніше. В подальшому поставки можуть збільшитись ще на 3 мільйони тонн російського дизелю. Мінфін США, це вже наступний твіт, Мінфін США за указом Трампа негайно видає РФ ліцензію постачати російське дизельне паливо на світові ринки. Це те, що ми говорили про те, що росіяни в обмін на якийсь вид перемир'я вимагають послаблення санкцій? Що відбувається зараз?
0: Не тільки, я думаю, що тому і з'являється пан Гончаренко своїм планом.
1: Тобто все збігається, правильно?
0: Я більш ніж переконаний, що зараз це буде актуалізовано. Я не знаю, з чим вернеться наша переговорна група.
2: Якщо такі новини лунають
0: в цих переговорах, але на фоні таких заяв, вони явно не на нашу користь. І це буде означати посилення тиску на нас з боку американців. Уже сьогодні Греція і Іспанія змовилися нам надавати ПАК-2 для ППО. Це теж дзвіночок.
1: Яке тоді поле для маневру в української влади? От коли дизель російський, коли вони зараз отримують гроші за дизель?
0: Ви знаєте, це ще твіт Трампа і реальність економічна. Трошки от вона інколи не стикується повною мірою, так? Ось, перед цим американці купували те саме російське дизельне паливо у індусів з індійських так званих посередників і закривали свої діри. Зараз Трамп вирішив піти ва-банк, але це подивимося, що з цього вийде.
1: Розумієте, так би не писали, терміново видає дозвіл на постачання російського дизельного пального.
0: Процес ухвалення рішень там передбачається і інституційні також. Це не президент Трамп особистим своїм розпорядженням дає вказівку.
2: Просто були впевнені, власне, що закон Грема Блюменталя не дозволяє такі речі робити в принципі, а тепер...
1: Пане Єгоре, сьогодні 9 жовтня. До мідтермсів залишилося до 3 листопада всього нічого. Трамп поспішає. Трамп відкриває вікно можливостей для Російської Федерації і себе тиску на Україну. Я правильно прочитала те, що відбулося?
3: Чесно кажучи, я не дуже розумію, звідки вони будуть брати цей дизель, які вони ж самі закрили експорт дизеля спочатку до 30 вересня, а потім продовжили. Саме через те, що ми виносимо їхні НПЗ, і у них не вистачає для внутрішнього постачання.
1: Тобто для цього
3: постачання.
1: Треба зв'язати українцям дві руки, правильно, щоб ми не виносили?
3: Ні, зачекайте. Я закінчу цю думку, а потім перейдемо до вашої. Так от, питання зараз, якщо вони домовилися, то це не на користь Путіна, а на користь Трампа задля того, щоб дати йому пас перед тими самими midterms, тими самими виборами, хоч якось понизити ціну на дизель всередині країни.
1: Тобто ви не уявляєте, що з українською делегацією вони домовилися або б поставили перед фактом?
3: Фактом
1: не виносити
3: чого?
1: Дизель, а Трамп просив. Трамп звертався до Зеленського. Припиніть
3: і
1: виносити
3: що,
1: росіянам дизель.
3: Що відбулося далі?
1: Зеленський продовжив виносити з більшою наснагою.
3: Ми ж не обмінюємося ми не граємо в гру в одні ворота. Ми запропонували, окей, ми можемо зупинити удари по НПЗ, якщо ви зупините удари по нашій енергетиці. Таким чином воно працює, по-іншому не працює.
2: Ну, тобто ми можемо очікувати тепер іншої заяви? То варто очікувати іншої заяви?
3: Я думаю, що да. Тому що, мабуть, що якраз таки про це і були переговори Трампа з Путіним, про те, що Путін сказав, як я зможу поставити, але ви змусите, будь ласка, їх зупинити удари по нашим НПЗ, тому що я не виконую свої зобов'язання, які тільки що взяв про 300 тисяч тонн, про 1 мільйон тонн.
1: Це може бути обміном на енергетичне або морське перемир'я?
2: Я ж про це, власне, і питаю.
3: Я дуже б хотів би в це вірити, але я не бачу з боку Російської Федерації такої готовності, тому що це ми вже пропонували. Ми вже це пропонували. Зараз, на що він може піти, надаючи дизель, це на зниження санкцій, зняття якихось санкцій секторальних. Але знову ж таки, яким чином це в правовому полі буде виглядати, мені не зовсім зрозуміло. Я маю на увазі в правовому полі Сполучених Штатів.
2: Ви процитували частину фрази Трампа. Американський президент заявив, що ця домовленість допоможе швидко знизити ціни на дизель в США та світі. Просто це теж цікаво. Ми знаємо, що російський дизель не має такої кількості, щоб реально знизити ціни на дизель в США.
3: Вони і до того, як закрили експорт, не мали. Там їхня частка була 5-7% всього світового.
2: Я про це і кажу. Навіщо тоді брати на себе негатив, якщо не буде у відповідь перемир'я? Перемир'я плюс знижена цін, мені здається, Трамп продати може.
3: Ну, Трамп продати може на словах все, що завгодно. А реальність дещо відрізняється. І він же вже заявляв про те, що він домовився з обома сторонами про те, що буде зараз енергетичне перемир'я. І про що обидві сторони дізналися, власне, з його заяви. От зараз, я думаю, що така сама історія. Тобто він може отримати від Путіна якісь запевнення про те, що він поставить майже 2 мільйони тонн дизелю, але чи піде після цього Путін на перемир'я енергетичне, я думаю, що ні, не піде, на жаль.
2: Тобто ваш прогноз не очікувати?
3: Не очікувати. Я думаю, що тут, можливо, якісь плюшки у вигляді Трамп пообіцяв Путіну у вигляді зняття санкцій, але механізму для цього зняття санкцій фактично немає.
1: Пан Віталію, як ви читаєте те, що відбулося, от конкретно за гарячі ці новини?
0: Ну, по-перше, погоджуюсь, що я вже казав, що твіт Трампа і реальність можуть розходитися між собою, і не факт, що воно то відбудеться. Більше я бачу це як політична заява. Для Трампа це характерно, і це ж не перший раз, так?
2: І він діє на межі ФУ. США вже оголошує, що видає негайно.
0: Так, Мінфін заявив, але я, наприклад, не бачу повідомлень від росіян. Росіяни мовчать про це. І це теж показово. Вони б, я думаю, що якби щось було виходило за межі політичних заяв, то вже була б якась інформація. Я б більш оптимістичний стосовно можливих переговорів, тому що переговори про зерновий коридор, вони посилилися буквально останній місяць. І тут і була і турецька дипломатія, і посередники різноманітні, кілька раз приїжджали, і зустрічі. Так. Тому це може мати місце. Тобто вони можуть розторгувати, і ми можемо війти в ці перемир'я. І зернове перемир'я нам вкрай важливо, це критично необхідно. Тому що ми не покриваємо наших потужностей, і це дорого, і проблемно по суші. Тому нам порти необхідні. Так, вони розбиті, там вони там вражені, і є проблеми з функціонуванням, але без них ми просто...
2: І вони так само.
0: І вони це знають, і вони так само. Тому тут, можливо, буде досягнені якісь порозуміння. Принаймні, на це є обережний оптимізм, дуже-дуже обережний.
2: На місяць?
0: Приблизно.
1: Ну, а тим часом повідомляють, що російський ринок стрімко зростає на тлі новин про те, що Трамп провів переговори з Путіним і домовився про постачання нафти. Пряма пішла, якщо ми не зможемо зараз зробити графіку швидко, але приблизно ось так. Під кутом 90 градусів, так, щоб ви розуміли. Для глядачів покажу, якщо камера підхопить.
3: Це фьючерс? Що
1: зараз
3: це
1: я покажу ще
3: за графік? Ціни на нафту?
0: Ні, це...
1: Так, це зараз...
3: Ну, фьючерси на нафту.
1: Фьючерси, так.
2: Ні, ну це ж не ціна на нафту. Ціна навпаки має падати.
3: Чи що?
1: Да, це фьючерси.
0: Це фьючерси?
1: Так.
2: Угу. Мені здається, що почався цікавий день у Сполучених Штатах, цікава ніч у нас. І це, мабуть, справді перша фраза з довгих цікавих переговорів, які зараз відбуваються в Сполучених Штатах.
3: Ну, я думаю, що варто десь вранці очікувати заяву Трампа чергову про те, що ми маємо припинити бити по НПЗ Російської Федерації. Чим провокуємо кризу паливну в світі.
2: 10 разів забуваючи, не працює.
3: Забуваючи про те, що хтось напортачив в Ормузькій протоці.
2: Ну, мені здається, а чого це має спрацювати на 11 раз?
3: Не має спрацювати. Ну, але заяви можуть бути.
0: Це на фоні того, що ми сьогодні вдарили по Омській і Ухті по НПЗ.
2: Абсолютно. Ми вибиваємо там системні історії.
5: Я просто ще хотів так побудувати місточок з нашою темою про українське суспільство, як суспільство сприймає речі. Зрозуміло, що поки що ми не знаємо, бо ця заява тільки зараз відбулася. Але історично в більшості випадках українське суспільство реагувало на кризи через мобілізацію. Наприклад, є така соціологічна фірма «Градуси», вона показувала, що саме коли був скандал Зеленським в кабінеті, коли його критикували за не той одяг, то саме тоді і зросла на наступні дні більша довіра і підтримка до президента. Тобто українське суспільство, воно дуже часто...
1: Консолідується навколо прапора.
5: Так. Оцей ефект консолідації, він є дуже сильний. І тому теж треба дивитися, як українське суспільство відреагує зараз. Можливо, це якраз так, що буде привід для консолідації, що коли є велика криза, люди здатні об'єднуватися. Ну, будемо дивитися. І, вибачте, я тут не втримуюсь. Це така трошки... Задроцька соціологічна тема, але ми говорили про ці графіки рейтингу, і там є оцей параметр, що будь-який мир кращий за перемогу. І ось 50% людей так говорять. Якщо там подивитися в динаміці, то цей параметр, він не змінювався. Тобто 45-50% так говорили і минулого року, і позаминулого року. І ось соціологічна практика показує, що зазвичай параметри, які не змінюються, вони якби нічого цікавого і не вимірюють. Тобто є параметри, які зростають і падають. Пам'ятаєте, я казав, довіра зросла, а потім впала. А тут воно якби стабільно, майже не міняється, і тому особисто у мене є певний скепсис до цього параметру, що в принципі він, можливо, нічого корисного і не вимірює, це просто шум. І тому ті політики, які дуже хочуть там щось побачити, вони можуть просто повестись на цю візуальну
2: Просто мені цікаво, як ці політики будуть продавати міф про перемовини, якщо з тобою ніхто не хоче розмовляти. Тобто ж можна розмовляти там з деревом, з космосом, зі стіною, збивця, який розробив реактивні дрони і дуже цьому тішиться, і розказує Трампу про його нові можливості.
1: Ну, і оскільки початок все-таки був покладений вами щодо ситуації безпекової та і щодо того, як будуть навчатися, і пан Віталій підтримав на прикладі своїх студентів і своєї родини, тому що у вас учні та в родині, то тут важливо спрогнозувати ситуацію, ну, хоча б, бодай, там, на кілька тижнів. Як ви гадаєте, чи вдасться, от тому що столиця показовує, та над столицею росіяни проводять експеримент фактично, та чи вдасться консолідувати зусилля центральній владі і столичній владі для подолання такої критичності?
5: Сподіваюся, що як людина, яка в Києві живе і теж має дітей і роботу, дуже на це сподіваюся. Ну, я думаю, що це певна стратегія, да? Тобто в ситуації невизначеності зазвичай безпечний вибір – це думати про найбільші ризики, які можуть статися. Є невизначеність, ми не знаємо, ми не можемо передбачити майбутнє, тому безпечно приймати найгірший сценарій.
1: Пан Тимофій, а от ваші студенти, вони зараз перебувають в Києві, чи ви дозволили їм роз'їхатися по...
5: Більшість все ще в Києві, і це і студенти, і співробітники.
1: Яка процентовка у вас студентів не киян?
5: Ну, у нас 50% це Київ і Київська область, і є там і правий, і лівий берег, інші 50% це не кияни, але також, ну, треба розуміти, що є люди, які з прифронтових територій, чи території, які зараз окуповані. Ну,
1: і вони, для них нема... життя в Києві так. було бажаним, так?
5: Так, так.
1: Добре, а ви проробляли варіант дистанційного навчання?
5: Так.
1: Чи тут... ви не готувалися до
5: Ні,
1: нього?
5: Ні, тут треба сказати, що важливе, я трошки в сторону відійду, важливо не сам формат, за що бояться, переживають всі викладачі в усіх університетах. Це про якість освіти. Іноді онлайн теж може бути якісний, якщо вдумлива, якщо, ну, ми зараз практикуємо, це називається проєктне навчання, це коли, ну, я скажу так, ми вже прийняли реальність з тими ризиками, які є, можливо, найближчі роки ми не зможемо збиратися, як раніше, в студентських аудиторіях. Може, найближчі роки ми будемо розпорошені по Україні, частина студентів буде в Хмельницькій області, частина в Чернівецькій, частина в Київській, і ми будемо вимушені збиратися отак децентралізовано по декілька людей в кімнаті або онлайн. І для того, щоб навчання було якісне, щоб між нами був людський контакт, щоб ми щось вчилися, щоб ми створювали якесь знання, для цього є проєкти. Тобто замість того, щоб слухати лекції, всі будуть просто робити проєкти і здавати ці проєкти якісь реальні. Тобто ми до цього готуємось. Тобто онлайн, офлайн – це для нас зараз лише перехідний шлях для того, щоб готуватися до цього проєктного навчання. Тобто
1: проєктне навчання – це ваш новаторський досвід?
5: Це світовий. Це світовий, який ми просто реалізуємо в цих умовах. А так, в принципі, у нас сценарії різні. Ми і під землю закопуємось. Тобто у нас є плани і укриттів нових, і є плани релокації, є плани проєктного навчання. Тобто я думаю, що рецепт виживання багатьох людей в суспільстві зараз і бізнес, і освіта – це гнучкість. І ось ми маємо бути гнучкими і шукати різні шляхи. Але головна наша мотивація – ми все одно хочемо залишатися в Україні. Хочемо вчити цих молодих людей, бо це є наше майбутнє. Якщо не буде їх, то навіщо це все?
1: Пан Віталій, червона лампочка. Коли загориться, коли ви комунікуєте зі вашими студентами або, можливо, з батьками, для них, коли вони будуть вважати за необхідне все-таки залишити столицю? І подбати,
0: ну,
1: про мене,
0: у мене ситуація близько 65% у мене іногородні. Ось. І відповідно онлайн це для них звичний формат. Вони вже були там, хтось в онлайн, хто четвертий курс, а перший курс для них це, звичайно, буде, ну, я боюся, що це буде повторення ковідного покоління. І це найгірше якраз, коли діти прийшли в ковід і не бачили один одного, не зустрічалися майже рік, і це був криза-криза. Вони не спілкувалися між собою, з викладачами, вони не отримали студентського цього відчуття єдності оцієї цехової. Ну, і це позначається, їх впізнаєш в загальній масі студентів, от таких дітей пізнаєш.
2: Нема оцих соціальних навичок?
0: Нема соціальних зв'язків. Ну, без смартфона неможливо існування. Тобто я спеціально забираю смартфони, коли семінари, і пропоную без смартфона, тепер скажіть. Ось. Це велика проблема. Але, ну, так, проекти. Ми створили лабораторію протидії дезінформації на базі нашої кафедри. Це проектний спосіб, де вони роблять проекти певні, потім з них захищають. Це тренінгові центри, з якими ми уклали договори, які дають скіли поза академічною освітою, тобто практичні якісь навички для студента. Це риторика, це написання аналітики, це там плейбек-театр, той же самий, психологія і так далі. Це те, що може бути фахово потрібно як політологам, економістам чи міжнародникам. Ну, це вихід. І якщо такий тренінговий курс відбувається, в нас є безкоштовний курс, і там 14 тренінгів, і вони приїжджають, навіть коли у них онлайн, бо їм цікаво. Цікаво бути разом, їм цікаво бути в групі, їх цікаві лектори, цікаві тренери, тому таким чином витягувати. А інакше я просто не уявляю, що з цим зараз робити. Це просто криза-криза.
2: Криза просто закінчу. Посилюється ще й тим, що ми розуміємо столицецентричність обох країн. І для того, що Путіна, президент Зеленський кілька тижнів про те казав, його мрія знищити Київ і показати таким чином, що нема Києва, нема країни.
0: Ну, а ще уявіть, що у нас був же випадок, коли деякі станції метро не працювали. І це взагалі параліч.
1: Але питання було так само і про консолідацію влади центральної і влади міської все-таки. Наскільки можна уявити, що зусилля об'єднаються врешті-решт перед загрозою?
0: Я в цьому дуже сумніваюся, тому що протиріччя настільки серйозні, що, як на мене, говорити про консолідацію на картинку, на камеру, там, на ставці, наприклад, або на Раді безпеки та оборони, вони там пожмуть до одному руку. Навіть вийдуть на спільний брифінг. Але говорити про взаємодію повну мерії і центральної влади, в мене величезні сумніви, тому що накопичилось тільки там проблемних точок і ліній напруги, що це неможливо, а по-друге, втрачено час.
2: Ну, а страх і загроза, вони не є предметом для мобілізації? Коли ви говорите, що в Києві зупиняється метро, це такий сигнал, який не може ігнорувати, мені здається, ніхто.
0: Хто в комунікації міської влади, хто винен відсутністю укриттів? Центральна влада, яка не виділила субвенції, гроші і забрала гроші з мерії, із міста, з бюджету міста Києва. Комунікація центральної влади про те, що, вибачте, це ваша була відповідальність, що ви робили протягом 22-го року. Да, коли у вас були гроші, коли вам говорили про те, що будуть удари, коли вас лякали бостами, і вам про це вказували експерти, що це наступний крок, що буде проблема з опаленням і електроенергією, ви нічого цього не робили. І тепер, коли вам клюнуло, вибачте, ви починаєте перекидати на центральну владу. Тобто тут немає якогось середнього рішення.
1: Вони але люди перекидати. Хочуть просто безпеки, люди хочуть світла, тепла,
0: звичайно,
1: газу.
0: Звичайно.
2: Каналізацію.
1: І взагалі-то воно могли би потерпіти без бруківки, квітів і так далі.
0: Ну, є рішення корейського про те, що бруківкою закінчуємо, але, вибачте, потім знайшли ще інші варіанти. Давайте вітражі в палаці в одруження поміняємо.
1: Так, так.
0: Це теж варіант.
1: Так, так. Ви сказали так само на початку, коли ми тестували, які теми тригернули, ви, звичайно, не могли не згадати бюджет. А бюджет – це 12 число, саме тому Єгор Чернєв позалишав в Брюсселі, дехто з Танзанії приїде, повернеться, та, і сядуть в Верховну Раду, і теж будуть змушені якось домовлятися перед лицем загрози. Ми, звичайно, намагаємося включити режим сарказму, та, але це для того, щоб підтримати, так би мовити, емоційно себе. Скажіть, будь ласка, які загрози ви бачите от на наступному тижні, які приховує депутатський корпус? Ви зробіть зараз. Для красномовності картинки.
5: Мені самому цікаво почути з боку, іззовні, які загрози у нас всередині. Але є два моменти по попереднім. Я подивився на цей графік. Це графік фондового ринку. Ну, і це, в принципі, нормально. Тобто, є певні очікування.
1: Ви про російське диспаливо?
5: Так, про російське, так. Це такий сплеск очікувань про те,
1: тобто,
5: що це можливо початок з зняття санкцій, який призведе до там росту економіки і, в принципі, взаємодії їхніх бізнесів з зовнішнім світом. Але можу їх дещо
1: знітити.
5: В тому, що я знову подивився по закон Лінсі Грема Блюменталя, там є певне вікно для прийняття рішень президентом, яке трактується приблизно так, що у випадку, якщо це загрожує енергетичній безпеці
1: Сполучених Штатів,
5: може бути виданий, знову ж таки, тимчасово ось ця ліцензія, яка там обмежується в часі і не потребує рішення Конгресу.
1: В розпорядженні так і написано трампівському тимчасово. Але що це
2: ліцензія,
1: таке тимчасово? Тимчасово на півроку чи на рік? Чи
5: ні, ну це вони ж якраз таки озвучили ці цифри, да, в тимчасово в об'ємі там майже 2 мільйони там тонн дизелю. Ось цей об'єм. Тобто це не знімає повністю санкції, далі вони будуть продовжувати. І це,
2: в листопаді там, ще 500, а згодом ще мільйон, ну так.
5: Да. І там
3: є обмеження по часові обмеження. Потрібно там також подивитися ось цих от, тимчасових заходів. Чи то півроку, чи то менше. Потім воно потребує все ж таки узгодження з Конгресом.
1: Бюджет, ви Верховна Рада.
3: Бюджет. 5500 поправок. Я розмовляв з головою бюджетного комітету про те, що це за поправки. Це поправочний спам.
2: От я хочу спитати, це активна робота, чи це спроба заблокувати?
3: Ні, дивіться, там є, так умовно кажучи, три категорії цих поправок. Перша категорія, всі там розуміють потребу, наприклад, більшого збільшення фінансування армії. Але нема куди вже його збільшувати, тому що все, що ми заробляємо як країна, як держава, воно 100% йде на армію. Те, що нам дають партнери, і це вся соціалка, вона не може по визначенню бути витрачена на армію, тому що вона саме задля цих цілей нам і фінансується. Тобто там може бути виключно перекидання між різними статтями сил оборони, кому більше, кому менше, Збройні сили, Національна гвардія, це там і або всередині Міністерства оборони. Ось такі правки є. Є правки наших мажоритарників, які щось намагаються там у себе на окрузі зробити, і туди там тикають ці правки. Але, знову ж таки, Мінфін їх, як правило, риже, тому що він розуміє, що немає того фінансування, яке покривало оці всі історії. І третє – це оцей поправочний спам, який спеціально закладається. Це 90% з цих 5500 правок, які потім розмінюються на щось депутатськими групами або окремими депутатами. Наприклад, я готовий зняти там, воно, як правило, не працює з збільшенням видатків на якусь конкретну там шкурняку, мовно кажучи, тому що немає грошей. І Мінфін не пропускає це. І вони тоді торгуються про там або підтримку інших законопроєктів, які їм потрібні в інших галузях, або дайте мені там 10 хвилин виступу, і вони будуть розповідати, які вони борці за справедливість, що вони ось вибивали там гроші, яких знають, що немає цих грошей, але будуть з трибуни розповідати, що ось вони там...
1: Неприглядна реальність, одним словом.
3: Тому я думаю, що все ж таки зможе керівництво Верховної Ради домовитися з цими спамерами про заміну на виступ або ще щось. Ну, в гіршому випадку підемо по процедурі голосування за кожну правку або провалення цих правок.
1: Тобто найгірший сценарій – це голосувати 5 тисяч цього спаму.
2: Це ж місяці.
3: Хтось буде відмовлятися. Це, я думаю, що там тижні-два повністю, але я думаю, знову ж таки, колись ми приймали закон перед законом про відкритий ринок землі, про те, що є процедура, якщо в законопроєкті чи то тисяча, чи то більше правок, то можна піти по там окремій процедурі, які там ми голосуємо там умовно блоками за ці правки. Тому я думаю, що рішення буде знайдено.
1: Давайте нагадаємо глядачам, що турбує найбільше, які законопроекти будуть проходити найтяжче, навколо чого треба буде добре попрацювати деяким переговірникам з іншими політичними командами для того, щоб вони були проголосовані.
2: Я думаю, що посилки вже пережили чи ні?
3: Власне, ні, ще не пережили. Було перше читання, буде друге читання. І я думаю, що це найбільш спірний законопроект, який буде викликати і дискусії, і протистояння, тому що всі ми розуміємо, що це боляче для людей, які користуються цими самими посилками, тобто збільшується навантаження податкове на них. З іншого боку, також є розуміння, що грошей в бюджеті України немає, і їх потрібно десь знаходити. І не може бути такого, що ми там зменшуємо податки у воєнний час. Але я думаю, що все ж таки голоси будуть знайдені, тому що від цього залежить конкретна макрофінансова допомога з боку Європейського Союзу.
2: Повторю своє питання, яке став вашому колегі. Невже страх і загроза не мобілізує зараз?
3: Дивіться, мобілізує, я впевнений, що мобілізує. Я розумію, що для багатьох мажоритарників буде складно розмовляти зі своїми виборцями на місцях, куди вони приїдуть, потім, після цього голосування. Але разом з тим, це відкриє нам двері для траншу додаткового, тому що зараз діра шалена в державному бюджеті на цей рік навіть.
2: Так.
3: 27 мільярдів недофінансування у нас в Міністерстві оборони, яке ми шукаємо. От я зараз, власне, чому там в Брюсселі і сидів. Тому що ми зараз намагаємося домовитися, щоб те, що було виділено в вигляді кредиту на 26-й, на 27-й рік, з 27-го вже взяти в цей рік і витратити. І там ще декілька програм, які ми намагаємося розблокувати. А ось це розблокує нам ще один транш і зможе покрити

0: пропозицій із закликом все-таки реформувати правоохоронну систему, не тиснути на НАБУ і так далі. В цьому контексті ще поговоримо.
1: Ну, я на сьогоднішній день не бачив якихось дискусій.

0: боляче для,
1: слухайте,
0: для людей.
1: У нас
0: які...
1: продовжуються екстрені новини. Зараз у Сполучених Штатів йдеться про те, що Україна терміново скликала Генасамблею ООН з приводу терористичних ударів по Києву, які надзвичайно посилилися останнім часом. Це відбувається
2: пан Мельник вже
1: просто зараз. Да, пан Мельник вже. Зараз буду говорити, я так
2: розумію. Але тут Єврокомісія не просто так, вона ж вимагає все-таки. Та? Це називається, політкоректно звернула увагу, але ми розуміємо, всі дорослі люди, про що йдеться. Єврокомісія, давайте так, звернула увагу на проблеми з доступом бюро до незалежних судових експертиз і наголосила на потребі забезпечити йому незалежні можливості для прослуховування комунікацій. В проєкті рекомендують переглянути і розширити юрисдикцію НАБУ, щоб вона охоплювала всі державні посади з високим рівнем корупційних ризиків, зокрема керівників Офісу Президента і голів обласних адміністрацій. Наскільки це такий бустер для Верховної Ради працювати ефективніше, швидше ухвалювати закони?
0: Дивіться, я точно підтримую такі ініціативи. Я думаю, що знайдеться 226 голосів для того, щоб це підтримати особливо і перш за все...
2: Незалежну експертизу НАБУ?
0: Якщо це буде прив'язано до фінансування нашого бюджету. Тому що інакше не буде ані НАБУ кого шукати, ані НАБУ де працювати, ані нам де працювати, і не нам де жити. Тому що зараз, чесно сказати, ситуація з фінансуванням Міністерства оборони критична. От просто критична. І якщо ми зараз... Тут же ж є певний часовий лаг між отриманням грошей і отриманням нового озброєння.
1: Доходження і зараз, озброєння на фронт.
0: Ні, зараз проблема є досить конкретна. Ті компанії, які виробляють для нас, українські компанії, дрони, реби, все інше, вони вже не отримують декілька місяців оплати за вже поставлений товар. Якщо ти не отримуєш оплати, у тебе не так багато є оборотних коштів, щоб за свої кошти знову виробляти і постачати, і чекати, поки заплатять.
2: Пане Ігор, я все це розумію. Скажіть, будь ласка, чи ви можете уявити реальність, коли парламент не підтримує от ці вимоги Євросоюзу, Єврокомісії, і ми залишимося без грошей? Чи ви можете уявити таку реальність?
0: На жаль, я можу уявити будь-яку реальність, але це питання в тому, як працювати з народними депутатами і як проводити з ними... скажімо так, бесіди, і для чого це потрібно, і що буде, якщо не проголосовано, якщо ми не отримуємо це фінансування.
2: Просто ви дуже м'яко навели приклад того, що депутату варто дати виступити на трибуні, але мені здається, що це приклад скоріше із 90-х або до початку 2000-х. А зараз депутат вимагає, напевне, зняття кримінального переслідування, тому що по 40 народних депутатах є певні питання. Правильно? В тому числі в НАБУ і САП.
0: А як ви це бачите? Що...
2: Тобто Пашинського можна випускати за гроші, а з депутата не можна знімати.
0: Пашинського ж випустили за гроші через процедуру, через суд і через винесення
2: вироку. Так ніхто ж не каже, що договорняк. Всі кажуть про процедуру.
0: Але я не бачу, чесно кажучи, знаючи, як працює НАБУ та САП, що вони приходять і кажуть,
2: так і працює, тепер, Пашинський виходить.
0: А тепер давайте ми
2: чистий,
0: там знімемо.
2: Чистий, білий, може за рік балотуватися і брати участь в активній політичній діяльності. Ми вас врятуємо. Пане Віталій, що ви думаєте з цього приводу?
3: Я думаю, що не так буде легко приймати бюджет. Я більш ніж переконаний, що буде дуже цікава історія, ми почуємо про те, в якій статті що зашито. І я думаю, що якраз обговорення бюджету буде точитися навколо існування різноманітних корупційних схем і схематозів, які будуть знаходити в позиціях бюджету, як в пропозиціях депутатських, так і в пропозиціях Кабінету міністрів. І згадають і про прокурорські зарплати, які з 24-го року виросли в 10 мільярдів гривень. Це, мабуть, компенсація тим інвалідам, яких звільнили в Хмельницькій області.
2: Якщо саркастично, то так, і іронізувати можна сказати, але якщо порівняти прокурорські зарплати із зарплатами працівників НАБУ і САП, то там є різниця.
3: Там, да.
2: Бажано все-таки в цьому смысле...
3: Прокуратура вже

0: втратила можливість спілкування з депутатами так, щоб її забаганки були почуті. А так. НАБУ отримала.
1: Угу.
0: А, може, є сенс взагалі віддати НАБУ право визначати, хто буде яким чиновником, де йому працювати і призначати чиновників після санкцій НАБУ. От, а це ще то я сміюсь, звичайно.
2: Іронія, так.
0: Іронія.
2: Зла.
0: Але ну, насправді в мене велике запитання, ну, великий скепсис стосовно того, що легко буде проходити ці ініціативи по НАБУ через Верховну Раду.
3: Теж
0: великий скепсис. І не тільки через те, що НАБУ так працює з депутатами, а через те, що є питання, ну, власне кажучи, всьому є своя межа, і суверенітет ніхто не відміняв.
2: То український діпстейт буде упиратися, правильно?
0: Упиратися, йому підрізали крила, ця втеча Кравченка, вона серйозно підрізала крила. Ось. І питання, що буде з Генпрокуратури, воно буде прив'язано значною мірою до поступливості Єврокомісії, вона буде говорити, це червона лінія, за яку ви не можете переступати, ви зобов'язані приймати. А ми ще знаємо, що була так звана тіньова доповідь антикорів громадських до Європейської комісії, де вони описали всю систему, як вони це бачать, їхній погляд. З ними зустрічалися, навіть Мерц зустрічав, коли приїжджав, і представники європейських політиків, приїжджаючи в Україну, зустрічаються з цими антикорами. Вони впливають на позицію Єврокомісії. Тому буде достатньо складно. І я думаю, що значною мірою це буде таким відкупом і першим кроком, це буде якраз, що буде із процедурою, буде конкурс чи не буде конкурс.
2: На генерального прокурора.
3: Так. Слухайте, є новини, заява президента Зеленського на останні новини. Будь-яке послаблення санкцій проти Росії, без чіткої та тривали деескалаційної домовленості з Росією, це очевидно слабкість, каже Зеленський. Це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрати збитків всьому світу.
2: Ну, давайте так. В інтерпретації це звучить, Зеленський сказав, що Трамп слабак.
0: Ну, після цього варто з'їхати, можливо, з Вашингтоном,
3: так,
0: нашій переговорній групі. Але думаю, що вони цього не зроблять, бо переговори, як соціологи, я не тільки соціологи показую, вони важливі в принципі. І правильно буде продовжити переговори і доносити свою позицію. Я сподіваюся, що буде.
2: А ви можете уявити, що це перший етап? Та, от така заява Трампа, такий там тимчасовий.
0: Ну, вона ж не даремно з'явилася зараз, коли переговорна група приїхала.
3: Так.
0: Так, основні переговорні дні будуть.
3: Я ж тому казав, тобто, що треба очікувати.
0: Це частина переговорів. Тобто Трамп зайшов з козиря вагомого, і тепер і він визначив правила цих переговорів, гри в цих переговорах. Тобто нам будуть нав'язувати якийсь порядок денний. Відповідно, потім скажуть, ну, хто проти переговорів.
3: Або щось запропонують для того, аби не опиралися і не били по всій цій історії. Бо без, давайте ще раз нагадаємо, без згоди Сил оборони України виконати ці домовленості неможливо. Тому нав'язувати, ми вже говорили, багато разів нав'язували, вочевидь, буде інший варіант, ми на це дуже сподіваємося.
2: Просто мені здається, що вони грають в різних шарах, так би мовити, атмосфери. Коли пан Єгор, сівши в студії, почав свою промову з того, що у нас є козирі, і ці козирі зараз конкретно ми отримуємо на лінії фронту, та, натякаючи на певні військові операції, та, то Трамп зайшов, як ви сказали, з інших козирів, на іншому рівні. І це його геополітичні і бізнесові інтереси, які в цьому смислі знайшли там певний консенсус, та, для нього. І як, граючи в різних левелах, прийти до якогось певного знаменника?
1: Це не геополітично, це виключно внутрішньополітичні його інтереси для обрання.
2: Ні, я кажу, його бізнес і геополітика з Путіним і Китаєм все-таки.
1: Ні, це ж абсолютно прагматична історія понизити ціни на дизель всередині Сполучених
3: Штатів.
1: Так, а ми ж говорили,
3: що це не понизить ціни.
1: Перед, ну, якщо ти вкидаєш на ринок величезну кількість тонн конкретно в Сполучені Штати, то ж ми ж говорили
3: це
1: про
3: така
1: те,
3: короткострокова ін'єкція.
1: Звісно, ми ж говорили про те, що там доля Російської Федерації до закриття експорту була невеличка, але ця доля була розмазана по всьому світу.
3: Ага.
1: Зараз вони вкидають виключно в Сполучені Штати.
2: Можна я додам, як складається цей кубік Рубіка? Сьогодні була заява, чи вчора вночі Трамп заявив, що до 3-го числа ми не будемо бити по Ірану. Тобто він, так би мовити, послаблює цей головний біль для себе. Та тут він каже, давай російський дизель, я його закину собі на ринок, в мене буде дешевша ціна, я американців трохи заспокою. В них взагалі пам'ять, як в золотих риб, та до 3-го числа про все забудуть, мені все пробачать, штучний інтелект ми назвемо суперінтелект, і все буде класно. Та я знову закінчу практично там 9, 10, 11 воїн, скільки встигне вимовити. А Україні?
1: Україна зараз не в фокусі інтересів Сполучених Штатів. То в тому та й справа, що у нього є з чим, про що домовлятися і чим торгувати з Путіним, але немає з чим торгувати з нами. І в даному випадку те, що ми показуємо, дивіться, у нього у Росії немає просування, більш того, ми їх витісняємо на полі бою.
2: Його це не цікавить.
1: Абсолютно. Тому що це не впливає на його рейтинги всередині країни, і це не впливає на його результат виборів 5-го чи там 3-го листопада.
3: І є ще один гравець – Європа. Яка зараз, якої реакції від Європи ми маємо
1: немає
3: очікувати?
1: Такого.
3: Тому що
1: немає
3: все одно між нами і Сполученими Штатами вони є.
1: Вона, знаєте, намагається доскочити до великих гравців, але все її там не помічають. Знову ж таки, через виключно це їхня провина.
2: Їй дадуть подзвонити в перший дзвоник. Десятикласник на плечі її посадить і пронесе.
0: На жаль, американців є, що нам торгуватися. Це прикрити нам поставки. Це прикрити ту допомогу, наприклад, обмежити обмін розвідувальною інформацією.
3: Ну, це вже, по-моєму, така крайня історія.
0: Ну, а це цілком, якщо ми проявимо не відсутність бажання розмовляти, да, встанемо і підемо, то це буде наступним кроком. І про це вже відверто говорять, про те, що це може статися. Тому в них є козирі, з яким вони можуть до нас зайти, і це боляче.
3: Ну, мені здається, це останній козир. Якщо вони його викладуть?
0: Ну, ракета, я думаю, була симптоматична.
1: Я тут можу дещо додати. Ми це вже проходили. Це було певною мірою боляче. Ми зробили висновки і диверсифікували ці ризики з тим, що ми отримуємо зараз дані з різних джерел і від різних країн. Так, вони не замінять повністю Сполучені Штати, але певною мірою замінять. Перше. Друге, наші друзі в Конгресі, в тому числі я там розмовляв по цьому питанню, провели в якомусь одному з законопроєктів правку, яка зобов'язує адміністрацію чи Пентагон при прийнятті такого рішення спочатку консультуватися з комітетом профільним розвідки Конгресу. Угу. І тільки після цього приймати таке рішення. Тобто у нас є там певний запобіжник на ось конкретно цю історію. Саме він був включений після того, як ми вже отримали таку ситуацію раніше.
2: Угу. Тобто нам треба протриматися. Три сьогодні які? Дев'яте, так? 24-25, близько місяця днів.
1: А вони вже не зможуть проконсультуватися з Конгресом, тому що Конгрес зараз в передвиборчій гонці, вони вже не збираються на сесії.
2: Чи є сценарій, коли європейці не зможуть купити озброєння для нас? Я про розвіддані історію, яка може працювати, може бути задіяна, а от про коли американці кажуть, не продаємо ми вам озброєння європейці для України. Може бути?
1: Може. Це може бути. Абсолютно. Такий важіль може бути. Знову ж таки, скільки до 3 листопада?
2: 24, наприклад, дні.
1: Да.
2: Угу. 3 тижні.
1: Lockheed Martin виробляє на місяць 50-55 ракет, з яких дуже невелика частина йде в Україну, тому що вони виробляють їх перш за все для поповнення запасів своєї власної армії. Тобто ми говоримо про те, що декілька ракет можуть не доставити Україні. Зараз, але натомість включилися більше зараз європейці, і Мерц, я вже не знаю з яких загашників, але все одно десь там з якогось капелюха достає там деякі ракети нам з власних запасів, попри вже зниження своєї обороноздатності, але попри зниження свого рейтингу, але він іде досить чітко.
3: Про капелюху пане Віталій згадував, тільки в Греції і Іспанії там майже 300 ракет.
2: Пане Тимофію, а скажіть, будь ласка, от останніми тижнями чути практично так речитативом заклики від різних політиків, громадських діячів, лідерів громадської думки, потрібна доросла розмова. От сьогодні те, що ми сьогодні проговорили, та це було досить відверто і досить чесно. Як ви гадаєте, на оці стопчики в соціології, як українці реагують на такі дорослі і відверті розмови? От як ви, як соціолог, прочитали б наслідки того, що, наприклад, ми проговорили в цій студії?
4: Ну, мені здається, що це певне кліше.
2: Як кожен українці
4: раз,
2: відреагують?
4: Да. Коли, скажімо так, політики сваряться, вони один проти одного зазвичай кажуть, що ось ви погано спілкуєтеся з суспільством, а суспільство потребує дорослої розмови. І дуже складно вирулити тут, тому що коли ти суспільству кажеш, не переживай, все буде добре, то тебе звинувачують, що ось... Ти не спілкуєшся з суспільством. А якщо ти кажеш, ну, вам треба виїхати з Києва, то кажуть, ага, паніку сієш. Тобто, я не знаю, як... Да, тобто, це... Я думаю, що українське суспільство набагато розумніше і стійкіше, ніж здається. Знову ж таки, це моя теза, я думаю, що це моя робота останніх років. І політики, і блогери, і експерти часто бачать в соціологічних даних те, що хочуть побачити. Якщо відкрити звіт, завжди можна ткнути пальцем і сказати, тут українці здались, тут українці нерозумні, тут українці стресують. Якщо дивитися завжди на дані комплексно, ось прям прочитувати всі звіти від початку до кінця, дуже часто можна побачити, що українці насправді дуже раціонально реагують. Коли є загроза, вони напрягаються, коли щось покращується, у них зростає оптимізм, українці часто обирають нерадикалізовані варіанти, і українці дуже часто, ну, продовжують підтримувати один одного і державу навіть, ну, зараз під час війни. Так що, не знаю, іноді я здаюсь сам собі таким, знаєте, пропагандистом якогось ну, оптимізму.
2: Оптимізму, так.
4: Да, тому що до мене часто звертаються, ну ти ж соціолог, ну скажи нам, правда ми такі дурні, правда ми такі погані, правда ми розколоті. А де проходять розколи українського суспільства? І кажуть, та не бачу я цих розколів. І мені кажуть, все, ти поганий соціолог, іди гуляй, ми до іншого підемо. Я просто хочу з вами і з аудиторією поділитись зараз оптимізмом. Українське суспільство, я впевнений, буде реагувати раціонально, спираючись на свій попередній досвід і на, ну, просто мобілізацію внутрішню під час війни.
2: Дякую. Отже, стоїчно сприймаємо все, що відбувається цими днями у Вашингтоні. Стоїчно сприймаємо все, що буде відбуватися цієї осені і зими. Та тримаємося.
3: Ну, я все ж таки стежив за новинами. Мені здається, що цей вікенд не закінчився, що він пару сюрпризів, а може і позитивних нам ще підкине.
0: До речі, ліцензія видана, скоріш за все, видана, готувалася 7 жовтня. Тобто вона готувалася за 2 дні. І вона до 7 квітня 27-го року. Тобто, ну...
2: Отака тимчасовість, так?
0: Подарунок такий.
3: До квітня.
2: Ми про думку пана Тимофія все-таки залишаємося на оптимізмі. Та, дякую дуже. Спасибі вам.
1: І, да, я думаю, що я так абсолютно погоджуюся. Я думаю, що український народ достатньо мудрий. І з ним завжди маємо говорити по-дорослому, але вони не зважають, чесно кажучи, і правильно роблять на політиків, а коли потрібно, гуртуються самостійно, без якогось там
0: доросла,
1: піднесення.
0: Доросла розмова електоральних голосів не приносить.
3: Окей. Дякую вам за цю сьогоднішню дорослу розмову.
2: Віталій
3: Кулик, Тимофій Брик, Ігор Чернєв.
2: Дякую. До побачення. Бережіть себе.

0: за країну рівних можливостей.
1: Щоб не сумувати вдома.
2: Не то, щоб тішить ворога, який прийшов до нас.
3: Я повернуся, бо війна ще триває.
2: Продовжити давно розпочату справу.
4: Щоб закінчити давно почату справу.
1: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
2: Командир батальйону безпілотних систем.
3: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
2: Українська паперова армія.
4: Готую особовий склад.
1: У спортзалі я пропускаю день ніг.
2: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
3: Я став більш розкутий.
2: Я став веселіший.
4: Ставлення до життя.
1: Влагаєшся, повертайся. Тут всі свої.
2: Приходь, будемо нищити ворога разом.
3: Повертайтесь ви серед своїх.
2: Вперед, вперед, маруновий берет.
4: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
5: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
6: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
8: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім воно ж не горить.
9: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить.
8: І запрошення може згоріти.
10: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Протокол у дії. Вже у жовтні послуга оформлення ДТП без поліції тепер буде у мобільному застосунку. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і поліс страхування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і вказати час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефону, після чого обоє засвідчують документ дієпідписом. Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі. Важливі умови, як і при оформленні паперового варіанту Європротоколу, він доступний лише у випадку аварії не більше 2 авто, якщо обоє водії тверезі, мають чинні поліси автоцивілки і немає постраждалих. Також керманичі мають бути власниками цих авто або ж мати статус належного користувача.
12: Далі зі статусом розгляду можна буде стежити в режимі реального часу, просто безпосередньо в дії. Таким чином це економить багато часу водіям та суттєво розвантажує патрульну поліцію, тому що в даному випадку викликати її не буде потрібно.
11: Витяг для ветеранів у кілька кліків. Вже у жовтні послуга оформлення документа з єдиного державного реєстру ветеранів війни з'явиться на порталі «Дія». Щоб отримати витяг, необхідно авторизуватися та надіслати електронний запит. Система автоматично обробить дані та згенерує документ у PDF-форматі, який матиме таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий аналог з печатками. Далі завантажений витяг можна буде миттєво пред'являти за місцем вимоги або просто зберігати у смартфоні. Але формувати електронний документ зможуть не всі. Послуга доступна, якщо ваші дані вже попередньо внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни, а статус офіційно підтверджено у відповідних органах соціального захисту або ЦНАПах.
12: Головна історія в тому, що ці відомості можна буде отримати для учасників бойових дій, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сім'ї загиблих ветеранів чи захисників, які постраждали під час Революції Гідності та осіб з особливими заслугами перед батьківщиною.
11: І вже з 22 жовтня вперше за 12 років війни зміняться правила для ВПО. В силу вступає новий закон. Зокрема, втричі збільшується термін, який треба повідомити про переїзд або повернення додому з 10 до 30 днів. Паперова довідка про взяття на облік буде не потрібна. Інформація про це буде в єдиній електронній базі. Також не потрібно перепідтверджувати, що ви жили у зоні бойових дій раніше. Ну і тепер статусу ВПО можуть позбавити навіть без заяви людини. У разі перебування за кордоном понад 90 днів поспіль. Поки ж чіткі критерії такого безпечного повернення, як от стан цілілого житла, міна небезпека та наявність інфраструктури, ще має детально розробити та затвердити Кабінет міністрів.
13: Довідки, які до цього у нас були, ми бачили на початку року, що призвело до величезних черг і величезних проблем для людей, які це отримали. Ну, а найголовніше, це аудит, в першу чергу, і аналіз потреб внутрішньопереміщених осіб.
11: Від жовтня Україна мала би повернутися до вимог стандартного маркування харчів та кормів державною мовою. Але це зобов'язання для приватних компаній уряд відтермінував до 1 квітня наступного року. Повернення етикеток, які мають повністю відповідати фактичному складу продукції, харчової цінності та наявності алергенів – це стандарт, який передовсім робить ринок прозорішим і захищає права споживачів. Відстрочка для українських підприємців вимушена, кажуть в Кабміні. Все через постійні прицільні удари по складах, торгових центрах і логістиці.
14: Ми отримали багато звернень, як від постачальників продукції, так і виробників, що в зв'язку з руйнуванням складів і запасів продукції дуже часто немає змоги швидко перемарковувати, тобто наносити відповідне маркування державною мовою, яке буде відповідати, чи, в тому числі через те, що знищуються як етикетки, так і безпосередньо наявна продукція.
11: Ну і ще місяць до 1 листопада батьки та опікуни першачків можуть подавати заяву на отримання 5000 гривень державної підтримки. Йдеться про програму «Пакунок школяра». Заявку на допомогу можна сформувати у кілька кліків у застосунку Дії або ж звернутися до пенсійного фонду. З умов гроші виділяють тільки на дітей, які навчаються офлайн. Відмову можуть дістати ті, хто проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Решті ж родинам першачків, а цьогоріч таких 200 тисяч, по 5 тисяч гривень зарахується на універсальне дієкартку. Обмежень по часу на їх витрату немає. Розраховуватися можна винятково за канцелярське приладдя, навчальну літературу, дитячі речі та взуття у визначених магазинах. Цією можливістю вже скористалися понад 165 тисяч українських сімей. Ну і ще впродовж жовтня до 1 листопада ветерани можуть звернутися за виплатою до Дня Незалежності, якщо досі не отримали таку допомогу. Найбільше 3100 гривень держава нараховує українцям, які мають особливі заслуги перед батьківщиною з 2014-го. А саме повні кавалери орденів Богдана Хмельницького та замужність княгині Ольги, а також ті, хто мають відзнаку президента України – хрест бойових заслуг. Таку ж суму отримають особи з інвалідністю першої групи внаслідок війни, концтаборів, борів, гетто та інших місць примусового тримання. Для осіб з інвалідністю другої та третьої груп це 2900 гривень та 2700 відповідно. Ще по 1000 гривень виплатять учасникам бойових дій та постраждалим мітингувальникам Революції Гідності. До цієї ж категорії увійшли колишні неповнолітні, в'язні гетто та діти, народжені в місцях примусового тримання. Ще по 650 гривень передбачено для родин наших загиблих захисників і захисниць. Цю ж суму отримують і вдов та вдівці ветеранів війни, які не одружилися вдруге. Ну і по 450 гривень держава виплатить учасникам війни, колишнім остарбайтерам, яких силу міць вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників, що боролися в тилу ворога. Ті, хто проходить військову службу, можуть отримати виплату після того, як військові частини подадуть відповідні заяви до Пенсійного фонду України. Ну і нагадаю, у жовтні в Україні зазвичай розпочинається опалювальний сезон, і цей, як прогнозують урядовці, може стати одним із найтяжчих в умовах війни. Тепло по трубах планують запускати по необхідності. Орієнтиром зостається середньодобова температура повітря. Тобто, коли стовпчики термометрів впродовж 3 днів триматимуться на поділці нижче 8 градусів за Цельсієм. Водночас стартуватиме і субсидійний період. Пенсійний фонд автоматично перепризначить житлові пільги на опалювальний сезон, але виключно домогосподарствам, які вже є отримувачами субсидій, і тим, кому на літній період було призначено нульову субсидію. У цьому разі звертатися до органів фонду не потрібно. Майже 19,5 тисяч гривень державної підтримки для жителів прифронтових територій ще можна отримати до кінця жовтня. Йдеться про жителів 8 областей – це Донеччина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина та Запоріжжя. На домогосподарство, незалежно від кількості людей в ньому, виділять по 19 400 гривень. Оформити допомогу можна у ЦНАПах, відділеннях пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування або ж інших уповноважених установах. Якщо ж у вашому регіоні небезпечно, заявки прийматимуть в укриттях або ОСББ. Важливо з'явитися особисто, щоб підтвердити особу. Із собою слід мати, зокрема, паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують ваше розташування у громаді. Витратити кошти можна на дрова, паливо, теплі речі, ковдри, павербанки або ж оплату комунальних послуг. Ну, а наприкінці місяця не забудьте перевести свої годинники на зимовий час. Традиційно в останню неділю жовтня, цьогоріч це 25 число, ми спимо на годину довше. О 4 ранку стрілка годинника відкотиться на годину назад, і це географічно київський, тобто зимовий час. Аби залишитися на ньому назавжди, на цю тему дискутують вже давно, і поза торік парламент навіть ухвалив відповідний закон, але президент його не підписав. Отже, ми продовжуємо двічі на рік у березні та жовтні переводити годинники, перелаштовуватися і пристосовуватися до нового часу. Отже, все це на українців чекатиме у жовтні, тож не забудьте потурбуватися про рідних, чиї годинники автоматично не переводяться, а заразом прослідкуйте, чи можете розраховувати на зимову підтримку або ж субсидію у цьому опалювальному сезоні. Далі буде рівно за місяць вже зі змінами листопада. Ірина Кондрачук, Володимир Остапенко та Максим Осьмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
16: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
17: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду такий. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
16: Він завжди жартує на ранковій нараді.
17: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
0: Гов'юа.
18: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: Вітаю, друзі. Шок, скандал і розлючена Україна. Так завершується тиждень. Президент Трамп замість посилення санкцій проти Росії дозволив продаж російського дизелю по всьому світу на півроку. І дякує Путіну. Москва отримує нові мільярди доларів для вбивства українців. І це в той час, коли в самих Штатах українці разом із європейцями і американцями говорять про те, як досягти хоча б перемир'я. Лише один дзвінок Путіну. Дізнатися, як там поживає чума на Росії. І ось Трамп, схоже, куплений із потрошками. Готовий порушувати всі американські закони за обіцяний Лукойл. Чи вже там якісь закони моралі? Президент Штатів собою задоволений, сподівається на зниження цін на пальне, але, схоже, перед виборами вистрелив собі у ногу. Його рішення критикують сенатори від обох партій. Уряд США тепер є спонсором державного тероризму, так заявляє демократ Кріс Мерфі. Республіканець Брайан Фіцпатрік разом із колегами з обох партій хоче заблокувати в Конгресі нафтову угоду Трампа з Путіним. Президент Зеленський назвав цю угоду слабким рішенням сильного партнера. І тут же отримав відповідь ображеного Трампа, що Україні потрібен новий президент, який зможе домовитися із Росією. Україна готова не бити по російських НПЗ, якщо Росія не буде атакувати нашу енергетику. Ще раз сьогодні наголосив Зеленський. Європейці нас підтримують. Що буде далі? Чи позбавить Трамп нас розвідданих? Що стоїть за його заявами, що Україні потрібні вибори? І яку оцінку діям самого Трампа дадуть світові ринки? Чим обернеться для світу ця піар-перемога Путіна? І яку тактику обираємо ми? Говоримо у найближчу годину. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також, там ми вас чуємо. А зараз починаємо.
2: Угода з кремлівським чортом.
3: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це важлива угода.
1: Що насправді стоїть за несподіваним рішенням Трампа зняти санкції з російського дизеля? Як реагувати на його слова про заміну президента України і досягнути енергетичне перемир'я? І чи справді ми готові за 60 днів провести вибори так, щоб це не стало подарунком Путіну? Вбивчі акорди Вівальді в російських окопах.
4: Атака по російській території розпочалась.
1: Як один віртуозний постріл української артилерії обезголовив цілий полк окупантів. І ексклюзивні кадри із таємного пускового дрону Дрому, де стартують далекобійні санкції по окупантах. Перший цифровий блекаут на Росії.
5: Алаверди за постріли по наших дата-центрах.
1: Як сили оборони зіграли у темну російською цифрою. І що більше впливає на експорт російського дизелю? Заяви зі Сполучених Штатів чи добрі дрони з України? Каско на квартиру.
6: І страховик перевіряє і місто, і адресу, і кількість об'єктів.
1: Чи легко застрахувати власне житло від прильоту? Скільки потрібно із сімейного бюджету? І головне, чому навіть коли знайдете гроші, застрахуватися може не вийти? Чи лишатися на зиму в мегаполісі? І що треба знати про дрова, якщо вирішив виїхати?
7: Ми вночі спимо. І оце головний плюс.
1: Чому люди наважуються на виїзд з власних квартир у села? І скільки коштує зігрітися там взимку? Але почнемо із нагадування, що врешті стоїть за трампівськими подарунками Путіну і тими мільярдами, які він зараз збирається йому платити. Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки у Запоріжжі. Тільки в суботу там загинуло 20 людей, серед них четверо дітей. Російські бомби розірвали тишу в місті перед світанком. Потім був нестерпний гуркіт каміння, що складається разом із людьми всередині. Сирени і плач тих, хто так і не побачив своїх рідних живими. Сьогодні в Запоріжжі день жалоби. Україна весь тиждень приспускає прапори і ховає цивільних. Путінські воєнні злочинці, не маючи успіхів на фронті, роблять те, що звикли. Влаштовують кривавий терор мирних людей. Цього ж тижня усіх приголомшила і трагедія у Прилуках, маленькому містечку на Чернігівщині. Крилаті ракети Х-101 розтрощили 2 під'їзди багатоповерхівки. 22 людей, і серед них 5 дітей, не пережили тієї ночі. Обірвані життя як подарунок диктатору на день народження. Але цього окупантам виявилося мало. Краматорськ – прифронтове місто, де місцеві намагаються жити попри все. Там росіяни прицільно вдарили по пасажирських автобусах. Обидва зайнялися і згоріли дощенту. 30 людей загинули. За цей тиждень майже 100 життів у різних містах обірвалися із прильотом авіабомби, ракети чи дрона. І ще близько 400 людей дістали поранення. Київ, Харків, Кременчук, Прилуки, Запоріжжя, Краматорськ. Ми всім серцем співчуваємо рідним загиблих. І знаємо, сили оборони не залишать це без відповіді. Ну, щодо трампівської угоди із Путіним, яку самі американські політики вже назвали угодою із дияволом, то тут є кілька показових моментів. По-перше, такої нагальної потреби в дизелі, як про це розказав Трамп, насправді немає, бо самі Штати щомісяця вивозять за кордони країни мільйони тонн дизельного палива. По-друге, сама угода була укладена явно раніше, ніж про неї оголосили, бо завантажений російський танкер ще 22 вересня вийшов із порту Санкт-Петербурга і в момент оголошення Трампом угоди з Путіним уже підійшов до східного узбережжя Сполучених Штатів. Це помітили розслідувачі і ось так позначили маршрут на карті. Але і це ще не все. Дизельна угода Трампа буквально шокувала союзників із Великої Сімки, які заради нього відкрили свої стратегічні резерви, а натомість отримали зраду спільного плану дій. Ще гідкіше це виглядає, якщо підтвердиться, що ця зрада є особистим інтересом Трампа – отримати від Кремля у подарунок активи Лукойла. То чи справді вся ця хитромудра геополітика звелася до банального хабара? І чи справді Трамп став на бік Росії у цій війні, розбиралася Олена Чернякова.
8: Відновлення переговорів між Києвом та Москвою провалено. За планом американців, мирні переговори мали б розпочатися в жовтні, чим допомогти падаючому рейтингу республіканців. Але Трамп обрав іншу тактику. Значно швидше, як він вважає. Зупинити різці на заправках і підіграти Путіну, просто запросивши його на американський ринок дизелю. Такий поворот катастрофою назвали навіть республіканці. А Україна знову відчула себе зрадженою. От тільки схоже, що Білий Дім знову переграв сам себе.
9: Українська делегація летіла до Майамі з чіткою задачею – підготувати ґрунт до тристоронньої зустрічі з росіянами в Абу-Дабі і зупинити удари по енергетиці і портах. Шансів було небагато. Росіяни ротом заступника голови МЗС цинічно відкинули будь-які переговори, а паралельно в західних виданнях з'явилася інформація. Білий Дім розглядає можливість підписання ділових угод з Росією ще до припинення бойових дій. Дзвінки з приводу чуми на Росії були прикриттям економічного підкупу, яким Москва безперервно зваблює Трампа. Джерела видання Reuters розповіли, що США і РФ обговорювали залучення американського інвестора до фінансування газопроводів «Північний потік» та продажу енергетичних активів російської підсанкційної нафтової компанії «Лукойл» – компаніям, пов'язаним з родиною Трампа. Хабар настільки серйозний, що пропозицію оголошував особисто Путін під час зустрічі у Кремлі із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та спецпосланцем президента США Стівом Віткофом. Президент України підтвердив, Києву відомі ці деталі, але не став розкривати подробиці та зробив нетипову різку заяву.
10: Не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з русскими про якісь економічні там проекти на майбутнє, а з іншого боку казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті тощо. Ми не в дипломатичному куті. Закрити йому всю економіку. Зашийте Росії рота, не годуйте їх своїми продажами. Просто.
9: Врешті, такі домовленості неможливі без згоди Європи, і цинічність такої оборудки у Брюсселі оцінили і миттєво зреагували. Заява президентки Єврокомісії про намір ЄС заборонити будь-який імпорт російського газу до кінця 2027 року повністю знешкоджує підкум Трампа дивідендами від поновлення Північного потоку.
8: І тут хіба словами класика? Та це ж було вже. І про відновлення північних потоків, і про скасування санкцій, і про інвестиції в Арктику. Усе це американські посланці обіцяли росіянам ще навесні 2025-го. А потім вже путінський посланник Кирило Дмитрій возив до США пакет пропозицій вартістю 12 трильйонів доларів. Тоді Кремль купити не вдалося. То чи можливо це зараз?
11: Ну, це, м'яко кажучи, достатньо фантастичний сценарій. Росіяни просто маніпулюють американцями і грають на їхній жаді. Я, до речі, не зовсім розумію, як вони це все планують реалізовувати в контексті підписаного не так давно самим Трампом закону Грема Блюменталя, де прямо заборонено інвестиції.
9: Американські сенатори обох палат розкритикували крок Трампа. Співавтор санкційного законопроєкту сенатор Блюменталь пригрозив компаніям, які спробують працювати з росіянами, наслідками від Конгресу. Але Трамп закрив очі не лише на закон Грема Блюменталя, а й на заборону імпорту російської нафти, який діє в Америці ще з 2022 року.
3: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це важлива угода. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нас надійдуть величезні обсяги нафти, зокрема дизельного пального, яке нам і потрібне. Тож дякую.
9: За вказівкою президента США, Мінфін швидко знімає санкції на російський імпорт не на місяць, аж до квітня 2027-го. І це без жодних деескалаційних кроків з боку Москви. Тим часом у Кремлі різко скасовують заборону на експорт дизпалива, яку запровадили внаслідок пошкоджених НПЗ. І востаннє продовжили на місяць лише 30 вересня. За попередніми оцінками економістів, відкриття ринків принесе Путіну до 5 мільярдів доларів. Справжній подарунок Путіну на день народження, каже журналістам президент Зеленський.
10: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів.
9: Українська ж делегація достроково залишає переговори, хоча планувалися вони 2 дні.
8: І далі стає зрозуміло, окрім зняття санкцій, українська делегація, яка до Майамі поїхала разом з європейцями та представниками НАТО, на стіл поклали ще й ультиматум. США припинять обмін розвідданими, якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ. Принаймні, про таке повідомляє видання «Axios».
9: Їхні джерела стверджують, Київ проігнорував близько 6 таких звернень Трампа. Абсолютно нелогічних економічно, але зрозумілих політично. Бо у нього все дуже погано. Вибори 3 листопада швидше за все стануть кінцем монобільшості в обидвох палатах американського Конгресу.
11: Тому що очевидно, що ціни, які є зараз, і які він сам створив своєю війною на Близькому Сході, вони роблять перемогу республіканської партії на виборах практично неможливою. А з поразкою республіканців і перемогою демократів розпочнеться процедура імпічменту Трампа, ну і загалом буде багато інших неприємностей.
9: Ціни на дизельне пальне зросли приблизно на 70% відтоді, як Трамп почав свою програну маленьку переможну війну проти Ірану. Але себе в енергетичній кризі він ніколи не звинувачував. 300 тисяч тонн дизелю, які росіяни за домовленістю мають негайно поставити до США, вистачать на 14 годин роботи заправних станцій. І це у 50 разів менше, ніж за добу експортує сама Америка до інших країн. Тож у Києві таке рішення вважають економічно безглуздим.
3: Фактично Кремль продає як поступку часткового повернення обсягів, який так вивозив до ударів.
9: Та 300 тисяч тонн – це лише початок. Вже у грудні Москва хоче поставити понад мільйон. Та хотіти й могти різні речі. Бо Україна не припиняє бити по НПЗ. Саме у зупинці ударів полягала головна вигода Путіна від заяви Трампа. Біда лише у тому, що нинішня адміністрація практично втратила можливість тиснути на Україну. Остання карта у руках Трампа – зупинка розвідданих. Але це вже було, і американські сенатори внесли у закон поправку, де відключення розвідданих можливо лише після консультацій з Конгресом. А його до виборів не збереш. Та й в Україні є щеплення від такого рішення розвідки інших союзників. Вони, звичайно, не тотожні американським, але, як твердять наші джерела, дозволять продовжити удари по російських НПЗ. Отже, очікувати перемир'я до 3 листопада не варто. Хоча пропозиції на столах сторін лежать вже щонайменше 2 місяці. Посередниками у перемир'ї у Чорному морі вже пропонували стати Туреччина та Єгипет, який напряму залежить від збіжжя. Індія також ініціювала ембарго на удари не лише у морі, а й в енергетиці. Київ на це погодився, а от росіяни – ні. Європейський Союз понад 12 годин не виходив з реакцією на рішення президента США. Експерти назвали цю паузу дипломатичним шоком. Трамп і Путін укладали угоду за їхніми спинами після того, як Білий Дім буквально змусив Європу розпакувати стратегічні резерви дизелю. І усе заради зниження цін на заправках в Америці. Першим паузу мовчання зривають британці. Речник уряду наголошує, що Лондон надалі чинитиме тиск на Росію і надаватиме фінансову і військову підтримку Києву. У цьому запевнив і очільник британського МЗС, який цього тижня приїхав у Київ, де замість протокольних кабінетів разом з українським президентом поїхав на місце влучання російської ракети, яка забрала життя 22 людей у Прилуках.
12: Ми не просто говоритимемо слова підтримки, ми підкріпимо їх діями. Тож сьогодні ми оголошуємо про нові санкції проти Росії, проти воєнної машини Путіна.
9: До нового пакету санкцій Британія внесла майже 40 об'єктів, а також 12 суден тіньового флоту РФ. Погодили великий санкційний пакет і у Брюсселі, а попри заклики російського МЗС до іноземних посольств покинути Київ, до столиці вперше за 8 років на кілька діб прибув військовий комітет НАТО. Це були закриті зустрічі з військовими без преси у центрі обговорення «Фронт». Довгий кортеж німецького канцлера Марца теж покидав Київ із розумінням. Війна триватиме й цією зимою. Тож Берлін надав пакет енергетичної підтримки на 250 мільйонів євро і виділив понад мільярд на зброю. У Брюсселі нині теж розглядають різні сценарії подальшої фінансової допомоги Україні. Хоч і дефіцит бюджету вдалося скоротити з 27 до 16 мільярдів. Урешті, без відповіді нині запитання, як Росія може поставити таку кількість дизпалива на ринки, якщо ще місяць тому сама купувала його в Білорусі, Індії та Південній Кореї. Сеул поставив Росію майже 180 тисяч тонн дизпалива влітку, а там не лише не покарали ці компанії, натомість відкликали посла з Києва. Це не лише контрастує з тим, як Південна Корея підтримувала санкційну політику після початку повномасштабного вторгнення, а й дає відповідь на запитання, чому у Сеулі почали звинувачувати Україну у начебто розголошенні інформації про відправку північнокорейських полонених.
13: Україна зробила жест доброї волі і дружній крок по відношенню до Республіки Корея, позитивно відреагувавши на запит корейських партнерів щодо передачі цих двох осіб.
9: Фактично, ми знову стали заручником нової політики президента Лі Джен Мьона. Його ще називають південно-корейським Януковичем, який обслуговує інтереси Китаю і намагається домовитись з Північною Кореєю, поки Пхеньян відправляє своїх бійців здобувати досвід сучасної війни до Росії.
8: І ми вже не раз бачили, у згодженому плану відсутність реальних підстав чи логіки не перешкода. Проте автори таких планів часто забувають одну деталь. Україна не раз ламала домовленості місця, яких їй не залишили. Олена Чернякова, Андрій Марченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Підтримку від європейців ми маємо. Президент Зеленський вже розмовляв телефоном із президентом Франції Макроном, з британським прем'єром Бернемом, головою Фінляндії Стубом, із прем'єром Норвегії Стере, а також із нашим сусідом, прем'єр-міністром Польщі Туском. Німеччина відмовилася скасовувати санкції проти РФ, доки вона веде війну проти України, заявив речник федерального уряду Стефан Корнеліус. Уряд Великої Британії підтвердив готовність продовжувати військову і фінансову підтримку нас. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав рішення Трампа про російське дизпаливо великою помилкою і заявив, що варто подумати про збільшення підтримки України, щоб ми перетворили російські нафтопереробні заводи на руїни. Головна дипломатка ЄС Кая Калас анонсувала найбільший пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Його мають ухвалити в понеділок. Тим часом в Україні помітили цікавий збіг обставин, бо буквально за кілька днів до цього кроку Трампа свій так званий мирний план оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. Колись член партії регіонів, потім фракції «Європейська солідарність», помітна фігура у Верховній Раді, навіть очільник одного із комітетів Парламентської асамблеї Ради Європи. Нібито прихильник інтеграції України до ЄС і НАТО. Але в своєму плані, як зупинити війну крок за кроком, він пропонує натякнути Путіну, що ми готові заявити про нейтральність. А також зробити поступки в питаннях мови і віри. Пропозиції Гончаренка вибухнули у соцмережах. Коротко позицію його критиків сформулював колега по фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович. Те, що пропонує Гончаренко, це не домовлятися, а благати пощади, добровільно підставляючи горло під ніж убивці. Так написав він. Із фракції «Євросолідарності» Гончаренка виключили і заявили про ідеологічні розбіжності. Ну, а після несподіваного розвороту Трампа у мережі заговорили, чи випадкова синхронність цих двох планів. Особливо, якщо звернути увагу, що в той же день з такими ж словами виступили ще двоє українських політиків. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетьманцев і мер Харкова Ігор Терехов. Узгодженість політичних заяв таких впливових фігур – перше, що приходить в голову. Слово «вибори» зразу за ним. А тут ще й різка вчорашня заява Трампа, що Україна має обрати нового президента, який зможе домовитися про завершення війни. Звичайно, все це окремо може бути випадковістю, але троє – це вже система. Ну і ось найсвіжіше сенсаційне продовження. ABC News звернулося до президента Зеленського за реакцією на слова Трампа про те, що Україні треба провести вибори і потрібен новий президент. Відповідь Зеленського дуже відверта. Перше, що він зауважив, з усією повагою до американського президента, рішення обирати чи не обирати залежить від українського народу. Далі він сказав, знає, що і Путін дуже хоче змінити президента України. І якщо Трамп справді хоче змін під час виборів, то, будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам 2 місяці повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо ці вибори. А на запитання про російський дизель Зеленський сказав, що це мільярди, які Путін витратить на війну. А пов'язувати ціни з Україною, коли всім зрозуміло, що це через війну на Близькому Сході, через блокування Ормузької протоки, це робиться тільки через те, що зупинити Путіна складніше, ніж пов'язувати це з Україною. Після цієї заяви Трамп оголосив, що домовився про енергетичне перемир'я із Україною і з Росією. Ні МЗС України, ні Офіс Президента цю інформацію нам поки не підтвердили. Але кореспондент видання «Аксіос» твердить, Володимир Зеленський сказав йому, що оголошення про припинення вогню стало для нього новиною. Україна тим часом продовжує дивувати світ своїм наступом. Операція «Вівальді» вступила в останню фазу. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий буквально перекроює все вище командування під свій новий принцип управління, так званий «Mission Command», коли командир отримує завдання і мету, але має більше свободи у виборі способу її досягнення. До того ж, за джерелами видання «Українська правда», команда головкома взагалі створила перший реальний план війни. Зараз фронт – це 6 великих угруповань із максимальною свободою рішень. Як результат, наступ України йде і на інших ділянках фронту. Наш Андрій Цаплієнко побував саме в такій новій точці успіху на північному сході Харківщини, де 475-й штурмовий полк КОТ-9-2 зміг придумати, як використати «Абрамси» там, де про танки вже давно забули. А ще потрапив на таємний дронодром і одним із перших зняв унікальні кадри запуску далекобійних фаєрпонтів. Ну, а ми з вами допомагаємо сьогодні бійцям 12-ї бригади армійської авіації. Це і вони, зокрема, збивають шахеди в небі. І щоб робити це ефективніше, бійцям необхідні новітні засоби РЕБ. Це обладнання ускладнить політ шахедів до цілі, тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. І наші герої матимуть більше можливостей їх знищувати, рятуючи нас з вами. Дякую.
14: Далекобійні дрони ріжуть логістику.
4: Атака по російській території розпочалась.
14: Танки знову на передовій.
15: Наїжджали на протипіхотні міни.
16: Емоції були дуже цікаві.
14: Артилерія дотягується до російського командування.
17: Ми уразили цей автомобіль.
14: Різні складові. Один підрозділ, який наступає на ворога. Це Олексій Караваєв, командир 11-го танкового полку окупаційної армії, ліквідований біля свого командного пункту на території Росії. Командування полку вважало, що знаходиться в безпеці, але в той час на машину Караваєва вже наводилася ось ця українська гармата.
18: Ми отримали інформацію від наших розвідників про скупчення особового складу і переміщення командного составу даного полку. Навели гармати на певний участок дороги і відпрацювали, коли машина туди під'їжджала, і вразили вдало.
19: Постріл!
12: Треба бути віртуозом артилерії, щоб влучити з гармати по командній машині ворога на відстані більше 20 кілометрів від лінії зіткнення.
16: Плюс, один огонь. Плюс, спостерігаємо.
19: Нам були сказали, що ціль пріоритетна, потрібно працювати, нам сказали, певним боєприпасами. І так само враховували, що ціль почне рух, і це все було враховано, а не просто випадково ми уразили цей автомобіль.
12: Артилеристів, які ліквідували ворожого командира, нещодавно підсилили цією новенькою гарматою. Гарно працюєш, отримуєш бонус. І ще один паладин тут буде в нагоді, адже саме зараз є шанс дотиснути росіян на сході Харківщини.
18: У них деморалізація дуже потужна, вони просто відступають і не по одному, по два цілими групами виходять.
12: Караваєву поставили завдання за будь-якої ціни взяти великий бурлук на Харківщині. Українські спецслужби вважають командира 11-го полку воєнним злочинцем. Раніше Караваєв командував підрозділом, який наступав на сусідній Вовчанськ. Тут, у Вовчанську, українці захопили в полон одного з підлеглих Караваєва – Сергія Тужилова. Слідчим СБУ та прокуратури окупант зізнався, що розстрілював українців і робив це за прямим наказом свого командування.
20: Перед цим ми обговорили, що коли ми зайдемо туди, Вуду зайде за стінку, ніби подивитися. Це мало слугувати сигналом для вбивства. Як тільки він пішов за стіну, я зробив контрольний постріл в голову одному військовополоненому. А кот – інший постріл.
12: Ліквідація російського командира – лише частина операції, яку на Харківщині проводить 475-й штурмовий полк «Код-9-2». Про

0: зону. Два українські танки висунулися до ворожих позицій. Важкі ударні дрони з неба прикривали бронетехніку.
1: Виїжджає техніка, супроводжує їх постійно. Два «Мавіка» техніку, два «Вампіра» і «ФПВшки». «Мавіки» дивляться спереді, щоб нічого не було заміновано. Летить «Вампір» вже з боєприпасами. Перед технікою бачить міну, він одразу розміновує, техніка далі продовжує рух.
2: Я не буду розкривати задум, вона зіграла велику роль, ключову, безумовно. Якби не було завдання фундаментального, я б не відправляв бронетехніку.
0: Завдяки прикриттю з повітря танки підійшли в притул до будинків, де накопичилася російська піхота, відпрацювали по них прямим наведенням і успішно відійшли, без серйозних ушкоджень.
2: Танк влучив в будинок з противником, 9 людей противника було знищено.
0: Противник оговтався лише тоді, коли танки почали відходити. Машини впіймали кілька прильотів та до десятка мін, але жоден з ударів не зупинив танкістів.
3: Він нарахував як мінімум 3 влучання ФПВ-дронів по своїй машині.
4: Може, пропустили. Ну, то таке. Для такої машини з такими дредами воно відкидає і детонує на розстоянні.
0: Я його спочатку не впізнав. Це гігантський металевий їжак, американський танк «Абрамс». Один з тих, які брали участь в операції.
3: Він себе виправдав майже на 100%.
0: Після того, як українські сили втратили одну таку американську машину в районі Покровська, їх взагалі прибрали з поля бою. Здавалося, потужну зброю просто викреслили з українського арсеналу. Але код-9-2 повернув її на передову.
5: Відпрацювали дуже гарно.
6: Емоції адреналін.
5: Це адреналін, це і приємно. Тобто, коли ти працюєш по цілі напряму наводку.
0: Неодноразова демонстрація сили, а системна робота. Відтепер танки штурмового полку регулярно атакують окупантів. Іноді навіть в супроводі важких БМП «Бредлі», теж перетворених на сталевих їжаків.
7: Отработали плотненько, зразу пішло. Тут гармата, в неї скорострільність 200 пострілів на хвилину. Боєкомплект 300 снарядів.
8: Тобто ви всі 300 снарядів вклали за ці 2 хвилини, чи...
7: Так.
0: Маневрені машини розбирають укриття окупантів швидкострільними гарматами. Російські безпілотники поки нічого не можуть з ними зробити.
9: Я точно бачив, ми як їхали на откат, уже більш заїжджали, так сказати, на нашу територію, на більш мирну, то, виходить, там, я не знаю, що то було, чи молнія, чи ланце, чи FPV, ну, воно, виходить, ударило вже згорівшу техніку, яка стояла попереді нас. Нам, як тоді розповідали, ми наїжджали на противопіхотні міни, а так більше от такого особа нічого не було.
8: Тобі розповідали, а сам ти не відчував, що ви наїжджаєте?
9: Ну, я чув чисто, як будто хто-то камінь мені кинув, де-то в люк і все, маленький такий.
10: Гармата! Постріл!
0: Для того, щоб здобути успіх у наступі і відкинути ворога, треба обрізати йому можливість постачати на передній край зброю, їжу та особовий склад. Все те, що називається логістикою. Завдання із зірочкою, адже ворог відтягує усе максимально в тил, постійно збільшуючи логістичне плече. Проте в розпорядженні штурмового полку код-9-2 є дуже потужні засоби, які летять на сотні кілометрів.
11: Ми на пусковій позиції дронів «Файрпойнт-1» 475-го штурмового полку. Кожен з таких літачків несе бойову частину масою більше 100 кілограмів. І тут їх достатня кількість для того, щоб певний їхній відсоток пробив щільну протиповітряну оборону росіян. Але важливо, щоб хлопці готували ці машини не тільки чітко, а й швидко. Адже такі пускові позиції є об'єктом постійного полювання противника.
0: Підрозділ не розголошує, на які саме цілі запрограмовані фаєрпойнти цієї ночі.
12: Цими дронами ми працюємо фактично кожен день. Працюємо по вражеських територіях, в основному по об'єктам із критичної інфраструктури, МПЗ. І якщо потрібно, працюємо по бліндажам. Якщо не можуть звідти достати русню.
8: Зараз ви знаєте, по яких цілях будете працювати?
12: Точні координати я вам не можу розповісти.
0: Стартують неочікувано швидко. Реактивні прискорювачі один за одним розрізають густу темряву осінньої ночі.
13: Атака по російській території розпочалась.
0: Через кілька годин ми дізналися, що дрони долетіли до своїх цілей. А значить, поки це ще можливо, код 9-2 буде розвивати свій успіх.
14: На війні швидко.

0: Все міняється.
1: На війні швидко все міняється. Те, що актуально зараз, може бути вже не актуальним через місяць. Динаміка дуже велика.
2: В нас немає такої кількості людей, як в росіян. В нас обмежені фінанси. В нас хочуть забрати можливість отримувати супутникові розвіддані. Єдиний вихід – вистояти, бути розумнішим, ніж ворог, та постійно шукати нестандартні рішення. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
3: Ну, а в тилу ми теж уважно вивчаємо, чим відрізняються нові російські бандеролі, герані 5 або реактивні шахеди, щоб зрозуміти, як далеко б'ють, скільки у нас часу на сховатися і чи врятують дві стіни, якщо не встиг добігти до укриття. З цієї точки зору на російське вбивче залізо подивилися і ми. І спершу ось цей екземпляр, яким росіяни почали тероризувати столицю від початку осені. Реактивний шахед або Герань-4. Головна особливість – швидкість. Герань-4 має посилений планерний корпус і здатна розганятися до 450 км на годину. На відміну від старих версій шахеда, що летіли по заданій траєкторії, цей може непередбачувано змінювати курс у реальному часі. За даними ГУР, в останній його версії росіяни додали кумулятивно ріжучу бойову частину ось сюди, всередину. Завдання такого боєприпасу не просто спричинити вибух, а цілеспрямовано пошкодити критичні елементи мостів чи опор лінії електропередач. Ну, а ось це уже не дрон, а бюджетна ракета. Геран-5 у натуральну величину – 6,5 метрів. Щоб роздивитися її детальніше, ми зменшимо модель. За звуком нагадує вже літак, а не мопед. І ви цей звук, напевне, не раз чули. Так працює китайський турбореактивний двигун. Швидкість шалена – до 600 км на годину. Це означає, 10 км Герань-5 долає за одну хвилину. А якщо до цілі лишається 30 км, і ви вже чуєте цей звук літака, краще сховайтеся, бо в зоні ураження він буде за 3 хвилини. Наслідки вибуху 90-кілограмової бойової частини смертельно небезпечні. Ця ракета-дрон обвалює багатоповерхівки. Термобаричний заряд створює вогняну хмару із температурою понад 2000 градусів, випалюючи все на своєму шляху. Причому росіяни відкрито ведуть полювання на цивільних. Цього тижня мене вразили ось ці кадри. Приліт на майданчик дитячого садочку у передмісті Києва. Подивіться на чоловіка. Він просто дивом встиг відбігти від місця, куди, ймовірно, влучила Герань-5. А тепер ще одна принципова деталь, яка поєднує Герань-4 та Герань-5. В обох зразках ворог використовує систему навігації із промовистою російською назвою «Сусанін». Вона допомагає безпілотникам орієнтуватися за зображенням місцевості, менше залежить від супутника чи зв'язку із оператором. Це робить її майже невразливою для систем РЕБ. Утім, за повідомленнями навіть російських воєнкорів, наші спецслужби вже шукають протидію не лише Гераням, але й розшукують розробника цієї системи. Але є ще один дрон, який все частіше з'являється у зведеннях повітряних сил – бандероль. У натуральну величину бандероль близько 5 метрів завдовжки. Зменшуємо. Що важливо, із маловідомого зразка ще торік, вже в жовтні 26-го, вона перетворилася на зброю терору Харківщини, Дніпропетровщини, Одещини, долітає і до Києва. Це і ракета, і дрон, і авіабомба одночасно. Він набагато швидший за шахет. Краще маневрує, ніж ракета Х-101, бо менша за розмірами. Летить низько над землею, і це ускладнює перехоплення. Що важливо тут знати нам? Уламково-фугасна бойова частина до 150 кілограмів. Простими словами, якщо бандероль влучає в будинок, вибухова хвиля руйнує стіни, перекриття, вікна, а уламки травмують людей. За оцінками ГУР, Росія вже перейшла на серійне виробництво цієї гедоти. Мета – створити дешевий аналог ракети Х-101 чи «Калібру» із недорогих доступних компонентів. Але наша розвідка знає, де ці бандеролі роблять. Це машинобудівний завод підприємства «Кронштадт» під Москвою. І туди вже долітали наші дрони. Як протидіяти цим новим засобам убивства, наші вже шукають. До кінця року, обіцяють, будуть знайдені і масштабовані перехоплювачі. Утім, поки Росія ускладнює повітряні атаки, начиняючи їх реактивними безпілотниками і новими ракетами, нам всім варто пам'ятати правило чуємо сигнал повітряної тривоги, шукаємо укриття. Як в цій ситуації захистити власне житло, квартиру, як не лишитися на вулиці лише з тим, що встиг схопити, чи, можливо, застрахувати хоч якісь ризики під час війни? Все це розвідала і вже за кілька хвилин розкаже наша Ірина Коваленко. Утім, головний захист все одно в руках ЗСУ і охоронців неба. Наша розвідка викрила реальний людоїдський план Кремля, і тепер ми чітко знаємо, що вони будуть робити. Але чи встигаємо знайти відповідь, дізнавалася Оксана Радіонова.
0: Сильні удари по українським мостам, найбільшим ТЕЦ, електростанціям та критичним об'єктам водоканалів. 60 пріоритетних цілей по всій Україні, аби лишити нас без світла, води, каналізації та тепла. Такий цинічний план Кремля потрапив цього тижня до іноземних, а згодом і українських журналістів. У презентації не лише розрахунки, куди бити, але й чим. Київ, Харків та Одеса – це головні міста-мішені за планом росіян. Причому об'єкти в столиці під особливим прицілом. Ворог навіть називає слабкі місця столичної енергосистеми – 5 підстанцій так званого Київського кільця. І вже розпочав атаки на них. Кияни вже живуть за графіками відключень, через аварійні ситуації не раз зупинялася підземка. За людоїдським задумом росіян, енергетика Києва, Одеси та Харкова цієї зими має бути зупинена на 90%. Аби паралізувати міста, битимуть її по очисним спорудам та водопостачанню. Ці об'єкти – окремий пункт в їх списку цілей. Нищитимуть і міста з населенням понад 500 тисяч. Росія планує бити по підстанціях поблизу західного кордону України, через які ми імпортуємо електроенергію з Європи. Далі – по гідроелектростанціях, розташованих переважно на річках Дніпро та Дністер. Третім етапом, згідно цього документу, мають стати удари по трьом діючим атомним станціям – Південноукраїнський, Рівненський та Хмельницький.
4: Їхня стратегія не завоювати Україну. Їхня стратегія – знищити. Якби стратегія була завоювати прихильність і цю країну, і поставити уряд якийсь, мости б не били. Електрику б не знешкоджувати.
0: Документ датований серпнем. Це його, ймовірно, показував партнерам на енергетичному рамштайні міністр енергетики Денис Шмигаль у Парижі.
5: Отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали від російської сторони. Стратегія дій російських терористів цієї зими. Це вразило наших партнерів, як і нас, своїм цинізмом.
0: Росіяни розрахували, скільки та якої зброї їм потрібно для цих цинічних ударів. Атомні станції планують атакувати 6 іскандерами. На кожну ГЕС виділяють по 25 реактивних шахедів або ж по 3 кинджали, таку саму кількість і на ТЕЦ, плюс добиватимуть українські теплоенергоцентралі авіабомбами. 25 на кожну. Загалом біля 1000 одиниць озброєння. Та цей план терору не бойовий наказ, а скоріше бізнес-презентація, яку вони злили спеціально. Це може бути їх і ПСО. Для чого? Ну, по-перше, посіяти паніку серед населення. По-друге, ввести в оману наших оборонців. Хочуть, щоб ми перетягнули наше ППО до певних об'єктів, а бити будуть зовсім не там. Ну і по-третє, це може бути сигнал європейським партнерам. Мовляв, не підете на поступки, знищимо країну вщент.
6: Цей план, ну він у мене викликав багато питань. Та кількість, яка там представлена, ну вона недостатня, щоб забезпечити 100% гарантію виведення з функціонального стану у ці об'єкти, які там були зазначені. Мені здається, що це більше схоже на якийсь навмисний злив.
0: І ще одна важлива деталь. Цей план не ноу-хау, і час його реалізації теж. Перша цілеспрямована спроба росіян занурити Україну в темряву та холод відбулася 10 жовтня 2022 року. Тоді атакували енергетичні об'єкти по всій країні. Подібні удари лише наростають. Прогресує і їх зброя. Ворог масово застосовує вже 3 реактивних ВПЛА – шахеди, бандеролі та Дань-Т. Якщо у червні окупанти запускали по нам 350 реактивних ВПЛА, то у вересні вже в 10 разів більше – 3500. Українські виробники дронів у авральному режимі створюють реактивні перехоплювачі. Найкращі результати з-поміж всіх показують барси. Вже збивають 30% реактивних ворожих цілей. Це далекобійні дрони, фактично ракети. Їх розробляють з 23-го, проте перші фото з'явилися лише нещодавно. За цей час конструкція пройшла понад 40 інженерних модернізацій. Які саме українські перехоплювачі Україна масштабуватиме, поки не розголошують. Які деталі програми малих ракет протиреактивних дронів. Відомо, що їх кілька, і вони разом з автоматичними турелями протидіятимуть реактивним дронам. Мобільні турелі в дії цього тижня побачили кияни. Ця розумна штука сама виявляє ціль, оцінює, атакує. Працюють штучний інтелект та машинний зір. ТСН «Тиждень» став першим, хто показав цю зброю в реальних бойових умовах ще навесні. Тепер 12 таких охороняють столицю. Спрацьовують, коли дрон вже подолав усі попередні рубежі перехоплення і не замінює інші засоби ППО. Головне навантаження поки на авіацію, зокрема майстерність пілотів та гармати на бортах F-16. Загалом збивати реактивні цілі стаємо щоразу краще.
6: Ефективність перехоплення, вона дійсно зростає. Ми на сьогодні, можна сказати, вийшли десь приблизно 65% реактивних цілей, 65-70 навіть відсотків ми збиваємо реактивних цілей. В першу чергу це стосується дронів камікадзе на базі Шахет-238, тому що в них набагато більша ефективна площа ураження. А з бандеролями, з Грань-5, з Даньте проблем більше.
4: Ця відповідь буде знайдена, вона вже знайдена, і вона головне, щоб вона була масштабована. Я би взяв період від 2 до 6 місяців. Да, це такий період для того, щоб їх масштабувати.
0: Утім, є давно відомий принцип – не боротися із стрілами, а знищити стрілка. І ми б'ємо у відповідь. Не пройшло і кількох годин після заяви Трампа про його надзвичайно успішну розмову з диктатором Путіним. Про негайні поставки російського дизпалива на американські і світові ринки. Як українські дрони уразили термінал з пафосною назвою «Юг Росії» у Ростові-на-Дону. Тут перевалювали нафтопродукти на експорт. Звідси дизель йшов на потреби армії. Також цього тижня наші вчергово атакували нафтопереробний завод в республіці Комі за майже 2000 кілометрів від нашого кордону. Це ключове підприємство переробки нафти в усьому північно-західному регіоні РФ. Дотягнулися наші анами 196-ми РС, а днем раніше найбільший на Росії НПЗ Омський за понад 2500 кілометрів від кордону. Знову атакували наші FP-6. Ну і вчергово атакували НПЗ «Газпром Нефтіхім Салавату» в Башкортостані за 1500 кілометрів від кордону. Це один з найвіддаленіших гігантів нафтохімії Росії.
7: Ракети вам вітають. Смотри.
0: Дісталося і найбільшій нафтобазі московського регіону, що через трубопроводи живить авіаційним пальним головні аеропорти Москви.
8: Скоро ми поїдемо на тараканах.
0: А ось так палало найбільше в Європі нафтосховище та один із ключових нафтотранспортних хабів Росії – лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара». Від початку жовтня наші атакували його вже тричі. Це мільярдні збитки.
5: 51% уражених нафтопереробних потужностей наші «Діпстрайк» продовжують переносити війну на територію Росії.
9: Ну чого, блін, приплили.
10: Заходиш в Яндекс, і у тебе нічого не працює.
0: Таксі не викличеш, залізничні квитки не купиш, товар на маркетплейсі не замовиш. Навіть улюблених пропагандистів на РІА Новостях не почитаєш. Україна цього тижня влаштувала росіянам алаверди за постріли по наших дата-центрах. Ми поклали на лопатки 3 з 5 дата-центрів Яндексу. Росіяни раптом зрозуміли, що в гру «Цифровий блекаут» можуть грати двоє. Нищівні послідовні атаки по дата-центрам підсанкційного Яндексу у Сасово, Калузі та Владимирі – це вперше.
4: У нас хороша ефективність ударів по ним, тому що в них більш централізований інтернет. У нас він розпорошений. Нас зупинити інтернет практично неможливо.
0: Окрім цифрового блокауту та атак на їх НПЗ, ми вибивали логістику та ВПК ворога. Прискіпливо обирали найболючіші місця. Дісталося Рєдкіцькому досвідному хімзаводові у Твірській області. Там росіяни роблять спецпаливо для ракет Х-101. Атакували наші і верстатобудівний завод на Рязанщині, що працює на авіацію та космос. Та науково-дослідний інститут в Нижньогородській області, де ворог проєктує ракети.
11: Ці удари вже давно не просто тактична відповідь, а глибоке хірургічне висічення російських спроможностей. Ці влучання доводять, Україна здатна знекровлювати воєнний потенціал ворога за тисячі кілометрів від лінії фронту. І далі буде. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ну, ми продовжуємо збір на реби для 12-ї бригади армійської авіації, яка боронить наші мирні міста і села від вбивчих російських шахедів. На цю хвилину вже маємо більше 100 тисяч. І кожна гривня за цим QR-кодом – це додатковий захист для нас із вами. Дякую. Чи обезлюднює столиця України, якщо не буде ні електрики, ні тепла? А якщо виїхати, то де жити? І як грітися, якщо у сільських хатах не буде газу? Кияни про це вже думають. Більше того, уже запасаються на зиму дровами. Чи варто казати, як злетіли ціни? Перекупники задерли їх в небо. Але наш Олександр Загородний вже з'ясував, де можна купити у кілька разів дешевше. І скільки грошей треба, щоб пересидіти найлютіші морози. Не пропустіть уже за кілька хвилин. Тим часом в Росії закриті лікарні, сотні людей на ізоляції і жодного пояснення. В Іркутській області спалахнула невідома хвороба. Найімовірніше – чума. До того ж, найбільш смертоносний її підвид – легенева. Якщо в перші 24 години не почати лікування, смерть майже 100%. Бо уже через 4 години після інфікування чума перетворює легені на кисіль. А для цього достатньо перебувати із зараженим в одному приміщенні чи в вагоні метро. Альвеоли руйнуються і їх уже не відновити. Перша загибла – лаборантка місцевого протичумного інституту. Міжнародні організації і Уряд Сполучених Штатів Америки вимагають від Росії надати більше інформації про хворобу. Посольство США закликає своїх громадян не їхати у цей регіон. А тих, хто вже там, негайно виїхати. Російська влада очікуваної інформації не дає. Наголошує, хвора померла від невідомої легеневої хвороби. А це викликає підозри ще більше. Можливо, росіяни розробляють біологічну зброю, і щось пішло не так. Бо, незважаючи на підписану у 1972 році конвенцію про заборону біологічної зброї, Москва продовжила розробки і таємно створила гігантську виробничу систему під назвою «Біопрепарат». За свідченнями радянських перебіжчиків, це були потужності для виробництва і зберігання десятків тонн бойового збудника чуми в порошкоподібному вигляді. Бойові тести застосування чумних аерозолів проводили на відкритому полігоні на острові Відродження в Аральському морі. Головна особливість цієї чумної палички – блискавичне поширення від людини до людини і стійкість до більшості антибіотиків, що робить стандартне лікування неефективним. Можливо, саме в цьому і є відповідь, чому нульового пацієнта, лаборантку Іркутського протичумного інституту, навіть знаючи діагноз, врятувати лікарі не змогли. Наскільки ж можна застрахувати своє житло, майно чи навіть здоров'я під час війни в Україні? Ключове, що дізналася наша Ірина Коваленко, можна. Ринок страхування, каже вона, попри всі важкі умови, активно розвивається. Скільки це коштує? Чому важливі дві доби? І чому треба спитати сусіда, чи застрахував він свою квартиру? Дивіться зараз.
12: Щодня у Запоріжжі та Дніпрі, Сумах і Києві, Харкові та Одесі, а також у десятках містечок і сіл росіяни руйнують не лише життя, а й домівки людей. Ремонтувати та відбудовувати знищене влітає у чималу суму. Утім, себе можна підстрахувати. Буквально.
13: Все було у склі. Тут пошкоджене скло, тут пошкоджене скло. Це ось в цьому пінопласт і ось стіна пошкоджена.
12: Мешканка Києва пані Лариса показує свій посічений балкон від уламків. Однак житло родина застрахувала від воєнних ризиків.
13: Вони зафіксували. Сказали, що нам далі робити, що потрібно звернутися в поліцію. А потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження.
12: Повідомити про те, що квартира зазнала ушкоджень, треба протягом 2 діб, щоб отримати відшкодування. Пані Ларисі збитки оцінили у 25 тисяч гривень. Утім, вартість страхового полісу може варіюватися залежно від страхових компаній.
3: Застрахувати квартиру від воєнних ризиків зараз коштує від 7 тисяч гривень. Це якщо застрахувати на 500 тисяч гривень. Якщо страхувати, наприклад, на 1 мільйон гривень, вартість такого полісу буде 14,5 тисяч гривень.
12: Застрахувати житло можна максимум на 3 мільйони гривень, і це обійдеться відповідно у 43,5 тисячі гривень на рік. Можете сплатити одразу або щомісяця, вийде по 3625 гривень. Але є одне але. Якщо у вашому будинку умовно вже є 10 застрахованих квартир, то більше нікого не страхуватимуть.
3: І страховик перевіряє і місто, і адресу, і кількість об'єктів, які застраховані саме в цьому будинку. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що після масованої атаки ми одночасно повинні виплатити всім застрахованим особам.
12: Тому страховій компанії і важливо, де саме розташована ваша квартира і чи є поряд об'єкти підвищеного ризику, і яка біля нього чи в нього кількість влучань. Це теж є вирішальним чинником для страхування. Не страхують нерухомість у прифронтовій зоні. Умовно, чим далі від воєнних дій, тим дешевше обійдеться поліс. Від ракет, дронів і їхніх наслідків переважно пожеж можна застрахувати і автомобіль.
14: Звукова хвиля прийшлась на цю сторону, да, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена. Ну і плюс все оце було роздуто.
12: Ось так виглядало авто киянки Наталі. На перший погляд, наче нічого глобального, але ремонт обійшовся в кругленьку суму. Страховий поліс коштував близько 15 тисяч за рік. Отримала значно більше.
14: Оцінили, що вона потребує ремонту і виплачено в принципі, більше половини суми вартості оціненої машини.
12: Вартість полісу залежить від ринкової ціни вашого авто на цей момент. Оцінюють технічний стан машини, і вона має бути зареєстрована в Україні.
3: Вік автомобіля має значення в класичному страхуванні каско, тому що там відшкодовуються саме збитки по різним класичним ризикам. А в воєнних ризиках ні, тому що тут тотально страждає майно.
12: Застрахувати від воєнних дій можна і своє здоров'я, а це найважливіше, як на мене. І цей вид страхування в Європі на першому місці, в Україні на останньому.
15: Це страхування життя та здоров'я з можливістю покриття воєнних ризиків. Входить покриття в разі уламкових поранень, в разі нещасних випадків, летальних випадків, да, тобто смерті застрахованої особи.
12: Застрахувати своє життя і здоров'я від воєнних ризиків може будь-хто. Але тільки цивільні. Місце проживання теж має значення. Якщо ви мешкаєте у прифронтовій зоні, вас не застрахують.
15: Є перелік медичних послуг, конкретно які можуть надаватися в разі настання воєнних ризиків. Звичайно, до уваги береться територія покриття, тобто де працює цей страховий поліс.
12: Тут важливо розуміти порядок дій. Коли ви отримали травму внаслідок воєнних дій, то про це треба сповістити страхову. І вже після того, як ви пройшли лікування, госпіталізацію, ви отримуєте компенсацію.
15: Якщо це, наприклад, людина за власні кошти купує певні ліки, медикаменти, якісь розходні матеріали, збирати чеки, і також з випискою із лікарні, да, внаслідок чого, власне, настав цей страховий випадок, це поранення, ці переломи, обов'язково в лікарському висновку це зазначається. І потім з пакетом документів застрахована особа, тобто громадянин, він або вона звертається до страхової компанії, заповнює відповідну заяву. Страхова компанія має певний час на перевірку цієї інформації, і потім відбувається виплата.
12: Вартість полісу вам може обійтися в середньому від 3 до 6 тисяч гривень на рік, по 500 гривень на місяць максимум, а сума виплат від 80 до 400 тисяч гривень. Математично вигода очевидна. На ділі ж кожен має вирішити сам, як викроїти з родинного бюджету ще шматочок на надзвичайну ситуацію, щоб не лишитися на вулиці з тим, що встиг прихопити із собою. Ірина Коваленко, Олена Лоскун та Володимир Парахонський. ТСН Тиждень. 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: Ну, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube-канал ТСН Тижня за цим посиланням або наберіть ТСН Тиждень у пошуку. Наш ефір обмежений часом і чимало наших матеріалів не потраплять у випуски, але головне, саме там ми можемо з вами спілкуватися і відповідати. Київська міська влада закликає жителів столиці готуватися до можливих тривалих відключень світла і води через посилення російських атак. Радить запастися водою щонайменше на 3 доби, придбати і зарядити павербанки, підготувати ліхтарики і батарейки, а ще купити продукти, які можна не готувати. Така перспектива змушує все більше людей згадати про родичів в селі, про батьківські хати, або подумати про оренду будиночків за містом. Там можна хоча б зігрітися дровами. Але чи недорого це? Наш Олександр Загородний поїхав в село і навіть в ліс, щоб все розвідати. Дивіться його спеціальний репортаж.
16: Ось вони, стратегічні запаси нашого палива – дрова. Цього року значно більша кількість людей намагається купити дрова. Вони не покладаються на газ, тим більше на електрику. Вони кажуть, що зима може бути дуже важкою. Тому де купити дрова і скільки вони коштують? Сьогодні ми вам розкажемо.
17: Це ваші запаси?
18: Так, да, це наші запаси.
17: Сім що, сім кубів?
18: Сім кубів, так. Да. В минулому...
17: Ну тут вже нема сім кубів.
18: Тут є сім кубів.
17: Не надурили?
16: Знайомтеся, це Аня Воронова і її сім'я. Троє дітей, чоловік та мама. Кияни. Але зараз вони живуть у селі за 60 кілометрів від столиці. Вже кілька місяців як переїхали з Лук'янівки. Це район столиці, куди постійно прилітають ракети та шахеди.
18: Сусідній будинок у дворі, Дегтярівська 26, в якій влучили тоді 2 ракети. І останнє, це влітку, в серпні цього місяця. Ми були там з чоловіком самі, діти були тут, і балістична атака. І коли ми з сусідами бігли з верхніх поверхів, ми на 7-му вниз, я собі уявила, зима, діти...
17: Їх треба вдягнути. Що?
18: Вдягнути і бігти з ними вниз, то було прийнято рішення, що ми все ж таки переїздимо сюди.
16: Тепер вся родина прокидається трохи раніше і 1,5 години добирається до роботи та до школи. Незручно, важко, довго, але головне – безпечніше.
18: Я чітко розумію, наскільки безпечніше і спокійніше ми вночі спимо. І от це головний плюс. Тобто, навіть якщо я раніше встаю, навіть якщо я пізніше там лягаю, я всю ніч сплю.
16: Але за спокій, затишок та тепло треба платити. І ось конкретні суми.
18: У минулому році у нас було 5 кубів.
17: Вистачило?
18: Вистачило, так. Ну, бо ми все одно палили газом. На мінімалку, але газом. Да. Але в цьому році вже вирішили придбати більше, бо ну, знов-таки невідомо, що нас чекає далі.
17: Більше, кажіть, скільки і що обійшлось?
18: Купили 7 кубів, обійшлось в 19 300. Є легкі породи і є більш тверді породи. Тому тверді дорожчі, легкі дешевші, тому взяли трошки легких і більше все ж таки брали. Да, да.
17: Березочку ви взяли, бачу.
18: Вільху ми взяли, березу ми взяли. Осику ми взяли.
17: А дуба нема?
18: Дуба нема.
16: Отже, Аня купила 1 складометр рубаних дров за 2757 гривень. Але це вже порізані, порубані і привезені на подвір'я. А це Білоцерківське надлісництво. Заготівля дров йде повним ходом. Лісники ще раніше промаркували суху непромислову деревину. Майстри вправно її ріжуть на 2-метрові колоди. Трактор складає усе на купи. Дрова тут, у лісі, коштують у кілька разів дешевше, ніж у постачальників по селах. Звісно, що вони тут не різані і не рубані. Але ж ціна.
19: На верхньому складі є дешевшою. Там, наприклад, на твердолистяну деревину 1274 гривні.
17: Встановити прямо з лісу?
19: Прямо з лісу.
17: А якщо на виїзді з лісу, там де
19: на другий склад, це проміжний склад. Тобто це деревина вивозиться з лісосіки на поближче до дороги, називається проміжний склад. Ціна на дров'яну деревину твердої породи там уже становить 1544 гривні. І нижній склад, це вже безпосередньо асфальтована дорога, тобто облаштований майданчик, де все складено. Якщо ми говоримо про тверді, то вона там 1801 гривні.
16: Так, ці дрова не рубані, але в лісництві їх продають не склад, а кубометрами. Тобто це ще на 30% більше. І ще одна хитрість. Перекупи так вправно складають рубані дрова, що, здається, їх значно більше, ніж є насправді. Віталій, цей молодий чоловік, вже встиг зробити кілька важливих справ у своєму житті. Одружився і побудував будинок. Це буде перша його зима у своєму великому помешканні. От і приїхав за дровами.
20: У вас газ є?
21: Ні, немає.
20: У вас котел?
21: Нас у бок котел.
20: і отоплювати буду дровами. Попробую. Ні, то проведу газ.
21: Любите порубати?
20: Так, да, так. Да, да.
21: А дубовий знаєте?
20: Для себе. Хорошо, хорошо, да. Пилочка, колун у мене.
16: Тобто Віталій заплатив у 2,5 рази менше за Аню, але йому доведеться ще розраховуватися за доставку, а ще різати та рубати дров.
18: Порівняно з лісництвом точно переплатили, так. Да, но...
21: Ви не хотіли самі різати, ви не хотіли самі рубати?
18: Не хотіли різати, рубати.
21: Не, нема кому чи не хотіли? Чи ви так,
22: просто
21: чи...
22: тату той рік спиду надірвав.
21: О, тато, це причина основна.
18: І це теж. Ну, і в принципі, я не знаю, ми навіть не розглядали варіант купити і самим різати колоти. От, ми зразу розглядали.
21: Ну, ви ж з кияни, так?
18: Да, да, да, да.
16: Але Аня намагається в усьому шукати позитив. Ось вона купила пічку. Не дешеву, але з духовкою. Це щоб не лише опалювати, але й паралельно готувати їжу.
18: Зверху ми смажили картоплю. І це набагато смачніше, ніж картопля посмажена на звичайній плиті, бо все одно вона на дровах з запахом.
16: А це вже Полісся. Скільки кубометрів у цій купі, ніхто не рахував. Бо ці дрова не куплені, а просто привезені з лісу. У цих віддалених місцях люди живуть просто. Збирають гриби, ягоди, рубають у посадках сухостій. І якщо Аня зі своїми дітьми лише відкрила для себе смак печеної на дровах картоплі, то тут іншого і не знають. Просто погляньте, як виглядає цей обід. Уже й так зрозуміло, ворог зробить усе можливе, щоб відрізати жителів великих міст від електрики, води, тепла. Він намагатиметься нас занурити в пітьму та холод. І зрозуміло, що не у всіх є будиночок в селі. Але Аня вже сказала рідним та друзям, коли вже зовсім буде темно і холодно, хай обов'язково приїжджають. Місця біля їхньої пічки у них завжди знайдеться.
21: Це не мій будинок, сусідки. Під час обстрілу в неї вибило всі вікна. Забиваємо. Багато хто запитує, як нам пережити цю зиму. Так от так і пережити. Оглядатися навколо, допомагати сусідам, особливо старшим. Триматися купи. І тоді ми прорвемося. Олександр Загородний, Володимир Парахонський та Валентин Шилко. ТСН «Тиждень». 1+1. Марафон «Єдині». Новини.
3: Що робити далі? Таке запитання часто ставлять собі і воїни, які отримали поранення на фронті, особливо важкі, і пройшли шлях ампутації та протезування. Дехто з них все-таки вирішує повернутися до своїх і знову йдуть до війська. У десантно-штурмових військах нині служить уже 52 військовослужбовців із протезами. Тож десантники вирішили запустити проєкт «Протез ДШВ», в якому створили умови служби для людей з ампутаціями. Амбасадорами проєкту стали самі воїни, які хоча й отримали тяжкі рани, але повернулися в стрій. Більше того, один із них цього місяця носить золоту зірку Героя України. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже про наших героїв, які вражають силою духу.
23: Це Дмитро.
24: Всі кулі, які там він випускав, всі влучали в мене.
23: Олексій.
25: Мені нога дуже сильно заважає, на шкурі тіліпається. Я нічого кращого не придумав, чим її дорізати. Поставив біля себе.
23: І Олександр.
26: Я просто повернувся назад.
23: Три історії трьох героїв, які билися з ворогом, буквально дивлячись очі в очі. Отримали важкі поранення, перемогли і вижили. Та далі наважились на те, що робить їх героями знову. З тяжкими ампутаціями, складними пораненнями, вони одягли маруновий берет і повернулись на службу. Ставши учасниками проєкту «Протез ДШВ. Будь серед своїх». Дмитро Василюк нині командує батальйоном та вчить новобранців, які прийшли в десантно-штурмові війська. Він отримав важке поранення в бою під час звільнення лиману.
24: Противник побачив мене перший і перший відкрив вогонь. Всі кулі, які там він випускав, всі влучали в мене. Влучило 6. 3 в ногу, одна в підборіддя, одна в руку і одна в плече.
23: Понад півроку Дмитро провів у лікарнях, долав біль тіла і духу. Та каже, ще у шпиталі зрозумів, буде вертатись у військо.
24: Я відмовився від реабілітації, ось щоб як можна швидше приїхати. Тобто не брав відпустку після лікування. Коли закінчилось саме лікування, лікувався за кордоном, повернувся за кордону і відразу ж поїхав в бригаду.
23: Історії Олександра і Олексія пов'язані. Вони воїни 25-ї Січеславської бригади. І обидва були в бою під Авдіївкою на початку повномасштабної тривалої війни. Олександр як командир роти, а Олексій – солдат, і він опинився в оточенні, сам на сам з ворогом.
25: Ну, танчики вже заїхали, вже до кінця посадки доїжджали, і вже почали розносити все, що ближе до них.
23: Вражаюче інтерв'ю Олексія Капелюшного ви вже могли бачити на ТСН «Тиждень» та TSN.UA, де воно набрало десятки тисяч переглядів. Всі, хто встиг його переглянути, вражені силою духу цього десантника.
25: Вилітає якесь дурило, і просто мені отак з метра стріляє в голову. Кажу йому: «Ти що робиш?» А він каже: «Ти взагалі сьогодні збираєшся здохнути?» Ну, взагалі то ні.
23: Олексій розказав про бій, який міг стати для нього останнім, і в якому десантник відтяв собі простріляну ворогом ногу, аби продовжувати утримувати позицію. Допоки росіяни не підпалили залишки будівлі, яку Олексій перетворив на неприступну фортецю.
25: Я знав, що я виповзу, і мене застрелять. Але це буде швидко. Це не горіть заживо.
23: А потім розказав про полон.
25: В общем, я собі купив закусок хліба в Єленовці костелі.
23: І про застінки Оленівки, де росіяни страчували наших полонених. Знущання і тортури тих, хто вижив.
25: Відкриваю очі, надо мною лампа аж ця операційна, і мені пиляють ногу. Кажу: «А що ти робиш? Колено тобі відрізаємо». Я говорю: «Зачем?» «Щоб ти подольше не вернувся в строй».
23: Врятувати Олексія у тому бою намагався його командир Олександр. Але прорватися через наступаючі порядки ворога було надскладним завданням.
1: 18 березня 22-го року.
2: Да, був прорив, скажімо так, в стику між двома ротами. На одному із вопів танки були вже.
23: Сили у противника були в 4 рази більшими, додає Олексій.
25: Мені потім ще в полоні один з ворогів, поки ніхто не чув, сказав, що, каже: «Я знімаю перед вами шляпу. Говорить, ви одним батальйоном уработали 4 батальйона піхоти».
23: Олександр у тих же подіях під Авдіївкою теж отримав поранення, а потім іще одне – важке. Це стало вже під Бахмутом, куди перекинули 25-ку влітку 2022-го. Відтоді ходить, опираючись на тростину, бо в нозі купа металу. Олександр нам показує майстерню дронів. Тут лагодять безпілотники, які дозволяють бачити ворога задовго до того, як росіяни дістануться наших позицій.
5: А це відповідно робочі місця самих майстрів.
23: Десантник після реабілітації повернувся у військо і став командиром спочатку роти ударної безпілотників, тепер вже батальйоном, який нищить ворога з неба на Покровському напрямку.
2: Наш напрямок, він якби один із таких гарячих, тому що ми якби по факту являємося флангом там Краматорська, Слов'янська.
23: Нині у десантно-штурмових військах служать понад півсотні воїнів, які мають ампутації і важкі поранення. І це хлопці, які пройшли у підрозділи по мобілізації. Та після реабілітації вирішили все ж таки продовжувати службу, каже командувач ДШВ Олег Апостол. І додає: технічний прогрес в армії змінює підхід до служби у війську.
6: Це напрямок може бути різний. Це напрямок штатної роботи, безпілотних систем, логістики та або інструкторство в навчальному центрі. Ми вважаємо, що це досить не здобули на полі бою, є найцінніше, дуже важливо для нас і точно буде корисне для України, для нас в цілому.
23: Вони не пішли у цивільне життя, хоча мали на то можливість, бо всі троє героїв нашого сюжету кажуть, мають незакінчену справу – зустріти перемогу у війську. І своїми історіями показують приклади тим воїнам, які досі вагаються, чи повертатись в армію після поранень. Юлія Крієнко, Ігор Сірий, ТСН 1+1.
3: Неймовірні люди. Усім нашим героям дякуємо за відвагу і захист щодня. А сьогодні хочемо ще підтримати бійців 12-ї бригади армійської авіації. Ці гелікоптери вдень і вночі не дають шахедам долетіти до наших будинків. І щоб зробити це ефективніше, воїнам потрібні новітні засоби РЕБ. Це обладнання ускладнить політ шахедів до цілі, тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. І наші захисники матимуть більше можливостей їх знищувати, рятуючи нас із вами. Дякуємо.

Любимо, віримо, пишаємось. І нехай кожен ваш виліт завершиться вдалою посадкою. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників. Реквізити карти, де можна допомогти бійцям 12-ї бригади армійської авіації, як завжди, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, діліться своїм. Новини несуться, але важливо почути один одного. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
2: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
1: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
2: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Платформі.
6: Завдяки нашим захисникам та захисницям ми сьогодні можемо подарувати вам неймовірний концерт найкращих пісень.
5: І на нашій сцені лише найкращі артисти. Зустрічайте

0: сьогодні у нас особливий день. Ми вітаємо наших захисників та захисниць.
1: Всім повернутися додому живими, здоровими, щоб якомога швидше ми здобули мир, перемогу і щастя, любові і велике дякую від всіх нас.
0: Дякуємо. Слава Україні!
2: Вони завжди сучасні та яскраві, а своїх прихильників підкорили стильною та драйвовою музикою.
3: Коли ці красені виходять на сцену, в залі стає спекотно. Зустрічайте на музичній платформі «Каднай».

0: слова підтримки нашим воїнам, нашим збройним силам.
1: Саме завдяки вам ми можемо бути сьогодні тут, на цій сцені співати пісень для вас, під мирним українським небом. Завдяки тому, що вони ціною власного життя боронять нашу свободу. Це треба пам'ятати кожну секунду.
2: Робити все можливе для того, щоб пришвидшити перемогу, для того, щоб підтримувати наших воїнів.
0: Гена, те, що в нашому сьогоднішньому концерті бере участь цей гурт, це велика удача.
3: Так, це правда. Адже це одна з найпопулярніших груп в Україні і не тільки.
0: Та сьогодні вони на сцені музичної платформи. Зустрічайте гурт «Казка».

0: час дає упору жити, творити, надихає. Часи зараз складні.
1: Надихає наші люди, наші захисники і наші сім'ї, люди, які поруч.
0: Де ви знаходите сили творити, у чому натхнення для написання нових пісень?
1: Моє натхнення, знову ж таки, у людях, які нас слухають. Ми завжди стараємось робити людей щасливими. І коли ми бачимо, як люди посміхаються, це і робить завжди нас щасливими і дають натхнення. Бо без цього, немає сенсу нічого робити, правильно?
0: Погоджуюсь, абсолютно.

0: Бо ми не зламна нація, ми завжди готові один одному допомагати. І саме головне, ми віримо в нашу перемогу, а саме так і буде.
1: Буде обов'язково, правда? Передай, будь ласка, слова підтримки нашим воїнам, нашим захисникам та захисницям.
0: Любі наші, ви знаєте, наскільки важливо, щоб ви розуміли, що ми вас тут чекаємо. І хочеться просто сказати, повертайтесь живими. Ми чекаємо вас вдома і завжди готові дарувати не тільки гарний настрій, а й допомагати, чим можемо. Обов'язково повертайтеся живими.
1: Вона кумирне одного покоління, та на її виступи завжди чекають із нетерпінням.
0: А фраза «красива жінка незаміжня» стала крилатою. Зустрічайте, легендарна співачка Алла Кудлай
1: та гурт «Колаба».

Хай буде просто посміхнутий, чергою кинувши до ніг, і несподівано проснутись в обіймах.

0: цей концерт виходить до Дня захисника вітчизни і почути декілька слів для наших хлопців та дівчат.
1: Я єдине хочу сказати, що горжусь вами, дорогі хлопці, дівчата. І ми всі гордимося, тому що ви захищаєте нас. І завжди молюсь. Коли побачу там хлопців десь, я завжди молюся, тому що Боженька все бачить. Тому дай Боже всім нам здоров'я і разом до скорішої нашої перемоги, разом з усіма.
2: Гено, чоловік для жінки – це завжди надійне плече та підтримка.
3: Ну так, воно і є.
2: А жінка для чоловіка – це…
3: А жінка для чоловіка – це натхнення.
2: Тоді я точно знаю, яке натхнення у нашого наступного виконавця. Адже його дружину знає вся країна.
3: На нашій сцені Арсен Мірзаян.

0: Арсен, дякую за цей виступ.
1: Я знаю, що ти дуже багато даєш концертів саме на передовій для наших хлопців та дівчат. Як відбуваються ці концерти? Чим вони особливі?
2: Ну, безпосередньо відбуваються вони, коли доставляється вантаж. Особливі вони тим, що це позиції. Сьогодні в ніч виїжджає конвой. Я знову їду, ще одна автівка, вже 1401.
0: Арсен, ми дякуємо тобі за твою роботу. Це насправді дуже важливо, коли творчість поєднана з реаліями сьогоднішнього часу, і ти це робиш дуже круто. Я думаю, що хлопцям напередку буде дуже приємно почути привітання саме від тебе.
2: О, хлопці, я вітаю вас, оскільки ця дата співпадає з днем народження мого рідного міста Запоріжжя. Я хочу побажати своєму рідному місту Запоріжжя лишатися нездоланним. Ніяка кацапська навала, колаборанти не в змозі зупинити супротив і боротьбу Запоріжжя за свою незалежність. Запоріжжя – це Україна.
0: Слава Україні! Ми дякуємо Збройним силам України за можливість жити і працювати. Про те, як важливо, аби небо над нашою державою було мирним, знає наша наступна виконавиця.
3: Адже вона мама вже трьох маленьких синів. Щаслива мати та дружина. Музичний амбасадор України у світі. Неперевершена Джамала.

0: щаслива мати вже трьох синів. Давайте привітаємо.
1: Звичайно, я хотіла би сказати слова подяки. Слова подяки нашим захисникам, захисницям. Завдяки їм ми можемо народжувати нове життя, продовжувати жити, творити, допомагати словом, допомагати піснями, лікувати піснями. Тому що мені здається, що насправді ми ще довго будемо потребувати справжньої любові, справжньої підтримки. І, можливо, це звучить банально, але дякую ЗСУ, там, де ви і є життя. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Ми завдячуємо Збройним силам України за можливість продовжувати жити.
3: Цей хлопець знає, як тримати бойовий дух наших воїнів. На сцені позитив!

0: Леш, я знаю, що ти дуже багато катаєшся за стролями, і кожен для тебе виступ такий особливий. Ти несеш постійно якийсь меседж.
1: Це правда.
0: Що для тебе сцена зараз? Що змінилося з початку війни?
1: Місія артиста – це бути і робити свято для всіх. В першу чергу зараз для усіх артистів це є насправді працювати і робити все для того, щоб люди, наші українці, донатили на ЗСУ, підтримували нашу армію.
0: Наші речі насправді дуже відповідальні. Я знаю, що кожен своїм по можливостям допомагає нашим Збройним силам України і робить це від щирого серця, бо перемога у нас буде одна на всіх, і це дуже-дуже важливо. Маша, як же мені подобається виконавиця, яка просто зараз вийде на сцену?
2: Розумію тебе, вона не лише талановита, але й неймовірно красива. Я й сама захоплююсь нею.
0: На нашій сцені Злата Огнівська.

0: Злато, в нас досить непрості часи зараз. Ми багатьом артистам ставимо це запитання, тому що розуміємо, наскільки важливо для творчої людини звідкилясь черпати сили для написання світлих, позитивних пісень. От звідкиля в тебе сили і оця муза для написання позитиву, який підтримує наш український народ?
1: Ну, я вважаю, що музика – це те, що будуть слухати наступні покоління, і ми всі разом з музикантами пишемо книгу сучасності, яку будуть слухати і розуміти, що ми відчували зараз.
0: Побажання нашим хлопцям, дівчатам, які зараз захищають нашу країну.
1: Україна живе, Україна буде жити тільки завдяки тому, що є люди, які вірять в неї і борються. Сил нашим захисникам, звичайно ж таки, перемоги Україні і миру. Такого омріяного.
2: Музична платформа завжди дає можливість показати свої таланти новим артистам.
0: Головне – співати від щирого серця та з натхненням. Зустрічайте! Вперше на нашій сцені Віталій Лопач.

0: А наша наступна зірка, як завжди, приготувала для всіх нас щось неймовірне.
1: А ми завжди раді появі на музичній платформі хітів. Тож зустрічайте на сцені Мама Ріка!

0: А Марійка в одному з інтерв'ю сказала, що особливо хоче зустріти перемогу.
1: Я би постійно плакала, просто вийшла на вулицю і співала з людьми наших українських пісень. Правильно? Так? Так ми відчуваємо це. Ми будемо дуже довго плакати, будемо обійматися, співати і, звичайно, відбудовувати нашу рідну землю. Це найважливіше. І дякувати, дякувати, дякувати нашим захисникам і нашим захисницям. Ви наші люди-титани. Дякуємо вам. Низький уклін. Ви просто неймовірні. Дякую.
2: Ніколи не бійтеся експериментувати. Ставтеся до себе та до життя з гумором та іронією.
0: І тоді ваше життя буде легким та цікавим, як у хлопця, який з'явиться за мить. Зустрічайте, Парфінюк.

0: слова підтримки нашим Збройним силам України.
1: Хлопці, всі, хто це побачив, почув, ми держимо за вас кулаки. Я бажаю вам бойового духу, незламності і сили. А все, що залежить від нас, ми допоможемо, зробимо і будемо завжди поруч біля вас.
0: Гено, погодься, що у нас найкращі та найкрасивіші жінки.
2: Дійсно, жіноча краса – це ще та зброя. Зустрічайте, на нашій сцені королева Оля Полякова.

0: Зараз ця країна загадує тільки одне бажання – перемога і тільки перемога.
1: Дякуємо всім захисникам та захисницям, а свою енергію нам передає Максим Бородів. Я чинив добра.

0: Сьогодні у нас неймовірно красивий концерт. Маша, скажи, що треба робити, коли душа співає?
1: Гено, звісно, не треба себе стримувати, а виходити на нашу сцену і дарувати свій талант глядачам. Як це робить талановита Яцута?

0: Музична платформа триває, і на сцену продовжують виходити лише справжні зірки.
1: Цей артист вже багато років дарує нам тільки справжні хіти.
0: Зустрічайте, кумир мільйонів українців, людина, яка постійно танцює. Монаті!
2: Але ж від того лютого всі люди люті стали. І я один із них. І людяність від того лютого зникала, і я мало не зник. А може й зник. А може в пекло вже потрапив, хоча не знаю ще за що, але там саме так, напевно. Такі думки були спочатку, аж потім в них відчув невпевненість. Адже я вже казав колись. Потім забув були на те причини, а потім пригадав розбитий. Таких, як ти, не може опинитись в злому місці. Через таких, буває, забувають про самотність ту несамовиту. Через таких складають пісні. Зібратись по частинам і рушати. Якщо відстав, то нас догнати. А якщо загубив, то винахідливіше мушу стати і знайти. Прошу. Якщо я неохоче душу вкотре втратив, знайди і поверни мені її, бо вмієш так лиш ти. Щоб залишитись в обіймах назавжди. Подалі від холодної, несамовитої, німої самоти.

Això. E se ti noti postino vorrei tanto te, ma chiac ne naccio spoto e dice. Ti sclavado no, хоч не зовремо і перейти тож я. Вмикаю лаконічність, а й поринув так, що загубив всі береги. Твоя магічність, а й поринув так, що призабув про

0: Діма, просимо сьогодні передати теплі слова нашим захисникам та захисницям.
1: Нашим захисникам, захисницям, хлопцям, дівчатам, дякую вам від усієї нашої команди, від усіх людей, хто сьогодні тут в залі. Вам низький уклін. Завдяки вам лунає музика, завдяки вам ми досі, я надіюсь, назавжди дихаємо нашим українським вільним повітрям. Завдяки вам ми маємо змогу, ну, хоч якісь плани, повірити в них, будувати і рухатись до них, рухатися до мрій і вірити в Україну і в те, що все буде Україна. Я знаю, що так буде, коли у нас такі хлопці, дівчата, коли у нас такі воїни, коли у нас такі Збройні Сили України. Слава ЗСУ, слава Україні!
2: У наш час дуже важливо підтримувати одне одного та казати близьким, як ви їх любите.
0: А головне, не забувати тримати наш бойовий дух перемоги. На сцені для вас прекрасна Таяна.